0: колонії під назвою Ерефія, все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
1: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
0: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
2: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику не немає.
0: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
3: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
0: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює Ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
4: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
5: Батюшка, будете окропляти?
4: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
0: Це сучасна Ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
6: Сталін
7: прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
8: Пам'ятник Сталіну
7: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
7: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
9: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
10: Ми ж в глобальному світі живемо.
7: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії на кшталт «ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена» мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
10: Либо слабоумным.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій РФ знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
6: Ми пам'ятаємо, що Сталін...
4: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
8: Ну, в цілому, можна...
11: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
8: Великій Отечественній війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
12: Пам'ять чи
13: вшанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
12: Це
4: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
14: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як каже диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
4: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
15: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
16: Хочемо ми цього чи
4: ні? Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло з 1956-го. Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
11: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
17: Я хотів би підняти тост.
4: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого, російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань, ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
17: Я пішов на це.
16: Логіка, понятно.
11: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
18: Сталін
11: відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
19: Я теж смотрю фільм о Путіні.
2: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за 3 роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
20: Все-таки давайте Сталінграду.
4: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
20: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
21: Звернулись не до сталінського.
11: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який РФІ так і не засвоїла. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки від годування пташок. Ціна антисанітарії – 3 тисячі рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
2: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу – потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш – під дію закону про фейкові новини.
22: Закон о фейкових новостях.
0: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити. Бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
23: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
11: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
23: Предложення.
4: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
11: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
0: кожен п'ятий закон в РФ про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
1: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій!
3: Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця? Так.
5: Хто
3: як? Хто як обзивається, той так і називається.
0: Ух, яка ж доросла, ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «Путлер» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
3: Вилетить слово, не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
5: І посадять.
0: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
18: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
0: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
24: Це наказання.
25: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
0: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
3: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
0: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але РФ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма, бо десь же гірше. А де саме, Собчак не уточнює.
18: Обмеження такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
0: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
26: У нас з вами прекрасно.
25: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
26: Дуже швидко охолодить пил.
0: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
27: А у нас сьогодні...
28: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
27: Говори по-русски.
0: Говорити російською, жити по-уськи – це класичне. Класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
5: Ні, будь-яких.
11: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
0: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
6: До 22-го року
25: до 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
25: Де-факто, межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
7: Путін потеряв 5%.
25: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
7: Повернувся в ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
8: Знаєте, Арменія...
25: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна. І в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розпоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту. Менше 75%. Про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях РФ і забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
9: Отак ми...
10: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
25: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
13: До нас це ще не дійшло, ну...
24: Це вже сушена газ.
25: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
0: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
11: У нас...
25: А у нас у квартирі газ, а у вас?
0: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
27: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
0: Всередині РФ ситуація в рази гірша. На болотах, лиш уявіть, кожен третій будинок без газу.
27: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
0: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. і відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам, щоб з газом допомогли.
5: Воєнножини!
9: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
12: Всім надоело піч.
9: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
14: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щосили, дозволивши не сплачувати ПДКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
0: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі Ерефія зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
15: В моїй стране.
16: А в моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є? А народ живе в лайні.
0: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго.
9: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися. Виникає питання. Ну не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж ця вся якась метушня?
0: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу. «Газпром» навіть кіно про це знімав. Отим відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. Ну і санкції з Ерефії заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
17: Тупе рішення.
19: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати: мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
17: Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
0: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Он як комічно категорично заявляв товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф – про російський газ до Республіки Молдова.
20: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або, скоріше, стріляти в ногу своїм виборцям. Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
29: По поводу поставок.
19: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
0: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
30: Я взагалі не розумію, що...
19: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
0: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор, он вже який категоричний, доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо Шерефії чекати ще цілий рік?
19: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки. Звісно, вони підуть туди, де платять більше. Це природно.
0: От тільки європейський ринок для російських енергоносіїв, він не просто найбільший, він найдешевший за логістикою доставки. Але Москва про це чомусь мовчить.
31: Вони привикли.
19: Вони століттями звикли набивати собі черево людським м'ясом, а кишені грошима. Але вони мають зрозуміти, що бал вампірів добігає кінця.
0: От хто б повчав і читав моралі про кишені з грошима? Путін і його друзі-олігархи? За даними Forbes, цьогоріч статки російських мільярдерів побили історичний максимум – 54 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ у факелах. Як робили це у 2022 році, коли в РФ впали обсяги продажів.
1: Європа, звісно, відказує.
2: Європа, звісно, відмовляється від російського газу. Це дуже важливо, щоб не фінансувати війну. Але з іншого боку, газ не є основним джерелом доходу для російського бюджету. Основним джерелом доходу є нафта. Вона становить 30% усіх доходів, а газ – 10%. З огляду на досить високі зараз ціни.
0: Війна на Близькому Сході і часткове закриття Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з цих країн, на руку Москві. Бо через тимчасові затримки виникає дефіцит. Знову ж таки, тимчасовий. Але Кремль і тут знайшов привід для шантажу.
2: Минулого року ви запитали, як справи в Європі. Наскільки я пам'ятаю, здається, я вам відповів, що погано. Якби ви сьогодні поставили мені те саме питання, як справи в Європі, я б відповів вам ще гірше. Щодо нової архітектури світового газового ринку, ви знаєте, саме тут ми бачимо нові риси, нові обриси та ключову роль Росії.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконує світ, що повернення ЄС до російського палива – це стратегічна помилка. Водночас товариш Лавров промиває усім мізки новою страшною казочкою.
3: Всі останні роки.
2: Протягом останніх років США чинили найсильніший тиск на Німеччину, яку, можна сказати, змушували відмовитися від закупівлі російського газу і натомість змушували будувати термінали для прийому американського. Я знаю на 100%, коли німці сказали Вашингтону: «Слухайте, це ж підвищить вартість газу». Американці відповіли, що підвищить. Ви ж багата країна, можете за рахунок федерального бюджету компенсувати вашим споживачам. Чому ж про це ніхто не говорить відверто і чесно? Вони хочуть нас посварити, знизити нашу взаємозалежність. Європа на 35% залежить від російського газу.
3: Від російського газу.
0: Втім, путінська недоказочка про «не дадім вам газ» – це, як завжди, блеф. Російський диктатор сам його випадковий розвінчав ще років 10 тому. Тоді Москва активно шантажувала Україну.
4: Слышали наверняка.
11: Ви, напевно, чули про таку абсолютно безпідставну ідею, що ті, хто купує наш газ, потрапляють у залежність від Росії. Це дурний, абсолютно нікчемний аргумент. Адже це взаємозалежність. Якщо покупець потрапляє у залежність від продавця, то ми також потрапляємо у залежність від покупця.
0: На початку повномасштабної війни проти України Лілі Путін думав, що його газовий шантаж нарешті спрацює. Але він жорстко прорахувався. Росіянський саратівський НПЗ, найбільший, найстаріший в РФ, зупинився після атаки українських безпілотників. А другий, найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі, в Усть-Лузі, теж ось-ось і догорить. Путін програє енергетичну війну, яку саме почав.
5: Чи вірите ви в розпад Росії?
15: Ні.
5: Україна після війни, якою вона буде?
15: Всі наші 603 тисячі квадратних кілометрів залишаться при нам.
5: В чому для вас сенс життя?
15: Бути особистістю, а не організмом.
5: Незламність – це?
15: Збройні сили України – це Національна гвардія, це ТРО, це український народ, українська держава.
5: І мрія вашого життя?
15: Відсутність запаху пороху в повітрі і гільз на землі.
5: Я впевнений, що тоді, 14 лютого 23-го року, я вцілів дивом. Мабуть, народився у сорочці. Це слова мого незламного героя. Він на власні очі побачив жахи війни. На превеликий жаль, він втратив очі на війні, але він не втратив віру у себе і в Україну. Знайомтесь, сьогодні мій незламний герой Віталій Верес. Віталій, доброго дня.
15: Доброго дня.
5: Я пропоную глядачам так само познайомитися з вами ближче. У нас є коротка довідка про вас. Ми зараз її подивимось, почуємо і потім продовжимо нашу розмову.
4: Віталій Верес, 29 років, військовослужбовець штурмової бригади. До повномасштабного вторгнення захоплювався спортом та мандрами. У березні 2022 року став на захист країни. Добровольцем долучився до лав Нацгвардії України, а згодом перевівся у 3-й штурмовий батальйон однієї з військових частин. Потрапив у Бахмут, за який точилися пекельні бої. На бойовому завданні отримав тяжке поранення та втратив зір через вибух російського снаряду. Два тижні перебував в реанімації в критичному стані. Коли отямився, подумав, що потрапив у полон. Віталій переніс більше десятка операцій, в тому числі й на вухах, через втрату барабанних перетинок і частково слуху. Попереду складний курс реабілітації та протезування. Найбільша мрія – повернути зір. Віталій, я дякую, що ви тут, за те, що боронили, і за те, що продовжуєте свій важливий шлях і надихаєте інших. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте зараз?
6: Дякую, прекрасно. Як вже було сказано, проходжу реабілітацію постійно, але скажу наступним чином. Я в тилу, проте я не в запасі. І всіма своїми можливими діями наближаю нашу перемогу.
4: Скажіть, будь ласка, а які прогнози дають лікарі? Чи можемо про це поговорити?
6: Прогнози абсолютно їх ніяких не ставили. В березні місяці категорично ні. Тобто, власними очима я цей світ бачити не зможу.
4: Скажіть, будь ласка, а коли ви востаннє бачили красу довкола себе? Що ви останнє бачили? Що пам'ятаєте?
6: Пам'ятаю останнє. Я можу розповісти яскраво, а можу розповісти реалії. Реалії я своїм побратимом на бойовому завданні виносили нашого, на превеликий жаль, на той момент уже мертвого побратима.
4: І це далеко не краса, це реалії.
6: Це реалії, так.
4: Після того було поранення?
6: Так. Це було 14 лютого вечір, і між нами військовими говорять такий термін «заптурили», тобто вразили ми групу керованої протитанкової ракети.
4: Віталій, чи правильно я вас розумію, що 14 лютого виповнився рік? Це той жахливий момент, з якого ви втратили зір. І після того ви вже нічого не бачите.
6: Виповнився рік, так, але проте я трактую це трошки по-інакшому. Близьке коло мого спілкування мене вітали. Для мене це дата мого другого дня народження. Для мене це дата не трагічна, а дата, я скажу, можливо, приємно, та чи тому з такими травмами не живуть. Тобто, дійсно, як ви сказали, народився в сорочці. Я прихильник, певно, того, що я цьому світові потрібен. Я потрібен українському народові, і я живий. Я продовжую творити і так далі. І своїми справами, своїм прикладом я хочу показувати дійсно, що не все так, можливо, в деяких моментах погано, як людина може собі думати. Так? І дійсно, навіть недавно в мене була ситуація, я виходжу з аптеки, у мене купа ліків, правда, я їх тримаю ось таким чином, і поруч чую слова людини по телефону: я вже втомився від цих магнітних бурь. Мені голова постійно болить, і такі сміються, такі, окей, йдемо додому. Тому так.
4: Саме тому ви тут, і ваша місія в тому, щоб надихати, допомагати іншим хлопцям і дівчатам, які будуть повертатися з фронту, втрачатимуть віру і сили, але ваша історія може надихнути їх і допомогти не втратити себе, і не втратити бажання жити. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ваш день? Як він починається? Що ви робите? Хто вам допомагає? Коли прокидаєтесь?
6: Вау, класне запитання. Дійсно, я, як було сказано, я не з любителів пасивного відпочинку, не з любителів пасивного способу життя. Я завжди був, я і продовжую вести активний спосіб життя. Наприклад, сьогодні Наприклад, сьогоднішнього дня ранок ознайомився з новинами. Факт, я дивлюся новини, слідкую за новинами політичними. Ми зараз з вами спілкуємося, далі я в лікарню, далі їду займатися справами свого фонду благодійного «Світло в тобі», так, і ввечері продовжувати свої, удосконалювати навики кулінарії з зав'язаними очима.
7: Насичений графік.
6: Приблизно так. Вчорашній день – це приблизно ранок, тренування і також справи фонд, тобто як соціальні, так і допомога. І на превеликий жаль, я так скажу, що мене запитують, чи я зараз вже користуюся комп'ютером, телефоном я майже вільно користуюсь стосовно комп'ютера. Наприклад, це я на прикладі, я себе присвятив більше соціальній роботі, і бо це дійсно важливо, це актуально і також хотів би про це поспілкуватися соціальним моментом, ніж і себе в деяких мірі ставлю на друге місце. Проте те, чим я займаюсь, мені приносить, по-перше, величезне задоволення. І другий момент – це дуже, і я наголошую, дуже-дуже актуальна і, на жаль, болюча тема.
7: Про соціальне будемо говорити. Я єдине, що поясню вам, поки ми з вами говоримо, у нас тут є екран в студії, і на цьому екрані ми показували відео з вашого життя. Там, де ви займаєтесь спортом, там, де ви проходите реабілітацію, ви готуєте. І ці відео, вони є доказом того, що ваше нормальне життя триває, і ви активно проводите кожен день. Я єдине, що уточню, все ж таки, вам потрібна допомога, вам потрібна людина, яка буде вашими очима в тих місцях, де ви не були, в незнайомих місцях, яка звичайно буде пояснювати. Хто ця людина? Розкажіть
6: про неї. Звичайно, це необхідно. І зараз так, ми з вами спілкуємося, я можу при необхідності викликати таксі, пройтися до магазину і тому подібне. Проте півроку тому, можливо, трошки більше, я по особистих справах, далі, скажімо так, габаритів лікарняної кімнати вийти не міг. Так? Це людина, моя цивільна дружина, Вероніка. Вона заміняє мені очі, вона асистент, вона друг, вона дружина. Тобто без всі аспекти, які можна було втілити, вони втілені в ній. Тому я дуже дякую їй за те, що вона поруч зі мною, за те, що вона деколи змовчує на мій, скажімо так, мою імпульсивність. І зараз на 100% вона зі мною. В перші дні, звичайно, це був у мене велика родина. В перші дні після поранення зі мною поруч були абсолютно вся моя родина, моя сім'я, мої батьки, сім'я мого брата, так, підтримка величезна друзів, знайомих, підтримка величезна просто незнайомих, чужих мені людей. І я за це окремо хочу сказати дякую, тому що дійсно завдяки підтримці тій, яку я отримав і продовжую отримати просто від народу, від українців, вона мене підтримує, вона мені допомагає йти вперед, вона мене надихає. Дійсно, я також не залізний, і я також можу деколи стомитись і присісти відпочити. Проте, правда, я черпаю енергію від тих слів подяки на вулиці, від слів підтримки на вулиці, від слів підтримки в соцмережах. І це мене надихає. Це черговий раз говорить: Віталік, ти робиш правильну роботу, ти не маєш права зупинитись. Ти мусиш іти. Як є така, знаєте, ти мусиш бігти в напрямок своєї мрії. Не можеш бігти? Іди. Не можеш іти? Повзи. Не можеш повзти? Ляж, але в біг мрії, так? Це ми можемо в буквальному сенсі перенести на моє життя, і так відбувається. Я продовжую йти в буквальному сенсі, не дивлячись ні на що, проте я бачу цей світ трошки інакше.
7: Ви знаєте, без зайвих лестощів хочу сказати, що ваша історія, вона може стати мотивуючою не тільки для ветеранів, а й для українців, про яких ми вже сьогодні згадували, та цей випадок в аптеці, для тих, хто в тилу, для тих, хто втомився. І для мене особисто. Мені інколи теж здається, що сил катма і ти вже не можеш. Але коли я зустрічаю ось таких незламних героїв, мені навіть стає дещо соромно, і ти думаєш, як тобі важко. Хлопці, дівчата можуть? А чим ти гірше? Дивися на них, бери за приклад і роби так само. Тому ваша історія, вона неймовірно надихаюча.
6: Я не хочу мовчати. Люди банально, просто не знають, що таке тростина. Реалії вони такі, що життя може обірватися в будь-який момент. Був мій Бахмут, мій підвал, мої хлопці і моє завдання.
7: Я хочу ще трішки про побут для того, щоб глядачі більше і краще вас зрозуміли і з повагою ставилися і приймали в суспільстві. У нас є відео того, як вам зараз доводиться пересуватися українськими вулицями. Окрім вашої коханої Вероніки, вам ще потрібна тростина, за допомогою якої ви прокладаєте собі маршрут. Давайте подивимось це відео, ви послухаєте його, наші глядачі подивляться, а ви потім прокоментуєте. Це про ваш шлях у українському просторі, вулицях, дорогах.
8: Приділіть, будь ласка,

0: На вулиця з тростинами. На превеликий жаль, та це була така ізоляція, капсула, яка тягнулася із Радянщини, так про пам'ятаємо 49-ті роки, ідеальне суспільство. Перекладаючи це вже на незалежну країну, абсолютно нічого не робилось. І, на жаль, тільки починає зароджуватись так, ознайомлення з людьми з інклюзією. І пристосування, якісь певні зрушення як міста, так інфраструктури, зокрема, так і психологічного стану в цілому. Момент, в чому я продовжую чути, часто чути слова на кшталт окуляри, маю носити окуляри, я лякаю дітей, батьки мають пояснювати дітям, що це.
1: Даруйте, я тут вас зупиню. Ви маєте ховати обличчя, тому що комусь це не комфорт.
0: Так, це правда і це не видумка. Я ділюся рівно тим, про що я отримую повідомлення, так, і я відносюсь до критики позитивно, і я такий, окей, це є проблема, ми про неї маємо спілкуватися. Я, як і відео, певно, я скажу, не мовчати, я не хочу мовчати, так? І момент в тому, так, що дійсно, люди банально, просто не знають, що таке тростина. Вони не готові, на превеликий жаль, сприймати людей з вадами, з інвалідністю і тому подібне. Я про це говорю, і це дуже важлива, актуальна тема. Звичайно, це має бути починатися на рівні законодавчому, і тоді це все запрацює. Проте так швидко менталітет і думки не міняються. Але про це треба говорити. Все-таки повторюся, всі певно, проблеми про інклюзію – це незнання. І про те, як я вже сказав, суспільство не готувало. Суспільство ізольоване від проблеми інклюзії. І тому в будь-якому випадку я, чого певно боюсь, розподіл суспільства на цивільних і на військових. Так, нам, ми повернулися з фронту, з певними травмами, ПТСР і тому подібне, певна, можливо, несправедливість, вади і тому подібне. Проте ми боронили, ми продовжуємо боронити свою державу, свою батьківщину, свою свободу, незалежність, свої сім'ї та дітей. І ми будемо разом жити. І не можна розділяти суспільство на цивільних, на військових, на людей з ладами, на здорових і тому подібне. Ми всі маємо певні особливості. Немає двох однакових листочків на дереві. І тому нам в цій країні треба жити разом. І хочуть люди цього. Так? Вони, можливо, не готові, проте ми будемо виходити в люди. Ми не закриваємо собі. І ми будемо змінювати, по-перше, ситуацію так, стосовно інфраструктури, ми будемо про це говорити, працювати. І змінювати кругозір і погляд людей. Ми будемо жити разом. Хочуть люди цього чи не хочуть? Проте я хочу вірити свято в те, що зовсім скоро ця ситуація зміниться і люди будуть сприймати нас і не буде розділення ви і ми, а суспільство єдне, одна держава.
1: Так має бути, це правильно, і це зріле суспільство, до якого нам ще треба усім разом йти, тримаючись за руку. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що підходять на вулицях. Наскільки це часте явище, коли до тебе підходить людина і каже «Дякую, солдате, за те, що ти зробив, за твій героїчний вчинок»?
0: Так, це звичайна ситуація є. Як часто, скажімо так, регулярно. Чомусь, правда, я скажу, від території це трошечки, певно, залежить, але я такі слова дуже часто чую і, звичайно, мені це приємно. Проте я все-таки прихильник інше, так? Мені приємно і я не проти. І мене часто навіть запитують, що ти порекомендуєш, чи варто підходити, чи не варто, як правильно сказати, пропонувати допомогу чи ні. Ми всі різні, так? Стосовно мене, я за. пропонувати допомогу, це нормально, так? Тобто людина істота соціальна, і спілкування, конект, це є нормальним. І я за допомогу. Тобто запропонувати не є проблема. Не

0: Не треба, я відмовлю. Потрібно, я за. Стосовно дякую, я свій вибір зробив в перші дні повномасштабного вторгнення, так, і я йшов захищати сім'ю, землю, державу. І, як я говорив, я цього не відмовляюся зі слів, я пішов, щоб мої близькі не мали червоний паспорт. Так, дякую, я, звичайно, сприймаю, але проте я зробив і продовжую робити рівно те, що по своїм особистим переконанням я вважав і продовжую вважати вірним рішенням. І навіть коли я прийняв рішення, що я добровільно їду до військкомату, де я добровільно хочу їхати на фронт, я добровільно перевожусь в пекло. Як би це не було боляче усвідомлювати моїм близьким, бо я не жив ілюзіями, і ставлячи один підпис, що я вступаю до війська, я, так як маю військовий досвід, я розумів, що немає тої чарівної клавіші F5 зберегтися, це не комп'ютерна ігра, і це реалії. А реалії, вони такі, що життя може обірватися в будь-який момент, в будь-яку секунду. Все-таки мої близькі, як би це не було, підтримали мене. І процитую слова своєї мами, що мені боляче, але ти робиш правильне рішення.
1: Дякуємо мамі за такого сина, тому що це важливо, коли мама підтримує, не засуджує і не ховає. А життєві історії бувають різні, ми це знаємо.
0: Стосовно цього, так, життєві історії різні, і мене часто запитують стосовно нинішньої ситуації, про мобілізацію і тому подібне. І я насправді я не можу об'єктивно дати відповідь свою на це все. Тому що коли я повернувся, так, я був, скажімо так, відірваний від інформації, від того всього. У мене був мій Бахмут, мій підвал, мої хлопці і моє завдання. І періодично я, в нас зв'язку не було, там раз в тиждень плюс-мінус виходив на зв'язок. Інколи просто, щоб з'явитися в мережі, бо зв'язок на Starlink був не завжди найкращим. І уже, можливо, влітку плюс-мінус я почав дивитися ситуацію, яка відбувається довкола. І чути, по-перше, що в армію в буквальному сенсі набирають по оголошенню. Далі моменти про ці ухилянтів, про перевдягання і перетин кордонів в шкурах тварин, це на Вінниччині я читав, про перевдягання чоловіків в жінок і тому подібне. Я просто, або там ТЦК десь бігають і ловлять, і різні такі речі. Для мене це трошечки не, м'яко кажучи, незвично.
1: Це вас обурює?
0: Я навіть не знаю, чому, тому що коли я вступав до війська, я проїжджав, я повертався з Закарпаття, я був перші кілька днів на кордоні, допомагав там, бо війна мене зустріла саме там. Проїжджаючи Тернопіль та Рівне, я бачив ці величезні ці черги, кілометрові. Я такий, вау. І я повернувся до свого рідного міста, в Дубровицю, це на Рівненщині. Я приїхав ввечері, мені сказали, прийдеш завтра, я приходжу зранку. Плац забити людьми, і я таки пробираюсь через це все, говорю, мені треба, я хочу їхати захищати державу. І мені такі, давай прийдеш завтра. Я такий, ні, мені треба сьогодні. Угу. Тобто, розумієте, я боронив цю державу з мотивованими бійцями, які в 90% певно добровільно пішли у військо. Тобто всі мої, скажімо так, враження від нинішньої ситуації, вони будуть суб'єктивними, тому що в нас не було хлопців, яких десь там вишукували і привозили на фронт. У нас були хлопці, які розумом і бажанням розуміли і бажали. Ішли свідомо захищати і свідомо розуміли, куди. Тому всі мої, скажімо так, те, як ви сказали, чи обурює мене, це моє враження лишиться при мені, але мені це невідомо. Думаю, що і це буде суб'єктивно.
1: А скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви таку думку, не дай Боже, що може бути поразка через те, що ось нам бракуватиме таких сміливців, як ви, які свідомо підуть захищати країну і будуть продовжувати тікати звідси?
0: Я... Це також суб'єктивно буде, тому що дійсно, якщо він втікає тут, як він себе поведе на фронті? Тут відповіді вже, мені здається, особисто, ну, особисто кожного, чи зміниться людина, якщо, ну, вона тут хоче втікти від служби, а як вона себе поведе на фронті, хто зна. Чи буде вона ризикувати, чи все-таки при можливості ризикнути, чи ні, він сховається і або розвернеться спиною і буде втікати. Хто зна. Питання щодо поразки, характер і сила волі українського народу, українських захисників та захисниць вражає. І те, що я бачив, і те, з ким я боронив цю країну, правда, мене це вражає до сих пір, тому що, розуміючи кількісну і технічну перевагу, кожен бойовий вихід – це ти їдеш мотивований, налаштований, і нема такого «я б не поїхав, треба», їдеш, працюєш, і все, типу, холодний розум, і це вражає. Проте, до цього характеру, до сили волі, треба ще зброя. Це важливо. І тому зараз, на превеликий жаль, ситуація складна і, на превеликий жаль, дуже складна. У нас погане технічне забезпечення, тобто недостатність озброєння і реалії. Я як людина не по новинам, а те, що було, те, що я бачу і те, що зараз я чую, це в Бахмуті на один наш вихід ствольної артилерії крупнокаліберної 10-12 приблизно снарядів відповідь. Тобто це величезна кількісна, ну, перевага. Стосовно авіації, вона в нас відсутня. Ми, на превеликий жаль, по багатьом планам програєм, так? І навіть ні для кого не секрет, в новинах це вже показується, що ситуація на фронті складається не найкращим чином. Плюс треба вважати те, брати до уваги, по-перше, не можна недооцінити ворога, те, що, можливо, так, з якихось певних міркувань для цивільних людей не вносять інформацію реалій та і вносять про армію недобре забезпечення, тому подібне. Загалом ситуація трошки інакша. Армія Російської Федерації забезпечена, вона також вчиться. І, на превеликий жаль, ту тактику, яку вони вдосконалять, застосовують, і я аналізував там і аналізуючи зараз, вони також вчаться, і це не можна недооцінювати. І окрім характеру наших хлопців і високої майстерності і мотивації наших хлопців, їм потрібно озброєння. Мотивації однієї бракує. Треба зброя. І розумієте, от ми зараз говоримо про моменти там, так, волонтери – це велика подяка окремо волонтерам, які роблять неймовірні зусилля для підтримки армії на фронті, також підтримки тих, кому хто це потребує, але окрім тепловізорів і того всього, треба трошки масштабніше, треба ствольна артилерія, треба техніка. Майбутні війни, дрони, так, я знаю, над ним працюють, і вони є, проте цього замало, і, звичайно, авіація. Це все треба. Це все працює в комплексі.
1: Віталію, те, що ви говорите про ворога, неодноразово лунало тут в студії. Переважна більшість військових, які приходили на програму, вони казали, що їх дратує, коли російську армію недооцінюють, тому що таким чином недооцінюють і українських військових. Якби так погано вони були підготовлені, то можна було б їх прогнати з нашої землі за лічені дні. Але з того боку так само воює гідний противник, який має потужне озброєння, і ви це щойно говорили.
0: Я з вами погоджуюсь, мене це також можливо дратує. Так, тому що мене якось запитали про це, що ми говоримо, про цю тему, так? Армія не забезпечена, тобто армія бомжів без штанків і без хатків, скажімо так, будь як назвемо. Я таких підрозділів не бачу. Я бачив війська, які тим чи іншим чином навчені від такого до висококласних військовослужбовців, які навчені. І я процитую слова колишнього головнокомандувача Залужного, що у них також є ціль. Вони ціле, спрямовано і свідомо йдуть на територію України не захоплювати територію, а вбивати. Про це треба говорити. Тобто в нас є мотивація, але в них також. Так, як в грабів, так, знищивши одного єврея, в них в ідеології це те, що і загинувши, вони попадають в рай, і в них там очікують всі-всі-всі блага. Тобто ідея. Так само в Російській Федерації. Військ є ідея. Вони йдуть сюди, і вони з ціллю. Ніхто їх сюди не жене.
1: Віталій, я б хотіла ще поговорити про не тільки про ситуацію на фронті, а про ідею, про місію, яку взяли на себе ви. Ви створили благодійний фонд. Ви прагнете допомагати вашим побратимам, посестрам, які мають подібні травми. Розкажіть, будь ласка, про успіхи, про плани і про виклики, які стоятимуть перед вами.
0: Чому ця ідея зародилась? З власного досвіду, з чим стикнувся я і чого потребував і потребую я. Повторюся, я дуже дякую своїм близьким, своїй сім'ї, які зробили, доклали величезних зусиль, б'ючи у всі джерела, у всі можливі варіанти, щоб допомогти мені. Тому що, отримавши поранення, на превеликий жаль, я лишився тільки виключно на руках, в руках лікарів. Не було жодної людини, я наголошую, жодної людини, яка би скоригувала, підсказала, що, як і куди. Близькі, бачивши мене, в соцмережах є мої фотографії, які я був перші дні поранення, перші тижні поранення, так, і це шокуючий стан близьких, і жодна людина, і яку на той час потребували близькі, не підійшла. Тобто це мало би бути, як собі це бачу. В першу чергу, психологічна підтримка.
1: В лікарні її не було?
0: Цього до сих пір немає. І, повторюсь, мої близькі дізнавалися, дякуючи тим самим пересічним небайдужим людям, які підказували із власного досвіду, які давали якісь контакти, координати і тому подібне. Спеціалістів, психологів, психіатрів, психотерапевтів. В подальшому викладачів з просторового орієнтування. І таким ланцюжком я йшов до свого відновлення. Ну і, звичайно, плюс, по-перше, підтримка. Ну і, по-друге, так, це тяжко, але сіпивши зуби, йти вперед. Моделюємо ситуацію, її навіть моделювати не потрібно. Якщо по якимсь причинам в бійця немає близьких, або ще якісь ситуації, вікові обмеження, географічні обмеження, ситуація вкрай плачевна. І тому я не можу тримати зброю в руках, я хочу допомогти тим, хто цього потребує, таким, як я. І плани, так, мій благодійний фонд «Світло в тобі» створився доволі нещодавно. Проте ми вже починаємо, так, плануємо на найближчий час взяти під свою опіку 10 бійців. Це буде психологічна підтримка, фізична реабілітація, соціально-просторове орієнтування та мобільність. І в подальшому це вже буде професійна, так, скажімо так, і як працевлаштування, профорієнтація. І найголовніше, в першу чергу, так, дати, по-перше, близьким, що не все так страшно, і що життя не те, що продовжується, воно є, воно просто трошки змінилось. І без зору, ну, незручно. Правда, без зору незручно, а ти все. Все можливо. І деякі речі трошки довше робляться в побуті. Це величезна справа, це колосальна справа. Проте все можливо, так, і спочатку допомогти, дати зрозуміти близьким, що все насправді не так страшно. Це біда, звичайно. Проте навчимо, реабілітуємо, працевлаштуємо. Це наші цілі, і я впевнений, що ми їх досягнемо. Звичайно, нам потрібна підтримка та допомога. Проте я впевнений, я зроблю від себе можливе все і від моєї команди, щоб це втілювати в життя.
1: Ви фактично взяли на себе роль держави, суспільства, тому що ви на власному досвіді пережили ті жахіття, які переживатимуть інші ветерани. І ви, як ніхто, розумієте їхні проблеми і виклики. Віталій, я хочу ще, щоб зараз глядачі подивилися одне відео, воно якраз пов'язане з вашим благодійним фондом, а потім ви скажете про допомогу і потреби фонду, чого вам бракує. Давайте на екран подивимось, а ви послухайте.
2: Я не подружився б з нею без допомоги спеціалістів та тих, хто мене підтримував та допомагав. А чи розуміє суспільство, скільком захисникам потрібна така допомога? Ми, інклюзивна фундація «Світло в тобі», знаємо. І тому відкриваємо важливий збір, щоб допомогти таким, як я, зробити перші кроки і повірити, що світло в кожному з нас.
1: Віталію, про світло в кожному з нас і про ваші потреби.
0: Відповім спочатку про наші потреби. Звичайно, це нам необхідні, звичайно, кошти. Так? Тому що один пакет допомоги, в який входить психологічна, фізична реабілітація, навчання, орієнтування в просторі та мобільності, це великі суми. Так, наша ціль зараз зібрати 3 мільйони. Це на 10 таких пакетів. Так?
1: 3 мільйони гривень.
0: Так, угу. Так. Я знаю, що нам це вдасться. І ми в будь-якому випадку будемо робити ті цілі, які ми поставили. Стосовно, фактично, взяли роль держави. Це так, проте ми будемо робити все можливе, щоб не було так, що держава... Вони роблять? Окей. А щоб перекласти цю функцію фактично на державу. Mm-hmm. Щоб держава робила це. Так, тому що дійсно, давайте повернемось. Ми йшли в перші дні війни, я пам'ятаю, я виїжджав з дому, я взяв певні якісь там фінансові кошти, тому що ну ніхто не думав, що буде оплата, і я їхав, взявши гроші, можливо, хай пригодяться, так? Зараз ще люди, дивлячись, чуючи навіть мою розмову і ставлення, і реалії, так, що після отримання поранення фактично боєць залишається на порукі близьким і лікарям, а держава, скажімо так,
1: абстрагується.
0: Трошечки осторонь. І логічна відповідь. Я піду в армію, я піду захищати нашу батьківщину, проте якщо я отримую поранення, я не треба. Угу. І це також має якісь та мотиви і має якийсь певний сенс. Проте я повторюю, що ми маємо на меті і ми маємо цілі, щоб держава займалася тим, чим вона зобов'язана. Бійці зробили все, щоб захистити державу. Скажімо так, в масштабі це державу, землю. Так? Вони віддали найдорожче своє здоров'я. На превеликий жаль, багато хто залишив своє життя, але ми говоримо зараз про тих, хто втратив своє здоров'я. Що має працювати Міністерство ветеранів, має працювати, я наголошую ключове слово, працювати Міністерство соціальної політики. Так? І все це реформувати таким чином, так, тому що дійсно, коли військовослужбовці ще діючі, наприклад, так, соціальна політика і Міністерство ветеранів ніякого, на превеликий жаль, зараз відношення до нього немає. Тобто, наприклад, мене, я ще проходжу лікування, я ще не звільнений з військ. Я знаходжусь в Міністерстві оборони, так, і ви запитали, хто мене має супроводжувати, так? Моя дружина, яка закинула все, роботу, в деякій мірі сім'ю, тому що зі мною постійно має бути хтось поруч. А якщо такої людини нема? А ветеран, а військовий, який отримав поранення, так, він не відноситься до соцполітика, до його не стосується, а Міністерство оборони ніколи не надає. І ми зайшли в закритий кут. Так? Тобто він, повернемося до чого, боєць, отримавши поранення, лишається з собою, з лікарями. І, можливо, якщо є сім'я, це прекрасно. Якщо нема сім'ї, надіятися на волонтерів, ну, ви розумієте, так, про що я? Я не можу прийти зараз і сказати, дайте мені соціального працівника. Тому що
1: ну, насправді, я думаю, що ви можете, але чи отримаєте – це питання.
0: Ось, і тому я повторюю, що цілі, так, ми починаємо в це працювати, ми будемо всіми своїми силами допомагати таким, як я, так, але ми не маємо на меті виконувати все життя завдання держави. Поки що так. Я свято вірю, що у нас вийде привернути увагу і зробити все на законодавчому рівні, щоб держава врегулювала всю цю модель, створити цю модель, щоб все працювало. Всі міністерства працювали. Щоб боєць, коли вступає військо, розумів, що в разі його поранення він продовжуватиме бути потрібним цій державі. І що про нього не забудуть, що він його реабілітують, навчать, забезпечать, не покинуть. Це найголовніше. Що боєць, захисник або захисниця буде продовжувати потрібним, буде потрібним державі. А не залишиться на призволяще сім'ї.
1: Це буде несправедливо і цього не має бути. Віталію, я хочу зараз проговорити для глядачів. Під нашим відео будуть реквізити вашого фонду. І я закликаю глядачів не бути байдужими, долучитися до цього збору і показати своїм прикладом, своїм донатом, що ви нам потрібні, а ми вам вдячні за те, що ви в нашому суспільстві такі є. А Віталію, я наостанок хочу завершити нашу розмову таким, можливо, дещо важливим мрією. Зараз на екрані буде одна стихія. Я не буду говорити, про яку стихію йде мова. Мені здається, що ви зрозумієте. Глядачі побачать, а ви почуєте і скажете, що це.

0: Що це за звук? Ви впізнали?
1: Я впізнав цей звук. Це шум моря, так?
0: Так.
1: Ви або десь підгледіли, або це так співпало, тому що...
0: Ми готувалися до цієї зустрічі.
1: Чому? Для мене це дійсно дуже приємно. І мене емоційно, в мене зараз сльози радості на очах. Я плакати не можу, так, в мене сліз немає. Але чому? Тому що ми з моїм побратимом, перебуваючи в Бахмуті, мріяли зустріти серпень місяць. Уже минувшого року, 23-го, на пляжі нашої з нами, з вами, Євпаторії. Ми, можливо, просто трошечки в руках прогавили, можливо, вже в цьому серпні. Хочеться в це вірити, але да, це наша мрія – зустріти літо, зустріти серпень місяць в нашій Євпаторії. Це правда.
0: Нехай так і буде. Віталію, дозвольте, я потисну вам руку, я йду вам на зустріч. Я дякую вам безмежно за цю розмову і за те, що ви робите.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от... Рейд – це більше двох однобудь.
4: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мандір 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». Рейнджери мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон рейнджерів містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
11: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
12: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Події початку 1654 року стали наріжним каменем імперської, згодом радянської, а нині і рашистської пропаганди. Це так Раду у Переяславі називали самі російські історики. Навіщо Богдан Хмельницький вирішив укласти угоду з царем і чому вже за 4 роки почалася перша війна з Московією? Це параграф «Переяславська рада». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте це відео, аби якомога більше глядачів бачили якісний український контент. Ну, власне, про це будемо говорити з моїми гостями. Це доктори історичних наук Віктор Грубець. Вітаю вас.
13: Вітаю.
0: І Дмитро Вирський. Вітаю.
13: Вітаю.
0: Отже, 18 січня 1654 року у полковому містечку Переяслав відбулася Генеральна військова рада за участі гетьмана України Богдана Хмельницького, козацької старшини та російського посольства на чолі з боярином Василієм Бутурліним. Точні домовленості не задокументовані, тому що саме сталося у ті січневі дні 370 років тому, невідомо. Однак в радянському трактуванні цю подію подавали як воз'єднання Росії і України і ставили цій події пам'ятники. Ну, власне, треба повернутися назад. Чому Богдан Хмельницький, обираючи собі союзників, звертається не до османів, не до поляків, а до Росії?
14: Ну, власне, він звертався і до поляків спочатку, потім звертався до османів, звертався до кримських татарів, звертався до венеціанського дожа, звертався до шведської королеви Христини, звертався, ну, перелік це можна продовжити, власне, тому що взагалі всі успіхи і неуспіхи того, що ми зараз називаємо козацька революція, вони були пов'язані саме із можливістю чи неможливістю долучити до тієї боротьби козаків, долучити зовнішній фактор. Тому що ми маємо знати, пам'ятати, що з одного боку ми маємо Річ Посполиту, держава, яка має стійкі традиції, має стійкі інститути влади, армію, політику, дипломатію, а з іншого боку ми маємо козацтво, військо Запорозьке, яке намагається здобути оцю суб'єктність, намагається стати цією силою. І тому, щоб розшатати оту стабільну державу, потрібно було мати силу, в тому числі і на зовнішній арені.
0: Дмитре, чому, на вашу думку, саме Московське царство?
15: Найбільше все-таки важив військовий аспект. Бо перший союзник Богдана Хмельницького – кримський хан. І він справді дав дуже багато війську Запорозькому. У війська Запорозька традиційна війна, всі виступи проти коронного війська для війська Запорозького. В чомусь це, знаєте, це схема піхота проти кінноти. Козаки – піхота, поляки – кіннота. То от якраз кримський ханат, він дав козакам кінноту. І перші перемоги, перші успіхи якраз були за рахунок того, що козаки з татарами, це можна сказати, військо з різних родів військ, а у коронного війська явна нестача піхоти. Тому ось цей союз, він був справді успішний, але під Жванцем, 1653 рік, можна сказати, це завершилося. І король фактично перекупив татар. Для нього розмовляти з кримським ханом було набагато зручніше, тому що козаки – це от якраз козаки-революціонери. Це люди без статусу в тогочасній системі Каренена. А татари – це люди зі старим статусом. Ми з ними спілкуємося, так сказати, століттями. Тобто вони не були зацікавлені в тому, щоб козаки отримали повну перемогу. З'явилася ситуація, що цей союзник не дає того, що нам треба. Хто іще? Крім нього є тільки дві альтернативи на той момент було – це турки. Сподіватися, що підтримує турецький султан, ну, можна попробувати, але це все було дуже проблематично. Єдиний на той момент володар, який мав і претензії до Річі Посполити, і мав достатню військову потугу – це якраз московський цар. Тому у Богдана Хмельницького фактично іншого варіанту і не було.
14: Ну, я не погоджуюсь, що прямо іншого варіанту не було, тому що якщо ми говоримо про кримського хана, то ми мусимо пам'ятати, що в 48-му році кримський хан приходить на допомогу Богдану Хмельницькому, не узгодивши це із турецьким султаном. І тому робити вигляд, що кримський хан – це була така маріонетка в руках султана, це неправильний підхід. Якщо ми говоримо про альтернативу, то ми мусимо пам'ятати, що, власне, спочатку розмови про те, щоб військо Запорозьке залучилося допомогою якогось іншого свого сюзерена, вони починаються, власне, із зими 1648-49 років. Це якраз саме і московська допомога, і турецька допомога. І якщо ми говоримо ось уже буквально перед Переяславські часи, от травень 53-го року, то до Богдана Хмельницького в Чигирин прибуває спершу посол Османського імператора. І він привозить там каптан, шапку, булаву, які свідчать про те, що турецький султан готовий взяти військо Запорозьке під свою зверхність. Цю згоду турецького султана взяти Україну під свою зверхність Богдан Хмельницький використовує як карту, якою тисне на Москву. Тому що Москва, ми дивимося, що Москва там, чи вірніше судимо по 18-19 столітті, що це така потуга, сильна держава, держава, імперія, яка там завойовує Європу. Але якщо ми візьмемо середину 17 століття, то що ми маємо? Ми маємо, що 20 років перед цим Річ Посполита в Смоленській війні наносить Московському царству дуже велику таку ганебну поразку, коли начебто і війська було менше польсько-литовського, але вони перемагають Москву. Тому Москва справді тривалий час вагається, тривалий час боїться втривати в оцю боротьбу. Зрозуміло, що вона хоче отримати вигоду, хоче отримати Україну як певний бонус, але з іншого боку, оця пам'ять і про смутні часи, про які говорив Дмитро, і про Смоленську війну, вона дуже тисне. І Москва начебто і погоджувалася, але не погоджувалася. І ось травень 1653 року. Чигирин прибуває, цей посланець. Генеральний писар війська Запорозького Іван Виговський начебто таємно передає царським воєводам, які несуть службу на кордоні з Росією, ось цю інформацію, що султан готовий взяти Україну під свою зверхність.
0: Це він нібито злив таку інформацію?
14: Так, нібито це таємно від Богдана Хмельницького відбувається все.
0: Інсайд.
14: Воєводи цю інформацію доносять в Москву. І, в принципі, в джерелах відображена ця динаміка. Тобто, 20 червня 1653 року Москву гінець приносить відомість про те, що Україна ось-ось перейде під зверхність турецького султана. 20-го числа. 21-е число не відбивається ніякими подіями. Але вже 22-го числа цар відправляє в Україну і повідомляє своїм військам звістку про те, що він погоджується взяти Україну під свою зверхність. Як було написано в грамоті відповідній, щоб не допустити Україну під зверхність турського султана. Ну, турецького султана. Чому він зігнорував із пропозиції турецького султана? Бо це, власне, ну, турецький султан, ми знаємо, що це потужна сила, яка і в Європі, і в Азії. Це справді потужна сила. Але часто густо можна почути, що, власне, ну, начебто тут домінуючий такий мотив – це те, що українці православні, московиті православні, а турецький султан начебто з мусульмани. В джерелах, які мені доводилося працювати, ну, про це подається лише в плані такої якоїсь риторики. Але те, що можна говорити насправді, то це те, що Османська імперія в цей час, 50-ті роки, веде дуже виснажливу війну із такою маленькою країною, якщо глянути на карту, Венеціанську республіку. Але країна, яка має надзвичайно потужний флот, має багато грошей вільних, і турецькому султану вкрай важко вести цю війну. І тому той посол, який при був в Чигирин, який розповідав про те, що турецький султан готовий взяти Україну під свою зверхність, він сказав, що допомога буде йти саме через кримського хана. Але оця модель, вона не була така однозначно, що або Крим, або Москва. Хмельницький намагався і з Кримом, і з Москвою.
0: Так, виходить, що традиційна українська така багатовекторність, як пізніше наше поняття з'явилося?
14: Ні, це не багатовекторність.
0: Ні.
14: Вектор один – здобути незалежність.
0: А вже яким способом?
14: Але різні способи. Яслав, це був спосіб, це була можливість, скажімо так, добитися суб'єктності війську Запорозькому. Те, що казав Дмитро, щоб визнавали володарі, визнала еліта європейська за козацтвом статус цієї місцевої еліти.
15: В середині 17 століття дуже багато країн мають зовсім не один центр сили. Якщо не виходить через, так сказати, основного правителя, то можна поговорити з васалами. Це теж варіант. І Богдан Хмельницький це вмів і пробував це робити. З Москвою він також він до того вже говорив з донськими козаками, це васали московського царя. І Богдан Хмельницький, в принципі, доволі добре орієнтувався в цьому питанні. І доволі добре орієнтувався, що можна попросити від московського царя. В принципі, він досягнув, що війна буде йти на двох фронтах. Тобто основні сили росіян будуть воювати в Білорусі проти Великого князівства Литовського, а тут козацькому війську прийде тільки допоміжний корпус, який, можна сказати, замінить татар.

0: джерел історії... до Переяславську раду немає?
1: Це все неправда. Тобто, от слово зовсім.
2: Митрополіт Київський не був прихильником цього союзу.
1: Але це не історія. Так.
0: Момент візиту османського посланця в травні минуло 8 місяців. Чому справа дійшла аж у січні до підписання угод з Московією? І чому обрали Переяслав? Не Київ, фактично релігійна столиця, не Чигирин, яке було столиця власне Богдана Хмельницького, а містечко Переяслав, полкове.
1: Бачите, можна було б відзвертуватися, що росіяни довго там запрягають, да, от 8 місяців запрягали. Але якщо спробувати від цього відійти, то зрозуміло, що росіянам потрібно було, московському серію потрібно було підготувати військо, бо військо було не готове до таких радикальних дій.
2: Чому саме місто Переяслав? Справа в тому, що це логістика. Переяслав в той момент це столиця Левобережжя.
1: Я не погоджуюся із Дмитром, що це логістика, оскільки московська сторона прямо в листах нам наполягала на тому, щоб рада відбулася, ну не рада, а проголошення цього союзу відбулося в Києві. Конкретно мова йшла про Софію Київську. І таким чином це було, власне, чому так важливо для Москви? Тому що в Москві якраз саме в часи Олексія Михайловича, цього молодого царя, який починає шукати своє місце в Європі, хтось із його оточення підказує ідею, яка вже там 100 років, ще часів Івана Грозного, вже там обговорюється в Москві теорію Москва, чи там концепцію Москва, Третій Рим. Тобто така месіанська ідея. І ось зрозуміло, що проголошення цього союзу, проголошення взяття України під свою протекцію, воно було б гарно виглядало, якби це відбулося в Києві, як давній князівській столиці, і в Софії, як в такому сакральному центрі. Богдан Хмельницький не пішов, він, власне, відкинув цю ідею. Чому? Тут можна шукати багато пояснень.
0: Але скільки тут від Переяслава до Києва? Ну, ще би проїхалося і в Києві би уклало угоду.
2: В той момент же, от все, що сказав Віктор, митрополіт Київський не був прихильником цього союзу.
1: Тобто ми все ж таки впираємося не в логістику, а в певні політичні і світоглядні речі. Да, в Переяславі полковником був місцевим Павло Тетеря, який був одружений там на донці Богдана Хмельницького, це був його довірений особи. І потім ми, коли будемо говорити вже про переговори в Москві, коли поїхали козацькі старшини підписувати угоду, то очолює це посольство хто? Павло Тетеря разом із генеральним суддею Богдановичем Зарудним. Тобто це теж потрібно брати до уваги. Потрібно брати до уваги соціальний зріз. Оскільки хоч Богдан Хмельницький і називав, що Київ то є моє столичне місто, але Київ це не козацьке місто. На відміну від Переяслава, на відміну від Чигирина, тут були козацькі, велика частка козацького населення. А в Києві, наприклад, якщо ми будемо говорити вже про дальшу історію, то впродовж там більше ста, ніж 100 років історії Київського полку, жоден київський полковник не сидів у Києві. Київський полк був, але центром Київського полку не був Київ. Козелець був, Гоголів був, тому що тут переважно було міщанське населення, тут великі були масиви монастирської братії, церковні братії. І тому Київ був для козаків, тривалий час це було таке чуже місто.
0: Ви в своїй роботі пишете, що в цей день було 4, ну як це правильно сказати, збори?
1: Ради?
0: Ради. От 4 ради. Що відбувалося? Не всім подобалася ідея такого військового союзу.
1: Нам важко, звичайно, зрозуміти, що хотів московський цар, бо для того, щоб таке зрозуміти, нам потрібно прочитати десь в джерелах.
0: А що, джерел про Переяславську раду немає?
1: Ні, ну є, але інтенції царя або його оточення щодо цієї ради, ну вони ніде в джерелах не відображені. Історик є раб джерел. Да? Якщо немає написано, ми можемо лише вигадувати, але це не історія буде. Да? Тобто говорити про певне стан ставлення московської влади до цього процесу ми можемо лише за системою аналогії, так як це було з іншими країнами. Коли ми говоримо про українську сторону, то в джерелах є підтвердження того, що, скажімо, ще в 1651 році, влітку 1651 року, нагадаю, що це якраз в цей час, коли козацтво зазнало важкої поразки, дуже відчутної поразки під Берестечком. І от тоді Богдан Хмельницький, Іван Виговський, як генеральний писар, який курує, власне, цей напрям зовнішньої політики, ведуть перемовини з представниками царя і говорять, що військо Запорозьке хотіло би прийняти там зверхність царя і готове Леговський говорив про себе, що я готовий їхати в Москву і домовлятися про статті, на яких відбудеться цей акт. Тобто військо Запорозьке мислило категоріями договору, певного писемного договору і викладу на письмі певних от положень, які підходять. Тобто це те, що я скажу, що вони почерпнули, що вони в себе вібрали генетично за час перебування в Речі Посполитої. Ну що в нас є таке трошки неправильне розуміння, що Річ Посполита це польська держава там або польсько-литовська, це спільна держава народів. І руський компонент, український, староукраїнський, він також формував ту державу, формував якусь політичну культуру. Коли ми говоримо про Переяславську, якщо ми почитаємо Саміїла Величка, відомого нашого літописця, то там він пише, що на Раді були зачитані статті, на яких військо Запорозьке переходить під владу, вони були утверджені. Ну, але тут Саміїл Величко не те, що помиляється. Він, власне, формує певний міф про Переяслав, як такий символ добровільності переходу козацтва під владу царя, бо він був старшиною там початку 18 століття.
0: Що ми знаємо? Ми це знаємо із спогадів Бутурліна, із переказу його. Вийшов Хмельницький, проголосив, що от раді перейти під зверхність.
1: Давайте
0: царя.
1: Ми будемо так поступово. Почнемо з Переяслава. Да? 31 грудня, коли весь чесний народ нарізав олів'є, так? До Переяслава прибуває Бутурлін, боярин Бутурлін. Його зустрічає Павло Тетеря.
0: Тобто не по статусу навіть.
1: Хмельницький, чого не по статусу? Ну, боярина, тут де боярина, де гетьман. Просто зустрів господар міста. То, знову ж таки, повертаючись, чому не в Києві, а в Переяслав. Зустрів господар міста, переяславський полковник. Хмельницький приїхав до Переяслава лише 7-го вечора, 7 січня уже ввечері. Чому так пізно? Врешті доставили тіло його сина Тимоша, який загинув в поході на Молдавію, відбувалися похорони. Потім почалася зима, Дніпро починало замерзати, але не встигло замерзнути. І тому гетьман стояв майже тиждень на перевозі, чекав, поки Дніпро замерзне, щоб переправитися далі поїхати. 8 числа ввечері разом із Іваном Виговським, іншими старшинами, вони зустрічаються із Бутерліним і домовляються, що наступного дня буде проголошено. Все начебто добре, ніяких немає поки що конфліктів. Але цього числа, 8-го вечора, Хмельницький вирішує, що я завтра вранці проведу старшинську раду, щоб це не було його одноособове рішення. І це, в принципі, нормально вписується в політичну культуру, бо для козацтва важливо, щоб це була колективна воля. Відбувається старшинська рада, і на цій старшинській раді, власне, виринає питання, що недостатньо буде старшинської ради, а потрібно скликати раду генеральну. До Переяслава встигла приїхати лише козацька самостаршина, тобто це була така розширена старшинська рада, на яку запросили козаків Переяславського полку, прийшли міщани, але знову ж таки, якщо будете в художньому музеї, там знаходиться картина художника Хмелько, яка показує таку торжество, всенародну підтримку, і там ми побачимо і жінок, і дітей, і побачимо бояр московських, які, це все неправда. Тобто, слово зовсім, взяти кожен компонент, які жінки на козацькій раді могли бути присутні в 17 столітті? Звичайно, їх не було. Діти так само. Бутурліна не було нікого, був лише лазутчик Бутурліна, який прийшов послухати, що там відбувається. Оце вся рада. І на цій раді, власне, вирішували, це було проголошено, не вирішувано, а було проголошено про об'єднання. Легітимність будь-якої угоди підтверджувалася де? В соборі. І тому була в соборі, пішли в собор складати присягу, але перед цим, як скласти присягу, Богдан Хмельницький попросив логічно, з точки зору політичної культури, Річ Посполицької політичної культури, щоб і Бутурлін від імені свого монарха також склав присягу, що він буде шанувати козацькі права і вольності, так як це робив король Речі Посполитої, перш ніж його вже коронували. Ну і тут відома ж ця відмовка боярина Бутурліна, що государ не може цього зробити, бо піддані йому складають присягу. Ну і після цього, власне, старшина на чолі з гетьманом залишили Бутурліна і московську делегацію в соборі, а самі повернулися на квартиру на обійстя Тетері і там почали обговорювати, як бути далі. Обговорили, ухвалили рішення, що таки наполягати. Послали своїх делегатів до Бутурліна, щоб ті таки наполягли на тому, щоб цар складав присягу. Бутурлін сказав, ні, я не можу. Ті повернулися знову ж таки до обійстя Павла Тетері, знову обговорили, ну і, власне, потрібно було щось вирішувати. І пішли на компроміс. Повернулися, старшина повернулася до собору з тією умовою, що обмежиться обіцянкою Бутурліна, що цар обов'язково підтвердить всі козацькі права і вольності. І тому, якщо ми порахуємо ці ради, які відбувалися зранку і до полудня, або трошки далі, то отак їх була, це не одна рада була. І жодна з них, до речі, не була Генеральною Радою, якщо говорити про статусність.
0: А цар потім підтвердив?
1: Оце вже питання, яке ми мусимо розглядати в контексті оцих березневих статей.

0: союз з Москвою – це відразу татарський набіг.
1: Але серед них не було Богуна.
2: 300 років не щодня буває.
3: Аби знали, то що тоді Москву спалили. Є ще цілий список козаків і полків, які відмовилися присягати царю. Наприклад, Іван Богун, Сірко, Григорій Гуряницький, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Це все доволі наближені до хмельницького старшини козацькі. Чому вони не схотіли це робити?
0: Тому що, в принципі, рішення було не підготовлене. Богдан Хмельницький доволі швидко це все, ви почули, як хаотично це все було. Тобто попереднього обговорення не було. Генеральної ради не було. Опоненти існували. В той же митрополит Київський був проти. Багатьом козацьким старшинам, особливо із тих, хто не був особисто пов'язаний з Богданом Хмельницьким, а такі були.
3: Якщо з митрополитом ясно, він боявся втратити митрополію, церква володіла землями. Що з козаками? Є спомини, що їх не влаштовувало в цьому потенційному підпорядкуванні московському царю?
0: Ну, по-перше, знаєте, дуже багато важила для багатьох мій природний монарх. Це польський король. Тобто людей, які думали, що краще домовлятися все-таки з польським королем, завжди вистачало перед всієї козацької революції. Але чимало було із людей з південних полків, які розуміли, що союз з Москвою це відразу татарський набіг. Бо кримський хан з московським царем на той момент був в дуже поганих стосунках.
1: Але серед них не було Богуна.
3: А
1: да?
3: У Богуна який?
0: Для нього вважав польський король.
1: Дмитро, принаймні в нас немає, скажімо так, підстав вважати, що ось хтось був настільки обізнаний із історією і політичним укладом московської держави, що зразу, власне, злякався цієї перспективи бути поневоленим. І не йшлося, власне, про те, що Україна стане там якимось придатком чи, не знаю, там, з повітом московської держави. Ніхто не розглядав це як рішення, яке навіки визначається, і все там навіки разом. Це вже домисли, скажімо так, які виникли 200-300 років по тому.
3: Я, читаючи матеріали про Переяславську раду, бачила цифру, що тоді присягнули 122 тисячі людей. Про що це йдеться? Це весь простий люд прийшов присягати царю?
1: Закінчилася Переяславська рада. Всі пішли, переночували. На наступний день, уже 9 січня, почалися переговори між Хмельницьким і Бутурліним. Власне, а про що ми вчора домовились? Да? Власне, про умови оці почали обговорювати. 9 числа і 10 числа йде обговорення цих умов, але, власне, це не виливається у документ. Лише йде попереднє, плелімертарне, да? Попереднє обговорення певних умов. Але вже після цього попереднього обговорення, коли було домовлено, що козаки підготують свій проект угоди і прийдуть в Москву, він буде затверджений. Після на цьому етапі Хмельницький погоджується про приведення до присяги. Ну ж таки, ця ідея, очевидно, не була зустрінута із такою вдячністю, підтримкою, одностайно усім оточенням, але діватися вже було нікуди. І воєводи роз'їхалися по полковим містам, там по деяким сотням, щоб приводити людність до присяги. Бутурлін там поїхав в Київ, якісь дрібніші воєводи поїхали там в Ніжин, в інші міста, там Лубни, Полтаву, і таке інше. Але коли професор Мицик порівняв списки тих людей, які прийшли до присяги, ці присяжні так звані списки, порівняв із списками, які фігурували в раніші часи, коли там Зборівська угода, все, він дійшов висновку, що це просто ті самі списки, які просто воєводи переписали. Не факт, що ці всі люди, вони були, бо дуже вже вони подібні. Все-таки пройшло скільки років, ну не може бути така сама структура, такі самі послідовності. Люди йшли на присягу. Українська сторона, якщо ми так проаналізуємо цей договір, то погоджувалася на яке обмеження? Вона погоджувалася сплачувати щорічно так званий гарадж. Тобто це податок, який сплачували там Молдавія, Валахія турецькому султану за оце його протекцію, за його покровительство. І все. І решта, ну і звичайно ж, визнавати, що цар там є нашим зверхником. Тобто таке номінальні речі, а із реальних речей практичних тільки оця одна сплата данини. І оці всі речі були зведені. Богдан Хмельницький 17 лютого ставить свій підпис під проєктом, з

0: відбувається, це те, що козаки хотіли, щоб цар виплатив їм жалування, і таким чином Богдан Хмельницький хотів коштом царської скарбниці, власне, підняти свій авторитет і показати козакам, як їм уже добре відразу після того, як вони визнали зверхність московського царя. Цар не погодився, сказав, що зараз і так великі видатки, потрібно військо споряджати на війну з поляками, і тому колись можливо, але не зараз. Значить, оце перший момент, який відхилили. Другий момент, з приводу зовнішніх цих зносин. Знову ж таки, цар подумав, що мало лі, про що там буде гетьман вести перемовини із нашими друзями, ворогами, там, сусідами і таке інше. І тому до тих березневих статей війшла стаття, яка дозволяла гетьману вести переговори з усіма правителями, за винятком лише польського короля і турецького султана. І третій момент, це всі податки мали збиратися під наглядом царських представників, царських воєвод до гетьманської скарбниці, а вже з гетьманської скарбниці вже йти там на різні видатки, але знову ж таки від імені царя. Тобто, ну, щоб при кожному цьому дії, власне, демонструвати, хто в домі хазяїн. А де решта 12? Просто їх по-іншому згрупували. Там, як я кажу, по в тому проєкті там були статті, які повторювали, якісь там аспекти знову згадували. В московських архівах ще є один договір, який містить 14 статей. Не 11, а 14 статей. І оце теж цікава, це цікава така колізія, бо вже коли ми говоримо про 14 статей, то там суттєві зміни. І це вже, власне, є, скажімо так, прекрасною такою ілюстрацією їх нравів. Да? Бо це була фальшивка, яку вже після смерті Богдана Хмельницького намагалися, царський уряд намагався представити його сину Юрію, і начебто це є, було написано в документі, прежні статті Богдана Хмельницького.
1: Фактично виходить, що угода, яка починалась як військова, породила великий міф про воз'єднання братніх народів, якою Росія дуже любить апелювати. От коли з'явився цей міф, пояснення підготував мій редактор Сергій Шинкарчук.
2: Дякую, Юля. Вперше термін «воз'єднання» намагалися розкрутити ще 1914 року, коли під час Першої світової царські війська вперше окупували Львів. Вдруге його активно юзали 39-го, коли радянські війська підтримали Гітлера, допомогли розв'язати Другу світову і окупували західні області України. Називалося це тоді «воз'єднанням західноукраїнського народу з великою батьківщиною». Втім, справжнє «воз'єднана бесія» розпочалося 1954 року. Микита Хрущов, який став генсеком Компартії, під соусом «воз'єднання братніх народів України і Росії» по-справжньому гульнув на широку ногу. Маніфестації, наукові конференції та народні гуляння по всій країні. А сам Київ приймав гостей з братських республік. На подарунки почесним гостям витратили понад 2 мільйони 300 тисяч карбованців. Все ж 300 років не щодня буває. У РСР також не лишилось без подарунків. Місто Проскурів перейменували на Хмельницький. Пам'ятники батьку Хмелю встановили того року у Донецьку, Мелітополі, Сімферополі та російському Ульяновську. Справжньою вишенькою на торті подарунків стала передача Кримської області до складу Української РСР. Так один міф породив інший.
1: Навіщо був міф про це воз'єднання братніх народів?
0: Ну, як навіщо? Ми ж знаємо, що в принципі, який головний, якщо ми говоримо про етнічності в Радянському Союзі, то який головний був міф, чи яка була головна ціль? Да? Що рано чи пізно, в будь-якому разі, всі народи Радянського Союзу утворять що? Єдиний радянський народ. Я думаю, що це просто була, скажімо так, той алгоритм, який запропонувався пізніше і узбекам, і киргизам.
3: Хрущов, він все-таки не новатор. Він, як і Радянський Союз, він фактично користувався таким секонд-хендом, російським імперським секонд-хендом. Цю думку про, що саме Богдан Хмельницький – це перший учень, який перший прийшов і поклонився, і забезпечив цю велич, майбутню велич Російської імперії, вона дуже підходила і Радянському Союзу так само.
1: Ми ось в назву винесли Прияславська рада, але з такою літерою «З», як «зрада». Двома словами, ви зараз як оцінюєте ті події в 1654 році?
3: Я вважаю, що це був нормальне рішення Богдана Хмельницького. Це не зрада, це варіант. Він розраховував на краще.
0: Оцінка будь-якої історичної події має право на існування лише в контексті певної історичної доби. Якщо ми говоримо про

0: розмови про виклики, які стояли перед Богданом Хмельницьким. Це був один із можливих варіантів.
1: Ось такий параграф був в нашій історії, про це треба знати, ну, власне, відкривати сторінки і спростовувати міфи. Спасибі вам за цей параграф. Віктор Горобець, Дмитро Вирський, доктор історичних наук. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube-канал, ставте лайк і коментуйте, як ви розцінюєте внесок Богдана Хмельницького в нашу історію, власне, чим обернулися оті переяславські розмови, ради, яка була не одна в той день. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки недовго.
3: Недовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: за свою країну.
1: Колосальні втрати, яких Ерефія зазнає у війні проти України, уже видно навіть з космосу. На п'ятому році Великої війни потерь настільки нет, що болотяний сервіс Яндекс.Карти почав приховувати росіянські військові цвинтарі за допомогою ретушування. Про це на початку цього року повідомляла моніторингова група «Кримський вєтер».
2: Блюрінг нанесли, наприклад, на зображення нового цвинтаря у Сєвєроморську Мурманської області. Такий собі військовий об'єкт. Специфічний.
1: Ну, бо Сєвєроморськ – це ж головна база Болотяного Північного флоту. А тому захоронення на тамтешньому цвинтарі вказують на прямі втрати Ерефії на війні проти України.
3: Втрат немає.
1: Вже п'ятий місяць поспіль наші підрозділи безпілотних систем знищують більше окупантів, ніж Росія щомісяця встигає мобілізувати. Про це повідомляв головком Олександр Сирський. Тож матрьошки почали щось підозрювати.
4: Дівчата, я таке бачила лише в тіктоці. А це у нас ось в Уссурійську, Новонікільськ, Новонікольськ. Жах, дівчата, тут взагалі жах. Стільки прапорів, волосся дибки стає.
1: За даними нашого Міністерства оборони, на кожен квадратний кілометр фронту окупаційна армія витрачає 254 військових загиблими та пораненими. А на Донеччині цей показник більше як у півтора рази більший. Тут на один квадратний кілометр ворог у середньому витрачає 428 окупантів.
5: Агресор має слабшати, і це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою. І великі втрати Росії на фронті, близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця, це забезпечує.
1: Літом торік опозиційні Кремлю ресурси встановили з відкритих джерел імена більш як 200 тисяч ліквідованих портянок.
5: Це всі люди, які загинули на так званій СВО.
1: За найскромнішими підрахунками, на так званій СВО 200-х же у 15 разів більше, ніж Совєтський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Через вторгнення Росії в Україну багато глибінаріїв пожили менше, аніж править Путін.
6: Зовсім молодий, 2005-2024.
5: Зовсім молодий, 2005-2024. Хлопцеві 19 років. Ось це всі наші хлопці, які загинули на так званій СВО, чи як вони її там називають. Ось у нас місто Миски. За 15 років війни в Афганістані було троє чи четверо загиблих. Ну і дивіться, що зараз коїться. Вон, дивіться, скільки їх там. Це, хлопці, містечко на 40 тисяч. І це ще не єдине кладовище.
6: І це ще не єдинственне кладбище.
1: На початок лютого цього року президент Володимир Зеленський повідомляв, що у війні проти України Росія вже втратила майже 350 тисяч солдатів убитими і ще від 50 до 70 тисяч окупантів вважають зниклими безвісти. При цьому 300-х понад 600 тисяч.
7: Ні кінця, ні краю нет.
5: Ні кінця, ні краю. Нове шинне кладовище в Красноярську. І ось як бонус, все ось так, все в прапорах. Це лише те, що потрапило в поле зору камери. Просто неймовірно. Просто погляньте на ці масштаби поховань.
1: Шалені втрати Ерефії на війні проти України вже призвели до того, що похоронний бізнес став ледь не найдинамічнішим сектором росіянської економіки.
2: У Росії різко зросла кількість похоронних компаній на тлі рекордних втрат в Україні.
1: Лише у перші місяці 2026 року на Росії зареєстрували 524 нові ритуальні компанії. І це на 37% більше, ніж за такий самий період 2025-го. Тобто серед економічного хаосу бізнес на смерті в Ерефії став найбільшим джерелом зростання.
2: У січні-лютому 2026 року обсяг наданих ритуальних послуг у натуральному вираженні зріс на 6,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в грошовому – на 15,7% до 22,7 мільярдів рублів. Дані Росстату.
1: Торік обсяг ринку ритуальних послуг на болотах сягнув більше як 120 мільйонів рублів. І це на 18% більше, ніж у 2024-му. А якщо ще згадати про тіньовий сектор, то реальна цифра взагалі перевищує 250 мільярдів дерев'яних. А це не набагато менше, ніж річний виторг найбільшого виробника золота на Росії – компанії «Полюс».
8: Скільки, ребят?
2: Скільки хлопців? Місяць тому було 7 рядів.
4: Через дорогу від машини там 6 рядів. І те місце було зовсім порожнє. Везуть із тьоткиного напрямку хлопчиків. Засмучує ось це.
1: Матрьошик, масштаб утилізованих окупантів, звісно, трохи засмучує. Однак якоюсь національною трагедією це не стало. Бо на шалені втрати на війні не зважають ані глибінарії, ані Кремль. Жодних висновків не робить і російські мінубивств. Натомість там міскують, як завербувати побільше гарматного м'яса.
0: Тебе говорили, що
5: тобі казали, що граючи в ігри ти марнуєш час. Але є місце, де твій досвід особливо цінить. Це не гра, тут усе по-дорослому. Війська безпілотних систем. Кнопка «Старт» у твоїй крутій кар'єрі.
1: Якщо у 2022-му найактивніше на болотах вербували в'язнів, то нині вся увага росіянського мінубивств прикута до студентів. Тож на цей рік Міністерство освіти РФ отримало завдання відправити на війну 2% студентів вишів. Це щонайменше 44 тисячі бійців-окупантів. Якщо такий самий план змусять виконувати і технікуми, то загалом вийде 76 тисяч завербованих студентів. Керівники навчальних закладів зовсім навіть і не проти. Дивіться, як скрепно агітують. Не гірше за Пригожина у буцигарнях.
8: Настояще время – наша страна.
4: Наразі наша країна перебуває в стані так званої спеціальної військової операції. Країні потрібні воїни. Нова армія буде сформована із числа тих студентів, яких не можна вважати студентами.
8: Не можуть вважатися студентами.
1: Студентам згодовують побрехеньку, що контракт, типу, лише на рік. На цей термін вище пропонують академічну відпустку. Обіцяють не відраховувати і позакривати борги. А повернутися до навчання нібито можна буде ще й не бюджетне місце.
9: От формально там буде дійсно стояти один.
5: Формально там дійсно буде вказано один рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мине, почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим.
9: Контракт, по суті, безстрочним.
1: Набір охочих у м'ясні штурми йде повним ходом поза студентськими аудиторіями. Ну, до прикладу, у Костромі та Воронежі вербувальна кампанія у Болотяні безпілотні війська ведеться через платіжки за комірне. У рекламі йдеться про кілька мільйонів рублів за контракт із Міноборони РФ.
10: Заїхали к своїм на кладовище.
4: Заїхали до своїх на кладовищі. Ленінградська область. Друзі, восени тут було порожнє поле. Подивіться, що тут зараз відбувається.
1: Нові та незамінні. Таким слоганом на війну проти України заманюють глибінаріїв у Новосибірську. Рекламу у місті ледь не на всі банери наліпили. Оригінальніше до вербування росіянців підійшли на Сахаліні. Там рибалок прям на кризі. Годували солдатською кашею і переконували поповнити лави російської терористичної армії.
10: Перша наша алея слави.
4: Ось це наша перша алея слави. А ось ця алея слави вже друга. А там, на мусульманському кладовищі, ще третя алея слави. Тут було всього 9 могил. Це було місяць тому. Сьогодні тут уже у два ряди лежать хлопці, яких щойно привезли, щойно поховали.
10: Злі тільки-тільки похоронили.
1: Здавалося б, сконання окупантів у промислових масштабах мало б відкрити матрьошкам очі, що так звана СВО вже давно йде не за планом. І що замість Києва за 3 дні Кремль отримав не озорі цвинтарі. Але ні, у скрепних матрьошок скрепна логіка. Тому глибінарії і далі бояться, що їх от-от і з'їдять так звані укронацисти.
10: Вони всі герої.
4: Вони всі герої. Кожен. Неважливо, в яких військах вони служили. Кожен захищав батьківщину і загинув. Загинув, захищаючи нашу країну, Росію. Від фашистів, від нацистів, як їхні діти у 41-45-му. Так само, як і вони сьогодні.
1: У цих скигленнях бачимо хрестоматійний приклад розмивання кордонів між агресором та жертвою. А ще спробу ототожнити загарбницьку війну Росії проти України з подіями Другої світової. Саме такі наративи російська пропаганда використовує, щоб виправдовувати терор та відправляти на фронт все нових і нових портянок.
5: 81 рік тому наші з вами предки зробили неможливе. Вони перемогли фашизм, але трохи не до кінця. І тепер це все лягло на ваші плечі, хлопці. Залишилося трохи дотиснути, добити, врятувати нашу країну, сусідні країни, європейські країни від цієї сірої чуми. Уся надія на вас.
1: Єдиним недоопрацюванням було те, що Совєтський Союз не поніс відповідальності за розв'язання Другої світової, як це сталося із нацистською Німеччиною. Ну, бо з 39-го до 41-го року яку Москва була союзником Берліна. Однак, на відміну від Німеччини, радянський режим не зазнав жодного міжнародного трибуналу і не поніс відповідальності за свої дії. А йдеться про військові злочини проти власного населення і напади на інші країни. Навпаки, Ерефія присвоїла моральний авторитет головного переможця нацизму у Другій світовій війні.
4: З перемогою! Народ, з перемогою! Ми з моїми дивимося, а й нас не перемогти!
1: Ось такі шабаші з дідами на палках, а інколи навіть із фейковими фото, не мають нічого спільного із вшануванням ветеранів. Болотяна акція «Безсмертний полк» – це пропагандистський інструмент, який Кремль використовує заради мобілізації для сучасних воїн. І коли цей інструмент спрацьовує, матрьошок в прямому ефірі вітають вже із подвійним святом. Як це було цього року у Кемерові.
4: Це важливо і необхідно, адже це мій син зник безвісти. Тобто сьогодні у вас подвійне свято?
11: Угу.
4: Вітаю вас зі святом! З Днем Перемоги! Бажаю вам гарного дня!
1: І сталося диво. Буквально за кілька днів після того, як це відео завірусилося у мережі, окупант з портрета матеріалізувався. І де б ви думали? У полоні нашої 92-ї окремої штурмової бригади.
12: Перед тим, як потрапити в полон, я не їв, мабуть, 3 дні.
1: Поки мамка носила сина на палці на пропутінській акції, російське військове командування відправило її синульку-окупанта на штурм. Без їжі, без чітких завдань. І саме в день російського побідобіття.
13: Я
12: пішов на контракт, і ось 9 травня Збройні сили України взяли мене в полон.
5: Тобто у вас сьогодні виходить таке подвійне свято?
12: Тобто подвійне свято.
1: Подвійне свято сталося не лише у Кемерові. Ось ця ура-патріотка вивалила в інстаграм фото з безсмертного полка з різницею в 1 рік. За цей час її син задвохсотився на війні проти України, однак мамка ліквідованого портянки все одно продовжує підтримувати Путіна. І це вкотре доводить, що промислові масштаби втрат, яких Ерефія зазнає на війні проти України, геть не стали приводом поставити питання владі. Навпаки, матрьошки і надалі нахвалюють диктатора і, мов зомбі, торочать про боротьбу з міфічним нацизмом. Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
14: А як зараз ситуація?
15: А яка зараз ситуація там у наших, у всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські залізниці. Вони почуваються добре? Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд. А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово? Просто розкажіть, ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд? Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
14: На що, к чому-то должна привести?
1: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
16: Ви що, дожили?
15: Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
1: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими козачками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
17: Ми вже під впливом
18: усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
1: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток магнітогорського комбінату – майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
11: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
1: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Силу Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
14: Ні, говорять
15: вони. Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так. Головне, не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
14: Стагфляція.
1: Бізнес 2026 в Оркостані – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках і добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. І якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
18: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги, відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
1: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну, бо грошей навіть на зарплати немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну, а як ви хотіли? Дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
16: Низька отрицательна динаміка основ...
17: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
16: Менше робочих днів, ніж в прошлом.
1: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Розстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговували залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
11: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть. Олександра, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік. Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі. Наталія, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
1: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав,
17: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
1: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
17: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
19: Не вважаю.
1: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається без готівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%. Як сторгуєшся? Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
20: Було сформовано відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року. З метою підвищення рівня збору податків.
21: В країні несплата податків. Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
1: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
21: Я взагалі ні за що не плачу. За вас платимо ми? Наші податки? Це наші податки.
1: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
17: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
1: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
18: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
22: У Путіна
18: читається, два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
1: А в економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
17: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
21: Ви не вірили? А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка.
23: Популярне місце.
21: Ось торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено. Там зачинено.
24: Ребят, компанії сейчас...
17: Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Витягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
1: Найбільший виробник одягу на Болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
3: Надо відсіти, що саме не нужне.
18: Треба відсікти все найнепотрібніше, як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
1: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у РФ і був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
6: Крупніший производитель цементу.
18: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
1: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товариш Путіна.
7: Свободу бізнесу.
19: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
7: Що і прогнози не нужні будуть.
1: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
22: Все, у нас плохо і лучше уже точно не буде.
18: У нас справи йдуть погано, краще точно не буде. Пора вже зливати воду, бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
1: От тільки питання, чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, бояря. Вони погані. Усі оці Соловйови, Ремесла, Мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
25: Туристичний поток.
26: За прогнозами експертів, цього року туристичний потік до Криму зросте на 10%. Як повідомив голова Державної ради Республіки Володимир Константинов, наразі регіон активно готується до високого сезону.
1: Поки наші сили оборони нарощують удари по ворожій техніці в окупованому Криму, тамтешні проплачені маріонетки ротом нарощують річний туристичний потік до окупованого півострова.
27: Крим готується до рекордної кількості туристів у 2026 році. Аналітики прогнозують, що цього року туристичний потік зросте вже на 25%.
1: От тільки є нюанс. Місцеві гауляйтери і кишенькові блогери активно кличуть туристів-глибінаріїв на окупований росіянами український півострів. Тим часом у Криму не менш активно готуються зустрічати Сили оборони України. Але про ці події окупаційна влада ані чечірк.
26: Друзі, історична подія у нашому житті. Західний Крим, знаменита Оленівка із білими пісками.
1: Заслані туристи торочать про типу росіянський Крим. А тим часом за їхніми спинами замість шезлонгів і парасольок ростуть зуби дракона. Погодьтеся, ну яскрава візитівка узкого міра. Доведено 12 роками російської окупації.
26: Страшна краса. Все в зубах дракона. Це історичне фото. Колись, 10 років тому, тут були найкращі пляжі.
1: Чисельні зуби дракона, а ще окопи та траншеї на пляжах окупованого півострова вже давно не рідкість. Активно перетворювати Крим на такий собі курорт суворого режиму РФ почала з початком повномасштабного вторгнення. Ось це, до прикладу, листопад 2022-го. А ось так вже було у 2023-му.
28: Так, берег моря.
27: Ось так і зміцнюють берег моря. Це ж ніяк не реконструкція набережної. І про який сезон тут говорити? Як курортник потрапить до моря, якщо все ось так виглядає? 200 кілометрів таких окопів. Ось це все, крім західної частини.
1: Як тоді повідомляло видання «Крим Реалії», весною 23-го на узбережжі від Євпаторії до селища Заозерне російські окупанти нарили лінію окопів завздовжки майже 8 тисяч кілометрів. А цьогоріч уздовж дороги Євпаторія-Саки росіяни підлатали вогневі точки і пости спостереження. Про це писав антиросійський телеграм-паблік «Кримський вєтер».
26: Привезли нові мішки з піском і дошки, відремонтували позиції, що зруйнувалися за кілька років. Також на спостережних постах тепер чергують російські солдати, які стежать за морем. Вони озброєні автоматами та оптичними приладами.
1: Без пильного нагляду російські окупанти не залишають і акваторію біля Кримського узбережжя. Про її патрулювання от той самий «Кримський вєтер» також повідомляв неодноразово. До прикладу, ось тут росіянські катери патрулюють Керченську протоку. А це вже швидкісні катери, які вешталися вздовж південного Кримського узбережжя курсом на захід. А на цих фото – Севастопольська бухта. Окупанти перегородили її додатковим боновим загородженням. На думку росіян, це має врятувати частину бухти від наших морських дронів. Бо головний нічний кошмар росіян у Криму – це те, що на окупований український півострів висадиться десант Сил оборони України. Тому цієї весни загарбники ще й взялись активно мінувати як узбережжя, так і прилеглі акваторії. Про це повідомляв речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
27: Вони намагаються замінувати майже усе узбережжя, встановлюючи сотні і навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями. І це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться, що буде висаджений десант на Крим, розповів Волошин.
1: Без пильного нагляду росіяни бояться залишати і кримські ліси, тож їх ретельно обвішали відеокамерами. Про кількість отих всевидячих очей на деревах торік влітку рапортував місцевий так званий рятувальник.
0: Вже встановлено більше 35.
27: У нас уже встановлено понад 35 камер, що охоплюють майже 65% усіх лісових насаджень Республіки Крим. Кожна наступна камера також збільшуватиме відсоток охоплення наших лісових насаджень.
0: Охвата наших лісних насаджень.
1: А вже цього року відеокамер стало вдвічі більше. Вже цілих 70 наліпили. Щоправда, площа покриття проти минулого року виросла всього лише на 5%. Ще один прояв так званої турботи про безпеку туристів – це дрони, які впродовж літа висітимуть над Кримським узбережжям.
26: У Криму влітку за безпекою туристів у морі стежатимуть дрони.
1: Але краще за все окупований півострів вдається патрулювати дроном українських сил оборони.
26: Нічого собі! Подивіться, який салют зараз! Просто неймовірно!
1: Якщо вночі салют, то вдень зальотні болотяні туристи милуються новими культурними пам'ятками. Це я про вигорілі резервуари НПЗ у Феодосії, які неодноразово були вельми вражені зустрічю з нашими добрими дронами.
27: О, такої!
26: Це розбомбили!
27: Очманіти!
26: Ого!
27: Нафтосховище підірвали!
1: Та не лише нафтосховище. Цієї весни нашим силам оборони вдалося пробити так зване вікно російської ППО, завдяки чому військові об'єкти окупантів у Криму потерпали від регулярних ударів. Про це виданню «Крим Реалії» розповідав керівник програми безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук.
27: Вікно пробите. Як правило, в таких випадках нерентабельно запускати дрони лише в одному якомусь напрямку. Цим вікном користуватимуться наповну. І по ТОПСЕ ЗСУ битимуть, і по Новоросійську, і по Криму. Ним користуватимуться, поки воно відкрите. Павло Лакійчук, виданню «Крим Реалій».
1: Тож було гріх не завдати успішних ударів по двох великих десантних кораблях РФІ. Мова про шкарабанки «Ямал» та Ніколай Фільченков, що, власне, і зробили воїни української розвідки. Ворожі судна вдалося уразити прямо у Севастопольській бухті. Ще тоді вдалося підлетіти і до ворожої радіолокаційної станції «Подльот» вартістю у 5 мільйонів доларів. Але це лише невелика частина того масштабного весняного флешмобу «Горить палає» техніка ворожа у Криму. Бо окрім кораблів, ворожих радіолокаційних станцій та елементів ППО на окупованому півострові хвацько палали, до прикладу, літаки. Ось тут наші дронарі дотягнулися до літака амфібії «Альтаїр». Вартість цього борта човна оцінюють у приблизно 30 мільйонів доларів. А ще під час цього ж рейду вдалося вполювати ворожий гвинтокрил К-27 та аналоговнітний російський зенітний ракетний комплекс «Панцер». Ще один літак-амфібію, три російські катери та судно забезпечення окупантів наші добрі дрони уразили 10 днями раніше. А я нагадаю, що у перші роки російської окупації кримські гауляйтери та ліліпутін особисто обіцяли зробити Крим ледь не світовою туристичною перлиною і точкою тяжіння ледь не для всієї ерефії.
2: У нас з'явився такий...
17: туристичний кластер світового рівня. До того ж, цілорічний, як у Сочі. З'явилися можливості відпочивати в Криму. Хоча там ще багато чого потрібно зробити для розвитку.
1: Щоправда, що саме буде притягувати захоплений український півострів окупаційно?Ційна влада тоді не уточнювала. І на 13-му році анексії окупований Крим найкраще притягує українські дронові санкції. Ось як їх зустрічала база російської ФСБ в Армянську. За 12 років ерефія перетворила український півострів не на туристичну перлину, а на військову базу. А наші сили оборони роблять так, щоб місця в українському Криму забракло і зальотним глибінаріям, і Чорноморському флоту, який ерефія вже кілька років як намагається ховати у Новоросійську. Поки гауляйтери марять рекордним турпотоком, реальність курорту суворого режиму – це страх, це пильний нагляд, оборонні укріплення та регулярні вибухи. Напередодні парламентських виборів російські чиновники і кремлівські пропагандисти кілька тижнів поспіль закидували Вірменію погрозами та образами. Володін звинувачував Пашиняна у підлості та непорядності. Шойгу заявив, що у Єревана не вийде танцювати на двох весіллях. Медведєв, як завжди, пустився берега та вирішав, що тимчасовий керівник Пашинян вважає росіян лохами і штовхає свою країну шляхом бандерівської України. А Сіманьян дістав стару платівку про наркоманів та повій.
4: Ефенді, як на мене, уже жер усі грибочки в околицях Єревану. Людина вже публічно виходить на люди не просто під кайфом. Експерименти з наркотиками – це, звісно, сюр.
5: Звісно, сюр.
1: Так само у 2008-му, після завершення російсько-грузинської війни, пропагандисти говорили і про Саакашвілі, а позаторік про Маю Санду під час передвиборчої кампанії у Молдові – ті самі страшилки. Мовляв, Санду – маріонетка Заходу, ті самі економічні та військові погрози, бо тягне Молдову шляхом України, ті самі розмови про втрату нейтралітету і нелегітимну президентку. У травні ж 2026-го головною мішенню Путіна став Єреван – бо Пашинян вирішив іти з орбіти Кремля і не приховував, куди. У свій день народження він заявив.
27: Ми продовжимо спокійно, без нервів і суперечок працювати в Євразійському економічному союзі. У цьому напрямку ми все ще маємо потенціал, який використовуватимемо найближчим часом, доки вибір між Європейським Союзом і Євразійським Союзом не стане неминучим. Ми налагоджуємо нові відносини з Росією.
1: Старт цим новим відносинам торік у березні поклав парламент Вірменії, прийнявши закон про початок євроінтеграції. Тепер влада обіцяє вірменам безвіз з Євросоюзом вже через 2 роки і членство у подальшій перспективі. До того ж, Вірменія ратифікувала Римський статут, а цьогоріч у квітні Пашинян зробив те, що Кремль назвав прям зухвалістю. Публічно прочитав Путіну лекцію про демократію.
27: Ви знаєте, Вірменія демократична. Демократична країна. У нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. Двічі на рік проводяться муніципальні вибори. У нас соціальні мережі на 100% вільні. У нас у не надто віддалених місцях немає учасників політичного процесу.
1: Ця риторика дуже зачепила Москву. Чинуші, депутати, та й сам Путін. Ну так вже ж жовнами грали.
27: Чому вони це дозволяють? І чому Пашиняна приймають у Москві?
8: Що
17: стосується планів Вірменії приєднатися до Євросоюзу, це, звичайно, потребує окремого розгляду. Потрібно визначитися якомога раніше. Провести референдум, запитати громадян Вірменії, який їхній вибір. Піти шляхом якого? Інтелігент? конфліктного та взаємовигідного розлучення. Ось ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямку. А з чого почалося? Зі спроби вступу України до ЄС.
2: Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним.
1: Через 21 день після своєї заяви Путін зателефонує Пашиняну, щоб привітати з днем народження, і скаже вже геть інакше.
17: Шановний Ніколи Воваєвичу, відносини між нашими країнами та народами традиційно мають дружній характер, і ми зацікавлені в їхньому подальшому розвитку.
1: У політичних колах цей крок Кремля назвали лицемірством по-путінськи, бо одночасно з дружнім тоном Росія запустила каральні економічні заходи проти Вірменії. Розспоживнагляд зупинив продаж вірменського алкоголю трьох великих виробників – мінеральної води «Джермук», вірменських томатів, огірків, перцю, зелені, полуниці і квітів.
19: Обмеження, на мою думку, є поштовхом до зростання бізнесу. Дуже важливо контролювати якість будь-якої продукції. Завезені комахи, шкідники, грибки, віруси можуть стати біологічною загрозою для економіки.
27: У нас проблема не тільки з квітами, а й з овочами та фруктами. У Вірменії зафіксовано понад 800 випадків виявлення. І ці випадки виявлення об'єктів, що підлягають карантину, впливають не лише на наші політичні відносини, а й на те, що ми з вами споживаємо.
1: У Росії фітосанітарні проблеми завжди дивним чином збігаються з політичними конфліктами.
17: У Росії, а отже і для всіх країн сьогоднішнього Євразес, фітосанітарні норми набагато суворіші, ніж у Європі. У нас існують обмеження щодо генетично модифікованих продуктів. У нас люди не хочуть споживати генетично модифіковані продукти. Ну, просто не хочуть.
5: Вони хочуть.
1: А ще, судячи із заяв путінського міністра енергетики, Росія не хоче надавати пільги на безмитне постачання алмазів, газу та нафтопродуктів. Цивільов, як стверджує путінська пропаганда, навіть лист написав до Єревану, аби ще один так званий братський народ вірмени облишив свої європейські наміри та закріпився у правильному Євразійському економічному союзі ЄАЕС.
2: Пільга – це завжди за чийсь рахунок. Тобто та пільга, яку отримують вірмени, не падає з неба. Це за рахунок Росії. Це наш внесок у розвиток Вірменії. У зв'язку з тим, що вірменський народ – наш братський народ, ця країна братська. Вона була і залишиться братською. Але це за наш рахунок.
1: Листом, звісно, справа не закінчилась. На травневому саміті в Астані Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан висунули Вірменії ультиматум.
5: К чому це приведе?
17: До чого це призведе? До відновлення повномасштабного митного контролю та митних зборів. Треба порахувати, що це означає. По-друге, це припинення визнання документів у сфері технічного регулювання та фітосанітарних норм. Скорочення торгівлі, туризму, транспортних послуг. Для роботи в Росії потрібно буде купувати патенти. Доведеться перейти до підвищення рівня тарифів на залізничні перевезення. Ну і, звичайно, це підвищення цін на енергоносії. Таких преференцій, як сьогодні, не буде. 600 євро в Європі і 150 для Вірменії.
1: Схема так званої дружби у Кремля відпрацьована. Спочатку десятиліттями силоміць прив'язуєш чужу економіку до себе, а потім пропонуєш, типу, самим обирати.
19: Росія ніколи не була проти диверсифікації зовнішніх зв'язків Вірменії. Однак сьогоднішню політику влади Вірменії навряд чи можна так назвати. До 98% експорту вірменської сільськогосподарської продукції та майже 80% експорту міцних алкогольних напоїв припадає саме на російський ринок. Грошові перекази з Росії до Вірменії минулого року сягнули 3,9 мільярди доларів. Це близько 13% ВВП республіки.
2: Це абсолютно очевидний політичний жест. Загострення у вірменсько-російських відносинах почалося після саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані, коли приїхали європейські лідери, а також лідери Канади та України. Це дуже не сподобалося Москві.
1: А ще Москві не подобаються постійні відкриті заяви Пашиняна, що система безпеки, побудована на будь-якому союзі з Путіним, не працює. Пашинян наводить приклад Вірменії, яка 2024 року заморозила участь в ОДКБ.
27: Безпека Вірменії на 99,9% залежала від Росії, зокрема в питаннях закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї та боєприпасів. Вона не зможе гарантувати безпеку Вірменії, навіть якщо захоче.
1: Якщо сусід починає сіпатися, Путін моментально натискає на газовий рубильник. Він навіть Лукашенко шантажував цінами і відключав газ, коли той щось там критикував на Росії. Єреван вже шукає альтернативи – паливо з Румунії, Єгипту, Болгарії. До слова, про лист товариша Цивільова з погрозами Кремль почав говорити за день до візиту в Єреван державного секретаря США Марко Рубіо. Вірмени про погрози дізналися з газети «Комерсант». На ультиматум Кремля Пашинян відповів натяком.
27: Нелогічно погрожувати Вірменії високими цінами. У нас буде набагато більше грошей. Настільки, що нам це не здаватиметься дорогим. Сьогодні Вірменія стає перехрестям світу. Країною не тисячі мільйонів, а мільярдів і трильйонів. Ми не будемо покладатися на одну залізницю, одного союзника, один трубопровід. У нас вже є залізниця зі сходу на захід. Для нас відкрилася залізниця Ахалкала-Пікарс. Відкрита залізниця через територію Азербайджану. Скоро відкриється ТРІП, маршрут Трампа. Через територію нашої країни прийде газопровід. Ми за цей транзит будемо отримувати газ. Бути у складі ЄАЕС чи ЄС – це не я вирішуватиму. Партнери, які відповідають на це погрозами, навіть якщо прихованими, діють проти самих себе.
1: Таким був посил до Москви про те, що це колись Вірменія мала лише одне сполучення із зовнішнім світом через Грузію до Росії, а тепер з'являються маршрути на Туреччину, Європейський Союз, Азербайджан та Іран. Пашинян уже вдруге за рік натякає, що Кремль може втратити контроль над вірменською залізницею, якщо країна стане частиною нової регіональної логістики. Йдеться про компанію «Південно-Кавказька залізниця», яку контролює російське РЖД.
8: Я не можу
9: коментувати висловлювання глави Вірменії. Якщо він вважає, що країна буде багатіти, нехай це забезпечить.
1: За даними центру досьє, Москва не залишила ідею послабити Пашиняна. Путіну потрібна лояльна до Кремля вірменська коаліція. Тож ерефія активно протягом кількох років ліпила в цій країні цілу мережу політичного і медійного тиску. І все це під прикриттям так званого управління президента зі стратегічного партнерства та співробітництва. Очолив його протеже Кириєнка, екс-атомник, товариш Вадим Тітов. Методика, як лякати вірмен війною у лизоблюдів Кремля, незмінна, що зараз, що три роки тому, що торік.
10: Хто робить заявлення в сторону?
12: Хто робить заяви на адресу європейських інституцій, той може втратити країну. Хто прагне миру, той повинен не просто триматися подалі від цих європарламентів і пар'є, а чітко усвідомлювати, що їхнє втягнення загострить ситуацію та створить нові проблеми.
13: Ні Пашинян лично.
14: Не Пашинян особисто є антихристом. Антихрист – це щось колективне, велике. Пашинян може бути мізинцем антихриста, апендицитом. Можливо, Пашинян – це анус антихриста, раз він ось так закликає вести з ним дискусії.
1: Газові знижки в обмін на лояльність, військова присутність як страховка, керовані політики як запасний варіант і погрози як фінальний аргумент. У Москві традиційний сценарій, коли Путін відчуває, що втрачає контроль. Але є одна деталь. Вірменський глядач вже бачив фінал цієї вистави та знає, що буває з тими, хто залишається в орбіті Кремля. Тому голосує проти. На виборах 7 червня партія Нікола Пашиняна виграла і набрала майже 50% голосів, тоді як проросійський альянс «Сильна Вірменія» здобув якихось 23%. І ось тут цілком можна погодитися з лідером цієї самої проросійської партії Самвелом Карапетяном, який назвав такий результат ганебним. Дійсно ганебний, як і все, що творить путінська Росія.
14: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
15: Учасник
14: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
1: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
16: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
1: Місце на роботі – зарезервоване. Місце в університеті – зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
3: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
1: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
11: Герой Росії.
15: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
1: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
16: Які еліти?
20: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
1: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
21: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
1: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
23: Воєнні преступлення,
15: військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
24: Якраз момент істин.
21: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покликати.

0: така собі особиста, особливо гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
1: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
2: Та мислі барина, що ли?
1: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
2: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
3: Ходять, у них є.
1: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
4: Ми робимо все, що ми можемо.
1: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
1: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
5: За країну рівних можливостей.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».

Cecília Pedrotoco. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: ефірі єдині головне – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
1: Наші вітання і ось які теми ми сьогодні обрали для випуску сьогодні.
0: Росіяни полюють на українські АЗС. На Запоріжжі їх розбили уже більше 30.
2: Мальчик 25 років, пістолетчик, погиб на трасі.
0: Як автозаправні станції працюють тепер? Чи є там укриття і чи вистачає людям пального?
3: Ракетний удар оголив небезпечну правду. Боєприпаси зберігали там, де цього не мало бути.
4: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
3: Кого судять після вибухів у Вишневому? І хто відповість за трагедію, котра забрала людське життя?
0: Вони чують те, чого не чують інші. Голіруч рвуть оптоволокно і вступають у двобій із російськими дронами.
5: Оце зараз пищить, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
0: Як українські воїни полюють на безшумну смерть над Харківщиною.
3: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії несподівано забуксував. Усередині Євросоюзу спалахнули звинувачення, що окремі країни заробляють на російському скрапленому газі і допомагають Москві обходити обмеження.
6: Я і уявити не могла, що риба настільки геополітична.
3: Чому санкційний фронт дав тріщину?
0: По обіді московити скинули 3 авіабомби на Краматорськ, просто на житлові квартали. Знаємо про 2 загиблих і пораненого. На кадрах, оприлюднених Донецькою обласною військовою адміністрацією, видно, що у місті вирують пожежі, розбиті багатоповерхівки і десятки авто.
1: А в Кривому Розі реактивний шахет вгатив по об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники пожежу там загасили. Є постраждалі і відомо про принаймні 1 загиблу людину. Ну і щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку в Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебували 5 людей, поранені там усі. Ну а підліток дістав контузію, черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, ворог атакував дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали.
0: Ну і вже увечері ворог ударив кабами по Запоріжжю. Є влучання у приватному секторі, знаємо про 5 поранених. А до того в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо «Укрзалізниця» оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає. Щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами.
1: Ну і, власне, очевидно, намагаючись відплатити за удар у Збройних сил України по паливній сфері в російському тилу, ворог прицільно нищить наші автозаправні станції. На території тієї ж Запорізької області росіяни поцілили вже їх понад 30.
0: Дізнатися, що змінилося у роботі тих, що вціліли, з'ясувати, чи зачиняються вони тепер на час повітряних тривог, чи мають мобільні укриття, ну і чи є там черги за пальним, поїхала дізнаватися наша Олена Каптюх.
7: Запоріжжя. Набережна машини в 3 ряди.
8: Подивимося, чи є черги на заправках.
7: Останні місяці ворог тероризує Запоріжжя FPV, тож беремо із собою детектор дронів. І постійно стежимо за тривогами. Одна з таких застає нас просто біля заправки. Поспішаємо сховатися.
8: Побудували укриття, зараз подивимося, чи є там взагалі хтось.
7: В укритті порожньо і чисто. Є вогнегасники та лавки, на яких можна дочекатися відбою. Такі укриття почали будувати на запорізьких заправках після масованих ударів по АЗС. За останні 1,5 місяці тільки у Запоріжжі ворог атакував 29 заправок. Внаслідок атак 3 людей загинуло, із десяток постраждали. Пан Сергій працює заправником на АЗС понад 2 роки. Йому 57. Каже, останнім часом через атаки люди неохоче йдуть на таку роботу.
2: Зараз всім страшно, я їх розумію. Так посмотриш, як тут поприлітало. Мальчик 25 років, пістолетчик, погиб на трасі. Дівчонка молода.
7: Щойно є загроза, каже, залишають все. І подалі від АЗС.
2: як летить, відходимо, закриваємося, ми заправляємо.
8: Не страшно вам працювати, коли ось такі обстріли?
9: Настрій бойовий, страшно.
7: Ми проїхали повз десяток запорізьких АЗС. Черг немає. Водії кажуть, заправитися нині не проблема.
10: Заправляюсь по мірі необхідності.
11: Заправляюся за необхідності. Автомобілем їжджу щодня. Все нормально.
12: Без проблем приїхав, заправився, поїхав. Тривоги є, звісно. Десь закривають заправки, десь ні. Але, на мій погляд, це не вирішує проблему. Як і ці сітки не вирішують проблему. Реби вирішать проблему. Сітки – то втрата бюджету.
7: Хоча військові наголошують, антидронові сітки від невеликих безпілотників таки рятують. Саме тому деякі АЗС нині закривають сітками. В обласній військовій адміністрації кажуть, більшість запорізьких заправок, які пошкодив ворог, вже відновили свою роботу.
13: Через це ми з вами не відчуваємо дефіциту. Наша мета одразу після ураження провести розмінування, щоб вибухотехніки попрацювали, надати якомога швидше доступ технікам до технологічних процесів для відновлення заправочних станцій.
7: Обмежень на заправку в Запоріжжі немає. Заливають і повні баки, і каністри.
8: Я бачу, що у вас багато.
14: Такі життя. Пристосовуємося, все буде добре.
8: Ну ось без проблем, ми заправилися, ніякого ліміту немає. Будь ласка, скільки хочете, ось мій чек.
7: В ГУР повідомили, що росіяни планують збільшити свій терор у прифронтових містах. І заправки залишаються серед пріоритетних цілей. Тому радять слідкувати за тривогами і швидко їхати з АЗС, коли є загроза атаки. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
0: 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості.
1: У ніч на 6 липня, коли росіяни масово вдарили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 евакуйованих і 13 гектарів зруйнованої житлової забудови.
0: Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача боєприпаси зберігали у непридатних ангарах, фактично посеред житлової забудови. Про перебіг слідства і його перспективи Анастасія Терещук.
15: 6 липня життя Вишневого та його жителів змінилося. У місті після удару російської балістичної ракети здетонував склад боєприпасів. Унаслідок зруйновані кілька вулиць, 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 людей евакуювали, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни. Вишневе виглядає сьогодні. Це одна із тих вулиць у Вишневому, яка зруйнована вщент. Тут не вціліло жодного будинку. І таких випалених вулиць у місті щонайменше 3. Російська ракета поцілила у склад боєприпасів, який всупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача був надто близько до житлової забудови. Лише 18 метрів відстані.
16: Ми осталися без нічого. Нам люди поздавали одежу. Ми голі й босі осталися.
15: Пані Алла разом із чоловіком усе життя власноруч будували дім для своєї родини. За лічені хвилини його знищив вогонь.
16: У нас було 3 кімнати, кухня, 2 коридори, ванна, туалет, у нас все було. Кожна кімната була обставлена новими меблями.
15: Та зараз від попереднього життя тут не залишилось нічого. На місці затишного будинку лише згарище, купи сміття та спалених меблів.
17: Це був телевізор, бачите, що сталося?
15: Подружжя встигло евакуюватися просто під час детонації.
16: Це воно, цей звук уже чули. Чоловік виганяє машину, ми просто вилітаємо із цього двора. І він оце зараз вспоминає, що машину водило і аж вже машину носило. І волною.
15: Миттєва реакція чоловіка врятувала їм життя. Сусіди згодом розповіли, вже за кілька хвилин полум'я повністю охопило житло. Нині вони проживають у квартирі друзів, подали документи і на компенсацію. Відновити дім неможливо, лише будувати з нуля.
17: Ми документи сховали в погрібі там гаражі. І в нас документи вціліли.
15: Це все, що подружжя змогло врятувати після 25 років життя в будинку, після російського удару. І хоча російська ракета стала першопричиною, масштаб подальшої детонації та її наслідки – це нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів. Напередодні Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору підприємства і структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу та його заступнику Руслану Кученському. Справу слухали у закритому режимі, бо озвучувались секретні матеріали щодо роботи оборонного підприємства. Коментувати ухвалу суду підозрювані відмовились.
4: Коли вже є рішення, чи можете це прокоментувати все-таки?
15: Чи визнають вони свою відповідальність за трагедію, що сталася? Чи будуть подавати апеляцію – невідомо. Захист Руслана Кучинського обмежився короткою реплікою. Два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави такий запобіжний захід обрали обом підозрюваним. Їм інкримінує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. І мешканці Вишневого таке рішення підтримують.
17: Ну правильно, вони ж знали, всі знали.
18: Ну, слава Богу, що хоч так.
15: Це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Слідство має встановити увесь ланцюг. Хто погодив розміщення боєприпасів поруч із цивільними? Хто відповідав за безпеку і чому критичні порушення не зупинили раніше? Окремо Генпрокуратура перевіряє версію можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів. Тож розслідування триває. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: 69 боєзіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. Найгарячіше на Слов'янському напрямку. Там Збройні сили України відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Рай-Олександрівки. 4 боєзіткнення тривають і досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському – 9, по 7 на Курському та на Південно-Північно-Слобожанських.
19: Противник продовжує підтримувати доволі високий тиск і темп бойових дій. Постійно намагається знайти можливості для просування та практично безперервно продовжує намагатися чинити цей тиск. Проте маю зазначити, що кожна його спроба супроводжується нашою активною протидією. Підрозділи бригади проводять пошуково-ударні дії, працюють по місцям накопичення особового складу, виявляють противника ще до початку штурмових дій.
1: Ну а далі про тих, хто бачить небо очима ворога і буквально голими руками ламає дроти оптоволокна. На підступах до Харкова бійці бригади «Хартія» щодня ведуть дуелі із російськими FPV-дронами.
0: Ускладнює ситуацію цивільний транспорт, він глушить звуки моторів у небі і поява нових російських безпілотників на оптоволокні для нашої РЕБ фактично невидимих. На одне із таких полювань виїхала наша знімальна група.
20: Щойно бійці почули в небі FPV, намагаються збити. Сомалі і Колобок працюють в парі, захищають небо навколо Харкова.
21: Ми тут патрулюємо, так скажемо, і шукаємо нарушителів, які залітають до нас.
20: Допомагає бійцям «Щезник» – портативний детектор, який перехоплює відео з російських FPV-дронів. Тобто на цьому екрані можна побачити те саме, що й ворожі очі.
5: Оце зараз пишіть, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
20: Російський дрон знову до нас повернувся.
21: Так, він кругами літає.
20: Чим ближче дрон підлітає, тим краще його чути. Але саме в цей момент водії починають ганяти дорогою на шаленій швидкості.
22: І газують, як назло. Їх проганяємо.
5: Через них навіть взагалі нічого не чутно, через машини, які їздять?
22: Так, не чутно. І за машин.
20: Щоб врятувати життя тим самим водіям, хартійці їх розганяють.
21: Давай, бігом.
20: FPV можуть залетіти прямо під сітку.
21: На оптоволокні сьогодні залетіла в втічка до нас.
2: На 60?
21: Яка в неї була бобіна на 60 кілометрів буквально сьогодні в обід. І ми її зупинили, переламали, як то кажуть, оптоволокно, і вона впала.
20: Дрони на оптоволокні підступніші, ніж звичайні. Зв'язок із оператором у них стабільний, відео гарної якості, а наші детектори їх не бачать. Такі FPV можна тільки почути.
22: Коли оптоволокно політає, то його добре чути. Дуже добре. Чим ніже опуститься, тим краще ти його чуєш.
20: А на якій відстані його вже добре чути?
22: Метрів 150 його вже добре чути.
20: Розірвати оптоволокно неможливо, тільки зламати.
21: Так не рветься, бачите? Робите от кольцом і все.
20: А для звичайних FPV використовують ось такі рушниці.
21: Рушниці, яка працює, автоматично перезаряджається. На дистанції до 70 метрів максимум вона працює. Тобто, але для FPV таких дронів вона коректна. Ну, неї файно збивати на близькому розстоянні. На далеке не бере, провіряв.
20: Для крупніших безпілотників – бельгійський ручний кулемет. Але з нього ви вже по більшим цілям, типу шахеда б'єте.
21: Шахед, молнія і ті, що ми бачимо, які йдуть на низькій висоті, десь приблизно до 100 метрів, до 120 метрів, можна працювати.
20: Часто збиваєте?
21: Ну, як зафортить, якщо йдуть. Це чесно.
20: Хартійці намагаються збити все російське залізяча в небі, щоб прикрити своїх бійців та зберегти життя цивільним. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Слідуй за мною, роби як я. Це гасло сержанта Збройних сил України, лідера і наставника майбутніх молодших командирів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині.
0: І усього за 21 день. Чому і головне, як навчають курсантів, знає Ольга Косенко.
3: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій – робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
6: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
3: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
23: Чергою. Вище.
3: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
23: Не бери за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
3: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
23: Досилай. О, ну давай, постріл.
24: Постріл.
3: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
23: Три! Проблема! Чотири! Саліна один!
3: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
23: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
3: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
25: Боляче!
3: Працюють в умовах, максимально наближених до реальних. Під крики пораненого та зі штучною кров'ю. Щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
25: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розсікає. Він починає боєць стресувати і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
3: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
26: Найцікавіше, напевно, було це
2: як правильно облаштовувати позиції, навчилися правильної комунікації з нашим особовим складом підлеглим, навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
3: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
6: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок, військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
3: І ось нарешті випуск, вручення шевронів та сертифікатів.
9: Вітаю вас!
3: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Українці цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Логістичні центри компанії Marketplace Wildberries одразу у двох областях, Московській і Тамбовській, вони десь на відстані 1700 кілометрів, відповідно від лінії фронту. Через них ворог купував комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Ще президент України повідомив про удар по черговому російському нафтооб'єкту і по цілях в Азовському і Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. На Росії про атаку дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну а сили безпілотних систем вразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз «Буксир» і два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі у Чорному та Азовському морях.
0: На відміну від наших далекобійних санкцій, 21-й європакет обмежень Росії забуксував і вже став причиною гучних суперечок всередині ЄС. Двом країнам закидають заробіток на російській агресії.
1: Ось прем'єр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував Болгарію та Грецію. Саме ці країни блокують ухвалення 21-го пакета. Посадовець заявив, вони продовжують заробляти на російському газі і закривають очі на діяльність тіньового флоту Росії. Про санкційні настрої у Євросоюзі Анна Грішина далі.
10: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ. Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіо. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
11: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
10: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку «Райфайзен» через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету – Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
12: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
10: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося тріску та ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань». Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій, адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по $44 за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Китай становить для Європи економічну і військову загрозу. Пекін разом із Москвою намагаються досягти панування та перебудувати світовий порядок згідно зі своїми інтересами. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати також звинуватили Піднебесну у сприянні російському повномасштабному вторгненню в Україну. Заяву ЄС про загрозу з боку Китаю прокоментував очільник Франції Еммануель Макрон. Він підтвердив, що така небезпека існує.
7: Ми бачимо, що по всій Європі торговий дефіцит з Китаєм щороку збільшується. Це означає, що в Європі щорічно втрачаються десятки тисяч робочих місць. Китай також став країною, яка стала світовим лідером в області інновацій. Якщо ми хочемо технологічного розвитку, то не можемо просто імпортувати китайські товари. Нам потрібен трансфер технологій. Також Китай у середньому підтримує свої власні галузі у 8 разів більше, ніж ми можемо зробити це в Європі. Це правило конкуренції, яке потрібно переглянути.
0: Дональд Трамп тим часом звинуватив Китай у втручанні в американські вибори і заявив про масштабні недоліки американської виборчої системи. Мовляв, Пекін намагався вплинути на проміжні вибори 2018 року і президентські у 2020, роблячи усе задля програшу Трампа. От буцімто саме тому він і увів проти Китаю мита і доручив розвідці, Мін'юсту, ФБР і ЦРУ з'ясувати, як і чому така важлива інформація досі була від нього прихованою. Причетних звелів звільнити і, як будуть підстави, висунути їм кримінальні звинувачення. Китай своєю чергою назвав Трампові закиди маячнею і наклепом.
8: Упродовж кількох років, починаючи з виборчого циклу 2020 року, Китайська Народна Республіка здійснювала те, що вважається найбільшим в історії викраденням виборчих даних. Уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита. Документи свідчать, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені з президентських брифінгів, які я отримував майже щодня.
7: Звинувачення США повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб паплюжити репутацію Китаю. Вони безпідставні. Пекін дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили.
0: Шахає напруга на Близькому Сході. Ірани Штати продовжують обмінюватися ударами. Американці повідомили про 7-му хвилю обстрілів іранських об'єктів спостереження, військової логістики, підземних складів і морської військової інфраструктури. Тегеран своєю чергою ударив по американській авіабазі у Бахрейні і електростанції із системою опріснення води у Кувейті. Про пошкодження і постраждалих наразі не повідомляють. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що зупинив 4 судна в Ормузькій протоці. Тегеран наголошує, режиму перемир'я він більше не дотримується і перемовини із Вашингтоном для нього більше не у пріоритеті. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
1: Далі буде ось про що.
4: 30 гривень, і ви вже їдете. Щоправда, гаманець ніби в інший бік. Це про новий тариф на проїзд у Києві.
13: 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще стільки само назад повернутися. 250 гривень майже.
4: Одні кияни кажуть, треба то треба, інші рахують, скільки поїздок тепер можуть собі дозволити.
0: Ферми, великі підприємства, волонтерство і власний бізнес. Попри усі виклики війни, молодь продовжує рухати Україну вперед.
14: До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
0: Що їх тримає вдома?
4: Поки одні рахують кишенькові, вона рахує мільйони для ЗСУ. За 4 роки вже 7.
16: Поки війна триває, ми будемо боротися.
4: Як школярка збирає кошти для війська?
0: Сміх як зброя, яка влучає без пострілів. Українські військові записали власне гумористичне шоу.
17: Голка просто вистрілила мені в палець. Напруження. Я просто розумію, що сам себе подобав адреналіном.
0: Про службу, бойові будні і військовий побут. Відверто і з самоіронією.
1: Щойно Росія вгатила ракетами по Одещині. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені, серед них дитина. Зруйновані рибацькі будиночки на території парку розваг, пошкоджені житлові будинки та автівки. Під завалами можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
0: Ну а в столиці третій день поспіль на площу Франка виходять кияни на картонковий протест. Вимагають повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського відправити у відставку. Акції протесту проходять і в інших містах України – Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Ужгороді, Черкасах, Запоріжжі, Тернополі, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Львові, Харкові, Чернівцях і Полтаві. В офісі президента сигнал від протестувальників почули.
24: Треба, звичайно, певний час для того, щоб всі процедурні рішення провести, для того, щоб відповідні рішення підготувати. Просто ми маємо справу з державою. Держава, вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почути і відповідний сигнал президентам у відповідь теж.
0: Володимир Зеленський тим часом вже другий день поспіль зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. А ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. А посольство Сполучених Штатів в Україні тимчасово очолила Сандра Ауткірк, дипломатка, яка уже більше 30 років представляє Сполучені Штати у різних країнах. І от зараз її призначили тимчасовою повіреною у справах американського диппредставництва у Києві. Раніше вона працювала у Європейському центрі досліджень безпеки, очолювала Американський інститут на Тайвані і була радницею із питань зовнішньої політики командування Збройних сил Сполучених Штатів у Європі. Перед нею посольство Сполучених Штатів у Києві трохи більше року очолювала Джулі Девіс. Наприкінці червня вона завершила роботу через незгоду із політикою Дональда Трампа. Так написало видання Financial Times.
1: Ну а Кабінет міністрів України призначив тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару та МЗС Андрія Сибігу. Виконувати обов'язки голови Нацполіції буде Максим Цуцкірідзе. Донині він був першим заступником Івана Вигівського, який тепер очолює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, у четвер Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького прем'єр-міністром і проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів з уряду Юлії Свириденко зберегли міністерські портфелі, серед них двоє віце-прем'єрів – Денис Шмигаль та Тетяна Бережна, а також міністри Максій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Деніс Улютін. Головним завданням Кабміну, за словами Зеленського, стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Пан Корецький вже доручив всім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до програми діяльності Кабміну та плану пріоритетних дій.
0: Ну і ось уже третій день поспіль у столиці діють нові тарифи на громадський транспорт. Вартість разової поїздки тепер 30 гривень. Хтось вважає їх виправданими, а хтось – за високими.
1: Як нові ціни вплинули на щоденні витрати киян? І як це позначилося на їхніх родинних бюджетах? Про це дізнавалася Діана Онітко.
5: Більше не 8 гривень за проїзд. Уже третій день кияни платять по 30 гривень за разову поїздку у громадському транспорті. Нові тарифи й досі залишаються однією з найобговорюваніших тем у столиці. Одразу після підвищення вартості проїзду у соцмережах кияни почали публікувати відео майже порожніх автобусів. Хто працює далеко від дому, діватися нікуди. Доводиться платити. Думки киян щодо цінника розділилися. Одні кажуть, що подорожчання було неминучим, адже тарифи не змінювалися майже 8 років.
15: Ну, чесно, трошки було не по собі, але що зробиш? Може, напевно, повинно вже було це зробити колись, рано чи пізно. Та мені, в принципі, 30 гривень не дуже сильно б'є по кишені.
5: Інші зізнаються, тепер доведеться переглядати сімейний бюджет. Особливо тим, хто щодня користується кількома видами транспорту.
18: Трошки напряжно.
19: І скільки вам потрібно пересадок зробити?
18: Ну, я зробила 2 сьогодні. І дитина 2. Ну, считайте, 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще з таке само назад повернутися. 250 гривень майже.
21: Дуже скрутно, якби зарплатня 20 тисяч гривень у нас не міняється, а підвищення воно є. І ми, вибачаюсь, задумуємося або щось для дитини купити, або проїхати.
5: У КМДА пояснюють, підвищення тарифів було вимушеним, бо 8 гривень за поїздку – давно нерентабельна історія. За розрахунками транспортників на 2026 рік, обґрунтований тариф мав би становити 64 гривні за одну поїздку в метро та 44 гривні за автобус, тролейбус чи трамвай.
22: Київ намагався дотувати і спрощувати трошечки життя нашим мешканцям, однак наразі враховуючи інші виклики, треба трошечки вивільнити, зменшити навантаження на бюджет столиці, аби підготуватись до опалювального сезону.
5: Відтепер разова поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, фунікулері та комунальному автобусі коштує 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, діє система знижок. Чим більше поїздок купуєш наперед, тим дешевшою буде кожна. Максимальна вартість однієї поїздки – 25 гривень. При купівлі пакета із 50 поїздок.
22: Що стосується пільгових перевезень, то вони будуть без змін. Тобто усі ті пільгові категорії людей, які безкоштовно користувалися громадським транспортом, у них все без змін. Що стосується студентів і школярів, у них є знижки.
5: Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становить близько 23 гривень. Безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень. А вже з 1 серпня у столиці запрацює новий пересадковий квиток. За 60 гривень пасажири зможуть необмежену кількість разів пересідати між комунальними видами транспорту протягом 90 хвилин. Для гостей Києва запровадили окремі безлімітні квитки на 24, 48 і 72 години.
26: Із дивин, власне, цей пересадковий тариф 60 гривень, дуже дивний тариф для гостей міста 375 гривень на день користування громадським транспортом, ну, так зване безлімітне користування. Я собі дуже слабо уявляю аудиторію споживачів такого продукту, які будуть платити майже 400 гривень для того, щоб отримати можливість дуже багато їздити київським транспортом.
5: Більше того, Київ навіть виривається в європейські цінові лідери, бо заявлена вартість проїзного квитка в українській столиці стане дорожчою, ніж у Варшаві, Празі чи у Копенгагені. Втім, найбільше нарікань у пасажирів викликає навіть не сама ціна. Люди кажуть, якщо вже платити майже вчетверо більше, то хочуть бачити й помітні зміни у якості перевезень.
27: Подивіться на автобуси. Ну, про метро окей, до метро питань нема. Автобуси жах.
15: Як ти брати електричку? Вибачайся, я їду, допустим, 70 кілометрів від Києва, і в електричці ні нормального туалета, або часто він закритий, або що ще, ні інтернета, нічого.
5: Водночас кияни, які встигли придбати поїздки за старим тарифом до 14 липня включно, зможуть користуватися ними ще 2 місяці, до 14 вересня. Якщо ж використати їх не встигнуть, невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на транспортну картку. Діана Унібко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Майже 1,5 мільйона українців від 18 до 34 років нині перебувають за кордоном. Такими невтішними оцінками наводить їх Національний інститут стратегічних досліджень. А от скільки з них повернеться додому?
0: Ну, для країни критично важливо, щоб якнайбільше від того залежить наша економіка і не тільки вона. І попри усі виклики війни, багато хто бачить своє майбутнє саме в Україні. Що мотивує їх залишатися?
2: Робоче місце 23-річної Анни. Щодня під наглядом молодої фельдшерки понад 1000 корів.
3: Оце в нас тут такий маленький долматинець. Да? Каже, я хоч і телятко, але каже, я дуже гарне. Да? Таке красиве, таке біленьке.
2: Кожну тварину треба оглянути за потреби, послухати серцебиття та перевірити, чи немає ознак хвороби.
3: Давай ми тебе послухаємо зараз, чи все з тобою добре. Ти, звісно, дуже активна. Вони всі класні, всі вони дуже милі, бо малесенькі. От, і вони дуже такі, от, що вони більше корівки, вони боються, а от вони більш підійти, вже там, от думають, чи їх там будеш напувати, до тебе підходить, тя-пя-пя.
2: У професії Анна з 20 років. Каже, фах обрала свідомо і про переїзд за кордон навіть не думала. Тепер працює фельдшеркою на найбільшій фермі в області. І своїм вибором, зізнається, не раз дивувала інших.
3: З самого дитинства моя мама була дуже проти. Казала, що ти будеш робити? Ти будеш що, коровам хвости крутить? Кажу, ні, мамо, я не знаю, де я ще буду працювати, але, кажу, крутити хвости – це не моя, я буду їх лікувати. Всі постійно, да, там, от, дивляться на мене і кажуть, от, ти така хрупка дівчинка, що ти тут забула? Ну, ніби біля корів, як ти з ними цей? Кажу, ну, дивіться, мені подобається, мені подобається, мені надають хороші умови праці, чому б і ні?
2: І залишатися тут, каже, є заради чого. І мова не лише про гроші.
3: Нас цінують, житло надають, годують, наприклад. Достойна заробітна плата – це теж дуже важливо. Тобто і так само є розвиток. Ми їздимо на різні семінари.
2: І тут Анна далеко не єдина молода фахівчиня.
6: З 18-го року створив молодий, можна сказати, колектив взагалі, 56 працівників, що лінійні працівники є молоді, що спеціалісти. До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
2: Та можливості для молоді є не лише у бізнесі чи на великих підприємствах.
9: Всім привіт!
2: Уже 3 роки, відколи вступив до Львова на історичний, 20-річний одесит Кирило працює в українській волонтерській службі. Свою роботу називає місійною та важливою і для сьогодення, і для майбутнього.
9: Спілкуюсь з донорами, пишемо грантові заявки і, власне, підтримуємо організацію, аби підтримувати волонтерів. Ця ідея, власне, на моє переконання, вчити молодь є гарною інвестицією в майбутнє, бо коли ти розказуєш молоді, що в Україні можна волонтерити, можна робити, розвивати власні ініціативи, то це створює фундамент для молоді, аби вони лишались далі в Україні.
2: За кордоном, каже, був не раз, але відчуває себе там чужим. Переконаний, він те покоління, яке після перемоги розбудовуватиме Україну.
9: Історія допомагає і умовно розвиватись далі і в там управлінні, і в політології, і в економіці. Для українців в Україні більше відкритих дверей, звичайно. Бо коли ти за кордоном, навіть якщо в тебе буде гарна робота, то ти все одно будеш конкурувати з нацією тої країни.
2: Молодих українців, які нині за кордоном, майже 1,5 мільйона. Йдеться про людей віком від 18 до 34 років. Такі оцінки наводить Національний інститут стратегічних досліджень. І для економіки, кажуть експерти, це неабиякий виклик.
7: Ми повинні дуже чітко розуміти, знову ж таки, ми втрачаємо динамізм подальшому розвитку України. Тому що молодь – це те, що генерує ідеї, вона володіє сучасними якісними знаннями. Вона є рушієм в прагненні бути успішним. І окрім цього, як показує практика, як людина, яка займається з молоддю, молодь дуже швидко адаптується до зовнішніх умов.
2: Історії Анни та Кирила – це лише точкові приклади того, як молодь уже зараз працює та розвивається в Україні. Та для економіки, кажуть експерти, важливо втримати молодих людей тут і створювати умови, аби таких історій ставало більше.
3: Мені разу не було думки, щоб за кордон. Мені дуже тут подобається, я би хотіла і далі працювати, щоб все ж таки розвивати економіку України.
9: Ким я себе бачу через 5 років, ну не можу сказати, але це точно людина, яка живе в Україні, робить щось для України і бачу себе далі тут.
2: Вікторія Гетьман, Олександра Стасишин, Дмитро Кабак та Володимир Вєжбинський. Ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Замість розвареної вермішелі з сосискою – повноцінний, поживний і збалансований обід. Результати реформи шкільного харчування на прикладі Бориспільського району Київщини їздила побачити наша Анна Ужвенко.
1: Фестиваль здорового харчування зібрав сотні школярів, студентів, вчителів та батьків, бо культура харчування – це наше здорове наступне покоління. Була там і ініціаторка реформи Олена Зеленська. Чим частували? Зараз побачимо.
5: Збирають свою ідеальну тарілку, розгадують вікторини та готують.
8: Я перший раз готую сирники, але як Леся поясняє, це реально, мені здається, в мене вийде дуже гарний сир.
10: Я вже побувала на канатній дорозі, якось так. І зараз я пройшла вирізати яблучко. Ручки чуть-чуть болять.
5: Так у навчальних закладах на Київщині в пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування. Замість звичного хлібу з маслом та пюре з сосискою показують нові та корисні страви.
11: Зараз це все стали забирати і стали дітям пропонувати борщ з чорносливом та сметаною, гречку, тефтелька.
5: З моменту старту шкільної реформи, яку ще у 2020-му ініціювала Олена Зеленська, їжа у закладах освіти кардинально змінилася, кажуть працівники.
11: Дітям додали велику кількість фруктів і можливість того, що вони хочуть їсти. І те, що діти бажають, наші діти бажають їсти креветки, їсти салат, їсти сирники, їсти мусові пудинги.
5: А що саме додали до меню та як такі зміни оцінили діти, у навчальні заклади завітала поцікавитися особисто ініціаторка ідеї. На цій локації школярі готують бургери.
8: Ви самі зробили собі бургери?
12: А що з чого вони складаються?
8: Що там є? Котлетка?
12: Соус, салат, помідора, сиру.
5: Такі перекуси дітям пропонуватимуть під час тривог.
20: Коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус.
5: Сама ж реформа у школах постійно масштабується. Вже з 1 вересня всіх учнів годуватимуть за кошти держави. На це місцевим бюджетам виділили 14 мільярдів гривень державної субвенції.
23: На 1 вересня 2026 року реформою буде охоплено близько 3 мільйони учнів всього. Зараз на 2025 рік це було 2 мільйони учнів. Тобто, крім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків.
5: Однак, щоб діти харчувалися правильно, не менш важливою є й залученість батьків.
25: Треба давати свій приклад. Дитина ніколи не зрозуміє з лекцій, які ми її читаємо, що насправді добре, а що насправді погано, якщо батьки самі не демонструють якісь харчові звички.
5: Загалом шкільна реформа пройшла вже декілька етапів. За ними стоїть зміна харчових обладнань, страв та постійна комунікація з учнями. Анна Ужвенко, Костянтин Церенок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Ну а після служби у прикордонних військах він не лише за лічені місяці відновився сам, а й допомагає побратимам повертатися до активного життя. Ветеран Сергій Ковач після важкого поранення на Харківщині був втратив ногу.
0: Ну, а тепер допомагає побратимам як тренер із адаптивного фітнесу. Тренування атлетів бачила наша Вікторія Гетьман. Каже, вражена.
4: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
2: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
4: На Харківщині під Вовчанським село розбомбили кабами і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитися в свідомості. Де. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке. І надкритично, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
2: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе у формі.
4: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб вона не посипалась, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
2: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
4: Угу. Добре. Час пригай.
13: Ми як з Сергієм зустрілись, він такий, я що, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відсторонюємося, я відсторонююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
2: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
4: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації, або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
2: Заняття Сергій проводить двічі на тиждень, тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
4: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися, або побачити, що поранення – це не кінець, я думаю, а тільки початок нового життя.
2: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», марафон, єдині новини.
0: 7 мільйонів гривень. Стільки за 4 роки Великої війни самотужки зібрала 15-річна Діана. Власне, волонтеркою вона стала ще у 10.
1: За допомогу війську дівчина отримала державну відзнаку «Діти-герої». То як вона заробляє, аби наблизити нашу перемогу, це розказала Вікторія Дмитренко.
14: З Діаною Насібовою ми зустрічаємося в столичному парку «Володимирська гірка». Дівчина віднедавна живе в столиці, але щовихідних незмінно повертається до рідного Ніжина, аби знову вийти на місцевий ринок.
16: Займаюся волонтерством, виготовляю свої вироби з бісеру і продаю їх, і за ці кошти купую приладу для військових.
14: Усе почалося 4 роки тому, коли Діані було всього 10. Спочатку вона допомагала безпритульним тваринам, але одного дня на ринку побачила дівчинку, яка збирала гроші для ЗСУ, і вирішила теж спробувати.
16: Ну, я вже до цього займалась плетінням з бісеру, але я мала була, це були якісь безглузді колечка і браслети. І я зробила з коробочки такий стенд, повтикала туди канцелярські кнопочки і прийшла ж до неї. Ми завчасно домовились і разом день простояли.
14: З Спочатку 20 гривень, далі 100, 1000, а так маленька ініціатива переросла у велику справу, яка об'єднала всю родину дівчинки. Згодом Діану підтримали й інші ніженці.
16: Буває, підійде людина, кине 1000 гривень просто тому, що вона не хоче нічого купляти, але хоче допомогти. Плюс ще люди, які небайдужі приносять картини, теж свої вироби, і це все разом в сукупності дає таку велику суму.
14: Окрім батьків, головним натхненником та опорою для Діани став її дідусь. Саме йому вона присвятила власну збірку поезій.
16: Дідусю, дякую за віру і допомогу, за кожен крок, що разом ми прийшли. Ти вчив не боятись ні слова, ні дороги, і в кожному рядку є частиночка твоєї душі.
14: За 4 роки волонтерства звичайна скарбничка на Ніжинському ринку принесла понад 7 мільйонів гривень. Про кожну закупівлю для фронту тепер нагадують десятки бойових прапорів та шеврон, які бійці передають Діані на знак подяки.
16: Тепловізори, старлінки, автівки, все підряд, екофлоу, павербанки. Коли закривається збір, насамперед це радість, а коли вже те, що на те, що ми збирали, доходить до хлопців, це відчуття безпеки, що вони, ті, хто захищають нас, теж зможуть бути в безпеці.
14: Діана пам'ятає знайомство з кожним захисником.

0: можливість за кожного.
1: Саме це, каже, мотивує її щодня діяти і допомагати. За своє волонтерство дівчина нещодавно отримала державну нагороду «Діти-герої».
2: Ближайшим часом точно буду допомагати нашій країні.
3: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям.
0: Без тих, хто донатить постійно, хто підтримує, привозить нам матеріали, не було б врятованих життів, не було б цих нагород, не було б того, до чого вже я разом з ними дійшла.
1: Попри дорослі завдання та мільйонні збори, у Діани цілком підліткові плани. Вона готується вступати до вишу на вокалістку і мріє про сцену.
0: Це співати, бо коли співаєш, ти можеш показати себе справжньою.
1: Але найбільше вона мріє про мир і заради цього робить свою справу.
0: Поки війна триває, ми будемо боротися.
1: Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Військовий гумор без прикрас і зайвого пафосу. У Києві відбулися зйомки нового випуску проєкту «Дві ж розгони» від 3-го армійського корпусу. Цей формат створили самі військові. Вони діляться реальними історіями служби і фронту, як вони є.
5: На зйомках цього шоу побував і наш Василь Мамчук. Він бачив і зараз розкаже нам з вами, як армійський гумор стає спільною зброєю та терапією. Дивимося.
6: Якщо ви думали, що на фронті тільки суворі обличчя та статути, то ви просто не чули, як можуть жартувати військові. Ми на зйомках нового випуску шоу «Дві ж розгони» від хлопців із 3-го армійського корпусу. Тут немає цензури, зате є тонни чорного, як українська ніч, армійського гумору.
7: Там ця головка просто вистріла мені в палець. Напруження. Я просто розумію, що сам себе поводити на лінію.
8: Це не проєкт, де професійні коміки розказують свої історії. Все-таки у них теж своя наука, і вони якось до цього все-таки готуються. Тому прекрасно у вас є можливість сьогодні відчути на собі всю тяжесть, всю темноту військового гумору від 3-го армійського корпусу. Ну і не тільки.
6: Отже, формат шоу максимально простий. Збираються бійці та ветерани, сідають на дивани і починають травити байки. Та є одна поправка. Ці байки – чиста правда.
7: Я такий момент думав, знаєш, тіпа, було б круто, якщо ще такий стендап у пану. Тіпа, він включається вже раз, і я такий, було б таке, що ви можете посадки з кілами.
8: В самій назві закладені формати жанру, тобто це дійсно розгони. Тобто це коли декілька людей починають по черзі розказувати свої історії, і ведучий, і інші учасники, вони якби їх намагаються доповнити якимись імпровізаціями, або розказати паралельно там якби свою історію.
6: Команда каже, історії не те, щоб смішні, вони просто реальні. А реальність на війні іноді переплюне будь-якого голівудського сценариста.
9: Звичайно, що буде дуже багато жартів суто військових, вони можуть бути чорними, можуть бути жорсткими, можуть бути незрозуміли цивільному населенню, можливо, там люди будуть дивитися і такі, о боже, що я зараз почув, але це реалія, тобто таке є.
6: Вхід на захід суворо лише для повнолітніх, адже тут говорять живою мовою армії, тож подекуди може проскочити і міцне слівце.
7: І вони, і я такий думаю, на надо їх відпустити, вже розвертаюся на стилу, лежу,
6: для багатьох хлопців на сцені цей проєкт не просто творчість, а інструмент відновлення. Військовий з позивним «Ведучий» зараз проходить реабілітацію після важкого поранення. Каже, гумор – це ліки, які допомагають рухатись вперед.
10: Отакий мілітарі гумористичний напрямок треба обов'язково розвивати в Україні. Мені це особисто допомагає трішки прийти в себе, тому що я саме обрав собі такий напрямок якоїсь гумористичної реабілітації. Тому що зараз я там вчуся заново ходити, для мене це трішки дивно, тому я стараюся це конвертувати в гумор і висвітлювати це на тих площадках, де це можна.
6: Реакція зали говорить сама за себе. Публіка підхоплює кожну історію. Тож я вирішив запитати, як їм військовий гумор?
11: З перчинкою. Це було дуже чудово. Це був легкий формат. Хлопці ділилися класними історіями. Було дуже-дуже позитивно.
12: Мені дуже подобається. Дуже смішно.
13: Я би слухала і слухала ці історії, бо вони насправді дуже життєстверні.

0: Вони ніби дуже страшні, але вони про життя і про те, що життя і гумор завжди все одно перемагають.
1: По завершенню шоу висновок один. Сміх – це наша спільна зброя, яка працює без пострілів. Василь Мамчук, Роман Гребенник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Таким ми побачили події цього дня.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 година ранку. Оперативно про головні події на цю годину журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Чергова важка ніч для України. Ворог знову завдав масованого ракетно-дронового удару по декількох регіонах. Зокрема, в епіцентрі чи не наймасштабнішої балістичної атаки за весь час російсько-української війни опинилася столиця. Наслідки публікують в соцмережах. У ДСНС повідомляють, що зафіксовані влучання та пожежі у Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському районах. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення та гуртожиток. За попередню інформацію від міської військової адміністрації, внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина. Ще 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Станом на зараз станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Били росіяни і по Київщині. У Бучанському районі в результаті ворожої атаки спалахнуло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкта. На місці працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Пошкоджені заклади освіти та житлові будинки. Місто частково залишилося без електрики. Загалом в області за останню добу одна людина загинула, ще 12 постраждали. Пізно ввечері у Слатиному ворожі каби поранили 4 людей, серед них є дитина. По Вільхуватці Купінського району FPV-дрон вбив чоловіка. В Дергачах поранено 5 поліцейських, які прибули на місце ворожого обстрілу. Тоді окупанти завдали повторного удару, повідомили в міській військовій адміністрації. У Золочеві постраждали двоє енергетиків, повідомив начальник селищної військової адміністрації. А у Калиновому цієї ж громади поранено місцеву жительку. Об'єкт енергетичної інфраструктури у Снігурівці на Миколаївщині опинився під ударом російських безпілотників цієї ночі, попередньо без постраждалих. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Павлов. З дронової атаки почалася нова доба у Запоріжжі. Поранена одна людина. Внаслідок ударів зайнялася будівля одного з навчальних закладів та приватний будинок. Про це повідомили в облвійськадміністрації. А напередодні росіяни вгатили кабами по південно-східній околиці Запоріжжя. Як наслідок, п'ятеро постраждалих, серед них двоє неповнолітніх і десятки потрощених будинків. В одному із них мешкала родина переселенців. Їхні діти дістали уламкові поранення. У будинку навпроти внаслідок авіаудару постраждала жінка.
4: Шум, свіст, бабах. Ми сюди прилетіли швидко на машині, а тут діти по осколками. Слава Богу, що всі живі. Вони були в домі. І це ж взривною волною всі стекла повилітали. Було загорання там наверху.
5: Невестка пострадала, там осколок попав в стекло.
6: Читать, що це новий на дом строєн. Ні підвала, ні кухні, ні туалета, ні душа, ні криші, ви самі бачите це.
3: За підрахунками посадовців, окрім кількох будинків, біля яких впав російський кап, у Нівчині ще десятки довкола. Загалом у людей повибивало вікна та потрощило дахи. Також російські дрони пошкодили приміщення підприємства харчової промисловості та склади.
7: Маємо два прильоти. Після одного, значить, зруйнованих, значно пошкоджених 3 будинків. Всього десь буде понад 30 по першому виявленню. Проходить обстеження, приступили до ліквідації.
3: Троє людей загинуло та двоє поранені під час удару росіян по Краматорську. Ворог атакував місто напередодні з авіації, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Скинули 3 керовані авіабомби на житловий сектор. Вороже залізяче пошкодило приватні будинки, багатоповерхівки, крамниці і автівки. В ОВА вкотре закликали людей евакуюватися з прифронтової території. Область під ударами майже цілодобово. Ворог атакує авіабомбами, артилерією та дронами. Двоє людей загинули і 7 постраждали, серед них дитина, внаслідок ракетного удару росіян по Одещині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації та обласній прокуратурі. Напередодні ввечері під прицілом ворога опинився житловий сектор. В іншому населеному пункті через обстріл окупантів постраждала людина, пошкоджений будинок. Отже, ворог продовжує масово атакувати Одещину. Уже 10-ту добу поспіль російські війська завдають ударів по регіону ракетами та ударними безпілотниками, цілеспрямовано б'ючи по цивільній і критичній інфраструктурі. Лише за останню добу в області постраждали щонайменше 14 людей. Деякі у важкому стані в лікарні. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також знищено легкові і вантажні автомобілі. Під час однієї з атак росіяни завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини, уразили іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Також пошкоджено будівлі, резервуари та складські приміщення. Запускають каби, атакують дронами та ракетами, зокрема балістичними. Прифронтова Дніпропетровщина майже щодня під ворожим прицілом. Найбільше від російських ударів потерпають райони, наближені до зони бойових дій, а також великі міста – Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг. Окупанти прицільно б'ють по житловій забудові, об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Нині Дніпропетровська область – одна з найбільш обстрілюваних українських територій, але попри це ПВК «Схід» дає гідну відсіч ворогу. Як захищати? Чають небо над регіоном матеріал наших дніпровських кореспондентів.
8: Дніпропетровщина завжди була одним з найбільш обстрілюваних регіонів країни, але з наближенням лінії фронту ситуація ускладнилася. Останні кілька місяців ворог посилив атаки на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Росіяни прицільно б'ють по логістичних і транспортних компаніях, розподільчих центрах торговельних мереж, підприємствах та автозаправках.
9: Можна виїхати і три доби не повертатися взагалі. Можна приїхати, просто БК поповнити і поїхати далі. Виїжджаємо, перехоплюємо, не підпускаємо. Всі повітряні цілі бачу. На 5 кілометрів чітко розпізнаю, шахет це чи не шахет.
8: Система ППО регіону, як і всієї країни, зонально об'єктова. Насамперед прикривають критично важливі об'єкти, лінію фронту та місця потенційно загрозливі для ворожих атак. Бо в кожного засобу оборони свій радіус дії по висоті і дальності. І працює він по певних цілях. Мисливці мобільних вогневих груп виробили власну тактику використання переносних зенітно-ракетних комплексів, що допомагає ефективніше вражати ворожі цілі.
10: У «Стінгера», да, кут підйому не більше 70-75 градусів. Ось ми працюємо, да, 80-85, іноді 90 градусів над собою. Завдяки, да, цій техніці, да, тобто головка самонаведення тут дуже гарна, вона захватує і проценти відсотків 90-95 іде ураження.
8: Завдяки ешелонованій системі протиповітряної оборони захисники неба, попри масовані ворожі обстріли, значну частину цілей знищують на підльоті до населених пунктів.
11: Вон висока, смотрите.
12: Не вижу еще где-то. Угон далеко. Все, вижу. Буду работать.
13: Безпосередньо мобільна вогнева група, в яку входжу я, нам знищено за 25-26 рік 157 повітряних цілей. Це такі, як крилаті ракети, шахеди 136-131 і реактивні шахеди. Ми забували усе. І Х-59, і калібри, і 101-й.
8: Мобільні вогневі групи стали потужною силою у відбитті шахедних атак на Дніпропетровщині. Військові кажуть, за останні кілька років ситуація дуже змінилася. Якщо у 2023-му після масованих атак можна було тиждень відпочивати, то нині вони на бойовому чергуванні цілодобово.
14: Працюємо на великокаліберному кулемети «Канік», калібр 12,7. Це натовський стандарт. В принципі, це є зараз нашої вогневої групи, це основне озброєння. Тому, в принципі, працюємо з ним. Це наш головний помічник в тому, щоб збивати повітряні цілі. Приїжджаєш додому, батьки всі виспані, всі щасливі, і ти розумієш, що твій вклад також є в цьому.
8: Стримувати навалу шахедів під час масованих атак надзвичайно важко, але дніпровські оборонці показують високий результат. Знищують понад 90% ударних безпілотників різних типів. Із балістикою складніше, розповідає речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, оскільки ці ракети може збивати лише «Петріот», а ракет до нього нині бракує.
15: «Петріот» нічого без ракет зробити не може. Тому ракети ПАК-2, ПАК-3, особливо ПАК-3 проти балістики, надзвичайно не потрібні нам. Повітряне командування «Схід» в цілому – це один з найважчих напрямків. Але, як бачимо по результатах, дуже високе збиття у нас сьогодні і дронів, і ракет на Дніпропетровщині. Звісно, що треба посилювати цей напрямок, особливо що стосується дронів-перехоплювачів.
8: Що стосується КАБів, які десятками атакують Дніпропетровщину, то тут питання в кількості систем ППО, які можуть їх збивати, та як убезпечити ці дорогі комплекси від ворога. Оскільки близько до лінії фронту працювати великими системами ППО практично неможливо. Вихід експерти бачать у колаборації різних складових протиповітряної оборони.
15: Посилення можливостей нашої авіаційної компоненти разом із системами Patriot і іншими системами дозволить відігнати російські літаки подалі. Не зможуть застосовувати КАБи. Це є та боротьба з КАБами, яка нам потрібна, не буде в перспективі.
8: Поки ж фахівці вибудовують стратегію боротьби з КАБами, українські військові продовжують проріджувати ряди російської авіації. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, АСТВ, Єдині новини.
3: Президент Володимир Зеленський мав розмову з командирами корпусів, які тримають оборону на різних відтинках фронту. Зустріч відбувалася по відеозв'язку. Говорили про ситуацію на лінії зіткнення і про забезпечення, про дрони, повітряні і наземні, а також потребу в снарядах для далекобійної артилерії.
16: Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях, звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації.
3: Також президент відреагував на мітинги, які цими днями пройшли в різних містах країни, зокрема у Києві, після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Глава держави у своєму вечірньому зверненні заявив, що спілкувався і з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, і з колишнім міністром оборони Федоровим. Також президент наголосив, він чує, що говорять люди.
16: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті.
3: Водночас напередодні у центрі столиці ввечері знову були протести. Молодь не задоволена звільненням Михайла Федорова з поста міністра оборони і вимагала повернути його, аби він міг завершити розпочаті реформи і навести лад із закупівлями. Мітингувальники також невдоволені нинішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і тим, що на військових нібито тиснуть, щоб вони не підтримували протести.
17: Якщо у нас є якісь вимоги, ми хочемо, щоб, по-перше, їх почули, по-друге, з нами говорили, а не відбувалося так, що тут щось відбувається, а ми такі втиху пересидимо, може якось воно пройде.
3: Напередодні ввечері Михайло Федоров подякував людям за підтримку і за надію, а ветеранам та військовим за те, що тримають фронт і честь. Зміни обов'язково будуть, діалог є, вірю, що все вдасться, написав екс-міністр. Понад 1500 дітей військовослужбовців цього літа зможуть відпочити в Карпатах у межах благодійного проєкту «Літо без війни». Для багатьох із них це можливість хоча б на тиждень забути про нічні обстріли і повітряні тривоги. Як проводжали дітей з Києва та чому організатори називають такий відпочинок частиною психологічної підтримки? Далі в матеріалі.
18: На столичному вокзалі діти чекають на виїзд до табору. Їх понад сотня, тож довелось забронювати цілу залу очікування.
19: Ой, сестричка.
18: Усі різного віку знайомляться одразу на вокзалі. Тиждень у таборі, пригода якої чекають із нетерпінням.
19: Очікую враження, очікую щастя.
20: Гаданого відпочинку. Сувенірів обов'язково.
21: Я ще не був у цьому таборі, тому я хочу побачити.
18: Потяг трохи затримується. У день від'їзду Київ пережив черговий обстріл. Дехто з дітей зізнається, тривоги – це дуже страшно, до них звикнути неможливо.
22: Якщо може бути тривога, то в мене трішки можуть руки трястися.
18: Для декого це перша поїздка без рідних.
23: Трошки страшно.
18: Батьки, які відправляють дітей у Карпати, хвилюються не менше, але дуже сподіваються, що діти хоча б трохи відволічуться від війни.
24: Ми взагалі з Києва, якби для нас дуже тривожно, особливо останнім часом ці ночі, то, звичайно, хочеться, щоб діти трохи відпочили від цих тривог, від цих обстрілів.
18: Вони знають, що це таке війна. Не лише через обстріли у кожному у цій залі хтось із батьків служить. Усі, хто їде, діти військовослужбовців.
0: Сьогодні їдуть діточки наших військовослужбовців. В основному це родини зниклих безвісті, родини загиблих, ті діти, які потребують нашої уваги.
18: Олена, представниця патронатної служби, перевіряє, чи всі на місці.
1: Підіймаємось на друге скільки.
18: За деякий час потяг рушає. У таборі зібрались діти з усієї України.
2: Я з Одеси, місто Подільськ.
4: З Києва.
2: Я приїхав зі Львова.
4: Ну, Рівненська область.
23: Житомирська область.
18: Програма насичена.
4: Танцюю.
23: До концерту готувалась, музику вчила.
4: Ну, у кожного буде своя пісня, там рок, поп.
2: Ми сьогодні малювали, і мене похвалили за мій малюнок.
18: Тож у кожного море вражень. Організатори – два благодійні фонди – після служби і милосердя та здоров'я.
25: У нас є налагоджений механізм співпраці з патронатними службами бригад, з соціальними центрами, з організаціями місцевого самоврядування. І ми з ними комунікуємо, ми розповідаємо їм про те, що є ось така ініціатива. Вона, ну, розповідаємо про цю ініціативу, і вони вже підбирають групи дітей.
18: Кажуть, за 3 роки роботи таборів випробували різні формати відпочинку. Цього разу вирішили просто дати дітям можливість перезавантажитись.
26: Наш табір насичений екскурсіями. У нас є 5 екскурсій. Це поїздка в Яремче, ярмарок, стародавній, найдавніший ярмарок Карпат.
18: Тут важливе все – зміна середовища, нова компанія і спілкування з тими, хто тебе добре розуміє.
27: Ми хочемо, щоб діти були в своєму середовищі, в своєму ком'юніті. В своєму середовищі, це має на увазі свої серед своїх. Діти з родин загиблих, полонених, зниклих безвісти, чинних військових, ветеранів зрозуміють своїх же дітей зі свого середовища, в такому становищі, як і вони ж.
18: Проєкт триває вже 4-й рік. За цей час оздоровили близько 4,5 тисяч дітей. Цього літа планують відправити на відпочинок ще 1513 дітей. Меценат, оборонна компанія запрошує долучитись і інші бізнеси, щоб подарувати українським дітям літо без війни. Ольга Читайло, Ірина Тимчишин, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
3: І поки це все, більше новин о 8-й. Доєднуйтесь.
28: За країну рівних можливостей.
29: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
30: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
31: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш. Улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
28: За країну рівних можливостей.
32: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну, щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
33: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву Прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
5: Божечко, ничего себе перемога. Прямо стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів», Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналоги «Бандероль».
33: «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Военные эксперты украинцы отмечают, что вот эти бандероли значительно эффективнее, значительно быстрее, чем герани, то есть скорость у них выше.
5: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і бандероль – риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
6: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
5: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
6: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
5: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
7: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
5: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
7: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Вони вважають, що прийшло час працювати, розкачувати ситуацію внутрі Росії.
5: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
7: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки. А европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
5: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України.
8: Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
9: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння, що, очевидно, не настала, ну, градусів уже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго залишилося.
8: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
10: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
8: От тільки незважаючи на всі старання і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надій на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
11: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
8: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
11: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Казалось бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
8: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама «Руського міра» – це насправді антиреклама, і ніяк інакше.
11: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
8: Що кому не зрозуміло, роль України виявляється допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
11: Помагати Росії розвиватися, як це було раніше.
8: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи зняття з патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
12: Я не дуже розумію, зачем йому сьогодні оттуда уходити.
13: Я теж.
12: От чесно, я не розумію.
8: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
12: Долбять нашу територію, там і трасу Новоросія, ну, ми всі розуміємо, не будучи дітьми, що якщо цього поки не відбувається по Курській, Брянській, там і Ростовській областях, це, ну, вопрос времени. Тому що оттуда, в общем, їм ще ближче, ніж до траси Новоросія з їх території.
8: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
14: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас виникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії стали стратегічні запаси. Запасы еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
8: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранца можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
14: Отсасываем.
8: А якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у зетусовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
0: Южные территории и вновь приобретенные территории сегодня являются болевой точкой России. Враг высчитал эту болевую точку и на нее целенаправленно систематически воздействует.
8: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю больову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу.
1: ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
2: Единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
1: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
4: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
1: И прекрасна Россия майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
13: Путіна держали в неведении больше недели. Что у него нет больше крейсера «Москва».
1: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальній блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на міжнародний економічний форум у Пітері.
15: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
1: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
16: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
1: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
17: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
1: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
16: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії, от що на самом деле говориться.
1: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
16: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
1: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургському економічному форумі Кендіс Оуенс брала участь у дискусії на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
16: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. О жертвоприношении детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
3: Чуєте, товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в Ерефії?
7: Вот.
3: І тому...
16: Аборт – це завжди неправильно.
3: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
4: Чесно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правду говорю, потому что для меня было неожиданно.
3: Скільки награності. Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
4: Я вам расскажу историю про деда Путина. Он мне рассказывал ее. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
15: Это было настоящее кино.
3: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
18: Yeah, it's a beautiful story.
10: Дуже красива історія.
3: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
19: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
20: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
19: Да, в честь вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот конкретном дедушки Владимира Путина.
3: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
20: В цілому, от за ці півгодини основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
3: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного Бісагона країни, сила Ерефії в іншому.
4: 5000 лет культури. Уже там не бомби работають, там працює дух, корні.
3: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
21: Кінетичний удар, мощний удар, так як метеорит падає.
3: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
4: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію. Потому что 8 лет Украина бомбила восток Украины, своих. Где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
10: Я согласна с вами.
3: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
15: Кремль пока никак не комментировал фотографии Владимира Зеленского с рейтингами Владимира Путина, которые якобы должны попасть на стол к главе Кремля.
20: Украинский президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
5: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Це складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
6: Мені перший чеченський хватило, другий чеченський хватило. Я знаю, хто це устраивает. Ну, говорити об этом не буду, тому що сидіти не хочу.
5: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
22: Люди просто гибнуть, жалко, ні за що.
5: І полилася правда через край.
23: Я думаю, не знаю, буде краще чи ні, мені кажется, все хуже буде тільки.
24: А до чого можемо дойти, так сказати?
23: Да ми, по-моєму, вже дійшли. Самі знаєте обстановку везде в Росії.
5: Постійні обстріли, брак бензину.
22: Буде так же усугублятися, ще більше усугублятися. Простим людям житті взагалі не буде. Будуть жити тільки олігарх. Буде типу кріпосного права.
25: Обращались би почаще внимання на граждан. Як вони вот це живуть, як це видять, я так вважаю. Ну, більшу частину всіх хрен кладе. Вони думають, що ми стоїмо добирати.
5: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
26: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
27: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре, про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
5: И тому, когда мы пишем, что Путин живет у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом. В Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
27: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от інформаційної середи, ну не говоря вже о контактах вообще з внешнім миром.
5: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операції, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
27: Війну йому стали цензурувати після того, як крейсер Москва потопили. Тоді ще Шойгу був міністром оборони, і тоді ще мав можливість отримати некоторые сведения. Путіна держали в неведенні більше неділі, що у нього нет більше крейсера Москва.
5: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункер нічого не знає і ні в чому не винен не варто. Знає про все. Навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
2: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію. Осваивається в Росії. Україна тепер теж торгує страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
5: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
2: І от пройшло менше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. Подмосковный Балашихи убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура, На нем все поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
5: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
2: Українська разведка делает в Москве, что хочет. Ліквідації полковників і генералів поставлені на поток.
5: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
0: Ще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
5: Називається «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
8: Он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивается количество людей из спецслужб, которые считают, что что-то не так, что нельзя так по 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально не делает.
2: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно, усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
5: И ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
9: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнут какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
5: Тож час розплати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
11: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже 5-й год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно росіяни на полі бою більш успішні і продвигаються.
5: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
12: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
13: Наверное.
12: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
13: Да.
12: Какое
13: да.
12: сражение? Кто выиграл где? Болтуни такі, просто...
5: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
11: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
5: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
14: І вони неправильно оцінив свої можливості,
1: Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
7: И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, що ми умилися там кров'ю.
3: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю, а вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
13: Нас обманула ізраїльська мафія Ватикан, і ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
3: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
13: Тобто от це все, там черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
3: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
4: Пахнуть миром.
3: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
14: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.

0: Це просто безнадія.му і не інакше.
1: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
0: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
2: І я знаю страни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А в какой-то нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? Вот что они сделали для России, которая сейчас воюет?
0: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товарищ Зеленский, на чьей стороне вступит в войну Белоруссия. Если на нашей, потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобится те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
3: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
0: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
3: Ну, все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
0: Якщо ж говорити по факту, то човішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
3: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
0: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуація з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах Нової пошти.
4: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом Новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
0: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
4: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій відомості, становиться вже привичкою.
5: Подождіть, і на Майдан підуть.
0: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельних у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати Нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно і гроші.
4: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеських безпілотників.
0: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на Новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими занують самі росіяни. Як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
7: Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової зділки. Ніхто не рискне там плавати.
0: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування Нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти

0: шліфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
1: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни. От і все. І вся зерновая сделка.
2: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
0: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох, а жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
3: Лопнула бочка, жарко, окна стоять, все потекло, все.
4: Вода всьому.
5: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детстве. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
6: Мы сидим в коридоре все до 3:00 ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
0: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 8 година ранку. Оперативно про головні події на цю годину журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Одна людина загинула, ще 13 постраждали внаслідок чергової російської атаки на столицю, повідомляє ДСНС. Наразі рятувальники продовжують роботи на кількох локаціях у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах столиці. Наслідки публікують у соцмережах. Також зафіксовані влучання та пожежі у Дніпровському та Святошинському районах. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, гуртожиток, будівля кінотеатру та автівки. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще 13 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Станом на зараз станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Били росіяни і по Київщині. У Бучанському районі в результаті ворожої атаки спалахнуло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкта. На місці працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Ну і в одному з районів Києва зараз перебуває наш кореспондент Даніїл Самсонов. Він до нас доєднується у прямому ефірі. Вітаю. Отже, які наслідки і що зараз відбувається, що ви бачите в Києві?
4: Вітаю, Петре. Власне, ми працюємо у Шевченківському районі столиці, де якраз і деблокували тіло загиблої жінки. Ми працюємо на одній із локацій, де є пошкоджена багатоповерхівка. Власне, той кінотеатр «Київська Русь», який особливо пошкоджений, який росіяни чомусь сприйняли за стратегічну ціль і не пошкодували свої балістичної ракети, аби атакувати цей культурний заклад, який, як мені відомо, не працює вже більше 10 років. Зараз ви можете побачити це на кадрах. Також тут постраждала пам'ятка архітектури, нежитлова будівля ще 1902 року, яку буквально нещодавно відреставрували. Власне, з тим, як почався ранок, сюди виходять місцеві мешканці роздивлятися наслідки атаки, прибирати скло. Тут дуже багато груд бетону, скла на землі. Як завжди, через атаку на локаціях горіли автівки, і можна побачити на землі розплавлений метал від тої високої температури горіння, яка сталася через атаку. Також нам вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями. Одна з них – це пані Лідія. Вона дуже детально запам'ятала момент атаки. Зараз якраз ми застали її в процесі фотографування автівок, які, на жаль, постраждали. А також поспілкувалися із місцевим жителем паном Андрієм, який знайшов уламки ворожого залізяча. Прошу послухати їхню пряму мову.
5: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибіжала з квартири, вона вибіжала сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
6: Не знаю, що саме і від чого саме це, але це, от бачите, тут зелена фарба, мабуть, це такий з острими краями уламок. Це уламок з іншого металу темного кольору, але теж з гострими краями.
4: Де ви це знайшли?
6: А це тут повно цього лежить, от, якщо пройтися цього. Цього заліза валяється дуже багато.
4: І нагадаю, що ми працюємо саме у Шевченківському районі, на житловому масиві Лук'янівка, який під час повномасштабної війни страждає в Києві чи не найбільше, вкотре і постраждала станція метро Лук'янівська. Вже насправді дуже важко порахувати, вкотре це сталося. Мережею вночі поширилися кадри, як навіть на глибині станції відбулося затуманення. Однак, важливо, це не дим, а пилюка, яка проникла через вибухову хвилю навіть на глибину станції метро. Власне, це наступна локація, де ми будемо працювати і розповідати про наслідки чергової атаки росіян. Власне, вона стався дуже короткий інтервал між попередньою атакою. Попередня була буквально у четвер. Власне, про подальші наслідки і більше інформації ми зможемо розповісти у наступних випусках фактів.
3: Дякую за інформацію. Це був Даніїл Самсонов про наслідки атаки росіян на Київ. Як він вже сказав, наступне включення буде о 9-й годині у випуску. Отже, одна людина загинула внаслідок удару російських безпілотників по Межівській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомляють ОВА. Ворог понад 10 разів атакував два райони області. Зокрема, дісталося і громадам Нікопольщини. Там понівечені приватні оселі та автомобіль. Одна людина поранена внаслідок нічних ударів росіян по Запоріжжю. Ворожі безпілотники спричинили пожежу в одному з навчальних закладів. Горів і приватний будинок. Зараз комунальники ліквідовують наслідки. За останню добу 13 людей, серед них дві дитини, дістали поранення через ворожі атаки по місту. Окупанти завдали більше 1000 ударів по області. Застосували понад 700 дронів, були авіаційні та арт-удари, а також обстріл з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 126 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Воля є. Український наземний роботизований комплекс. Він може перевозити до 200 кілограмів вантажу, долати понад 20 кілометрів без підзарядки та розвивати швидкість до 12 кілометрів на годину. Цей НРК створений для логістики та евакуації, але сапери вже адаптували його під власні бойові потреби. Як роботизовані комплекси вже сьогодні рятують життя військових, доставляють боєприпаси та допомагають саперам, бачила Ольга Читайло.
7: Це відео з камери наземного роботизованого комплексу. На одній із позицій на Сумщині готують до евакуації пораненого бійця 71-ї окремої аеромобільної бригади. Побратими кладуть його на спеціальні ноші, поруч ставлять воду, налаштовують рацію. Дорогу він долатиме сам. Далі його життя у руках військових, які керують роботом за кільканадцять кілометрів від позиції.
8: На задній камері можна трохи бачити, що там якийсь рух є, що він тримається іноді за бокові стінки. Складність, мабуть, полягала в тому, щоб швидко уїхати з зони, де потенційно могло бути ще повторне ураження.
7: Владець з позивним «Вчитель» – оператор наземного роботизованого комплексу. Саме він тоді уночі вів машину польовою дорогою.
8: Звісно, хвилювали, щоб там дрон не перевернувся.
7: Усю дорогу військові підтримували зв'язок із пораненим по рації. БЕВС, командир відділення, підготувати робот до виїзду, прокласти найбезпечніший маршрут і супроводжувати евакуацію – його відповідальність.
9: З ним треба підтримувати контакт, щоб він розумів, що ми його веземо, куди ми його веземо, що з ним все добре буде.
8: З ним все в порядку. Ми своєчасно все зробили, його доставили в лікарню, тож місію можна вважати успішною.
7: У цього екіпажу вже було кілька таких евакуацій. Кажуть, після них особливо добре розумієш, наскільки важливими стали наземні роботизовані комплекси на війні.
8: Якщо вдуматись, озвучити цю абревіатуру НРК, то вона підрозуміває, що немає участі військового.
7: Якби не цей НРК, через безпекову ситуацію пораненого або не змогли б вчасно вивезти до лікарні, або під вогонь довелося б іти іншій групі. Так само роботи доставляють воду на позицію, їжу, боєприпаси і спорядження. Раніше це все робили люди.
9: Машина їхала, була загружена, там їхав водитель, їхав біля нього, наприклад, супроводжуючий. Там ще їхали ззаді хлопці. Проводилися так само і ротації хлопців. Це все було машинами. Машина їхала, вона її могло вразити зразу. І це люди сиділи там без майна, без провізії, без нічого.
7: Ми на командному пункті, машини на позиції. БЕВС показує, як ними керують дистанційно.
10: Скільки він може проїхати?
11: До 40 кілометрів.
7: А це вже підрозділ дистанційного мінування 71-ї бригади.
12: Це логістичний НРК «Воля є».
7: «Воля є» – український наземний роботизований комплекс. Цей НРК створили для логістики та евакуації, але сапери вже адаптували його під власні бойові потреби.
12: На нього можна встановити мінний скид для того, щоб мінувати поле.
7: Без такої техніки, щоб замінувати територію, потрібно наражати на ризик до десятка людей.
13: Виглядало це 10 чоловік постійно носять десь в посадку, потім по сірому чи по темному метрів 200 виходять в поле, беруть з собою по 4 міни і отаким методом мінують.
7: У цьому підрозділі використовують українські наземні роботизовані комплекси. Це зручно, кажуть військові, виробники швидко реагують на зауваження з фронту, оперативно ремонтують техніку і допомагають модернізувати її під нові завдання. що ми показали, в межах однієї бригади сьогодні працює по всій лінії фронту. Лише у червні, за даними Міноборони, українські військові виконали понад 16 670 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це майже на 19% більше, ніж у травні. Від початку року таких місій уже понад 50 тисяч. Цьогоріч Міністерство оборони законтрактувало понад 22 тисячі НРК, які поступово надходять до бойових підрозділів.
13: Техніка є недосконала ще, тому що вона лише розвивається, а все, що розвивається, воно тестується.
7: Але, кажуть, у 71-й бригаді за той час, що вони використовують НРК, техніка стала якіснішою. Святослав із позивним «Фізик» викладав в університеті теорію автоматичного керування, і робота з наземними роботизованими комплексами фактично пов'язана з його цивільною професією. Владислав із позивним «Вчитель» навчав студентів 3D-моделюванню. БЕВС у цивільному житті – оператор обробки зерна. Січень – програміст. Сьогодні усі вони свої цивільні знання застосовують на війні. І кажуть, найбільша цінність цієї роботи – це навіть не технології.
8: Реалізуємо ідею нашого головного закону Конституції України. Наша задача – врятувати.
7: Сумщини, Ольга Читайло та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
3: І поки це все, більше новин о 9:00. Тоді побачимось.

0: На тлі, мабуть, найбільшої кризи в Росії за останні 20 років, коли економіка стоїть у позі на літеру «Р», а холопи теж стоять, тільки в нескінченних чергах на заправках.
1: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є.
2: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто. Даже ночью.
3: Рот правительства Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно?
0: Саме в цей дивовижний час на федеральних каналах стартував всеросійський конкурс «Мамчин фантазьор», де різна придворна падаль всіляко намагається переконати неючих ваньків у правильності курсу. Мовляв, ось ви зараз влаштовуєте істерики, а потім як очманієте від краси гри, увесь світ аплодуватиме багатоходівкам Путіна.
4: Это один дегенератный агент, значит, пишет у себя: система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью. И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наша ПВО дискредитировала себя, просто плюньте этому человеку в лицо.
0: Воєнкор Коц, до речі, явний претендент на призову медальку в мамчиному фантазері, бо треба бути абсолютно відірваним від реальності, щоб, дивлячись на карту, влітку 2026 року всерйоз обіцять ура патріотам не лише Херсон і Запоріжжя, а й Миколаїв з Одесою.
4: Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он в виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
0: Дуже вірим, що Коц не просто тріпатиме язиком, а на власному прикладі покаже, як форсувати таку річку, як Дніпро. Та чого це ми мамчиних фантазерів у незручне становище ставим? Відставить глум. До того ж, у Зет Балаболів на будь-який аргумент знайдеться не менш фантастична історія. Виявляється, друзі, хитрий Путін віддасть наказ форсувати Дніпро не одразу, а після, тільки голосно зараз не смійтесь, знищення об'єднаної європейської армії.
4: Мы ждем большого конфликта с Европой. Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими. И тут мы как шибанем по днепровским плотинам, они как снесут все эти мосты через Днепр.
0: Щойно гейропейці на лівий берег переберуться, як бац, і кукарешник по мостах полетить. Ну а далі все, пастка і розгром.
4: И останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны. И тут мы их всех орешниками раздолбаем.
0: В дійсності громителі європейських армій уже п'ятий рік штурмують малу Токмачку, але давайте не будемо заважати росіянам багатіти думкою. Оскільки чим більше самообману звучить у російському ефірі, тим краще від цього нам.
4: Для Зеленського Москва з появлением перших дронів, вообще у нього стала такою заветною целью. Причем больше символической, чем военной, но и военной, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая.
0: Тут, до речі, Коц, наче папуга, повторює найтупіший наратив, озвучений нещодавно Путіним. Мовляв, українські удари по тилу РФ ніяк не відображаються на фронті. У Пирі ось-ось у Костянтинівку зайшли, да.
5: Удари по Капотні, вони не відбросять наші війська із Константиновки, і тим більше із Красноармейська. Ну, зато вон картинка какая.
0: Якщо чесно, це настільки тупа маніпуляція, що взагалі не зрозуміло, як на таке хоч хтось ведеться. Просто нагадаємо, йдеться про найбільшу у світі ядерну державу і країну, яка значно поступається Росії майже в усьому, передусім у кількості людей. І цілком зрозуміло, що рано чи пізно росіяни десь просуватимуться.
6: Константиновка, она наша, но вот сказать, что 100% это когда уже пойдут гуманитарные конвои, когда будут спокойно туда посещать. Просто сказать, что серая зона, тоже не скажем, потому что наши бойцы там присутствуют.
0: Однак, завдяки ударам по тилах і виведенню з ладу логістики, ці просування зведені до мінімуму. Щоб ви розуміли, наскільки, ми покажемо вам тексти Z-патріотів, датовані минулим і позаминулим роками.
7: Наступило время, коли ми просто повинні пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчугское водохранилище, Черкасское водохранилище.
0: 2 роки тому люди збирались бульдозером проїхати територією України. Ледь не весь лівий берег язиком взяли. А потім минуло 2 роки, і особисто Путін героїчно оголошує про захоплення аж однієї вулиці в Олексіїво-Дружківці Донецької області.
8: 6-я дивізія групировки «Юг» обошла уже Константинівку і вийшла к Олексіїво-Дружківці. Зайшла туди, взяла вулицю Тухачевського і движеться далі.
0: Тобто навіть не міста, не селище, вулиці. І це президент.
9: Зайшла туди, взяла вулицю Тухачевського і движеться далі.
0: Що стосується Костянтинівки, то тут усе ще показовіше. Згідно з доповідями Міноборони РФ, в сусідній часі В'яр був захоплений російською армією 1,5 року тому.
10: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часов'яра. Часов'яр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часов'яр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Усі пропагандисты тоді зі штанів вистребували, розповідаючи, що Часів'яр – це ключ до захоплення всього Донбасу. І сусідній Костянтинівці після часика Чорноті давали декілька тижнів, а здебільшого йшлося про Слов'янський Краматорськ.
11: Навіть на Западі розуміли прекрасно, що Часов'яр – це ключ до Донбасу.
0: Як результат, замість Слов'янська і Краматорська, аж через 1,5 року доводиться хвалитися проривом у Костянтинівку. І якщо ось це все прекрасно і за планом, то не інакше, як цей план писали в ЦРУ.
12: Тут має бути значительна пауза.
0: Ніхто не заперечує, що Росія продовжує наступати гарматним м'ясом, і десь у них дійсно є результат. Йдеться лише про те, що українська тактика працює не лише на колапс тилу, який вже є, а й на колапс передової. І про це зараз нам розповість Скотт Ріттер.
13: На Западе говорят, смотрите, русские так медленно продвигаются. Удивительно, что они вообще продвигаются. Именно из-за использования дронов в боевых действиях. Раньше серая зона, разделяющая армии, измерялась 1-2 километрами. Теперь стало 30-60 километров. Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
14: Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
0: Кто забыл, ху из Скотт Риттер, не полінуємось нагадать. Чувак у США прославився гучними справами за статтею про педофілію. Що ніяк не завадило Риттеру стати найулюбленішим американцем в Росії.
15: Все, тушите свет, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Щоб ви розуміли, Риттер їздив до Чечні, феєрив у Соловйова.
16: И нет ничего, что Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет це закінчено.
0: Але головним завданням педофіляя роками були переможні прогнози. Останні глибинному народу подавали під соусом, навіть американці не сумніваються в перемозі Росії.
16: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого, когда-либо.
0: Проте настав 2026 рік, і навіть повністю ручний педофіляй став значно обережнішим у прогнозах. За словами Риттера, українські дрони повністю змінили ситуацію на полі бою, і навіть за 100 метрів просування в таких умовах Росія платить страшну ціну.
13: Люди даже не представляют, насколько тяжело дается освобождение территорий. Они говорят, у русских слабая армия, они продвигаются по 100 метров в день. Но только представьте, солдаты находятся под постоянными атаками дронов. И я понимаю, как должна вестись война, и русским следует делать свою работу лучше. Если ваш враг надирает вам задницу, возможно, вы захотите взглянуть на причину, по которой он это делает.
0: З огляду на те, що м'ясо, навіть із російськими запасами, має властиво закінчуватися, вперед-вперед від Путіна через рік чи два може призвести до ситуації, коли завдання є, а якісного м'яса нема. Бо ж насмикать мужиків із дивана і наступати дійними бійцями – це різні речі. І це ж не наші фантазії. Очевидно, що провали з підготовленими і вмотивованими розуміють і в Кремлі. Так, буквально днями прості господі ідеолог руського міра Дугін раптом заговорив про нагальну необхідність роботи із населенням. Мовляв, холопи розслабились і недостатньо працюють на перемогу.
17: Духан Кори же збив рішимість нашого общества воювати до останнього, до победного кінця. Це плохо. Ми не побідемо, поки ми цю победу не включимо в своє буття, поки ми не почнемо її жити і дихати цією победою.
0: Ну а далі, друзі, почалась справжня наркоманія. Ви можете скільки завгодно ненавидіти Дугіна і таких, як він, але певною мірою Україні просто пощастило з настільки відбитими ворогами. Зараз ось цілий ідеолог запропонує просто геніальний план народної єдності.
17: Сейчас выборы как раз. Почему бы не переименовать партию? Не то, что переименовать партию «Зеленая Россия», а объявить ее партией победы. Не войны, а партией победы.
0: Як то кажуть, вчиться каструлі. Ми голову ламали, чого ж Росія така переоцінена? А виявляється, вся справа в назві партії влади. От зараз єдиною Росію лише переіменують на партію перемоги і все одразу заживуть.
17: Прекратить, просто запретить использование слова там перемирие, окончание войны, договор, западные партнеры.
0: И еще раз, це ж не якийсь божевільний дід на лавці, а чувак, який безпосередньо впливає на безліч процесів. І якщо навіть на такому рівні мозок остаточно плавиться, то що там вже про шісток говорить? Ну а з іншого боку, буде неправдиво сказати, що нам такі рішення у ворога не до вподоби. Навпаки, ми ж двома руками за ідеї Дугіна. Нехай перейменовують єдиною Росію хоч щодня. Головне, щоб в них так і не знайшлось часу на дійсно важливі речі. Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
18: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
19: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
0: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
20: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкориджа і наступлення тих времен, коли головним буває, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
21: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
0: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарити путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
22: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Віннице, Тернополі, Чернігові і Одесі.
0: Але ми сьогодні не будемо аж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте всі ці програми для альтернативно обдарованих, де ряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
23: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель. Россия запросит территории, которые принадлежат ей. И постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
24: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори програм на основі якихось свіжих новин. Саме тому всі шамани-наркомани минулого року передбачали не просто зміцнення дружби Росії і США, а й спільний розділ України.
25: В лісу закінчиться війна, розділять тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всіх шакалів бросять льву. Ну, хто лев, то медведь, хто... Медведю достанеться більша часть, орлу менше.
0: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь? Що там орел? Вийшло кабана розділить? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
1: Всім понятно, что медведь – это Россия, орел – Соединенные Штаты, а беглых шакалов приютит у себя британский лев. Для самого одесского пророка территориальный вопрос давно не вопрос.
0: А могли не з віршами ганьбитися, а, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачить, щоб і грошей нормально підняли. Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
25: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящого на коні. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Про кукаряшник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли зет-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріпперболей. А йому б на венеролога вивчитися, не фігнією страждать.
25: События на фронте начнут развиваться еще быстрее. Как будто кто-то поставит ускоренную перемотку. И то, что враг оборонял неделями, он будет сдавать за считанные часы.
0: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Уззадрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукарешник, укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
1: Главаря киевского режима ждет шаг и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
25: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: І ми одразу попереджали чмоню Тріпперболея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
25: Бог дасть великі победи в маї.
0: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася. Військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
2: Мені немножко страшно, потому
3: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
2: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Не особливо врятував Тріпперболея і аналоговнятний кукарешник, адже пропагандісти, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
25: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій Церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпить жалюгідні відмазки.
4: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріпперболей спробували, ну хоча б вибачиться перед глядачами, можете зразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Хлопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
1: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
5: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, ну, от шакальных нападок всяких.
0: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого нового. Пропагандісти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріпперболей обіцяв розгромити Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
6: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
1: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
6: Третья победная.
0: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
1: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
25: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад. А он сбежит.
0: Скажімо більше, у своїх численних шоу чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
7: Трамп попросить мене, я йому підскажу. Трамп сказав, от мені лично, Зеленський должен уйти. Женщина это будет, но я вам скажу, какая будет. Мы готовы мира.
0: Бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
8: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: До речі, саме фразою «шкода, що пі***». Можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
5: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків. От за цим послідують вже можна переговори вести. Можу, так сказати, голову на січення дати, побіда буде за Росією.
0: Захоплення Києва, Одеси, Харкова треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
9: 31 день, якщо хочете, закінчується війна на Україні, я гарантую.
0: Що кому не зрозуміло. Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають, чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
1: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
10: Так, до сентября, где-то в сентября. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, число 17, вот цифра 17 выходит.
0: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
24: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
0: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, якби гебняві діди у Кремлі не хотіли вірити у протилежне. Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
11: Для того, щоб бывша Україна знову стала нормальною, необхідна зміна режиму. И самый простой и эффективный способ сменить режим, без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период, именно Николая Яновича Азарова.
0: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із білас.
12: Точно наркоман.
13: Наркоман, да.
0: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жить, поживать і добра наживать. Угу. Можно еще стил дружбы біля братских могил в Мариуполе влаштувать.
11: С самого начала, например, наш Верховный постоянно использовал примирительную риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот, мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
0: Не знаем, что нас больше бесит у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
14: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да, и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютное.
0: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
15: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. И решают задачи умно.
0: До слова, подобный контент был особенно популярным у первые годы Великой войны. У нас даже зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну, хіба що усмішку.
16: Это война, которая должна закончиться там, во Львове. Вроде не физически присутствием там российского воина, но она должна закончиться во Львове. И только так она и может закончиться.
17: Мы должны дойти до Львова. Киев должен стать снова русским городом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
0: Ну а з іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. І річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
26: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
27: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
28: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
0: Особливо показовыми в цьому плані були ефіри Соловьова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
29: То есть вот это все там черни, вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
29: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать? но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все? В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловйова виявились чистісінькою туфтою.
29: Може бути, Київ треба брати, коли от уже от це все. Коли от це все. Борисполь, Черкаси, от це все. Ну і от ця часть теж буде другого цвіту. Тоді вже буде розговор із Києвом зовсім іншим.
0: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
2: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровск, Запорожье, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
0: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмоїкам не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
3: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
0: Докотилась до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
12: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту столько же в глибину.
0: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Яєтки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляги.
13: То есть села сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали в квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
0: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарника. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
18: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Єсть это, і не надо стесняться от таких реплік людей.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
19: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
20: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
0: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
21: Если НАТО мирная организация, что же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
22: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го року. Ну так же було.
0: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путіну розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
1: Вернемся тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
0: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю?
4: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стуб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
5: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
6: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
0: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура-патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
7: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
8: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так званого тіньового флоту.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
9: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
10: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купувала російську зброю і язиком пропагандистов нібито була абсолютно невразливою.
23: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился, чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро, то он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
0: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється. Регулярно ми розповідали вам про немислиму Геббельсовщину на федеральних каналах, а деякі глядачі в коментарях ще й дивувалися, мовляв, ну як пропагандісти можуть настільки безсоромно брехати? І якщо чесно, від подібних запитань за кілометр віддавало наївність, оскільки практично все в русском мірі завжди будувалось на брехні. Хоча язиком пропагандісти ще ті правдоруби.
25: Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией.
30: Мы говорим правду. Это действительно так.
0: Більше того, ці жалюгідні ще і Путіна не соромились називати людиною слова.
31: Путін – человек слова. Это надо прямо сказать.
0: І це попри десятки, якщо не сотні найочевидніших фейків, починаючи від темника російської армії в Україні нема.
32: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: И закінчуючи маячнею з серії «Ура, ми взяли Куп'янськ».
33: В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город.
0: І ось вже до літа 2026 року російські чиновники і пропагандисти забрехались настільки, що їх можна викривати творчістю одне одного.
34: У нас кретинов на 100 років вперед припасено.
0: Щоб не бути голослівними, ми покажемо вам міні-добірку самовикриттів по-російськи. Почнемо ж уже згаданого топтємніка часів початку русської весни. Усі ви, ймовірно, пам'ятаєте оті тухлі заяви про шахтарів і трактористів.
2: По суті, там йде гражданська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
3: Ми не сторона конфлікту.
11: На Україні йде повномасштабна гражданська війна. Точка.
0: Довести щось росіянам в ті роки було просто неможливо. Вони усіляко заперечували найочевидніші факти. Згадайте, наприклад, історію, коли ціла колона регулярних військ потрапила в полон. Що тоді сказав особисто Путін? А ми нагадаємо. Хлопчики в трусиках просто заблукали.
2: На самом деле это правда. Даже я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия с одной, и либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно.
0: Але минають роки, і починається так зване СВО, і старі темники Кремля відправляють в архів. Що роблять пропагандисти в такій ситуації? Правильно, миттю перестають кривлятися. Лишень погляньте, які феєричні ефіри виходять на тих самих каналах, де свого часу історично волали про шахтарів і трактористів.
12: З большим і огромним трудом все. А українська армія к февралю, январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да? Вот.
6: Я не знаю.
12: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
0: Саме так, друзі, ви правильно почули. Суперзірковий воєнкор Стешин публічно закликає колегу не ламатися. І визнать участь регулярної армії РФ, наприклад, у штурмі Дебальцево. Тобто ватні чорти, по суті, визнають усе те, про що Україна говорила з перших днів війни.
12: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвовала російська армія, да?
0: Якщо хтось думає, що все показане вище – це попайка якихось окремих пропагандистів, можете одразу розслабитися, оскільки самовикриттям зараз зайняті навіть депутати від партії влади. Так, в одному із нещодавніх ефірів один із керівників Комітету Держдуми з оборони несподівано шокував глядачів історіями 12-річної давнини.

0: спочатку вбивають невинних, а потім починають охать, ахать і перекладати провину на інших.
1: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх сохранити. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
0: Тобто ми з вами дожили до часів, коли Путіна викриває, просто вдумайтесь, депутат єдиної Росії. Для наочності поставимо ці два лайфи в стик, щоб усі розуміли, з якими нелюдями українцям доводиться мати справу.
2: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
1: Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
0: І таких прикладів самовикриття, до того ж найтоповіших кремлівських темників, ми можемо показати з десяток. Скажімо, нещодавно нас трохи здивував відомий зет-експерт Чернишов. Ну, просто для розуміння, це створіння влітку 2026 року не посоромилось розганять застарілий темнік про порятунок українців.
3: Їм абсолютно потрібно показати друге лицо Росії. Не Росії, защитниці, які захищають своїх людей, свій язик, свою віру, свої території, свій народ, який десятиліттями був под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
0: Зважаючи на те, що сам Чернишов усі останні роки був одним із головних прихильників бомбардувань мирних жителів і цивільної інфраструктури,
4: вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони повинні там і замерзнути, і згнити.
0: Уся ця маячня про порятунок і знедолений народ виглядала, ну, дуже цинічно. Тут би визначитися треба. Або ти вимагаєш бомбить котельні при -26, або ти мамчин рятівник. Особисто ви порадили цьому чмоні Чернишову зосередитись на ролі людоїда. Річ у тім, що методичка про порятунок українців застаріла настільки, що по ній десятки разів проїхались навіть наймахровіші кремлівські пропагандісти.
5: Ми ж не Україну, пам'ятаєте, ми не українців освобождаємо, не робимо їм хорошо. Це ніколи не було цілею спеціальної воєнної операції. Наші ребята зараз гибнуть для того, щоб там какому-нибудь там одесситу хорошо зробити. Ні, ребят.
0: Почули? Ніколи не було задачі рятувати жителів Донбасу чи російськомовних українців. Кремль просто використовував подібні легенди для досягнення власних геополітичних цілей.
5: Річ іде, як, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих. Ще раз скажу, ціль спеціальної воєнної операції – захистити наші національні інтереси.
0: І що важливо, все це розповідає людина, яка свого часу особисто брала участь у розгоні темніка про порятунок.
5: Факти упряма річ. Ми український народ спасаємо.
0: Тобто зет-чорти вже настільки забрехались, що самі себе і викривають.
5: Ми не українців освобождаємо, не робимо їм хорошо. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самі.
0: І приклади на кшталт Вітязєвої – це радше правило, ніж виняток. Ми якось не полінувалися і витратили час. І порівняли, наскільки сильно відрізняються тексти ведучого першого каналу на прізвище Кузічев. Причому відрізняються не через рік і не через два, а буквально протягом кількох тижнів.
6: Сьогодні ночі вооруженные сили Российской Федерации нанесли комбинированные удары по аэродромам, портам и заводам. В ВСУ взрывы были слышны в Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Ну что ж, надеюсь, эти удары продолжатся. Надеюсь, мы, так сказать, доведем эту историю до конца. Как сказал наш президент на днях, работайте, братья.
0: Як бачите, за основним місцем роботи Чорноротий Кузічев із відповідальністю хлопчика-зайчика відпрацьовує переможні наративи. Що не ефір, то у Росії все прекрасно. І обстріли успішні, і вороги тремтять і на фронті просування ОГОГО.
6: Тут ще одна цікава історія. Освобождение с нашей стороны Донецкой Народной Республики продолжается.
7: Сейчас очередной технологический рывок. Мы идем вперед, мы освобождаем новые территории.
0: Ну а чтоб Кузічев раптом спробував заперечити комусь из гостей-экспертів під час ефірів, то таке взагалі неможливо уявить.
8: На поле боя, на фронте у Украины все стабильно плохо, поэтому приходится такие вот перемоги устраивать.
9: Они поняли, что на фронте им не победить. У них нет сил на какие-то контратаки, на какие-то контрнаступы, которые они пробовали, и все это закончилось провалом, и они засели, в общем-то, в довольно глухую оборону.
0: Але варто пропагандисту выйти из основного места работы, и весь его переможный настрій кудись зникає. Миттю стає зрозуміло, що вся робота Кузічева на першому каналі – це суцільний, жалюгідний, смердючий спектакль. А реальний настрій

0: Все, чувачка, совсем инший.
1: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Все складно, погано. Війна зайшла в глухий кут. Давайте відмовимось від Херсона і Запоріжжя.
1: Зона нашого компромісу – это лінія соприкосновения Запорожской області і Херсонской області. От як воно є, заморозка.
0: І це лише мала частина того, що Кузичев наговорив поза рідною студією останнім часом.
1: Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, оно ставит такое количество вопросов неприятных, что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
0: А це означає, що навіть топові російські пропагандисти дійшли до тієї стадії брехні і лицемірства, що суперечать вже самі собі. Це вказує не просто на кризу жанру в стані ворога, а радше на ідеологічний провис. Тобто в кремлівські наративи в глибині душі не вірять навіть ті, кому доручено їх просувати. І це хороші новини для України. Бо ще більше громадян РФ працюватимуть, грубо кажучи, за пайку, а не за ідею, то легше буде потім всім нам.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 9 година ранку. Оперативно про головні події на цю годину журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 41 ракету та 125 безпілотників. Основний удар припав саме на Київ, повідомили у командуванні повітряних сил. Росіяни били по Україні цирконами, іскандерами, оніксами та керованими авіаракетами. У командуванні заявляють, силам оборони вдалося збити 18 ракет та 108 безпілотників типу «Шахеди», «Гербери» і «Талмаси». Зафіксовані влучання 23 ракет та 10 дронів на 20 локаціях. Ще у 18 місцях виявлені уламки ворожого залізяча. Ворог атакував країну з окупованого Криму та своїх територій. Внаслідок чергової російської атаки на столицю одна людина загинула, ще 15 постраждали, повідомляє ДСНС. Роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території. Наслідки публікують у соцмережах. Також зафіксовані влучання та пожежі у Солом'янському, Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах. Пошкоджені житлові, багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, гуртожиток, будівля кінотеатру та автівки. За попередню інформацію, внаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще 15 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Били росіяни і по Київщині. У Бучанському районі в результаті ворожої атаки спалахнуло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкта. На місці працюють рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Наш кореспондент Даніл Самсонов продовжує стежити за ліквідацією наслідків атаки на столиці. Він вже доєднується до нас у прямому ефірі. Вітаю. Отже, на якій ви зараз локації і які там наслідки?
4: Вітаю, Петра. Ми продовжуємо працювати у Шевченківському районі Києва, де, власне, було деблоковано тіло загиблої людини. Саме зараз ми вже перебуваємо поряд зі станцією метро Лук'янівська. Кияни вже, насправді, збилися з ліку, скільки разів сюди прилітало ворожого залізяча протягом повномасштабної війни, вкотре станція метро пошкоджена. Як, власне, ви і сказали, вона поки що зачинена, станція не працює на вхід і вихід, поїзди проїжджають без зупинки. Пинки на ній. Як можемо помітити, фасад дуже сильно пошкоджений, вікон немає. Всередині я помітив, як працівники і комунальники розбирають сміття і уламки від атаки. Але найголовніше, що удар припав саме на вулицю Січових Стрільців, де розташований вхід до станції. Можна помітити неозброєним оком величезну вирву, ймовірно, від ракети, яка пробила підземний перехід. Тобто ви можете уявити, наскільки сильним був цей удар. На наших очах ми помітили, як правоохоронці збирали уламки ворожого залізяча. Ймовірно, це ракети. І що цікаво, попри все, буквально за один метр, за один крок, тут продовжує працювати ринок, який неодноразово також страждав під час повномасштабної війни. Буквально наприкінці травня відбулася попередня атака, і ми розповідали про це. Місцеві працівники, які тут продають фрукти і овочі, сьогодні, крім безпосередньо продажу, вимушено прибирають наслідки. Ми поспілкувалися із пані Анжелою, яка працює тут уже 24 роки. В травні її кіоск, на жаль, згорів, але жінка продовжує працювати попри все. Прошу її пряму мову.
5: Жахливо все було.
6: Можете розказати, що саме тут пошкоджено?
5: Ну, все накидано, все пошкоджено, бачите, все. І палатка, і все.
6: А що саме в цей раз постраждало?
5: Перехід. Бачите, пішохідна перехід постраждала дуже сильно.
4: Власне, як відомо, частина міста через наслідки атаки сьогодні перекрита. Зокрема, це вулиця Січових Стрільців. Зараз тут працює дуже багато комунальної техніки, комунальників, які долають наслідки атаки. Також перекрита вулиця Куперника. Ми, власне, побували там буквально годину тому. Нагадаю, що саме там також пошкоджена низка багатоквартирних житлових будівель. Кінотеатр «Київська Русь» – це дуже відомий київський культурний заклад, який, на жаль, 10 років вже не працює. Однак росіяни не пошкодували свої ракети і вдарили по кінотеатру. Також по вулиці Коперника є зруйнована фактично пам'ятка архітектури. Це нежитлова будівля ще 1902 року, яка також дуже сильно постраждала. Нагадаю, і, власне, також нам вдалося поспілкуватися на тій локації з місцевими мешканцями, які не встигли під час атаки пройти до укриття і дуже детально пам'ятають момент атаки, як це було. Прошу послухати.
7: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибіжала з квартири, вона вибіжала сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
8: Не знаю, що саме і від чого саме це, ну це, от бачите, тут зелена фарба, мабуть, це такий з острими краями уламок. Це уламок з іншого металу темного кольору, але теж з гострими краями.
4: Де ви це знайшли?
8: А це тут повно цього лежить, от, якщо пройтися цього. Цього заліза валяється дуже багато.
4: І нагадаю, що під час останньої сьогоднішньої російської атаки по Києву постраждали одразу 5 районів столиці. Ми продовжуємо працювати саме у Шевченківському районі Києва, якому перепало чи не найбільше. Петре?
3: Що ж, дякую вам за інформацію. Це був Даніїл Самсонов про наслідки атаки росіян на Київ. Дрони окупантів уразили пасажирський потяг на Запоріжжі. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Моніторингові канали вчасно помітили небезпеку і пасажири встигли евакуюватися. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць. Для людей організували автобуси, адже вагони поїзда пошкоджені. Це вже друга подібна атака за останню добу. У Кривому Розі загинув чоловік. Росіяни атакували реактивним шахедом об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару дроном пошкоджена інфраструктура і в Зеленодольській громаді Криворізького району. По Нікопольському району Дніпропетровщини окупанти били артилерією та безпілотниками. Через ворожі атаки постраждали 4 людей. Потрощені ліцей, приватні будинки, магазин, авто і газогін. Внаслідок обстрілу в одній з громад горіли поля з пшеницею та горохом. Через удари росіян горіли поля з пшеницею і в Синельниківському районі. Ворог цілив по громадах КАБами та БПЛА. Знищені та пошкоджені приватні оселі, адмінбудівля, гаражі та СТО. 25 людей поранені за добу на Херсонщині. Серед них троє дітей віком 10 та 14 років. Ввечері ворог поцілив дроном по багатоповерхівці у Херсоні. На одній з локацій одразу 4 постраждалих, заявили в обласній військовій адміністрації. Росіяни цілий день обстрілювали Херсон. На президент Володимир Зеленський мав розмову з командирами корпусів, які тримають оборону на різних відтинках фронту. Зустріч відбувалася по відеозв'язку. Говорили про ситуацію на лінії зіткнення і про забезпечення, про дрони, повітряні і наземні, а також потребу в снарядах для далекобійної артилерії.
9: Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів для необхідної комунікації.
3: Також президент відреагував на мітинги, які цими днями пройшли в різних містах країни, зокрема у Києві, після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Глава держави у своєму вечірньому зверненні заявив, що спілкувався із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і з колишнім міністром оборони Федоровим. Також президент наголосив, він чує, що люди говорять.
9: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті.
3: Водночас напередодні у центрі столиці ввечері знову були протести. Молодь незадоволена звільнення Михайла Федорова з поста міністра оборони і вимагала повернути його, аби він міг завершити розпочаті реформи і навести лад із закупівлями. Мітингувальники також невдоволені нинішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і тим, що на військових нібито тиснуть, щоб вони не підтримували протести.
10: Якщо у нас є якісь вимоги, ми хочемо, щоб, по-перше, їх почули, по-друге, з нами говорили, а не відбувалося так, що тут щось відбувається, а ми такі втиху пересидимо, може якось воно пройде.
3: Напередодні ввечері Михайло Федоров подякував людям за підтримку і за надію, а ветеранам та військовим за те, що тримають фронт і честь. Зміни обов'язково будуть, діалог є, вірю, що все вдасться, написав екс-міністр. Піднятися туди, де закінчується звичний світ і починається боротьба лише із собою. Українська альпіністка Ірина Караган здійснила сходження на одну з найнебезпечніших вершин планети Нанга-Парбат, яка відома своєю надзвичайною складністю та високою смертністю серед тих, хто намагається її підкорити. Саме тут, у 2013 році, від рук терористів загинули троє українських альпіністів. Та попри усі виклики і ризики, Ірина зважилася на підйом та ще й взяла із собою одразу декілька стягів. Поряд з прапором України на висоті понад 8 тисяч метрів замайоріли стяги Дніпра та 7-го корпусу ДШВ. Як це було у сюжеті Єгора Ромахло?
11: Це ми звідти ліземо з 5-ї ранку. А нам ще що туди?
12: Крок за кроком, метр за метром, з чималим ризиком для власного життя і здоров'я. Саме так виглядав підйом української альпіністки Ірини Караган на одну з найнебезпечніших та найскладніших вершин світу – Нанга-Парбат, що у Пакистані. Ця гора має й іншу назву – гора-вбивця. Саме під час сходження на неї у 2013 році загинули троє українців. Щоправда, тоді їх забрала не природа, а терористи Талібану, які напали на табір і розстріляли 10 альпіністів. Піністів, серед яких і були українці.
11: Це дуже таке небезпечне місце. З тих скель зверху постійно летить лід і каміння.
12: Та навіть така трагічна передісторія не зупинила Ірину від цілі. Уся подорож разом з підготовкою та акліматизацією зайняла місяць. Саме сходження тривало 3 дні. І ось висота подолана – 8126 метрів над рівнем моря. Перші емоції – це сльози. Ще один восьмитисячник у заліку. Сама ж Ірина, з якою ми зустрілися вже у столиці, запевняє, подібні випробування – це перш за все виклик самому собі, а не горі.
13: Вершину неможливо підкорити. Це боротьба з собою завжди. Настає момент, коли тобі стає невимовно важко. І це завжди якісь останні кроки, і ти вже... Бачиш, що все, от уже, от ти майже на вершині, а і це така внутрішня боротьба, коли ти після цього точно знаєш, на що здатне твоє тіло.
12: На вершині ж Нанга-Парбат Ірина не порушила свою традицію і розгорнула одразу декілька стягів. Прапори рідного Дніпра, України та наших захисників. А саме 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який вже з підписом особисто передала командиру підрозділу Євгену Ласійчуку.
13: Це мої друзі, і я з ними знайома особисто. І для мене це така, знаєш, була велика честь, бо я от зараз, коли прапор командиру передавала з підписом, і я кажу, Боже, ваше прізвище і моє в одному реченні, для мене просто така велика честь щось для них зробити. Бо я з великою вдячністю до цих людей взагалі ставлюсь.
12: Сама ж Ірина у альпінізмі з 2015 року. До цього професійно займалася туризмом. Ділиться, гори для неї не просто фізичне явище. Кожна має свій характер та настрій. І з кожною треба знайти спільну мову, адже природа може не пустити на вершину. До речі, змогла Ірина домовитися із найвищою горою у світі – Еверестом, ставши 4-ю українкою, якій вдалося на неї піднятися.
13: Ти фізично таке відчуття, що ти не можеш переставляти ноги, от просто ти їх не можеш, а ти продовжуєш їх переставляти. І в тебе думки звужуються рівно до одної дії – зробити вдох, зробити крок. І коли мене питають, як ти піднялась на Еверест, я кажу – не швидко.
12: Альпіністка запевняє, саме Еверест є горою, після якої життя розділяється на до та після. Загартованість, здобута під час цього сходження, ділиться Ірина, допомогла вистояти й у перші місяці повномасштабної війни. Перше рішення – точно залишитися в Україні та допомагати усім близьким і знайомим, зокрема, як і підприємиця, адже Ірина з чоловіком мають мережу магазинів з туристичного спорядження.
13: У нас спорядження, яке я продаю, воно дуже специфічне. Це там на предмети, спальні мішки, термобілизна, взуття. І ми оцей перший місяць, а дуже багато друзів, і туристи, і альпіністи пішли. Ми просто все роздали з магазину. Просто вони приходили, просто знаєш, як то все на фронт.
12: Зараз Ірина поєднує і підтримку війська, і справу життя – альпінізм. Адже попереду ще чимало вершин.
13: Звісно, я хочу піднятися на всі найвищі вершини. Це 14 найвищих вершин. І вже на 4 я вже піднялась, ще 10 залишилось. Ще є найвищі вершини континентів. Їх 7, і на 6 з них я вже піднялась. Мені залишилась тільки Австралія.
12: Єгор Ромахло, Віктор Дегтяр, Факти, СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
3: І вже більше новин о 10-й, тоді і побачимось.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
16: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
17: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
18: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
19: ТСН «Тиждень» залою «Мазур». Сьогодні.
20: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
21: 2, 1.
20: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
19: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». Сьогодні о 20-й.
14: Все за країну, яка піклується про дітей.
22: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
23: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временної столиці Донецька. Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
22: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити. І навіть не тому, що Путін – ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзиватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
23: Зарані підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Вони зараз намагаються в спешці створити локальний опорний пункт. А от Доброполя до госграниці 35 кілометрів.
22: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
24: В Анкоріджі дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
22: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Пісково, Ушакова та інших придворних холоїв. Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкоріджі.
24: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоріджі йде. Представитель Кремля заявил об этом на брифінгі.
22: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати, трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
0: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
22: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоту кукарєшника.
1: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
22: А особливо обдаровані йолопи навіть накатали пафосні тексти. Мовляв, укрофашисты ганебно брешуть, аби не визнавати правду.
1: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
22: Ось тільки, хто насправді бреше, несподівано визнав особисто Путін. Може, дід банально забув, що писалося в темниках? Може, Кабаєва квартирку в бункері кілька тижнів не відчиняла? Так чи інакше, але гибнява моль повністю підтвердила версію України щодо попадання по сараях і гаражах. Чим поставила всіх придворних пропагандистів реально навколішки?
2: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному смислі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
22: Можно лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
5: До самого Славянська залишається приблизно 8-9 кілометрів. Наступлення йде успішно на 15 участках.
22: Про те, що Путін зовсім не володіє ситуацією на фронті, йшлося ні раз, ні два і навіть не 10. Якщо що, навіть російські воєнкори визнавали, що генерали носять діду карти, які не мають нічого спільного з реальністю. На некоторых участках отличие закрасы от реальной ЛБС достигает расстояний в 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего? Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, який Росія на той момент і близько не контролювала?
6: Ми готові прекратити бойові дії на определенне время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, з тим, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, посмотреть, що там відбувається, поговорити з українськими військовими і вийти.
25: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
22: Але ж ми не просто так говорили про те, що з кожним роком ситуація не так на полі бою, як у голові Путіна, лише загострюється. І ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
26: А дальше что? Если на карту посмотреть, взгляд перевести на карту по восточной, северо-восточной, там дальше Комсомольськ.
22: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
26: Комсомольський, внутрі міста йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
22: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що, за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
26: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
22: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час не гадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
26: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
22: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця не зрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
4: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоять сутками на заправках, ждуть.
22: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже постаратися, аби найбільший світовий експортер нафтопродуктів залишився зовсім без бензину. Особливо з огляду на те, що криза не в один день сталася. І у Путіна з боярами була купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
7: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ. І прикиньте, що твориться. Доїхав я, значить, до Турки, а там бензину нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензину нет.
22: Ось тільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
26: Значить, що стосується БПЛА самолітного типу, ми бачимо, що противник розширяє використання цієї воєнної техніки головним образом для рішення одної задачі. І задача – це внести розкол в російське общество, нанести там нам моральний ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
22: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
8: Вони відносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
22: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент. Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
9: Всім доброе утро. Полтора суток я вже стою на Роснефті, которая находится у нас на Огдані. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
22: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
10: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі може бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны в цілому на цілих ряді участков пробити оборону з калібр 152 мм. Є у нас такі. Соответственно, пробиваємо оборону для того, щоб пройти те укрепрайони крепості, так називаємо, вийти к Дніпру, а може бути і далі.
22: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
11: Вінниця, Тернополь, який-небудь аеропорт, що-то ще. Вони можуть внезапно от згоріти.
3: Вот орешник прилетит уже не просто в виде болванки, которая дает мощные сейсмические волны, а прилетит вот з каким-нибудь тактическим ядерним зарядом.
11: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
12: Ще. Ого, рядом 59.
11: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли б переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво.
13: Чергова загроза ядерки.
15: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
16: Ты не понимаешь, что будет ответный удар.
17: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
13: И как ура-патриоты кинулися шукати винних на болотах.
27: Мы находимся в тяжелейшем. Тяжелішим стоянні.
13: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед рашистськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
28: Ми вимушені були, в кінці концов, зробити те, що зробили.
13: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже змінилася.
29: Ребята, нам дають защіку, і ми жуємо. Ответка? Какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто позоришь.
13: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
28: Ну, я вже много раз говорив для вас це. Госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті, як сумасшедший, антиросійський. Начали боевые, они же начали боевые действия на Донбассе. Ну, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все пытались с ними договориться. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут.
13: И снова вся та шарманка, только замість нас надули.
30: Надули.
13: Сьогодні інша платівка.
28: Нас провоцировали. Когда мы начинали защищать свои интересы, вот Россия агрессивная. И тут же продолжали все, что задумали изначально.
13: А що задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
28: Бред.
13: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
28: Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них працює, в огромному потокі йдуть ці безпілотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
13: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ і це ще м'яко сказано, і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
31: Путін, где наша безопасность? Ти когда приймав рішення о начале СВО, ти нас не спрашивал, народ. Ты вообще никого не спрашивал. Обеспечивай безопасность. А не можешь обеспечивать, пошел вон.
13: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
32: Ну, все здали і все продали.
13: І якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років Дамбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
28: Ну, там же довбять, ребята, кожен день. Кожен божий день. Прийдемо туди, куди можна.
13: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може, вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти ерефія.
33: Кріпітесь, братці, скоро почнеться найстрашніша бойня.
0: Бойня за бензин, мы будем драться с соседом за канистру этого самого топлива. Мы будем обворовывать друг друга, высасывая из бака последние капли 95-го.
1: Драка за бензин.
13: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, пиня.
2: Вызывай міліцію! Аліна, вызывай міліцію! Вызывай міліцію! Я сняла это все!
1: Вызывай поліцію! Поліцію! Ти мене ударив!
5: Просьба, да, вже все це закінчиться, я можу вже більше так.
13: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
32: Я всю життя провоював, і діти зараз на Україні воюють, за Росію, б***ь, а чого діти воюють? Воюють, от тому і воюють, б***ь. Потому что Путин п***ц, Путин п***ц, он наш народ сдает, он нас уничтожает.
13: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
6: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена. Крим заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с РЕБом, у нас управлял этим унитаз.
13: Поборники традиционных ценностей и не забываем їхню мантру.
14: Три единые святая Русь.
13: Сьогодні с кислими мордами говорить про те, что все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
6: Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично.
13: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
18: Какое красивое моя прелесть.
13: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
19: Он называется война. Да.
1: То есть вы прям сами делаете вот это серебро или?
19: Нет, это золото.
1: Золото.
19: Ой, да. Там написано специальная военная операция. И здесь рубин, а здесь вы и джамба, а здесь зетка и автомат Калашникова.
13: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
19: Визна, киш, киш!
13: Активні обстріли як всієї РФ, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду. І він вибухнув жахливими рядками.
19: Бомбят нас нещадно. В труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе.
13: Слабоумный философ продолжает все еще сподіватися и просувати свою шалену теорию о великой гармонии русского хаоса. А что еще залишається?
19: Какая идеология в России? Никакой российской идеологии не будет, потому что каждый русский человек – это отдельная идеология. Причем живая, передвигающаяся идеология. Божественная гармония хаоса. За что нас, русских, бояться во всем мире, потому что мы не управляем?
13: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
17: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою, або не буде ніякої Росії.
19: То пусть все згорить дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было.
13: Ну, кажіть за себе, пацієнт Охлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
31: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышнее, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
13: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
3: Побіждать надо. Побіждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос.
13: Тільки стріляти ном він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
4: Ми вполне можемо використовувати можливості авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнути. Значить, ми будемо уничтожати. І нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин тин Еммануель.
13: Більше цей звір-вбивця ні на що не годиться.
7: Собственне розчарування за всім витікаючим.
13: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна боброїдка Маргоша Симонян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
7: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них навіть не виникає питання, чому? Чому вони повинні вчити китайський? І коли хтось сусід або хтось спрашує, зачем ви учите китайский. Дети так удивленно смотрят и говорят, ну как зачем? Потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
13: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
7: Со стороны может быть казаться, что это новый Сталин. Это не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
28: Как это понимать?
7: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, и не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
13: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симонян, ви зараз дивуєтеся.
7: И если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Очень поразительно милосердный.
28: Просто никто не хочет этого замечать. Понимаете, никто.
13: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
28: Ребята, знаєш, піджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
13: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
8: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
13: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
4: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоїть взяти на себе відповідальність за нашу країну. Прекрасну і любимую нами Росію. Продовжити історію її свершення.
13: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустились зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. І будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
29: В країні піздець, ви все бачите, ви все знаєте. Нас уничтожають, скоро все відріжуть. Ми захаваємо давно.
13: Ну що, друзі, сьогодні доведеться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. Справа у тому, що любителі поплакати «Ай-яй-яй, Старобільськ» вже вкотре з початку так званої СВО лупили ракетами по житлових будинках, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. При цьому, як би парадоксально це не звучало, не можна сказати, що відбулася якась ескалація. Ні, друзі, адже рівно тим самим Росія займається з перших днів Великої війни. А ще цілком очевидно, що такий терор не наближає Кремль до вирішення навіть тактичних задач. Єдине, чого досягає Путін, це озлоблення і без того озлоблених людей, які тепер будуть ще більше донатити на відповідку.
9: То есть вопрос в том, что наши удары, конечно, они могут и уже рождают на Украине обратную реакцию. То есть еще больше ненависть к России.
13: А між іншим, кремлівські генії, плануючи обстріли української столиці, явно розраховували на інший результат. Так минуло вже більше місяця відтоді, як російські чиновники та пропагандисти пообіцяли мало не стерти Київ з лиця землі. І настільки все мало бути страшно, що МЗС РФ навіть закликало до евакуації дипломатів.
10: Починаємо з срочного заявлення Міноборони Росії, яке наконец-то привело в чувство Зеленського. І так, російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці.
11: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані, тобто не зря же сказали, что центр Киева, и предупредили многие посольства и, понятное дело, банковые.
13: І ми ще тоді прямо говорили, що зет-патріотам потрібно закатати губу. Ну або попуститися, якщо вже зовсім просто. Тобто не треба погрожувати київському централу, попиваючи боярышник у себе на кварталі. Адже за 4,5 роки СВО всі можливості російської армії в плані обстрілів добре відомі. Що ж ніяк не заважало пропагандистам надувати соплі бульбашками.
12: Мені тут же многі пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
13: Ба більше, до операції «Павутина» ракет по Україні летіло значно більше, ніж зараз. Проте радощі чорноротих були безмежні. А найбільш обдаровані навіть запевняли, що лише за місяць Київ перетвориться на Бахмут. Та й щаслива вата пачками ставила лайки.
15: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни. Звучит прекрасно.
13: Але згадані терміни, як ви знаєте, вже минули. Росія витратила на ракети мільярди доларів, але життя у Києві, якщо дивитися глобально, взагалі не змінилося. Тобто так, були прильоти. Так, було часом неприємно. Але ще раз, все це ми вже бачили багато разів. Відповідно, всі погрози, зокрема й дипломатам, були лише спробою викликати паніку. Одразу згадується, ух, який грізний допис Медведєва про зайвих працівників посольств.
15: Ну, видимо, у них дипломатів в избитки, і нужно сократити штат.
13: І так і хочеться уточнити у Алка Дімона. Ну, як там результат? Чи багатьох дипломатів в результаті вбили? Це ми до чого? Що всі російські погрози завжди потрібно ділити на 10. Чувачки багато років поспіль вигадують якісь типу геніальні багатоходівки, а потім бездарно здуваються. Скільки вони там мільярдів доларів витратили, наприклад, на удари по ТЕЦ? А тепер навіть зедексперти визнають, що в Україні зараз така кількість генераторів різних типів, що довбати по електростанціям в цілому немає сенсу.
16: Понимаете, сидеть без электричества украинцы, да, это неприятно, но Запад, я вот тоже читал статистику, поставляет уже эти генераторы сотнями тысяч. Непрерывный поток идет этих генераторов. Они выходят из строя, а им и поставки идут.
13: Оце так прозріння. Не минуло і 4 років. До речі, з багатоходівкою, де Київ перетворювався на Бахмут, ситуація приблизно така сама. Різниця лише в тому, що тут за чорти дали задню значно швидше. Так, судячи з останніх шоу на федеральних каналах, пропагандисти вже не дуже вірять, що обстріли Києва дадуть результат.
20: Почему мы Западную Украину совершенно не принимаем во внимание для наших боевых операций? Там, где сосредоточено, ну буквально, как говорится, эпицентр Бандеровщины находится.
13: Тобто вже пішов прогрів, мовляв, концентрація на Києві була помилкою. Нібито бандерівці у західних регіонах взагалі більше не відчувають війни. А якщо частина України буде типу в доміку, то СВО доведеться проводити ще десятки років.
21: Получається ситуація, при которой в восточних регіонах проходить активна фаза бойових дій і создана абсолютна зона безпеки в западних регіонах. Да? Тобто вони там себе чувствують абсолютно комфортно. Якщо ми так будемо підходити к этому вопросу, значить ми повинні признати, що ми повинні прошльопати 2500 кілометрів до западних границь ціною життя російських солдат.
13: Як то кажуть, злив зарахований, хоча тут важливо відзначити ще ось який момент. У свіжих кремлівських темниках загалом багато уваги приділяється саме західним регіонам України. Тобто йдеться не лише про ракетні удари. Скажімо, на каналі «Росія» чорнороті весь останній тиждень фантазували на тему наступу спільного російсько-білоруського груповання.
16: Понимаете, удар даже ограниченной группировкой войск направления ровно Львова способен отрезать Украину от Запада и перерезать большую часть логистических маршрутов, которые идет с территории Польши. И нельзя забывать, что, так сказать, наименьшее расстояние до Києва – это все-таки с территории Білорусі.
13: Тобто мало зет-патріотам кровушки. Дуже хочеться ще й білорусів у крові втопити. Адже прикольно, сидячи в Москві, ляси точити про те, які ефективні будуть удари балістикою зі сторони Білорусі.
16: Не треба забувати, що на території Білорусі розвернуті ракетні комплекси «Іскандер», ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», которые в случае задействования, например, удар «Искандерами» по тому же ЧОПу, опять же, может нанести катастрофическое поражение украинскому логистике украинских вооруженных сил со стороны Европы.
13: От тільки ця нафталінова моль забуває додати, що летітиме не лише від Лукашенка, а й по мінському вусачу. А заодно і по стратегічних підприємствах Білорусі, яких там не так вже й багато. І якщо російське ППО не вивозить масованих ударів, то білоруси не вивезуть тим паче.
0: Ми це розуміємо, тому не хочемо воювати. Білорусь дуже уязвима в воєнному відношенні, якщо Україна начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
13: Але, як ви розумієте, проблеми білоруських індіанців вождів у Москві не хвилюють. Їм взагалом пофігу, скільки людей загине, аби палаючий зад Путіна врятувати. До речі, під час цього священного порятунку в ефірі все частіше звучать такі перли, що взагалі не зрозуміло сміятися чи плакати.
2: Чим займався Мельник, чим займався Бандера, чим яку політику вони проводили в першу чергу відносно українського народу, політику устрашення. Просто відкрийте документи, почитали. І сьогодні ми повинні розуміти, що Зеленський – це реінкарнація, яка вже повністю вжилася в цей образ. І туди, куди він дотягнеться, там буде різня.
13: Якби

0: відбуваються щороку. Справа в тому, що навіть потенційні загрози змушують українську армію тримати резерви на різних напрямках. У тому числі і з боку Білорусі. Очевидно, що широкий фронт вигідний Путіну.
1: Тому що це дасть, якщо ми підемо на це, це дасть можливість ВСУ зняти свої війська з Ніколаївської області, Дніпропетровської області, Харківської і Сумської області, а також з деяких участків госграниці. І перебросити ці підрозділення в 4 вишеназваних регіони.
0: А ось чим ще дуже люблять залякувати українців російські пропагандисти, то це ядерним ударом. Ну, чи кукарєшниками з бойовою частиною. Рідкісне російське шоу в останні тижні обходиться без вологих фантазій стосовно цього.
2: Я думаю, що потрібно...
3: Слідують нашій доктрині.
2: Я жду применення орешника все-таки вже в бойовому оснащенні, не в імітаційному.
4: Покойний, к сожалению, Тигран Кесаян 2 года назад там у одной из передач сказал, что мы действительно ведем специальную военную операцию. Но вот эти жертвы, которые несет наш народ, наши люди, дети, старики, задают вопрос, а долго ли нужно тянуть эту резину? Если они все равно доводят ситуацию до того, что вопрос станет о ядерном потенциале.
0: Але і тут, якщо вмикати голову, то швидко стане зрозуміло, що ось така бравада – ніщо інше, як частина психологічного тиску в рамках інформаційної війни.
5: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершайте этот конфликт в течение 2 недель применением спеціального оружия.
0: Погодьтеся, для ватного вуха звучить ух як привабливо. От тільки мамкін геній у студії забув додати, що основна частина бойових дій ведеться у регіонах, які Росія записала до Конституції як свої. Ну, а використовувати навіть тактичну ядерну зброю по своїй території за поребриком заборонено законом. А про стратегічні ракети навіть і мови йти не може.
3: Ядерного ви маєте в виду?
5: Так, але у нас іноді... В прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
3: Да, я
5: оружие.
3: Понимаю, да.
0: Скажемо більше, тряска ядерною палицею настільки тупа і безталанна, що почала бісити навіть відбірних зедлюдожерів. Так колаборант втікач Іщенко роками закликав до окупації та знищення українців.
6: От з тими, хто себе вже почувствовав українцем окончательно, з тим, хто зараз воює не за Сполучені Штати, не за Зеленського, не за Європу, не тому, що там будуть зарплати по 5 тисяч євро, а з тим, хто воює тому, що українець, тому що ненавидить русських. З цим вже нічого не зробиш. Цих треба або вбити, або вигнати.
0: От тільки до 26-го року навіть настільки відморожена публіка стала замислюватися над питанням. А хто взагалі сказав, що українців налякає ядерний шантаж? Далі Іщенко починає наводити приклад із 22-м роком, коли абсолютно всі в Росії були впевнені, мовляв, боягузливі хуй не наважиться стріляти по території РФ. Та й взагалі швиденько здадуться.
7: В 22-му году не только в вашей студии, по всей стране великие военные специалисты говорили, у нас СВО, мы можем стрелять, по нашей территории стрелять нельзя. Мы пытались победить малой кровью и на чужой территории, не получилось.
0: Ці рожеві зет-фантазії обернулися для зет-патріотів справжнім кошмаром. Від Карелії до Сибіру російські міста горять, якщо не щодня, то близько того. Причому нехай би просто горіли. Ракети і дрони регулярно виносять рідкісне підсанкційне обладнання, на заміну якого йде дуже багато часу.
8: Да, это неприятно, это существенно. Особенно если учесть, то там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
0: Ну і тут ми знову повертаємося до прозріння політолога Іщенка, який дуже резонно зазначає, що ігри в ескалацію можуть плачевно закінчитися насамперед для самої Росії. Іншими словами, зет-чорти з криками «шмальнемо ядеркою» банально стрибають на старі граблі. А потім будуть дружньо нити. Мовляв, як же так? Чому розбитий лоб?
7: Тому що ті ж люди, які говорили, що якщо ми вистрілимо один раз в Донбасі, всі прижмуть уши і здадуться, зараз говорять, якщо ми використовуємо один ядерний боєзаряд, всі прижмуть уши і здадуться. А на вопрос, а якщо вони по нам, це як по нам, не можна.
0: Тобто, як бачите, численні удари по території РФ вже приносять користь не лише у військовому плані. Як мінімум, частина ватанів стала замислюватися, а чи варта гра ні не свічок, а прильотів у відповідь. І подібний результат є величезним досягненням української армії.

армії та українського народу, які змусили рахуватися з собою навіть тих, хто роками називав Україну країною, що не відбулася. А тепер скиглить, потираючи розбите чоло. От тільки відмотати життя назад, щоб виправити стратегічну помилку, росіяни вже не можуть.

0: Вітаю вас. Усе, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів ICTV та Вікон СТБ. Десятки впіві щодень, що поціляють у автівки, плюс каби та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині загиблі, поранені та спалені росіянами цивільні машини. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої у міській забудові, армія РФ тисне на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
1: Добрий ранок.
2: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савеліївна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
3: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається. Батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
2: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
4: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
5: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
2: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
6: Больно і не хочеться. Посажено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
2: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик Проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
7: Так страшно, дуже прильоти. Коли в півішки літають, ну це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти. Страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і все, що тільки можна. РСЗВ, все.
8: Я помітила, я не знаю.
9: Всього доброго. Давай, до зустрічі.
2: Водій Проліски лишає на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
10: Дрон. Вийдіть з машини, вийдіть з машини.
11: Бігом, бігом, бігом.
12: Поїхали побыстрее.
11: Так, цілий день усе.
2: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
5: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну, і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
1: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що, бігаєш перебіжками.
2: Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
0: Вони бачать ворога за десятки кілометрів і наводять по ньому нашу артилерію. На Дніпропетровщині воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ полюють на російські гармати за допомогою безпілотників Fly-Eye. Як українські розвідники виявляють ворожу артилерію, передають координати та коригують вогонь далі в матеріалі. Також уже традиційно у сюжеті буде картка та QR-код. Бійці 148-ї бригади збирають гроші на автівки, щоб діставатися позиції і повертатися з них.
13: Готовий! Так.
14: Закінчив.
15: На Дніпропетровщині воїни 148-ї артбригади ДШВ готують безпілотник Fly-Eye до завдання. Перед польотом перевіряють двигун, зв'язок, камеру і парашут. Від цього залежить, чи зможе борт якісно розвідати місцевість і цілим повернутися назад. Після зльоту екіпаж швидко спускається у бліндаж. Саме з-під землі бійці керують безпілотником.
16: Зорієнтуйте, будь ласка, скільки вам до цілі буде летіти?
17: Два.
16: Чи що набираєте
17: висоту? Набираємо висоту, хвилин 20.
16: 20 хвилин плюс.
15: Невдовзі наш безпілотник досягає ворожої території. І тепер більше уваги.
18: Зліт пройшов штатно, без супутників. Слава Богу, цей комплекс дозволяє літати під подавленням GPS. Тому злетіло швидко і полетіли в район розвідки.
15: Бійці летять на пошук ворожої гармати. Fly-Eye може триматися в небі до 3 годин на одному заряді. Тому час на розвідку є.
16: В принципі, скинули вам координати там, де подалік від вас.
18: Спостерігаємо, куди вони перебігають. Можливо, вони приведуть нас до якоїсь гармати. О, то машинки їдуть.
17: Ні.
16: Перебіжка, три людини.
18: Там біж.
16: Їбать тут біж.
17: Нам за якими дивитися?
16: Та
17: А це вони, мабуть, міняють. Бо всі сюди забігають дитівище.
16: Так.
15: Детальне обстеження території дає результат. Саме тут і знаходиться ціль.
17: Ну, стежка йде, от. Звідси заїзд.
18: Є заїзди, є засічки з цього району, тобто, ну, видно, що вона працює, що звідти йдуть якісь виходи.
19: Нагари.
15: Воїни 148-ї бригади одразу передають координати цілі артилеристам. Поки ті готуються до бойової роботи, говоримо з розвідниками.
18: На цьому напрямку зараз вже не так багато механізованих штурмів, тому ми більше працюємо на контрбатарейну боротьбу, коригування артилерії, так само приміщення піхоти, там спостереження за якимись ділянками.
17: Літали, знайшли ППО стрілу. Це ще було на Запорізькому напрямку. І потім тут знаходили, на Донецьку. Савушки знаходили.
15: У тил противника наші крила літають у середньому на 30-40 кілометрів. Саме на такій глибині росіяни часто тримають свою артилерію.
20: Більше всього їм подобається, коли вражають. Вражають техніку, вражають гармати. А, тим паче ті, коли вони працюють по нам або по хлопцям. І по засічкам їх знаходимо та знищуємо. Що найжирніше знаходили? Ну, я попадав тільки на гармати.
21: А за день скільки може бути гармат?
20: За день? Ну, 2-3 гармати може бути.
15: На кожну знищену ворожу гармату у бійців є відеодоказ. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, аби просунутися бодай на метр. І саме за це кажуть бійці, рашисти і платять життям.
21: О, є розроб.
17: Артилерія наша.
21: А що було з гарматою?
17: Наче пошкодили.
18: Впало в районі цілі.
15: Для цих бійців знищення ворога – це звичайна щоденна робота, завдяки якій у тилу можуть жити їх рідні, заради яких вони тут.
17: Дома чекає дружина, 26 років, і старша доня Ангеліна, 7 років, і менша Мілана. Ну і чекаємо третю, ще поки не знаємо, хто буде.
14: А кого чекаєш, хлопця чи дівчина?
17: Надіюсь на хлопця.
14: Хочеш сина?
17: Так. Да. Ну, дві дочки є, вже пора син.
15: Владислав Круглов, Сергій Колесниченко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
19: Ви громадянин якої країни?
22: Росії.
19: Чому вас затримали?
22: Не знаю.
23: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
19: У чому вас звинувачують?
22: Зв'язувався з Росією, передавав дані.
23: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
19: А як давно ви живете в Україні?
22: З 10-го року.
19: А чому приїхав?
22: Женився і приїхав.
19: Чим займаєтесь, де працюєте?
22: Безробітно, офіційно нігде.
24: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
23: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором УФСБ.
25: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
24: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразведка Служба безпеки України унеможливила завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутом пересування техніки.
19: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
22: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
19: Що саме?
22: Війна надоїла.
19: А хто її розв'язав?
22: Ну, 22-го Росія перша була.
23: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
22: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хаверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілку нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрочики.
23: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
19: Ви знаєте, що вам загрожує?
22: Стаття і тюрма.
23: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
26: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
23: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини».
0: Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
2: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
3: 120 вона біжить.
2: Це по трасі?
3: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
2: А для чого
3: при
2: вам
3: роботі?
2: Це потрібно сідання?
3: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
2: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, є попередження, що щось в небі, відповідно, відпрацювати не зможуть і повертаються назад в укриття.
4: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, які ми моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут в районі, тому ми пройшли укриття.
6: Пріоритетна ціль, особливо FPV-шки, да, вони...
2: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати, і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
6: Ну, в останній час це зачастило. Ну.
2: Росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
4: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
2: Це великий калібр? Що це?
4: Це 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата М100Б.
2: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
6: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
2: Ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймарс» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТВ. Єдині новини.
0: Рятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх. Через щоденні атаки російських дронів та кабів залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила і наша Анастасія Вільхова.
7: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
8: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
7: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
9: Убило мого батька, відірвало голову. Свекруху убило. І ми
1: і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те, що, як, ну, я теж не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
7: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
5: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
7: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
9: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав би, просто що за малих просто переживають.
7: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
10: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
7: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
11: Я хочете мама. Ви? І що ви, мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
7: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації білі янголи звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
12: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно вакцинувати дітей. Ну не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
7: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
13: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
7: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
27: Ось бачите мій мопед? Полетить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так нилю там. Як наче 15-ка. Чесно вам скажу. А последнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевою. Я вам правду, цим мопедом.
7: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите роками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
27: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося дома.
7: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками білі янголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
0: На протезі повернувся до війська і полює на окупантів на Херсонщині. Наша наступна історія про 24-річного пілота FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні, переніс 7 операцій. Після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
14: Вітаю на FPV. Упашу ворога.
15: Кирилові пілоту FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
14: Із-за того, що типу на протезі.
15: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18. Одразу обрав службу у морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
14: Була трупа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посікло дуже сильно.
15: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
16: Держись, я відпускаю.
14: Саме таке найтяжче було, це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довго часу лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
15: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
14: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру FPV-шника.
15: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
14: Когось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
15: А ще Кирило постійно тренується польотом. Каже, це запорука успішного виконання місій.
14: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування. В основному в мене робочі вони трішки більше йдуть. І вони зараз у нас всі на виконанні.
15: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
14: Коли я заліз в яму з болотом, у мене так сталося, що протез залишився там трохи. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
15: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
14: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
15: Луїза Єрьомна, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козирог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка, ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як, зокрема, тримати баланс на них, коли працюєш на кухні.
17: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
18: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
17: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
18: У мене було просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла, про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, два дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
17: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
18: Ми в той день привезли багато товару, почали його розкладати. І я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
17: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку. Полетіли ударні безпілотники.
18: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди, 2 впали, 1 хлопці збили.
17: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і 2 синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
18: Я кажу: хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав: мам, я зараз буду плакати. Каже: мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти в нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
17: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
19: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
17: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати. Звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім, замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: Штучний інтелект і доповнена реальність під час операції на мозку. В Харківській обласній клінічній лікарні для діагностики захворювань під час підготовки до операції використовують нейромережі, а хірурги застосовують 3D-технології і доповнену реальність. Ще недавно це здавалося фантастикою. Нині поступово стає частиною щоденної медицини. Та чи готові ми довіряти своє здоров'я алгоритмам? І чи справді роботи колись зможуть змінити лікаря? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
20: Операційна Харківської обласної клінічної лікарні. Команда хірургів готується до втручання. У пацієнта пухлина мозку. Нейрохірург Владислав Калюшка в окулярах доповненої реальності бачить не тільки тіло пацієнта, а й віртуальну 3D-модель його мозку.
21: Бачите, зелена ця пухлиною, яка у нього. І от нам потрібно видалити це зелене новоутворення.
20: Визначити найточнішу траєкторію доступу до пухлини допоміг штучний інтелект, каже лікар.
21: Ви бачите, виділена пухлина, а стрілочка – це показує оптимальну траєкторію для видалення цієї пухлини, щоб досягти видалити всю пухлину і не зачепити важливі судини, які проходять навколо неї.
20: Ось пан Валерій за день до операції. Лікар пояснює йому, як видалятимуть пухлину. Її 3D-модель на основі МРТ-знімка зробив штучний інтелект.
22: Не виглядає вам фантастикою це?
23: Є.
20: Цю технологію Владислав створив разом із командою харківських лікарів та інженерів. Їхній медичний стартап «Екстравіжен» розробляє технології доповненої реальності та штучного інтелекту для хірургії. Система формує 3D-моделі органів і пухлин на основі знімків КТ, МРТ і допомагає лікарям точніше планувати і проводити операції. З використанням штучного інтелекту та доповненої реальності вже зробили понад 200 операцій.
21: Основна ідея – створити персонального асистента, який буде, як, якщо хочете, довідкове бюро або консиліум, і маючи у своїй базі знань весь всі здобутки сучасної медицини, тобто це і клінічні настанови, і рекомендації, і клінічні випадки, і маючи контекст, давати найкращі підказки.
20: У програмі наукові дослідження, результати обстежень, практика лікарів. Алгоритм видає результат, спираючись на них. Це така собі віртуальна мультидисциплінарна комісія, яка дивиться на проблему з різних боків, пояснює нейрохірург. Ще допомагає і під час ендопротезування. Пані Ірині нещодавно замінили кульшовий суглоб.
2: Я задоволена, мені подобається. Операція швидко пройшла. Я не чувствувала нічого.
20: Про те, що перед операцією саме штучний інтелект проаналізував її знімки та допоміг лікарям точніше підібрати розмір протеза, пані Ірина дізнається вперше.
3: Не хочете, щоб роботи лікували?
2: Ні, звісно.
3: Чому?
2: Ну, доктора, я довіряю.
20: Ортопеди ж запевняють, останнє рішення все одно за ними. Ще лише допомагає швидше опрацювати інформацію. А щоб він менше помилявся, нейромережу тренують. Фотографують етапи загоєння рани, додають аналізи, історію хвороби. В перспективі така система допоможе контролювати стан пацієнтів навіть після виписки додому, каже ортопед Денис Горбачов.
4: Це фото зробили ми під час обходу на перев'язках, а потім пацієнт, коли був виписаний, він продовжив нам присилати фотографії, тому далі його контролювали за допомогою штучного інтелекту та власного розуму.
20: А от робити так самостійно і ставити собі діагнози за допомогою чату GPT категорично не можна, застерігають лікарі. Навіть після року тренувань система може помилятися.
6: Якщо людина буде використовувати натренувану нейросеть, то похибка буде 70% від дійсного результату. Вже є запалення, робиться фотографія, але штучний інтелект буде казати, що все добре. Не турбуйтеся, все гаразд.
20: Правильно користуватися інструментами ЩІ навчають і майбутніх лікарів. У Харківському медичному університеті розробили власні правила роботи з технологіями і навіть готують окрему дисципліну – штучний інтелект у медицині.
23: Щоб вони могли потім в своїй професійній діяльності їх використовувати для первинного якогось, для первинної обробки медичних зображень або тих же ж кардіограм або що. Але ми не навчаємо їх точно, тому що як використовувати ці інструменти штучного інтелекту для порушення академічної доброчесності, тобто для списування або плагіату.
20: Ще з нами швидше за все назавжди, каже студентка Євгенія. І його треба опановувати вже зараз.
24: Це, в принципі, зараз стає на рівні базових компетентностей, типу, як ми раніше писали в резюме, володіння Microsoft Excel, Microsoft Word. Щоб добиватися від нього більш якісних результатів, потрібно з ним більш якісно і звертатися до нього, так, формувати свій промпт розумно в межах його компетентності.
20: Працювати зі штучним інтелектом нині вчаться не лише в медуніверситеті. Курси з використання ЩІ вже пройшли майже 8 тисяч викладачів українських університетів, каже Дмитро Чумаченко. Він координує напрямок освіти і науки з питань штучного інтелекту при експертній раді Мінцифри. Від штучного інтелекту не втекти, тож замість того, щоб його боятися, варто навчитися його використовувати, запевняє експерт.
25: Я був би тут обережним з таким формулюванням, що штучний інтелект захопить світ, але тим не менше потрібно розуміти, що ці інструменти тепер доступні кожному, і якраз це змінює цілі індустрії, галузі.
20: І навіть якщо справжня революція в медицині ще попереду, вже зараз ЩІ може взяти на себе частину рутинної роботи, каже експерт. Ведення документів, аналіз медичних даних і наукових досліджень. А отже, залишити медикам більше часу для порятунку людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: Він здатен розігнатися до 300 кілометрів за годину і наздогнати майже усі російські безпілотники. Український дрон-перехоплювач «Стінг» – дешевий та, головне, ефективний вбивця насамперед шахедів. Нині він серед перших щитів на захисті столиці. Який вигляд має та як працює український «Стінг» далі в сюжеті? А на екрані буде QR-код, за яким можна підтримати захисників неба, тож долучайтеся.
26: Це був невдалий підрив у суміжників. Довелось допрацьовувати.
28: Боєць на псевдомайдей показує чергову впольовану ціль. Він збив ворожий шахед.
26: Чули так, що є вже шахеди-ухилянти, які намагаються втекти. У нас такий один був, але це не масова історія. Але, як спойлер, ми його все одно наздогнали.
28: Разом із побратимом на псевдо-Джокер воїн першим зустрічає російські безпілотники, які прямують до столиці.
1: Працюємо по всьому, що залітає вороже. Бувають гербери, вони повільні, з ними трошки легше. Бувають, залітають навіть розвідкрила. У нас був гранат-4, залітав, був знищений.
28: Перетворюють на залізяча гербери та шахеди ось ці дрони під назвою «Стінг». Дешева та ефективна альтернатива зенітним ракетам може розігнатись під 300 кілометрів і наздогнати найшвидші російські дрони.
5: Якщо це був би якийсь би фронт, там де працюють гелікоптери, то гелікоптери він би догнав би взагалі дуже легко і просто. Ну, а собівартість, я думаю, ви розумієте.
28: За місяць Майдей збив 21 безпілотник. Каже, лік ураженим цілям веде через звичку ще з цивільної роботи. Майдей працював у сфері IT та звик багато рахувати. Стінг злітає у небо над Чернігівщиною. Можливо, ми побачимо його ювілейну збиту ціль.
1: Загалом ми чекаємо, як підрозділ, ми чекаємо 600. У нас зараз 599. Тобто скоро буде 600.
8: Тобто у нас в теорії є шанс сьогодні такий ювілей побачити?
1: В теорії, да.
28: Виліт виявився холостим. Ювілей відтерміновується. Пілоти кажуть, все через вимкнені ретранслятори в Білорусі.
1: 4 дні ми це відчували. Потім один день вони знову полетіли. Білий день вони літали, потім перестали. І от уже 3 дні знову тихо. Тому ми все одно їх там чекаємо. Ми їх там готові далі знищувати, ми не розслабляємося. Але поки що не зрозуміло, чи вони повністю їх вимкнули, чи тимчасово.
28: Бійці розповідають, росіяни постійно шукають нові маршрути, щоб обійти українську ППО. Міняється їхня тактика. Великі зграї шахедів змінюють численні малі групи.
1: Для мене особисто напружена – це коли вони літають маленькими групами по двоє-троє, але кожну годину півтори. Таким чином вони виснажують, і ти цілий день їх в напрузі себе тримаєш, чекаєш. Це напружена робота. Інколи буває, заходять зграї, штук по 20-30, це ми називаємо накатами. Але це швидко закінчується.
5: Бувало таке, що і по 50 шахедів залітало. Ну, воно якось було типу, стабільно. Стабільна була робота. Зараз поки тихо. Реактивні шахеди зараз поки складно збити, але на це потрібно трошки часу. Ну, і реактивні також збивали звичайними дронами.
28: Часто поряд із позицією ледь не над власними головами. Але до такого ризику хлопці звикли, як і до того, що ворог у будь-який спосіб намагається знайти, звідки прилітає по шахедах.
5: Да, просто дуже бажана ціль. Я думаю, багато хто розуміє, чому ми бажана ціль. Тому що ми просто ламаємо їхні плани, з якими вони... Пускають.
28: Підтримати роботу підрозділу «Булава» окремої президентської бригади ви можете донатом на екрані QR-код зі збором на стінги. Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
0: Морські дрони СБУ уразили 2 танкери тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підбили їх у взаємодії з військово-морськими силами. На опублікованому відео українські морські дрони «Мамай» таранять вантажні судна на воді. Російська авіація відстрілюється кулеметами, б'є по воді та марно. 2 підбиті танкери під санкціями України. Обидва возили російську нафту за кордон, вимикаючи системи автоматичних ідентифікацій. Лише один з них у цьому році вже перевіз майже 3 мільйони тонн нафти, заробляючи гроші московитам. Тож кожне таке судно – елемент воєнної машини Кремля і законна ціль. Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у спортзалах. Він створений передусім для ветеранів, адже в них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через Дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
9: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
10: Гарна
7: Полковник Кирило-Гетьман – ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясували, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, десь шукати. А якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
10: Коли почав в колі своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки, більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
7: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку – від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих переваг.
10: І масажні студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да, то вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
7: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
11: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється на карті, показується, де є які знижки, які компанії. От «Люкс Оптика», наприклад, 20% знижка. Безкоштовний огляд зору для військових.
7: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно та користувався вже неодноразово.
11: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому багато? Дуже полезний.
12: Користувалися багато?
11: Ну, вже раз п'ять. Тільки що останній раз.
12: А де?
11: Заправлявся на кло.
7: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
11: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології різноманітні в застосунку. Там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там і тому всяке таке. Тому
12: те, що конкретно для ветеранів і військових, от реально
11: необхідне, да. Особливо стоматологія.
7: Встановити застосунок банально просто. У Плеймаркеті чи Апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
10: Теж хлопці обурювались тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе. Да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональний даний під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, щоб був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо. Цей особистий профіль він може показати. І йому вже роблять цю знижечку.
7: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
10: Застосунок «Армія Плюс», вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
7: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку – тут шанують ветеранів.
10: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це про примирення цивільного суспільства, військового та ветеранського. Ми розуміємо, що є велика прірва, і от наша задача, щоб цю прірву ми закидали гарними справами. Суть же ж не тільки в знижці, да, там, що тут надають, а це ж повага. Військовий, коли приїжджає, він хоче до себе поваги. І це нормально. Він заслуговує на цю повагу, щоб йому сказали дякуємо за захист. І коли він приїде, він це в кожному, кожен другий заклад, він це бачить, він розуміє, що тил щось робив. Ну, його чекали. І йому це насправді буде приємно.
7: Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
0: Мешканці багатоповерхівок по всій країні мають модернізувати індивідуальні теплопункти, щоб економити на опаленні. Якщо співвласники квартир багатоповерхівок не скинуться грошима на такі ремонти чи не залучать гранти і програми співфінансування за них, це зроблять комунальні тепловики, а вартість нового обладнання і монтаж включать у тариф. Такі вимоги свіжо проголосовано у Верховній Раді закону. Заощадні теплопункти з кліматконтролем взялися на державному рівні, бо таке зобов'язання перед партнерами з Євросоюзу. Тож, оскільки доведеться докласти до щомісячного комірного з квартири і в яких будинках, Інна Гуріненко розібралась.
13: Чистий, прохолодний, з побіленими стінами. Це підвал багатоповерхівки з ОСВБ у Вінниці.
14: Це стратегічний об'єкт наш. Так, щоб нічого не вкрали, щоб нічого не винесли, щоб не нашкодили.
13: Відеонагляд поставили над дверима теплопункту після ремонту. Голова ОСВБ називає це серцем будинку. І вартувало воно
14: 700 тисяч.
13: 700 тисяч гривень – це п'ята частина суми, яка пішла на термомодернізацію панельки. Грант отримали від фонду енергоефективності, ремонти вже завершили, але свою частину боргу – це всього лише 200 тисяч гривень – ще виплачують через щомісячну квартплату.
14: З трикімнатної квартири – це 600 гривень, з двокімнатної – це 500 гривень в місяць, і однокімнатної – це 300 гривень.
15: Пенсіонери, ну то що, стараються? Це кожну, ну, розложую то на то, то на то, то на то. І на їдло, і на утримання. Боргів ніколи немає, нічого.
13: Пані Тетяна одразу відчула вигоду від ремонту мереж будинку і сухого підвалу, бо мешкає на першому поверсі.
16: Там не просто сирість, там я їздила не один раз в санепідемстанцію, викликала, що фекалії плавають і ніхто нічого не приїдуть, хлоркою посиплять і поїхали.
13: Ба більше, з новим теплопунктом платіжка за опалення зменшилася.
15: Я порівняла з іншими квартирами трохи кімнатними, де мої знайомі живуть. Різниця до 1000 гривень.
13: Заощаджувати дає змогу контролер температури в цій металевій шафі.
17: Це комп'ютер, якому закладено алгоритм, який зберігає всі налаштування, яка температура має бути на кожному датчику, на вході, на виході, там який тиск на циркуляційних насосах має бути. Це не тільки про гроші, це і в першу чергу про комфорт, про шлях до енергетичної незалежності країни.
13: І щоб рахували лічильники, менше по всій країні в уряді взялися масово модернізувати теплопункти у багатоповерхівках. Подали до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
18: І цей крок, законопроект, включений до плану Ukraine Facility. Ми, як держава, також і намагаємося імплементувати європейське законодавство. За нашими оцінками, держава в цілому може економити там від 15 до 30%. Уявіть собі, тобто масштаб який.
13: До рамкового закону, який нині на розгляді у народних депутатів, після голосування в Мінрегіоні ще випишуть додаткові технічні пояснення. Якщо мешканці самі не візьмуться за свої теплопункти, за них це зроблять комунальні тепловики, а витрати запишуть у комірне. І то теж визначить урядовці додатковими інструкціями.
18: Тому цей закон не адресований суто на ОСББ. Це загальна державна позиція. Місцевим органам влади є можливість продумати конкретні місцеві програми підтримки. І для того, щоб це було впроваджено не аби як, а свідомо, конструктивно, послідовно.
13: Вже роками діє така програма для оновлення теплопостачання у столиці. Скористалися нею мешканці цього будинку на Оболоні.
2: Конструктивно будинок був не передбачений для розташування теплового пункту.
13: Щоб встановити у підвалі обладнання, спершу мусили від'єднатися від центрального теплопункту, який качав гарячу воду у батареї на кілька будинків одразу. Радилися з багатьма інженерами, поки зрештою знайшли тих, які взялися за роботу.
2: Щиро дякуємо нашим проєктувальникам і виробникам, що вони змогли запроєктувати достатньо нестандартне рішення. Це абсолютно індивідуальне рішення.
13: Що мешканці заявилися на гранти і програми співфінансування, то з власної кишені на термомодернізацію виклали 15% вартості, а вигоду з індивідуальним теплопунктом тепер рахують кожного опалювального сезону.
2: Тому дійсно це було дуже і дуже ефективно. Економія конкретно тільки за один опалювальний сезон 23-24 року біля 1 мільйона гривень.
13: Які будинки отак само по всій країні повинні будуть від'єднати від центральних теплопунктів, визначать після ревізії в громадах. Порахують будинки за типами і обладнанням, тоді лише буде точно відома кількість житла, в якому модернізують індивідуальні теплопункти. На цю роботу урядовці виділяють 3 роки. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
0: Гімн столиці зі львівського сховища дитячим голосом. Поки люди в київських укриттях здригались від вибухів балістики, шестирічна Аня, яка теж ховалася з мамою від обстрілів у паркінгу рідного Львова, на знак підтримки заспівала пісню «Київ».

0: Вала сирена. Найближчі 4 години вони пробили в укритті. Щоб хоч трохи відволікти людей від тривожних новин, дівчинка почала співати.
1: Вона співала багато українських пісень тоді. Я записувала відео. Ми так, можна сказати, піднімали собі настрій. Та? Тобто вона любить співати в укритті, бо там дуже гарне в нас в паркінгу ехо. Такий ревер, та, природній. Оце в під'їзді, в укритті вона часто просто співає. Люди вже всі знають, що вона співає, завжди її плескають, деколи просять заспівати.
0: Вікторія каже, сусіди вже звикли, коли поруч Аня обов'язково буде пісня. І щоразу після виступу маленької артистки лунають оплески. Так було і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ще зовсім маленькою Аня також співала для людей.
2: Бо я в мами.
3: Поклон.
0: Удома музика звучить майже щодня. Саме тут Аня готується до конкурсів, розучує нові пісні і мріє про великі сцени. Для нашої знімальної групи маленька співачка теж влаштувала імпровізований концерт.

0: Вокалом Аня займається лише рік, але любов до музики, здається, успадкувала ще від народження. Мама також співає, а тато музикант і грає на ударних. Саме вони першими помітили, що донька не просто любить співати, а відчуває музику.
1: Вона росла з музикою і помітили ми дуже рано. Ну, в першу чергу, що в неї музичний слух, тому що вона от слухала якісь пісні, пісні з мультиків, там вона обожнювала пісні принцес Діснею, і вона все переспівувала, все повторювала просто, ну, бездоганно та чисто.
0: Попри свій вік, Аня вже встигла виступити на багатьох конкурсах, а нещодавно здійснила ще одну маленьку мрію. Побувала в Києві на кастингу шоу «Україна має талант».
2: Ну, це я перемогла в Коніні в Польщі. Перемогла прям в своїй категорії.
3: Перше місце.
2: Угу. Мені дали рожеву колонку. А це було, я перший раз, перший мій конкурс, я взяла перше місце. У мене оце було все, Гран-прі або перші місця. Більше в мене нічого майже не було.
0: А коли репетиції закінчуються, починається час для іншої творчості. Разом зі своїм улюбленцем Котиком Персиком Аня записує відео для TikTok. Там вона співає для своїх підписників. Сторінку мама Ані Вікторія створила півроку тому, але вона вже набула популярності. 52 тисячі підписників. Одне відео залетіло майже на 7 мільйонів переглядів.

0: найбільші мрії маленької артистки ще попереду.
1: Я найбільше хочу заспівати на сцені Євробачення. Я дуже-дуже-дуже люблю Тіну Кароль. Хочу дуже з нею заспівати.
0: Та є одна мрія, яка для шестирічної Ані важливіша за всі сцени і нагороди, щоб закінчилась війна. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
2: Якщо ми будемо згуртованими, то все у нас точно вдасться. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Одна людина загинула, троє постраждали. Зранку з Суми Росія атакувала 7 кабами. Тіло чоловіка деблокували з-під завалів власної оселі, заявили в Сумській обласній військовій адміністрації. Міськраді повідомили про удари по цивільній інфраструктурі міста. Є влучання в Копаківському районі. Пошкоджено житловий сектор та промислову зону. Постраждалих госпіталізовано. Суми Обленерго повідомили про відключення світла в частині Сумщини. 13 людей постраждало в Ізюмі. Про це повідомила Харківська облвійська адміністрація. Серед поранених – однорічна дитина. Зранку російські війська атакували місто ударним БПЛА. За попередньою інформацією міської адміністрації, є влучання в 5-поверховий житловий будинок у центральній частині міста. Цієї ж ночі росіяни випустили по Україні 41 ракету та 125 безпілотників. Основний удар припав саме на Київ.

0: Повідомили в командуванні повітряних сил. Росіяни били по країні цирконами, іскандерами, оніксами та керованими авіаракетами. У командуванні заявляють, силам оборони вдалося збити 18 ракет і 108 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Зафіксовані влучання 23 ракет і 10 дронів на 20 локаціях. Ще у 18 місцях виявлені уламки ворожого залізяча. Ворог атакував країну з окупованого Криму та зі своїх територій. І вже до 16 зросла кількість постраждалих у Києві через чергову російську масовану атаку. Одна людина загинула, це 89-річна жінка. 9 людей госпіталізовані, 3 поранених у тяжкому стані. Триває ліквідація наслідків російських ударів у 5 районах міста – Шевченківському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському та Святошинському. Пошкоджені житлові, багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, гуртожиток, будівля кінотеатру та автівки.
1: Станом на зараз на жодній локації немає інформації про заблокованих людей. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно відновлювальні роботи.
0: Рятувальники, комунальники та правоохоронці і далі ліквідовують наслідки російського удару по Шевченківському району столиці. Під ворожу атаку вже в 10-й потрапила станція метро Лук'янівська та територія навколо неї. Через значні пошкодження фасаду і вестибюля вона поки що зачинена, а потяги проїжджають її без зупинки. Рух по станції планують відновити сьогодні, але точний час не називають поки що. Російська повітряна ціль влучила в дорожнє покриття над підземним переходом, утворивши величезну вирву. Поруч досі знаходяться уламки ворожого залізяча, їх збирають правоохоронці, хоча подекуди небезпечні уламки першими помічають місцеві жителі.
2: Не знаю, що саме і від чого саме це. Ну, це, от бачите, тут зелена фарба. Мабуть, це такий з острими краями уламок. Це уламок з іншого металу темного кольору, але теж з гострими краями.
3: Де ви це знайшли?
2: А це тут повно цього лежить, от, якщо пройтися цього. Цього заліза валяється дуже багато.
0: Також у Шевченківському районі столиці під удар потрапили житлові будинки, будівля кінотеатру «Київська Русь», який тривалий час уже не працював. Зруйнована нежитлова споруда 1902 року, яку нещодавно відреставрували. Ось як місцеві жителі запам'ятали момент удару.
4: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибігла з квартири, вона вибігла сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
0: І цієї ночі під російським ракетно-дроновим терором, окрім столиці, також перебувала Київська область. На щастя, минулося без загиблих і поранених, повідомили у ДСНС. Росіяни поцілили у складські приміщення логістичного центру у Бучанському районі. Виникла масштабна пожежа на площі майже 100 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації залучили понад 200 рятувальників, 70 одиниць спецтехніки і 3 гелікоптери. Роботи на місці влучання ще тривають. Місцева влада просить людей зачинити вікна за можливості не виходити без потреби на вулицю та не наближатися до місця події. А президент Володимир Зеленський відреагував на одну з наймасованіших балістичних атак на Київ за час Великої війни. Наголосив, що зараз головним пріоритетом є захист саме від балістики. І для цього Україні щодня потрібні сотні перехоплювачів. Якраз над цим зараз і працює українська влада з європейськими партнерами. Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України майже 1500 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі. Руйнування на Сумщині, Чернігівщині, повідомив глава держави. Загалом цього тижня під російськими атаками перебували 14 областей України. Запускають каби, атакують дронами та ракетами, зокрема балістичними. Прифронтова Дніпропетровщина майже щодня під ворожим прицілом. Найбільше від російських ударів потерпають райони, наближені до зони бойових дій, а також великі міста – Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг. Окупанти прицільно б'ють по житловій забудові, об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Нині Дніпропетровська область – одна з найбільш обстрілюваних українських територій, але попри це ПВК «Схід» дає гідну відсіч ворогу. Як захищають небо? Над регіоном – матеріал наших дніпровських кореспондентів.
5: Дніпропетровщина завжди була одним з найбільш обстрілюваних регіонів країни, але з наближенням лінії фронту ситуація ускладнилася. Останні кілька місяців ворог посилив атаки на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Росіяни прицільно б'ють по логістичних і транспортних компаніях, розподільчих центрах торгувальних мереж, підприємствах та автозаправках.
6: Можна виїхати і три доби не повертатися взагалі. Можна приїхати, просто БК поповнити і поїхати далі. Виїжджаємо, перехоплюємо, не підпускаємо. Всі повітряні цілі бачу, на 5 кілометрів чітко розпізнаю, шахет це чи не шахет.
5: Система ППО регіону, як і всієї країни, зонально об'єктова. Насамперед прикривають критично важливі об'єкти, лінію фронту та місця потенційно загрозливі для ворожих атак. Бо в кожного засобу оборони свій радіус дії по висоті і дальності. І працює він по певних цілях. Мисливці мобільних вогневих груп виробили власну тактику використання переносних зенітно-ракетних комплексів, що допомагає ефективніше вражати ворожі цілі.
7: У «Стінгера», да, кут підйому не більше 70-75 градусів. Ось ми працюємо, да, 80-85, іноді 90 градусів над собою. Завдяки, да, цій техніці, да, тобто головка самонаведення тут дуже гарна, вона захватує і проценти відсотків 90-95 іде ураження.
5: Завдяки ешелонованій системі протиповітряної оборони захисники неба, попри масовані ворожі обстріли, значну частину цілей знищують на підльоті до населених пунктів.
8: Вон висока, смотрите.
9: Не вижу ще де. Угон далеко. Все, вижу. Буду працювати.
10: Безпосередньо мобільна вогнева група, в яку входжу я, нам знищено за 25-26 рік 157 повітряних цілей. Це такі, як крилаті ракети, шахеди 136-131 і реактивні шахеди. Ми забували усе. І Х-59, і калібри, і 101.
5: Мобільні вогневі групи стали потужною силою у відбитті шахедних атак на Дніпропетровщині. Військові кажуть, за останні кілька років ситуація дуже змінилася. Якщо у 2023-му після масованих атак можна було тиждень відпочивати, то нині вони на бойовому чергуванні цілодобово.
11: Працюємо на великокаліберному кулемети «Канік», калібр 12,7. Це натовський стандарт. В принципі, це є зараз нашої вогневої групи, це основне озброєння. Тому, в принципі, працюємо з ним. Це наш головний помічник в тому, щоб збивати повітряні цілі. Приїжджаєш додому, батьки всі виспані, всі щасливі, і ти розумієш, що твій вклад також є в цьому.
5: Стримувати навалу шахедів під час масованих атак надзвичайно важко, але дніпровські оборонці показують високий результат. Знищують понад 90% ударних безпілотників різних типів. Із балістикою складніше, розповідає речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, оскільки ці ракети може збивати лише «Петріот», а ракет до нього нині бракує.
12: «Петріот» нічого без ракет зробити не може. Тому ракети ПАК-2, ПАК-3, особливо ПАК-3 проти балістики, надзвичайно не потрібні нам. Повітряне командування «Схід» в цілому – це один з найважчих напрямків. Але, як бачимо по результатах, дуже високі збиття у нас сьогодні і дронів, і ракет на Дніпропетровщині. Звісно, що треба посилювати цей напрямок, особливо що стосується дронів-перехоплювачів.
5: Що стосується КАБів, які десятками атакують Дніпропетровщину, то тут питання в кількості систем ППО, які можуть їх збивати, та як убезпечити ці дорогі комплекси від ворога. Оскільки близько до лінії фронту працювати великими системами ППО практично неможливо. Вихід експерти бачать у колаборації різних складових протиповітряної оборони.
12: Посилення можливостей нашої авіаційної компоненти разом із системами «Петріот» і іншими системами дозволить відігнати російські літаки подалі. Не зможуть застосовувати КАБи. Це є та боротьба з КАБами, яка нам потрібна, не буде в перспективі.
5: Поки ж фахівці вибудовують стратегію боротьби з КАБами, українські військові продовжують проріджувати ряди російської авіації. Алюна Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСТВ, «Єдині новини».
0: У Росії продовжують спалахувати нафтобази. Вибухи цієї ночі лунали у Ставропольському краї. Там уже втретє за останні кілька тижнів горить нафтобаза у Михайловську. Відео ударів поширюють самі росіяни. Факт атаки дронів підтвердив і тамтешній губернатор. У місті оголошено режим надзвичайної ситуації. Пожежу видно за десятки кілометрів. Також уже другу добу росіяни намагаються ліквідувати наслідки атаки дронів на нафтобазу в Московській області. Неспокійно вночі було і в Курську, а також в окупованій Ялті. Україна та Польща відновили переговори щодо передачі винищувачів МІГ-29. Київ прагне отримати не лише літаки, а й обладнання та технічну документацію для їхнього обслуговування. Натомість Польща зацікавлена в окремих українських безпілотних технологіях. Нагадаю, про готовність передати Україні частину МІГ-29 Варшава оголосила ще наприкінці минулого року. Йдеться про літаки, які Польща поступово виводить з експлуатації. Утім, під час технічної інспекції виявилося, що частина винищувачів у незадовільному стані, тож Київ погодився прийняти їх лише після модернізації. Згодом Польща запропонувала обміняти винищувачі на українські дронові технології. У тамтешньому Міноборони заявили, що Київ спочатку нібито погодився на таку пропозицію, але згодом відмовився. А переговори начебто зірвалися не лише через розбіжності щодо умов обміну, а й через історичні суперечки. Якщо ж компромісу знову не вдасться досягти, у Польщі не виключають передачу МІГ-29 Болгарії. У Конгресі Сполучених Штатів не вщухають суперечки навколо законопроекту про пекельні санкції проти Росії, який розробляв і просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Після кількох днів дискусій демократи офіційно виступили проти документа в його нинішній редакції. Втім, наголошують, вони за посилення санкційного тиску на Москву. Однак занепокоєні, що документ значно розширює повноваження президента США щодо запровадження торговельних мит. Законодавці побоюються, що це посилить його владу без належного контролю Конгресу, а також дасть Дональду Трампу можливість запроваджувати нові мита, зокрема проти європейських союзників. Конгресмени застерігають, це може призвести до торговельної війни. Нагадаю, оновлений законопроект передбачає мита до 100% проти 5 найбільших покупців російської нафти та 5 найбільших покупців російського газу, а також санкції проти Путіна, російських банків, енергетичних компаній, військового керівництва і тіньового флоту. Україна дедалі активніше переносить війну на території Росії, а деякі західні військові експерти вже говорять про зміну перебігу війни. Втім, троє американських генералів у відставці застерігають. Саме зараз Кремль може стати ще небезпечнішим. Чи може Росія вдатися до нової ескалації, перевірити НАТО на міцність або ж навіть дійти до ядерного шантажу, розповідає наш колега з Independent Avenue Media Зорислав Байдюк.
13: Російський весняний наступ фактично захлинувся. Натомість Україна дедалі частіше переносить війну далеко в тил Росії, знищуючи нафтову інфраструктуру, військову логістику та шляхи постачання до окупованого Криму. Колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що саме так Україна знайшла власну формулу перемоги.
14: Їхні удари по інфраструктурі та застосування дронів середньої дальності тепер роблять надзвичайно небезпечним пересування будь-яких російських колон чи потягів на півдні та сході України. На мою думку, українці знайшли свою теорію перемоги – знищувати російську нафтову і газову інфраструктуру, щоб Росія не могла утримувати фінансові ресурси, необхідні для продовження війни.
13: На думку колишнього верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларка, успіх цієї стратегії залежить від постійного тиску.
14: Необхідно, щоб Україна і надалі завдавала ударів по тих самих нафтогазопроводах, нафтопереробних заводах і виробничих об'єктах знову і знову і знову, тому що їх ремонтують. Тож головне питання для України, чи здатна вона підтримувати такий темп. І, схоже, вона здатна.
13: Руйнування логістики означає не лише нестачу пального чи боєприпасів. Воно поступово руйнує моральний дух російських військ, переконаний Дуглас Лют, генерал-лейтенант у відставці та колишній посол США при НАТО.
14: Ця логістика призначена для забезпечення відносно слабких, низькоякісних сухопутних військ, окупаційних сил у Криму та на Донбасі. І я кажу низькоякісних через моральний стан, дисципліну, зловживання з боку командування та інші проблеми. Тому я вважаю, що поєднання цих факторів, порушення логістики та позбавлення такої слабкої армії засобів для існування, зрештою може призвести до переломного моменту.
13: Однак успіхи України не означають, що війна наближається до завершення. На думку Веслі Кларка, Кремль може спробувати компенсувати втрату ініціативи новою ескалацією.
14: Ми бачимо нарощування сил на півночі поблизу Норвегії. Ми бачимо нарощування сил біля Фінляндії. І, звісно, триває нарощування сил біля країн Балтії. Так, російська економіка перебуває під великим тиском, і ситуація в Росії виглядає погано. Але це Росія. Ми повинні дивитися на це її очима. Попереду довга боротьба. До завершення цієї війни ще дуже далеко.
13: Найреалістичнішим сценарієм експерти називають подальшу гібридну війну проти Заходу. Саме зараз, на їх погляд, союзники не повинні втратити шанс скористатися тим, що Україна перехоплює ініціативу.
14: Ми повинні виходити з того, що росіяни і надалі робитимуть те саме, що роблять зараз. Ідея про те, що ми маємо підтримувати Україну лише для того, щоб вона отримала кращу переговорну позицію, є хибною. Потрібно діяти на повну силу і надати Україні все необхідне, щоб відтіснити Росію назад у межі її власних кордонів.
13: Троє американських генералів у відставці погоджуються. Україна змінює перебіг війни, але саме це може зробити Росію ще більш небезпечною. І якщо Захід хоче скористатися шансом змінити хід війни, підтримку Києва потрібно не скорочувати, а нарощувати, вважають вони. Спеціально для ICTV Зорислав Байдюк, Independent Avenue Media, Вашингтон.
0: Ну і насправді ми теж так вважаємо, адже чим більше зброї у нас, тим більше ліквідованих росіян. Наступний випуск об 11:30. В студії працюватиме Анастасія Мазур. Мирного усім дня.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
17: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
18: 67-ма окрема механізована бригада.
19: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
20: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: Вітаю, громаду, факти ICTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія. Численні мітинги на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова напередодні прийшли в багатьох українських містах. Тисячі людей у Києві знову збиралися на площі Франка із картонками. Серед головних вимог мітингувальників – повернути Михайла Федорова в Міністерство оборони і відправити у відставку головнокомандувача Олександра Сирського. Зараз з нами на зв'язку людина, яка була серед тих, хто першим закликав людей виходити на вулиці. Це ветеран медичної служби УЛФ батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитро Козятинський. Пане Дмитре, я вас вітаю.
23: Вітаю вас, дякую, що запросили.
22: Дякую, що долучилися. Які у вас плани на сьогоднішній вечір?
23: На сьогоднішній вечір все те саме, що і попередні кілька днів. Я закликаю всіх небайдужих громадян сьогодні о 20:00 вийти на площу Івана Франка в Києві, а також на великі площі інших міст України і вимагати власне відставки головкома Сирського, а також повернення міністра оборони Федорова.
22: У соціальних мережах можна побачити від декого закиди, що ці мітинги проплачені. Я вчора була на мітингу, мені дали цукерку «Шалена бджілка». Що ви можете на це сказати?
23: Ну, закиди про проплаченість мітингів були і минулого року під час мітингів за незалежність на Бойсап. Можу сказати, що це просто смішно. І якщо б людина, яка це каже, побувала на мітингу, вона б одразу зрозуміла, що проплатити такий мітинг просто неможливо, тому що це стихійний народний протест. На нього виходять як студенти, так і пенсіонери, по суті, всі небайдужі громадяни. І я не думаю, що таке можливо якось проплатити або якось за гроші організувати. Це просто нереально.
22: Керівниця медичної служби «Ульф», де ви несли службу, Аліна Михайлова, повідомляла, що з нею зв'язувалися щодо вас представники медичної служби сил безпілотних систем. Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що він розбереться із цією ситуацією, що жодні репресії в силах безпілотних систем щодо військових неприпустимі. Чи мала ця історія якесь продовження для вас?
23: Особисто для мене не мала, і я дуже дякую моєму командуванню Аліні Михайловій, Сергію Філімонову і, власне, пану Мадяру за адекватну реакцію, тому що утиски свободи слова в армії неприпустимі, на мою думку. Військові мають, я думаю, найбільше право на волевиявлення в нашій країні, і те, що зараз відбувається в Збройних силах, це абсолютно неприпустимо. Як відомо, вчора поступила рознарядка з Генерального штабу на записи відосиків. Уявіть собі, Сирський наказав бойовим підрозділам, які зараз знаходяться на ЛБЗ, щоб вони в 17:00 вчора виклали відео в його підтримку. Це взагалі просто не вкладається в голові. Я вважаю, що головком має займатися фронтом, а не плести інтриги. І те, що він зараз робить, це абсолютно неприпустимо.
22: На вашу думку, які будуть наслідки, якщо вулицю не почують?
23: Ключовим наслідком буде втрата довіри до Генерального штабу і до командувача Збройних сил. На жаль, це дуже небезпечно. І мені б вкрай не хотілося, щоб таке сталося. Військові мають розуміти, що у них є гідне командування і що командування знає, що робить. Наразі я не впевнений, що військові це відчувають. Звісно ж, протест є мирним, і нічого більшого, крім виходу на площу, очікувати не можна, тому що будь-які протести під час війни – це безперечно небезпечно в плані дестабілізації обстановки. І я завжди наголошую, що протест є мирним. Але якщо нічого не зробити, якщо влада нас не почує, це призведе до великої втрати моралі війську. Я б не хотів, щоб це сталося.
22: Як довго ви готові особисто виходити на площу Франка в Києві?
23: Я готовий виходити до тих пір, поки Олександр Сирський не буде звільнений з посади, а Михайло Федоров не буде повернутий на посаду міністра оборони.
22: Які конкретно у вас є зауваження до головкома?
23: По-перше, це створення ним штучних кишенькових армій у вигляді штурмових полків. Я думаю, всі знають, що таке скеля, якою лякають цивільних, яку використовують в якості репресійних механізмів у війську. На мою думку, таких організмів не має існувати в Збройних силах, і це має бути реформовано. А також мені не зрозуміло, навіщо Сирський плете інтриги і навіщо зробив все можливе, щоб зняли міністра-реформатора, який нарешті запровадив так необхідні реформи в Міністерстві оборони. Мені здається, що треба було одразу зняти Сирського, а не Федорова. По суті, у нас зараз відбувається зіткнення старої нафталінової радянської школи з сучасною реформаторською школою. І, на мою думку, радянщина в Україні неприпустима і має канути в літу.
22: Пане Дмитре, дякую вам дуже за розмову, за вашу службу і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Це був Дмитро Козятинський, ветеран медичної служби УЛФ батальйону «Вовки да Вінчі», який одним із перших закликав людей виходити на вулиці через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Напередодні ввечері президент Зеленський повідомив, що мав довгу розмову із Федоровим, також говорив із Сирським. Рішення готуються своєю чергою. Михайло Федоров написав про те, що діалог є, однак більше верифікованих даних, підтверджених щодо того, як розвиватимуться події, немає, про які домовленості йдеться, теж невідомо. Будемо за цим слідкувати і вас повідомляти. Тим часом Київ сьогодні пережив надзвичайно складну ніч. Десятки балістичних ракет летіли по столиці. Це був наймасовіший балістичний удар по Києву. Загалом ворог застосував 41 ракету різних типів та 125 безпілотників. До нас зараз приєднується речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Телефоном. Пані Катерино, я вас вітаю.
1: Вітаю вас.
22: Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки для столиці цього масованого удару.
1: Після атаки нічної столиці влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах Києва: Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському. Постраждала в тому числі і житлова забудова. Зокрема, продовжуються роботи в кількох районах, всюди працюють муніципальні служби, а у Солом'янському районі продовжують ліквідовувати наслідки підрозділи ДСНС на місці пошкодження житлової забудови. В Солом'янському районі, на жаль, найбільше постраждалих внаслідок нічної атаки. Станом на зараз інформація оновлена стосовно близько 15 постраждалих, більше десятка з них перебувають в медичних закладах столиці, троє у важкому стані. Також відомо про одну загиблу особу, що розпівчуває сім'ї, родині загиблої внаслідок нічної ворожої атаки.
22: Чи можуть ще десь бути люди під завалами?
1: Наразі інформації такої немає від ДСНС, все відпрацьовано, підрозділи працюють виключно на ліквідації наслідків на житловій забудові в межах Солом'янського району на кількох локаціях. Також є зміни після ліквідації цієї балістичної атаки, завдала шкоди і транспортному сполученню, розв'язці громадського транспорту в столиці. Станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Поїзди на зеленій лінії проїжджають станцію Лук'янівська без зупинки. Але наразі працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки для забезпечення роботи ескалаторів, пасажирської автоматики та для запущення роботи вестибюлю. Тому найближчим часом, надіємося, після відпрацювання ремонтними бригадами Києвметрополітену буде запущена станція. Що стосується іноземного транспорту, оскільки через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках, частина маршрутів тимчасово працює змінами, затримується рух тролейбусів, трамваїв та автобусів, тому є дублюючі маршрути, тому просимо киян перед плануванням своїх поїздок перевіряти маршрути громадського транспорту в міських додатках.
22: Окрім перебоїв в роботі громадського транспорту, чи є внаслідок цієї атаки проблеми з іншими комунальними послугами – вода, світло, інше?
1: Наразі пошкодження систем життєзабезпечення столиці не зафіксовано. Пошкоджено транспортну інфраструктуру столиці. Але протягом дня після ліквідації наслідків може оновлюватися інформація, зокрема відключені комунікації в будинках, де продовжуються роботи із ліквідації наслідків, але це загальна практика, і там також по місцях працюють соціальні працівники районних місцеків і державних адміністрацій. За необхідності розгортаються штаби допомоги постраждалим та готуються всі необхідні запаси ОСБ плит, плівок для склінь вікон та допомога постраждалим мешканцям, яку вони можуть отримати внаслідок того, що завдала їхньому житлу російська атака.
22: Куди людям звертатися, які постраждали внаслідок цієї атаки, на що вони можуть претендувати?
1: Люди, в яких пошкоджене житло, в якому вони не можуть перебувати, вони можуть претендувати на одноразову виплату в розмірі 40 тисяч гривень. Її можна оформити через штаб по допомозі потерпілим, якщо він розгорнутий на локації, або через ЦНАП. Також вони можуть отримувати, крім одноразової допомоги в розмірі 40 тисяч гривень, допомоги на відселення. Вони можуть отримати компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень щомісячного винайму житла. Стосовно інших постраждалих, то вони після оформлення відповідних заявок, їм поновлюється скління вікон, які пошкоджені вибуховою хвилиною. Також вони претендують на матеріальну одноразову допомогу від міста в розмірі 40 тисяч гривень, в розмірі 10 тисяч гривень за міськими програмами, а також можуть претендувати на допомогу за зверненнями від депутатів Київської міської ради.
22: Зрозуміло. Пані Катерино, дякую вам дуже, що поінформували. Це була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, з якою говорили про наслідки масованого балістичного удару росіян по Києву. Більше про це вже у нашому випуску новин. Анастасія Мазур у студії. Настю, вам слово.
2: Так, дякую, Яну. Справді, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. До 4 десятків ракет, здебільшого балістичних, російська армія цієї ночі запустила по Києву. Загинула пенсіонерка, поранено щонайменше 15 містян. За повідомленням столичної влади, троє госпіталізованих у тяжкому стані. Вибухи у Києві один за одним почали гриміти після першої ночі. Летіла балістика, іскандери, С-400 та протикорабельні ракети «Циркон». Наслідки ударів екстрені служби фіксують на обох берегах міста. Проте найбільше руйнувань цього разу на правобережжі. У Шевченківському районі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Їй було 89. Вкотре під прицілом ворога опинилася столична Лук'янівка. Знову є руйнування одноіменної станції метро. Частково обвалився дах вестибюля. Одна з ракет поцілила прямісінько у підземний перехід поруч зі станцією. Пробила перекриття і обвалила його. Поки усувають наслідки, потяги станції проходять без зупинки. На прилеглих вулицях понівечені житлові будинки, добре відомий українцям кінотеатр «Київська Русь» і тимчасово зведені ядки на місці вже знищеного до цього росіянами Лук'янівського ринку.
3: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибігла з квартири, вона вибігла сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
4: Не знаю, що саме і від чого саме це, якщо пройтися цього заліза валяється дуже багато.
2: Як повідомили у ДСНС, усі пожежі у Києві ліквідовано, але у Шевченківському та Солом'янському районах продовжують проливати і розбирати конструкції понівечених будівель. У Солом'янському районі одразу кілька локацій, де постраждали житлові будинки. На одній з них працює наша колега Віолетта Товкас, вона зараз з нами наживо. Віолетто, вітаю, тобі слово.
6: Так, вітаю, Настю. Дійсно, ми нині у Солом'янському районі столиці і як нам повідомив речник ДСНС Києва, одразу між двох житлових будинків. Як бачимо, ось ця багатоповерхівка, тут взагалі немає чи не жодного. Що на першому поверсі щойно, нещодавно, як нам розповіли, відкрилися квіти, також стався обвал конструкції з протилежного боку також в цьому будинку.
2: Дякую, Віолетто. На жаль, маємо технічні проблеми зі зв'язком. Ми обов'язково зв'яжемося з нашою кореспонденткою Віолеттою Товкас, яка працює у Солом'янському районі, який постраждав сьогодні від російської атаки. Уранці росіяни дронами атакували місто Ізюм на Харківщині. Наразі відомо про 13 постраждалих, серед них однорічний хлопчик. А напередодні в області від ворожих ударів двоє людей загинули, ще 22 постраждали. Росіяни атакували 24 населені пункти Харківщини. У Богодухові загинув чоловік у селищі Слатине Дергачівської громади, 35-річна жінка. Ще п'ятеро людей, серед яких 8-річна дівчинка, поранені. Шестеро постраждалих в Ізюмі, четверо у Дергачах, двоє у селі Котівка. Стільки ж у Золочеві. У селі Калинове Золочівської громади травмована літня жінка. 13 людей, зокрема, дві дитини, поранені унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 54 населених пунктах області. Вчора надвечір російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки. Серед постраждалих 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Зафіксовані влучання у складські приміщення та підприємство харчової промисловості. Вночі на місці міста летіли ворожі дрони, поцілили у приватний сектор. Також пошкоджена будівля Запорізького національного університету.
7: Зруйновано декілька навчальних лабораторій. Дуже страждають усі за новою лабораторією віртуальної реальності. От, дійсно була дуже сучасна нова лабораторія. Також пошкоджено центр якості освіти. Частково було влучання в архів. Зараз з'ясовуємо наслідки.
8: В повночь прилетів шахід по прямому попаданню. Все, вискочили в окно, всі живі, всі здорові.
9: Які збитки у вас?
8: Практично все. Стіни залишились тільки.
2: Уже вранці путінські терористи вдруге за добу атакували рухомий склад пасажирського потяга. Був уражений локомотив. Легке поранення отримала одна із провідниць. Пасажирів вчасно вивели з вагонів, тому минулося без жертв. Після відбою люди були доправлені до Запоріжжя автобусами. А у Вільнянську FPV-дрон атакував автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації «Червоний Хрест». Від початку доби російські війська вбили одну людину та поранили ще щонайменше сімох на Херсонщині. Зранку окупанти завдали авіаудару по Білозерській громаді. Керовані авіабомби поцілили у житлові будинки. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка, ще 4 людини поранені. Наразі відомо про більше ніж 20 пошкоджених будинків, деякі оселі зруйновані вщент. Крім того, на світанку унаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав чоловік, а у Корабельному районі через скид вибухівки з ворожого безпілотника поранені двоє людей. Нагадаю, минулої доби російські війська масово атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками. Поранені 25 осіб, серед них четверо дітей. І ми повертаємося до Києва, до Слом'янського району, який сьогодні постраждав внаслідок російської атаки. Там працює наша колега Віолетта Товкас, вона з нами наживо. Віолетто, продовжуй, будь ласка, розповідай.
6: Так, Настю, напевне, в цілях безпеки тут може трішки глушитися зв'язок, але дійсно ми працюємо в Солом'янському районі, і саме тут близько 2 години ночі росіяни вдарили ракету. Просто між двох житлових будинків. В цій багатоповерхівці розбирають конструкції.
2: Ну, на жаль, ми не можемо нормально відновити зв'язок, очевидно, через те, що там якісь проблеми зі зв'язком внаслідок, в тому числі, і російського удару цієї ночі. Українські дрони цієї ночі атакували Ставропольський край Росії. У регіоні зафіксували влучання одразу у кілька нафтобаз. Губернатор краю підтвердив удари безпілотників, написав, що внаслідок атаки у промисловій зоні хутора В'язники виникло кілька осередків займання і на місці працюють пожежники. Водночас російський телеграм-канал «Астра» із посиланням на місцевих жителів повідомив, у Ставрополі та на його околицях під удари БПЛА потрапили 3 нафтобази, зокрема МК «Нефтепродукт» та «Лукойл Югнефтепродукт». Останній – один із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. На нафтобазі розташовані 42 резервуари. Її використовують для бензину і дизельного пального. Влада краю запровадила режим надзвичайного стану та попередила про детонацію вогненебезпечних речовин. У В'язниках людей із сусідніх будинків евакуювали. Це вже третій удар за тиждень по цих нафтобазах. Квадроциклів для 57-ї бригади придбав дніпровський силач Дмитро Грунський разом із друзями. Мільйон гривень на техніку збирали 3 місяці, щоб привернути увагу. Стронгмен навіть пообіцяв зголити свою знамениту бороду. Чи довелося Дмитру зрештою попрощатися із іміджем, розкаже Анастасія Вільхова. А тим часом силач уже відкрив новий збір, цього разу на пікапи, тож долучайтеся.
10: 5 квадроциклів загальною вартістю 1 мільйон гривень. Спритні, швидкі та повністю укомплектовані. Вони відправляються на передову до підрозділу «Вовкодави» 57-ї бригади. Збір під назвою «Спорт плюс фронт». 3 місяці тому оголосив дніпровський силач Дмитро Грунський.
24: В лютому я встановив рекорд, піднявши своєю бородою вагу 64,4 кілограма. Це був рекорд Гіннеса.
25: «22, 23, 24, 25».
24: Це вже 12-й рекорд Гіннеса, і під кожний рекорд ми збираємо кошти для військових. Тому і цей рекорд не став винятком. І це почалося з повномасштабного вторгнення. Перший мій рекорд – це буксирування вагону метро сталевим тросом за горло. Ми збирали 100 тисяч на теплі речі для хлопців, бо це був якраз початок війни, нігде нічого не було, і ми намагалися закрити якісь первинні потреби хлопців.
10: На рахунку Дмитра 12 підтверджених рекордів Гіннеса та 20 національних. Він згинає монети зубами і тягає вагони метро, але справжній козир – борода. Нею атлет підіймав вагу і тягнув мікроавтобуси. Саме її і пообіцяв зголити, тільки-но закриє збір.
24: За умовами нашого договору з хлопцями було прописано, що моя борода відійде тому, хто дасть найбільший донат.
10: Закривати мільйон Дмитру допомагали усією спортивною спільнотою. Підключилася і дружина. Для Ольги цей збір став особистим. У 57-й бригаді воює її рідний брат.
5: Хлопці подумали, а чим би ми могли б допомогти? І оскільки наша сфера дуже розширена, спортивна, то ми рішили зробити таким чином – підключити спортсменів. Моя задача була проведення тренувань благодійних. Я тренер по пілатесу, тренер BFB, новий напрямок для України – Balance Functional Board. Ми ходили на вулиці, збирали дівчат, донатили просто на баночку. Кожного тренування я зі своїх разових оплат також скидала 50 гривень з усіх дівчаток, які в мене були, також на цю баночку.
10: Мільйон гривень збирала, відкривши 23 допоміжні банки. Влаштовували і аукціони. Боєць змішаних бойових мистецтв Вадим виставив на продаж рукавички зі свого останнього бою. І лот за лічені хвилини придбав його колишній учень.
9: Я професійно займаюся ММА, виступаю, 17 поєдинків маю. От. І вирішив допомогти хлопцям таким чином. Я кажу, що хто закине 9 тисяч на банку, відразу автомату забирає перчатки. Через 4 хвилини мені на карту надійшло 9 тисяч гривень на банку. І збір було закрито.
10: І хоч окремі лоти розліталися за хвилини, волонтери зізнаються, у тіні красивого результату завжди залишаються тисячі дрібних донатів, без яких великі збори просто не рухаються.
11: Я вважаю, що кожен донат дуже важливий, навіть маленький час. Чашка кави – це реально не прикол. Взагалі не прикол, коли якісь волонтери пишуть «сьогодні скидаємо по 6 гривень». Це реально дуже дієва тактика.
10: Але зібрати кошти – лише половина справи. Придбану техніку довелося ретельно перебрати та підлатати, аби на передовій вона не підвела.
24: Ми з кожним проводили якусь технічну роботу. На цьому квадроциклі, наприклад, у нас змінена гума. На цьому квадроциклі у нас змінене щеплення.
10: Тепер ці швидкі та маневрені всюдиходи повністю готові до бездоріжжя та бойових завдань. Усі 5 квадроциклів вже у підрозділі «Вовкодави». А що зрештою з бородою, яка стояла на кону мільйона? Свій головний козир Дмитро зберіг. Найбільший донат у 252 тисячі гривень одним чеком зробив співак Артем Пивоваров. Але замість зміни іміджу силача, артист попросив зберегти його головний козир для нового рекорду.
12: Давайте я дозакрию цей збір, а ви не будете її голити.
24: Якщо ви так бажаєте.
14: Красунчик. Просто по-чоловічому, да.
25: Ти крутий. Мені дуже приємно. Я дуже радий знайомству. Забились?
24: Забились.
25: Все.
10: Побачити це грандіозне видовище та дізнатися, на що здатна борода дніпровського стронгмена, можна буде у новому сезоні шоу «Україна має талант». Прем'єра стартує вже 23 серпня. Не пропустіть. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
2: 5 років тому вона стала його службовою собакою, а згодом бойовою напарницею. Разом вони пережили обстріли на Харківщині, поранення та десятки небезпечних виїздів. Сьогодні прикордонник Іван та бельгійська вівчарка Даша продовжують службу вже на пункті пропуску на Львівщині. Більше про дружбу та відданість у сюжеті.
26: Так бельгійська вівчарка Даша тренується у виявленні прихованої зброї чи вибухівки. Поруч із нею Іван. Каже, коли у 2021 році йому запропонували стати кінологом, довго не роздумував. Любов до собак у нього була завжди.
27: Я погодився, тому що дуже люблю собак.
0: Дома маю від двох собак. З Дашою ми познайомилися в 21-му році, вже безпосередньо на Белзі, де я проходив службу. І зараз вже 7 років, разом ми 5 років служимо.
26: Військовий шлях Івана почався ще у 14-му році, коли він підписав контракт зі Збройними силами. А вже у 21-му приєднався до лав прикордонної служби. На початок повномасштабного вторгнення Іван якраз проходив навчання з Дашою на Львівщині. А вже за кілька місяців вони вдвох вирушили на схід.
0: Лучанська задача була влаштовувати міновибухові загородження, там мости підривали. Був випадок, що відкривали по нас стрільбу з автомата.
26: Згодом Іван разом із Дашою несли службу в Серебрянському лісі. Там, пригадує боєць, було непросто, зокрема через складну логістику.
0: Перша задача наша була облаштувати доїзд техніки і дорога для евакуації поранених. Вже пізніше ми вже облаштовували бліндажі для КСП, для пілотів. Саме тяжче, що було там, коли я брав участь у штурмі позиції.
26: Та Іван завжди знав, він має заради кого повернутись, бо Даша завжди чекала його з бойових.
0: Безпосередньо в бойових діях вона зі мною участі не брала, вона завжди мене зустрічала з бойових завдань. Я рада була бачити. Завжди готова мене обороняти, охороняти, нікого не підпускає до мене.
26: Під час одного із завдань над військовими завис російський дрон. За мить стався вибух. Четверо бійців отримали поранення. Івана посікло уламками. Каже, врятувало диво, життєво важливі органи не зачепило.
0: Осколки потрапили в спину, в район нирок, передпліччя і плече. Лікар казав, що повезло ще без пару міліметрів, можна без нирки було лишитися.
26: Після реабілітації Іван повернувся на службу. Ще якийсь час виконував бойові завдання, згодом перевівся до Львова, де йому запропонували нести службу з Дашою вже на пункті пропуску на Львівщині.
0: Під час служби Даша неодноразово виявляла боєприпаси, саме патрони, зброю, а також допомагає під час огляду транспортних засобів.
26: Іван каже, за роки служби Даша стала для нього не просто службовою собакою, а й надійною напарницею. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі ефір продовжить Яна Брензей, тож їй слово. Яно, ефір твій.
13: Настю, дякую. Особлива увага зараз Одесі. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль курсом на місто, а також про загрозу застосування балістичного озброєння. Кілька хвилин буквально за інформацією моніторингових пабліків до підльоту. Як бачите, половина України наразі в червоній зоні, повітряна тривога, але передовсім увага для Одеси. Ми в цьому блоці, власне, будемо говорити про обстановку в місті та області, але спочатку про Верховну Раду. Ви знаєте, що парламент пішов на канікули, не призначивши міністра оборони та міністра закордонних справ. Їхні кандидатури мав подати президент, однак він цього не зробив. Разом із тим, учасники протестів таким рішенням здебільшого обурюються. Одна із популярних кричалок «У війни нема канікул». До нас зараз приєднується народний депутат, полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Пане Романе, я вас вітаю.
16: Доброго дня.
13: На вашу думку, чи доцільним було рішення Верховної Ради зараз перервати роботу і чи зможе парламент швидко зібратися у разі, якщо відповідні подання щодо міністра оборони, міністра закордонних справ надійдуть на розгляд?
16: Да, я хотів би сказати, що, по-перше, не всі народні депутати пішли на канікули. Я не є на канікулах, продовжуємо роботу і в комітетах, і в різних локаціях, які відповідають за питання національної безпеки. Але взагалі, якщо говорити про міністра оборони, то це дуже неправильно. Я вважаю, це стратегічно неправильне рішення. Під час війни залишити країну, воюючу країну, без міністра оборони і міністра закордонних справ. Це ті основні напрямки, які ми маємо підтримувати. Це і війна, і стосунки з нашими партнерами. Ну і підвісивши самого міністра оборони ТВО, так як Євгенія Хмару, що йому потрібно буде і з партнерами спілкуватись, і тут порядки наводити, а приставка ТВО, це ж всі ж розуміють, все-таки, що не пройдена процедура. Процедура подання міністра оборони, за яку відповідає згідно Конституції президент України, і процедура затвердження його в Верховній Раді. Тому, відповідаючи на ваше питання, я вважаю, що якщо президент подав кандидатуру хоч завтра. Це, я думаю, що відповідальність народних депутатів, які мають, де б вони не були, приїхати і проголосувати так, як вони вважають за потрібне. Тому вже в нас були випадки, коли парламент збирався внепланово.
22: Ну, як, власне, минулого липня. Як загалом на функціонування Міністерства оборони впливає те, що воно зараз фактично без очільника, з тимчасово виконуючим обов'язки очільника? І така зміна очільників такого ключового відомства, наскільки вона є чутливою?
16: Вона є дуже чутливою. Я скажу, ми навіть не про Федорова тут говоримо. У нас останні, до цього був Умеров, там були свої проблеми в Міністерстві оборони. І потім став Шмигаль. Він тільки вийшов на те, щоб можна було впроваджувати якісь зміни і Міністерство оборони, щоб працювало більш злагоджено. Він буквально півроку пропрацював, і ми пам'ятаємо, знову була заміна. Я також тоді виступав проти, навіть не проти Михайла Федорова, а проти того, щоб міняти так швидко міністрів оборони, бо я знаю, хоч ти постав найкращу людину, найдосвідченішу, все рівно оцей час, декілька місяців, від декількох місяців до півроку, він йде на налагодження процесів. Потім йдуть кадрові перестановки. Люди, які приходять, також починають занурюватись і вивчати те, що відбувається, те, що було в попередників, там анулювати якісь реформи, які були, нові запроваджувати. І це все процеси, які займають близько півроку. А потім ми зараз міняємо ще одного міністра оборони. І ще раз скажу, що я вважаю, що Євгенію Хмарі буде набагато навіть важче, ніж попередникам. Це, по-перше, що йому зараз потрібно вивчити цю структуру, а по-друге, те, що в нього приставка ТВО, і ми ж розуміємо, що він може постати перед вибором, тому що позиція міністра оборони у нас цивільна людина, він бойовий генерал, який служив в Альфі, який очолював Службу безпеки України, який організовував найуспішніші бойові операції. І військові – це каста, і ми гордимося своїми погонами, ті, які ми заробили і під час служби, і в боях, і так просто їх зняти, я думаю, у багатьох бажання немає. Тому що, ще раз кажу, це стиль життя. І тому тут тільки два виходи я бачу. Це, якщо його примусять звільнитися, я сумніваюся, що він на це піде, ще раз кажу, як бойовий генерал. А інше – це вносити в закон про національну безпеку, тому що посада міністра оборони і заступників цивільних у нас прописано в законі про національну безпеку України. Якщо вносити туди зміни, це можна прописати, що міністр має бути військовим. Але ще раз, це робилось парламентом для того, щоб організувати цивільно-демократичний контроль. І це була також і вимога наших партнерів у всіх країнах демократичних. Посада міністра оборони цивільна. Тому це буде декілька кроків назад. Отакі рішення призведуть до того, що ми будемо, своє законодавство не підганяти під європейське, а через такі рішення будемо навпаки відкачуватись назад. Я б цього не хотів.
22: Що ви загалом думаєте про кандидатуру генерал-майора Євгена Хмари на чолі Міністерства оборони, попри те, що він має видатні заслуги в Службі безпеки України, але це все ж таки трохи інший напрямок діяльності?
16: Я про це говорив, і коли Федорова призначав, він мав великі заслуги в Міністерстві цифрової трансформації, а Міністерство оборони – це також інший вид діяльності. І той же Умеров, який мав свої заслуги в фонді держмайна, якісь, я там не вивчав його заслуги, але якщо вже так ми про це говоримо. І Міністерство оборони – це знову ж таки інша діяльність. Тому кожен, хто приходить звідки, для них це нова діяльність. Він бойовий генерал, і він уже себе показав і на Альфі. Альфа, ми знаємо, зараз от можна просто в відкритих ресурсах подивитись, найуспішніший підрозділ взагалі навіть на полі бою, хоча це не зовсім була їх специфіка, але вони переформатувалися, зараз виконують завдання і перше місце часто займають по знищенню ворога. Їх архітектура – це удари по Російській Федерації. Да, це от бойова робота. Те, що міністр оборони – це, звичайно, і Служба безпеки України в цілому, яку він очолював. Міністерство оборони – це трошки інше. Це вже керування безпосередньо збройними силами, державною службою транспорту, координувати головне управління посилення розвідку. Це, звичайно, також стратегічний напрямок, який йому точно потрібно буде, який вникати, який потрібно буде вивчати, і на це піде точно час. Чи впорається він? Я впевнений, що впорається. Але, знову ж таки, це той час, якого у нас обмаль, і який не потрібно витрачати на те, щоб переставляти просто людей з місця на місце.
22: Пане Романе, дякую вам за розмову. Це був Роман Костенко, народний депутат, полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Поки ми поговорили, в Одесі пролунали вибухи. Місто від самого ранку під комбінованим ударом російських дронів та ракет. З нами зараз на зв'язку начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пане Олеже, я вас вітаю.
15: Так, вітаю, студія.
22: Розкажіть нам, будь ласка, про цей ранок в Одесі та на Одещині, зокрема, про цей удар, який буквально кілька хвилин тому пролунав.

0: поранених 69 людей. Тобто така непрості останні дні для Одеси, яка знаходиться під постійними обстрілами.
1: По сьогоднішньому удару і вчорашньому, де теж, на жаль, були загиблі, 16-річний хлопець вчора загинув, семеро людей зазнали поранень. Що можете розказати про те, в якому стані люди, які зазнали поранень, які масштаби руйнування у місті?
0: Це було за містом, це була відпочинкова зона, де люди, вейпарк, де люди просто відпочивали. І ми навіть, у нас була інформація, що більше людей загинуло, але вже після того, як оглянули місце події, то встановили, що одна людина загинула, хлопець 16-річний, а п'ятеро людей отримали поранені, їм зараз надається допомога, і психологічна, і медична допомога. І дворічна дитина також вчора постраждала під час обстрілу цього парку.
1: З чим ви пов'язуєте таку активізацію російського терору Одеської області?
0: Ну, не секрет же ж, в усіх пабліках завжди ворог декларував про те, що там Одеса – російське місто без Одеси. Тобто вони, я рахую, крім того, що є якісь правила навіть введення війни, це, ну, мабуть, помста, починаючи з 22-го року, це закритий коридор, закриті порти для того, щоб економічно десь нас трішечки перегнітити. Ну і ми бачимо влучання в житлові будинки, ми бачимо цивільну інфраструктуру, багато розбито. Я думаю, що це вже помста і якась, ну, адекватними діями це назвати не можна, і пояснити їх логіку я її не розумію.
1: Разом із тим, попри усі атаки і щоденні російські удари, Одеса та Одеська область залишаються місцем для відпочинку, і тисячі українців їдуть побачити море саме до вашої області. Як ви балансуєте між туристичною і безпековою складовою? Чи плануєте додаткові заходи безпеки, обмеження відвідування пляжів в зв'язку з тим, що ви самі кажете, що ситуація погіршується безпеково?
0: Так, дякую за запитання. Я би не сказав би там, що ми там планували відпочинок. Все-таки це було заплановано ще з 23-го року, щоб це було би для оздоровлення сімей, для оздоровлення наших громадян, які постійно під обстрілами, постійно під стресами, для оздоровлення наших військових, їх дітей, для наших ветеранів. Тому ці пляжі зараз їх, якщо я не помиляюсь, 39 чи 40 ми вже відкрили. Ми нещодавно знову 4 пляжі відкрили. Це ті пляжі, які обстежуються власниками, це ті пляжі, які мають укриття, це ті пляжі, де, ну, де більш безпечніше, які ми рекомендуємо, що, ну, в принципі, більш-менш їх можна навідатися і пройти якесь оздоровлення, покупатися там, позаграти. А є місця, де ми, і от зараз, користуючись ефіром, де немає тих певних умов для безпеки, прошу бути обережними і не ходити на ті пляжі, тому що, ну, це ризики для життя, враховуючи, що у нас всі дрони, всі ракети заходять з боку моря практично, ну, більша частина їх, і саме ці пляжі стають першою лінією, де і робота ППО відбувається. Тому я прошу бути дуже обережними всіх людей, реагувати на звуки повітряної тривоги. Це дуже-дуже-дуже важливо, особливо зараз, коли з початку місяця більше 300 було на нас направлено цілей на Одеський регіон. Тобто ми бачимо доба 50-60 цілей в добу ми отримуємо від ворога, тому працює ППО, інші захисти працюють, системи протиповітряної оборони, тому прошу дуже бути обережними. Це дуже-дуже важливо.
1: Я торік була в Одесі кілька днів і бачила укриття біля пляжу. Вони були не зовсім охайні, і багато людей би туди не помістилося. Точно всіх на пляжі вони б не вмістили. Скільки за цей рік ви побудували укриттів біля пляжів?
0: Щодо стосується зони відпочинку, то це якраз і ми просимо, прописуємо в умовах, що власник, який там, чи орендує, чи власник цього відпочинкового місця, він забезпечує по укриттям, якраз це стоїть на нього. А місто ставить вдоль траси здоров'я, у нас так є така, називається, всі про неї знають, це зона відпочинку, прогулочна, паркова прогулочна зона, то там уже місто ставить
1: які санкції для утримувачів пляжів, які не зробили ці укриття або зробили їх неякісно?
0: Ну, ви ж розумієте, якщо неякісно, це кримінальна відповідальність, це вже правоохоронні органи займаються, а комісії міста не приймуть ці пляжі і не ведуть їх, не буде підписано відповідне розпорядження щодо вводу цього пляжу і запуску.

0: людей, якщо не будуть виконані ті умови, які попередньо були погоджені всіма органами.
1: Зрозуміло. Дякую, пане Олеже, за розмову. Це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації. За кілька секунд новини. Не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. До 16 зросла кількість постраждалих у Києві через чергову російську масовану атаку. Загинула жінка. Їй було 89 років. 9 людей госпіталізовані, 3 поранених у тяжкому стані. Триває ліквідація наслідків російських ударів у 5 районах міста – Шевченківському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському та Святошинському. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, гуртожиток, будівля кінотеатру та автівка.
6: Станом на зараз на жодній локації немає інформації про заблокованих людей. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
5: Рятувальники, комунальники та правоохоронці і далі ліквідовують наслідки російського удару по Шевченківському району столиці. Під ворожу атаку вже в 10-те потрапила станція метро Лук'янівська та територія навколо неї. Через значні пошкодження фасаду і вестибюля вона поки зачинена, потяги проїжджають без зупинки. Рух по станції планують відновити сьогодні, але точний час не називають. Російська повітряна ціль влучила у дорожнє покриття над підземним переходом, утворивши величезну вирву. Поруч досі знаходять уламки ворожого залізячого, їх збирають правоохоронці. Подекуди небезпечні уламки першими помічають місцеві жителі.
7: Не знаю, що саме і від чого саме це. Ну, це, от бачите, тут зелена фарба. Мабуть, це такий з острими краями уламок. Це уламок з іншого металу темного кольору, але теж з гострими краями.
8: Де ви це знайшли?
7: А це тут повно цього лежить, от, якщо пройтися цього. Цього заліза валяється дуже багато.
5: Також у Шевченківському районі столиці під удар потрапили житлові будинки, будівля кінотеатру «Київська Русь», який тривалий час уже не працював. Зруйнована нежитлова споруда 1902 року, яку нещодавно відреставрували. Ось як місцеві жителі запам'ятали момент удару.
9: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибігла з квартири, вона вибігла сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
5: Цій ночі під російським ракетно-дроновим терором, окрім столиці, також перебувала Київська область. На щастя, минулося без загиблих і поранених, повідомили у ДСНС. Росіяни поцілили у складські приміщення логістичного центру у Бучанському районі. Виникла масштабна пожежа на площі майже 100 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації залучили понад 200 рятувальників, 70 одиниць спецтехніки і 3 гелікоптери. Роботи на місці влучання ще тривають. Місцева влада просить людей зачинити вікна, за можливості не виходити без потреби на двір і не наближатися до місця події. Президент Володимир Зеленський мав розмову із командирами корпусів, які тримають оборону на різних відтинках фронту. Зустріч відбулася по відеозв'язку. Говорили про ситуацію на лінії зіткнення, про забезпечення, дрони повітряні та наземні, а також потребу у снарядах для далекобійної артилерії.
10: Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів для необхідної комунікації.
5: Також президент відреагував на мітинги, які цими днями відбулися у різних містах країни, зокрема у Києві. Після відставки міністра оборони Михайла Федорова, глава держави у своєму вечірньому зверненні заявив, спілкувався із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і з колишнім міністром оборони Федоровим. Також президент наголосив, він чує, що кажуть люди.
10: вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті.
5: Водночас напередодні у центрі столиці ввечері знову були протести. Мітингувальники невдоволені нинішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також виступають за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, щоб він міг завершити розпочаті реформи і навести лад із закупівлями. На мітингу присутні і військові.
11: Мені здається, це людина, яка вміє думати головою і цифровізувати. Наша війна вже 5-й рік війни. Війна на виснаження. Кожен дрон, кожна піщинка на рахунку, кожна гривня. Ну, мені здається, він все правильно робить і неправильно його зараз міняти.
5: Оцінювати роботу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського має право лише президент України як верховний головнокомандувач. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив командувач військово-морських сил Олексій Нейшпапа. Наголосив, під час війни сумніви щодо Збройних сил неприпустимі, а підбурення людей розколює суспільство та працює лише на користь ворога. Напередодні ввечері Михайло Федоров подякував людям за підтримку та надію, а ветеранам і військовим за те, що тримають фронт і честь. Зміни обов'язково будуть, діалог є. Вірю, що все вдасться, написав екс-міністр. «Воля-Е» – український наземний роботизований комплекс. Він може перевозити до 200 кілограмів вантажу, долати понад 20 кілометрів без підзарядки та розвивати швидкість до 12 кілометрів за годину. Цей НРК створений для логістики та евакуації, та сапери вже адаптували його під власні бойові потреби, як бачила Ольга Читайло.
12: Це відео з камери наземного роботизованого комплексу. На одній із позицій на Сумщині готують до евакуації пораненого бійця 71-ї окремої аеромобільної бригади. Побратими кладуть його на спеціальні ноші, поруч ставлять воду, налаштовують рацію. Дорогу він долатиме сам. Далі його життя у руках військових, які керують роботом за кільканадцять кілометрів від позиції.
13: На задній камері можна трохи бачити, що там якийсь рух є, що він тримається іноді за окові стінки. Складність, мабуть, полягала в тому, щоб швидко уїхати з зони, де потенційно могло бути ще повторне ураження.
12: Владі з позивним «Вчитель» – оператор наземного роботизованого комплексу. Саме він тоді уночі вів машину польовою дорогою.
13: Звісно, хвилювали, щоб там дрон не перевернувся.
12: Усю дорогу військові підтримували зв'язок із пораненим по рації. БЕВС, командир відділення, підготувати робот до виїзду, прокласти найбезпечніший маршрут і супроводжувати евакуацію – його відповідальність.
14: З ним треба підтримувати контакт, щоб він розумів, що ми його веземо, куди ми його веземо, що з ним все добре буде.
13: З ним все в порядку. Ми своєчасно все зробили, його доставили в лікарню, тож місію можна вважати успішною.
12: У цього екіпажу вже було кілька таких евакуацій. Кажуть, після них особливо добре розумієш, наскільки важливими стали наземні роботизовані комплекси на війні.
13: Якщо вдуматись, озвучити цю абревіатуру НРК, то вона підрозуміває, що немає участі військового.
12: Якби не цей НРК, через безпекову ситуацію пораненого або не змогли б вчасно вивезти до лікарні, або під вогонь довелося б іти іншій групі. Так само роботи доставляють воду на позицію, їжу, боєприпаси і спорядження. Раніше це все робили люди.
14: Машина їхала, була загружена, там їхав водитель, їхав біля нього, наприклад, супроводжуючий, там ще їхали ззаді хлопці. Проводилися так само і ротації хлопців, це все було машинами. Машина їхала, вона, ну, її могло вразити зразу. І це люди сиділи там без майна, без провізії, без нічого.
12: Ми на командному пункті, машини на позиції. БЕВС показує, як ними керують дистанційно.
15: Скільки він може проїхати?
16: До 40 кілометрів.
12: А це вже підрозділ дистанційного мінування 71-ї бригади.
17: Це логістичний НРК «Воля-Є».
12: «Воля-Є» – український наземний роботизований комплекс. Цей НРК створили для логістики та евакуації, але сапери вже адаптували його під власні бойові потреби.
17: На нього можна встановити мінний скид для того, щоб мінувати поле.
12: Без такої техніки, щоб замінувати територію, потрібно наражати на ризик до десятка людей.
18: Виглядало це... 10 чоловік постійно носять десь в посадку, потім по сірому чи по темному метрів 200 виходять в поле, беруть з собою по 4 міни і отаким методом мінують.
12: У цьому підрозділі використовують українські наземні роботизовані комплекси. Це зручно, кажуть військові, виробники швидко реагують на зауваження з фронту, оперативно ремонтують техніку і допомагають модернізувати її під нові завдання. Те, що ми показали, в межах однієї бригади сьогодні працює по всій лінії фронту. Лише у червні, за даними Міноборони, українські військові виконали понад 16 670 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це майже на 19% більше, ніж у травні. Від початку року таких місій уже понад 50 тисяч. Цьогоріч Міністерство оборони законтрактувало понад 22 тисячі НРК, які поступово надходять до бойових підрозділів.
18: Техніка є недосконала ще, тому що вона лише розвивається, все, що розвивається, воно тестується.
12: Але, кажуть, у 71-й бригаді за той час, що вони використовують НРК, техніка стала якіснішою. Святослав із позивним «Фізик» викладав в університеті теорію автоматичного керування, і робота з наземними роботизованими комплексами фактично пов'язана з його цивільною професією. Владислав із позивним «Вчитель» навчав студентів 3D-моделюванню. БЕВС у цивільному житті – оператор обробки зерна. Січень – програміст. Сьогодні усі вони свої цивільні знання застосовують на війні і кажуть, найбільша цінність цієї роботи – це навіть не технології.
13: Реалізуємо ідею нашого головного закону в Конституції України. Наша задача – врятувати.
12: Сумщини, Ольга Читайло та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: 150 мільйонів на дронопад. Такі гроші цими вихідними планує зібрати фестиваль «Атлас». Щороку тут виступають українські і іноземні виконавці. Організатори запевняють, подбали про укриття, адже подія за 3 дні збере до 100 тисяч людей. Основна ідея – дати українцям видихнути, а заразом зробити добру справу.
15: Я бажаю нам всім натхнення, любові і разом до перемоги!
16: Старі улюблені пісні «Дах Дотерс», і дещо новіші від кола. Фестиваль «Атлас» за 3 дні зібрав топових українських виконавців та 100 тисяч глядачів. І багато грошей на дрони – це одна з причин, чому тут людно. Валерія чекає на улюблений гурт «Цвинтар», який теж працює на перемогу.
19: Без збирання коштів і донатів будь-який цивільний захід зараз проводитися не може. Тут класні гурти. І з початком повномасштабного вторгнення це трагічна подія, на жаль, але це дало багато простору для українських виконавців.
16: Українці мають нагоду перезавантажитися, а заразом і зробити добрі справи, вважають організатори. За 3 дні фестиваль хоче зібрати 150 мільйонів гривень на проєкт фонду «Повернись живим» – дронопад. Частина грошей від квитків піде саме на це.
20: Кожен, хто долучається до фестивалю, він так чи інакше долучається до цього збору. Купляючи квиток, донатчик, купляючи цей мерч 100%, якого йде теж на армію, разом з «Повернись живим» на дронопад. Тому, мені здається, тут все без альтернатив. Якщо ми сидимо тут, то маємо так чи інакше допомагати армії. І це один з інструментів цієї допомоги.
16: Про безпеку, кажуть, теж подбали. Тут багато укриттів. В одному із приміщень вже третій фестиваль «Поспіль» – алея військових організацій. Справжньої зброї тут нема, натомість безліч симуляторів. А 7-й корпус ДШВ привіз навіть парашути.
21: Дивіться, зараз робиш просто ноги, підбираєш під себе. Дуже різко, зрозумів?
16: Щоправда, нині тут більше акцентують на технологіях. Про них готові розказати тим, хто саме підшуковує собі роботу у війську.
22: Технології нам потрібні для наших middle strike-ів, для ударів на оперативно-тактичну і тактичну глибину, для роботи з дронами, з розвідувальним контуром, для роботи з тими складними інформаційними системами, які зараз впроваджуються в корпусі. А тому, відповідно, нам потрібні project-менеджери, нам потрібні потрібні програмісти, нам потрібні айтішники і інженери.
16: На місці є рекрутери, які допоможуть подати заявки, а ще перебороти страх перед ТЦК і самою службою, кажуть у бригаді НГУ «Рубіж». Вона нині воює на Покровському напрямку і теж готова брати поповнення.
0: Якщо ви зараз тут, то ви можете допомогти в майбутньому долучитися. Якщо ви заброньовані і працюєте, супер, клас, давайте дружити, можливо, ви зможете нам в майбутньому допомагати і так далі. Тобто ми в першу чергу тут для того, щоб показати себе, познайомитися з людьми, показати, що ми такі самі люди, які наразі знищують ворога.
16: За донат на НРК тут, у щоденнику смерті, можна створити напис на подарунку, який полетить у бік ворога, а ще постріляти самим із джавеліна, ось через цей симулятор. На деяких стендах можна повчитися надавати медичну допомогу або розжитися сувенірами. Усі гроші підуть на підтримку наших оборонців. Ольга Чайко, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргл став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський рік – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
23: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
24: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
25: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: Два, один.
26: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
25: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
1: Боремося за країну, яка береже культуру.
5: Друзі, маю за честь познайомити вас із нашою наступною гостею. Це людина, яка пройшла найтяжчі бої в таких складних ділянках фронту, як Кринки, Покровськ, Мирноград. А зараз захищає нашу країну в районі Добропілля. Але на початку я дуже вас прошу звернути увагу на QR-код та номер картки, який ви бачите на екрані. Це збір для бригад морської піхоти. Будь ласка, долучайтеся. Якщо ще сьогодні не донатили, якщо не виспалися через російську атаку, то не найкращий спосіб каналізувати цю злість і ненависть, власне, за QR-кодом та номером картки. Отже, в нашій студії сьогодні командирка відділення батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти із позивним «Зоїц». Дякую вам дуже, що завітали.
28: Дякую, що запросили.
5: Давайте розпочнемо із оперативної ситуації. Добропілля нині один із знову найгарячіших напрямків. Що в зоні відповідальності вашого підрозділу відбувається?
28: Там дійсно зараз складна ситуація. Ворог всіма способами намагається відрізати логістичні шляхи, постійно здійснює авіаудари. Це від 30 ударів на добу і до безкінечності. Вони намагаються просуватися, тому що після Мирнограду Покровську вони дуже сильно хочуть захопити Добропілля, як один з найбільших населених пунктів, які залишились неокупованими. Але ми дуже стараємося їм цього не дозволити і робимо все, що від нас залежить на даний момент.
2: Ви бачили бої в Кринках, ви бачили Покровськ, Мирноград, і це тільки такі найвідоміші та населені пункти, за які тривали дуже жорстокі бої. Чим відрізняється зараз обстановка довкола Добропілля від того, що ви вже прийшли?
28: Набагато більше FPV-дронів застосовує ворог. І вони не можна порівнювати взагалі Кринки і будь-які інші операції, тому що в Кринках Дніпро ставав і завадою, і допомогою, да, для ворога просунутися він не давав, а для нас, відповідно, логістика, евакуація ставала надскладною. Якщо говорити про Добропілля, війна взагалі вона змінюється постійно. І на даний момент це вже така безпілотна війна, скажімо так. Тобто більше застосовуються повітряні засоби безпілотні, наземні засоби безпілотні, як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Тенденція в них одна і та сама – перетворити місто на руїни і намагатися максимально просунутися вперед. Єдина, мабуть, відмінність, що вони тепер рухаються малими пішими групами. Вони набагато рідше застосовують техніку для переміщення. І це там по 2-3 одиниці особового складу, я перепрошую, які там просуваються. Якщо їм це вдалося, до них рухається наступна група, і таким чином вони накопичуються. Хочуть накопичитися. Їм рідко на нашому напрямку зараз це вдається, тому що як тільки ми виявляємо живу ціль, туди летить все.
2: Це титанічна робота. Віддячити, за яку можна, за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екрані, це великий збір для підрозділів морської піхоти, морська піхота в найтяжчих ділянках і точках фронту нас боронить. Тому, якщо можете, будь ласка, не проходьте повз. Якими безпілотниками ви зараз працюєте по ворогу? Коли летить все, то що летить?
28: Я зараз працюю на важких ударних бомберах. Туди летить FPV, туди летять бомбери, Мавіки зі скидом, тобто все, що може летіти і нести з собою смерть окупанту, то все летить. Конкретно я працюю на важких бомберах. Це загалом і ураження, і логістика, і мінування. Тобто ми можемо робити все.
2: Як виглядає ваш типовий, скажімо так, робочий день?
28: Прокинулись. Якщо випили кави, то вже добріше. Якщо не випила кави, то мій екіпаж знає, що треба так обходити трохи стороною. В нас є група наземна, тобто це ті, хто безпосередньо пакують там або посилки, або БК, виносять споряджений вже дрон на двір. І є група пілотів зі штурманами, коли дрон споряджений, піднялись, полетіли, виконали роботу. Зараз, враховуючи те, що ворог собі поставив за ціль максимально збивати всі наші дрони, нам доводиться придумувати різні методи, в різний час працювати, тому що вони теж спостерігають за нашою роботою, там, і вже немає такої історії, що ми працюємо тільки вночі або тільки вдень. І це 24/7, тобто немає такого розуміння, що там от ми з 8 до 6 і падамам. Ні. Це робота з перервами і немає ніякої нормованості в цьому. Але коли там по того роботи нам оперативні чергові інших підрозділів або наш оперативний черговий передає велику подяку від піхоти, яка отримала там все, що їм було необхідно, або коли ти бачиш на картинці, як ворогу відірвало там ручки, ніжки або інші частини тіла, ну, це все, день вдався. Можна вважати, що все добре.
2: Наші глядачі теж вам зараз дякують за QR-кодом, номером картки. Вже 30 тисяч гривень задонатили. І це
28: дякую.
2: Ми тільки розганяємося, правда? Хто може долучатися до збору, долучатися, будь ласка, до цього. Чи врахували, яку кількість ворожих цілей ви знищили?
28: Я перестала це робити. До важких бомберів я літала на БПЛА літакового типу, і це була і розвідка, і ураження, і, звісно, там перші три танки, особливо перший, це взагалі вау емоції, і, мабуть, я його ніколи в своєму житті не забуду, але далі це вже стає не настільки рутиною, якщо це можна так назвати, що я не рахую, бо завжди буде недостатньо. От допоки останній не буде знищений, завжди буде недостатньо. Тому я скоріше чекаю, коли їх лишиться якихось там 10, і вони зберуться всі в одну кубку, ми прилетимо і зробимо все швидко.
2: Фінальний удар. Ви добровільно долучилися до війська у 2023 році. І я так розумію, що ви одразу хотіли йти працювати на БПЛА.
28: Так.
2: Тоді це ще не було таким мейнстримом. Чому ви обрали цей напрямок?
28: Я в 22-му на початок повномасштабки знаходилася в Туреччині, повернулася в Україну, почала волонтерити і познайомилася з прекрасними хлопцями, я їх називаю своєю святою трійцею. Вони на той момент працювали на Мавіках в 35-й бригаді морської піхоти. І вони для мене стали взірцем, вони для мене стали тими, я хотіла стати такою, коли виросту. Тому, власне, я дуже хотіла саме на БПЛА. Я хотіла працювати. Щиро вважаю, що краще хай воюють дрони, ніж люди. І якщо я можу і вражати, і допомагати піхоті, це ідеальна схема. Але, звісно, в 22-му ці самі свята трійця мене відмовили, сказали, ні-ні-ні, волонтер, далі тобі не треба у військо. Один з них взагалі взяв з мене обіцянку не йти в морську піхоту, будь ласка, пожалуйста, не треба. Я йому пообіцяла це. І саме він мені в 23-му, коли я вже не слухала нікого, пішла в ТЦК, сказала, що все, забирайте мене куди завгодно, не на БПЛА, окей, тільки би не з бумагами сидіти, я хочу воювати. Цей же друг мені подзвонив і сказав, а в морську піхоту хочеш? І от так я тут.
2: Наскільки складно було долучитися до морської піхоти, адаптуватися до морської піхоти, тому що це елітні підрозділи?
28: Я думала, що мене не візьмуть. Бо я важу 40 кілограм, я невисокого зросту, і я була впевнена, що мені скажуть, маленька, сиди вдома. Але в мене була співбесіда з моїм командиром. Я на той момент стала першою жінкою в підрозділі. Ми провели співбесіду, і, мабуть, я щось таке сказала, що він погодився ризикнути, взяти жінку в підрозділ. Мене відправили на навчання на БЗВП в Британію. Це було супер складно фізично, але я така, ну, я же морпіх, все, я маю це пережити. БЗВП прийшло, повернулася в підрозділ, одразу почала працювати. І як потім той самий мій командир сказав, що були скептики, коли ти прийшла до нас в підрозділ, але ти своєю роботою закрила всі рти. І це, мабуть, найбільша похвала для мене. Дуже за честь бути частиною цієї сім'ї скажених, абсолютно вірних людей. Ну, я не знаю, мені досі інколи здається, типу, вау, я що, справді морпіх? Вау.
2: Ви не просто морпіх, ви командирка відділення. Що це означає? Що для вас означає бути хорошою командиркою? Як ви намагаєтеся цього ідеалу досягнути?
28: Специфіка роботи нашого підрозділу, вона трошечки відрізняється, тому це не командир відділення в класичному розумінні. Да? В мене є там певна кількість людей, за яких я несу відповідальність, яким я організовую роботу, і я сподіваюся, які мені довіряють. Тобто нічого такого надприроднього, нічого, звісно, як у піхоти, да, там, я не несу безпосередньо відповідальність на полі бою, бо ми сидимо все ж таки трохи далі, ніж піхота. Але я ще й сержант, тому я маю своїм прикладом щось показувати. Сподіваюсь, мені це вдається, бо наче поки що всередині відділення у мене проблем немає. У мене все добре, всі працюють, причому всі розуміють важливість нашої роботи. І навіть коли це такий нудний логістичний виліт, коли ти просто летиш, в тебе нічого не відбувається, і там в когось починає падати морально-психологічний стан, вони згадують, для чого вони це роблять, і у нас немає цього згідно відповідно, хтось старший, позвоню, хтось ні. Ми більше рілі як родина, такий батальйон сімейного типу.
2: Ну, до речі, для батальйону сімейного типу і для бригад морської піхоти люди вже 50 тисяч гривень задонатили. Друзі, ще є кілька хвилин. QR-код, номер картки, долучайтеся, будь ласка, будь-яка сума – це уже підкріплення для наших захисників та захисниць із морської піхоти. Власне, про бойовий дух і мотивацію. На 5-му році Великої війни. Як ви підтримуєте її у себе і у ваших побратимів та посестер?
28: Поганий той військовий, який хоча б раз на місяць не каже «все, я все заче». Складно, дуже складно, особливо, коли стикаєшся там з тим, що відбувається поза межами мого впливу, коли стикаєшся з тим, що підтримка вже не така, як в 22-23-му. Це трошечки дезморалить, але особисто в мене немає оцієї всьопропальщини, бо я прекрасно знаю, для чого я прийшла. Я прекрасно знаю, що буде, якщо я розвернусь і піду. Я, мої побратими і посестри. Тому ми заряджені до останнього москаля продовжувати цю боротьбу. Коли хтось тако, типу, починає, о, все пропало, їдь у відпустку, побудь зі своїми. Окей, сьогодні не їдеш на бойовий виїзд, поспи. Бо ми всі розуміємо, що ми не тільки ментально втомлюємося, ми втомлюємося фізично. І знову ж таки, завдяки тій команді, яка у нас зібралася, це постійна підтримка один одного. Постійно якісь там маленькі подаруночки для підняття настрою бойового духу. Все, що можемо, то й робимо.
2: Ви робите дуже багато. Я вам дуже вдячна за захист і честь жити з вами в один час в одній країні. Дякую. Дякую вам. І дякую всім, хто долучився до збору 53 тисячі гривень для бригад морської піхоти буквально за 12 хвилин. Завдяки вам вдалося зібрати. А з нами була Зойц, командирка відділення батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти. Далі новини. Насті Мазур, ефір вітаю.
5: Дякую, Яно. Так, справді, час новин. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. До 40 ракет, здебільшого балістичних, російська армія цієї ночі запустила по Києву. Загинула пенсіонерка, поранено щонайменше 15 містян. За повідомленням столичної влади, троє госпіталізованих у тяжкому стані. Вибухи у Києві один за одним почали гриміти після першої ночі. Летіла балістика, «Іскандери», С-400 та протикорабельні ракети «Циркон». Наслідки ударів екстрені служби фіксують на обох берегах міста, проте найбільше руйнувань цього разу на правобережжі. У Шевченківському районі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки, їй було 89, вкотре під прицілом ворога опинилася столична Лук'янівка. Знову є руйнування одноіменної станції метро, частково обвалився дах вестибюля. Одна з ракет поцілила прямісінько у підземний перехід поруч зі станцією, пробила перекриття і обвалила його. Поки усувають наслідки, потяги по станції проходять без зупинки. На прилеглих вулицях понівечені житлові будинки, добре відомий українцям кінотеатр «Київська Русь» і тимчасово зведені ядки на місці вже знищеного до цього росіянами Лук'янівського ринку.
4: Красиво.
6: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибігла з квартири, вона вибігла сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
4: Не знаю, що саме і від чого саме це. Якщо пройтися цього заліза валяється дуже багато.
5: Як повідомили у ДСНС, усі пожежі у Києві ліквідовані. У Шевченківському та Солом'янському районах продовжують проливати і розбирати конструкції понівечених будівель. У Солом'янському районі одразу кілька локацій, де постраждали житлові будинки. На одній з них працює наша колега Віолетта Товкас. Віолетто, вітаю тобі слово.
7: Так, вітаю, колего. Дійсно, ми працюємо у Солом'янському районі столиці. І саме сюди, близько 2-ї години ночі, росіяни вдарили ракетою, за попередньою інформацією, як нам повідомив речник ДСНС Києва. Прямісінько між ось цих двох житлових будинків. На щастя, тут обійшлося без жертв, утім, надзвичайники за допомогою ось такої спецтехніки допомагали людям покинути свої помешкання. Нині вони далі продовжують свої роботи із розбору завалів. Також бачимо, що люди, власники квартир, також продовжують прибирати наслідки після цього прильоту. Ну, а ось цей будинок, який навпроти, він постраждав значно більше. Як бачимо, тут вигоріли кільканадцять квартир. Прошу почути пряму мову у речника ДСНС.
8: Між поверхами є часткова руйнація частини багатоповерхового будинку. Пошкоджено багато будинків, склінь, фасади пошкоджені. Тут у нас в одному з будинків було врятовано 4 особи, двох рятувальників деблокували за допомогою шансового інструменту, також двох за допомогою калічного автопідіймача було знято з, в принципі, і вивільнено з квартири. На жодній локації немає інформації про заблокованих людей. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
7: І ось на 8-му поверсі цього будинку квартира пана Олега. Його, на щастя, в цю ніч прильоту не було вдома. Коли приїхав уже на місце, побачив все на власні очі. Каже, що навіть трішки зрадів, тому що його квартира не вигоріла вщент, а змінювати вікна йому не звикати.
9: Ми якраз були на дачі, мешкаємо на 8-му поверсі. Мій балкон, ну і ранком зателефонували сусіди, що квартири більше нема.
7: Що по наслідках? Не було займань в квартирах, тільки повибивало вікна, так?
9: Ні, у мене в квартирі не було займань, слава Богу, бо вода була перекрита, електричество, коли я уїжджаю, я вимикаю завжди. От тільки оця шаурма горіла.
7: Ось, власне, це приміщення навпроти будинку, за яке розповідав Олег. Тут на розі розміщувався магазинчик із питною водою. Бачимо, що приміщення абсолютно все згоріло. Також тут запарковані були автівки, вони також всі вигоріли вщент. Ну, а на зворотньому боці розміщувалася кав'ярня. Ми поспілкувалися із її власницею Лізою. Приміщення кав'ярні абсолютно вигоріло. І вона розповіла, що минулого року буквально в таку ж пору неподалік також був приліт. І тоді знищили іще один їхній бізнес, саме пекарню. Ліза каже, що це був родинний бізнес, його започаткував тато. Прошу далі пряму мову.
10: На жаль. Ну, розпач. Але тоді ми ще чіплялись за те, що у нас лишалась кав'ярня.
7: Ліза, ледь стримуючи сльози, запевнила, що попри ці втрати, все одно будуть відкриватися знову. Зазначу, що від вибуху також понівечений фасад магазину, який продає будівельні матеріали, і також приміщення банку. І додам, що поки ми працювали на цій локації, знову лунали сигнали повітряної тривоги, цього разу через загрозу шахедів. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і за змоги, звісно, спускайтеся до укриттів. Колего, тобі слово.
5: Віолета Товкес про наслідки російської атаки по Солом'янському району столиці. Цієї ночі ворог запустив по Україні 166 безпілотників та ракет. Переважна більшість ударних дронів була ліквідована, а з 41 ракети наші повітряні сили збили 18. Крім самої столиці, ворог атакував і Київщину. У Бучанському районі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу у складських приміщеннях, що спалахнула у наслідок російського обстрілу. Палає на площі близько 100 тисяч квадратних метрів. До ліквідації залучені більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, зокрема, 3 гелікоптери. Вогонь уже вдалося локалізувати. Через атаку у Бучанському районі постраждало двоє людей. Чоловіка із множинними осколковими пораненнями госпіталізували. Ще одна жінка постраждала від отруєння продуктами горіння. Загрози її життю немає, повідомили у Київській ОВА. Близько півдня росіяни атакували передмістя Харкова. За попередньою інформацією, унаслідок ворожих прильотів 3 людини загинули, ще 16 постраждали. До лікарень доправили 9 поранених, троє з них у важкому стані. І до 17 збільшилася кількість постраждалих у місті Ізюм на Харківщині. Вранці росіяни атакували місто безпілотниками. Було зафіксовано влучання у п'ятиповерхівку у середмісті, у житловому будинку, ударом вибиті стіни та пошкоджені вікна. Серед постраждалих – однорічна дитина. Загалом унаслідок ворожої атаки у місті понівечено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів. Російські війська вранці завдали авіаудару по Сумах. Попередньо застосували 7 керованих авіабомб. Наразі відомо про одного загиблого та 3 поранених. Близько 9-ї години влучання зафіксували у Ковпаківському районі міста. Пошкоджено житловий сектор, адмінбудівлю, промислову зону та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Через атаку частина Сум тимчасово залишилася без електро- та водопостачання. Спочатку повідомили про 3 госпіталізованих і 1 людину під завалами. Згодом деблокували тіло загиблого чоловіка, який перебував у власному будинку під час удару. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. 13 людей, зокрема 2 дитини, поранені унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Продовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 54 населених пунктах області. Учора надвечір російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки. Серед постраждалих 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Зафіксовані влучання у складські приміщення та підприємство харчової промисловості. Вночі на місто летіли ворожі дрони, поцілили у приватний сектор. Також пошкоджена будівля Запорізького національного університету.
11: зруйновано декілька навчальних лабораторій. Дуже страждають усі за новою лабораторією віртуальної реальності. Дійсно, була дуже сучасна нова лабораторія. Також пошкоджено центр якості освіти. Частково було влучання в архів. Зараз з'ясовуємо наслідки.
12: В полночь прилетів шахет. Прямо попадання. Все, вискочили в окно, все живі, все здорові.
13: Які збитки у вас?
12: Практично все. Стіни залишились тільки.
5: Уже вранці путінські терористи вдруге за добу атакували рухомий склад пасажирського потяга. Був уражений локомотив. Легке поранення отримала одна із провідниць. Пасажирів вчасно вивели з вагонів, тому минулося без жертв. Після відбою люди були доправлені до Запоріжжя автобусами. А у Вільнянську впівдрон атакував автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації «Червоний Хрест». Від початку доби російські війська вбили одну людину та ще поранили ще щонайменше 10 на Херсонщині. Зранку окупанти завдали авіаудару по Білозерській громаді. Керовані авіабомби поцілили у житлові будинки. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще 6 людей поранені. Наразі відомо про більш ніж 20 пошкоджених будинків. Деякі оселі зруйновані вщент. Крім того, на світанку унаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав чоловік, а у Корабельному районі через скид вибухівки з ворожого безпілотника поранені 3 людей. Нагадаю, минулої доби російські війська масовано атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками. Поранені 25 осіб, серед них 4 дітей. Окупанти за добу вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 6. За даними поліції, окупанти здійснили майже 1500 атак уздовж лінії фронту та по житловому сектору. Під вогнем опинилися 11 населених пунктів області. Найбільше постраждав Краматорськ, де після 17 ударів, зокрема і авіабомбами, загинули 3 людей, 2 поранені. Ще 2 мирних жителів росіяни вбили у Дружківці із застосуванням FPV-дронів та керованої авіабомби. Поранення також отримали жителі Миколаївки, Святогорівки та Біленького. Понівечені 26 багатоквартирних будинків, гуртожиток і освітній заклад. Загалом пошкоджено 113 цивільних об'єктів. Росіяни вбили людину на Дніпропетровщині. З вечора до ранку понад 10 разів атакували 2 райони області безпілотниками. Один із дронів прилетів у приватний будинок у Межівській громаді Синельниківського району. Там є загиблий. Ударною хвилею пошкоджені і будинки поруч. Під ворожим вогнем був також Нікополь і 3 громади району, понівечені приватні оселі. Коли лікарі кажуть, шанси мізерні, тоді ліки замінюють сила волі, підтримка і щоденні тренування. Це історії не про медалі та рекорди, а про людей, які доводять, попри втрату здоров'я на війні, життя триває. Такі досягнення демонструють на найбільшому щорічному спортфестивалі «Активна країна». Там поруч із усіма охочими сьогодні тренуються і ветерани, які після важких поранень знову вчаться володіти власним тілом.
14: 25 спортивних майданчиків, купа інвентарю, діти, дорослі. Це наймасштабніше щорічне фізкультурне свято «Активна країна».
15: На кожному майданчику професійні тренери показують і пояснюють, а потім дають самим спробувати.
17: Ліве бедро прибрати, навпаки прибрати. О, супер, правий лікоть вище. Добре, до щоки дотягни. Непогано. Ну, майже.
15: Тут не йдеться про рекорди і медалі, пояснюють організатори із агенції масового спорту. Бо завдання – популяризувати фізичну активність.
18: Перший дотик до спорту, до рухової активності, до тренувань. І ми вже далі спрямовуємо, показуємо, де що у нас є в Києві, в області і в Україні в цілому.
15: Із Фастова на фестиваль приїхав ветеран Олексій. Вдома регулярно тренується в адаптивному спортзалі. Олексій служив у десантно-штурмових військах. До цивільного життя повернувся після поранення.
19: Шансів на те, що я буду ходити, казали дуже мало. Дуже мало, тому що немає фактично
0: куска великого м'яса, почав ходити, дуже сложно розкажувався. Потім пішов в зал, почав там присідати, пробувати. Все сложно через боль, але типу з підтримкою тренера, друзів, типу, все пішло.
15: Згодом Олексію порадили спробувати себе у боротьбі джиу-джитсу. За 2 роки без постійних тренувань уже не може. Інакше, каже, повертаються болі.
0: Організм слабший, і мені, типу, дуже мені погано стає, типу, постійно. Я до того, як почав займатися, я постійно був на обезболюючих.
15: Разом на тренування з джиу-джитсу з Олексієм приходить і ветеран з позивним Макс.
3: В загальному це боротьба, яка проходить більш в партері внизу. Дуже добре для таких людей, як я, тому що там дуже багато тактильних. Це ближній бій і дуже тактильний.
15: Макс джиу-джитсу пізнав після поранення. Новий вид боротьби покликали спробувати у місцевий адаптивний спортзал побратими. Нині готується їхати на змагання.
3: Чемпіонат світу буде відбуватися. Їдемо в Абу-Дабі, в Арабський Емірат. Це мої такі світові змагання, то перші.
13: Зараз задача цивільного суспільства, задача тренерів цивільних – це адаптувати свою роботу під роботу з ветеранами. Бо це не ветерани і не люди після поранень мають адаптуватися під цивільне життя, а має ставатися все навпаки. Я працюю в напрямку джу-джитсу, і джу-джитсу – це дійсно адаптивний вид спорту, бо кожну техніку можна адаптувати, розробити якийсь підхід під кожну людину окремо.
15: Щоб спорт ставав доступнішим і переходив у масову культуру, нині завдання урядовців – впроваджують реформу. Один з етапів – це розгалужена мережа адаптивних спортклубів у громадах по всій країні. А ще доступність будь-якого виду спорту для кожного охочого, незалежно від підготовки.
16: Близько 15-16% українців займаються спортом, де ця цифра в Європі мінімум 40%, а десь в скандинавських країнах європейських там до 80%. З кожним роком ми цю ситуацію покращуємо. Для старшого покоління в нас є клуби скандинавської ходьби, де не треба багато зусиль. Ми навіть в тих клубах закупили палиці і роздали всім відвідувачам, хто хоче займатися.
15: За підтримки з держбюджету в громадах вже відкрили майже 500 мультиспортивних і адаптивних клубів. І планують ще.
20: В розрізі всієї країни це небагато. Але ми готові до співпраці, ми співпрацюємо з громадськими організаціями спортивного спрямування, даємо їм навчання і даємо підтримку від держави на їхнє функціонування і розвиток.
15: Завершити фестиваль спорту «Активна країна» у столиці планують сьогодні увечері прямою трансляцією «Просто неба» матчу чемпіонату світу з футболу. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Вік Нестебе, марафон «Єдині новини».
5: На цьому поки все. Більше новин о 13:00, тож до зустрічі.
21: Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжосформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
22: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооружені сили.
23: То побідити Росію невозможно.
21: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у прологі божевільного діда в день початку СВО.
24: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
21: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі. На трусах. І це при тому, що, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
29: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
30: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
31: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз, тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
21: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
32: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
1: Мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России?
21: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь Z-помийки.
2: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерної дубини. І бояться этого не надо.
21: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
4: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні государства? Вони евакуювали свої посольства із Києва. Вопрос. Почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
6: Они нам не верят. Мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не вірте в наші понти.
21: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, чорнороті Востанкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
7: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю войну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее 100 реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет. Искандеров, цирконов и ракет Х-101. Режим Зеленского лишился сразу 2 машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
21: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
8: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
21: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий. І навіть не 10-й раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
9: В Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах, да?
21: Але в чому тут переможенька, незрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на 2, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
10: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
11: Ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так. Сегодня будет, сегодня будет.
21: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
8: А нанесли удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві, поражені воєнні аеродроми в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. А долбим хорошо, долбим сильно.
7: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Родионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованої предприятия «Антонов», де собирали БПЛА «Люти».
21: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
0: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
21: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
0: В результаті у Києва є час евакуювати командні центри, спрятати руководство і так далі. Наш удар втрачає значительну частину ефективності ще до старту ракет.
21: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
32: Ну, давайте без лукавства. Дронов буде більше, нальотів буде більше, о тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде.

0: там больше не было.
1: И СБУ, и здание ГУР.
2: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
3: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів український ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
2: Понятно, лавру не трогаємо, оставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на території Советского Союза, построено советскими людьми, нужно оно самим українцям.
3: Зауважимо, що тупа бравада пропагандистів формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
4: Та армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
5: Реалістичні очі говорять про те, що ми Константиновку візьмемо со дня на день. Фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
6: Константиновку можна забути, Красний Лиман уже можна забути. То есть мы вышли в такие, то есть работаем так, по большому счету, если там пару сибирских армий подготовить, да мы вообще там всех снесем.
3: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандісти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
7: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учебу, без опаски відпускати їх гуляти, і коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграда.
3: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то й відрізняються від даних українського «Deep State».
8: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территорий под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень прирост окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
3: До того ж, у Deep State ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
8: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
3: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, а Україна в небі не має переваги в дронах.
7: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
3: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість вати, яка у своїх фантазіях вже перемогла, може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
13: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. О 12-й дня росіяни вдарили по передмістю Харкова. Три людини загинули, ще 16 постраждали. Про це повідомили у Харківській ОВА. Усі екстрені служби працюють на місці. До лікарень доставлено 9 людей, троє з них у важкому стані. І до 17-ї зросла кількість поранених в Ізюмі. Про це повідомила Харківська ОВА. Постраждав і однорічний хлопчик. Це наслідки ранкової атаки ворога. Є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків і поліція. Загалом пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів. Загалом на Харківщині через атаки за минулу добу двоє людей загинули і 22 постраждали. Одна людина загинула, троє постраждали у Сумах через ранкову атаку ворога з сімома кабами. Тіло чоловіка деблокували з-під завалів власної оселі, заявили у Сумській ОВА. У міськраді повідомили про удари по цивільній інфраструктурі міста, є влучання у Ковпаківському районі, пошкоджено житловий сектор і

0: У слову зону постраждалих госпіталізовано. Вночі було ще дві атаки БПЛА по сумській громаді. Постраждало троє людей. Суми обленерго повідомили про відключення світла у частині області. Загалом за добу зафіксовано майже 60 обстрілів у 15 громадах. Одна людина постраждала в Одесі. Ворог завдав ракетного удару, пошкоджено автомобілі. Про це щойно повідомили в ОВА. Понад 1500 дітей військовослужбовців цього літа зможуть відпочити у Карпатах у межах благодійного проєкту «Літо без війни». Для багатьох із них це можливість хоча б на тиждень забути про нічні обстріли та повітряні тривоги. Як проводжали дітей із Києва та чому організатори називають такий відпочинок частиною психологічної підтримки? Далі у матеріалі.
1: На столичному вокзалі діти чекають на виїзд до табору. Їх понад сотня, тож довелось забронювати цілу залу очікування.
2: Ай, сестричка.
1: Усі різного віку знайомляться одразу на вокзалі. Тиждень у таборі, пригода якої чекають із нетерпінням.
2: Очікую враження, очікую щастя.
3: Гаданого відпочинку, сувенірів обов'язково.
4: Я ще не був у цьому таборі, тому я... Хочу побачити.
1: Потяг трохи затримується. У день від'їзду Київ пережив черговий обстріл. Дехто з дітей зізнається, тривоги – це дуже страшно. До них звикнути неможливо.
5: Якщо може бути тривога, то у мене трішки можуть руки трястися.
1: Для декого це перша поїздка без рідних.
6: Трошки страшно.
1: Батьки, які відправляють дітей у Карпати, хвилюються не менше, але дуже сподіваються, що діти хоча б трохи відволічуться від війни.
7: Ми взагалі з Києва, якби для нас дуже тривожно, особливо останнім часом ці ночі, то, звичайно, хочеться, щоб діти трохи відпочили від цих тривог, від цих обстрілів.
1: Вони знають, що це таке війна. Не лише через обстріли. У кожному у цій залі хтось із батьків служить. Усі, хто їде, діти військовослужбовців.
8: Сьогодні їдуть діточки наших військовослужбовців. В основному це родини зниклих безвісті, родини загиблих, ті діти, які потребують нашої уваги.
1: Олена, представниця патронатної служби, перевіряє, чи всі на місці.
9: Підіймаємось на другий центральний.
1: За деякий час потяг рушає. У таборі зібрались діти з усієї України.
10: Я з Одеси, місто Подільськ.
11: З Києва.
10: Я приїхав зі Львова.
12: Ну, Рівненська область.
13: Житомирська область.
1: Програма насичена.
12: Танцюємо.
13: До концерту готувалися, музику вчили.
11: Ну, у кожного буде своя пісня, там рок, поп.
10: Ми сьогодні малювали, і мене похвалили за мій малюнок.
1: Тож у кожного море вражень. Організатори – два благодійні фонди – після служби і милосердя та здоров'я.
14: У нас є налагоджений механізм співпраці з патронатними службами бригад, з соціальними центрами, з організаціями місцевого самоврядування. І ми з ними комунікуємо, ми розповідаємо їм про те, що є ось така ініціатива, розповідаємо про цю ініціативу, і вони вже підбирають групи дітей.
1: Кажуть, за 3 роки роботи таборів випробували різні формати відпочинку. Цього разу вирішили просто дати дітям можливість перезавантажитись.
15: Наш табір насичений екскурсіями. У нас є 5 екскурсій. Це поїздка в Яремче, ярмарок, стародавній, найдавніший ярмарок Карпат.
1: Тут важливе все. Зміна середовища, нова компанія і спілкування з тими, хто тебе добре розуміє.
16: Ми хочемо, щоб діти були в своєму середовищі, в своєму ком'юніті. В своєму середовищі, це має на увазі свої серед своїх. Діти з родин загиблих, полонених, зниклих безвісти, чинних військових, ветеранів зрозуміють своїх же дітей зі свого середовища. В такому становищі, як і вони ж.
1: Проєкт триває вже 4-й рік. За цей час оздоровили близько 4,5 тисяч дітей. Цього літа планують відправити на відпочинок ще 1513 дітей. Меценат, оборонна компанія запрошує долучитись і інші бізнеси, щоб подарувати українським дітям літо без війни. Ольга Читайло, Ірина Тимчишин, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
0: Одна загибла та 15 постраждалих у Києві через чергову російську масовану атаку. Загиблі було 89 років. 9 людей госпіталізовані, 3 поранених. У тяжкому стані триває ліквідація наслідків російських ударів у 5 районах міста – Шевченківському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському та Святошинському. Даниїл Самсонов. Далі.
17: Не минулої тижня після попереднього масованого удару, як росіяни знову атакували Київ балістикою. Перші вибухи пролунали ще у першій ночі. Із світанком над столицею стало добре видно стовпи диму, понівечені будівлі та наслідки чергового російського терору. Цього разу під ударом опинилися одразу 5 районів міста.
6: Дуже гучний, такий дрибув, що мене аж залишило вуха.
18: Будинок ходником пішов, все посипалось, все, що тільки можна, і дим.
17: У Шевченківському районі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки. Їй було 89 років. Уже в 10-те під російський удар потрапила станція метро Лук'янівська та територія навколо неї. Через істотні пошкодження станція поки зачинена, потяги проїжджають її без зупинки. Метрополітанівці сподіваються відкрити станцію вже до кінця дня. Поряд російська ракета влучила просто в дорогу та зруйнувала підземний перехід. Навколо й досі знаходять уламки збитої повітряної цілі. Їх збирають правоохоронці, хоча нерідко небезпечне залізяча першими помічають місцеві жителі.
19: Не знаю, що саме і від чого саме це, але це, от бачите, тут зелена фарба, мабуть, це такий з острими краями уламок, це уламок з іншого металу темного кольору, але теж з гострими краями.
20: Де ви це знайшли?
19: А це тут повно цього лежить, от, якщо пройтися цього. Цього заліза валяється дуже багато.
17: Разом зі станцією далеко не вперше перепадає Макдональдсу, що розташований у цій же будівлі.
21: Я тут працюю зовсім довго, це вже десь четверта чи п'ята, а якщо рахувати загалом, то навіть важко сказати.
17: Ще у травні росіяни вщент спалили тутешній ринок, та все ж частина продавців лишилася. Працюють сьогодні буквально за крок від вирви. Пані Анжела торгує тут фруктами понад 20 років і не полишає цього місця попри все.
22: Бо ми сильніше. Якось треба працювати. І що їх ото немає.
17: Крім того, у Шевченківському районі під удар потрапили житлові будинки. Будівля кінотеатру «Київська Русь», який тривалий час вже не працював. Також зруйнована нежитлова споруда 1902 року, яку нещодавно відреставрували. Ось як місцеві мешканці запам'ятали момент удару.
23: Просто хвилина, коли пролетіла ракета, яка втрапила саме сюди, це я в ванну якраз зайшла, і я, ну, якби, все, я зрозуміла, що вилетіло все. І тому я просто зібралася, вибігла з квартири, вона вибігла сюди, побачила, що палає тут автівка одна, я розумію, що буде перекидатись вогонь.
17: Непереливки і жителям столичної Солом'янки. Тут російська ракета, за попередніми даними, влучила між двома багатоповерхівками. Люди дивом не загинули. Утім, рятувальникам довелося за допомогою спецтехніки евакуйовувати мешканців із пошкоджених квартир. Ударною хвилею у будинках вибило майже усі вікна, подекуди зруйновані перекриття. На 8-му поверсі квартира Олега. У момент удару чоловіка вдома не було. Каже, коли повернувся і побачив наслідки, зрадів лише одному – оселя не вигоріла. А вибиті вікна, додає, після російських атак доводиться міняти уже не вперше.
24: Ранком зателефонували сусіди, що квартири більше нема. І все.
17: Цієї ночі російська армія випустила по Києву до 4 десятків ракет. Більшість із них балістичні, інші – протикорабельні циркони. Стало відомо, що під час обстрілу російська ракета повністю знищила приміщення українського виробника балістичного захисту «Укртак». На щастя, на підприємстві обійшлося без загиблих і постраждалих. Наслідки атаки у столиці ліквідовують і досі. Утім, найскладніший етап рятувальної операції уже позаду.
25: Станом на зараз на жодній локації немає інформації про заблоковані людей. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
17: Даніил Самсонов, Віолетта Товкес, Андрій Біньковський, Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини.
0: Піднятися туди, де закінчується звичний світ і починається боротьба лише із собою. Українська альпіністка Ірина Караган здійснила сходження на одну з найнебезпечніших вершин планети – Нанга-Парбат. Саме тут у 2013-му від рук терористів загинули троє українських альпіністів. Та попри усі виклики і ризики, Ірина зважилася на підйом і на висоті понад 8 тисяч метрів підняла одразу три стяги – прапор України, Дніпра та 7-го корпусу ДШВ. Як це було, Єгор Ромахло розповість.
26: Це ми звідти ліземо з 5 ранку, а нам ще туди.
2: Крок за кроком, метр за метром, з чималим ризиком для власного життя і здоров'я. Саме так виглядав підйом української альпіністки Ірини Караган на одну з найнебезпечніших та найскладніших вершин світу – Нанга Парбат, що у Пакистані. Ця гора має іншу назву – гора вбивця. Саме під час сходження на неї у 2013 році загинули троє українців. Щоправда, тоді їх забрала не природа, а терористи Талібану, які напали на табір і розстріляли 10 альпіністів, серед яких і були українці.
26: Це дуже таке небезпечне місце. З тих скель зверху постійно летить лід і каміння.
2: Та навіть така трагічна передісторія не зупинила Ірину від цілі. Уся подорож разом з підготовкою та акліматизацією зайняла місяць. Саме сходження тривало 3 дні. І ось висота подолана – 8126 метрів над рівнем моря. Перші емоції – це сльози. Ще один восьмитисячник у заліку. Сама ж Ірина, з якою ми зустрілися вже у столиці, запевняє, подібні випробування – це перш за все виклик самому собі, а не горі.
3: Вершину неможливо підкорити. Це боротьба з собою завжди. Настає момент, коли тобі стає невимовно важко. І це завжди якісь останні кроки, і ти вже бачиш, що все, от уже, от ти майже на вершині, а і це така внутрішня боротьба, коли ти після цього точно знаєш, на що здатне твоє тіло.
2: На вершині ж Нанга Парбат Ірина не порушила свою традицію і розгорнула одразу декілька стягів. Прапори рідного Дніпра, України та наших захисників. А саме 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який вже з підписом особисто передала командиру підрозділу Євгену Ласійчуку.
3: Це мої друзі, і я з ними знайома особисто. І для мене це така, знаєш, була велика честь, бо я от зараз, коли прапор командиру передавала з підписом, і я кажу, Боже, ваше прізвище і моє в одному реченні, для мене просто така велика честь щось для них зробити. Бо я з великою вдячністю до цих людей взагалі ставлюсь.
2: Сама ж Ірина у альпінізмі з 2015 року. До цього професійно займалася туризмом. Ділиться, гори для неї не просто фізичне явище. Кожна має свій характер та настрій. І з кожною треба знайти спільну мову, адже природа може не пустити на вершину. До речі, змогла Ірина домовитися із найвищою горою у світі – Еверестом, ставши 4-ю українкою, якій вдалося на неї піднятися.
3: Ти фізично таке відчуття, що ти не можеш переставляти ноги, от просто ти їх не можеш, а ти продовжуєш їх переставляти. І в тебе думки звужуються рівно до одної дії – зробити вдох, зробити крок. І коли мене питають, як ти піднялась на Еверест, я кажу – не швидко.
2: Альпіністка запевняє, саме Еверест є горою, після якої життя розділяється на до та після. Загартованість, здобута під час цього сходження, ділиться Ірина, допомогла вистояти її у перші місяці повномасштабної війни. Перше рішення – точно залишитися в Україні та допомагати усім близьким і знайомим, зокрема, як і підприємиця, адже Ірина з чоловіком мають мережу магазинів з туристичного спорядження.
3: У нас спорядження, яке я продаю, воно дуже специфічне. Це там на мети, спальні мішки, термобілизна, взуття. І ми оцей перший місяць, а дуже багато друзів, і туристи, і альпіністи пішли, ми просто все роздали з магазину. Просто вони приходили, просто от, знаєш, як то, все на фронт.
2: Зараз Ірина поєднує і підтримку війська, і справу життя – альпінізм. Адже попереду ще чимало вершин.
3: Звісно, я хочу піднятися на всі найвищі вершини. Це 14 найвищих вершин. І вже на 4 я вже піднялась, ще 10 залишилось. Ще є найвищі вершини континентів. Їх 7, і на 6 з них я вже піднялась. Мені залишилась тільки Австралія.
2: Єгор Ромахло, Віктор Дегтяр, Факти, СІТВ, Марафон, Єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
8: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
9: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
10: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: За свою країну.
0: Дим від палаючих складів під Москвою учора було видно навіть з космосу. Це результат роботи сил оборони України. Загалом горить останнім часом так, що росіяни почали підозрювати, що це не СВО, а справжня війна. За цими неймовірними відкриттями, якими народонаселення ділиться у соціальних мережах, слідкують активісти громадської організації CAT.UA, очільник якої Артем Захарченко зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, я вас вітаю.
11: Привіт.
0: Знаєте, в Росії є два таких класичних запитання: хто винуват і що ділять. От як вони зараз відповідають на запитання ці з огляду на те, що горить і палає Росія тепер щоденно?
11: А тут треба зрозуміти, що вони, це тепер став уже не єдиний наратив, не єдиний потік якоїсь свідомості, та який просуває пропаганда, а з'явився контрнаратив у них, то, що називається воєнкорівський. Раніше він ішов майже цілком в такому струмені загальної пропаганди, тепер вони, не знаю, наскільки узгоджені з владою, але дозволяють собі говорити якісь трошки відмінні речі. І якщо влада чітко відповідає на питання, хто винуват, що це Захід, а вони особливо зреагували на саміт НАТО, на те, що там були ухвалені відповідні рішення по збільшенню тиску на Росію, по там оновленню озброєнь і інших таких речах, от, то вони дуже жваво на це відреагували, мовляв, ага, Захід хоче з нами воювати, ну, давайте і ми будемо готуватися воювати з ними, та дуже цю західну загрозу роздувають, то як про воєнкорів, там досить такі, вони ще не бояться, ну, не осмілюються прямо казати, що винувата СВО, так зване, чи війна в тому, що все це відбувається, але вони, як завжди, дуже критикують Росію за те, що, власне, російське керівництво, за те, що воно там не дуже ефективно воює з цими українцями. От. Дуже цікавий момент із тих, які ми спостерігли. Десь місяць тому, трошки більше, вони почали заново запускати своїх розп'ятих хлопчиків. Було дуже багато історій про знищених власне, от то автобуси якісь там, то білоруські, то російські автобуси, то якісь інші мешканці. Вони дуже багато розповідали історії про страждання, в основному на окупованих територіях або на прифронтових. Десь два тижні тому це зникло. У нас було припущення, що це запускається для того, щоб підігрівати можливі мобілізаційні настрої, щоб там перед виборами, після виборів оголошувати мобілізацію. Але, вочевидь, якось вони вирішили, що це не спрацює, і припинили якось робити акцент на звірствах цих укронацистів та от те, що вони раніше на початку повномасштабного вторгнення робили, і зараз ніби знову дістали, але знову якось вони припинили цим займатися. Щодо паливної кризи, там у них триває ця спроба робити хорошу міну при поганій грі. Путінська риторика офіційна в тому, що, мовляв, це все якісь тимчасові речі, але дуже цікаво спостерігати навіть не за тим, що говорять про саму кризу, а за тим, як реагують на оці всі заворушення в чергах, на оці постійні бійки, на те, що щось там несправедливо розподіляється. У них величезний пласт всього, що вони роблять, саме присвячений цьому. Вони створюють якісь загони козаків, які патрулюють ці черги і намагаються ніби як вирішувати ці речі. Вони там когось показово карають за те, що несправедливо розподіляли пальне і так далі. От. Ну і дуже цікава у них реакція, прямо якесь заціпеніння і теж там невизнання в чомусь, але в чомусь намагалися відповідати. Це ось наша, як там у нас, Азовське сафарі, да, полювання на оці всі кораблі в Азовському морі, тепер уже і в Чорному, та чи Азовський котел. От вони не чекали, що це може бути настільки руйнівним, і з одного боку дійсно намагаються замовчувати, а з іншого боку, от свіжі удари по Одесі пару днів тому, вони намагалися показати як якісь максимально руйнівні, які тепер точно зупинять, ну нібито на їхню думку, удари по кораблях в Азовському морі. Тобто вони намагаються поєднувати, ну, у них дуже хаотична зараз комунікація, вони не можуть якось дотриматися однієї лінії, десь винуватий Захід, десь винуваті українці, а десь винуваті, власне, у когось нібито неправильне ведення СВО. От іще про удари по заправках, вони максимально б'ють по наших заправках і подають, що дивіться, у України теж є паливна криза, ну хоча прямо такої якоїсь тотальної кризи у нас немає, от, але вони намагаються теж продати це своєму населенню, що да, ми страждаємо, але вони страждають більше. Якось так.
1: Ви вже згадали про те, що, можливо, у російських пропагандистів була спроба підготовки населення до мобілізації, мотивації, та цими розп'ятими мальчиками. Напередодні очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України сказав про те, що Кремль, ймовірно, готує мобілізацію на осінь. Йдеться про 500 тисяч додаткових росіян у війську, які вони хочуть мобілізувати. А якщо аналізувати настрої в російських соцмережах, то що там про це говорять? Чи вони якось відгукуються про перспективи мобілізації? Це взагалі там тема?
11: А це тема, і помітно, що те саме питання, яке ви мені поставили, дуже цікавить також російську владу. І якщо ви пам'ятаєте, кілька тижнів тому були випадки такої жорсткої мобілізації в Пензі російської російському місті, то це власне на 100% виглядало як тестування реакції аудиторії. Як же вона зреагує? Треба сказати, що зреагували мляво, тобто про це багато говорили. Ах, дивіться, ось хапають там людей на вулицях і пакують кудись там нібито в буси, да? Тобто намагалися навіть якось схоже на українську риторику це все подавати. І дивилися, як люди реагують. Люди не висловлювали прямо таких бурхливих протестів. Ну, точніше, хто висловлював, то це от класичні опозиціонери, від яких вони цього і сподівалися, ті, хто там давно був антивоєнно налаштований. Зазвичай це переважно якісь там медіа, які працюють за кордону, або знову ж таки опозиція, яка працює за кордону. От мені здається, що цей експеримент для них показав, що прямо такої тотальної народної хвилі обурення на це не буде. Відповідно, напевно, цей експеримент дав їм можливість планувати дійсно мобілізацію, так як, власне, наші українські посадовці і анонсують, що вони до цього рухаються.
1: Які емоції щодо війни загалом панують серед російських дописувачів зараз?
11: Дуже-дуже суперечливі. Uh-huh. Тобто їм дуже не подобається, як я вже сказав, все, що у нас відбувається. Вони, навіть якщо прості росіяни розуміють, що це той самий Азовський котел, це щось для них катастрофічне, то вони намагаються про це не говорити. Тут або психологічне витіснення зі своєї свідомості, або якийсь момент самоцензури. Але з іншого боку, у них є дуже багато приводів для надії. Крім обстрілів України, які традиційно їх дуже тішать, це, наприклад, поведінка Польщі. Поведінка Польщі, яка полягає в тому, що вони там десь сваряться з українцями, і росіянам це дуже подобається, вони малюють собі фантастичні картини. От у України не гаразди з Польщею, не гаразди з Білоруссю, бо там Зеленський ставив ультиматум Лукашенку, і вони собі уявляють, що скоро Україна прямо з усіх боків буде затиснена, підуть на неї з Польщі, підуть на неї з Білорусі, і ми з Росії підемо, думають вони, і тоді вже точно ми їх задавимо. Тобто є речі, які оптимізм генерують. Оптимізм генерує для них нинішня ситуація з конфліктом між міністром оборони, головнокомандувачем і, власне, відставкою пана Федорова. Вони багато сподівань мають на те, що ми тут остаточно розсваримося. Вони, як завжди, не розуміють абсолютно суті наших протестів, але намагаються якось тішитись. Дивіться, вони ж знову вийшли на Майдан. Знову щось вони рознесуть, буде якась нестабільність. Тобто не розумію, що це протести зовсім іншого роду, які, власне, не призводять до там захоплення урядових будівель чи ще чогось подібного. Як я вже сказав, саміт НАТО їх дуже гнівить, і вони, власне, говорять про те, що з Заходом точно скоро буде війна, і ніби як намагаються виправдовувати розмову про мобілізацію тим, що це буде саме війна з Заходом. Власне, Пісков вже говорив про те, що вже СВО можна назвати війною, бо весь Захід максимально в це включився. Тобто настрої максимально невизначені, і вони намагаються якось намацати якесь дно, від якого вони будуть далі відштовхуватися і рухатися до якогось такого от мобілізаційного моменту.
1: Якщо досягнути дна, то можна ще спробувати копати. Це для них рекомендація. Пане Артеме, дякую вам за розмову. Це був Артем Захарченко, науковець, керівник громадської організації CAT.UA та автор книжки «Наративи масового ураження».
6: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. До 4 десятків ракет, здебільшого балістичних, російська армія цієї ночі запустила по Києву. Загинула пенсіонерка, поранено щонайменше 15 містян. За повідомленням столичної влади, троє госпіталізованих у тяжкому стані. Вибухи у Києві один за одним почали гриміти після першої ночі. Летіла балістика і «Іскандери», С-400 та протикорабельні ракети «Циркон». Наслідки ударів екстрені служби фіксують на обох берегах міста. Проте найбільше руйнувань цього разу на правобережжі. У Шевченківському районі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Їй було 89. Вкотре під прицілом ворога опинилася столична Лук'янівка. Знову є руйнування одноіменної станції метро. Частково обвалився дах вестибюля. Одна з ракет поцілила прямісінько у підземний перехід поруч зі станцією. Пробила перекриття і обвалила його. Поки усувають наслідки, потяги станцію проходять без зупинки. На прилеглих вулицях понівечені житлові будинки, добре відомий українцям кінотеатр «Київська Русь» і тимчасово зведені ядки на місці вже знищеного до цього росіянами Лук'янівського ринку.
14: Красиво.
15: Будинок ходником пішов, все посипалось, все, що тільки можна, і дим.
16: Дуже гучний, такий взрив був, що мене аж залишило вуха. Дуже гучно було перший, а потім другий і підряд пішло.
0: Як повідомили у ДСНС, усі пожежі у Києві ліквідовано, але у Шевченківському та Солом'янському районах продовжують проливати і розбирати конструкції понівечених будівель. У Солом'янському районі одразу кілька локацій, де постраждали житлові будинки. По одній з вулиць російська ракета вгатилася просто поміж житлових будинків. На щастя, тут минулося без жертв. Утім, у багатоповерхівці жодного вцілілого вікна, а у сусідній вигоріли квартири.
25: між поверхами є часткова руйнація частини багатоповерхового будинку, пошкоджено багато будинків, склінь, фасади пошкоджені. Тут у нас в одному з будинків було врятовано 4 особи, двох рятувальників деблокували за допомогою шансового інструменту, також двох за допомогою калічного автопідіймача було знято з, в принципі, і вивільнено з квартири. На жодній локації немає інформації про заблокованих людей. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
0: Також вогонь вщент знищив поруч припарковані автівки і сусідню будівлю. Тут понівечені декілька магазинів, відділення банку та кав'ярня, яку родина відкрила ще 10 років тому.
18: Холодильник, да, один уцілівший, кава-машина, можна її побачити. Там наша випічка була, свіжа випічка, найсвіжіша, яку ми робили кожного ранку. Барна стійка тут була, тут гості у нас були і обіди, і люди приходили на перші страви, на салати. Рівно рік тому у нас було ще виробництво, своя пекарня. І буквально рік тому, в липні місяці, її також знищила ракета прямим влучанням повністю. Це було тут через дорогу. Ну і, власне, зараз повністю знищена кав'ярня.
0: Усього цієї ночі ворог запустив по Україні 166 безпілотників та ракет. Переважна більшість ударних дронів була ліквідована, а 41 ракети наші повітряні сили збили 18. Крім самої столиці, ворог атакував Київщину. У Бучанському районі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу у складських приміщеннях, що спалахнула унаслідок російського обстрілу. Палає на площі близько 100 тисяч квадратних метрів. До ліквідації залучені більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, зокрема 3 гелікоптери. Вогонь уже вдалося локалізувати. Через атаку у Бучанському районі постраждало 2 людей. Чоловіка із множинними осколковими пораненнями госпіталізували, ще одна жінка постраждала від отруєння продуктами горіння. Загрози її життю немає, повідомили у Київській ОВА. Близько півдня росіяни атакували передмістя Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів 3 людини загинули, ще 16 постраждали. До лікарень доправили 9 поранених, 3 з них у важкому стані. І до 17 збільшилася кількість постраждалих у місті Ізюм на Харківщині. Вранці росіяни атакували місто безпілотниками. Було зафіксовано влучання у 5-поверхівку у середмісті. У житловому будинку ударом вибиті стіни та пошкоджені вікна. Серед постраждалих – однорічна дитина. Загалом унаслідок ворожої атаки у місті понівечено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів. Російські війська вранці завдали авіаудару по Сумах. Попередньо застосували 7 керованих авіабомб. Наразі відомо про одного загиблого та 3 поранених. Близько 9 години влучання зафіксували у Ковпаківському районі міста. Пошкоджено житловий сектор, адмінбудівлю, промислову зону та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Через атаку частина Сум тимчасово залишилася без електро- та водопостачання. Спочатку повідомили про 3 госпіталізованих і 1 людину під завалами. Згодом деблокували тіло загиблого чоловіка, який перебував у власному будинку під час удару. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Від початку доби російські війська вбили вже 2 людей та поранили щонайменше 11 на Херсонщині. Зранку окупанти завдали авіаудару по Білозерській громаді. Керовані авіабомби поцілили у житлові будинки. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще 6 людей поранені. Наразі відомо про більш ніж 20 пошкоджених будинків. Деякі оселі вщент зруйновані. Крім того, на світанку внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав чоловік, а у Корабельному районі через скид вибухівки із ворожого безпілотника один чоловік загинув і ще 3 людей поранені. Також є постраждалий у селі Чарівне. Його ворог теж атакував безпілотником. Нагадаю, минулої доби російські війська масовано атакували Херсонщину артилерією та дронами. Поранені 25 осіб, серед них 4 дітей. Окупанти за добу вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 6. За даними поліції, окупанти здійснили майже 1500 атак уздовж лінії фронту та по житловому сектору. Під вогнем опинилися 11 населених пунктів області. Найбільше постраждав Краматорськ, де після 17 ударів, зокрема і авіабомбами, загинули 3 людей, ще 2 поранені. Ще 2 мирних жителів росіяни вбили у Дружківці із застосуванням FPV-дронів та керованої авіабомби. Поранення також отримали жителі Миколаїв, Невської, Святогорівки та Біленького. Понівечені 26 багатоквартирних будинків, гуртожиток і освітній заклад. Загалом пошкоджено 113 цивільних об'єктів. Керовані авіабомби, дрони, радіокеровані та на оптоволокні. Такий вигляд має небо на Костянтинівському напрямку. Росіяни буквально стирають із лиця землі як однеменне місто, так і населені пункти, що не так давно вважали тиловими. Наша знімальна група зустрілася із бійцями батальйону «Карпатська Січ», котрі працюють на найгарячішій ділянці війни. Підтримати підрозділ можна за QR-кодом або номером картки, які протягом сюжету будуть на ваших екранах.
17: Залишки від кацапських подарунків будуть тепер нам як сувеніри.
19: Військовослужбовець окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» на псевдобанщик показує нам залишки кабів, які прилетіли по Малотаранівці. Декілька російських авіабомб зруйнували піввулиці. Раніше цей населений пункт вважався б тиловим.
17: Кілзона не тільки з нашої сторони зростає, але й з кацапської до лінії зіткнення орієнтовно 15-20 кілометрів, грубо кажучи. Ну, приблизно. Зараз все настільки умовно, що ми не можемо про це говорити. По суті, мирне життя тут уже зруйноване. Ну, як на мене, то особливо сім'ї з дітьми необхідно звідси забирати як можна пошвидше вже.
19: За кілька хвилин розуміємо, чому. Поблизу нас пролітають дві російські молнії.
17: А туди одне крило пішло, це не це, це щось інше вже.
19: І такого добра тут вистачає. У цьому переконуємось поряд із Малотаранівкою. Детектор дронів перехоплює сигнал ворожого FPV.
17: Поки в нас є картинка, краще перечекати трохи. Поки чуйка висвічує картинку, це значить, що воно десь дуже-дуже поруч. Можливо, його відправили пошукати. От бачите, щось схоже на якісь укриття. Можливо, він шукає, як туди потрапити всередину. Давайте я пропоную все-таки зміститися ближче десь під дерево.
19: Дорога, поблизу якої ми перехоплюємо сигнал FPV, всіяна скелетами розбитої техніки. Ось цей наземний роботизований комплекс не довіз вантаж до бійців. А цей мікроавтобус – пасажирів. Тут необхідно пильнувати небо та узбіччя. А ще порушувати правила дорожнього руху. Швидше їдеш – цілішим будеш, кажуть січовики.
17: В цивільному житті потрібно буде відучитися від того, коли ти їдеш, щоб одне око в небо, а друге на дорогу.
20: Тут можна порушувати.
17: Ще що?
20: Тут можна порушувати.
17: А ми ж ніколи не порушуємо взагалі. Ми завжди їздимо за правилами, але правила тут встановлюємо ми.
19: Штурмовики Карпатської Січі нині працюють на Костянтинівському напрямку. Боронять одноіменне місто, яке зараз найгарячіша точка на мапі війни.
17: Кацапи зубами намагаються вцепитися в Костянтинівку і пробують відтяти найбільші її шматки. Ті флаговтики, які вони робили, це аж ніяк не можна сказати, що вони там закріпилися. Вони помахали своєю тряпкою і втекли звідси. Частину з них ми, наші суміжники, половили, відтіснили далі, але наразі досить багато їх просочилося в Костянтинівку.
19: Значна частина Костянтинівки нині – велика сіра зона. Туди нереально заїхати на транспорті. Тож українським воїнам доводиться долати десятки кілометрів пішки.
21: 3-4 дня ми добираємося туди, 3-4 дня добираємося обратно, як говориться. Дуже багато НПВ-шок через зеленку, через це ховатися, тому що дронів дуже багато і важко пройти, скажімо так.
19: За три тижні у Костянтинівці воїн отримав поранення і продовжив виконувати завдання.
21: На зачистці осколок в руку, чи півічка влетіла, я навіть не зрозумів, бо то на адреналіні так сильно не відчуваєш, там весь час щось нове, типу, блін, тут стріляєш, тут півічка, тут відбігли, сховалися, відтягнулися, прийшли в другий будинок, знов штурм, типу, знов відтягнулися.
19: Навіть в таких умовах у місті залишаються цивільні, кажуть січовики. Дехто допомагає українським військовим, хтось чекає руського миру.
17: Зі слів одного з полонених, він розповідав, коли на вході в Констаху по ньому відпрацювали FPV-шками, він втратив зброю, втратив броню. По дорозі він зустрів дідуся, який йому запропонував, який там живе, який йому запропонував гранату, сказав, візьми, якщо що, хоча б розміняєшся з хахлами.
19: Попри все, українські воїни продовжують захищати Костянтинівку. Місто стоїть, зокрема, і завдяки бійцям Карпатської Січі. Підтримати їхню роботу можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на потреби січовиків. Олег Ендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
0: 5 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі цієї ночі уразили українські воїни, 4 поцілили залізні птахи сил безпілотних систем, а 5 неподалік порту Новоросійська уразила Служба безпеки України. В СБУ показали кадри, так би мовити, від першої особи, як здійснювалася безпілотна морська атака на ворожий танкер «Аверо». За даними бійців, по судну, яке перебуває під санкціями України, відпрацював український морський дрон СБУ «Мамай». Саме це судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Наслідки цього удару ще уточнюють. Я ж нагадаю, що за даними командувача СБС Мадяра, від початку цього місяця українські оборонці уразили 176 російських суден у Чорному та Азовському морях. Палають нафтобази, детонують склади пального, а чорний дим від пожеж видно за сотні кілометрів. Цієї ночі безпілотники знову масовано атакували російську інфраструктуру. Під ударом опинився Ставропольський край, а напередодні масштабні пожежі охопили логістичні хаби найбільшого російського маркетплейсу. Влада запроваджує режим надзвичайної ситуації, російські телеканали мовчать про вибухи, а збитки вже оцінюють у десятки мільярдів рублів.
2: Дроновий нокаут цієї ночі отримав Ставропольський край. В регіоні зафіксували влучання одразу в кілька нафтобаз.
3: Єбать, що? Да ну нахуй. Чого не долетів? Блядь, долетів. Що происходит? Що происходит?
2: Губернатор краю підтвердив удари безпілотників, але без конкретики. Написав, що внаслідок атаки у промисловій зоні хутора В'язники виникло кілька осередків займань. І на місці працюють пожежники. Водночас російський телеграм-канал «Астра» із посиланням на місцевих жителів повідомив, що у Ставрополі та його околицях під удари БПЛА потрапили 3 нафтобази, зокрема ІМК «Нефтєпродукт» та «Лукойл Югнефтєпродукт». Останній один із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Його використовують для прийому, зберігання та розподілу бензину і дизельного пального. Його потужність – 42 резервуари. Влада краю запровадила режим надзвичайного стану та попередила про детонацію вогненебезпечних речовин. У в'язниках людей з наближених до нафтобаз будинків евакуювали. Лише за цей тиждень це вже третій удар по цим нафтобазам. Загалом, як повідомляв Генштаб ЗСУ, атаки України по нафтопереробних заводах у Росії вивели з ладу понад 42% від загальної проєктної потужності перероблення сировини. Це призвело до дефіциту пального. А напередодні після дронової атаки запалали одразу 2 склади Wildberries в підмосковній Електросталі та Котовську, що в Тамбовській області. Працівники складів розповідали, що жодного сповіщення вони не отримали, а після атаки їх не відпускали з робочого місця. Бо ж не такі страшні дрони, як працівники, які, намагаючись врятувати своє життя, щось поцуплять.
5: Все, пи***ть!
2: Після атаки на 2 склади відомо про 8 загиблих та 10 постраждалих. А димова хмара від пожежі у Підмосков'ю після дронової атаки на логістичний хаб Wildberries розтягнулась на 250 кілометрів та дійшла до Орловської області. Wildberries – це чи не найбільший торговельний майданчик у Росії, там можна придбати відносно недорогі товари, а пункти прийому розташовані у кожному кварталі великих міст. Також ця російська компанія працює у кількох сусідніх країнах. Утім, майданчик використовували для продажу не лише речей, а й підсанкційних компонентів до дронів та ракет, а також військової амуніції.
22: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі –
5: Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючи для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії.
2: Збитки від пожежі можуть сягнути 100 мільярдів рублів. Сам Wildberries незадовго до ударів змінив правила, які не передбачають компенсацію продавцям за зіпсовані ударами безпілотників товари. Майданчик, окрім офіційної власниці Тетяни Кім, має у кінцевих бенефіціарах представників з адміністрації президента Росії, її керівника Антона Вайно та заступника Олексія Громова, який також курує ефіри провідних російських випусків новин. А от російське телебачення та підцензурні інтернет-ЗМІ і взагалі промовчали про дві масштабні пожежі на складах, які було видно навіть з літака. Також напередодні, крім складів, у підмосковському Ногінську горіла нафтобаза. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
0: На цьому поки все, більше за 15 хвилин.
7: Ну що, друзі, неймовірно, але хотілки російських пропагандистів справді почали збуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, як чорнороті буквально мріяли про повний блекаут в Україні?
8: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды. Серьезные блэкауты и остановка промышленности теперь уже неизбежны.
22: Если на Украине вообще не будет электроэнергии, то, извините, население передохнет. Причем быстрее, чем армия.
7: І ось несподівано ватні фантазії стали реальністю. Щоправда, є нюанс. В Україні справді стався повний блекаут, але тільки якщо йдеться про підконтрольні Росії території. Так у північному Криму світла немає більше 3 днів. І мова зараз йде не про початок відключень. Справа в тому, що за такий час електроенергію аборигенам не давали навіть на годину. І всі соцмережі забиті криками із серії «Рятуйте, допоможіть».
23: Очень больно сейчас за город Красноперекопск. Люди 4 сутки без света. Содовый завод закрывают. Многие частные компании, завязанные на бензине, могут закрыться. Жанкойский район, поселок Азовское, 5 сутки без света. Что нам делать с пропавшей в морозилке продукцией? Включаем генератор. Где брать дизель? Что нам делать?
7: І нам у якийсь момент навіть стало цікаво, а що стосовно цього говорять федеральні канали? Адже йдеться не лише про порятунок людей із російськими паспортами. Насправді, катастрофа в Криму – це черговий привітик особисто Путіну, який свого часу і вигадав цю дичину з обстрілом електрогенерації. А всі придворні бояри, замість того, щоб гамувати діда, плескали в долоні і вимагали бомбити Україну сильніше.
24: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ – в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
7: От тільки рівень стратегічного планування кремлівської елітки як був на рівні Іркутського ПТУ, так на ньому і залишився. Тобто в результаті Путін голосно і ганебно гепнувся у яму, яку копав іншим. Ну а пропагандисти, які нещодавно обговорювали відключення світла і тепла у Києві...
26: Ми нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
7: Тепер наполегливо роблять вигляд, що жодного Криму взагалі не існує. Ну так, це ж не кримські показухи з Путіним на КамАЗі крутити.
27: Поїхали. Поїхали. Путін.
7: А зараз цього супермена на півострові не знайдеш. А міг би приїхати і особисто розповісти холопам у Джанкої та Красноперекопську, що СВО йде за планом.
28: Город Красноперекопськ. У всіх в магазинах, ну, от таке морожене. Ну, що це? Що от, ну, це просто, ну, викинуть.
29: У нас мир затих. Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи. Лекторы, люди пересели на лошадей, ездят на велосипедах, бензина нет, света нет, воды нет.
30: Друзья, наши крымские вечера в Крыму без света, без бензина, без радиомаяк.
7: Просто судячи з текстів у соцмережах та публічних звернень до гауляйтерів, кримчани сумніватися зволять.
23: Ну, сил уже нет. Пятые сутки без света абсолютно. Дайте хоть на несколько часов телефоны зарядить.
7: Взагалі, слово «сумніватися» дедалі частіше згадується в контексті настроїв всередині Росії. Адже війна, чи напряму, чи опосередковано, почала приходити, якщо не в кожний будинок, то близько до того.
29: Що за стерика почнеться? Я просто думаю, какого хрена я должна з 4-місячним ребенком просыпаться от взрывов. Почему? И все делают вид, что все нормально. Какого вообще?
7: Так, бензинова криза вже зараз боляче вдарила по сільському господарству в РФ.
1: Уже починається збір урожаю в Ставрополі, в Ростовській області, Краснодарському краї. Скоро будуть збирати урожай вже і на Алтаї, в Забайкалі, везде. Там вой стоїть, аграрії, фермери, що будемо скотину забивати, кормов не буде, що зерно оставимо в полях, нікуди везти, нічим його обмолачувати, нікуди, нічим його транспортувати.
7: І холопи, які ще нещодавно сиділи в селах і вечорами раділи бомбардуванням України, тепер ниють на камеру, мовляв, ай-яй-яй, зерно ось-ось опаде, а соляри на збирання врожаю немає.
4: Осталось 400 літрів солярки ГСМ. Нету ні денег, ні солярки, ні возможності купити. І тепер не знаю, що робити далі. Буде, скоріше всього, поле врожай стоять.
6: Техніка, бочки, машини. Трактор все стоїть.
9: У нас в этом году урожаю вообще не будет.
7: А якщо врожай якось і вдасться зібрати, то виникають серйозні проблеми з продажем. З бензином по 250 рублів за літр ціна товарів, і це не лише зерна стосується, стає надмірно високою.
29: Готовьтесь к тому, что скоро массово взлетят цены и взлетят такие конкретно хорошо.
10: Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике.
7: Ба більше, останніми тижнями Україна посилила тиск на порти РФ в Азовському морі, багато з яких спеціалізувалися якраз на відвантаженні зерна. І нам у цьому світлі одразу згадався легендарний лайф-пропагандиста Мардана, якому час би зрозуміти, що в будь-які ігри доведеться грати вдвох.
11: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
7: Звісно, зростання невдоволення у населення не залишається непоміченим кураторами інформаційної політики в РФ, які продовжують ганьбитися з убогими антикризовими кампаніями. Так, на тлі нескінченних бійок на заправках і навіть бензинових бунтів.
12: Время полперого, вот уже подъехали к повороту. Стоим, стоят сотрудники ДПС, не пускают тех, кто хочет вклиниться, потому что люди сутками стоят злые и, возможно, кого-то могут и прибить.
7: На державному каналі «Росія» стався по-справжньому епічний ефір. Справа у тому, що упоротий пропагандист Соловйов, явно обкатуючи нові темники, розповів росіянам дивовижну річ. Виявляється, відсутність бензину зрештою зіграє на руку Росії. Мовляв, зараз злі холопи просто від заправок до військомату побіжать.
13: Да не можуть зробити так, що у нас вообще бензину не буде. Це закінчить тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
7: Тобто, яка б вже не відбувалася за поребриком, чорнороті завжди вивернуть так, що стало тільки краще.
13: Наприклад, вони несли удар по услуги по Питеру, там десь через пару тижнів. Я був как раз в одном организме, где как раз место дислокации находится в Ленинградской области. Мне сказали, у нас такого притока давно не было.
7: От тільки спостерігаючи за цим цирком зі сторони, особисто в нас склалося враження, що у Рудольфовича та його кураторів конкретно так заїла платівка. Ну просто смішно в їхньому становищі трендіти про натовп охочих йти воювати.
13: Пошел народ, подписывает контракты, притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
7: Адже всі, хто хотів воювати, давно вже підписали контракт. А вербування на війну в Росії давно вже перейшло до примусових форм. Зараз покажемо всім свіжу новину зі злиденної Бурятії, де служба в армії завжди була ледь не єдиним варіантом вижити.
23: В Бурятии власти требуют от предприятий отправлять сотрудников на войну или заплатить по 100 тысяч за человека.
7: Тобто, поки Соловьев щось там кукарікає про Червону армию и черги до військоматів.
13: То есть пошли мужики сказать, ах вы так? Да у нас это всех. В асфальт закатає.
7: Навіть, блін, у Бурятії добровольців не залишилося. Ну а місцевий бізнес путінські смотрящі ставлять перед вибором. Або частина співробітників вирушає на м'ясні штурми, або, будьте ласкаві, заплатити штраф.
23: Глава Муйського району. Прилетает с республиканского штаба цифра, а местный штаб уже распределяет по предприятиям, сколько людей они должны отдать. Предоставить сотрудников для отправки на войну с Украиной требуют и от бюджетных предприятий. Так, районная больница, следует из плана отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году, должна предоставить 2 работников.
26: Сюди ж можна додати і нескінченні відосики з недолікованими чмоньками, яких батьки-командири просто на милицях відправляють штурмувати посадки.
3: Я ампутирована права нога, подаляна. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня постеление, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также избежать плохо оружия.
5: Конечно, плохо видно, что...
14: Идем бить врага.
5: Да,
14: идем. Категория Д отправляет всех. Идет уничтожение.
5: Да, просто нас...
26: І, звісно, такого ніхто б не робив, якби у розпорядженні командування було достатньо резервів. А якщо роблять, значить жодних черг у прості господі Червону армію немає. Ось чому всі казки Рудольфича можна сміливо ділити на 10.
15: Я закінчу тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
26: Ну, а з іншого боку, що вже там на шістку Соловйова кивати, коли в нинішніх невеселих для Росії реаліях ганьбиться і значно більша рибка. Скажімо, днями ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи откровення найближчого кінта Путіна.

0: боролися за малу токмачку. На фоні так званого СВО розширилося НАТО. Замість демілітаризації України відбувся прямо протилежний процес. Втрачені газові та нафтові ринки. Братушок пресують від Сирії до Венесуели. І треба бути абсолютно упоротим, щоб у таких розкладах нахвалювати Путіна. Але Патрушев, як бачите, взагалі не соромиться.
1: Ну, потомки розсудять, но здесь роль исключительно большая, вообще потому, что Российская Федерация существует. Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем.
0: Ба більше, у спробах глибше лизнути філейні місця Путіна, нафталінова гибня дійшла до порушення російських же законів. Справа в тому, що в якийсь момент Патрушев почав нахвалювати антиросійські санкції. Мовляв, від санкцій стало тільки краще.
1: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть.
0: Ну а якщо стало краще, то Кремлю потрібно вимагати не скасування, а навпаки посилення санкцій. Ну, з текстів Патрушева виходить саме так. От тільки у російському законодавстві є стаття, грубо кажучи, за заклики до санкцій. І в цьому контексті дуже хотілося б уточнити, наприклад, у Бастрикіна. Що там, дядя, поїде Патрушев у каталажку? Чи те, що боярам можна, холопам ні-ні?
2: Тепер за фейки, а також за призывы к санкціям проти Росії грозить штраф до 1,5 мільйона рублів или наказание до 3 років лишения свободи.
0: Тобто в плані упоротості та відмороженості усілякі там Скабєєви та Соловйови – це діти малі на тлі Путіна з оточення. От що взагалі мало бути в голові у діда, щоб саме зараз мукати про користь санкцій? У чувака в країні бензоколонці бензину немає, у тому числі й через те, що НПЗ після прильотів не можуть закупити західне обладнання. Он навіть Азіров не є з цього приводу.
3: Да, это неприятно, это существенно. Особенно если учесть, что там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
0: Ну, а з іншого боку, особисто ми двома руками і ногами за те, щоб російська елітка продовжувала займатися самообманом. Замість вирішення очевидних проблем, кремлівські генії вже і у нафтовому секторі країну до колапсу довели. Залишилося дочекатися чогось схожого і на інших життєво важливих секторах для російської економіки. А там, дивись, і фінансувати війну стане, ну, дуже тяжко. І от тільки після цього можуть початися реальні розмови про мир, а не набір відірваних від реальності путінських хотілок, які за останні роки втомили навіть тих, хто намагався дружити з російським режимом.
4: Магіар планомірно уничтожає наш флот. Та не тільки флот. Зараз вони уничтожили наші нефтезаводи. Зараз чуть позже займуся уже, наверное, енергозберігаючими нашими проводами, ресурсами. Будуть нас, як говориться, тянуть по тьму.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. До 20 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова. Загинули чоловіки 24, 45 та 62 років. Ворог завдав ракетного удару по поштовому терміналу, повідомили у Харківській ОВА. 13 поранених перебувають у лікарнях, про це повідомили у Харківській ОВА. Троє людей у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя. Атака відбулася о 12 дня. Триває ліквідація наслідків удару. До 17 зросла кількість поранених в Ізюмі, постраждав і однорічний хлопчик. Зранку російські війська атакували місто ударним БПЛА. Ворог влучив у 5-поверховий житловий будинок у центральній частині міста, суттєво пошкодивши квартири на 2-му та 3-му поверхах. Загалом під час атаки пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 20 автомобілів. В області за минулу добу двоє людей загинули і 22 постраждали.
9: Попереднього 3 дрони, тире ракети «Бандероль». Зараз працюють всі служби на місцях, ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Ще обходимо територію для того, щоб виявити, можливо, людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Ми працюємо над ліквідацією наслідків. Постійно лунають сигнали повітряної тривоги.
8: Зранку росіяни безпілотниками атакували у Запорізькій області пасажирський потяг. Минулося без жертв, а згодом вдарили дроном по спецавтівці Червоного Хреста у Вільнянську. У Запоріжжі вночі була атака безпілотниками, двоє людей постраждало.

0: Повідомили в ДСНС. За півсотні житлових будинків і навчальний заклад пошкоджені. Один із БПЛА терористів вдарив у головний корпус Запорізького національного університету. Попереднє влучання сюди було місяць тому. Цього разу споруда зазнала серйозніших пошкоджень, спалахнула пожежа, знищено унікальну лабораторію закладу. На щастя, ніхто не постраждав.
1: Зруйновано декілька навчальних лабораторій. Дуже страждають усі за новою лабораторією віртуальною реальністю. Дійсно була дуже сучасна нова лабораторія. Також пошкоджено центр якості освіти. Частково було влучання в архів. Зараз з'ясовуємо наслідки.
0: Вибухало цієї ночі у Ставропольському краї Росії. Удари одразу по трьох нафтобазах у цьому регіоні РФ підтвердив президент Володимир Зеленський, наголосивши, це була операція СБУ. Там оголошено режим надзвичайної ситуації, пожежу видно за десятки кілометрів, неспокійно. Вночі було і в Курську, а також в окупованому Криму. Сили безпілотних систем атакували на півострові енергетичні об'єкти та судна російського флоту у Чорному морі. Подробиці повідомив Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, українські дрони відпрацювали по 59 цілях. Під атаку сил оборони потрапили три танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в Азовському, знищено і ворожий ракетний комплекс «Бук». Також президент відреагував на мітинги, які цими днями відбулися у різних містах країни, зокрема у Києві, після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Глава держави у своєму вечірньому зверненні заявив, спілкувався із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і з колишнім міністром оборони Федоровим. Також президент наголосив, він чує, що кажуть люди.
2: Мені здається, це людина, яка вміє думати головою і цифровізувати. Наша війна вже 5-й рік війни. Війна на виснаження. Кожен дрон, кожна піщинка на рахунку, кожна гривня. Ну, мені здається, він все правильно робить, і неправильно його зараз міняти.
0: Водночас напередодні у центрі столиці ввечері знову були протести. Мітингувальники недоволені нинішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також виступають за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, щоб він міг завершити розпочаті реформи і навести лад із закупівлями. На мітингу присутні військові. А тим часом бойові командири закликали до єдності на тлі вимоги відставки Сирського. Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що зараз пріоритетом України є не політичні дискусії, а виконання бойових завдань, знищення агресора та захист народу. Далі цитую. Збройні сили України були, є і залишатимуться поза політикою. У наших лавах служать люди з різними поглядами, професіями та життєвим досвідом, але нас об'єднують одна присяга, один прапор і одна мета – перемога України. Кінець цитати. Оцінювати роботу головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського має право лише президент України як верховний головнокомандувач. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа. Наголосив, під час війни сумніви щодо Збройних сил неприпустимі, а підбурення людей розколює суспільство та працює лише на користь ворога. Напередодні ввечері Михайло Федоров подякував людям за підтримку та надію, а ветеранам і військовим за те, що тримають фронт і честь. Зміни обов'язково будуть, діалог є, вірю, що все вдасться, написав екс-міністр. Космотабір 2026 уже вдев'яте відбувся у столиці. Сотні дітей і підлітків з інвалідністю, паліативним статусом, дітей, які втратили одного або двох батьків через війну, продовж 3 тижнів провели час разом. Цікаво, комфортно та безпечно. Цей інклюзивний проєкт організовано громадською організацією «Бачити серцем». Другий рік поспіль він відбувається у співпраці із фундацією Олени Зеленської. А цьогоріч табір організовано у межах проєкту молодіжних просторів фундації 1221 за фінансової підтримки фонду Говарда Баффета. Окрім Києва, космотабір також вперше відбувся у Коломиї та Кременчуці. Докладніше у нашому сюжеті.
3: На подвір'ї Новопечерської школи шумно, цікаво і весело. Так виглядає одна із вечірок цьогорічного космотабору.
4: Музика.
3: Сотня дітей і підлітків з інвалідністю, їхні брати і сестри, діти з паліативним статусом, а також ті, які втратили одного або двох батьків через війну, знову зібралися вже у дев'яте у щорічному літньому інклюзивному таборі «Космотабір».
4: Це не корекція, це не реабілітація, це саме відпочинок, розваги, літо, гра. Попри все те, що відбувається в нашій країні, війна, різноманітні труднощі і проблеми, бо для дітей з інвалідністю це дуже важливо.
3: Цього року до космотабору завітали ветерани російсько-української війни. Наші воїни, які втратили кінцівки і проходять реабілітацію та протезування у центрі «Титанові», долучилися до вечірки. Для наших воїнів таке спілкування теж надзвичайно важливе, розповідає колишній військовослужбовець 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Дмитро Петровський. Чоловік проходить реабілітацію та протезування і разом з іншими титановими відгукнувся на запрошення космотабору.
5: Не складно, навпаки, підтримка дітей – це дуже важлива справа. Настільки різняться питання всі, що... Основного такого напрямку немає. Да, вони там цікавляться протезом, їм цікаво, наліпки поналіплюють. Діти – це наше майбутнє. З ними завжди приємно мати справу зустрічатися, розважатися.
3: Космотабір – це простір без обмежень, який доводить, що дитинство може бути у кожної дитини з інвалідністю і без. Дитини, що залишилася без батьків, дитини, що через війну була вимушена переїхати, кажуть організатори. Впродовж 3 тижнів вони разом провели час цікаво, комфортно і безпечно. А ще тут проводять різноманітні майстер-класи.
6: Ми зліпили з глини, в нас приходили, ми плели сітки, різні колежування робили, ну, тобто будь-яка творчі, музичні, театральні майстерки, читали вірші, ну, тобто будь-які таланти, які подобаються, навіть приходили просто поспілкуватися з учасниками, приходили з акторська майстерність у нас була, учасники пробували записувати відео.
3: Цей інклюзивний проєкт організовано громадською організацією «Бачити серцем». Другий рік поспіль проходить у співпраці з фундацією Олени Зеленської. А цьогоріч табір організовано у межах проєкту молодіжних просторів фундації 1221 за фінансової підтримки фонду Говарда Баффета. Організатори впевнені, безбар'єрність має бути нормою в усьому – і в навчанні, і в дозвіллі.
4: Кожна дитина має свої особливі освітні потреби, кожна по-різному комунікує, хтось бачить, хтось пересувається кріслом колісним, хтось пересувається за допомогою тростини, хтось може дуже багато кричати, хтось має епілептичні напади, але тим не менш всі діти можуть бути поруч. І таким чином діти інтегруються в соціум дуже успішно.
3: Цього року, окрім Києва, космотабір також вперше проходить у Коломиї та Кременчуці. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факт ICTV, єдині новини.
0: І на цьому ставимо крапку. Темарафон триває. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
7: Сімдесят шість суден російського тіньового флоту уразили сили безпілотних систем у межах операції «Молочка» усього лише за 2 тижні. 118 із них в Азовському морі, 58 у Чорному. Кадри цієї операції ви зараз бачите на екрані, а її мета – порушення функціонування морської логістики противника, яка забезпечує перевезення нафти, нафтопродуктів та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. За даними командувача сил безпілотних систем, аби захистити тіньовий флот, ворог перекидає з фронту до 200 розрахунків елітного підрозділу «Рубікон». На цю тему говоримо із засновником і директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком. Пане Сергію, я вас вітаю.
8: Доброго дня.
7: 176 суден уже пошкоджено, і, ймовірно, це ще не фінал операції. Що це означає для російської морської тіньової логістики?
8: Ви абсолютно правильно сказали, що це ще далеко не фінал. Я думаю, що в кінцеву цифру ми отримаємо, напевно, десь через декілька місяців, і тоді ж ми зможемо оцінити і вплив, який це буде мати. Те, що можна говорити зараз, це те, що Ось ця операція, вона, власне, має три, напевно, цілі, які, мені здається, надзвичайно важливими на поточному етапі. Перша історія – це порушення логістичних ланцюгів по поставкам паливно-мастильних матеріалів та по поставкам інших військових вантажів безпосередньо для військ, які задіяні в для військ Російської Федерації, які задіяні в бойових діях, особливо в Запорізькій області, в районі Бердянська і в інших регіонах, оскільки саме морський канал, Азовське море активно використовується для реалізації поставок, тому я думаю, що це абсолютно законна ціль, яка істотно впливає в тому числі і на перебіг військових дій в цих регіонах. Друга історія, яку ви дійсно абсолютно правильно зазначили, це удар по нафтовій логістиці, оскільки, і скажімо так, це логічний крок в більш широкій стратегії дій по позбавленню валютних надходжень від експорту нафти та нафтопродуктів, який ми реалізуємо вже далеко не перший місяць. Після того, як за різними оцінками через удари безпілотників та ракетні удари Україна вибила біля 50% російських переробних потужностей в середині Росії, логічно, що країна-агресор намагається максимізувати саме експорт сирої нафти та сировини для того, щоб здійснювати переробку в інших регіонах, в інших країнах. І, на жаль, дуже часто ці країни, вони йдуть на таку співпрацю, не дивлячись на те, що це співпраця з країною-агресорою. Тому, власне, це є абсолютно законні цілі, які дозволяють нам зменшити економічний потенціал, який буде направлений на агресію проти України. Оцінювати наслідки, я думаю, ми зможемо через буквально вже декілька місяців. І ці наслідки будуть, по-перше, виливатися в зменшенні надходжень, по-друге, в проблемах з фрахтуванням суден для перевезень нафти, особливо в регіоні Чорного моря і тим більше Азовського моря. І якщо говорити простіше, це просто призводить до того, що Росія втрачає кошти, які б вона могла витрачати на агресію. І значною мірою це є реакцією на те, що відбувається на зовнішніх ринках, тому що, на жаль, дії наших, скажімо так, партнерів або інших країн, вони поки що, знаєте, як в спортивній рибалці, піймав, відпустив. Ми бачимо, що дійсно часом затримуються російські танкери, на них накладаються, можливо, навіть якісь штрафні санкції, але якогось істотного впливу на поставки це немає. Тому ми діємо так, як ми діємо, і розглядаємо абсолютно законно ці цілі, як військові цілі в рамках воєнного конфлікту між Україною і Росією.
7: Пане Сергію,
8: і ще, мені здається, дуже важливий аспект. Так, дуже важливий аспект – це, власне, психологічний аспект. Ми вже стільки разів чули про те, що Азовське море – це внутрішнє море Російської Федерації, то от якось не дуже спокійно в цьому внутрішньому морі.
7: Ну, як називають це уже навіть в російських соцмережах, Азовський котел. 176 суден – це звучить дуже солідно. Але скільки у Росії є кораблів тіньового флоту? Може, у них там їх тисячі, і 176 для них – це боляче, але не критично?
8: Ну, це боляче. Ну, перше, 176 – це цифра орієнтовних уражень, тобто потрібно розуміти, що це не обов'язково призводить до якихось незворотніх втрат суден. Тому я ще раз хочу наголосити, що, по-перше, ця цифра, вона не є абсолютно точною, тому що дуже багато суден, вони йдуть взагалі без включених транспондерів, тобто систем, які сигналізують про їхнє місце знаходження. І ця цифра може бути навіть більшою. Безумовно, ця цифра є істотною, навіть не дивлячись на те, що Росія намагається залучати до цього так званого тіньового флоту, ну, вибачте, не все, що може плавати, що дуже часто, до речі, має ще одним наслідком – безпеку. Ми знаємо, що це і нафтові виливи, і ці історії вже теж були неодноразово і в районі Криму, і в районі Азовського моря. Це істотна цифра, але говорити, що це критичний вплив, ну, напевно, було би певним перебільшенням, але я вважаю, що це точно крок в тому, ми мусимо це робити для того, щоб зменшувати російську присутність на світовому нафтогазовому ринку і таким чином позбавляти її від цих брудних нафтодоларів, які в кінцевому етапі перетворюються на ті ракети.
7: Пане Сергію, пропав звук у нас з вами. Якщо зараз секундочка буде у нас, аби відновити, щоб продовжити розмову, тому що маю ще одне питання. Пане Сергію, ви з нами, так?
8: У мене з... Да, я з вами,
7: ви повернулися.
8: Інша лінія збилася.
7: Та ураження це, звісно, що не знищення цих кораблів. Частина пошкоджена не суттєво, але тим не менше, це все одно ремонт. Хто якийсь відсоток із цих кораблів має піти це на ремонт. Наскільки Росія має спроможності для цього?
8: Ну, спроможності є, ну, але це не тільки ремонт, це здорожчання фрахту. Тобто, якщо перевезення є небезпечними, а вони, ми бачимо, що вони є небезпечними, то Росії надзвичайно складно залучати і судна інших країн, і залучати, в кінці кінців, моряків до таких перевезень, оскільки ризиковість зростає. Ремонтні можливості є, але ці ремонтні можливості, знову ж таки, дуже істотно були теж, особливо в Криму, ми чули удари по судоремонтним заводам, зокрема, в Севастополі, в інших містах. Тому це теж ще одна з цілей українських збройних сил, які ми досить ефективно і досить непогано достаємо. Інше питання, що це, напевно, тільки початок цього процесу. І для того, щоб збільшити негативний ефект впливу на російську економіку, ми маємо одночасно реалізовувати декілька ударів на різних рівнях. Це удари по нафтопереробці, це удари по нафтовим терміналам, те, що ми вже робили і в Балтійському регіоні, це те, що ми робили і в Чорному морі, те, що ми будемо робити і робимо в Азовському морі, і удари по флоту безпосередньо, який задіяний в перевезеннях. Так. От якщо бити по цій тріаді, то безумовно вплив буде, він буде відчутним, і він буде істотно зменшувати військові можливості, а відтак спонукати. Це ось і є те спонукання до миру, про яке ми дуже часто говоримо.
7: Пане Сергію, дякую вам за експертизу і розмову. Це був Сергій Вовк, засновник і директор Центру транспортних стратегій.
9: Траса Є-40, що веде з Ізюма до Слов'янська, одна з головних артерій Сходу України. І саме тут, на межі двох областей – Донецької та Харківської – мою увагу привернув новий вказівник до села Довгеньке. Харківщина. 20 кілометрів по прямій до поля бою. У 2022 році тут точилися криваві бої. На цих фото знищена інфраструктура та будинки місцевих. Та це лише фото. Справжній жах попереду. Це знищене Росією. І ми відправляємося у чергове село Сходу, аби задокументувати наслідки російської окупації.

0: Доброго дня, тут є господарі?
1: Добрий день, є хто живий?
2: Тут двері зачинені. Далі кілька вулиць порожнечі. Лиш руїни і спалені корпуси автомобілів. Блукаючи зруйнованим селом, повз проїжджає волонтерська автівка. Тож ми за нею.
1: Боїться ж в неприглядному виді. Говорю, так,
3: ні, куди ви ж показувати будете, куди годі.
1: Іра, дай помаду. Є помада?
0: Да розкажіть, покажіть, як ви живете, що ви тут, як.
2: Знайомлюся. Це місцева жителька Людмила. Саме вона встановила банер на в'їзді з проханням відбудувати село.
0: А це у вас це вціліло, чи ви вже самі відбудували?
3: Це ми відбудували.
2: Поки Людмила поралась по господарству, дізнаюся. Жінка живе у селі разом із чоловіком. Але під час зйомки його ми не застали. Він захворів. Під час російської окупації у березні 2022 року родина покинула село. А після звільнення повернулася вже на руїни.
3: Дом був 88 квадратів. От газова печка. По ней видно, что она была новая-новая. Это мы купили перед войной только. Вот я в один раз мне гуся спекла, и все. Гляньте.
0: Это у вас тут кухня была?
3: Ну да. А, вот это тут холодильник был. Тут, ну, вон отопление видно с печки. Мы сами сремонтировали. Вот это все своими руками. Все это хлам, который тут и все побитое было, все повывозили, порасчищали. И за два года потихоньку вот так. Ну, еще тут, конечно, работы много, надо и утеплить. Мы с руин вытянули вот эту духовку, вот эту микроволновку, вот эту печку. И холодильник у бабушки мужевой вытянули, да, не рабочий.
0: Але він посічений.
3: Ну да, он не рабочий, но как бы это от мышей. Мыши туда, ну и что мы туда ложим, мыши туда не залазят. Ну теперь у нас есть свет, мы купили хлебопечку, теперь мы с хлебом свежим постоянно. Это вагончик, который нам дали. Капеллан, мы здесь прожили 2 года, но в нем очень жарко сейчас, и мы в кухне в летней находимся. К нам, когда приезжают гости, это для них.
2: До війни подружжя все, що вирощували на землі, те й продавали. Після деокупації у теплий сезон майже щодня на городі. Разом із чоловіком вони обробляють понад 2 гектари землі.
3: Сами мы пособирали осколки, у нас тут и грады, ураганы торчали. Ну и до сих пор мы собираем как бы.
0: А вы как трактором разминовывали, чи как взагалі?
3: Собой. Вот так бурьяны вот такие вон были. Вот так вставали, оглядаемся и вырываем бурьяны. Опять встали, оглядаемся, вырываем. И вот так мы до самой левады.
4: Я не плачу. Я плачу.
3: Это... Тут аж ми потихоньку собираємо
0: діло. Осколки.
3: Ну да, откидываем. Первые года у нас такие горы было. Ну, вот эта ракета, вон, мы проезжали, лежит на асфальте. Там вытянули мы с огорода и положили, думали, что кто-то заберет, но никто не забрал. Когда проезжаешь по нашему селу, даже по такому зруйнованному, то видно, что село было богатейшее. У нас кирпичные дома, у нас было все газифицированное, у нас была артезианская вода. У нас было 3 магазина, у нас была школа младшая, школа старшая, садик. В садике, по-моему, 12 детей было на момент войны. У нас были асфальтированные дороги. У нас было все для... Как не то, что комфортного проживания, как сказать. Кто хотел нормально жить, тот трудился. Видео, когда мы домой приехали, оно набрало 7 миллионов просмотров в ТикТоке. Мы приехали домой. Открываем дверь. Ключи нашли свои в сарай, где прятали. Когда уезжали.
0: Я до сих пор не могу спокойно смотреть на это.
3: Заходим. И видим такую картину. Одна вешалка.
0: бывает.
3: Все говорят, сотри, и вот это все, как мы вернулись, как мы плакали, как мы, ну, это долго разгребали. Я даже боюсь об этом думать, чтобы стереть или потерять телефон, чтобы это, этого у меня не было. Это наша жизнь, как бы там ни было.
2: Людмила сьогодні зробила собі вихідний і пропонує провести нам екскурсію селом, показати, що від нього залишилось, а також познайомити з іншими односельчанами. Попри суцільну розруху, додому наважилося повернутися 30 людей. До російського вторгнення тут проживало 850 чоловік. Здебільшого це фермери і землероби, люди, яких і до війни, і зараз годує земля.
3: Коров нас держать, теж Слуцьк возять молочко. Є у нас такі люди, які баранов держать, теж, які у них там електропастухи є. Чтобы бараны не лезли куда зря, потому что село, повторюсь, не разминировал никто. И до сих пор всякого-всякого тут очень много. И растяжки, и лепестки, и монки.
2: Люди, що живуть тут, постійно в небезпеці, бо працюють на нерозмінованій саперами землі. Пересуватися безпечно у Довгенькому можна лише дорогою або узбіччям, з боку електроліній. Там сапери розмінували. А наприкінці 2024 року енергетики повернули у Довгеньке світло.
3: У нас клуб тільки зремонтували перед війною. По некоторим даним, 6 мільйонів в ремонт вложили. Там душові кабінки, тренажери для людей, фітнес-заняття. Завжди на кожен праздник такий, ну, день села, наприклад, или день колхозника, или випускні. У нас концерти готувались. Це було як би типа для місцевих жителів теж великим розвлеченням. Пойти посмотреть концерт, встретиться, немножко отдохнуть, як говориться, від такого тяжкого труда. Автобус у нас їздив в Ізюм. Раніше часто їздив, да. Потім до війни, по-моєму, два рази в неділю люди їздили. На ринок.
0: Це, так розуміємо, теж ідем, тут дорога була якась, так?
3: Ну, так, да, це асфальтирован до під'їзду цього.

0: 持不了妈的。Ой, мамочка. Ну, положу на входе. Когда знаешь, особенно как, она, как это все было, посмотри.
1: Россия сила.
2: Важко повірити. Та тут ще 4 роки тому вирувало життя. Двоповерховий будинок культури збудували у Довгенькому на початку 1980-х років. На той час у селі вже був співочий колектив і оркестр.
1: Це актова зала будинку культури. Я стою зараз на сцені. Наді мною відкрите небо. Позаду залишки глядацької зали. Та у палаці культури був також і другий поверх. Сюди просто не піднімешся, бо сходи завалені. Тому ми поліземо через ці завали, аби показати вам, що залишилося на другому поверсі. Вкотре повторюю, не повторюйте цього самі.
2: На другому поверсі багато стелажів. Саме тут була сільська бібліотека, відкрита з моменту будівництва будинку культури. З інтернету дізнаюся, до війни у бібліотеці зберігалося близько 6000 книг. Серед них – унікальні видання з фотографіями та історіями життя місцевих жителів. Тут же зберігалися оригінали місцевої газети «Обрій Ізюмщини», що виходила з 1919 року. У 2019-му редакція газети відсвяткувала сторіччя.
1: А з цієї сторони, де були стелажі, вибита стіна. Стіна у 4 цегли товщиною. Тут були сходи на другий поверх. Сюди було не одне потрапляння, далеко не одне, бо будівля зруйнована вщент. Наді мною майже усюди відкрите небо. Словами місцевих, в цьому будинку культури були гуртки. Сюди ходили займатися діти. І ось, як нам казала місцева жителька, у селі був навіть тренажерний клуб. І ось, я так розумію, все, що від нього залишилося. А це підвал сільського палацу культури. Саме тут розташовувався штаб росіян. За словами місцевих, тут росіяни жили. Всі ці кімнати, в які я зараз заходжу, я заходжу вперше разом з вами. Мені казали, що тут усе було обвішано картинами, які росіяни покрали у цивільних мешканців. І килими. Ось, в принципі, килими я тут бачу, але жодних картин, бачу простирадла. Ось прям цілі набори. А ось якраз докази їхньої присутності. Сухпайки армії Росії. Ми ось на цих от ліжках і спали росіяни. До речі, ось зайшов ще в одне приміщення. Тут якраз стоять картини. Картини. О, щось написано. Нашій дорогій школі від випускників. Тобто це вкрадена картина зі школи.

0: Коля.
1: Доброго дня, доброго.
2: Наш старейшина, так что вам лучше с ним поговорить, он вам больше расскажет, потому что он почти самый последний выезжал.
3: То что?
1: Та ви це відбудували тут, живете. Це ви з чого зробили? У вас же тут, мабуть, теж нічого не було, коли приїхали.
3: Ну, хата ось де моя була. Тут, де бур'яни ростуть.
4: Фермер Анатолій – останній мешканець Довгенького, якого Збройні сили України вивезли з села 20 квітня 2022 року.
3: В сусіда хата вже розбита була, сіно згоріло. І ти баранів отого пооткривав, комбайн розбитий вже був, баранів часть побило, в мене їх було 80 голов, часть побило, а ти їх підкрив ворота, думаю, біжіть, що виживе, що не виживе, нічого не виживе.
4: Наразі Анатолій живе у селі разом із дружиною Наталею. До війни вони займалися фермерством. Барани, кози, 30 гектарів полів, де вирощували картоплю та інші овочі. Мали важку техніку для обробки землі. Після звільнення Довгенького ця родина першою повернулася у село та почала життя з нуля. Трактори зібрали з залишків розбитої техніки. Знов завели худобу.
5: Бараньки! Бараньки, бараньки, бараньки! А ну бігом сюди! Бараньки, бігом, бігом сюди! Бігом, бігом, бігом! Бігом!
4: Слухають вас?
5: Ну так. Бараньки, бараньки!
6: Оце ж отоплення, аж бачите? У кожну кімнату он тепло йшло.
5: А отоплення всього із порохових тих
6: автобусів.
5: Оце ж все.
1: Ну, так. З військових я бачу, бачу так.
5: І там отоплення зробили.
6: Ось той, і отож з тубусів зроблено. То вода гаряча там.
1: Тобто ви використали все, що залишили по собі росіяни, все ви використали?
6: Ну все, столи, нема ж нічого, все ж погоріло. Все із...
5: Столи – це вже з ящиків.
6: З ящиків.
4: Це раніше був гараж для трактора. І це єдине, що залишилось від житла подружжя після бойових дій. На другому поверсі фермери разом з сином збудували кімнати для проживання.
1: Це їдемо в будинок з ящиків з-під російських радів?
6: Так, так. Це тут кухня. Ну, я там пустуюсь. Тут ось, бачите, ванна.
1: Ага, та зроблено у вас все прям капітально.
6: І ось, це тут дід панує. Ще одна.
1: Звідки знайшли стільки сили, щоб повернутися і в такому віці? Скільки вам років? Вибачте, що питаю.
6: 68, а діду 70.
1: От як ви змогли в такому віці знову почати
6: сина
1: життя заново?
6: Сина піддержать. Сина. Якби не син. Якби ж воно закінчилось. Одне хочеться, понімаєте? Вже як збудем. Просто сили вже нема. Хочеться, щоб закінчилось більш нічого.
3: Або ж погріб заховали, ну, гатили здорово тобі. Не гати...
1: Ви самі до початку війни як ставились до росіян? Як зараз змінили ставлення?
3: У 79-му году я в Росії робив, в Москві, на заводі Лихачева. Нормально було все. Ну, а зараз, що зараз? А зараз вже не друзей, не Росії. То що, хорошого нічого нема.
6: Оце в його шахтах у Ростовській області, ну, вона просто тітка йому, ну, вона молода ще. І от як той дзвонить, ми були в Одесі вже. Їдьте сюди до нас, Кажу, ти що, ну чого це я поїду туди до вас? Та ми вас понімаємо, ці нацики. Ти що, кажу, боля на голову, так як зірвалась там, орала, так я орала, і все, після того вона не дзвонить.
1: Це ваші родичі з Росії, так?
6: Коні, його.
1: Чоловіка ваша?
6: Да, і все, і після того, та ну це взагалі, це слов нема просто. Ні, та ніколи в житті не пробачить. Ні, такого не можна пробачити. Скільки побито, скільки дітей, скільки цивільних, а воєнних скільки. Ні, не можна пробачити. Фашисти так і не робили, як ці сволочі.
1: Влад. Приємно дуже. То як ви тут живете? Як ви відбудовуєтесь? Бачу, у вас прапор стоїть.
0: Ах, а це що? Дорогим думає американський. Який?
7: Він в мене ще 14-го року, той прапор.
4: Ірина – ще одна місцева жителька, яка погодилася на інтерв'ю. Жінка живе у селі разом з чоловіком. До 2022 року будинок цієї родини знали всі. Це була улюблена локація для фотозйомок місцевих жителів. Бої у Довгенькому почалися на початку березня 2022 року.
8: Хоча вже залітали і бомбили нас, ми внимання не обращали. Ну, це ж самолітом залетів, але ми, ну, коротше, дотерпілися до того, що вже терпіти не можна було, тому що нас бомбили вже і днем, і ночі із авіації. І плюс ще й градики вже посипались, і прийшлось нам виїжджати. Ну, ми ж ненадовго, ми на недільку виїжджали. Нічого з собою не брали, абсолютно ні документи, і в чому діти. А получилося, виїхали, тут таке творилось у селі, що хай Бог милий. Окупірували ми, втекли перед окупацією. Потім ми просто ходили, ми осінню приїхали, 2 місяці пожили у погребі. Хата була розрушена, звісно. Це все волонтери зробили нам. Кришу, вікна і всередині.
9: Так, розумію, мабуть, лише коробка лишилась?
8: Так, да.
4: З розмови дізнаюся, у жінки було 5 синів. Один з них, Роман, не виїхав з села і загинув. Залишилося 4.
8: Тут моє сонечко. Мій рідненький синочок, 2-й по старшинству. У мене зараз на даний момент 3 синів у ЗСУ. Ромік загинув ще в початку. І один самий молодший в мене залишився. Ну, я сказала, я вам молодшого вже не віддам. Не віддам ні за що. Мій син загинув. Він залишився тут. Я подробиць не знала до тих пір, поки цією весною заїхав один солдат, їх 2 було, який дійсно мешкав отут у нас. Він мені показував фотографії двора нашого, він був. І він за Рому мені розповів такі речі. Ну, що, він мені сказав, ваш Рома герой, ваш Рома герой, а мені того не легше. Герой, він був в місті з ними. Коротше, оце ж тут їх бомбили. Півгода він під завалами лежав. Півгода. От за що вони вбили мою дитину? За що? Вони, хто знайде, друга сторона, прийшли, убили, розрушили. Як їх може це вибачити? Ну, от як?
1: Це територія колишнього агропідприємства «Злагода». Тут працювали місцеві жителі. Воно обробляло близько 4000 гектарів землі за рік, вирощуючи здебільшого зернові культури. Зараз тут, як можете бачити, лише залишки від техніки та руїни.
4: У Довгенькому було 2 сільськогосподарські підприємства – «Караван» і «Злагода». Тут працювало більше 50 місцевих жителів.
1: 60 метрів діаметром та більше 30-40 у глибину. Цей кратер утворений від вибуху селітри, що зберігалася тут. Сюди прилетів боєприпас, після чого стався величезний вибух. Коли утворилася ця воронка, важко зрозуміти, бо бої тут тривали і вдень, і вночі.
10: далі не пройти, бо заміновано. Це все, що лишилося від сільської ради. Одним з перших з села втік його голова. Люди залишилися віч-навіч з ворогом. А ті, хто тут залишився, зустрілися один на один зі смертю. На цих вулицях лежали трупи цивільних, бо виїхати люди не встигли.
11: В этом доме, вот в двухэтажном, в 22-м году, в мае месяце, погиб знаменитый журналист Махов. Это было в мае месяце, когда очень много потом после военных действий приезжало побратимов.
4: Журналіст Олександр Махов народився на Луганщині. У 2014 році поїхав на війну як воєнкор. А вже за рік добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Після завершення контракту робив репортажі для провідних українських телеканалів. Коли Росія вторглася повномасштабно, Олександр Махов знову пішов служити до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 травня 2022 року він загинув під час бою в Довгенькому. Поховали Олександра 9 травня у Києві. На його честь у столиці названо вулицю.
11: От в цьому домі погибло три наших місцевих жителі, одразу три мужчини. Їх хоронили в вирвах отут, а потім вже після воєнних дій відкапували. Була інформація.
4: Крізь вікно з обох сторін зруйновані будинки. За кожним чиясь трагедія, чиєсь життя, яке обірвали росіяни.

0: школа радісно зустрічає наших випускників.
1: Та так виглядає школа зараз, до повномасштабного вторгнення та окупації цього села росіянами. Тут навчалося 49 дітей.

0: шкільна їдальня. Все буде смачно. Від неї так само нічого не залишилося. Ось у їдальні видно російські сухпайки. Один. Ще один. Ще один. Ще. Тобто тут було дуже багато рашистів. Ось тут далі. Вів коридор. Вікон і стіни немає. І ось я потрапляю у спортивний зал. Зал під відкритим небом.
1: У школі навчалися діти з 1 по 9 класи. На першому поверсі були майстерня для уроків трудового навчання, кабінет директора та 2 початкові класи.
0: Далі прямую на 2-й поверх. Сходи то є, та ось даху немає. І піді мною 1-й поверх. Я вам ще раз хочу нагадати, чому небезпечно ходити по таких зруйнованих будівлях. Як можете бачити, ці плити тримаються на оцих цеглинках лише. Тому будь-який маленький поштовх, і все це може обвалитися.
1: А тут були здебільшого кабінети окремих предметів, комп'ютерний клас. У школі працювала 21 людина. Це вчителі та інші працівники.
0: Це лабораторія у школі. Тут дітям викладали хімію. Це можна зрозуміти, бо тут лежать інформаційні плакати, реагенти, а також залишки пробірок. Напевно, це все, по чому можна зрозуміти, що тут був саме клас хімія. Подивлячись на стіну, тут навіть не зрозуміло, чи була тут дошка чи ні. Іншої стіни взагалі немає. Тож 2-й поверх школи – це суцільна руїна. Лічені місяці залишилося, поки ця школа повністю не складеться. А ось поруч зі школою дитячий садочок.
1: Цю будівлю, в якій також були класи молодшої школи та музеї Другої світової, збудували вже за часів незалежності України, на початку 90-х. Це єдине відео, яке мені вдалося знайти в інтернеті. Воно зняте 12 років тому.
2: Цю прекрасну базу, схожу на клоуна, злітили учні 1-го класу Довгеньківського НВК.
3: Дякую. Я бачу поруч у вас дитячий майданчик.

тут дітки займалися спортом. Це була спортивна зала. Тут дитячі шафочки залишилися. Група. Ще одна група. Бачу написи, які рашисти після себе позалишали. Свої прокляті зетки. Це імена діточок. Так розумію, у дитячий садочок ходило 12 дітей.

0: На другому поверсі теж класи, де навчалися діти. Та підійматися сюди небезпечно. Тож тут дещо лишилося.
1: Тут дуже маленькі стільчики такі. Дошка. Ми живемо на Україні. Тільки не на, а в.
2: На другому поверсі дитячого садочка я знайшов класний журнал. Тут є список дітей, які ходили сюди навчатися, саме у цю групу. Тут 7 прізвищ та імен. А також зміст, тобто те, чому навчали вчителі у цьому дитячому садочку.
3: Українська народна казка, українська народна дитяча пісня, пісенька про віночок, літературні казки і п'єса.
0: Йду по коридору і натрапляю на
1: історико-краєзнавчий музей.
0: У цьому приміщенні портрети місцевих, які загинули у Другу світову. Цитати Сталіна, Жукова, радянська символіка, парад на Червоній площі. Перше враження – атмосфера, як із радянського минулого.
4: Це місцеві мешканці, які брали участь у Другій світовій війні.
0: З інтернету дізнаюся. Історико-краєзнавчим музеєм у Довгенькому опікувалася вчителька фізики і директорка навчально-виховного комплексу Катерина Слабунова. Після російського вторгнення вона виїхала за кордон і зараз мешкає в Польщі. Тож спілкуємося з нею по відеозв'язку. У розмові дізнаюся, жінка повернулася в село одразу після звільнення, але потім знову їхала.
5: Згарище побачили всередині свого будинку. Єдине, що звичайно, що я не взяла практично не взяла фотографій і нашу сімейну реліквію, рушник, який вишивала ще моя бабуся. І це був наш весільний рушник.
0: Та як від будинку, так і від школи нічого не залишилося.
5: Я була біля школи. І я привіталася з школою. Я поплакала. Бо я віддала цій школі все своє життя. І там пройшли мої найкращі роки. Я скажу чесно, чому я не наважилася зайти. Мені хотілося, щоб у моїй пам'яті вона залишилася такою, якою вона є.
0: Катерина розповідає, багато років разом із колегами створювала у Довгенькому музей пам'яті Другої світової.
5: Перебрали ті фотографії, фотоматеріали, які були архівні, чиїх фотографій не доставало наших земляків, звернулися до їхніх рідних. Якщо говорити про кількість експонатів, які були у історико-краєзнавчому музеї села Довгеньке, то їх було більше тисячі. Довгеньке – це село, яке з великою шаною відносилося до подій Другої світової війни. Робота по патріотичному вихованню, вона тоді була возведена в ранг найважливішої.
0: Аби зрозуміти, що саме вчителька фізики має на увазі під патріотичним вихованням, переглядаю матеріал про міні-подорож музеєм, яку школярі разом із нею зробили за рік до повномасштабної війни. І розумію, тут говорили правду і про історію, і про Другу світову війну. З 2014 року в музеї був куток, присвячений учасникам АТО, мешканцям села, тим, хто пішов на фронт, коли росіяни під прикриттям, то не ми, прийшли зі зброєю на Донбас. Такий вигляд сьогодні мають історичні стенди, фотографії, особисті речі, листи й боєприпаси часів Другої світової. Усе, що понад півстоліття знаходили на околицях Довгенького і берегли як пам'ять, нині в руїнах. Поруч із навчальним виховним комплексом – сквер з братською могилою. Ближче до меморіалу не підійти. Там заміновано. Пам'ятник воїнам Другої світової війни. зруйнований росіянами у середині березня 22-го. Пам'ять понад 3000 похованих тут солдат радянської армії стерта рашистами в одну мить. Цей меморіал у Довгенькому збудували понад півстоліття тому. Для місцевих це було місце пам'яті про жахи Другої світової. Але після приходу росіян братську могилу осквернили. І дивлячись на воїна-визволителя з відірваною головою, розумієш, вони і справді змогли повторити те, що для

результаті Росія забрала житло та життя. І останнє – безцінне. Бо кожна вбита людина – це цілий, втрачений всесвіт. А будівлі – будівлі ми відбудуємо.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Неділя, 19 липня. На вартовому марафоні заступає інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугле. До вашої уваги випуск новин на 15-ту годину. Ударними безпілотниками, ракетами повітряного та наземного базування різних типів били цієї ночі росіяни по Україні. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Загалом зафіксовано 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету і 125 БПЛА. Знешкодити вдалося 18 ракет, серед них 17 «Іскандерів-М», «Циркон С-400», одну керовану авіаційну ракету «Х-59-69» та 108 безпілотників різних типів. Не вдалося відбити 3 проти.

0: Проти корабельних ракети «Онікс». Попередньо зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БПЛА на 20 локаціях. Також падіння збитих дронів на 18 локаціях. У Києві ліквідовують наслідки нічної атаки росіян. На кількох локаціях у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах досі працюють рятувальники. Загалом російські обстріли припали на 5 районів столиці. Ця атака була наймасштабнішою за кількістю балістики, що летіла на Київ. На тепер відомо про одну загиблу жінку, щонайменше 16 людей поранені. Більше про це поговоримо з тимчасовим виконувачем обов'язків, начальника КМВА Андрієм Ткачовим. Він наживо зі студією. Пане Андрію, добрий день.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, що на тепер відомо насамперед про кількість загиблих і постраждалих? Чи може зрости їх кількість і у якому стані зараз люди?
1: На даний момент у нас, на жаль, є одна загибла і 17 людей отримали поранення. Це підтверджені дані. Більше 10 людей у нас знаходяться в медичних закладах, і з них троє в важкому стані, на жаль.
0: Розкажіть, будь ласка, докладніше про масштаби руйнувань у Києві. Які райони постраждали найбільше?
1: Цього атаку у нас постраждало 4 райони. Це Деснянський, Святошинський, найбільше Солом'янський та Шевченківські райони. В Шевченківському та Солом'янському районі проходячі ліквідаційні заходи. В цілому пошкоджено більше 22 будинків житлових та 47 автомобілів. Також пошкоджені транспортні системи, це і трамвайні шляхи, і метрополітен, станція метрополітену.
0: От ви зауважили про пошкодження шляхів громадського транспорту. Ще зранку була інформація про зміни в роботі громадського транспорту. Чи вдалося відновити звичний рух? І окремо питання щодо метро Лук'янівська. Наскільки серйозні там руйнування станції?
1: Так, автобусні шляхи розчищені та вже відновлені. Трамвайні шляхи ще вимагають подальших робіт, бо там контактні лінії були пошкоджені, обірвані. З приводу станції метро Лук'янівська, наразі вона закрита на вхід та вихід, і потяги проїжджають через цю станцію без зупинки. Зараз проводиться оцінка необхідних робіт та буде додатково повідомлена. Те, що стосується громадського транспорту і зміни руху, також повідомляється «Київпострансам» та також за допомогою цифрового сервісу «Київ-цифровий» щодо змін руху громадського транспорту.
0: Пане Андрію, я вам дуже вдячна за вичерпну інформацію.
1: Дякую.
0: З нами наживо був тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов. І наша кореспондентка Єлизавета Яковлева перебуває у Солом'янському районі Києва. Там триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Лізо, добрий тобі день. Отже, що відомо на тепер про постраждалих та на якому етапі зараз відновлювальні роботи? Розповідай, будь ласка.
2: Вітаю, Анастасія. Власне, не знаю, чи можна цей день назвати добрим. Власне, я зараз у Солом'янському районі столиці. Тут ворожа ракета потрапила на подвір'я між житловими будинками. Власне, я зараз попрошу оператора показати, що тут відбувається просто зараз. Власне, ви можете бачити, що зараз два екскаватори і досі збирають уламки та будівельне сміття. Також у дворі купа обгорілих автомобілів. Одна з автівок навіть досі трохи димить. Також поруч згоріла вщент одноповерхове нежитлове приміщення. За словами місцевих, тут колись було кафе та аптека. Також в будинку стався частковий обвал конструкції. Власне, люди зараз допомагають ліквідовувати наслідки. А ті, кому вдалося вціліти, розповідають про історії свого порятунку. Одну з таких історій пропоную послухати просто зараз.
3: Ми вскочили, почали збиратися, щоб в бомбосховище бігти, яке знаходиться в будинку, але прильот за прильотом був, стіни врятували, там бетонна плита, під яку залетіла ракета, вона взяла на себе основну масу удару, а нам вже, власне, дуже пощастило.
2: І зараз на місці працюють як комунальники, так і екстрені служби. Це поліція та рятувальники. У постраждалих приймають заяви про пошкоджене майно. А також тут працюють і волонтери. Зокрема, ми бачили, як вони допомагають людям, вони роздають їм воду, гаряче харчування, а також вирізають із фанери, аби закрити вибиті шибки. Пропоную послухати.
4: Ми допомагаємо різати ДСП, щоб закрити людям вікна.
5: Багато людей приходять?
4: Ну, звісно, багато. Ну, всі постраждалі тут, цих вікон нема. Нам пощастило більше, тому ми допомагаємо тим, кому пощастило менше. Все.
2: Загалом із того, що ми тут побачили, вочевидь, ліквідація наслідків відбуватиметься ще довго. І наостанок хочу сказати, що у Солом'янському районі розмістили цілий штаб допомоги. Він знаходиться в одній із місцевих шкіл і працюватиме він сьогодні до 20-ї години. Тож ті, хто ще не звернувся за допомогою, може ще це зробити, адже є ще на це кілька годин. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Анастасія, вам слово.
0: Дуже дякую, Лізо. Наша кореспондентка Єлизавета Яковлева розказала про наслідки російського удару по Солом'янському району Києва. Росіяни знову спрямували керовані авіабомби на Суми. Потужні вибухи лунають у місті мало не щодня. Сьогодні загинув чоловік, ще троє людей поранені. Крім того, ворог і далі атакує Сумську та Чернігівську області безпілотниками. Більше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, яка у тебе інформація?
6: Вітаю, Анастасія. Ранок у Сумах почався знову з прильотів КАБів. 7 вибухів в різних районах міста. 2 з них прогриміли поруч з житловим будинком. Одна квартира зруйнована вщент. В ній під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого 54-річного чоловіка. Ще троє жителів зазнали поранені і були госпіталізовані. В інших помешканнях вибиті вікна, двері, зруйновані або пішли тріщинами стіни та дах. Наразі вони небезпечні для проживання, і мешканці виносять вціліле майно. Біля будинку сидить знесилена жінка. Це господиня саме зруйнованої квартири. Вчора в неї був день народження, а сьогоднішній день став датою загибелі брата.
7: І отак через кухню 2 каба подряд. От це моя квартира, квартири нет. Моя крайня. Ми були з чоловіком на кухні. Брат був інвалід першої групи на второму поверсі, його завалило, він... Ми були з чоловіком на кухні, це нас врятувало. Якщо ми були не на кухні, а в другій кімнаті чи на второму поверсі, там, де мій був брат, то у нас спальня на другому поверсі. Якщо ми були там, нас би теж привалило.
6: Крім цього, ворожих ударів кабами було завдано по промисловій зоні. Всюди на місцях вибухів працюють рятувальники, але атака не припинялась. Ще було чути кілька вибухів вже дронів. Напередодні в Серединобудській громаді також загинув 33-річний чоловік. Його життя обірвав ворожий безпілотник. Від вибухів дронів також постраждали 2 чоловіків та 2 жінки. Це мешканці Шосткинщини, Глухівщини та Садівської громади. Неспокійно. На Чернігівщині зранку російський дрон атакував підприємство в Корюківці. Там розгорілась пожежа і бізнес, по суті, знищений. Вночі впіві дроном ворог вдарив по пекарні в Семенівці. Вчора герані влучили у 2 підприємства в Чернігові. Пошкоджено 1,5 десятка автомобілів. Також під вогнем були оселі людей та будинок культури у Новгород-Сіверській та Корюківській громадах. На цю мить у мене всі новини. Анастасія.
0: Дуже дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів у північно-східних областях нам розповіла Юлія Зайцева. Троє людей загинули, ще 20 постраждали унаслідок удару росіян по передмістю Харкова. Про таке повідомляє ОВА. 13 потерпілих ушпиталили, троє з них у тяжкому стані. Ракетою військові РФ ударили по поштовому терміналу. Ліквідація наслідків іще триває. Роботу ускладнює ризик повторних атак.
8: Зараз працюють всі служби на місцях, ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Ще обходимо територію для того, щоб виявити, можливо, людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Ну і працюємо над ліквідацією наслідків. Постійно лунають сигнали повітряної тривоги, є загроза повторних ударів, що, звичайно, ускладнюють роботу і рятувальників, і, відповідно, поліцейських.
0: Одна людина поранена унаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє МВА. Ворог завдав по місту ракетного удару, пошкоджені автомобілі. Деталі ще уточнюють. У Запоріжжі унаслідок масованого російського удару БПЛА травмовані дві людини. Як повідомили у ДСНС, на кількох локаціях горіли склад меблевої фабрики, адмінбудівля, цех підприємства, навчальний корпус Запорізького університету, покрівля житлового будинку, господарчі споруди та гаражі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні житлові будинки та сусідні будівлі. Через загрозу повторних ударів рятувальники вимушено призупиняли роботу і переходили в укриття. На тепер у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки КАБами вночі та напередодні. Кількість постраждалих унаслідок авіаударів по місту зросла до 5 людей, серед них двоє неповнолітніх. Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки атаки та проводять відновлювальні роботи. Ворожий БПЛА у Запорізькій області поцілив по пасажирському потягу. «Укрзалізниця» дала команду евакуювати пасажирів. Минулося без жертв. Легке поранення дістала одна з провідниць. Усіх пасажирів, які поінформували в ОВА, довезуть до Запоріжжя автобусами. Ще два російські танкери уразили Сили оборони України цієї ночі. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. По кораблях поцілили в акваторії Чорного моря, а в Азовському морі вдарили по плавучому крану. Також уражено зенітний ракетний комплекс «Бук» у районі Зеленопілля Запорізької області. А на Донеччині під ударом був автомобільний міст. Його російська армія використовує для військової логістики. Служба безпеки України показала кадри ураження російського танкера «Аверо» у Чорному морі. Його країна-агресорка залучала до транспортування російської сирої нафти під час дії нафтового ембарго, яке запровадили країни G7 та ЄС. По танкеру відпрацював морський дрон «Мамай». Як зауважили у Службі безпеки, це вже четвертий тіньовий танкер РФ, який СБУ уразили за останні 10 днів. Ці судна належать до класу великих морських танкерів, тобто транспортують значні обсяги нафти і нафтопродуктів. Відпрацювали БПЛА і по трьох нафтобазах у Ставропольському краї Росії. На цих об'єктах спалахнули масштабні пожежі, зокрема горять резервуари з пальномастильними матеріалами. Наступний випуск новин о 16:00, а за мить до кермування марафоном доєднується Ярина Маркіл.
9: Дякую, колего. І за кілька мити ми поговоримо про спроможності Росії продовжувати настільки масштабні балістичні атаки, а також про те, що командування РФ надало наказ обстрілювати українські АЗС, яка мета в росіян далі. Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Маркіл. Мої вітання. Ситуація на передовій залишається надзвичайно напруженою. За минулу добу зафіксували рекордну кількість – 249 бойових зіткнень. Окупанти здійснили майже 100 авіаударів по всій лінії фронту, а зосередили основний тиск на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Яка ситуація на південних відтинках фронту, розпитаю Павла Дрогаля, речника 30-го корпусу морської піхоти. Він із нами наживо. Пане Павле, добрий день.
10: Добрий день.
9: Шановні телеглядачі, я звертаю вашу увагу, на ваших екранах з'явився QR-код та номер карти, а це означає, що наразі відкрито збір, власне, на які потреби. Ми спитаємо вас, пане Павле, розкажіть, на що корпусу зараз найбільш необхідні кошти?
10: Зараз ми проводимо збір на ремонт наших автівок. Так, держава нас забезпечує цим, але враховуючи високу інтенсивність бойових дій і ресурсів, які застосовує ворог, в тому числі і дистанційні мінування, наприклад, вони проводять у нас на Херсонщині, на Нікопольщині. Від цього дуже страждає автотранспорт, який є розходником. Автотранспорт дуже необхідний при евакуації, ротації особового складу, підвезення БК і такого іншого. Тому зараз проводимо збір саме на ремонт автівок.
9: Шановні телеглядачі, ремонт автівок – це те, що потрібно робити нашим захисникам постійно. Це забезпечує маневреність, мобільність наших захисників. Вони допомагають доставляти провізію, боєприпаси, а також евакуйовувати поранених захисників. Тож, давайте подякуємо нашим військовослужбовцям за захист, за те, що щодня і вночі героїчно боронять наші терени. Ви можете зробити свою подяку пожертвувати прямо зараз і упродовж нашої розмови на екранах телебачення буде QR-код та номер карти. Доєднуйтесь, будь ласка, кожен донат має значення, маленьких донатів не буває. Почнімо з оперативної картини, яка наразі ситуація на Придністровському напрямку у зоні відповідальності вашого корпусу.
10: Наразі на Придніпровському напрямку наші підрозділи продовжують проводити оборонну операцію, втримують свої рубежі як на правому березі, так і на лівому березі річки Дніпра. Обстановка у нас напружена, складна, вона така досить стабільно складна. По-перше, російські окупанти продовжують проведення своїх варварських обстрілів міст та сіл Херсонщини і Нікопольщини. Вони застосовують для цього величезний спектр озброєння, це і авіаудари, це і ракетні удари, ну і звісно, наймасовіше вони застосовують ударні дрони. Завдяки комплексному підходу з протидії ми більшість цих БПЛА знищуємо, саме ударних БПЛА, чи подавляємо. Так само зараз дуже активно відпрацьовуємо по ворожій логістиці на лівому березі, де у окупантів досить великі вже зараз проблеми з паливом. Вони відчувають великий дефіцит в паливі, в електропостачанні, в воді і навіть у продовольстві. Ситуація складна, але наші підрозділи продовжують працювати.
9: Шановні телеглядачі, наразі в Україні оголошено загрозу балістики. Якщо ви зараз бачите на карті мапу повітряних загроз, якщо ваш регіон на ній помічений червоним, просимо вас подбати про власну безпеку і прослідувати до укриття цивільного захисту. А ми продовжуємо нашу розмову і хочу вас також спитати щодо сил противника. Що відомо про чисельність та характер накопичення ворожих військ на лівому березі?
10: Наразі ми не фіксуємо тут достатніх сил та засобів противника, щоб вони могли проводити якісь масштабні наступальні дії чи щось подібне. Наразі тут зосереджені різні підрозділи російських окупаційних військ, у яких, в принципі, завдання одне – це терор цивільного населення, це знищення критичної інфраструктури, об'єктів енергетики, залякування цивільних, дестабілізації в цілому. Але тих сил і засобів, які у них тут є, недостатньо для проведення чогось масштабного.
9: Шановні телеглядачі, наші захисники, і, зокрема, морські піхотинці щодня обороняють наші терени, стримують ворога на берегах Дніпра. І наша з вами можливість їм подякувати сьогодні. Ви можете це зробити донатом, зробивши переказ. Я нагадаю, наразі відкрито збір для бійців 30-го корпусу морської піхоти на ремонт автівок. Це те, що потрібно на фронті постійно. Це легка, насправді, ціль для ворога. І наші військовослужбовці систематично їх, в тому числі, ремонтують. Їм потрібно більше спорядження, більше запчастин. Ми можемо їм допомогти в цьому. QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Росіяни систематично обстрілюють цивільне населення, в тому числі. Ми – головна ціль росіян. І сьогодні була масштабна атака балістики. Нам треба розлютитися на ворога і подякувати нашим захисникам за захист. Тож доєднуйтесь до збору. Кожна гривня має значення. Пане Павле, нещодавно ви зазначали, що ворогу на Лівобережжі зараз вкрай складно з логістикою завдяки системній роботі наших сил у їхньому глибокому тилу. Як цей логістичний голод позначається на поведінці окупантів сьогодні? Чи відчувається реальний дефіцит боєприпасів та палива для техніки?
10: Наразі так, правда. У них дуже великі проблеми з логістикою на лівому березі, на тимчасово окупованій території Херсонщини. Вони відчувають великий дефіцит і в паливі, і в електропостачанні, і в воді, і в продовольстві, як я вже казав. Це відчувається. По-перше, вони вже майже місяць не проводять штурмів наших позицій на лівому березі річки Дніпра, а до цього вони це робили в режимі нон-стоп обов'язково. Було до 15 штурмів кожного тижня. Зараз цього не відбувається. Крім того, зараз ворог змушений дуже сильно маскуватись, проводити засоби маскування. Вони маскуються під цивільне населення, маскують свій транспорт під цивільний транспорт. Так само використовують цивільний транспорт для транспортування свого особового складу чи, наприклад, якихось вантажів. Тобто вони зараз змушені задіювати великі ресурси для досягнення якихось своїх цілей, коли раніше для цього вони застосовували набагато менше ресурсів, засобів та сил.
9: Ви зазначили, що росіяни систематично маскуються під цивільних. А як в таких умовах вдається ідентифіковувати, власне, де цивільні, а де окупанти, аби убезпечити цивільне населення?
10: Вони дійсно маскуються під цивільне населення, причому вони роблять це систематично. Наприклад, територію ЗАЕС вони взагалі використовують як майданчик для своїх розрахунків БПЛА, чи, наприклад, розміщення систем радіоелектронної розвідки чи радіоелектронної боротьби. Так само вони розміщують свої розрахунки ударних дронів в житлових будинках, в багатоквартирних будинках. Дуже часто використовують цивільний одяг замість форми. Так само перефарбовують свій транспорт під цивільний, чи використовують той же цивільний транспорт для своїх цілей та задач. Звичайно, це ускладнює нам завдання, тому що ми розуміємо, що на лівому березі чи, наприклад, в тому ж Енергодарі живуть українці, живуть наші громадяни, і ми маємо зробити все, щоб їх не зачепили наші удари. Знаходимо способи та засоби для того, щоб нівелювати хитрування ворога.
9: Шановні телеглядачі, я нагадаю, що на екранах QR-код та номер карти для донатів. Ще кілька секунд буквально він висить. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору на ремонт автівок для 30-го корпусу морської піхоти. Дякую всім, хто доєднався до збору. І, пане Павле, також дякую вам за цю розмову і за службу. З нами на зв'язку був Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Руйнування житлових будинків, магазинів та об'єктів міської інфраструктури. Росія продовжує нищівну війну з цивільними об'єктами. Столиця оговтується від сьогоднішньої наймасованішої балістичної атаки, яка забрала життя однієї людини. Рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків у посиленому режимі. Ворог свідомо цілив по густонаселених кварталах, намагаючись завдати місту максимальних збитків. Детальніше про наслідки цієї жорстокої атаки та стан постраждалих у репортажі Ірини Макаренко.
11: Для киян ця ніч знову стала бесоною. Більше 40 ракет різних типів ворог випустив по Україні. Основний удар – Київ. Але тут, сьогодні зранку, люди прибирають свої домівки, а рятувальники роблять усе можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу. У Солом'янському районі столиці ворожою ракетою пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та офісні приміщення. Повністю вигоріло і кафе Єлизавети. Жінка розповідає, заклад працював понад 10 років.
12: Сталося згорання житлового будинку, котра за нашою кав'ярнею. Загорілись машини і машини перекинуло на нашу будівлю. Якби від них пішов вогонь сюди і так поступово дійшов власне до нас. У нас сімейний бізнес, це була кав'ярня, до того у нас було виробництво пекарня повноцінна, вона була тут через дорогу, рівно рік тому її знищила прямим влучанням ракета, і лишалась у нас кав'ярня, зараз у нас її немає.
11: Вражена побаченим і продавчиня точки видачі води. Жінка каже, це було популярне місце. Люди часто набирали в неї воду. Тому дивитися на потрощені будівлі дуже тяжко.
13: Це моя улюблена робота. Торгували водою. Що я без нього буду робити?
11: А це Шевченківський район. Тут ракета влучила у трьохповерхову будівлю. Зайнялися припарковані автомобілі поряд. Рятувальники оперативно все загасили. Але вибуховою хвилею винесло чи не усі вікна у 25-поверховому будинку навпроти. Квартира Олександри розташована на 5-му поверсі. Вона суттєво пошкоджена.
14: квартири немає, ні вікон, ні дверей, мебель порвати, стіни порвати. Коротше, все ну, таке, що не в нужному состоянии взагалі квартира. Двери сейчас, окна открыты, я не знаю, чем их сейчас, у меня нет, муж у меня умер, я сама, я, у меня нема кому сейчас их вот это поставить, эти доски или что, я не знаю, что мне робити, я в таком розпачі, що я не знаю, що даже робити.
15: Жінка ділиться, пощастило, що не було вдома.
14: Вот туда попало, видите, вот, и воно все у нас якраз на уровне. Вирішили переночувати у моїй сестрі, от, з дочкою. І тому так у нас вийшло, що ми просто нас тут не було.
15: Андрій з дружиною під час вибухів перебували у коридорі квартири. До укриття не йшли, адже не хотіли опинитися на вулиці під час вибухів.
16: Прилетіла якась з балістичних ракет чи ракета «Циркон». Тобто ми перебували в момент влучання ракети в коридорі. Ну і в нас пошкодився майже весь ремонт, майже все оздоблення, тривога і приліт майже одномоментно.
15: Від ворожого обстрілу постраждала і Лук'янівка. Загалом уже понад 5 разів ворог цілить саме у це місце. Цього разу ракета влучила у підземний перехід. Також пошкоджений і вестибюль метрополітену. Загалом руйнування зафіксували в 5 районах столиці.
17: По місту Києва у нас більше 100 рятувальників працювало від початку і більше 30 одиниць техніки, станом на зараз ця цифра вже менша. Рятувальники продовжують працювати в Шевченківському районі міста Києва, в Солом'янському районі міста Києва, там, де рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на багатоповерхівці і п'ятиповерховому житловому будинку. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
15: На обстріл відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що захист від балістики – це зараз основний пріоритет для держави, а ракети перехоплюючі потрібні Україні щодня.
18: Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня. Я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики.
15: Поки екстрені служби працюють на місцях, правоохоронці документують наслідки, а місцева влада підраховує збитки, головне завдання для киян – оговтатися після чергової страшної ночі. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці – телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Поки російські терористи боєгузливо б'ють балістикою по українських містах, руйнуючи будинки та магазини, сили оборони нищать лише законні воєнні цілі на території ворога. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ та Збройних сил уразили паливні об'єкти у Ставропольському регіоні, а в акваторії Чорного моря зафіксовані влучання по російських танкерах тіньового флоту. Де ще палало у ворога на цьому тижні, розкаже Олександр Мужичук.
19: Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу 3 нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано 2 осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайного стану місцевого рівня.
20: Ого, зараз звук буде.
19: Тим часом логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і 700 кілометрів від лінії нашого фронту продовжують горіти. У Підмосков'ї вогнем охоплені склади площею 400 тисяч квадратних метрів, що дорівнює розміру держави Ватикан. Дим в електросталі, що в півсотні кілометрах від Москви, розтягнувся на 175 кілометрів і досяг протилежної околиці російської столиці аеропорту Домодєдова. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
1: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
19: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти. Ймовірно, збанкрутують десятки тисяч російських підприємців, які разом із самою компанією Wildberries підживлювали військову економіку Кремля. Подекуди краще, ніж доходи від продажу нафти. На думку багатьох аналітиків, саме малий бізнес сірими схемами постачання товарів в обхід санкцій та сплатою податків врятував режим Путіна і плачевний стан його економіки в перший рік війни після запровадження проти Росії низки обмежень.
21: У самой было на электростали более 50% товаров, поэтому у меня вот сейчас, вот, покажи палец, да, истерика начнется.
22: На 15 миллионов, у кого на 10 миллионов. И, в общем, сегодня многие проснутся банкротами.
19: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складах Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Сам Wildberries, окрім офіційної власниці Тетяни Кім, має у кінцевих бенефіціарах представників з адміністрації президента Росії, її керівника Антона Вайно та заступника Олексія Громова, який цензурує ефіри російських телеканалів. А от підцензурні російські інтернет-ЗМІ взагалі промовчали про масштабні пожежі на складах, які було видно навіть з літаків. Тим часом ще один російський маркетплейс Озон слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодовуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. Також сьогодні українські безпілотники атакували 4 судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Пропагандисти пишуть про інцидент у морському терміналі в районі Новоросійська. За їхніми даними, під час навантаження нафти пошкодження отримали 2 російські танкери під прапорами Ліберії та Маршалових островів. Загалом кількість знищених російських суден птахами Мадяра за останні 2 тижні вже перевалила за 150. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: Російське командування наказало своїм підрозділам посилити дроновий терор і цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та транспорт у прикордонних і прифронтових регіонах України. За даними головного управління розвідки, під ударами безпілотників камікадзе можуть опинитися автозаправні станції, автобуси, вантажівки і звичайні легкові автомобілі. Яку саме військову чи психологічну мету переслідує ворог, оголошуючи полювання на цивільні колеса, та як часто Росія може здійснювати масовані балістичні атаки? Про це все говоритимемо з гостем у студії. Це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, мої вітання.
23: Доброго дня.
9: Тож, передусім поговоримо про атаку, яка трапилася сьогодні, яку Росія застосувала проти України. Її називають наймасштабнішою балістичною атакою. Росія випустила близько 40 ракет. Зважаючи на їхні запаси і спроможності військового виробництва, як часто вони можуть продовжувати такі масштабні дорогі залпи?
23: Давайте згадаємо, скільки взагалі було залпів у липні. Сьогодні він був, 2 липня він був. Я щось, здається, ще було, і окрім того, були такі одиночні залпи там по кілька ракет. От ми зараз можемо з вами орієнтуватися, приблизно там 2-3-4 таких удари на місяць. А кількість ракет, які взагалі балістичних ракет різних типів, які росіяни можуть виготовляти на місяць, вона оцінюється десь 1-2-3 ракети на добу. Тобто 60-90 ракет. Це не означає, що там вони можуть саме 90 виготовляти, там є різні фактори. Крім того, ми там б'ємо час від часу по тих підприємствах, які так чи інакше залучені до виготовлення цих ракет. Але от приблизно такі оцінки є. 60-90 ракет на місяць.
9: Ми поза кадром з вами говорили, ви сказали, що не встигли добігти до укриття, і останнім часом кияни часто помічають, що балістика летить і з, разом з повітряною тривогою, або повітряна тривога лунає вже після там збиття або влучання. Чому так відбувається і скільки взагалі секунд чи хвилин є в киян для того, щоб добігти до укриття?
23: Ну, зараз була повітряна тривога, потім полетіли ракети. Давайте будемо справедливі.
9: Так, так.
23: Кілька разів, два рази до цього було таке, що або повітряна тривога лунала вже під час вибухів, або вже після вибухів. Це у випадку використання ракет С-400, очевидно, по Києву. А взагалі, якщо балістика у нас летіла сьогодні з Брянська, з Курська, циркони так само летіли з тих напрямків. Якщо ми кажемо про Брянськ, то це хвилини три. І за цей час ви повинні, будучи сидячи в квартирі, прокинутися, якщо ви спали. Вчора тривога пролунала, там багато хто спав. Ну от, я не спав, бо дивився футбол, ну от, але багато хто людей, бо хто з людей спав під час цього. Тому прокинутися, усвідомити, що ти, що відбувається, спуститися, добігти до укриття, якщо воно близько, ну в три хвилини не вкладешся. А коли так рясно летить, як вчора, то є ще небезпека потрапити під уламки під час того, як ці ракети будуть збиватися, ну от, то це теж дуже небезпечно. Тому тут важко щось порадити з цього приводу. Звісно, треба зустрічати такі речі в укриттях, тут абсолютно безперечно, але коли раптово все це відбувається, ну, не знаю, я багато хто просто не встигне добратися.
9: Ну, останнім часом все ж таки є попередження, нас попереджають, що може бути така балістична атака або інша, то варто спускатися до укриття або йти ночувати в метро, як зараз робить багато киян.
23: Ну, вчора були попередження, але вони, ну, я б не звав їх акцентованими. Мені так не здалося. Бо буває таке, що Володимир Зеленський конкретно попереджає, що от буде масований напад. І дуже багато є такі попередження з офіційних джерел. Вчора на деяких телеграм-каналах вони прозвучали, але от не ближче 48 годин, не ближче до 4 години, там буде 10 балістичних ракет. Або там до 20. Ну, от, можливо, просто от така от неакцентованість, вона і спричинила, що багато хто, в тому числі я, зустріли цей обстріл в своїх домівках.
9: Питання, яке ставить зараз багато українців, чому наші сили не можуть знищити ворожі пускові установки, тих же ж «Іскандерів» або С-400, в момент їх передислокації, в момент розгортання їх в Росії до моменту залпу?
23: Скільки тих ракет, балістичні ракети від Брянська, умовно кажучи, до Києва? 3 хвилини.
9: Ви вже озвучили, так.
23: Скільки летять наші дрони до Брянська? Ну, це буде не 1 хвилина.
9: А скільки їм часу потрібно на розгортання?
23: Розгортання в них, я боюся зараз помилитися, ну, от здається, там 15 хвилин потрібно на розгортання, і відразу вони можуть вистрілити і відправитися назад. Тобто у нас дуже стислий час для того, щоб вдарити, або попередити це розгортання, або вдарити у відповідь. У нас немає балістики такої, щоб можна було відразу відповісти на цей удар. І це, на мій погляд, і є головна причина того, що ми не встигаємо знищити ці пускові під час їхнього розгортання. Були випадки знищення пускових, але це була спецоперація, яка, в принципі, дозволила вирухувати, значить, підстерегти і вдарити. А якщо у нас немає балістики, то дуже важко цього добитися.
9: Пане Денисе, поговоримо ще про удари росіян по автозаправних станціях. ГУР попередило, що російське командування дало таке завдання обстрілювати АЗС, а також перевізників, легкові, в тому числі автомобілі, вантажівки. Яка їх мета взагалі? Чи є в них якийсь військово-економічний зиск? Чи це все ж таки тактика психологічного терору і залякування?
23: Мій погляд, це остання тактика терору і залякування. Якщо вам доводилося їздити по Житомирській трасі після того, як було звільнено Київську область квітень 22-го року, ви, мабуть, пам'ятаєте, що повністю всі заправки були вибиті у Київській області. Житомирські вони вже починалися, в Київській області 70 кілометрів десь приблизно до Києва від кордонів з областей не було жодної заправки. Ось, будь ласка, що це, як воно буде виглядати, якщо росіяни справді будуть систематизовувати такі удари. Нема можливості заправитися. Там не лише цивільному транспорту, там нам з вами, але і швидка, і поліція, і пожежники, вони будуть мати з цим проблеми. Тобто це є тиск на цивільне населення, передусім. Бо військові мають свої можливості щодо заправок, у них є своя логістика, і вони мають можливості заправитися. Як цьому запобігти, то питання до уряду більшою мірою. бо є, в принципі, такі мобільні автозаправні станції, це просто автоцистерна, бензовоз, який там обладнаний там певним устаткуванням, яке має працювати, значить, для того, щоб заправляти людей. Але, ну, тут більшу міру спеціалісти можуть там розповісти, як воно буде працювати, як це, значить, досягнути, щоб це масштабувати. Єдине, що я можу сказати, що військового значення тут не буде, і до паливної кризи, на мій погляд, не призведе в межах України, оскільки росіяни б'ють по заправках, вони не б'ють по нафтопереробці. Вони не б'ють по джерелам надходження нафти, нафтопродуктів на територію України, як ми робимо це на Російську Федерацію. Це різниця в цьому полягає.
9: То все ще буде ризик дефіциту палива в Україні?
23: Я думаю, ні. Я думаю, ні, тому що, на мій погляд, це знову ж таки питання до економістів і до людей, які займаються цією сферою. Але я думаю, ні, тому що росіяни не б'ють по нафтопереробці. Вони не б'ють там, де ми цю нафту отримуємо, отримуємо пальне, і вони не б'ють по джерелам, скажімо так, надходження. А ми б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по нафтопереробці, тому росіяни мають кризу.
9: А які заходи безпеки можуть власники бізнесів запровадити, або й самі, власне, перевізники, або водії, на вашу думку, щоб убезпечити себе від таких ударів?
23: Знову ж таки, не хочу нікому радити цього приводу.
9: Зрозуміло.
23: Ну, от, єдине, що тут, знову ж таки, якщо є повітряна тривога, то треба з заправки забиратися. Вона може бути ціллю.
9: У ніч на 18 липня українські далекобійні безпілотники уразили кілька регіонів Росії, в тому числі і Московську область. Що ви можете розказати про результати цієї атаки?
23: Ну, вони в одні, їх видно. Там Везувій палає досі в Московській області. Підбитий цей склад Wildberries. Wildberries – це такий крупний маркетплейс, там, значить, торгують різні підприємці. Цей маркетплейс бере за комісію. Ну, працює в такий спосіб, і такий бізнес там налагоджений. Але різні підприємства. Різні підприємці, різні підприємства, різні товари. У тому числі оптоволоконні, бобіни там можуть продаватися, мілітарні товари, різні речі, які можуть стати в нагоді для військових. Тому це військова ціль. І вона була уражена. Ми бачимо, наскільки це було ефективно. Росіяни ж б'ють по наших складах. Причому вони б'ють по складах, які зовсім не мають жодного стосунку до військової сфери. Наприклад, там кілька тижнів тому було уражено склад однієї з фірм, яка торгувала побутовою технікою. Зовсім не військова ціль. А на відміну від Wildberries, де торгуються товари, які можуть бути корисними для військових, тобто ми вдарили по військовій цілі.
9: От якраз таки росіяни підраховували, що втрат Wildberries Україна завдала на десятки мільярдів чогось.
23: Але власне, хочу зазначити, буквально за кілька днів до цього Wildberries сказав, що у разі військового ураження, військового ризику, він не буде виплачувати компенсації підприємствам, які від цього постраждають.
9: Нещодавній також удар по нафтобазі в Ногинську показав, що українські далекобійні дрони здатні ефективно обходити і ППО, власне, навколо самої Москви. Якщо оцінювати цей об'єкт, то це суто локальна втрата чи системний удар по логістичному вузлу, який забезпечує московський регіон?
23: Це системний удар, абсолютно. І по московських, значить, об'єктах ми били, які забезпечують постачання для Москви. Ну, фактично, це системна картина. Ми вибиваємо на запроробку. І саме це призводить до кризи в Російській Федерації. Не те, що ми там б'ємо по АЗС, по окремих, а саме по нафтопереробці. Це ще одна відповідь на ваше питання, яке було попереднє. І все це призводить до кризи, до зростання цін, до черг на АЗС в Російській Федерації, до проблем на фронті. Все це призведе так чи інакше. Тому що ясна річ, що більшу міру армія, вона потребляє дизель, але бензин так само потрібен. І для мобільних вогневих груп, і для генераторів, і для штабних машин. Ну, багато дуже є у них, варіантів, де використовувати бензин. Тому все це удари по армії, так чи інакше. По бюджету, знову ж таки, по цінах і так далі, і так далі, і так далі.
9: Якщо конкретніше, де це знекровлення логістики буквально помітно на фронті?
23: Ну, на фронті це воно от нерівномірно, скажімо так. На півдні воно може бути, значить, помітно. Воно помітно, буває таке, що от є такі випадки, приїжджає військовий, російський військовий там, на АЗС, де є черга на окупованих територіях. Ну, він вважає, що він має заправитися поза чергою. Він заїжджає поза чергою, починаються сварки з громадянами, які чекають цих черг вже годинами для того, щоб заправитися. Він каже, ну я ж типу військовий, я вас захищаю. Ні, от ви зараз будете заливати наш бензин, так будь ласка, туди. Ставайте в чергу. Або приїжджає той саме такий військовий і каже, заправити мені 100 літрів пального. Там мені там потрібно для виконання завдань. Ні, ми не можемо заправити 100 літрів пального, у нас обмеження на 20 літрів. Ну я ж військовий, я вас захищаю. Ні, до побачення. Ну такі от речі бувають. Для чого вони потрібні? Знову ж таки, МВГ, машини, пікапи, генератори для того, щоб забезпечувати електроенергію, заправляти дрони, заряджати дрони, батареї і так далі.
9: Сподіваємося, що таких далекобійних ударів буде дедалі більше. І від вас хочу почути думку, як змінилася взагалі архітектура ось цих ударів за останній рік від поодиноких цілей до такого масштабного знищення.
23: Вони стали системними. Ми запустили мідлстрайки, і це сталося буквально в цьому році. І пік цих ударів мідлстрайк, він почався десь у травні-червні. Ми почали про них чути дуже, дуже серйозно. Вони вибивають логістику на оперативній глибині, в тому числі так звана траса Новоросія, яка йде у Приазов'ї, в бік Криму. Це удари в Криму по об'єктах на окупованому півострові. Це електропідстанції, це аеродроми, ну, все, що ми бачимо. Так, це РЛС, безумовно, це нафтобази і так далі, і так далі, і так далі. І все це накладається на удари по стратегічному тилу, тобто на діпстрайки. Все це доповнює один одного. Якщо мідлстрайк, він працює, скажімо так, більш коротко в часі, і він впливає на ведення бойових дій фактично тут і зараз, то діпстрайк, він не дозволяє, значить, доставляти пальне на, в тому числі, окуповані території, і він працює трошки більш стратегічно, більш в віддаленому часі. Воно один одного доповнює.
9: На сам кінець ще одне моє питання. Останнім часом обговорюється можливість масштабної мобілізації на Росії. Йдеться про призов до 500 000 осіб. Наскільки реалістичні ці прогнози?
23: Ну, вони ймовірні, я б назвав би так, особливо після завершення передвиборчої кампанії в Російській Федерації. Я дуже часто на це питання відповідаю і неодноразово повторюю, що Путін зробив себе обличчям передвиборчої кампанії партії «Єдина Росія», яка є правлячою партією в Російській Федерації. Це історія безпрецедентна. Бо зазвичай буває таке, що є президентська кампанія, ну і там, власне, обличчя президент, да, тієї чи іншої держави. А буває таке парламентська кампанія. Там президент, як правило, він відмежовується. Це різні абсолютно напрямки. Тут Путін зробив себе обличчям. І він хоче продемонструвати, що народ підтримує, російський народ підтримує його позицію, його курс. А це курс на війну. Якщо він вирішить, що російський народ його підтримав, значить, він підтримав війну, підтримав мобілізацію, підтримав військову економіку, підтримав проблеми, жертви, кров і так далі. І він може заявити про те, окей, ви мене підтримуєте, тоді ось, будь ласка, ми оголошуємо мобілізацію для того, щоб ми могли досягнути перемоги.
9: На сам кінець коротко, чи буде оця жива сила ефективною в наступальних діях, чи це просто такий ресурс для підтримання війни на виснаження, на вашу думку?
23: Я буду обережен в оцінках, оскільки це буде зрозуміло, коли та якщо. Буде мобілізація, скільки, значить, буде цих особових, цих одиниць бойових російських, так, живої сили, як вони будуть діяти. Але якщо ми будемо далі масштабовувати удари по логістиці, ну, логістика, вона заживлює армію. І від того, що Російська Федерація, яка зараз присутня там 720 тисяч особового складу на території України, а стане 1 200 000, від цього у них логістика не покращиться. Навпаки, стане гірше. Тому, в принципі, мій прогноз буде такий. А як воно буде насправді, ну, будемо дивитися.
9: Дякую вам. Дякую за вам. Прогноз і за цю розмову. Гостем у студії був Денис Попович, військовий оглядач. Неспокійно сьогодні було і в Харкові. Про ліквідацію наслідків ворожих ударів там і оперативну ситуацію дізнаємося від міського голови Ігоря Терехова. Пане Ігорю, вітаю.
2: Вітаю вас.
9: Передусім, розкажіть детальніше про наслідки атак за минулу добу по Харкову і як почалася ця доба в місті.
2: Хочу сказати, що більш-менш спокійно у самому місті почалася ця доба, але було влучання біля міста Харкова по терміналу нової пошти. На жаль, троє людей загинуло, 20 людей отримали поранення, і це жахливо. Що стосується Харкова, то ви пам'ятаєте, що в п'ятницю вечором був удар по місту Харкова, було влучання так званої бандеролі в дорожне покриття. Це був час пик, дуже багато людей їхало на своїх автівках, і як наслідок, жахливий наслідок. Одна людина, на жаль, загинула, 9 людей отримали поранення, серед яких двоє дітей, частина людей зараз ще перебувають у лікарні.
9: В якому стані діти, власне, і чи є серед поранених важкі?
2: На щастя, діти, це була гостра реакція на стрес, бо вони знаходилися в тієї автівки, де загинула людина. Що стосується людей, то так, є люди, які перебувають в важкому стані, в реанімації, і я дуже вдячний лікарям, які борються за життя людей і рятують життя людей.
9: Пане Ігорю, після останніх атак скільки людей довелось переселити? Чиє житло було зруйноване чи пошкоджене? Куди розміщаєте харків'ян і на яку допомогу вони можуть розраховувати?
2: По-перше, хочу сказати, що дійсно сьогодні Харків пасивно перебуває під обстрілами. На жаль, є влучання в житлові будинки харків'ян і в багатоповерхові житлові будинки, і в приватні житлові будинки. І так, тоді, коли є руйнація, і коли необхідно, ми маємо такий житловий фонд в наших гуртожитках і пропонуємо людям переїжджати. Але хочу вам сказати, що харків'яни такі люди, які обожнює, по-перше, своє місто, і кожного разу ми зіткаємося з тим, що люди кажуть, якщо хоч часткове житло можна використовувати, воно може бути використане як житло, то люди не хочуть нікуди виїжджати, і наша комунальна служба якнайшвидше приводять до ладу, накривають, закривають контури, ремонтують дахи, але люди залишаються у своїх домівках, у своїх житлових квартирах.
9: З огляду на те, що ворог дедалі частіше обирає мішенню саме паливну інфраструктуру та АЗС, як це позначається на забезпеченні паливом Харкова? Яка ситуація з пальним у місті?
2: Я хочу сказати, що дійсно ворог б'є по автозаправочним станціям. Це цілеспрямована тактика нашого ворога, і він переслідує дві свої мети, дві цілі. Перш за все, це залякування людей, паніка, щоб виникала. І друге, це дійсно те, щоб зробити дефіцит палива, бо ми чудово розуміємо, що без палива дуже важко, і це і комунальна техніка, і це автівки, і це ланцюги логістики. Це ми чудово розуміємо. Що стосується паніки, то ніякої паніки немає. Дефіциту палива теж немає. Автозаправочні станції працюють. І хочу сказати і подякувати сьогодні нашим власникам автозаправочних станцій, які облаштовують сітками. Сьогодні ми мали вже такий випадок, коли сітка рятувала одну з автозаправочних станцій міста Харкова. А взагалі я хочу сказати, що я вважаю, що сьогодні потрібно на державному рівні підтримати наше АЗС, бо я хочу сказати, що я вчора перебував на Полтавщині, в Полтаві, і зустрічався із власниками АЗС, із підприємцями, і це також питання ставили і в Полтаві. Тобто ця проблематика є не тільки в Харкові, а по всій Україні. І сьогодні держава повинна підтримати наші автозаправочні станції. Бо коли було дуже важко, наша АЗС підтримували нас в перші дні війни, надавали безкоштовно паливо і для нашої комунальної техніки, і для бійців ЗСУ. І сьогодні держава повинна їх підтримати. І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб було встановлено сітки. Дуже важливо зробити так, щоб було укриття, сертифіковане укриття для операторів АЗС і для людей, які приїжджають на автозаправочну станцію, і в разі, коли лунає повітряна тривога, їм буде де сховатися і зберегти своє життя.
9: Пане Ігорю, наступне моє питання про підготовку до нового опалювального сезону. Харків, знаємо, що робить ставку на децентралізацію та незалежні системи живлення безпосередньо в житлових масивах. На якому етапі зараз роботи?
2: Ви знаєте, ми, як я кажу, розпочали підготовку до нового опалювального сезону, не завершуючи минуче опалювальний сезон. І ця підготовка проходить згідно з того плану, який ми розробили. Є певні графіки. Я, звісно, не можу на загал всього казати, але так, ми ставимо ставку на децентралізацію, на локальне рішення, на таку децентралізовану генерацію. Це дуже, дуже важливо, бо попереду ми не розуміємо, яка буде зима, але я вважаю, що зима буде важкою. Так, сьогодні Харків пережив саму важку зиму, яка була за всю історію новітньої України, але сьогодні потрібно готуватися, потрібно робити нестандартне рішення, приймати, і ці рішення будуть давати можливість сьогодні пережити наступну зиму.
9: Паралельно до підготовки до зими Харків ще й відбудовується. Як загалом ви оцінюєте масштаби завданих місту збитків? І чи встигає Харків фізично відбудовувати пошкоджене під акомпанемент безперервних обстрілів?
2: Великі збитки. Хочу сказати, що більш ніж 14 тисяч будівель постраждало за часи війни. Сьогодні ми маємо збитки тільки орієнтовно 11 мільярдів євро. І, звісно, сьогодні власними коштами ми не можемо покрити все. Звісно, жодна країна не може виділити сьогодні такі кошти на відбудову, відновлення інфраструктурних об'єктів і житлових будинків. На жаль, сьогодні ми не маємо субвенцій з державного бюджету за цей період часу, тільки власними коштами оперуємо, а, як ви розумієте, власних коштів не вистачає. Крім цього, як ви розумієте, йде війна, і сьогодні і чоловіки, і жінки, і в тому числі наші комунальнищики сьогодні боронять нашу землю, захищаючи нас зі зброєю в руках. Тобто кадровий дефіцит є.

0: Бажаю вам наснаги. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Ми ж побачимося одразу після.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
3: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Мундір 413-го полку рейс.
6: Погоди нема, як ми летимо.
7: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
8: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
10: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Дванадцята година за київським часом. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. У Києві розбирають завали та демонтують аварійні елементи фасадів будівель після масованої атаки росіян. Президент Зеленський заявив, що напад був одним з наймасштабніших за кількістю балістичних ракет. За даними МВА, руйнування та пожежі у 5 районах міста – Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському. Одна людина загинула, але тепер відомо про 16 постраждалих. Вибуховою хвилею серйозно пошкоджений наземний вестибюль станції метро Лук'янівська. Вона тимчасово зачинена для пасажирів, а потяги «Зеленої гілки» прямують повз без зупинки. У Солом'янському районі після падіння уламків біля 9-поверхового житлового будинку вибито вікна, значні руйнування після пожежі в офісній будівлі, супермаркеті, сусідній 5-поверхівці, з вікон якої людей рятували за допомогою автодрабин. Жителі досі оговтуються після пережитого.
11: Мені двері балкона в голову перерозділо.
12: А чого вони бігли в бомбосховище?
11: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти її лишати? Який поверх? Вон там вікно і там поруч моя квартира. Немає вікон ні в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
0: Триває ліквідація наслідків нічного обстрілу і на Київщині. Як повідомили у ДСНС, до робіт залучили понад 200 вогнеборців, 73 одиниці техніки, зокрема 3 гелікоптери. На двох складських будівлях, крім рятувальників, працюють підрозділи безпілотних систем відомства. Задіяні і повітряні, і наземні роботизовані комплекси. Вогонь охопив близько 100 тисяч квадратних метрів. За даними київської ОВА, у Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка отруїлася продуктами горіння і оговтуватиметься вдома. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями госпіталізували. До 4 зросла кількість жертв внаслідок обстрілу передмістя Харкова. Як повідомили в ОВА, в лікарні помер 25-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. На тепер у медичній

0: У закладах Харкова перебувають 12 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Нагадаю, військові РФ атакували поштовий термінал. Попередньо встановлено, що ворог застосував 3 ракети типу «Бандероль». Ліквідація наслідків іще триває. Роботи ускладнює ризик повторних атак.
1: Зараз працюють всі служби на місцях, ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Ще обходимо територію для того, щоб виявити, можливо, людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Ну і працюємо над ліквідацією наслідків. Постійно лунають сигнали повітряної тривоги, є загроза повторних ударів, що, звичайно, ускладнюють роботу і рятувальників, і, відповідно, поліцейських.
0: Безпілотниками росіяни атакували Ізюм на Харківщині. За даними ОВАУ, внаслідок обстрілу постраждали 20 людей, зокрема однорічний хлопчик. У місті пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 20 автівок. На місцях прильотів працюють екстрені служби. Одна людина поранена унаслідок російської атаки на Одесу, про таке повідомляє МВА. Ворог завдав по місту ракетного удару, пошкоджені автомобілі, деталі ще уточнюють. В Одеській ОВА уточнили наслідки вчорашнього удару росіян по Одещині. Зокрема, підтверджено загибель 16-річного хлопця. Ще 12 людей постраждали, серед них дворічний хлопчик та 17-річна дівчина. У лікарнях досі залишаються 10 людей, 4 у тяжкому стані. Нагадаю, напередодні російська армія завдала ракетного удару по території парку розваг на Одещині. Зруйновані рибальські будинки, пошкоджені 6 легкових автомобілів. На місці досі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. У Сумах унаслідок удару російських КАБів загинув чоловік. За повідомленням ОВА, його тіло знайшли під завалами двоповерхового житлового будинку у Ковпаківському районі. Споруду суттєво пошкодило унаслідок вибухової хвилі після удару КАБів близько 9 години. Відомо також про 3 поранених. Довкола понівечені магазини та адміністративні будівлі. Загалом окупанти скинули на обласний центр 7 керованих авіабомб. Є руйнування і у промисловій зоні. Мешканці досі утямлюються від пережитого.
2: І отак через кухню 2 КАБа підряд. От це моя квартира, квартири нет. Моя крайня. Ми були з чоловіком на кухні. Брат був інвалід першої групи на 2-му поверсі. Його завалило. Він... Ми були з чоловіком на кухні. Це нас врятувало. Якщо ми були не на кухні, а в другій кімнаті чи на 2-му поверсі, там, де мій був брат, то у нас спальня на 2-му поверсі. Якщо ми були там, нас би теж пригодило.
0: У Вільнянську Запорізької області росіяни атакували автомобіль Червоного Хреста. Як поінформували в ОВА, удар російського FPV-дрона спричинив займання автівки. На тепер інформації про постраждалих не надходило. У Херсоні через атаку дрона постраждав чоловік. За інформацією МВА, це сталося вранці у Корабельному районі. У поліції сповістили, що один чоловік загинув за минулу добу у Дніпровському районі міста внаслідок атаки FPV-дрона. Жінка зазнала поранень. Інший дрон атакував велосипедиста у мікрорайоні Житло-Селище. Чоловік також дістав численні травми. А ввечері ця територія перебувала під артобстрілом. Як наслідок, поранені 5 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджені 6 багатоповерхівок та 1 приватний будинок. У Білозерській громаді на Херсонщині стало відомо ще про 2 постраждалих через російський авіаудар вранці. Чоловік та жінка, за даними ОВА, лікуватимуться вдома. Нагадаю, що окупаційна армія вдарила по завіації по Білозерській громаді. КАБами поцілили по житлових будинках. Під руїнами своєї хати загинула жінка, 6 людей постраждали, 2 жінок ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Наразі відомо про понад 20 пошкоджених будинків, деякі у селі зруйновані ущент. Також понівечені господарчі споруди, автомобілі та місцеві теплиці. Люди оговтуються від стресу та розбирають завали.
3: Це подвір'я, мать наша. Запиляйтесь. Я здесь був, нашу бомбі дали таблетки. Я здесь був, бачите. А все живое тут было. Все уже хана, уже стена вот здесь вообще села. Тут вообще села, да. Тут вообще хана.
0: Служба безпеки України показала кадри ураження російського танкера «Аверо» у Чорному морі. Його країна-агресорка залучала до транспортування російської сирої нафти під час дії нафтового ембарго, яке запровадили країни G7 та ЄС. По танкеру відпрацював морський дрон «Мамай». Як зауважили у Службі безпеки, це вже четвертий тіньовий танкер РФ, який СБУ уразили за останні 10 днів. Ці судна належать до класу великих морських танкерів, тобто транспортують значні обсяги нафти і нафтопродуктів. Відпрацювали БПЛА і по трьох нафтобазах у Ставропольському краї Росії. На цих об'єктах спалахнули масштабні пожежі, зокрема горять резервуари з пальномастильними матеріалами. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю надійного повнопривідного автомобіля, який необхідний для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативна доставка боєкомплекту на позиції та врятовані життя наших захисників. Ворожі обстріли та бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає купівлю машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримуйте 33-ю бригаду, адже маленьких донатів не буває.
4: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
5: Героям слава!
0: Центральне командування США підтвердило загибель 2 своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після іранських ударів цієї п'ятниці по об'єкту на території Йорданії. Особи загиблих розкриють за добу після того, як повідомлять їхнім близьким. Після атаки Ірану на Йорданію ще 4 американських військових ненадовго шпиталізували з легкими пораненнями. Це перший із березня цього року оголошений випадок загибелі американських військових під час протистояння з Іраном. За словами Дональда Трампа, це дуже прикро, і він терпіти не може, коли таке стається. Загальна ж кількість американських втрат серед солдатів у війні проти Ірану наближається до 20 осіб. Понад 10 учнів Коломиї вчаться керувати FPV-дронами, збирати їх і представляють Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях. У школі пілотування «Крила Карпат» діти опановують сучасні безпілотні технології. Як тривають заняття, бачила Юлія Конух.
6: Окуляри віртуальної реальності, пульт у руках і перший політ – так починаються заняття у школі FPV-дронів.
7: Зайшов і розвернувся. Ще до пальча доверіта звертає фіна.
6: Далі – практика. Кожен виліт відточує точність, швидкість реакції та повний контроль над дроном. У школі пілотування переконані, такі тренування розвивають технічне мислення та уважність.
8: Ми хотіли більше залучити дітей, витягнути їх, так би мовити, з гаджетів. Більш, якби, все одно трошки в гаджети, якщо говорити про симулятори, але вже в більш корисне русло. То, яке може потенційно врятувати їм життя, якщо, не дай Боже, коли вони виростуть, загроза Російської Федерації досі над нами нависатиме. І коли людина підготована, вона вже має набагато більше шансів просуватися, більше шансів вижити, більше шансів захистити себе і своїх рідних.
6: У школі працюють одразу кілька наставників. І для них навчити керувати дронами – лише частина роботи.
9: Діти різні, з різними вподобаннями, характерами, емоціями. І для них треба шукати той підхід, бо в кожному виді спорту старця є своєрідні хвилювання. Треба якось ці хвилювання погасити, знайти до них, переговорити з кожним, зняти стресову ситуацію, аби в кінцевому результаті був хороший командний результат.
6: Окрім польотів, діти опановують і технічний бік справи. Вчаться ремонтувати техніку та готувати її до нових вильотів.
10: Зазвичай, коли ти лише починаєш літати, дрона надовго не вистачає. Він постійно десь вдаряється, розбивається. І для того, щоб він почав далі літати, його треба постійно ремонтувати. І якщо хочеш, щоб він далі літав, треба постійно це все перепаювати.
6: З Станіслав самостійно проєктує та конструює літаки. Каже, це допомагає краще зрозуміти аеродинаміку і удосконалювати власні моделі.
11: Тут є антена передачі відео і антена прийому сигналу керування. На пульті є теж своя антена, вона лінійної поляризації, там, от така хвилі йдуть прямо. Вона приймає, передається на політний контролер. Політний контролер керує серверами. Вони тут є всередині КЛ.
6: Цей літак Станіслав зібрав лише за один день.
11: Він важить батарею 600 грамів. У нього особливість – це дуже широке крило. У мене на усіх літаках дуже широке крило. Дуже повільний, дуже стабільний.
6: Серед десятка хлопців і 14-річна Богдана. Для дівчини керування FPV – це насамперед виклик власним можливостям.
12: Це наука, це літати, тебе тут всього навчають, ти займаєшся тут. Ти їдеш на змагання, займаєш призові місця, получаєш подарунки. Це захопливо дуже для мене. І я думаю, надалі займатися дронами, бо це для мене дуже важливо, це для мене дуже інтересно, це для мене дуже велике хобі.
6: Усе це, переконані наставники, допоможе дітям у майбутньому, незалежно від вибору професії.
13: Війна не буде тривати вічно, але на сьогоднішній день тема пілотування дронів і взагалі тема пілотування як така, наскільки широко почала використовуватися, що дай Бог, що вже мирний час в нашій країні настав, ці учні, ці хлопці і дівчата будуть мати максимально широкий діапазон для того, щоб заробляти кошти і бути успішними і в цивільному житті.
6: Вихованці Крил Карпат регулярно виступають на обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірах із пілотування дронів, здобувають призові місця та чемпіонські титули. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Такі новини. Наступний випуск готуємо на 17-ту, а за мить з вами Ярина Марків, вона продовжує марафон.
14: Дякую, колего, не перемикайтесь, продовжимо за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», у студії Ярина Марків. Росіяни продовжують активно наступати на Добропілля. Це невеличке місто, потрібне їм як плацдарм для створення південної клешні охоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. За останні кілька тижнів інтенсивність ворожих штурмів на цьому напрямку значно зросла. Та прорвати нашу оборону ворог не може. Одну з ділянок тут тримає 15-та бригада Нацгвардії «Карадах». Нашій знімальній групі вдалося побувати на позиціях підрозділу. Під час перегляду цього матеріалу закликаємо вас долучитись до збору на ремонт автомобілів. Реквізити будуть у вас на екранах.
15: Так, під прикриттям ранкового туману на броньованій машині бригади «Карадах» ми вирушаємо під Добропілля. Шлях туди небезпечний, але сьогодні погода сприяє.
16: Крила літають, і пиріжки, ждуни, і пиріжки. Короче, така всяка ерунда.
17: Небезпечна дорога?
16: Там конкретно. Можуть її, ну, там зараз побачите машини спалені, пікапи.
15: І ось машиною доїжджаємо до певної точки. Далі багатокілометровий марш пішки руїнами та посадками. Через активізацію ворожих дронів на позиції вже давно. Лише такий шлях.
18: Це от на днях трикаба прилетіла сюди. І постійно, ну, тут Білозерськом лупашать і лупашать саме важким озброєнням.
15: Ще минулого літа і в самому Добропіллі, і навколишніх населених пунктах вирувало життя. Та зараз за них точаться інтенсивні і виснажливі бої. Цей вузол нашої оборони росіяни намагаються знищити, аби в подальшому з півдня продовжити наступ на Слов'янськ-Краматорськ. Щоб зупинити ворога і не дозволити втілити цей план, українські воїни роблять усе можливе і неможливе.
19: Гармата!
20: Постріл!
19: Заряд на авто. Аскар.
20: 815. По готовности работаем.
21: По пехоте. Заряд. Пересування піхоти.
15: Саме в туман, коли діяльність дронів обмежена, артилерія стає незамінною ударною силою. Зі старої радянської гармати МСТА гармаші бригади «Карадаг» випускають по ворогу снаряд за снарядом. Роботи в канонірів удосталь.
22: Приціл кутомір той же?
20: Так. Заряджай.
23: Тяжкі снаряди.
24: Восканті. 44.
23: І все це руками.
20: Гармата!
22: Постріл!
15: Відпрацювавши по цілях, розрахунок одразу маскується. Непомітність і швидкість у сучасній війні – це запорука виживання.
21: Якщо удачний прильот, то, звісно, почнуть одразу шукати. Тому що у них теж контрбатарейна боротьба на рівні йде. Это в начале войны мы выигрывали во всем, потому что у них было слава. А они шучатся на своих ошибках.
15: Щойно дозволяє погода, дрони сповнюють небо під Добропіллям. І їхній гул, здається, вже не змовкає ні на секунду.
23: Тільки вийшло сонце, з'явилась можливість літати. Дрони росіяни сюди запускають просто роями. Хлопці десь в посадках намагаються їх збити, але поки що безрезультатно.
15: Тим часом лунає команда до бою, і гармаші знову беруться за роботу. Ворожа піхота штурмує, її слід зупинити.
22: Постріл!
15: Інтенсивність вогню під Добропіллям така, що розрахункам доводиться ставати до бою по 5-6 разів на добу. Хвилини відпочинку тут випадають нечасто, та й тоді навколо лунають розриви ворожих кабів.
25: А, чи є? Є. Будеш війно там бути. Єва, а що ти там робиш? Що? Не мішаєш?
15: Тарас, коли є можливість, намагається зв'язатись із рідними і сказати, що із ним усе гаразд. За понад 4 роки повномасштабної війни і постійного перебування на фронті захисник жодного дня не залишав родину без повідомлень.
25: Та діти маленькі. Треба вже узнавати, що там, до чого. Б'ються, сваряться там, то десь падають, то ще десь.
26: Як не дзвонити, немає можливості, то хвилюється.
25: Жінка нервничать починає. А її нервничать не можна, тому що вона вагітна.
15: Час від часу звук дронів над позиціями глушить потужна канонада і наших, і ворожих гармат. Та в окопі під прикриттям зелених насаджень значно безпечніше, аніж в дорозі.
23: Вихід з позиції не менш небезпечний, аніж захід на них. Дрони літають і літають прям роями.
25: Це не ретрик. Це не ретрик.
15: Аби хоч якось прикрити логістичні шляхи, від ворожих дронів постійно працюють мобільні вогневі групи. І роботи у зенітників вистачає. Адже місяць тому під Добропілля росіяни завели свій елітний підрозділ дронарів. Судний день.
27: Много, дуже багато стало їх зараз. Літають кожен божий день. Треба тільки сверлити за от цим небом постійно, іначе по-другому ніяк. Работаємо. Коротше, одним словом, роботи.
15: І нацгвардійці докладають максимум зусиль, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Лише за цей тиждень російські терористи застосували проти України приблизно 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Одним із епіцентрів щоденного ворожого терору залишається Херсонщина, де окупанти без перестанку б'ють по житлових кварталах, лікарнях та цивільній інфраструктурі. Як регіон оговтується від чергових масованих ударів, яка ситуація з відновленням пошкоджених об'єктів, розпитаю Олександра Толоконі. Мельникова, заступника начальника Херсонської облвійської адміністрації. Пане Олександр, добрий день.
1: Добрий день.
14: Розпочнімо з оперативної картини. Яка безпекова ситуація в області? Як почалась доба?
1: На жаль, цей жах на Херсонщині продовжують. Росіяни продовжують атакувати в більшості з дронів. Вчора у нас було 25 поранених, серед них 24 саме внаслідок атак російських безпілотників. На жаль, є двоє дітей, які зараз в важкому стані знаходяться в лікарні після прильоту російського безпілотника. Вчора ввечері в їх квартиру вони отримали дуже важкі поранення. Прооперували їх Тимофій, Ярослав, хлопці 14-10 років отримали поранення і внутрішніх органів, і поверхневі осколкові поранення, голови і шиї. Будемо молимося, щоб в них все було добре. Також вчора ще один хлопчик, 14-річний, отримав поранення, їхав разом з батьками на автівці, на яку спікерував російський дрон. Хлопчик в середньому ступені тяжкості також госпіталізований. Лікарі запевняють, що буде все добре. І також ще 14-річна дівчинка вчора постраждала, але вона отримала допомогу на місці, і амбулаторно буде продовжувати лікування. Загалом 11 людей з вчорашніх постраждалих в лікарні зараз знаходяться. Щодо сьогодні, то з самого ранку росіяни вдарили, як показуєте, вже по Білозерській громаді, по одному з населених пунктів, кабами, внаслідок чого загинула 75-річна жінка. Ще двоє жінок шпиталізовані зараз в лікарні, і четверо залишаються вдома, їм надана допомога та будуть проходити лікування амбулаторне. Дуже багато пошкоджень будинків, цивільних, автівок внаслідок цих атак. Далі росіяни продовжили атакувати і Херсон, били по людях, є також знову таки загиблий 58-річний чоловік в Херсоні, ну і постраждалі п'ятеро людей в різних точках Херсону, які постраждали від дронів. Ну, звичайно, є багато і ударів по різних громадах Херсонщини. Росіяни не припиняють бити по громадах, по сільськогосподарських угіддях, тракторах, лініях електропередач, лінії вежах стільникового зв'язку, різної інфраструктури, пробують знищити наші послуги, які ми надаємо людям.
14: Пане Олександре, зважаючи на кількість поранених, яку ви озвучили, як справляється медична система області, чи вистачає ресурсів для оперативного реагування?
1: Так, дякуючи уряду, який допомагає активно медичній сфері та нашим донорам, в лікарнях все є, лікарі забезпечені. Звичайно, лікарі наші під постійними обстрілами, як і рятувальники, поліцейські, як в принципі і воїни ЗСУ тут, і виконують дуже важливу роботу, але продовжують робити, незважаючи на те, що це дуже-дуже небезпечно. І вистачає поки лікарів. Якщо нам не вистачає якихось профільних послуг медичних, ми відправляємо в сусідні області, там, де вони є. Тобто евакуюємо людей туди, де є необхідні послуги для них. Тобто така в нас система вже доволі таки давно працює. Ну, а на прифронтових, прибережних, можна сказати, територіях у нас є опорні фельдшерські пункти, в яких люди отримують первинну допомогу, потім ми перевозимо їх далі в обласну лікарню або далі за межі області.
14: Пане Олександре, окрім дронових атак, останнім часом з'являється все більше інформації про те, що ворог не просто використовує дистанційне мінування і підступну Москву вибухівку під звичайні побутові предмети чи речі, які не викликають підозри. Про які саме предмети йдеться і як себе убезпечити?
1: Ну, то, що нещодавно ми бачили, це маскують під пачку мокрих серветок, те, що ми нещодавно бачили. Також просто пакети, які загорнуті, скидають, що теж може бути міною. Ну і, звичайно, в самому Херсоні немає, і в прибережних зонах Херсонської області немає безпечних міст, де можна ходити там по траві. Навіть там, якщо там десь розмінували, то росіяни знову можуть скинути туди, і знову це буде небезпечна зона. Що казати, в принципі, по всім лісосмугам Херсонської області не варто ходити, тому що там розміновано ще дуже мало, і тому треба ходити тільки по асфальту і дивитись, куди ти ступаєш, тому що вчора там може бути нічого, а сьогодні там зранку або вночі можуть замінувати росіяни, ти можеш наступити на міну і підірватися. Це доволі таки важко, я сам по собі тут знаю, доволі таки важко, навіть коли ти на машині їдеш, ти пробуєш і на слух реагувати на якісь звуки, на виходи або на жужжання, і дивитися вгору, і при цьому ще й дивитися треба на дорогу, щоб не наїхати на якусь міну. Це такий челендж, ну, але треба це контролювати. Ми на лінії фронту.
14: Тим не менш, дякую за застереження і просимо дослухатися до рекомендації наших телеглядачів. Пане Олександре, російські війська завдали чергового підступного удару по критичній інфраструктурі Херсона, знову поціливши по об'єктах найбільшого постачальника тепла в місті. Яка наразі ситуація з пошкодженням мереж і в цілому ситуація з критичною інфраструктурою в області?
1: Так, дійсно, постійно гатять, вони по ТЕЦ, багатостраждальний. На жаль, вони її руйнують, звичайно, і при цьому ми вже готові на 40% до опалювального сезону. У нас є альтернативні шляхи, як це робити, але ТЕЦ залишається основним подачі тепла до населення. Ми будемо вирішувати це питання в різний спосіб, але поки що дійсно там важка ситуація з ТЕЦ і продовжувати поки що вона роботу не може. Але росіяни продовжують знищувати її. Ну, звичайно, ті люди, які там працюють, пробують якось латати ці дірки, але за рахунок того, що це всього 2 кілометри від позиції росіян, вони можуть туди попадати з будь-якої зброї, то дуже важко там працювати.
14: Дуже дякую вам за цю розмову і за вашу роботу. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА.
1: Дякую.
14: Робота в умовах обмеженої видимості хімічних загроз і під час тривалої евакуації. Рятувати життя у будь-яких ситуаціях навчають українських бойових медиків у Великій Британії. Професійні інструктори тренують наших військовослужбовців за стандартами НАТО і, своєю чергою, переймають досвід українських армійців, які не з чуток знають, як витягати з лап смерті побратимів під час бою. Як проходять навчання, дивіться в сюжеті за матеріалами Генштабу.
2: Okay, she sees very heavy bruising here.
3: І ось тут ви бачите синюшність.
4: Непрямий масаж серця, реанімаційні заходи під відкритим небом у польових умовах. На цьому навчальному курсі відпрацьовують найрізноманітніші ситуації, які можуть виникнути на передовій.
5: Катетери ставити, шини, бандажі. Навчання більш інтенсивне, більш насичене. Чесно, навчився багато нового.
4: Участь у вишколі беруть і курсанти, новачки, і ті, хто щойно прибув з передової, щоб підвищити кваліфікацію.
7: So they have a variety of experience.
8: У когось вже є медична освіта чи бойовий досвід, а дехто починає з нуля. Тому ми навчаємо їх за програмою, завдяки якій вони стануть кваліфікованими бойовими медиками. Це допоможе їм упевнено діяти на полі бою за будь-яких обставин.
9: Звичайно, що ми дізнаємося тут багато нового. Тобто, відповідно, ті, хто мають досвід, вони можуть відсвіжити свої навички. І крім того, ті, хто вже, знову ж таки, вони нічого не знають, вони можуть добряче навчитися і відкрити для себе багато нового, і потім застосувати його на практиці.
4: Навчання відбувається за програмою Combat Medical Corpsmen. Британські інструктори повсякчас час доповнюють її новими модулями, залежно від того, про які реальні потреби на фронті розповідають українські бійці. Нещодавно курс розширили алгоритмами тривалого догляду за пораненим до моменту евакуації, а також методами порятунку людей у непристосованому транспорті, фургонах чи мікроавтобусах.
8: Ми постійно оновлюємо цю програму новими елементами. Зокрема, вчимо бійців приймати пораненого, стабілізувати його стан і за потреби забезпечувати тривалий догляд, аж доки не з'явиться можливість для евакуації.
4: Українці не просто пасивні слухачі, вони діляться своїм реальним бойовим досвідом. І він стає основою оновлених курсів для військових у різних країнах НАТО.
0: Ми також навчаємося у наших курсантів. Програма підготовки базується на директивах, які розробляють українські військовики. Через командування НАТО ці документи надходять до нас, і ми адаптуємо навчання під конкретні та реальні потреби на полі бою.
6: Вони кажуть, якщо підійдіть, будь ласка, до нас, розкажіть, які ви, наприклад, знеболені, які медикаменти ви в Україні маєте, які ви використовуєте. Ми підходимо, і вони в нас навчаються, ми в них. Ми беремо від них досвід, а вони беруть від нас.
9: Вони зразу можуть модифікувати те, що вони викладають під наші реалії, і трохи більше нам допомогти в плані розуміння лікування поранень, ті, що в нас є на полі бою.
4: Вишкіл триває 5 тижнів. Після його завершення кожен курсант складатиме іспит.
6: Ми ще маємо поїхати в Україні закріпити, здати екзамен. Тут ми здаємо для них, а в Україні вже здаємо такий серйозніший екзамен. Ми можемо бути бойовими медиками взводу. І викладати уже своїм медикам, які, наприклад, є в нас в підрозділі, викладати те, що в нас повивчали тут.
4: Британські інструктори наголошують, ці тренування – один із способів підтримки України і виявлення солідарності у боротьбі з російським агресором.
0: Ми непохитно підтримуємо Україну, яка виборює свій суверенітет. Ми стоїмо пліч-о-пліч. Оборона України – це безпека всієї Європи та НАТО. Адже українці сьогодні тримають головний удар. Тож, що більше ми зробимо для них зараз, то краще буде для всього світу.
4: З вірою у Збройні Сили України Ніна Коломієць, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Урбан парк в ЕДНГ на 4 дні перетворився на ключову спортивну локацію. Тут триває фестиваль «Активна країна». Простір об'єднав понад 20 спортивних напрямків, а особливий акцент організатори зробили на адаптивному спорті. Усі деталі цієї масштабної події дізнаємося у нашої кореспондентки Софії Буличової, яка вже працює на місці. Софія, вітаю тебе. Тож, яка атмосфера на фестивалі, враховуючи чергову безсонну ніч?
10: Вітаю, Ярино. Я зараз перебуваю на території ВДНГ, де триває фінальний день масштабного фестивалю «Спортивна активна країна». Протягом кількох днів охочі могли долучитися до безкоштовних тренувань з різних видів спорту, майстер-класів та спробувати себе у кожному. Попри тяжку ніч, відвідувачів тут зібралося чимало, і хочу зазначити, що з кожною хвилиною їх стає дедалі більше. Ми от нещодавно йшли по території майданчиків, і тут майже неможливо спокійно пройти через велику кількість людей. То я пропоную послухати, що кажуть самі відвідувачі фестивалю, які емоції вони отримують.
11: Красиво, гарно, ну, якби після такої ночі можна, як би сказати, прийти трошки розвіятись, як би сказати, ну, перезавантажитись і відволіктись від цього всього. Ну, якби, що такого. Ну, хотілося б побільше таких заходів. Ну, я не говорю, що там, хай це буде там, ну, безкоштовно, не безкоштовно, але щоб гарні, ну, такі локації, де можна трошки погуляти і сфотографуватись. Ну.
12: Гарно, що це таке проводиться взагалі.
11: Так,
12: ну, я приїхав сюди перший раз, типу, воно вже проводиться, як я розумію, довго, а так. Все добре, що воно взагалі проводиться. Такого повинно бути як найможна більше, щоб воно розвивалося, тому що, ну, я катаюсь, наприклад, на тому ж BMX-і вже з 2019 року, і з кожним роком видно, що BMX-ер все менше і менше. А такі заходи допомагають трошечки спорту розвиватися.
10: Окрему увагу організатори приділили наймолодшим відвідувачам. Спеціально для них вони створили окремий майданчик, де діти можуть в форматі гри спробувати себе у різних видах спорту, взяти участь в естафетах та майстер-класах і потрошки опанувати кожен з видів спорту. Ну, а батьки ж кажуть, що це гарна можливість привчити дітей до здорового способу життя.
13: Емоції неймовірні і, звичайно, ну, як на мене, це просто супер для діток, для їх соціалізації, адаптації, таких як ми, в нових умовах, в нових громадах, в столиці. Ну, тобто, емоції переповнюють, і дуже-дуже все подобається. Були на різних локаціях. Вчора бачили, як і військові марафон бігли, підтримували в пам'ять загиблих, і бачили локації по всьому периметру, не тільки там в межах фестивалю.
16: Сьогодні фестиваль «Активна країна» вже добігає свого кінця. Втім, попереду ще чимало активностей для всіх охочих – дітей, дорослих, спортсменів та для ветеранів. Уже зовсім скоро на локаціях розпочнуться фінальні змагання та показові виступи. А завершиться фестиваль урочистою церемонією нагородження переможців з різних видів спорту та відзначенням найкращих тренерів. Бо сьогодні Україна відзначає День тренера. На цю хвилину у мене вся інформація, ну а я залишаюся на локації та продовжую стежити за перебігом фестивалю. Ярино, тобі слово.
14: Дякую тобі, колего, за інформацію. Це була кореспондентка Софія Буличова із фестивалю «Активна країна в столиці». Про розвиток і важливість адаптивного спорту в Україні продовжу говорити з гостем у студії. Це Олесь Мосенко, позивний «Барс», заступник керівника ветеранського корпусу, відповідальний за напрямок адаптивного спорту. Мої вітання.
17: Вітаю.
14: Пане Олесю, тож, передусім почнімо з вашої історії. Ви самі пройшли фронт, важке поранення, шлях відновлення. Як у цьому вам допоміг адаптивний спорт і яка дисципліна стала для вас точкою опори?
17: Ну, в першу чергу для мене було ціллю, як можна швидше повернутися в стрій. Тому з фізіотерапевтами в реп-центрі я намагався швидше стати на протез, почати бігати, ходити, щоб повернутися в стрій. Там, в першу чергу, через біг я відчув, що я можу. Тому що спорт для людей з травмами, там як у мене, з ампутаціями, це в першу чергу спосіб довести собі, що ти можеш. І далі, уже розвиваючись там в якомусь виді спорту, досягаючи певних там п'ятисталів, ти доводиш і собі, що ти можеш, а потім доводиш собі, що ти можеш краще, ніж люди із без травм. І це заряджає, це штовхає тебе вперед і змушує рухатись далі.
14: То яким спортом займалися ви?
17: Я тенісом великим. Ну, я і в зал ходжу, бігав до цього часто, а тенісом прямо активно займаюся, так.
14: Як взагалі адаптивний спорт впливає на різні рівні відновлення? Адже ми розуміємо, що якщо ми говоримо про спорт на кріслі колісному баскетбол, наприклад, так, то це розвиває різні групи м'язів, також силу, витривалість. Також, займаючись спортом, ветерани отримують потужний біохімічний вибух, це гормони радості, так, дофамін, серотонін. Як це впливає на психологічне здоров'я?
17: На психологічне це впливає в першу чергу на впевненість в собі. Тому що людина, вона до цього була повноцінною, по суті, в неї все виходило, всі кінцівки були на місці, і тут, втративши якісь можливості свої, людина може впасти в депресію, може зневіритись в собі, і спорт, він допомагає якраз відновити цю впевненість в собі і відчути себе повноцінним.
14: Розкажіть нам, які найпоширеніші дисципліни в адаптивному спорті, які найбільше викликають інтересу у наших ветеранів?
17: Ну, теніс, зрозуміло, гребля, біг, амфутбол є такий, де на милицях люди з ампутаціями грають футбол. Плавання також. Тут багато, насправді, тут будь-який вид спорту можна адаптувати під людей там з обмеженими можливостями фізичними. Для мене в теніс він найбільш мені подобається, і він досить, скажімо, цей напрямок розвивається адаптивного тенісу. Недавно були змагання, які організовувала U+ організація. І я там теж приймав участь, і також мої друзі були. І це були відбіркові змагання до великих змагань там в жовтні в Одесі, які будуть. Вони зараз проходять в Харкові відбір, у Львові, в Одесі, в Києві вже пройшов. І потім буде великий турнір в Одесі вже з адаптивного тенісу.
14: Тобто адаптивний спорт – це не тільки про відновлення, а й про певні спортивні досягнення.
17: 100%, так. 100%. І от Invictus Game – це ж міжнародні змагання, там наші спортсмени, вони показують дуже круті результати. В цьому році на іграх там зайняли, ну, взяли золото по волейболу на кріслах колісних, наскільки я пам'ятаю. Також призові місця там по іншим дисциплінам.
14: Як реагує світова спільнота на наших спортсменів?
17: Реагує досить позитивно і сприймають нашу спільноту як одну з найактивніших. І всі ж розуміють, що це якраз в переважній більшості це ветерани. Ветерани, які пройшли поранення, важку реабілітацію і зараз показують дуже круті результати. Тому світова спільнота поважає наших спортсменів і завжди їм раді на всіх змаганнях.
14: Ви озвучили свою, пане Олесю, особисту мотивацію, щоб ви порадили ветеранам чи ветеранкам, які нині там на лікарняному ліжку або вдома зневірені. З чого почати? Як зробити перші кроки в адаптивному спорті? Що це їм дасть?
17: Ну, особисто в мене яка історія була. Я і до цього там отримував травми, якісь поранення. І для мене завжди була установка, що я маю робити все, щоб відчувати себе повноцінним. Зламав там таз, зламав ногу, ще щось. Робив все, щоб ти міг функціонувати, як і до цього. І це і морально, це тебе дає тобі орієнтир чіткий, що ти маєш бути таким. От, і фізично так само ти себе підтягуєш. В загальному всі ветерани, особливо з травмами, там, ампутаціями, вони повинні тягнутися до таких, як вони, до організації, як там наш ветеранський корпус, до спільнот таких самих, як вони. І ці ж спільноти зараз організовують змагання з адаптивних видів спорту, тренування також і розвивають ці напрямки.
14: Я пропоную зараз нам перерватися на ще одну коротку розмову. Власне, поговоримо із тренером з адаптивного спорту. Свято тих, хто не лише виховує чемпіонів, а й допомагає долати найтяжчі життєві виклики. Сьогодні в Україні відзначають День тренера. Ця професія набула особливого значення, адже саме тренери стають опорою для наших захисників в адаптивному спорті. Про те, як спорт повертає віру у власні сили, говоритиму з Ігорем Фаніяном, засновником Ліги боксу ветеранів бойових дій, тренером боксерів-професіоналів та тренером з адаптивного боксу. Пане Ігорю, добрий день.
18: Вітаємо вас, вітаємо Україну.
14: Найперше, і ми вас теж вітаємо з Днем тренера і бажаємо вам невичерпної сили вирощувати нові перемоги на рингу та повертати віру в життя тим, хто захищає нашу країну.
18: Дякую.
14: Ви готуєте професійних боксерів, але створення Ліги боксу ветеранів – це зовсім інший виклик. Багатьом ідея поєднати бокс і реабілітацію після важких поранень могла здатися надто ризикованою. Як народилася ця ідея і що стало точкою, коли ви зрозуміли, що бокс – це саме те, що потрібно ветеранам для перезавантаження?
18: Ну, я можу розповісти про це, звісно, тому що 2014 року в нас в країні війна, але ми не всі так це розуміли, але до нас до залу завжди приїжджали і військові, і спортсмени, і вище руководство. Тобто з 2014 року в нас тренуються ветерани, але тоді ще не було таких ветеранів, які є зараз, і з такими травмами, як фізичними, так і психологічними. Тому ми і створили Українську лігу боксу ветеранів бойових дій. Прийшла ця ідея на склад того, що в нас була Українська ліга боксу білих комірців, де боксували люди, як і поліцейські, так і ветерани, так і просто цивільні. Але спочатку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що це не на часі. На часі тільки ветерани. Тому і створили Українську лігу боксу ветеранів бойових дій. І ми перші, хто в Україні провели бої боксерів-ветеранів війни на протезах. Ми перші, хто провели бої ветеранів в кріслах колісних. А нещодавно ми провели бій, який вписали в Книгу рекордів України. Це був бій боксерів-ветеранів війни з подвійною ампутацією. Пане Ігорю, ви казали, так.
14: А розкажіть нам трохи про закулісся, які головні фізичні та психологічні особливості роботи з ветеранами, котрі мають важкі поранення чи ампутації? Як адаптують оці класичні боксерські вправи під їхні потреби?
18: Ви знаєте, кожен індивідуальний бокс взагалі це такий індивідуальний від спорту. До кожного треба свій підхід. Ми його знайшли по школі бокса, його тренували. Попало перший раз в хаб ветеранський в 23-му році. І там було дуже багато ветеранів війни, які проходили реабілітацію. Спробували, почали, запропонували, і їм дуже сподобалось. Але щоб привести це в максимальну інтеграцію як і боксерів-ветеранів в суспільство, так і суспільство ветеранів, ми з професійною українською лігою боксу вирішили це провести разом. Щоб дійсно ветерани війни відчували себе професійними боксерами, за які вони отримують кошти, які їх реабілітують, щоб їхнє життя повністю змінилося. У нас багато ветеранів, які з нашого клубу почали себе як з боксера, а зараз, як і діячі, продовжують в боксі, ветеранському боксі. Тому створюємо умови і розвиваємо ветеранський бокс.
14: Пане Ігорю, як тренер, який щодня бачить неймовірну силу духу, поділіться однією з історій вашого підопічного, яка вас найбільше вразила і яка доводить, що для людини з жагою до життя немає нічого неможливого?
18: Розповім про нашого... Там, знаєте, про них всіх можна розповідати історії, і вони дуже душевні будуть. Про кожного. Тому когось виділити це буде з моєї сторони неправильно, але можу розповісти про Дмитрія Попова, який зараз працює матчмейкером в Українській лігі боксу професіоналів і сам боксує як ветеран війни на наших турнірах. В 22-му року ми з Аліною Шетерниковою приїхали до нього в реабілітаційний центр. Я потиснув руку йому і сказав, давай одужуй, ми тебе чекаємо. Він, коли прийшов вже, так би мовити, до тями, і одразу прийшов в зал. З того початку почав тренуватися. Зараз він вже, он зараз бачу на зйомках, його показують. З того часу він почав боксувати, став претендентом на титул чемпіона України, а зараз ще й працює матчмейкером. Тому, знаєте, нічого неможливого немає. Головне бажання, все інше ми допоможемо. Тому дуже всіх запрошую в клуб «Спарта Бокс», де ми тренуємо ветеранів війни безкоштовно і будемо разом робити великі справи.
14: Дякую вам за вашу роботу і ще раз вітаємо вас із професійним святом. Це був Ігор Фаніян, засновник Ліги боксу ветеранів бойових дій, тренер боксерів-професіоналів та тренер з адаптивного боксу. А я нагадаю, гість у студії Олесь Мосенко, позивний «Барс», заступник керівника ветеранського корпусу, відповідальний за напрямок адаптивного спорту. Тож, пане Олесю, що ви можете сказати про такий адаптивний вид спорту, як бокс? Чи допомагає він скидувати напругу і знайти своїх на рингу?
17: Звичайно, допомагає. Ми тільки ось вчора проводили вечір боксу у нас на локації біля Дніпра. Там ветеранський корпус організував вечір боксу, і там приймали участь як і люди, бійці за ампутаціями, ветерани, так і без. І всім дуже сподобалось. Ну, це ветерані об'єднує, і там нема ніякої злоби чи щось таке. Ну, це все по-дружньому, по-спортивному, і всім дуже подобається. Це реально бокс, і та й взагалі бойові мистецтва, вони допомагають зняти навантаження з психіки і розслабитись.
14: Самим ветеранам доводиться долати свої певні психологічні бар'єри, а от з якими викликами зіштовхується ветеранський корпус? Що ви можете розказати про інфраструктуру, наскільки вона підлаштована до адаптивного спорту в Україні?
17: Поки що інфраструктура слабка, але ми над цим працюємо. І дуже багато партнерів долучається, також всім цікаво допомагати ветеранам. Просто треба бути, ну, як ми беремо на себе роль цього комунікатора і організатора цього всієї комунікації ветерана з бізнесом і з владою так само. Тому що від влади є ініціативи корисні, від самих ветеранів багато бажання є. І ми бере на себе роль цього організатора цих всіх заходів, тому є над чим працювати. Зараз це тільки зароджується насправді, і далі буде більше.
14: А як це відбувається на практиці? Це якісь певні спортивні центри? І, наприклад, в людей поза межами великих міст, чи є можливість доєднатися, власне, в своєму маленькому містечку до такого виду спорту? Чи можуть отакі от центри бути розгорнуті на базі простих спортклубів?
17: Це ми так і робимо. Ми домовляємося із уже відкритими спортзалами, секціями, з тренерами, кому цікаво. І, насправді, багатьом тренерам цікаво, всі тільки раді долучитися. Ми знаходимо фінансування на це, шукаємо фінансування для створення ще інших локацій, для того, щоб це масштабувати там в громади, де немає можливостей, там, скажімо, проводити такі тренування. Також серед ветеранів є багато тренерів, які прописують вже нові програми по тренуванням і взагалі концепції роботи з ветеранами по тим чи іншим видам спорту. Є такі навіть, які тренують уже ветеранів-спортсменів на бути тренерами для інших. І ми також долучаємося до таких ініціатив, їх підштовхуємо і намагаємося якось сприяти цим ініціативам.
14: А як стати тренером з адаптивного спорту? Потрібно пройти певну сертифікацію?
17: Так, у нас є вже партнер, це теж людина з ампутацією руки, який винайшов спеціальні для людей з ампутаціями верхніх кінцівок, спеціальні тренажери, там, ну, кріплення для того, щоб можна було тренувати спину, плечі. І зараз він також проводить навчання для ветеранів, які в майбутньому стануть тренерами. Там вже у нього сертифікація є, і все от для цього, тому є такі можливості також.
14: Пане Олесю, потрібна від вас якась така дорожня карта, які кроки потрібно зробити, щоб почати свій шлях в адаптивному спорті, куди звертатися?
17: Та найпростіше, зверніться до ветеранський корпус. У нас є відповідальні за напрямки, як і спортивні напрямки, так і там працевлаштування, освіти. Тобто ветеран, який повертається з фронту, він себе почуває самотнім, тому ми якось пропонуємо долучитися до нашого руху, до нашої спільноти, і де він знайде і людей, таких як він, і ті, хто йому допоможуть вже війти в цивільне життя і знайти себе тут.
14: Наскільки важлива підтримка родини на цьому шляху?
17: Тут це окремий напрямок роботи. У нас є проєкт родини, який працює з родинами військовослужбовців, ветеранів і там загиблих військовослужбовців, тому що їм усім потрібна підтримка. Це все так не менш важко, там, чим ветерану без родини на війні, так і родині без чоловіка тут в цивільному житті. Тому з родинами треба працювати і суспільство має так само розуміти, що родини військовослужбовців, ну, вони потребують підтримки і розуміння, тому також мають ставити їх з повагою.
14: Пане Олесю, на сам кінець коротко, яка історія ветерана, якому спорт допоміг повернутися до справжньої повноти життя, вас розчулила, вразила найбільше?
17: Тут важко виділити когось одного, тому що ми ветеранський корпус, наприклад, створили досить недавно і можемо тепер бачити ветерана там від початку його цивільного шляху. Життя, скажімо так, шляху до там відновлення. А ті, кого я знаю вже з успішних спортсменів, то вони всі свій шлях протоптували самі наодинці вже через там свою силу волі і витривалість, витримку взагалі. Тому якогось конкретного одного прикладу я не можу навести, але у нас багато спортсменів класних. От, наприклад, Влад Шатило із Чернігова, той, який підіймався на Кіліманджаро на протезі. Чудовий приклад для цього.
14: Дякую вам дуже за цей приклад, дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру.
17: Вам дякую.
14: Гостем у студії був Олесь Мосенко, позивний Барс, заступник керівника ветеранського корпусу, відповідальний за напрямок адаптивного спорту. Зараз оголошуємо збір для військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони виконують завдання на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати тримати фронт. Послухайте захисників.
19: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен

0: лишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один, ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
1: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: ТСН тиждень з Аллою Мазур. Сьогодні.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Мовить у марафоні. Мене звати Анастасія Даугле. На часі випуск новин про основні події на 17-ту годину. Президент Володимир Зеленський зустрівся із командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком і командувачем ДШВ Олегом Апостолом. За словами глави держави, обговорили як ситуацію на окремих напрямках, так і загалом на війні. Про що ще говорили, почуємо у зверненні.
6: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи в Києві. У місцях після російських ударів багато було балістики. Один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Саме балістикою Київ і область були ключовою мішенню для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та усім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися. Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня. Удар на сьогодні пошкодив більше сотні об'єктів в Києві та в Київській області. Були сьогодні удари також по Харкову, Сумщині, Донеччині, Херсону. Я вдячний кожному і кожній, хто реально допомагає людям, хто рятує життя. Сьогодні продовжую говорити з досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде. Ще одне. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну. Нафтова галузь.

0: Звичайне для окупаційного контингенту наші українські міцтрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України і на те, як росіяни мислять. Не можна просто жити життя і нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Треба впливати на Москву. Треба тиснути, щоб мир був. Ми працюємо саме так. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто дбає про людей, хто дбає про життя. Слава Україні!
1: На Дніпропетровщині одна людина загинула унаслідок ворожих атак. Окупанти понад 10 разів ударили по населених пунктах області. Більше про безпекову ситуацію розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Отже, що тобі відомо на цей час? Будь ласка.
2: Привіт, Анастасія. Армія Російської Федерації продовжує тероризувати ударними безпілотниками області. Зокрема, під обстрілом було два райони. На Синельниківщині атакував ворог Межівську громаду, пошкоджені приватні будинки, загинула одна людина. На Нікопольщині потерпали від обстрілів сам райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, Понівечині приватні оселі та автомобіль. Нагадаю, у цьому районі з прифронтових населених пунктів триває обов'язкова евакуація, оскільки ворог практично веде безперервний обстріл. У поліції показали, в яких умовах доводиться рятувати поранених людей. Днями окупанти нанесли удар по Марганцю ФПВ дроном, поцілили по цивільному автобусу агропідприємства. Внаслідок атаки постраждали 9 людей. Надалі прошу подивитися, як проводилася евакуація під постійною загрозою повторних ударів з неба.
3: Давай, ой, батько, зараз буде весело. У мене двоє і ще двоє чи троє там ще.
2: Ось таку оперативну інформацію маю на станом на цю годину. Анастасія, тобі слово.
1: Дуже дякую, колего. Наша кореспондентка Олена Мендалюк повідомляє про стан справ на Дніпропетровщині. Станція метро Лук'янівська відновила роботу для пасажирів і працює у звичайному режимі. Вночі вибуховою хвилею там було пошкоджено наземний вестибюль, тому її тимчасово зачиняли для пасажирів. Водночас у Києві тривають відновлювальні роботи. Президент Зеленський заявив, що напад на столицю був одним з наймасштабніших за кількістю балістичних ракет. За даними МВА, руйнування та пожежі були у 5 районах міста – Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському. Одна людина загинула, на тепер відомо про 16 постраждалих. У Солом'янському районі після падіння уламків біля 9-поверхового житлового будинку вибито вікна, значні руйнування після пожежі в офісній будівлі, супермаркеті, сусідній 5-поверхівці, з вікон якої людей рятували за допомогою автодрабин. Жителі досі оговтуються після пережитого.
4: У мене двері балкона в голову перерозділо.
5: А чого вони бігли в бомбосховище?
4: Тому що в мене, окрім мене, живе бабушка, яка не ходяча. А як я можу бігти і її лишати?
6: Який поверх? Вон там вікно і там поруч моя квартира.
4: Немає вікон
6: ні в кухні, ні в кімнаті, ні двері.
1: Триває ліквідація наслідків нічного обстрілу і на Київщині. Як повідомили у ДСНС, до робіт залучили понад 200 вогнеборців, 73 одиниці техніки, зокрема 3 гелікоптери. На двох складських будівлях, крім рятувальників, працюють підрозділи безпілотних систем відомства. Задіяні і повітряні, і наземні роботизовані комплекси. Вогонь охопив близько 100 тисяч квадратних метрів. За даними київської ОВА, у Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка отруїлася продуктами горіння і оговтуватиметься вдома. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями госпіталізували. До 4 зросла кількість жертв унаслідок обстрілу передмістя Харкова. Як повідомили в ОВА, у лікарні помер 25-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли. На тепер у медичних закладах Харкова перебувають 12 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Нагадаю, військові Російської Федерації атакували поштовий термінал. Попередньо встановлено, що ворог застосував 3 ракети типу «Бандероль». Ліквідація наслідків іще триває. Роботи ускладнює ризик повторних атак.
5: Зараз працюють всі служби на місцях, ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Ще обходимо територію для того, щоб виявити, можливо, людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Ну і працюємо над ліквідацією наслідків. Постійно лунають сигнали повітряної тривоги, є загроза повторних ударів, що, звичайно, ускладнюють роботу і рятувальників, і, відповідно, поліцейських.
1: Росіяни атакували громадський транспорт у Херсоні. За даними МВА, ворожий дрон скинув вибухівку у центральній частині міста. Як наслідок, пошкоджено тролейбус. До лікарні Херсона доправили місцевого жителя після атаки БПЛА у Дніпровському районі. Йому надали допомогу і дозволили лікуватися вдома. Ще двох людей, жінку та чоловіка, транспортували в медзаклад із передмістя селища Молодіжне. Автівку, в якій вони їхали, атакував ворожий дрон. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю надійного повнопривідного автомобіля, який необхідний для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативна доставка боєкомплекту на позиції та врятовані життя наших захисників. Ворожі обстріли та бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня надіслана на цей збір наближає купівлю машини. QR-код, реквізити бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду, адже маленьких донатів не буває.
7: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
8: Героям слава!
1: У Черкасах для мам, дружини і дітей полеглих захисників провели заняття з фіалкотерапії. Його організувала мама загиблого військового, яка після втрати сина знайшла власний спосіб підтримувати інших. Як звичайні кімнатні квіти здатні подарувати надію і силу жити далі у наступному сюжеті.
9: Розумію, що сам життя втрачений, але потрібно жити. І якщо ти вже живеш, то ти повинен допомагати, щоб ще спасти чиє життя. Я хочу, щоб вас ці квіточки радували. Після пересадочки ці всі фіалочки залишаться вам.
10: Понад півсотні фіалок Ірина Лисак вирощує вдома. Каже, догляд за ними став своєрідною терапією. Її син Роман пройшов пекло Донбасу і загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Жінка знайшла розраду в квітах і тепер ділиться цим своїм методом з рідними інших полеглих захисників.
9: Я від цього отримую задоволення. Я заземлююся з ними. Я переключаюся на квіти, трішечки забуваю те, що на душі важко. І хочу, щоб наші мами, дружини знайшли себе і полюбили квіти. Я їм допоможу в цьому, підскажу, і щоб в них вдома був такий маленький оберіг.
10: Саме тому Ірина прийшла поділитися знаннями у ветеранський простір. Розповіла і показала, як пересаджувати фіалки, правильно поливати, доглядати, щоб радували цвітінням.
9: Берете в стаканчик із дна і затягуєте його. Берете на дно, насипаєте трішечки землі. Ложечку, дві. Садите так фіалку, щоб вона, її шийка була не заглиблена в стаканчик, а так, наче, трішки піднята.
10: Захоплення Ірини не лише стілює, а й допомагає рятувати військових. Для збору коштів із цією метою жінка трохи більше року тому почала продавати фіалки. Каже, найбільші суми виручає напередодні свят.
9: Я хочу якнайбільше долучити людей. Вони навіть цього не усвідомлюють, що купуючи в мене квіти, вони спасають чиє життя. Дуже багато хотілося б хлопцям допомогти, але сама я не зможу. Я просто людям вирощую красу, вони купляють собі красу, а ми спасаємо хлопцям життя.
10: Наскільки це важливо, знає дружина полеглого грузинського добровольця Василі Кардави. Наталя й сама підтримувала підрозділ коханого. Її ВАСО був оператором-розвідником. Виконував бойові завдання на Донеччині. Загинув під час мінометного обстрілу через смертельні осколкові поранення. Наталя теж у цій спільноті працює і шукає втіху після втрати.
11: Так як пані Ірина запропонувала, то ми підтримали її і вирішили зробити фіалкотерапію, щоб кожен отримав від фіалки якусь енергію і релакснув. Серед своїх, де тебе розуміють, тебе відчувають і завжди підтримують.
10: Під час таких зустрічей у ветеранському просторі можна зав'язати нові знайомства, знайти заняття до душі і підтримку, щоб поступово повертатися до життя після загибелі найдорожчих.
12: На заході у нас так само є мама полеглого захисника, пані Галина. І я пам'ятаю, коли вона до нас прийшла ще взимку, на початку зими, яка вона була і яка вона зараз? Зараз вона посміхається. Це дуже великий прогрес. Тоді були це тільки сльози. Вона відкривається, вона спілкується. Вона знайшла людей таких близьких їй по духу.
10: Фіалки, які допомогли пережити втрату Ірині, тепер підтримують інших. Жінка зараз працює над виведенням нового сорту, якому вже знає назву. У моєму серці вірить, що так зможе зберегти пам'ять про сина. Любов Васильків, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Росіяни атакують Одещину ракетами. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Моніторингові канали пишуть, що є влучання по судну в морі. Просимо жителів Одеського регіону подбати про власну безпеку. Такі новини. Оновимо випуск на 18 годину, а зараз передаю кермування марафоном Олександру Просянку.
13: Дякую, Анастасія. Беру кермування. І в цій інформаційній годині поговоримо на різні теми. Зокрема, чи реально евакуюватися з Костянтинівки зараз? І чи можливо знизити тарифи на проїзд у Києві? Дочекайтеся. Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю вас. Ситуація на передовій залишається надзвичайно напруженою. За минулу добу зафіксували рекордну кількість – 249 бойових зіткнень. Окупанти здійснили майже 100 авіаударів по всій лінії фронту, а зосередили основний штурмовий тиск на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Водночас сили оборони завдали ворогу колосальних втрат, ліквідувавши понад 1500 загарбників і знищивши майже 2000 безпілотників і десятки артилерійських систем. Докладний огляд ситуації в нашому наступному матеріалі.
14: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону продовжують нищити техніку окупантів. І захисні сітки – не перешкода для операторів БПЛА. Вовчанський відтинок. Зенітно-ракетний дивізіон 57-ї бригади захищає небо від російського мотлоху. Щонайменше 8 ворожих крил вже нікому не заподіють шкоди. Батарея перехоплювачів «Залізні птахи» додала на свій рахунок 6 ворожих гербер, які противник використовує для розвідки та ударів. А захисники 115-ї механізованої приземлили у ворожому тилу безпілотник «Оріон». Він має розмах крил близько 16 метрів. Добу може висіти в небі для розвідки. Б'є керованими бомбами і ракетами і коштує близько 7 мільйонів доларів. Наші НРК під постійним прицілом ворожих FPV-дронів. А без цих наземних роботів зараз важко уявити логістику на передовій. Це і доставка боєприпасів та провізії, і евакуація. Бійці, попри ризики, завжди намагаються витягти навіть пошкоджених помічників.
15: Хлопа! FPV! В'єте!
14: Сотні знищених окупантів, десятки одиниць ураженої ворожої техніки, вибиті позиції та сотні подавлених безпілотників. Такий підсумок роботи підрозділів у смузі відповідальності корпусу «Хартія» лише за липень. Зборівщина та Лиманщина під обороною 3-го армійського корпусу. Дронарі трійки півішками відправили окупантів на той світ, а також цілили по гарматах, НРК, вантажівках та укриттях із піхотою. Комендатура безпілотних авіакомплексів вже активно діє у 3 областях – Донецькій, Луганській та Харківській. Її бійці організували власну лабораторію дронів, де виготовляють апарати, модернізують їх та випробовують. А головне, з їх допомогою проводять успішні бойові операції зі знищення ворожих цілей.
16: Мінімум це має бути якась одна знищена гармата за один день, хоча б пару легкових, там, чи пару пікапів, чи пару вантажних транспортних засобів за ніч. Це більш-менш такий непоганий результат. Якщо брати напрямок і хвилі дрони, і вампіри, то десь, напевно, 60% результативності приносять вампіри.
14: Виняткову віртуозність продемонстрував пілот важкого бомбера «Лазарс Груп». У небі відбулася погоня у виконанні дронів. Завдяки вдалому маневру бомбер уникнув нападу російського перехоплювача. На сторожі часового яру залишається 24-та бригада імені короля Данила. Її бійці регулярно виявляють у засідках ворожі дрони-ждуни. Важливо встигнути знищити їх раніше, ніж вони атакують техніку чи особовий склад. Ці полку «Скеля» провели зачистку у Костянтинівці. І на знак того, що місто залишається під українським контролем, підняли прапор у середмісті.
17: Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!
18: Героям слава!
14: Наземний роботизований комплекс у 79-й бригаді заслужив на власний позивний та особливу повагу свого екіпажу. НРК на псевдо «Дід» майже рік у строю і попри всі намагання ворога його ліквідувати, продовжує виконувати гуманітарні місії.
19: Настільки багато, що, якщо чесно, я вже й сам не пам'ятаю, скільки, по-моєму, 47. Перевіз 18 чи 19 тонн вантажу. Побував в купі передряг. Пережив 3 ураження FPV-шками, 2 капітальних ремонта і нескінченну кількість підривів на протипіхотних мінах. Втратив добрий десяток коліс, але продовжує завзято функціонування.
14: Посеред полів та посадок виявляють окупантів оператори дронів бригади «Спартан» і не дають їм виконати завдання – дійти до українських позицій. На Олександрівському керунку також засилля ворожих безпілотників у небі. Підрозділи РЕБ швидко руйнують плани окупантів. Вимикають ворожі очі та садять дрони без жодного пострілу. Оріхівський напрямок. Спроба росіян прорватися на мототехніці завершилася провалом. Підрозділи 65-ї бригади вчасно помітили штурмову групу. І точними влучаннями дронів підірвали її разом із технікою. Нашим піхотинцям на позиціях навіть не довелося застосувати зброю. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
13: Костянтинівка на Донеччині залишається під контролем Збройних сил України, проте ситуація там критична. Через постійне полювання російських дронів на транспорт офіційну евакуацію припинили, тож єдиний спосіб врятуватися для цивільних – виходити пішки. Про порятунок людей у таких умовах поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Ткачовим. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
20: Доброго вечора з славної Донеччини.
13: Розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація на незламній Донеччині, зокрема в Костянтинівці, з евакуацією? Чи справді можна покинути місто лише пішки?
20: Так, і, на жаль, це вже дуже давно. Це триває кілька місяців, і з початку весни евакуація наземним транспортом геть неможлива. Були рідкі випадки, коли наші героїчні військові вивозили людей за свій рахунок на своєму транспорті, ризикуючи життям, але це були поодинокі випадки. Вже кілька місяців люди виходять виключно пішки, і, на жаль, також кілька місяців ні інші організації, ні інші відчайдушні волонтери не можуть підхватити їх навіть в Олексіїво-Дружківці. Тому людям приходиться йти пішки аж до самої Дружківки.
13: А скажіть, чи відомо вам, як багато людей отак пішки виходять із Костянтинівки, і де їх, як ви висловилися, можна підхопити? Де ця певна умовно безпечна відстань від міста?
20: На жаль, і сама дружківка вже зовсім не відповідає безпеці. Це реальна небезпека. І нашу автівку було вражено дронами в Дружківці, і багато автівок спалених, в тому числі і автівок евакуаторів. Тому люди або доходять до пунктів незламності, котрі ще працюють в Дружківці, або намагаються через військових, через Starlink вийти до волонтерів або до нас на зв'язок і домовитись про умовну точку евакуації, приблизний час.
13: Пане Євгене, а відомо, скільки взагалі людей залишається зараз у Костянтинівці? Чи є така інформація у вас?
20: Немає її, неможливо, і якщо навіть хтось скаже, просто реально, пробачте, не вірте. В місці, де йдуть вуличні бої, де один будинок може кілька разів переходити з рук в руки, де постійно працюють дрони, майже 100% кілзона, ніхто про це не знає. На початок року взимку була офіційна цифра, що більше 1000 людей там ще знаходились. Скільки з них загинуло, скільки вийшло на бік Росії, скільки вийшло на бік України, ну точно невідомо. Але дуже багато людей, сотні виходили в бік України, в Олексіїво-Дружківку і в Дружківку.
13: От ви трошки говорили про Дружківку, що там теж зараз небезпечно. Розкажіть, а наскільки активно люди звідти евакуюються, з Дружківки?
20: На жаль, тут спрацьовує статистика та, що із початку 22-го року, незважаючи на зміни самої війни. Тобто на початок штурму чи боїв за місто там залишається біля 10% населення, котре було до вторгнення. Тобто зараз це декілька тисяч людей, котрі продовжують мешкати в Костянтинівці, і по кілька десятків всього-навсього щоденно звідтіля евакуйовується.
13: Пане Євгене, якщо загалом говорити про всю Донеччину, які б населені пункти ви б назвали як пріоритетні для евакуації, де ситуація от найскладніша зараз?
20: Ну, не то, що найскладніша. Якщо брати про пріоритет, то для гуманітарних місій і волонтерів дуже важливо зараз евакуювати саме цю велику агломерацію Краматорськ-Слов'янськ. Бо якщо повториться те, що було в Костянтинівці чи в Дружківці, то це будуть сотні чи навіть тисячі загиблих. Тому наші пріоритети зараз саме звідтіля вивозити. Ну а по складності це, звісно, Дружківка, це Добропілля і це Миколаївка. Це зони, де кожен рейс евакуаторів героїчних може бути в один бік.
13: Скажіть, якщо говорити про те, що спонукає людей виїжджати, от якщо збільшується кількість обстрілів, я так розумію, збільшується і кількість охочих виїхати. Це основна така причина для того, щоб людина таки наважилася виїхати? Чи що іще може людей спонукати до цього?
20: Ой, на жаль, ні. Люди готові триматись за свою землю, за свою домівку, за свою батьківщину. Вони переходять з будинка в будинок, від підвала до підвала, з багатоповерхівок переходять в приватний сектор. Більше людей підштовхує це повне зникнення комуналки. Тобто, поки героїчні електрики чи газовики чи комунальщики відновляють електрику, газ, водопостачання, люди будуть триматись. Також спонукає стареньких людей це закриття аптек і неможливість доступу до пенсій і до ліків.
13: А як щодо дітей? Як багато дітей залишається на Донеччині? Така інформація є? Вам відомі такі цифри?
20: Ну, гуманітарна місія «Проліска» задля цього і запустила новий проєкт – це евакуація родин з дітьми разом з речами. Бо дуже багато сімей з дітьми зволікають з виїздом саме тому, що немає такої можливості. А так, тисячі таких ще залишаються, ще в Слов'янську, в Краматорську повно дітей, вони ходять по місту і прогулюються з матусями, тому ще роботи, роботи, роботи.
13: А як часто ви фіксуєте випадки, коли російські війська цілеспрямовано полюють от саме на евакуаційні екіпажі волонтерів, транспорт, який вивозить оцих цивільних?
20: Ну, як там шуткують? З першого ряду спостерігаємо. Мене особисто вже з десяток разів атакували. Знищено 3 автівки, на жаль, були загиблі пасажири. І сам отримував поранення і контузії. І на минулому тижні 2 евакуаційні автівки були атаковані інших організацій. І зараз наш бронівик «Проліски», він в Дніпрі на ремонті після влучання дронів. Тобто зараз питання стоїть, не влучать чи не влучать, а коли влучать. Тому, на жаль, зараз немає ніяких гуманітарних принципів ведення війни.
13: А наскільки гострою лишається проблема евакуації маломобільних людей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю? Які тут нюанси?
20: Тут ніяких проблем з евакуацією немає, звісно, якщо це не йдеться, ну, про ту ж Олексієву Дружківку чи краї Дружківки, одразу можемо вивозити, інші організації вивозять, невеличкий напряг є з поселенням таких людей, тому людей спочатку вивозять до шелтерів, а звідти вже розподіляють. Ну і гуманітарна місія «Проліска» спеціальної медичної евакуації щоденно біля десятка таких заявок відпрацьовує.
13: Часто можна почути, що люди не хочуть залишати домівки без своїх домашніх тварин. Розкажіть, ви теж евакуюєте котів, собак, інших тварин? Як це відбувається? Для них якісь місця є тимчасове перебування?
20: Так, намагаємось евакуювати всіх. Був випадок, коли наш героїчний співробітник евакуював навіть напівдомашніх вовків. І я, як колишній ветеринар, теж вивозимо всіх, кого можливо, і допомагаємо людям. Але наголошуємо, що люди несуть відповідальність за цих тварин. Ми можемо лише перевести їх. А прилаштувати, ну, пробачте, саме нам ніколи цим займатись, але намагаємось скоординувати дії з іншими організаціями, або якщо люди знайшли собі прихисток десь в селі, то вивозимо і їхніх собак, і котів, і качок, і все, що вміщається в наші вантажівки. Але ще раз людям кажемо, що поїти в дорозі, там приглядати – це їх відповідальність.
13: Пане Євгене, ну, так, дуже дякую вам за вашу роботу і за те, що знайшли час з нами поговорити. Я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Євген Ткачов, представник гуманітарної місії «Проліска» Донецької області. Поки російські терористи б'ють балістикою по українських містах, руйнуючи будинки, магазини, сили оборони нищать лише законні воєнні цілі на території ворога. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують і фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ і Збройних сил уразили паливні об'єкти в Ставропольському регіоні, а також в акваторії Чорного моря зафіксоване влучання по російських танкерах тіньового флоту. Де ще палало у ворога на цьому тижні, розкаже Олександр Мужичок.
18: Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу 3 нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано 2 осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайного стану місцевого рівня.
21: Ого, зараз звук буде.
18: Тим часом логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і 700 кілометрів від лінії нашого фронту продовжують горіти. У Підмосков'ї вогнем охоплені склади площею 400 тисяч квадратних метрів, що дорівнює розміру держави Ватикан. Дим в електросталі, що в півсотні кілометрах від Москви, розтягнувся на 175 кілометрів і досяг протилежної околиці російської столиці – аеропорту Домодєдова. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
0: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
18: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти. Ймовірно, збанкрутують десятки тисяч російських підприємців, які разом із самою компанією Wildberries підживлювали військову економіку Кремля. Подекуди краще, ніж доходи від продажу нафти. На думку багатьох аналітиків, саме малий бізнес сірими схемами постачання товарів в обхід санкцій та сплатою податків врятував режим Путіна і плачевний стан його економіки в перший рік війни після запровадження проти Росії низки обмежень.
21: У самой было на электростали более 50% товаров, поэтому у меня вот сейчас, вот покажи палец, да, истерика начнется.
22: На 15 миллионов, кого на 10 миллионов, и, в общем, сегодня многие проснутся банкротами.
18: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складах Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Сам Wildberries, окрім офіційної власниці Тетяни Кім, має у кінцевих бенефіціарах представників з адміністрації президента Росії, її керівника Антона Вайно та заступника Олексія Громова, який цензурує ефіри російських телеканалів. А от підцензурні російські інтернет-ЗМІ взагалі промовчали про масштабні пожежі на складах, які було видно навіть з літаків. Тим часом ще один російський маркетплейс Озон слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодовуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. Також сьогодні українські безпілотники атакували 4 судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Пропагандисти пишуть про інцидент у морському терміналі в районі Новоросійська. За їхніми даними, під час навантаження нафти пошкодження отримали 2 російські танкери під прапорами Ліберії та Маршалових островів. Загалом кількість знищених російських суден птахами Мадяра за останні 2 тижні вже перевалила за 150. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Чи можуть скасувати скандальне підвищення вартості проїзду у громадському транспорті у Києві? Громадська рада при КМДА підтримала офіційне звернення до Віталія Кличка з вимогою повернути старі тарифи і провести нові прозорі обговорення. А під стінами мерії чи не щодня збираються містяни на акції протесту. Громадськість наголошує, у період постійних обстрілів перекладати такий фінансовий тягар на людей неприпустимо. Але чи почує влада киян і чи реально зупинити здорожчання? Про це розпитаю Віталія Дудіна, активіста організації «Соціальний рух». Пане Віталію, вітаю вас в ефірі.
23: Доброго здоров'я.
13: Отже, пане Віталію, як я щойно сказав, громадська рада підтримала звернення до Кличка, щоб скасувати це рішення про підвищення тарифів на проїзд. Скажіть, чи вже є якась реакція міського голови або міської влади на цю ініціативу?
23: Дійсно, громадська рада при КМДА прийняла єдине можливе, чесне і справедливе рішення. Вона визнала, що ті тарифи в 30 гривень за поїздку, вони абсолютно несправедливі і вони не співставні з доходами населення, і належного обговорення не було. І тому мер тепер має розглянути вимогу і скасувати своє попереднє розпорядження про підвищення тарифів на всі види громадського транспорту. Але цього не відбудеться результату, якщо за цим не буде стояти постійна і масова громадська підтримка. Буквально сьогодні під стінами КМДА відбудеться о 19:00 черговий мітинг з вимогою за збереження доступного проїзду. І, до речі, сьогодні своє день народження святкує мер Віталій Кличко. Йому сьогодні виповнюється 55 років. Якщо він хоче почути на свою адресу хороші речі і побажання, то, безумовно, він повинен прислухатися до думки населення і приймати ті рішення, які відповідають кращим суспільним очікуванням. Проїзд по тридцятці – це явно не те, чого хотіли люди у період воєнного стану.
13: Тобто я правильно зрозумів вашу відповідь, що реакції від міської влади поки що не було на цей момент?
23: Реакції не було, але в загальних рисах мер знає про рішення громадської ради. Зараз просто йде мова про останні формальності. Готується протокол громадської ради. І ми там були присутні як представники протестуючих від геосоціальний рух, але відповідальність за це несе відповідно громадська рада сама. Я думаю, що вже в понеділок буде передано меру оце рішення громадськості, і він зможе перезавантажити відносини із громадою Києва і повернутися до підйомних транспортних тарифів. І потім буде призначено обговорення, тривалість якого має бути не менше 3 місяців щодо того, чи треба змінювати тарифи в Києві на проїзд.
13: Пане Віталію, от ви сказали, що ці тарифи не підйомні, не обґрунтовані у 30 гривень. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чому, на вашу думку, вони не обґрунтовані, якщо можна, по пунктах?
23: Я хотів би звернути увагу на те, що Київська міська державна адміністрація, вона послуговувалася таким критерієм, як збільшення середньої заробітної плати у Києві. Це абсолютно недоречний показник, тому що у таких чутливих соціальних питаннях до уваги мав би братися показник мінімальної заробітної плати, яка в усій Україні встановлюється на одному рівні. Зараз вона 8 647 гривень, вона найнижча у Європі. І справа в тому, що цей показник середньої заробітної плати, який чиновники КМДА взяли собі на озброєння для обрахування збільшення тарифів в 3,75 разів, він не відповідає реальності, він не відображає фактів, і там було взято показник майже 50 тисяч гривень. Я хочу підкреслити, що такий середній заробіток, він відсутній майже на всіх комунальних підприємствах і із топ-10 комунальних підприємств Києва. Лише на одному підприємстві із 10 заробітна плата середня досягла показника 50 тисяч гривень і його перевищила. Тобто я хочу підкреслити, що самі працівники Київпастрансу і Київметрополітену, вони не отримують оці 50 тисяч гривень, які КМДА вирішила, що мають в середньому отримувати кияни. У нас є багато людей, які отримують мінімальну заробітну плату або близько до цього. При встановленні тарифів на проїзд має враховуватися добробут саме людей з невисокими доходами, щоб не зростала соціальна нерівність.
13: Пане Віталію, ви згадували про необхідність громадського обговорення. От я хотів спитати в цьому контексті, наскільки загалом законною була сама процедура ухвалення оцього рішення про підвищення тарифів?
23: Фактично, процедура обговорення звелася до одного засідання у КМДА, там, де були певні представники громадськості. Ця зустріч не була належним чином проанонсована, тому відбувалося обговорення головним чином в інтернеті. І от що показали дані голосування за пропозицію підвищити тариф до 30 гривень? Це те, що 96% людей проголосували проти такої пропозиції. Тобто це вже мало стати сигналом для проведення більш докладних і більш тривалих процедур громадських слухань. Тим паче, треба враховувати обставини війни. Київ піддавався регулярним обстрілам на протязі весни, літа. І лише у липні, за перший тиждень, загинуло понад 50 цивільних осіб внаслідок російських обстрілів. Уже ці обставини мали слугувати підставою для того, щоб перенести ухвалення рішення про підвищення вартості проїзду. Люди буквально не могли включитися у цю процедуру, і тому у нас є підстави стверджувати, що вона носила формальний характер, ось ця процедура громадського обговорення. На завершення я хочу підкреслити, що те, що це рішення носило все ж таки одноосібний характер з боку мера, тому що Київська міська рада, як представницький виборний орган, не ухвалювала рішень щодо необхідності підвищення тарифів до 30 гривень за поїздку. І там так і не було розглянуто питання про запровадження мораторію на підвищення тарифів. Наша громадська організація «Соціальний рух» вважає, що це питання мало бути розглянуте, і воно стало суттєвим механізмом соціальної підтримки в умовах війни.
13: Пане Віталію, ще хвилинку часу маємо. Хочу вас спитати, а чи можливо взагалі відкрутити назад це рішення, повернути вартість проїзду до 8 гривень? Що з цього приводу говорить законодавство і хто має ухвалювати таке рішення відповідне?
23: Я вважаю, що немає жодних законодавчих перешкод для того, щоб мер виконав те рішення громадської ради, яке вона висловила на своєму засіданні 16 липня цього року. Мер має повернути стару ціну у 8 гривень. І якщо він цього не зробить, це означатиме, що він готовий іти всупереч думці громадськості. Після цього будуть застосовуватися всі відповідні законні засоби від постійних акцій протесту до звернення до адміністративного суду. Тому я вважаю, що логічно буде все ж таки виконати те, що громадська рада одноголосно вимагала у мера. Це найпростіший спосіб вийти з того глухого кута, який сформувався.
13: Пане Віталію, дякую за відповіді на наші запитання. З нами на зв'язку був Віталій Дудін, громадський активіст. Спека б'є рекорди. На статистика ДСНС шокує. Лише протягом червня на водоймах України загинули 144 людини, з яких 35 – це діти. Показник втричі перевищує минулорічні цифри. Вода під час війни стала ще підступнішою, адже до звичних ризиків додалася мінна загроза. Чому статистика нещасних випадків так стрімко зросла і як зрозуміти, що людина поруч тоне? Про все це поговоримо з експертом. З нами наживо зараз начальник відділу з організації безпеки КП «Плесо» Дмитро Пасічний. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Добрий день.
13: Пане Дмитре, от як я щойно сказав, в Україні різко зросла останнім часом кількість трагедій на воді. На вашу думку, які основні причини от такого відчутного зростання?
2: Основні причини – це саме купання в стані алкогольного сп'яніння, купання наодинці і, так скажемо, зараз багато випадків трапляється саме з підлітками. Підлітки без нагляду, без контролю дорослих, також в стані алкогольного сп'яніння йдуть на ризики, і ці ризики закінчуються ось так.
13: А якщо говорити про смертельні випадки, хто найчастіше стає жертвами, які категорії людей?
2: На даний момент це підлітки або чоловіки, там, умовно, з 30 до 35 років.
3: Угу. Я так розумію, що це пов'язано найбільше з алкоголем, так? Наскільки я правильно вас зрозумів?
2: Так, на даний момент фіксуються саме більше випадків, які пов'язані саме з алкоголем. Або, як я вже сказав, це просто нехтування власною безпекою, запливання за буйки, стрибки з мосту, перепливання протоки на інший берег, довгі запливи і тому подібне.
3: Угу. От часто люди можуть казати собі, ну я ж випив небагато. Розкажіть, як впливає навіть у малих дозах алкоголь на поведінку людини у воді, наскільки це небезпечно?
2: Навіть мала доза алкоголю на пляжі, так скажемо, в спеку, якщо там випити, наприклад, там ті ж самі 0,5 пляшку пива, це може погано впливати на ваш організм. Під впливом сонця в людини піднімається і тиск, вона йде в воду, так скажемо, перепад температур, і в неї там може бути якась проблема саме там умовно з серцем. Або коли там умовно ти знаходишся в стані алкогольного сп'яніння, ти не зовсім розумієш і розцінюєш свої сили. Тому можеш попивати, наприклад, за буйки або там далеко, і просто втратити якийсь момент сили і почати тонути.
3: А якщо загалом говорити, які найпоширеніші помилки, яких припускаються люди під час відпочинку біля водойм, і яких краще уникати?
2: Ну, я вже кожному це говорю, що будь-яке недотримання правил поведінки на пляжі несе за собою загрозу життю та здоров'ю людини. Тому навіть банально, там, якщо ви використовуєте там якісь додаткові плавзасоби, це можуть бути круги або матраси, це також буде нести загрозу вашому життю. Запливання за буйки, бо там, наприклад, часто підлітки там підкидують один одного, або починають підтоплювати, граючись один з одним, і людину, яку підтопили, вона там хапає буквально одну там частину води, ковтає, і в неї збивається дихання, через це вона в паніці починає тонути. Головне, якщо з вами щось трапилося в воді, це може бути або судома, або ви почали себе погано почувати, це не панікувати, тому що в моменти паніки людина забуває про те, що їй достатньо тримати просто повітря, так скажемо, в легенях, і вона не потоне. Тому люди забувають це, про це під час паніки, і це саме спричиняє оце утоплення.
3: Пане Дмитре, розкажіть про купання в необлаштованих місцях. Чим воно може бути небезпечне, які загрози приховувати? Адже часто люди дивляться, ну, на перший погляд, безпечна водойма. Що може бути в таких місцях, які загрози?
2: Ну, дивіться, в необладнаних місцях, по-перше, немає рятувальників, немає медпунктів, немає інфраструктури для вільного відпочинку. Там не обстежене дно, не беруться проби води, як це робиться на муніципальних пляжах. Якщо там дно не обстежене, люди про це навіть можуть не знати. Воно може при собі ховати якісь небезпеки. На даний момент у нас дуже часто на пляжах знаходяться якісь небезпечні, там, умовно, навіть вибухові предмети, або якісь частини там ракет, шахедів, які збивають вночі, наприклад. То якщо на наших пляжах за цим слідкують, як і рятувальники, щоб, наприклад, ну, виявляють, дивляться, і щоб це прибрати, то на диких пляжах, скажімо, цього не буде. Тому люди навіть можуть не знати про те, що там може бути якась загроза. І якщо ви відпочиваєте на дикому пляжі, там немає поряд, наприклад, інших людей, і якщо з вами щось трапиться, ніхто не зможе вам допомогти, ніхто не зможе викликати рятувальників навіть.
3: А як часто трапляються такі випадки? От ви згадали про уламки шахедів, якісь інші вибухонебезпечні предмети, щоб у Києві людям траплялися такі предмети у водоймах?
2: Періодично після нічних оцих обстрілів у нас знаходять на деяких локаціях уламки шахедів, ракет. Я не можу сказати, з якою це, наприклад, частотою, яка кількість цих випадків, але таке ми фіксуємо, одразу огороджуємо зону для того, щоб люди не підходили до цієї зони, телефонуємо рятувальникам до СНС, вони приїжджають, спеціалісти, і прибирають ці небезпечні предмети. Але такі випадки є.
3: Угу. А щодо дітей ще хотів розпитати. Розкажіть, будь ласка, які правила безпеки їм треба пояснювати, що їм взагалі треба розказати перед тим, як іти на пляж із дитиною?
4: Ми завжди наголошуємо на тому, що дорослі завжди мають пильно слідкувати за дітьми. На муніципальних пляжах столиці перебування дітей малолітніх до 14 років без супроводу дорослих заборонено. Тому батьки не мають відпускати своїх дітей самостійно на пляж. Якщо вони з дітьми знаходяться на пляжі, діти завжди мають бути на відстані витягнутої руки, як у воді, так і на суші, для того, щоб не було загрози. Але багато батьків нехтують, ну, так скажімо, здоров'ям та безпекою своїх дітей. Думають, що якщо одягнути на дитину рятувальний, там, не рятувальний круг, а звичайний, типу, надувний круг, то з дитиною все буде окей. Але часто круг це і є причиною, скажімо, якоїсь небезпечної ситуації з дитиною. Тому ми рекомендуємо використовувати дітям або нарукавники, або жилети. І далеко не відходити від батьків, і щоб батьки слідкували пильно за своїми дітьми, тому що в першу чергу несуть відповідальність за своїх дітей, це саме батьки.
3: А якщо людина вже почала тонути, от ви бачите, що хтось тоне, розкажіть, як очевидцям діяти правильно, щоб насамперед не нашкодити своїми діями?
4: Дивіться, ну ми ні в якому разі не кажемо про те, що прям потрібно йти рятувати. Кожен має розуміти і розмірювати свої сили, тому що це так само може призвести загрозу для його життя. Тому перше, що якщо ви виявили людину, яка тоне, перше, що ви маєте зробити, це викликати рятувальників за номером 101. Після цього можна або знайти мотузку для того, щоб кинути цій людині, або взяти якийсь плавучий предмет, який дасть додаткову плавучість. Це може бути або той же самий надувний круг, або там надувна подушка якась, чи що завгодно, що добре тримається на воді. І якщо ви впевнені в своїх силах, але знову ж таки, це може нести загрозу вашому життю, ви підпливаєте до критичного плавця, людини, яка потребує допомоги, але підпливаєте на відстані. Відстані там приблизно 1.5-2 метри для того, щоб ця людина на вас не накинулася. І з цієї відстані ми подаємо їй цей плавучий предмет, кажемо про те, що ми спробуємо зараз їй допомогти, тому що головне цей момент до неї дуже близько не наближатися. Подали цей плавучий предмет, вона за нього взялася, і тільки тоді ми його заспокоюємо і можемо, скажімо, проконтролювати, щоб він міг проплисти до берега. Головне – це власна безпека. Це як і для цивільних людей, так і для рятувальників.
3: А добре, якщо потерпілого вже витягли з води, як правильно надавати першу домедичну допомогу, доки медики не приїдуть?
4: Дивіться, якщо ми витягнули людину з води, нам потрібно зрозуміти, чи вона в свідомості, чи вона без свідомості. Якщо людина без свідомості, але дихає, ми її кладемо в стабільне бокове положення і чекаємо приїзду швидкої. Якщо людина без свідомості та не дихає, в такому випадку ми маємо почати серцево-легеневу реанімацію. Але без наявного мішка амбу або клапану для штучного дихання ми не можемо робити вдохи в рот, тому що це може бути небезпечно для обох. Тому тоді ми починаємо компресії відносність 32, і це ми робимо до приїзду швидкої, або якщо у людини там появляться ознаки життя. Але також за цим всім потрібно бути обережним для того, щоб знову ж таки не наражати себе або людину на небезпеку. Тому якщо людина прийшла до тями, вона перед цим пережила, так скажемо, утоплення, але вона оклигала. Тому ми всі моменти маємо рекомендувати людині звернутися до лікарів для того, щоб, можливо, призвести чистку шлунку, тому що людина може напити собі багато води, а в воді є бактерії. Це може нести загрозу її життю.
3: Пане Дмитре, дякую вам за інформацію і за корисні поради. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Дмитро Пасічний, начальник відділу з організації безпеки та супроводження лайфсейвінг-програм на об'єктах водної рекреації КП «Плесо». І зараз ми оголошуємо збір для військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати їхню роботу. Послухайте захисників.
5: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
3: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому YouTube-каналі. Ну, а далі новини з Анастасією Даугавою. Побачимося одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
8: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь

0: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
1: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ви дивитесь марафон єдиних новин, працює команда Інтера і я, Анастасія Даугла. Наразі мова про основні події на 18-ту годину цієї неділі. Російська армія атакує Запоріжжя. Удар припав на житловий квартал. В ОВАО прилюднили відео після прильоту. Кажуть, у приватному секторі значні руйнування. Інформації про постраждалих наразі немає. Повітряна тривога триває в усій Запорізькій області. Росіяни атакували Одещину ракетами. Про цілі у напрямку регіону повідомляло командування повітряних сил. Про наслідки інформації поки що немає. Зранку росіяни вже завдали ракетного удару по обласному центру, поранили одну людину, пошкодили автівки. Одна людина загинула, 16 постраждали унаслідок російської атаки на Київ минулої ночі. У столиці досі тривають відновлювальні роботи, зокрема біля метро Лук'янівська. Станція вже відновила роботу і працює у звичайному режимі. Саме там перебуває наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Від неї дізнаємось подробиці. Лізо, вітаю ще раз. Отже, яка ситуація? Що ти бачиш навколо?
4: Анастасія, вітаю теж ще раз. Я зараз на столичній Лук'янівці. Цей район дійсно називають вже багатостраждальним, адже навколо фактично вже не залишилося живого місця через часті російські атаки. Буквально от за мною ви можете бачити підземний перехід, точніше те, що від нього залишилось. Зараз це скоріше нагадує величезну вирву. Зараз її огородили з метою безпеки. Люди проходять повз, деякі фотографують. Також, окрім підземного переходу, пошкоджень зазнала станція метро Лук'янівська, торгові ряди, а також буквально метрів за 300 звідси постраждав кінотеатр та кілька житлових будинків. А на стоянці неподалік згоріли або були побиті кілька десят машин. І власники автомобілів намагаються врятувати з салону бодай щось. Давайте послухаємо їх.
5: Як бачите, це тотальне пошкодження. Це ще не самий поганий варіант, бо там штук 5-6 згоріли вщент. А так це не підлягає вже відновленню, да, зовсім.
6: Не
5: А була, але ж це було каско, звичайно, воно не включає в себе ці військові ризики.
4: Саме із житлових будинків найбільше постраждали три. Це 25-поверхівка, а також решта – це 9 поверхів та 3-поверхова споруда. До речі, в останньому будинку, от, власне, 3-поверховому, під дахом утворилася справжня діра. Місцеві рятують та латають те, що залишилося. Давайте послухаємо.
7: Було дуже гучно.
8: Було дуже багато диму,
7: вогню
8: і іскра. Тут усі от всі їх завели. І от подивіться.

0: би задоволені, що у нас залишився будинок, є дах над головою, тому життя продовжується. Будемо ремонтувати і намагатися перемогти нашу війну.
1: На місці влучань і досі працюють комунальники. Вони прибирають уламки та будівельне сміття, а також лагодять лінії електромереж та, незважаючи ні на що, відновлюють усе те, що намагається зруйнувати РФ. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Анастасія.
2: Дуже дякую тобі, колего. Кореспондентка Інтера Єлизавета Яковлева розповіла про наслідки атаки росіян на Київ. Четверо людей загинули унаслідок обстрілу росіянами передмістя Харкова. Про таке повідомляє ОВА. У медичних закладах міста перебувають 12 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Нагадаю, військові Російської Федерації атакували поштовий термінал. Попередньо встановлено, що ворог застосував 3 ракети типу «Бандероль». Ліквідація наслідків іще триває. 25 людей поранені на Херсонщині через обстріли ворога. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки. Російські війська атакували 43 населені пункти області. Під ударом була і Миколаївщина. Про наслідки готова розповісти Єлизавета Кротик, наша кореспондентка на зв'язку. Лізо, вітаю і передаю тобі слово.
3: Вітаю, Насте. Зранку росіяни завдали авіаційного удару по селу у Білозерській громаді на Херсонщині. Загинула 75-річна жінка, її тіло деблокувалось під завалів будинку. Ще двох жінок ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше ще двом пораненим через цей удар надали допомогу на місці. Також були пошкоджені автівки, господарчі споруди та більше ніж 20 будинків, які деякі з них зруйновані вщент. Російський безпілотник вдень скинув вибухівку у середмісті Херсона, пошкоджений тролейбус. На щастя, інформація про поранених не надходила. А у Дніпровському районі через атаку дрона поранений 51-річний чоловік. Його доправили до лікарні з міновибуховою травмою та уламковими пораненнями. У Корабельному районі також не вщухали вибухи. Окупанти дроном завдали удару по чоловікові 58 років. Він загинув на місці. У цьому ж районі дрон атакував і 21-річного херсонця. У нього міновибухова травма та поранення гомілки. Двоє хлопців поранені через вчорашню дронову атаку Російської Федерації в цьому районі у реанімаційному відділенні. Також поранені діти. Нині вони після операції перебувають у лікарні. За даними херсонської ОВА, їхній стан залишається тяжким. Ворог із безпілотника атакував і 36-річного жителя Чарівного на Херсонщині. Він їхав на мопеді. У нього міновибухова травма та уламкові поранення. На Херсонщині за добу через обстріли ворога 25 людей дістали поранення, пошкоджені стільникові вежі, 11 багатоповерхівок, 9 приватних будинків та автівки. Зокрема, Російська Федерація била по 43 населеним пунктам. На Миколаївщині в день росіяни обстріляли Галицинівську громаду, попередньо із БПЛА. Типу молнія, поранено двох чоловіків. Окрім того, окупанти били і по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини безпілотниками типу Гербера. Під постійними атаками російських FPV-дронів перебуває досі і Очаків та Куцурубська громада. Власне, на цю годину в мене вся оперативна інформація. Настю, передаю тобі слово.
2: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію у південних областях. У Сумах унаслідок удару російських кабів загинув чоловік. За повідомленням ОВА, його тіло знайшли під завалами двоповерхового житлового будинку у Ковпаківському районі. Споруду суттєво пошкодило унаслідок вибухової хвилі після удару кабів близько 9-ї години. Відомо також про трьох поранених. Довкола понівечені магазини та адмінбудівлі. Загалом окупанти скинули на обласний центр 7 керованих авіабомб. Є руйнування і у промисловій зоні. І як щойно стало відомо, унаслідок російської атаки на Запоріжжя попередньо поранені троє людей. Нагадаю, буквально декілька хвилин військові Російської Федерації спрямували на місто керовані авіабомби. Ціллю ворога став житловий квартал. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса це не просто засіб пересування, передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативна доставка боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли та бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає купівлю машини. QR-код, реквізити ви бачите на екранах, підтримуйте 33-ю бригаду, адже маленьких донатів не буває.
4: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу три нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один з найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та диспалива, а потужність складає 42 резервуари. Це вже третій удар по цих нафтових об'єктах за кілька тижнів. Губернатор краю підтвердив факт атаки дронів і зазначив, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано два осередки займання. Він також оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня. Понад 10 учнів Коломиї вчаться керувати FPV-дронами, збирати їх і представляють Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях. У школі пілотування «Крила Карпати» діти опановують сучасні безпілотні технології. Як тривають заняття, бачила Юлія Конох.
6: Окуляри віртуальної реальності, пульт у руках і перший політ – так починаються заняття у школі FPV-дронів.
7: Зайшов, розвернувся, ще не добавляючи до воріт, розвертаємо фінал.
6: Далі – практика. Кожен виліт відточує точність, швидкість реакції та повний контроль над дроном. У школі пілотування переконані, такі тренування розвивають технічне мислення та уважність.
8: Ми хотіли більше залучити дітей, витягнути їх, так би мовити, з гаджетів. Більш, якби, все одно трошки в гаджети, якщо говорити про симулятори, але вже в більш корисне русло. То, яке може потенційно врятувати їм життя, якщо, не дай Боже, коли вони виростуть, загроза Російської Федерації досі над нами нависатиме. І коли людина підготована, вона вже має набагато більше шансів посуватися, більше шансів вижити, більше шансів захистити себе і своїх рідних.
6: У школі працюють одразу кілька наставників. І для них навчити керувати дронами – лише частина роботи.
9: Діти різні, з різними вподобаннями, характерами, емоціями. І для них треба шукати той підхід, бо в кожному виді спорту старця є своєрідні хвилювання. Треба якось ці хвилювання погасити, знайти до них, переговорити з кожним, зняти стресову ситуацію, аби в кінцевому результаті був хороший командний результат.
6: Окрім польотів, діти опановують і технічний бік справи. Вчаться ремонтувати техніку та готувати її до нових вильотів.
10: Зазвичай, коли ти лише починаєш літати, дрона надовго не вистачає. Він постійно десь вдирається, розбивається. І для того, щоб він почав далі літати, його треба постійно ремонтувати. І якщо хочеш, щоб він далі літав, треба постійно це все перепаювати.
6: Станіслав самостійно проєктує та конструює літаки. Каже, це допомагає краще зрозуміти аеродинаміку і удосконалювати власні моделі.
11: Тут є антена передачі відео і антена прийому сигналу керування. На пульті є теж свого антена, вона лінійної поляризації, от така хвилі йдуть прямо. Вона приймає, передається на політний контролер. Політний контролер керує серверами. Вони тут є всередині КЛ.
6: Цей літак Станіслав зібрав лише за один день.
11: Він важить батарею 600 грамів. У нього особливість – це дуже широке крило. У мене на всіх літаках дуже широкі крила. Дуже повільний, дуже стабільний.
6: Серед десятка хлопців і 14-річна Богдана. Для дівчини керування FPV – це насамперед виклик власним можливостям.
12: Це наука, це літати, тебе тут всього навчають. Ти займаєшся тут. Ти їдеш на змагання, займаєш призові місця, получаєш подарунки. Це захопливо дуже для мене. І я думаю, надалі займатися дронами, бо це для мене дуже важливо, це для мене дуже інтересно, це для мене дуже велике хобі.
6: Усе це, переконані наставники, допоможе дітям у майбутньому, незалежно від вибору професії.
13: Війна не буде тривати вічно, але на сьогоднішній день тема пілотування дронів і взагалі тема пілотування як така, наскільки широко почала використовуватися, що дай Бог, щоб вже мирний час в нашій країні настав, ці учні, ці хлопці і дівчата будуть мати максимально широкий діапазон для того, щоб заробляти кошти і бути успішними і в цивільному житті.
6: Вихованці Крил Карпат регулярно виступають на обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірах із пілотування дронів, здобувають призові місця та чемпіонські титули. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон є. Єдині новини.
2: Такі новини на цей час. Оновлений випуск підготуємо на 19-ту. А доти вас інформаційними стежками доби вестиме Олександр Просяник.
14: Дякую, Анастасія. Ухвалять пекельні санкції проти Росії чи ні? Дізнаємося в цій годині і, звісно, поговоримо про ситуацію на фронті. Буде збір. За мить побачимося. Інформаційна служба «Інтера» мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Кількість поранених внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 17. Одна жінка загинула. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. За кількістю балістичних ракет ця атака стала наймасштабнішою для столиці за час повномасштабної війни. Зруйновано житлові будинки, магазини, об'єкти міської інфраструктури. Детальніше про наслідки цієї цинічної атаки і стан постраждалих в репортажі Ірини Макаренко.
15: Для киян ця ніч знову стала бесоною. Більше 40 ракет різних типів ворог випустив по Україні. Основний удар – Київ. Але тут, сьогодні зранку, люди прибирають свої домівки, а рятувальники роблять усе можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу. У Солом'янському районі столиці ворожою ракетою пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та офісні приміщення. Повністю вигоріло і кафе Єлизавети. Жінка розповідає, заклад працював понад 10 років.
16: Зосталось загорання житлового будинку, котра за нашою кав'ярнею. Загорілись машини і машини перекинуло на нашу будівлю. Якби від них пішов вогонь сюди і так поступово дійшов власне до нас. У нас сімейний бізнес, це була кав'ярня, до того у нас було виробництво пекарня повноцінна, вона була тут через дорогу, рівно рік тому її знищила прямим влучанням ракета, і лишалась у нас кав'ярня, зараз у нас її немає.
15: Вражена побаченим і продавчиня точки видачі води. Жінка каже, це було популярне місце. Люди часто набирали в неї воду. Тому дивитися на потрощені будівлі дуже тяжко.
17: Це моя улюблена робота. Торгували водою. Що я без нього буду робити?
15: А це Шевченківський район. Тут ракета влучила в трьохповерхову будівлю. Зайнялися припарковані автомобілі поряд. Рятувальники оперативно все загасили. Але вибуховою хвилею винесло чи не усі вікна у 25-поверховому будинку навпроти. Квартира Олександри розташована на 5-му поверсі. Вона суттєво пошкоджена.
18: Квартири немає, ні вікон, ні дверей, мебель порвати, стіни порвати. Коротше, все ну, таке, що не в нужному состоянии взагалі квартира. Двери сейчас, окна открыты, я не знаю, чем их сейчас, у меня нет, муж у меня умер, я сама, я, у меня нема кому сейчас их вот это поставить, эти доски или что, я не знаю, что мне робити, я в таком розпачі, що я не знаю, що даже робити.
15: Жінка ділиться, пощастило, що не було вдома.
18: Вот туда попало, видите, вот, і воно все у нас якраз на уровні. Ви вирішили переночувати у моїй сестрі, от, з дочкою.
19: І тому так у нас вийшло, що ми просто нас тут не було.
15: Андрій з дружиною під час вибухів перебували у коридорі квартири. До укриття не йшли, адже не хотіли опинитися на вулиці під час вибухів.
20: Прилетіла якась з балістичних ракет чи ракета «Циркон». Тобто ми перебували в момент влучання ракети в коридорі. Ну і в нас пошкодився майже весь ремонт, майже все оздоблення, тривога і приліт майже одномоментно.
15: Від ворожого обстрілу постраждала і Лук'янівка. Загалом уже понад 5 разів ворог цілить саме у це місце. Цього разу ракета влучила у підземний перехід. Також пошкоджений і вестибюль метрополітену. Загалом руйнування зафіксували в 5 районах столиці.
21: По місту Києва у нас більше 100 рятувальників працювало від початку і більше 30 одиниць техніки, станом на зараз ця цифра вже менша. Рятувальники продовжують працювати в Шевченківському районі міста Києва, в Солом'янському районі міста Києва, там де рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на багатоповерхівці і п'ятиповерховому житловому будинку. Всі пожежі в житлових багатоповерхівках чи інших будинках ліквідовані повністю. Станом на зараз на житлових об'єктах проводяться саме аварійно-відновлювальні роботи.
15: На обстріл відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що захист від балістики – це зараз основний пріоритет для держави, а ракети перехоплюючі потрібні Україні щодня.
22: Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Перехоплювачі потрібні кожного дня. Я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики.
15: Поки екстрені служби працюють на місцях, правоохоронці документують наслідки, а місцева влада підраховує збитки, головне завдання для киян – оговтатися після чергової страшної ночі. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці – телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
14: 249 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Армія РФ втратила 1520 солдатів. Про це заявили в Генштабі Збройних сил України. Найскладніша ситуація на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська 13 разів штурмували позиції сил оборони на Оріхівському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один пункт управління противника, 5 районів зосередження живої сили, 7 пунктів управління БПЛА та один інший важливий об'єкт російських військ. І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на Харківському відтинку фронту. До ефіру долучаємо Станіслава Воронкова, командира роти FPV батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Станіславе, добрий вечір.
23: Добрий вечір, слава Україні.
14: Героям слава. Розпочнімо з того, без чого неможлива логістика на передовій, з транспорту. Наскільки я знаю, ваша рота відкрила збір саме на ремонт авто. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю потребу, яку суму необхідно зібрати. У вас є унікальна можливість безпосередньо до глядачів звернутися.
23: Так, логістика зараз на фронті грає ключове значення, і саме завдяки логістиці ми завжди на крок попереду ворога. Ми зараз відкрили збір на ремонт наших автівок, збір на 340 тисяч гривень. Це вартість поточного ремонту всіх наших автівок зараз, які знаходяться на ремонті. На жаль, війна потребує великих коштів, і в нас, як правило, десь третина автівок просто знаходиться на плановому ремонті. Це ремонт ходової, технічне обслуговування, тому що ми маємо бути впевнені в своєму транспорті. І десь третина стоїть на такому довгому ремонті, скажімо так, після ворожих обстрілів, після ворожих прильотів FPV. Після ворожого мінування. Саме на це ми зараз потребуємо кошти для ремонту, бо на все, на жаль, можемо покривати власними силами.
14: Я також звертаюся до наших глядачів. Давайте допоможемо нашим захисникам з ремонтом авто. QR-код буде весь час на екрані, номер картки також. Обирайте будь-який зручний спосіб, щоб задонатити, щоб допомогти тим, хто нас усіх захищає. Пане Станіславе, щодо безпосередньо ситуації на вашій ділянці фронту, зараз багато уваги прикуто, власне, до Харківщини. Розкажіть, що там зараз відбувається в районі Борової, бо російські пропагандисти розказують про нібито якісь просування, якісь захоплення чогось. Що там насправді зараз відбувається?
23: Російські війська можуть розповідати будь-що, але навіть наші осинтери підтвердили, що це є фейк, доволі дешевий. Насправді, ви коли перед цим перечисляли напрямки, ви не згадали про Лиманськ-Борівський напрямок, але це не означає, що там ворог не провадить активні штурмові дії. Просто третя окрема штурмова бригада, так само як весь наш третій армійський корпус, впевнено тримаємо оборону. Наша смуга оборони 150 кілометрів від Борової до Лиману і південніше. За кількістю штурмових дій це другий по інтенсивності напрямок у ворога, але просування тут відсутні. І так тому не поступають активні якісь новини з цього фронту. Але, повторюсь, це не означає, що ворог тут не хоче обійти Слов'янськ, не хоче дійти до Ізюму. Це такі ключові центри наші логістичні, які ми маємо тримати і активно це робимо силами всього корпусу, усіх підрозділів.
14: А я повторюсь, що наші глядачі можуть допомогти тримати оборону. Зокрема, для цього потрібні справні автівки. І на ремонт авто зараз іде цей збір, QR-код, на який ви бачите на екрані. Долучайтеся, донатьте, будь ласка. Протягом усієї розмови можна буде кидати свої донати будь-якого розміру. Тут важлива якраз участь. Чим більше буде донатів, тим краще. Щодо технологій FPV, які розвиваються шаленими темпами, ви, я так розумію, постійно збільшуєте цю так звану кілзону, про яку багато говорять теж. Яка зараз її глибина на вашій ділянці фронту і за рахунок чого ви можете її далі розширювати?
23: Так, дійсно, кілзона постійно розширюється, як і всі БПЛА-технології, вони не стоять на місці. Вони мають постійний прогрес, кілзона зростає великими темпами. Я не буду називати точну відстань, щоб не давати додаткову інформацію ворогу, але можу сказати впевнено, що наші FPV, і не тільки FPV, і ударні крила, і важкі бомбери, які ворог називає Бабайга, залітають туди, де вони нас взагалі не очікують. У нас був цікавий випадок. Кілька тижнів тому залетіли нашими FPV-розрахунками в глибокий тил ворогу, побачили КАМАЗ. Вразили КАМАЗ, полетіли другим FPV зафіксувати ураження і добити в разі чого, а туди приїхав інший КАМАЗ, який хотів той витягнути. Вони, мабуть, думали, що це якась разова акція. Ми вразили другий КАМАЗ. Через півгодини летимо, там вже стоїть броньований автомобіль БРДМ. Ворог розбігся, вони хотіли цим БРДМом його витягнути, вразили його. Ввечері пролетіли ударні крила, допилили всю техніку і, власне, робота була зроблена. Намагаємось постійно вкладати як і фінанси, так і всі наші знання в розвиток технологій. Вони ніколи не стоять на місці. Шукаємо варіанти здивувати ворога і нанести вогневе ураження там, де він цього не очікує.
14: А я маю нагадати, що ми маємо теж вкладати фінанси у допомогу нашим військовим, зокрема, в ремонт автівок, QR-код на екрані зараз. Ви чули самі на початку розмови, скільки автівок зараз потребують ремонту, давайте якось допоможемо зменшити цю кількість, щоб наші бійці могли ефективніше бити ворога. І, власне, повертаючись якраз до цієї теми бойових авто, люди часто думають, що військовим потрібен от просто звичайний позашляховик. Розкажіть, будь ласка, як саме ви переробляєте транспорт от саме під свої потреби, зокрема, можливо, під потреби саме операторів БПЛА?
23: Насправді, простого позашляховика, вибачте, недостатньо. Ми завжди вкладаємо великі кошти і зусилля в те, щоб зробити автівку, по-перше, придатною для виконання бойових завдань, по-друге, максимально безпечною для наших розрахунків. В першу чергу, ні для кого не секрет, це буде встановлення засобів РЕП на автівку, приладів нічного бачення, бронювання додатковими кевлар-пакетами та встановлення грязьової резини. Це такий мінімальний пакет, який потрібно зробити. Краще ще збільшити кліренс, покращити ходові властивості. І це потребує постійних коштів та постійної залученості у процес. Навіть якщо автівка справна, ми її завжди відправляємо на техогляд, і якщо маємо якийсь сумнів, то міняємо якісь компоненти, щоб вона ніколи не нас не підвела. Бо якщо в кілзоні, насправді і ворога так само є кілзона, як і наша, тільки в нашу сторону, на жаль. Якщо в кілзоні автівка зламається або, не дай Боже, десь загрузне, це наразить на небезпеку наші екіпажі. Ми ніколи цього не хочемо допускати, тому маємо автівки завжди підтримувати в справному стані. Ну, власне, на це і збір іде.
14: Тож, долучаємося до цього збору, це я вже до глядачів звертаюся, не буду втомлюватися, постійно нагадувати, що цей QR-код саме для цього, щоб допомогти з ремонтом автівок для наших захисників, зокрема, із 3-ї окремої штурмової бригади. Будь ласка, будьте активними, допомагайте. Скажіть, а чи є якесь додаткове обладнання для бездоріжжя, наприклад, для якоїсь специфічної нічної роботи? Чи треба щось якось перероблювати? Чи можна переробити якось так машини, щоб екіпаж міг непомітно працювати, наприклад, і швидко евакуюватися от в таких складних умовах?
23: Так, як я вже і казав, обов'язково це мають бути грязьові шини, покращені елементи ходової системи, прилади нічного бачення, засоби РЕП обов'язково і певні додаткові елементи, троси для витягування і такі якісь мілкі додаткові там вогнегасники. Це все також потребує великих коштів. Ми на цьому ніколи намагаємось не економити, бо це в першу чергу безпека наших екіпажів. Додаткову інформацію розказати не можу, щоб ворог не дізнався саме, як ми виконуємо наші бойові завдання. Хай для нього це буде несподіванка.
14: Угу. Хай у ворога буде якомога більше неприємних сюрпризів. На жаль, час нашої розмови завершився, тож у глядачів останні буквально секунди є задонатити за QR-кодом на екрані, допомогти з ремонтом автівок для наших воїнів. Будь ласка, скористайтеся обов'язково цим QR-кодом. І я нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Воронков, командир роти FPV-батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Дуже вам дякую.
23: Дякую.
14: Санкції особисто проти Путіна. Уперше, як обов'язкова норма американського закону. Санкційний пакет імені Лінсі Грема офіційно внесено до Сенату. Фінальний текст сенатор встиг погодити буквально за день до своєї раптової смерті. Голосів для ухвалення, схоже, вже достатньо. І навіть терміни називають до серпня. Але цей документ півтора року блокував Білий Дім. То що ж змінилося зараз? Ну, власне, це обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Ановченком. Він зараз у будівлі Конгресу США. Отже, Дімо, які прогнози щодо ухвалення цього документу і що змінили в тексті?
0: Давай почну з того, що змінили в тексті, бо дійсно, коли в минулого четверга Блюменталь, друг сенатора Грема, співавтор сенатора Грема, демократ, з яким республіканець Грем висував останніми десятиліттями більшість своїх законопроєктів, опублікував новий текст, то дійсно, там зміни, текст розширений, і багато хто і тут, у Сполучених Штатах, і в європейській пресі, мабуть, в українській, теж почали вже говорити про певну якусь версію Блюменталя. Я сьогодні вранці з'ясував в Конгресі, мені підтвердили, що текст не змінювали порівняно з тим, що узгодив Лінсі Грем, що він узгодив за свого життя. Ну і в пам'ять про колегу, сенатори з обох партій зараз готові дати голоси, ну і Білому дому буде набагато складніше все це блокувати, чим вони займалися останні, ну, практично півтора роки, теж саме тому, що це текст Лінсі Грема. Що в ньому є, які нововведення, бо нововведення дійсно серйозні. Це оновлена версія документу, передбачає вона особисті рестрикції проти Путіна. Тобто, давайте підкреслимо, не проти умовного російського режиму, не проти умовного російського керівництва, а особисто проти Путіна. Плюс в чорному списку все найвище політичне і військове керівництво Росії, олігархи, державні компанії. Під удар мають потрапити і Центробанк, і Сбірбанк, і Газпромбанк. Окремий блок енергетика, там перелік компаній, які працюють в Арктиці, які мають видобувати щось в Арктиці, це чутливий момент, тому що чую тут від джерел у Вашингтоні, що Дмитрієв, коли постійно приїжджає, чи до Вашингтона, чи останнім часом буває у Флориді, він постійно пропонує Сполученим Штатам якийсь спільний бізнес з росіянами саме по Арктиці. Ну і ось зараз санкції мають бути і проти власників родовищ, і проти топ-менеджерів. Ще один розділ – це протидія тіньовому флоту. Я дуже багато чую від експертів по санкціях, що санкції себе вичерпують, але єдине, що може бути, це бити по російському тіньовому флоту. Ну, ось, по суті, в цьому документі прописують санкції проти будь-якого судна, будь-якої особи, які Москва використовує зараз, щоб обійти санкційні обмеження. Ну, і головна зброя цього тарифу – це цього пакету, це дійсно тарифи 100%, зверніть увагу, це зміна, 100% мита для 5 найбільших покупців російської нафти і газу. Тобто, теоретично, це може вдарити і по Китаю, і по Індії. Ну, або, якщо не вдарити, то змінити їхню позицію, змінити їхні закупівлі. Тепер, що змінилося порівняно з першою версією документу? Дійсно, мита, тарифи, вони стали м'якшими. Ми пам'ятаємо тут, в Конгресі, просто в цьому приміщенні, тут, в ротонді, коли десь рік тому виходив Лінсі Грем до преси, він говорив, що це мають бути пекельні санкції, тобто 500% мита. Ну, зараз не для всіх покупців і не 500, а 100, а лише для п'ятірки. І прописано виняток. Тобто країни, які купують менш ніж 15% російського газового експорту і які скорочують закупівлі, вони під мита теоретично можуть не потрапити. Тобто, таким чином прописали умовний виняток для країн таких, як Японія, для Франції, навіть для Угорщини. Ну, з іншого боку, текст суттєво розширили, зокрема, про нього і в нього вписали цей величезний блок про тіньовий флот. Для порівняння, стара версія мала 31 сторінку, нова 61 сторінку. Тобто, практично вдвічі більше тексту, вдвічі більше пропозицій, вдвічі більше обмежень. Розумію, що у вас зараз виникає головне питання. Ви скажете, Дмитре, ну а чому ж тоді такий документ без руху практично з квітня минулого року, ну практично півтора роки, лежав тут в Сенаті і не рухався. Проблема була в тому, що була величезна протидія Білого Дому. В Білому Домі говорили, незважаючи на те, що була підтримка сенаторів, тобто 82 співавтори зі 100 готові були проголосувати. Ну, це фактично гарантує тут в Сенаті результат. Але особисто то Трамп і його команда говорили, що Конгрес не має вирішувати за президента, що Конгрес не має руйнувати переговори команди Трампа із Кремлем. Потім був саміт на Алясці, коли документ взагалі заморозили. Ну і Грем, те, що зараз вже після його смерті розповідають, переказуючи свої особисті розмови, інші конгресмени, з якими він ділився. Грем постійно Трампу чи особисто, чи телефоном говорив, що, пане президенте, у законі є пункт про відтермінування. Тобто, ви вирішуєте застосовувати його чи ні. Ми даємо вам інструмент, якого у вас сьогодні немає. І, в принципі, ця логіка із Трампом працює, він розуміє, що йому дають ще один важіль, щоб тиснути на Росію або щоб торгуватися. Ну і ось фінальний компроміс Грем дотискав просто в останні дні життя. Зараз з'ясувалося, що навіть під час поїздки до Анкари на саміт НАТО він говорив в кулуарах, він зустрічався, він детально обговорював з міністром фінансів Бесентом. І формула така. Санкції обов'язкові, але президент в будь-яку хвилину може їх або призупинити, або скасувати. Щоправда, кожне призупинення доведеться офіційно погоджувати з Конгресом, робити попередження, робити це публічно і обґрунтовувати, чому це в національних інтересах Америки. Ну, тобто, якщо знайти такий образ, знаєте, начебто Трампу і дають ключі, але кожен поворот цього ключа він має обґрунтовувати і все це стає публічним, все це стає відкритим. Минулої п'ятниці Білий Дім погодив текст. Відомо, що Грем з Києва, коли він був буквально за кілька днів до смерті, дзвонив Блюменталю, сказав, що Трамп підтримує, що він у захваті. Ну, а минулої суботи практично тиждень тому, сенатора не стало, і текст після цього ще раз перевіримо, ще раз підкреслимо, не змінювали ані на жодне слово. Ну і зараз співавторів вже 39 республіканців, 22 демократи, це цього вистачає, щоб проголосувати в Сенаті. Блюменталь навіть каже, що можуть ухвалити документ до серпня. Багато ще важливих деталей, але на закінчуючи хочу поділитися тим, що сказали мені стафери про українських конгресменів, коли їх попросив спрогнозувати подальший розвиток подій. Вони дійсно прогнозують, що зважаючи на смерть Грема, зважаючи на суспільний резонанс, цей документ в Сенаті може бути проголосований, ну а далі можуть виникнути проблеми. Документ має піти до Палати представників, там спробують внести певні зміни. Ну і друга проблема – це Білий Дім, це Дональд Трамп, який може спробувати не доводити до кінця, не затверджувати, не підписувати, а використовувати цей документ знову ж таки для того, щоб торгуватися з Москвою. Втім, через те, що не стало ініціатора законопроекту, через те, що не стало Лінсі Грема, великого друга України, ну тут величезна підтримка і серед республіканців, і серед демократів, і дуже схоже, що Білому Дому або буде неможливо, або буде дуже складно вести свою ігру і знову ж таки пригальмовувати із цим документом, як вони робили останні півтора роки. Колеги, Київ.
14: Дмитре, дякую. Це був наш спеціальний кореспондент Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він розповів про перспективи ухвалення законопроєкту про так звані пекельні санкції проти Росії. Ну і, власне, далі продовжимо цю тему, поговоримо про це і не лише про це. З гостем нашої студії це Валентин Гладких, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, радий вас бачити.
1: Добрий вечір, студії. Дякую за запрошення.
14: Отже, прогноз від Дмитра, від нашого кореспондента, і, верніше, від його джерел, так би мовити, ми вже почули. Хочеться почути ваш прогноз. Як ви думаєте, ухвалять, не ухвалять, якою буде доля цих санкцій?
1: Я погоджуюся з тезою, яку пан Дмитро артикулював, що, звісно, будуть намагатися ухвалити. От в англійській мові є відповідна форма дієслова, але чи ухвалять, і чи це набуде доконаного вигляду, я не впевнений, тому що думаю, що Трамп і його адміністрація будуть використовувати перспективу або можливість ухвалення цього законопроекту як ще один додатковий інструмент тиску на Росію. Ну, якщо росіяни не зрозуміють, які можуть бути для них наслідки ухвалення цього законопроекту, тоді зрозуміло, що ймовірність його ухвалення буде стрімко зростати.
14: І тобто тому йдеться про варіант, що в Сенат ухвалить, так, я правильно розумію, а Конгрес потім може з цим тягнути, так?
1: Тобто головний ж момент, який ніхто ніколи не вигравав війну санкціями. Санкції – це інструмент, який дозволяють досягнути певних результатів і підштовхнути когось до якихось рішень. Тому і в випадку з Росії мета санкцій яка? Або створити таку ситуацію, коли росіянам буде складно, бо ще краще, в принципі, неможливо продовжувати бойові дії і війну, або щоб росіяни усвідомили, що в осяжній перспективі, в осяжному майбутньому все це для них стане серйозною проблемою. І тому, озираючись на це, відкоригують свою поведінку. Але, на превеликий жаль, весь досвід санкційної політики щодо Росії поки що дає нам підстави говорити, що росіяни це ігнорують. Тобто вони роблять вигляд, що якби на них це все не впливає. Тому тут, скажімо так, реальні наслідки санкцій значно сильніші, ніж побоювання росіян через такі наслідки. Так само, як, до речі, і з бойовими діями. Тобто вся позиція наших партнерів зводиться до того, що зараз ми росіянам дамо зрозуміти, що вони в Україні не зможуть досягнути своїх цілей, вони це зрозуміють і припинять продовжувати це безглуздя. Але ні, росіяни навпаки вважають, що окей, оскільки ви досі не змогли нам завадити продовжувати це безглуздя, то ми будемо його продовжувати і, можливо, досягнемо якихось результатів. Тому, знову ж таки, повертаючи до перспектив схвалення, це чіткий ще один сигнал росіянам, що дивіться, в нашому розпорядженні є інструменти для того, щоб ще більше ускладнити вам життя. І коли ці інструменти будуть задіяний, вам стане геть погано. А коли вам стане геть погано, то тоді ваші переговорні позиції послабляться, і, можливо, ви взагалі опинитеся в значно складнішій ситуації. Але росіяни міркують іншою логікою. Ну, оскільки ви все це не зробили, то у нас є простір для маневру. І, можливо, за цей період або там шах здохне, або й шах подохне, да, як відомі цій притці. Тому я от був і лишаюся прихильником тези, яку висловлював вже нинішній виконуючий обов'язки міністра оборони України пан Хмара, колишній керівник Служби безпеки України, що санкції – це добре. Але коли спалити якийсь термінал або нафтопереробний завод, то результат стає цілком осяжним і цілком має безпосередні наслідки. До речі, сьогодні Служба безпеки спалила черговий корабель, здається, і дві нафтобази в Старопольському краї. Це поки йдуть оці всі дискусії з прийняття цього законопроекту. Але питання не стоїть або-або. Це один трек дипломатичний, санкційний, це суто мілітарний трек, і відбувається паралельно. Тому, підбиваючи підсумок, ми побачимо, як серйозно посунеться процес схвалення цих санкцій і цього законопроекту. Але я схильний думати, що остаточне схвалення і набуття чинності відповідних вже кроків, це питання не найближчої перспективи.
14: Добре, ви кажете, що тут завдання налякати, так, росіян. Якщо говорити про це, що там найбільше в цьому пакеті їх лякатиме, так мовити, що найпекельніше з цих пекельних санкцій? От згадував він про власників родовищ, про 5 найбільших покупців нафти, про там санкції проти тіньових цих флоту їхнього. Що там для них найстрашніше з цього пакету?
1: Я думаю, що сукупність буде найстрашнішою. Тому що санкції проти тіньового флоту, ми бачимо, зараз найкраще пан Мадяр реалізує. Тобто, командуючи нашими силами безпілотних систем. То це санкції проти тіньового флоту працюють дуже ефективно. Далі, відповідно, вони тягнуть за собою наслідки і щодо нафтовидобування, нафтопереробки. Вже є інформація про те, що росіяни вимушені скорочувати видобуток, тому що у них немає потужності, аби переробляти те, що вони видобувають. Це серйозна проблема, багато хто це недооцінює. Але я схильний думати, що все-таки найбільшою проблемою може бути проблема з фінансовою сферою. От пам'ятаєте, у нас був такий також цей от такий міф про Swift, що от Росія відключить від Swift і все загнеться. Ми знаємо, що в принципі, подобається це, не подобається, ми так питання це толерантно оминаємо, але російська фінансова система досі пов'язана зі світовою фінансовою системою. І коли мені розказують про те, що, дивіться, падають акції на московській фондовій біржі, то у мене таке собі двоїсте відчуття. З одного боку, тому що класно, що вони падають. Погано те, що воно досі працює. Так само, як і ці банки, через які досі проходять транзакції, бо досі продається нафта, досі продаються російські добрива, і багато чого іншого. Так само, як і це відео з російських заправок. Коли я дивлюся на заправки, з одного боку, нібито емоційно приємно побачити, це поголів'я в цих чергах, як вони там б'ються і скиглять. Але з іншого боку, я бачу, на яких машинах вони там стоять, і який асортимент заправок. І в цьому асортименті заправок він не дуже сильно відрізняється від тих асортиментів, які ми бачимо на своїх АЗС. Це означає, що якось туди потрапляє і Кока-Кола, і снікерси, і жуйки, і все інше. Добре, що ще попадає, що заважаємо розмножатися. Це єдиний позитив.
14: Я хотів ще одну тему, принаймні, хоча б побіжно зачепити в цьому блоці. Це нашу євроінтеграцію, бо там теж є цікава новина, що Угорщина заблокувала нам два кластери. Другий, третій для подальшого вступу в Євросоюз. Скажіть, у чому тут причина? Адже, наприклад, шостий вони не блокували. Що відбувається взагалі?
1: Шостий стосується просто те, що загальноєвропейської проблематики. Зрозуміло, що, мабуть, загальноєвропейська проблематика, вона викликає менше цього національного егоїзму, ніж ті кластери, які пов'язані з національними інтересами, зокрема економічними інтересами. Тобто, подобається нам, не подобається, але кожен національний уряд намагається захистити свої власні національні інтереси. Під ними, я розумію, не інтереси уряду, а інтереси споживачів і інтереси виробників. Причому ці інтереси часто бувають антагоністичні. Тому що, наприклад, я думаю, польські споживачі зацікавлені, щоб на польському ринку з'явилася українська продукція сільгоспвиробників, яка буде дешевше і краще. Ну, або не українських, будь-яких інших. Те саме сказати
14: але
1: можна
14: зараз про угорців. Там так,
1: те саме про угорців. Але водночас угорські виробники зацікавлені в тому, що уряд все-таки вживав певних кроків протекціоністських, які б дозволяв їм краще себе почувати. І тут є проблема в чому, що виробники і споживачі – це ж одні ті самі люди. Тобто ти сьогодні виробник, пішов у магазин і перетворився вже на споживача. Тобто тут завжди треба знаходити інтереси. Тому зрозуміло, що будь-який уряд буде проводити дуже складні жорсткі переговори з нашими делегаціями, тому що наша мета і мета нашого уряду і переговорників – захистити наші інтереси, якщо вони є розбіжними. Це раціональне пояснення. Якщо говорити про ірраціональні пояснення емоційні, так, не можна виключати, що деякі національні уряди будуть використовувати переговорний процес для того, щоб висувати Україні ті вимоги, які безпосередньо не стосуються змісту євроінтеграції, але пов'язані з певними важливими, болючими проблемами для тих суспільств, в яких вони
14: тобто
1: урядують.
14: Тобто політика тут теж присутня.
1: Присутня, причому найгірше, що внутрішня політика і дуже часто спекуляції навколо тих чи інших питань. Ну, як наприклад, там права національних меншин угорців на Закарпатті.
14: Так, це давня тема. Далі ще один блок, про який хочу поговорити, це ситуація в Ірані, яка впливає і на нас, на ціни на нафту. Там розгорається конфлікт між Сполученими Штатами і Іраном, він набирає нових обертів, ціни на нафту вже сягнули місячного максимуму. Вашингтон перекидає до Ізраїлю десятки літаків-заправників, готуючись до ймовірних ударів по іранських ядерних об'єктах. А тим часом нафтові танкери змушені проходити Ормузьку протоку потай з вимкненими транспондерами. Всі деталі нової хвилі ескалації на Близькому Сході в матеріалі Даниїла Дьоміна.
3: Сполучені Штати поновили масштабну військову операцію проти Ірану. За даними Центрального командування, чергова серія ударів має на меті остаточно позбавити Тегеран змоги атакувати комерційні судна. Наразі Вашингтон зберігає в регіоні безпрецедентну військову присутність. Два авіаносці, близько 20 бойових кораблів, що здатні запускати ракети великої дальності, та 2,5 тисячі морських піхотинців.
4: Я заявляю, що все завершено, і переговори, і війна закінчені. Якщо у найближчі 2-3 дні американці продовжать агресію, ми перейдемо до фази повного наступу і знищення. Якщо вони спробують захопити якусь частину нашої території, ми можемо перейти до тієї ж фази наступу, відмовившись від оборонної позиції, стримування та заходів у відповідь.
3: Попри заяви американських військових, рух Ормузькою протокою фактично паралізований. Після того, як іранські ракети уразили 2 еміратські танкери, внаслідок чого один індійський моряк загинув, а ще 23 членів екіпажу довелося рятувати, судновласники уникають цього маршруту. Наразі поодинокі борти проходять протоку крадькома, вимикаючи системи стеження. На тлі морської блокади та військових дій ціни на нафту підскочили майже на 3%. Марка Brent торгується приблизно $85 за барель. Та ескалація може вийти на новий рівень. За інформацією видання Axios, у ситуаційній кімнаті Дональду Трампу представили нові плани наступальної операції. Розглядають сценарій бомбардування іранських електростанцій, підземних баз поблизу гори Пікес та ударів по ядерних об'єктах. Для реалізації цих планів США терміново спрямовують до Ізраїлю десятки літаків-заправників на додачу до 30 бортів, що вже базуються в аеропортах імені Бен-Гуріона та Рамон.
4: Трамп має реагувати, коли іранці порушують обіцянки. Я гадаю, саме це він і робить. Ми не зможемо повернутися до рівноваги, якщо американці не продемонструють свою готовність до ескалації за потреби.
3: Цікава деталь на тлі обстрілів. Таємничий візит до Тегерана російського літака управління Ту-214ПУ, відомого як борт судного дня. За даними систем моніторингу авіаперельотів, спецборт, обладнаний вузлами шифрування та системами урядового зв'язку, прибув до іранської столиці 13 липня. Однак він пробув там недовго і терміново вилетів до Пекіна лише за кілька годин до початку масованої повітряної атаки з боку США. Тим часом напруга зростає і сусідньому Іраку. Тамтешні проіранські угруповування «Ісламський опір» в Іраку оголосило винагороду в $10 мільйонів за організацію замаху на Дональда Трампа. Гроші зібрали через добровільні пожертви бойовиків. Це позиціонують як помсту за ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані у 2022 році. Жодних ознак послаблення конфлікту наразі немає. У Білому домі констатують, що зусилля посередників не дали результату, а між Тегераном та Вашингтоном відсутня базова довіра. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Поговоримо про це коротко з нашим гостем у студії. Це, нагадую, Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, отже, знову ж таки, ваші прогнози, чого чекати від цієї нової фази цього всього загострення? Ті бомблять, протоку перекрито. І чого нам від цього чекати?
5: Сполученим Штатам Америки доведеться змиритися з цією думкою, що їм доведеться таки довести ситуацію в Ірані до зміни політичного режиму. Бо без зміни політичного режиму вони не домовляться, бо цей політичний режим не відмовиться від ядерної програми, не відмовиться від базових засад своєї внутрішньої і зовнішньої політики, яка є, м'яко кажучи, деструктивною і становить загрозу для сусідніх держав. І відповідно, що ядерна програма в руках такого режиму, вона буде становити ще і глобальну загрозу. А от чи готові Сполучені Штати Америки сплатити ту ціну, яку їм доведеться платити?
14: От я саме хотів спитати, чи обов'язково для цього наземна операція?
5: Я думаю, що це питання більше до військових експертів, до воєнних, так би мовити, фахівців. Mm-hmm. Я думаю, що в тієї чи іншому форматі так. Але все-таки, я думаю, що є і надія на те, що дійсно ці от удари можуть спричинити якесь наростання внутрішньої турбулентності, але тоді неминучим етапом буде дефрагментація Ірану, швидше за все. А потім його зібрати докупи також буде проблематично. Тому що справа ж не просто знищити політичний режим або створити ситуацію, коли він колапсує. Проблема полягає в тому, як потім з цього політичного ландшафту зібрати новий політичний режим, який був би більш адекватним, але водночас мав би важелі контролю, легітимність, легальність, і контролював би ситуацію.
14: Гаразд, в нашому контексті українсько-російської війни зрозуміло, що посилення бойових дій там, мабуть, вигідне все ж таки Росії. А якщо режим впаде, і оця дефрагментація, про яку ви кажете, це кому більше вигідніше в нашому конфлікті з Росією?
5: Я думаю, що насправді нікому не вигідно, тому що наростання непрогнозованості, конфліктності і більше... І наростання хаотичності міжнародних відносин насправді нікому не вигідно, і нам, і поготів не вигідно. Тому що все одно це буде забирати певні ресурси, все одно це буде створювати певні загрози для інших держав. Так, Україна, як зараз говорять, є контриб'ютором вже безпеки для багатьох держав, так, це відкриває для нас можливості і на Близькому Сході. Вони також і цікавляться нашими спроможностями, як технологічними, так і мілітарними, які можуть використати для того, щоб захищати себе. Це, безумовно, простір можливості. Але у нас все одно лишаються пріоритети. Нас зараз вирішити свою проблему треба з безпекою.
14: Але ж у нас може побільшати ракет до Петріотів, наприклад.
5: Як варіант обміну. Але, знову ж таки, це не так, що причина наслідкові зв'язки. Тобто, це просто один із чинників і один із треків, які відбуваються. Що у нас є те, що може бути корисним вам, а у вас є те, що може бути корисним нам, але не дуже корисно в даній ситуації для вас. Давайте якось обмінюватися. Ми вже спостерігали відповідні і візити Зеленського на Близький Схід. До речі, в Сирію багато хто недооцінює той візит даремно, тому що я схильний думати, що буде ще один побіжний наслідок цієї війни. Гормузька протока втратить своє монопольне оце право. Унікальне. Я схильний думати, що будуть будувати альтернативні шляхи постачання нафти морським шляхом, до інших портів на іншому морі. Я схильний думати, що це неминучий процес. Неминуче, причому безвідносно до того, як далі будуть розгортатися бойові дії, бо ніхто не хоче ставити ставку на, як ми бачимо, дуже ризикований спосіб, який може... Там вже не тільки нафта, до речі, ходить. Ми ж знаємо, що там ще є добрива, багато інших товарів. Це взагалі ставить під загрозу міжнародну торгівлю. Серйозний відсоток міжнародної торгівлі. Нафта, здається, там 20% проходить. Тому я думаю, що будуть шукати і вибудовувати альтернативні шляхи. Тобто ніхто не буде, як Іран, одноосібно визначати, знаєте, що вони там царі, навіть вдвох з Трампом. Хоча ми розуміємо, що це взагалі неймовірний сценарій, нереалістичний.
14: Пане Валентине, дуже вам дякую за цю розмову. Приходьте ще. Дякую. Я нагадую нашим глядачам, що гостем студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І також нагадую про наш YouTube-канал. Там є всі проєкти подробиць. Далі новини з Анастасією Даугле. Повернуся одразу після.
7: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
9: Тільки надовго.
10: Надовго.

0: є влучання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
5: ДСН тиждень залою Мазур. Сьогодні.
6: Ми поруч.

0: тиждень з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Неділя, 19 липня, в Україні 19 година. Я Анастасія Даугли, команда «Інтера», готові представити випуск новин. У Запоріжжі триває рятувальна операція після удару російських кабів. Під завалами багатоквартирного будинку залишаються люди. На тепер відомо, що 2 людини загинули, щонайменше 10 поранені. В ОВА кажуть, керовані авіабомби зруйнували 2 поверхи 5-поверхового будинку. Пошкодили вікна та балкони у 9-поверхівці. На місці працюють усі екстрені служби. Росіяни атакували Одещину ракетами. Про цілі у напрямку регіону повідомляло командування повітряних сил. Про наслідки інформації поки що немає. Зранку росіяни вже завдали ракетного удару по обласному центру, поранили 1 людину, пошкоджені автівки. Понад 50 разів російська армія атакувала сьогодні Дніпропетровщину. За інформацією ОВА, поранені 4 місцевих жителів, з них 1 людина у тяжкому стані. Військові РФ били безпілотниками, артилерією та скидали авіабомби. У Нікопольському районі понівечені підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі. У Синельниківському пошкоджено гімназію, інфраструктуру, приватні будинки і автівки. У Києві 1 загибла і 17 поранених внаслідок нічної атаки росіян. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. В лікарнях перебувають 10 травмованих. За кількістю балістичних ракет ця атака стала наймасштабнішою для столиці за час повномасштабної війни. У місті тривають відновлювальні роботи. Руйнування та пошкодження є у 5 районах – Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському. В останньому довелося навіть тимчасово зачиняти станцію метро Лук'янівська. Вночі вибуховою хвилею там пошкодило наземний вестибюль, тому вона якийсь час не працювала. Також зафіксовані руйнування на місцевому ринку, пошкодження кінотеатру, адмінбудівель, офісів, магазинів, аптеки. Окрім цього, постраждала будівля посольства Азербайджану. У Солом'янському районі після падіння уламків біля 9-поверхового будинку вибиті вікна. Значні руйнування після пожежі в офісній будівлі, супермаркеті, у сусідній 5-поверхівці. У Дніпровському районі пошкоджено будівлю гуртожитку та прилеглі багатоквартирні будинки. Побито чимало автівок. Загалом надійшло приблизно 350 заяв від містян щодо пошкодження майна.
3: Як бачите, тотальне пошкодження. Це ще не найпоганіший варіант, бо там штук 5-6 згоріли вщент. А так це не підлягає вже відновленню, да, зовсім.
4: Не підлягає?
3: Ні.
4: А вона була?
3: Була, але ж це було каско, звичайно. Воно не включає в себе ці військові ризики.
2: Триває ліквідація наслідків нічного обстрілу і на Київщині. Серйозних руйнувань зазнав один з найбільших логістичних комплексів України. Як повідомили у ДСНС, до робіт залучили понад 200 вогнеборців, понад 70 одиниць техніки, зокрема 3 гелікоптери. Крім рятувальників, задіяні підрозділи безпілотних систем відомства і повітряні, і наземні роботизовані комплекси. Вогонь пошкодив близько 100 тисяч квадратних метрів. У Київській ОВА поінформували про 2 постраждалих у Бучанському районі. Жінка отруїлася продуктами горіння, оговтуватиметься вдома. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями госпіталізували. 4 людей загинули у наслідок обстрілу росіянами передмістя Харкова. Про таке повідомляє ОВА. У медичних закладах міста перебувають 12 постраждалих, 2 з них у тяжкому стані. Нагадаю, військові Російської Федерації атакували поштовий термінал. Попередньо встановлено, що ворог застосував 3 ракети типу «Бандероль». Ліквідація наслідків іще триває. Росіяни атакували громадський транспорт у Херсоні. За даними МВА, ворожий дрон скинув вибухівку у центральній частині міста. Як наслідок, пошкоджено тролейбус. До лікарні Херсона доправили місцевого жителя після атаки БПЛА у Дніпровському районі. Йому надали допомогу і дозволили лікуватися вдома. Ще 2 людей, жінку та чоловіка, транспортували у медзаклад із передмістя селища Молодіжне. Автівку, в якій вони їхали, атакував ворожий дрон. У Сумах унаслідок удару

0: російських кабіл. Загинув чоловік. За повідомленням ОВА, його тіло знайшли під завалами двоповерхового житлового будинку у Ковпаківському районі. Споруду суттєво пошкодило унаслідок вибухової хвилі після удару кабіл близько 9 години. Відомо також про 3 поранених. Довкола понівечені магазини та адміністративні будівлі. Загалом окупанти скинули на обласний центр 7 керованих авіабомб. Є руйнування і у промисловій зоні. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативна доставка боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли та бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня надіслана на цей збір наближає купівлю машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду, адже маленьких донатів не буває.
1: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Служба безпеки України показала кадри ураження російського танкера «Аверо» у Чорному морі. Його країна-агресорка залучала до транспортування російської сирої нафти під час дій нафтового ембарго, яке запровадили країни G7 та ЄС. По танкеру відпрацював морський дрон «Мамай». Як зауважили у Службі безпеки, це вже 4-й тіньовий танкер РФ, який СБУ уразили за останні 10 днів. Ці судна належать до класу великих морських танкерів, тобто транспортують значні обсяги нафти і нафтопродуктів. Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу 3 нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один з найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Потужність складає 42 резервуари. Це вже 3-й удар по цих нафтових об'єктах за кілька тижнів. Губернатор краю підтвердив факт атаки дронів і зазначив, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано 2 осередки займання. Він також оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня. Центральне командування США підтвердило загибель 2 своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після іранських ударів цієї п'ятниці по об'єкту на території Йорданії. Особи загиблих розкриють за добу після того, як повідомлять їхнім близьким. Після атаки Ірану на Йорданію ще 4 американських військових ненадовго шпиталізували з легкими пораненнями. Це перший із березня цього року оголошений випадок загибелі американських військових під час протистояння з Іраном. За словами Дональда Трампа, це дуже прикро, і він терпіти не може, коли таке стається. Загальна кількість американських втрат через серед солдатів у війні проти Ірану наближається до 20 осіб. Дональд Трамп знову закликав американських законодавців додати до законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого був нещодавно померлий сенатор Лінсі Грем, також санкції проти Ірану. Раніше американський президент виступав за те, щоб додати до документу санкції проти Ірану та проіранського ліванського угруповування Хезболла. Нагадаю, за день до смерті Лінсі Грем заявляв, що законопроєкт погоджено з Білим домом, що підтвердили кілька сенаторів. Після смерті Грема нову редакцію було опубліковано і повідомляли, що її підтримали понад 60 зі 100 сенаторів від обох партій. Документ дещо м'якший порівняно з початковим варіантом, який передбачав 500% мита для країн, які купують у Росії нафту і газ. Тепер пропонують мита у 100% проти 5 провідних імпортерів російських енергоносіїв з низкою винятків. Наймасштабніший в історії чемпіонат світу з футболу наближається до розв'язки. Чинний чемпіон Європи, Іспанія, сьогодні ввечері зустрінеться з чемпіоном Південної Америки та всього світу Аргентиною на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Очікують 80 тисяч глядачів. Вболівальників не зупинили ціни на квитки. Найдешевші місця коштували від 5 до 7,5 тисяч доларів, а середня вартість квитка на фінал сягала близько 12,5 тисяч доларів. Серед почесних гостей – президенти США, Аргентини та Мексики, також прем'єр-міністри Іспанії та Канади. Ще 50 тисяч вболівальників придбали квитки на трансляцію фіналу у Центральному парку Нью-Йорка. Крім того, місто Великого Яблука організувало безкоштовні публічні перегляди у різних районах. Напередодні вирішального матчу аргентинські вболівальники окупували головну площу Нью-Йорка Таймс-сквер. Фінал чемпіонату світу з футболу стане першим, коли команді-переможниці та тренерському штабу вручать чемпіонські кільця одразу після церемонії вручення кубка. У Черкасах для мам, дружин і дітей полеглих захисників провели заняття з фіалкотерапії. Його організувала мама загиблого військового, яка після втрати сина знайшла власний спосіб підтримувати інших. Як звичайні кімнатні квіти здатні подарувати надію і силу жити далі у наступному сюжеті.
3: Розумію, що сам життя втрачений, але потрібно жити. І якщо ти вже живеш, то ти повинен допомагати, щоб ще спасти чиєсь життя. Я хочу, щоб вас ці квіточки радували. Після пересадочки ці всі фіалочки залишаться вам.
4: Понад півсотні фіалок Ірина Лисак вирощує вдома. Каже, догляд за ними став своєрідною терапією. Її син Роман пройшов пекло Донбасу і загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Жінка знайшла розраду в квітах і тепер ділиться цим своїм методом з рідними інших полеглих захисників.
3: Я від цього отримую задоволення. Я заземлююся з ними. Я переключаюсь на квіти, трішечки забуваю те, що на душі важко. Я хочу, щоб наші мами, дружини знайшли себе і полюбили квіти. Я їм допоможу в цьому, підскажу, і щоб в них вдома був такий маленький оберіг.
4: Саме тому Ірина прийшла поділитися знаннями у ветеранський простір. Розповіла і показала, як пересаджувати фіалки, правильно поливати, доглядати, щоб радували цвітінням.
3: Берете в стаканчик із дна і затягуєте його. Берете на дно, насипаєте трішечки землі. Ложечку, дві. Садите так фіалку, щоб вона, її шийка була не заглиблена в стаканчик, а так, наче трішки піднята.
4: Захоплення Ірини не лише стілює, а й допомагає рятувати військових. Для збору коштів із цією метою жінка трохи більше року тому почала продавати фіалки. Каже, найбільші суми виручає напередодні свят.
3: Я хочу найбільше долучити людей. Вони навіть цього не усвідомлюють, що купуючи в мене квіти, вони спасають чиє життя. Дуже багато хотілося б хлопцям допомогти, але сама я не зможу. Я просто людям вирощую красу, вони купляють собі красу, а ми спасаємо хлопцям життя.
4: Наскільки це важливо, знає дружина полеглого грузинського добровольця Василі Кардави. Наталя й сама підтримувала підрозділ коханого. Її ВАСО був оператором-розвідником. Виконував бойові завдання на Донеччині. Загинув під час мінометного обстрілу через смертельні осколкові поранення. Наталя теж у цій спільноті працює і шукає втіху після втрати.
5: Так як пані Ірина запропонувала, то ми підтримали її і вирішили зробити фіалкотерапію, щоб кожен отримав від фіалки якусь енергію і релакснув. Серед своїх, де тебе розуміють, тебе відчувають і завжди підтримують.
4: Під час таких зустрічей у ветеранському просторі можна зав'язати нові знайомства, знайти заняття до душі і підтримку, щоб поступово повертатися до життя після загибелі найдорожчих.
6: На заході у нас так само є мама полеглого захисника, пані Галина. І я пам'ятаю, коли вона до нас прийшла ще взимку, на початку зими, яка вона була і яка вона зараз? Зараз вона посміхається. Це дуже великий прогрес. Тоді були це тільки сльози. Вона відкривається, вона спілкується. Вона знайшла людей таких близьких їй по духу.
4: Фіалки, які допомогли пережити втрату Ірині, тепер підтримують інших. Жінка зараз працює над виведенням нового сорту, якому вже знає назву «У моєму серці». Вірить, що так зможе зберегти пам'ять про сина. Любов Васильків, Денис Кононенко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Такі новини далі. Інформаційним порядком денним кермуватиме Олександр Просяник.
7: Дякую, Анастасія. На порядку денному цієї години, зокрема, подолання наслідків балістичного удару по Києву. Ну і, звісно, ситуація на фронті. Буде збір. Не перемикайтеся. Зараз побачимося. В ефірі телемарафону «І далі» працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Росіяни продовжують активно наступати на Добропілля. Це невеличке місто, потрібне їм як плацдарм для створення південної клишні охоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. За останні кілька тижнів інтенсивність ворожих штурмів на цьому напрямку значно зросла. Та прорвати нашу оборону ворог не може. Одну з ділянок там тримає 15-та бригада Нацгвардії «Карадаг». Нашій знімальній групі вдалося побувати на місцях підрозділу, на позиціях. Переглядаючи цей матеріал, закликаємо вас долучитися до збору на ремонт автомобілів. Реквізити будуть на екранах.
8: Так, під прикриттям ранкового туману на броньованій машині бригади «Карадах» ми вирушаємо під Добропілля. Шлях туди небезпечний, але сьогодні погода сприяє.
9: Крила літають, і пиріжки, ждуни, і пиріжки. Короче, така вся та ерунда.
10: Небезпечна дорога?
9: Там конкретно. Можуть її, ну, там зараз побачите машини спалені, пікапи.
8: І ось машиною доїжджаємо до певної точки. Далі багатокілометровий марш пішки руїнами та посадками. Через активізацію ворожих дронів на позиції вже давно. Лише такий шлях.
11: Це от на днях три каба прилетіла сюди. І постійно, ну, тут Білозерськом лупашать і лупашать саме важким озброєнням. Кабами.
8: Ще минулого літа і в самому Добропіллі, і навколишніх населених пунктах вирувало життя. Та зараз за них точаться інтенсивні і виснажливі бої. Цей вузол нашої оборони росіяни намагаються знищити, аби в подальшому з півдня продовжити наступ на Слов'янськ-Краматорськ. Щоб зупинити ворога і не дозволити втілити цей план, українські воїни роблять усе можливе і неможливе.
12: Гармата! Постріл! Заряд на авто! Аскар!
13: 815! По готовності працює!
14: По піхоті. Заряд! Пересування піхоти.
8: Саме в туман, коли діяльність дронів обмежена, артилерія стає незамінною ударною силою. Зі старої радянської гармати «МСТА» гармаші бригади «Карадах» випускають по ворогу снаряд за снарядом. Роботи в канонірів удосталь.
15: Приціл кутомір той же?
16: Так. Держай!
17: Тяжкі снаряди.
18: Важкі. 44.
17: І все це руками.
12: Гармата! Постріл!
8: Відпрацювавши по цілях, розрахунок одразу маскується. Непомітність і швидкість у сучасній війні – це запорука виживання.
14: Якщо удачний прильот, то, звісно, почну одразу шукати. Тому що у них теж контрбатарейна боротьба на рівні йде. Это в начале войны мы выигрывали во всем, потому что у них была слава. А они ж учатся на своих ошибках.
8: Щойно дозволяє погода, дрони сповнюють небо під Добропіллям. І їхній гул, здається, вже не змовкає ні на секунду.
16: тільки вийшло сонце, з'явилась можливість літати. Дрони росіяни сюди запускають просто роями. Хлопці десь в посадках намагаються їх збити, але поки що безрезультатно.
8: Тим часом лунає команда до бою, і гармаші знову беруться за роботу. Ворожа піхота штурмує, її слід зупинити.
15: Постріл!
8: Інтенсивність вогню під Добропіллям така, що розрахункам доводиться ставати до бою по 5-6 разів на добу. Хвилини відпочинку тут випадають нечасто, та й тоді навколо лунають розриви ворожих кабів.
9: А, чи є? Є. Тут ж війно там було, так? Єва, а що ти там робиш? Що? Не мішають?
8: Тарас, коли є можливість, намагається зв'язатись із рідними і сказати, що із ним усе гаразд. За понад 4 роки повномасштабної війни і постійного перебування на фронті захисник жодного дня не залишав родину без повідомлень.
9: Ну, діти маленькі, треба ж узнавати, що там, до чого було. Б'ються, свариться там, то десь падають, то ще дощ.
19: Як не дзвонити, ну, немає можливості, то хвилюється.
9: Жінка нервничать починає. А її нервничать не можна, тому що вона вагітна.
8: Час від часу звук дронів над позиціями глушить потужна канонада і наших, і ворожих гармат. Та в окопі під прикриттям зелених насаджень значно безпечніше, аніж в дорозі.
16: Вихід з позиції не менш небезпечний, аніж захід на них. Дрони літають і літають прямо роями.
9: Це не ретрик. Так, на формі ретрик.
8: Аби хоч якось прикрити логістичні шляхи, від ворожих дронів постійно працюють мобільні вогневі групи. І роботи у зенітників вистачає. Адже місяць тому під Добропілля росіяни завели свій елітний підрозділ дронарів. Судний день.
20: Много, очень много стало їх зараз. Літають кожен божий день. Надо тільки сверлити за вот этим небом постоянно, іначе по-другому ніяк. Работаємо. Короче, одним словом, работаємо.
8: І нацгвардійці докладають максимум зусиль, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
7: Про ситуацію на Покровському відтинку фронту говоритиму далі з Ярославом Мазуром, командиром 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади. Він зараз наживо зі студією. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
21: Вітаю, слава Україні.
7: Героям слава. Зараз ми бачимо QR-код на екрані. Це, знову ж таки, збір. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, на що ви збираєте, скільки треба зібрати, і загалом маєте можливість звернутися до наших глядачів, сказати те, що вважаєте за важливе.
21: Насамперед хочу подякувати всім, хто підтримує наші підрозділи. Збір триває на потреби бригади. Це насамперед обладнання, засоби зв'язку, транспорт, комплектуючи до безпілотних систем, також інше обладнання, яке допомагає швидко і ефективно виконувати бойові завдання. Кожен донат безпосередньо працює на збереження життя наших військовослужбовців та підвищує бойові спроможності наших підрозділів.
7: Тож, я теж закликаю глядачів донатити протягом всієї розмови, традиційно QR-код прибирати ми нікуди не будемо, він буде весь час на екрані, тому, будь ласка, будь-яка сума на ваш вибір за QR-кодом на потреби наших оборонців, зокрема наших артилеристів. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, безпосередньо про ситуацію на полі бою зараз на вашій ділянці фронту, що там із тактикою штурмів у ворога, як ви відповідаєте на це?
21: Обстановка залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії невеликими піхотними групами, активно використовує безпілотники для розвідки, також для ураження. А також намагається постійно виснажити нашу оборону для подальшого, скажімо так, прослуговування. Нашою відповіддю є комплексна робота, це своєчасна розвідка, взаємодія з підрозділами ДПЛА, артилерійські ураження та координація із суміжними підрозділами. Це дозволяє зривати значну частину ворожих задумів ще до виходу на передній край.
7: Я нагадую, що ефективніше буде зривати ворожі задуми, якщо наші глядачі будуть допомагати нашим захисникам, зокрема донатом на QR-код на екрані. Будь ласка, він там не просто так, він саме для допомоги нашим військовим. Розкажіть, будь ласка, більше про завдання. От у вас артилерійський дивізіон. Що для вас є пріоритетом? Контрбатарейна боротьба чи відсіхання ворожих резервів, піхоти, чи, можливо, якісь інші завдання в пріоритеті?
21: Усі завдання визначаються поточною відповідною обстановкою. Пріоритетом залишається підтримка нашої піхоти, піхотних підрозділів, відповідно, ураження сил і засобів противника, контрбатарейна боротьба, а також знищення резервів, логістики та інших важливих цілей. Основне завдання артилерії, відповідно, це не дозволити противнику реалізувати, скажімо так, свої наступальні задуми.
7: Ми маємо допомагати зривати задуми противника своїми донатами. Це дуже ефективна теж зброя, тому, будь ласка, донатьте якомога більше, скільки в ваших силах, скидайте на допомогу нашим захисникам, на їхні потреби за QR-кодом на екрані. Пане Ярославе, ми зараз дивилися теж сюжет про артилеристів. Вони там, зокрема, воюють ще радянською зброєю, МСТА це у них. А у вас основна зброя, наскільки мені відомо, це французька, САУ «Цезар». Розкажіть, будь ласка, які головні переваги цієї системи от проявилися, наприклад, в боях саме на Покровському напрямку?
21: В першу чергу хочемо, скажімо так, подякувати від себе особисто, від свого підрозділу за надання партнерами такої техніки. «Цезар» зарекомендував себе як високоточна, мобільна та надійна артилерійська система. Вона дозволяє максимально швидко виконувати вогневі завдання, змінювати позиції, що значно, скажімо так, підвищує живучість розрахунку в умовах активної контрбатарейної боротьби, також при застосуванні БПЛА противника по нашим, скажімо так, гарматам.
7: Ще раз нагадую, і буду весь час протягом розмови нагадувати про QR-код на екрані нашим глядачам. Будь ласка, донатьте, бо він там саме для цього, для того, щоб ресурсів у наших захисників ставало більше. Тому, будь ласка, на потреби наших артилеристів закидайте, скільки вам не важко закинути. Щодо системи «Цезар» САУ, ви сказали, що вона якраз гарна тим, що вона мобільна, і вона відома, власне, цією концепцією, вистрілив і утік. Скажіть, а скільки часу от в бойових умовах минає від моменту зайняття позиції і до першого пострілу, і залишення, власне, точки?
21: Дивіться, будь-яка техніка має свої особливості експлуатації. Незважаючи на складні дорожні умови, «Цезар» демонструє хорошу мобільність та умови грамотного планування маршрутів та професійності роботи екіпажів. Наші військовослужбовці ефективно використовують можливості в наших машин відповідно в будь-яких умовах. Відповідно, і це безпосередньо, скажімо так, за собою тягне те, що мобільність стає максимально швидка. Відповідно, ми це все, скажімо так, наперед плануємо, перед тим, як це все, скажімо так, дочекатися чи не дочекатися, знаєте, лучше бути готовим до чогось, що може, скажімо так, пошкодити, не дай Бог, там наші машини, пошкодити особовий склад, і, відповідно, максимально продумувати те, щоб ми зберегли свій особовий склад, відповідно, зберегли свої гармати.
7: Я ще раз нагадую нашим глядачам, що наш обов'язок – це допомагати тим, хто на фронті, і, зокрема, і своїми донатами. Тому, будь ласка, користуйтеся QR-кодом на екрані якомога активніше. Не будьте байдужими, не проходьте повз, бо це дуже важливо. Я думаю, цього навіть пояснювати зайвий раз не треба, це і так зрозуміло. Пане Ярославе, а скажіть, а на яку глибину бойових порядків противника ви зазвичай працюєте?
21: Маєте на увазі боєприпасами, так?
7: Так, так.
21: Ну, типи боєприпасів завжди підбираються до, скажімо, до самої характеру цілі, тобто місцевості та, відповідно, яке стоїть перед нами завдання. Українська артилерія застосовує широкий спектр боєприпасів, відповідно до чинних норм міжнародного права. Головним фактором успіху є не лише боєприпаси, відповідно, а і якісна розвідка, точність наведення та зваження взаємодії між, відповідно, сусідніми підрозділами і розуміння, скажімо так, де знаходиться безпосередньо противник, де безпосередньо знаходяться наші війська.
7: Угу. А проти піхоти саме які типи боєприпаси, от, зокрема, 155-го калібру, найбільш ефективні?
21: Все залежить відповідно до самої обстановки. Якщо, наприклад, противник знаходиться в якомусь укритті, ми можемо використовувати боєприпаси скользкого типу. Якщо це, наприклад, піхота, яка переміщається якимись посадками, та так, які не мають, скажімо так, більшості якихось укриттів, тобто окрім дерев, відповідно, можна застосовувати боєприпаси касетні, відповідно, тобто, скажімо так, під кожну ціль відповідні підбираються боєприпаси і наноситься вони на ураження.
7: Я ще раз нагадую нашим глядачам про QR-код на екрані. Він там для допомоги нашим військовим, для допомоги, зокрема, і нашим артилеристам зі 147-ї окремої артилерійської бригади. Будь ласка, закидайте туди свої донати. Будь-яка сума підходить. Кожна гривня працюватиме на, власне, на наш з вами захист. Ще хотів спитати щодо САУ «Цезар», ви зазначали, що вона досить швидка, маневрена. А як щодо бездоріжжя, щодо розбитих шляхів Донеччини, як вона поводиться, чи є тут якісь складнощі?
21: Скажімо так, да. Ну, тобто ми відбираємося, понятно, ми плануємо всі свої ці заходи наперед, відповідно, і плануємо при будь-яких погодних умовах використовувати там переміщення і так далі. Відповідно, якщо ми розуміємо, що в нас там, скажімо так, да, багато виборів немає і є дорога, по якій важко проїхатися, ми, відповідно, там, скажімо так, маємо такі засоби, які там, скажімо так, цепи. Цепи надіваються на колеса, відповідно, щоб покращити, скажімо так, прохідність машини в якихось болотних місцевостях. Якщо це, наприклад, ми розуміємо, що це там дорога, яка при определених погодних умовах не погіршиться, і відповідно там можна буде приїхати, то відповідно ми їх не застосували. Але на кожному екіпажі ми максимально забезпечили так, щоб при будь-яких погодних умовах вони могли або перемістити гармату при якихось певних, да, там, подіях, або просто змістити, да, переміщення, зробити гармати, відповідно, змінити позицію. Тобто максимально підготовлюємося до того, щоб зберегти особовий склад та наші гармати.
7: Пане Ярославе, дуже дякую вам, що знайшли трохи часу розповісти нам про ці нюанси роботи артилеристів. І нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Ярослав Мазур, представник 147-ї окремої артилерійської бригади. Дякую. Кадрові перестановки в уряді, інтеграція до Євросоюзу та суворий аудит потреб на передовій. Президент Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з військовим керівництвом, командувачами Михайлом Драпатим, Олегом Апостолом, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком. Головний фокус – ситуація на найгарячіших напрямках фронту, активні дії десантників, безперебійне постачання дронів і ППО для бригад. Водночас на внутрішньополітичній арені тиждень запам'ятався серйозними урядовими змінами і боротьбою на дипломатичному фронті через чергове євроінтеграційне блокування з боку Угорщини. Головні політичні події обговоримо разом з Михайлом Подоляком, радником Офісу Президента України. Він з нами наживо. Пане Михайле, добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий.
7: Ну, власне, пропоную почати з головної політичної теми, кадрових рішень в уряді. Аргументуйте, будь ласка, розкажіть, чому саме зараз виникла необхідність зробити ці зміни?
1: Ми напередодні, на мій погляд, фінального етапу війни, ну, чи там відносно фінального, тому що зрозуміло, що ми маємо справу з Путіним, в нього там завжди щось особисте, проблемне, внутрішнє відповідає за ті рішення, які він приймає. Але між тим, ми заходимо в етап, коли зрозуміло, що буде робити Росія. Вона буде бити по інфраструктурі, вона буде бити, продовжувати бити по цивільному населенню, так само, як сьогодні, да, наприклад, вночі там 40 балістичних, плюс-мінус 40 балістичних ракет на місто Київ. І так далі. І знову ж таки, для цього етапу треба бути більш, на мій погляд, готовим. А що це означає? Це означає, що рішення мають бути більш швидкими, вони мають бути більш жорсткими на внутрішньому ринку і на зовнішньому ринку. І більш жорстко треба працювати з партнерами для того, щоб вони усвідомлювали, що за тип війни вони усвідомлюють, але щоб вони пришвидшили свої там бюрократично-логістичні рішення. Да, я сьогодні говорю про ракетні програми чи протиракетні програми, які активно президент обговорює з нашими партнерами, європейськими, американськими, а після цього ми бачимо достатньо довгу логістичну процедуру. От для того, щоб це все швидко вирішувалось, президент вирішив внести певні кадрові зміни в роботу уряду, включно з прем'єром, і, відповідно, очікуємо більш швидких, ще раз підкреслюю, і більш жорстких рішень, які дозволять нам пройти цей складний етап, в який ми сьогодні заходимо. Знову ж таки, давайте дуже коротко ремарку. Зрозуміло, що росіяни не хочуть ні про які там вибори реалістичні говорити, вони не хочуть виходити з війни. Навіть не те, що не хочуть, вони і не можуть вийти з війни, тому що вихід з війни на умовах не Путіна буде означати кінець самого Путіна, це зрозуміло. Але його можна примусити. Для того, щоб його примусити, відповідні рішення мають реалізовуватись набагато швидше. Тобто кількість ударів, це ми зараз про ракетно-дронові програми України говоримо, має бути набагато більше. Знищення інфраструктури набагато швидше в Росії Федерації в той же момент, якщо ми говоримо про партнерів, то набагато швидше треба приймати рішення по виробництву додаткових протиракет чи там нові інженерні рішення, які дозволять все ж таки дозакрити небо.
7: Все ж таки, повертаючись до кадрових рішень в уряді, ми бачимо, що деякі з міністрів, і не лише міністрів, перебувають у статусі ВО. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз перебуває затвердження кандидатів на вакантні ці посади в уряді, в інших державних органах, коли очікувати остаточних призначень?
1: Є кандидати, ну, навіть ті, які сьогодні тимчасово виконують обов'язки, вони будуть номіновані потім на міністрів, ну, принаймні, там, максимальний відсоток за це. Я і про міністра, зрозуміло, закордонної справи, про міністра оборони. І це йде через голосування у парламенті, через подання президента, голосування у парламенті. Парламент сьогодні має там певну логістичну відпустку, да? Ну, тобто вони там на декілька тижнів будуть відсутні, відпрацюють своїх там на місці, що називається, да, а після цього вони проголосують вже за остаточне затвердження кандидатур, принаймні ті, які сьогодні ще мають назву тимчасово виконуючі обов'язки. Тобто це питання декількох тижнів. Паралельно з цим, нагадаю, достатньо активні були консультації і щодо уряду, як він буде далі працювати, коли йшло затвердження прем'єр-міністра в парламентських комітетах і в парламентському залі, і безпосередньо багато консультацій проводив особисто президент, тому що, ще раз підкреслю, президент завжди глибоко занурюється в ті проблематики, які, як він вважає, будуть ключовими для того чи іншого етапу війни. І, відповідно, він хоче мати чітке розуміння, як менеджери, галузеві менеджери будуть на цих напрямках працювати. І тому я думаю, що все достатньо швидко прийде в норму. Будемо бачити три речі. Це оптимізовану роботу уряду, перше. Друге, більш активну комунікацію, саме логістичну комунікацію, юридичну логістичну, давайте так, з нашими партнерами щодо пришвидшення тих програм, про які домовлено політично, але їх треба реалізовувати. Ну і третє, я вважаю, що будемо бачити набагато більш об'ємніші руйнації інфраструктури на території Російської Федерації.
7: А якщо говорити про комунікацію із суспільством, ці кадрові рішення спричинили реакцію, власне, суспільства на них. І напередодні, от у вечірньому зверненні, президент заявив, що він почув людей, які протестують. Що саме малося на увазі? Що влада готова коригувати свої рішення з огляду на позицію суспільства?
1: Безумовно, влада завжди звертає увагу. Я маю на увазі, ми в демократичному суспільстві живемо, в демократичній державі, так само, як і будь-яка європейська країна, якщо люди виходять на вулицю, якщо вони говорять, аргументовано говорять про свої бачення того, як далі мають розвиватись події, то влада має їх чути. Або буде криза, да, політично. Криза, яка може мати там різні наслідки. Президент завжди активно реагує на те, що відбувається на вулиці, принаймні він чує те, що люди говорять, які в них аргументи і так далі. А далі, ви абсолютно праві, він сьогодні проводить консультації з військовими. Люди наполягають на тому, що ми маємо навпаки збільшувати ефективність, високотехнологічну ефективність роботи по лінії фронту. В тому числі і в middle strike, і deep strike, ну, тобто і дальнобійні удари і удари, які виснажують інфраструктуру в окупованих територіях, включно з Кримом, і удари безпосередньо по лінії фронту. Люди говорять про те, що вони бачать зміни, які були введені через Міністерство оборони, які привели до того, що ми можемо перехоплювати за рахунок технологій ініціативу. Люди хочуть, щоб це було прогарантовано і далі. Ми не можемо, як люди розуміють, воювати там кількістю проти кількості, тому що росіяни воюють безпосередньо середньою кількістю і старої зброї, кількістю ракет, кількістю дронів і кількістю, головне, кількістю мобілізованих. Ми не можемо по цьому шляху йти, і нам потрібні максимально високотехнологічні рішення. Президент хоче, щоб такі рішення були, щоб ці рішення були масштабовані, і якщо треба для цього вносити певні корективи в ті чи інші рішення управлінські, він їх буде вносити. Президент, ще раз підкреслюю, хоче отримати оптимальні варіанти, синхронізовані з максимальною кількістю людей, які відповідальні за ті чи інші напрямки, якщо ми говоримо про війну, за реалізацію тих чи інших технологічних рішень на війні. Давайте тут ще раз поговоримо про кадрові зміни, в тому числі і коротко в Міністерстві оборони, наприклад. Mm-hmm. Президент чітко зафіксував свою позицію. Він не може працювати, коли дві ключові інституції, які відповідають за фронт, між собою не знаходять можливість там ладнати. Да? І мається на увазі Генеральний штаб, ну, Збройні сили України і Міністерство оборони. Все ж таки ці дві інституції мають працювати синергічно, ну, тобто синхронізовані. І якщо немає рішення, то треба йти через кадрові рішення, приймати ці кадрові рішення, як би це не виглядало, ну, жорстко, чи як би це не виглядало, там, ну, як ми бачимо, як викликає там певні питання.
7: Ще одна тема, щодо якої цього тижня були новини. Наша євроінтеграція. Україна відкрила вже другий переговорний кластер в процесі вступу до Євросоюзу. Коли будуть відкриті решта з 2 по 5? Адже ми бачимо, що, наприклад, Угорщина заблокувала відкриття 2 кластерів.
1: Це, я думаю, що все достатньо швидко. Знаєте, багато, за скільки? За 4 роки, да, від початку подачі заяви 28 лютого 22 року на кандидатство. Сьогодні ми ведемо вже переговори в рамках юридичних майданчиків. Ви говорите кластери, да, 6 кластерів. Я думаю, що це все достатньо швидко, тому що це не зворотній процес, і про це розуміють всі у Європі практично, тому що розуміють, з якою компетенцією заходить Україна. Так, є країни, які там хочуть більш там, можливо, жорсткі переговори, тому що це питання їх ринків, це питання їх можливості, їх виробників і так далі. Я про ту ж Угорщину говорю, там, чи про ту ж Польщу, чи про ту ж Словаччину і так далі. Тобто країни Східної Європи, які самі там недавно заходили тільки до Європейського Союзу, зрозуміли, що вони ще почувають себе, може, на певних ринках невпевнено, і зрозуміли, що вони хочуть протекціоністськи там десь блокувати якісь можливості для розширення Європейського Союзу. Але це питання переговорів. Я спокійно до цього ставлюся, спокійно ставлюсь до тих ситуативних заблокованих майданчиків, тому що це достатньо швидко потім вирішується і в рамках двохсторонніх переговорів, тим більше, що сьогодні в Угорщині є абсолютно прагматичний уряд пана Мадзера, і там з ними можна працювати, на відміну від попереднього уряду Орбана. Крім того, Брюссель активно лобіює швидке просування України до членства. Чому? Тому що, ще раз підкреслюю, в Європі, особливо в Центральній Європі, особливо особливо в тих країнах, які бюджетують Європейський Союз, давайте я буду таке обережне слово використовувати, є повне розуміння, чому Україна має максимально швидко доєднатися до єдиного європейського ринку. Тому що, перше, це компетенція, а це мілітаризація Європи правильна, високотехнологічна мілітаризація спільна, і це нова архітектура безпеки, де в серці цієї архітектури буде знаходитись саме Україна. А друге, це розблокування можливості України отримувати швидкі гроші на відновлення, розбудову нових галузей, нових індустрій в Україні. І таким чином Україна зможе самостійно закривати багато фінансових питань, які виникають, знову ж таки, з тією ж безпекою. Да? Тобто для Європи дуже важливо, щоб Україна була високотехнологічною, високорозвинутою країною з високою доходністю на тих чи інших, в тих чи інших галузях. Тому, безумовно, ці переговори, вони можуть бути тяжкими, я маю на увазі в кластерах, да? Але вони будуть об'єктивно швидкими. Тяжкі, але швидкі. Це з одного боку, з іншого боку, все це буде відкриватись юридично, відкриватись швидко, тому що, ще раз, зацікавленість, на відміну від того, що було там 5 чи 10 років тому, зацікавленість в Україні дуже, в Україні дуже-дуже велика в Європі.
7: Дякую вам за розмову. Нагадую, дякую, що на зв'язку з нами був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Сьогодні Україна відзначає День тренера. Саме в ці хвилини в київському урбан-парку ВДНГ відзначають найкращого спортивного наставника року. Головна спортивна локація, де триває фестиваль «Активна країна», зібрала сотні атлетів, а особливу увагу організатори приділили безбар'єрності і адаптивному спорту для наших захисників. Як саме обирають переможця, яка атмосфера панує на святі, дізнаємося у нашої кореспондентки. На зв'язку зі студією зараз моя колега Софія Буличова. Софія, вітаю. Розповідай, будь ласка, хто претендує на звання найкращого тренера року, в яких видах спорту?
2: Всім привіт! Я Костенко Оксана, тренер.
3: Вітаю, Олександре. Ми продовжимо працювати на ВДНГ. І тут вже фестиваль «Активна країна» добігає свого кінця. Протягом кількох днів сюди приходили тисячі відвідувачів, аби спробувати себе у різних видів спорту. Організатори зробили великий майданчик з десятками різних локацій, де відбувалися майстер-класи для усіх охочих дітей і дорослих професійних спортсменів та ветеранів. За словами організаторів, головна мета цього фестивалю – зробити спорт трошечки доступнішим для кожного українця.
2: Це лікарі, це мої спортсмени.
22: Наша місія дуже проста. Ми хочемо, щоб всі українці були здоровішими, щоб вони займалися руховою активністю, спортом. У нас прямо така мета, через 5 років кожен другий українець має займатися спортом регулярно. Я думаю, що було б доречно цей фестиваль масштабувати на інші міста України, тому поки що ми тільки в Києві проводимо, а хочемо, щоб інші міста теж долучилися.
2: Цей вечір тренерам хочеться побажати наснаги.
3: Зараз фестиваль вже виходить на фінішну пряму. І завершується фестиваль символічно у День тренера нагородженням найкращих тренерів України, що саме зараз відбувається прямо за моєю спиною на сцені. Просто зараз ця церемонія триває. 8 тренерів були вже нагороджені. І вони нагороджені в різних номінаціях.
23: Тренер року Оксана. І ще будуть подарунок сучасні годинники. Тренер року буде виплачена премія у розмірі 50 тисяч гривень.
3: Водночас розвиток українського спорту сьогодні – це не лише про нові рекорди, а й про боротьбу за інтереси України на міжнародній арені та підтримку спортсменів і тренерів в умовах війни в нашій країні. Про ці моменти в українському спорті нам ексклюзивно розказав міністр молоді та спорту Матвій Бітний.
14: Бачимо, що неймовірна кількість людей, дітей, українців сьогодні долучається до активного способу життя. І я вважаю, що це найважливіше. І тренера, безумовно, це ті люди, які в наших дітях загартовують характер, силу волі. А це все те, на чому сьогодні тримається наша країна. Тренер фактично це та людина, перша фактично авторитетна людина поза батьківським колом, яка вчить нас життя.
0: Осіб з інвалідністю, ваші оплески.
3: Чотириденний фестиваль «Активна країна» вже закінчується буквально за годину. Однак, як кажуть організатори, подібні заходи мають стати ще одним кроком до популяризації спорту та здорового життя в Україні. Ну, на цьому у мене вся інформація. Олександре, тобі слово.
7: Дякую, Софія. Це була наша кореспондентка Софія Буличова зі столичного ВДНГ, де сьогодні відзначали, зокрема, День тренера. Утім, водночас Київ оговтується після чергового страшного ракетного терору. Росіяни накрили вогнем одразу 6 районів міста цієї ночі. Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом'янський і Шевченківський. Відомо про одну загиблу людину і 17 поранених. На місцях прильотів і падіння уламків пліч-опліч із рятувальниками сьогодні завали розбирали і волонтери. І зараз на зв'язку зі студією голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Дмитро Іванов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, студія.
7: Пане Дмитре, багато районів постраждали з цієї ночі. Розкажіть, будь ласка, на яких локаціях зараз роботи найбільше, який характер цих руйнувань?
4: Дякую за запитання. Ну, характер руйнувань, він стандартний, як завжди, після прильотів по багатоквартирним будинкам потрібно робити демонтаж, потрібно робити заміри для того, щоб швидко закривати вікна, двері. Також, якщо це дахи, це стропільна частина, як завжди, для цього потрібні ОСБ-плити, для цього потрібні саморізи, так що також стропільна частина для дахів і матеріали, якими покривати дахи. Так що ситуація контрольована, сьогодні наша команда працює на Гавела, працює і на Лук'янівці, тобто там, де потрібна допомога людям нашої команди.
7: А чи вистачає у вас от матеріалів, про які ви зараз згадали? Чи все у вас є? Чи допомагає вам хтось з цими матеріалами, приміром, бізнес?
4: Дивіться, дякую за запитання. Ми працюємо протягом вже 5 рік із соціально відповідальним бізнесом, і з міжнародними партнерами, і з усіма, хто може допомагати для наших людей. І хотілося б подякувати всім партнерам, завдяки кому ми можемо працювати. Це інструменти, це і матеріали, і ресурси для реалізації проєктів таких, як після прильотів, також інфраструктурних. І хотілося б ще раз подякувати всім волонтерам, попри втому, попри безпеку, попри безсонні ночі. Наші неймовірні волонтери виходять і допомагають людям. Також хотілося б подякувати рятувальникам, комунальникам, всім, хто причетний до допомоги людям. Так що хотілося б також людям сказати всім, користуючись ефіром, що всі були обережні під час тривог. Якщо це день, обережно біля автозаправних станцій, бо ми не тільки по Києву бачимо, Чернігівщина, Сумщина б'ють по заправкам. Це небезпечно. Коли тривога, будьте обережні подалі від заправок і місць, де може бути небезпека. Також користуйтеся укриттями. Хотілося б побажати всій місцевій владі і тим, хто причетний до влади, робити мобільні укриття замість зупинок, замість чогось іншого. Тобто робити мобільні рішення, які допоможуть людям вижити і пережити ці страхи. І хочу ще раз сказати, що громадянське суспільство об'єднане. Нас не залякати цими ударами. Найгірше, що гинуть люди. Але впевнений в тому, що ми відбудуємо ще краще.
7: От, власне, щодо того, що ми всі єдині в цьому, хотілося спитати, по-перше, скільки вдалося залучити волонтерів цього разу, і куди звертатися тим, хто хоче, можливо, зараз долучитися, допомогти вам як волонтер?
4: Дякую за запитання. До нас багато людей звертаються онлайн. Дякуючи вам, у нас сайт dobrobat.ua, на якому можна подати заявку для допомоги і також долучитися. Не обов'язково бути фізично розвитим, розвинутим максимально, можливо, допомагати експертизу. У нас люди по-різному допомагають. Я б не хотів би сьогодні говорити, ну, кількість вечорів у мене буде абсолютна кількість людей, це сотні людей, які допомагають, але сьогодні з 8 країн, окрім України, волонтери були США, Канада, Франція. Тобто у нас міжнародний легіон 29 країн станом на сьогодні. І такі екзотичні країни, як Корея, як Індонезія, теж долучаються для допомоги нашим українцям і нашим країнам. Це значить про те, що ми займаємося непублічною дипломатією дуже серйозно. Крім того, що ми залучаємо ресурси з-за кордону від урядів країн, волонтерів, які працюють з нами, і уряди цих країн допомагають тому, що в їх країнах люди розуміють, що коїться в Україні, і тому ми можемо допомагати. Завдяки нашим партнерам ми можемо це робити, залучати. І хочу повторитися, Добробат не просить людей донатити кошти. Хай донатять кошти на сили оборони, на сили безпеки, куди завгодно. Ми просимо задонатити свій час. Задонативши свій час, ми зможемо допомогти більше кількості людей. А наша професійна фандрейзингова команда знайде ресурси по всьому світу, бо ми працюємо з нашими партнерами згідно методології, яку вони пропонують. І тому у нас кількість партнерів не зменшується.
7: Пане Дмитре, от, власне, щодо часу, а скільки, за вашими оцінками, може знадобитися вашим волонтерам часу, щоб виконати, ну, принаймні, найнеобхідніші першочергові роботи на цих об'єктах у Києві?
4: Я думаю, десь до 2 діб, але не хочеться вангувати, але я думаю, що за 2 доби справимося. Наше найважливіше завдання, хочу повторитися, не лише допомагати людям, а зберігати життя і відновлювати безпечно. І це дуже важливо.
7: Угу. Скажіть, а ви займаєтеся от лише першочерговим цим відновленням, чи потім працюєте і на об'єктах в ході подальшого капітального відновлення?
4: Дуже гарне запитання, слушне. На початку своєї включки я сказав, що ми реалізуємо інфраструктурні проєкти. Ми робимо школи, садки, укриття, дахи, університети, госпіталі. Так що ми перейшли вже в категорію серйозних організацій, які відбудовують. І це громадська організація. І нас знають по всьому світу. Uh-huh. Зараз я хочу анонсувати, що у нас будуть випускатися менеджери відновлення в кінці місяці в Стенфорді. 30 людей, які пройшли курс менеджера відновлення, в тому числі Дмитро Іванов, як лідер цієї програми. Це лідери з архітектури, це лідери з відбудови, це багато, це члени нашої команди. І ми будемо на наступний рік теж готувати людей. Також з корейцями ми будемо запускати програми. Це важливі речі, які потрібно робити, бо ми маємо гарний приклад Південної Кореї, як вони зрозуміли, як працювати з американськими інвестиціями. Це зараз високотехнологічна країна, а у нас дуже схоже може бути сценарій, тому нам треба підготуватися. Є поганий приклад, Афганістан, трильйони доларів і нічого не відновили. Тому,
7: пане Дмитре,
4: ми готуємо команду до
7: на жаль, у нас завершується
4: речей.
7: Ефірний час. Але дуже вам вдячний за вашу роботу і за те, що знайшли час нам про неї розповісти. Будемо раді вас бачити ще у подальшому.
4: Я хотів би передати парахокейній команді «Сокіл» вітання. Це теж наші друзі Асоціація парахокею, які теж рухаються до перемоги.
7: Дякую вам дуже. Нагадаю, що це був Дмитро Іванов, голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат». І зараз ми оголошуємо збір для військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони і запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах.
5: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
7: Ну а далі підсумковий випуск новин ТСН «Тиждень» від наших колег з 1+1. Безпечного вам вечора. До зустрічі.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
13: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
24: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Ще одна тривожна ніч України. І ще один антирекорд. За 40 хвилин тільки по Києву Росія випустила 41 балістичну ракету різних типів. Збити вдалося не всі, і московити це добре бачать. І поки ми не отримали ще додаткові патріоти, поки не запустили свій проект Фрея, і поки не маємо навіть обіцяних французько-італійських самп-ті, вбивці з російського боку намагаються використати це вікно можливостей, як вони вважають. То як нам відбитися від ворога? Як зібрати в міцний кулак всі наші кращі сили? Щоб зберегти людей. І щоб досвід та інновації не заперечували, а підсилювали одне одного. Про це, по суті, говорили цього тижня тисячі небайдужих, хто вийшов на мирні акції у великих і менших містах України. Про це гаряче сперечалися у соцмережах. Про це писали на картонках зі словами «Ми хочемо перемогти» і «Не чіпай те, що працює». Відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони, його відверта розповідь про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали головним тригером тижня. І таке враження, що якби цієї кризи не було, її треба було б придумати. Бо крім активістів, відкрито заговорили про болі армії і завжди стримані військові. Що розказали Зеленському командири бойових бригад? Як зреагує він на заклики активістів? І як житиме країна у найближчий місяць, коли московити будуть тиснути з усіх сил перед своїми виборами, а у нас новачки в Кабміні, парламент у відпустці, європейські уряди, де обіцяють допомогу, теж, а очільник головного військового відомства України з додатком тимчасовий? Чи допоможе кризовий період зміцнити здоров'я війська, як це трапляється з людьми? І про серйозну надію, яку приніс нам все-таки початок тижня, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Політичний землетрус. Чому дилему Зеленського між Федоровим та Сирським порівнюють не з вибором людини, а зі змінами країни?
2: Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум.
3: У 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю.
1: І навіщо насправді президентові була потрібна невідкладна зміна уряду? Траса смерті.
4: Ми живі!
1: Як роботи і люди пліч-опліч тримають Костянтинівку, яку Путін наказав захопити ще до червня.
5: Є самолята, просто відключити, ні.
1: Наш репортаж з міста, де вижити легше, аніж до нього доїхати. Від охочих до рішучих.
6: Україна будує лончери і ракету.
1: Коли антибалістичний купол Фрея прикриє наше небо? І що станеться із коаліцією охочих після відставки Кіра Стармера і за крок до відходу Еммануеля Макрона? Крим у темряві, Москва у вогні.
7: Небувале морське побоїще.
1: Як озвучена спецоперація Мадяра із назвою «Москва ляже через Крим» вийшла на новий рівень?
8: Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
1: Які ще жирні цілі знайшли наші дрони? Список Лучанова.
9: Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас кая повбиваю.
1: Як побутовий конфлікт з дружиною Комбрига став мотивом для вбивства двох братів?
10: Хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна.
1: І чому цивільні суди можуть не впоратися зі справами військових? Історія резонансного вбивства на Київщині, що збурила всю країну, уже скоро. ТСН тижні. Ракетна атака у кілька хвиль та й масованіший удар балістикою пережила столиця цієї ночі. Понад 40 ракет різних типів летіли на Київ. Майже половину з них нашим повітряним оборонцям вдалося збити. Але друга половина таки вдарила по Києву. У 5 районах побиті багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, магазини, адмінбудівлі влучили прямо у вхід станції метро. Палали офісні приміщення і людські авто. Як кияни пережили цю ніч і що відбувається на місцях атак, бачили кореспонденти ТСН.
11: Гори скла та іншого будівельного сміття – така ситуація у Солом'янському районі столиці після російської ракетної атаки.
12: Найсерйозніших руйнувань на одній з локацій зазнало одразу два житлових будинки. Тут рятувальники розбирають завали і знімають небезпечні конструкції. Від пережитого цієї ночі людям важко стримати сльози і щось говорити. Про те, що найімовірніше поруч з будинком впав уламок ворожої ракети, такою здогадкою ділиться пан Віталій. Він мешканець розтрощеної багатоповерхівки, де вибуховою хвилею з 1 по 14 поверх винесло всі вікна та балкони.
13: Я встиг спуститися вниз. У нас

0: в укриття, прозвучало два потужних вибуха. Ну, я так зрозумів, що десь поруч, тому що дуже-дуже сильно було. Нас все повзносило в квартирі, там просто можна сказати, що живого місця немає.
1: Від потужного удару поруч з будинком, як бачимо, перекинуло навіть машину. Потім тут здійнялася сильна пожежа і, як бачимо, всі авто, які тут були, вигоріли вщент.
2: Вогонь охопив і сусідній п'ятиповерховий будинок. Від частини квартири лишилося згарище. Така ж ситуація і з місцевим магазинчиком.
3: Оце була випічка, тут була шаурма, а от там в глубі була аптека. І все, і воно це все згоріло.
1: А це вже інша локація у Солом'янському районі столиці. Від потужних вибухів тут люди здригалися цілу ніч. Кажуть, так гучно було тут чи не вперше.
4: Я не знаю, як вам сказати. Ну, просто якийсь кошмар. Я в коридорі в себе сиділа. Це хорошо, що я один. Ні жінки, ні дочки не було, ні животних не було.
5: Будинок підскакував. Дуже було чутно, гучно, страшно. Вибух за вибухом. Балкон розворотило дуже у нас. Дирявий.
1: Так,
5: да, воно теж було в підвалі.
1: Як звати?
5: Ліза. Перша біжить до укриття, а потім вже я за нею. Вона знає, куди бігти. І трусилася, скавчала. Їй дуже страшно, вона дуже налякана. Тварини страждають так, як страждають люди.
1: Як бачимо, внаслідок вибухової хвилі немає повністю вікон у щонайменше двох житлових дев'ятиповерхівках. Також пошкодило і проїзну частину. Тут наразі ремонтники намагаються залатати вирву, а також відновити проїзд трамвайного маршруту.
2: Серйозні руйнування після обстрілу зафіксовані і в Шевченківському районі Києва. Тут від прямих ударів російських ракет вчергове здригалася Лук'янівка. Як усе було, чула і на власні очі бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
6: Чотири.
2: Одразу після перших ударів Наталка попрямувала до метро. Дорогою зустріла Олену з Реєм, і та розповідає, що вони вже бачили.
7: Вночі ми вийшли з собакою. Він знайшов, взагалі його не обучала цьому, але він мене потягнув до метро Лук'янівка. І зразу потягнув до переходу, який між метро Лук'янівкою і зупинкою, так? Не потягнув і знайшов там, просто почав гавкати. І коли я сказала йому «стоп», почала говорити, чи хто є живий, я почула вслід просто «у-у-у» і все. І я почала звати вже МЧСники, щоб подоставали людей.
2: Коли Наталка дісталася метро, побачила, що наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками. Вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки.
8: Це постраждав ескалатор. Це шматки на ескалаторі валяються.
9: Ви були в метро?
10: Під час вибуху був на вулиці. Гепало добре, м'яко кажучи.
2: Заблокувало людей під час атаки і в підземному паркінгу. Після удару там загорілися автівки, а людей поранило осколками.
11: Пожежно-евакуаційний вихід заблокований. Ми не знаємо, що робити, в нас палають автівки.
2: На ранок на місцях атак всі пожежі рятувальники ліквідували. Загалом наслідки зафіксовані у 5 районах Києва. За інформацією від КМДА, на жаль, маємо одну загиблу жінку і 17 потерпілих.
12: Сьогодні вночі порвало плакат, на якому менший Давид перемагав сильнішого Голіафа. А от тут я символіку не бачу жодної. Ми все одно переможемо. Вони все одно нас не зламають.
2: Аліна Лісова, Наталя Нагорна, Олексій Жиленко та Віталій Гурнак. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
13: Ну а ми у цьому випуску можемо хоч трохи дати здачі ворогу. Сьогодні допомагаємо 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб легше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Долучайтеся. І маємо чим прозвітувати. У попередніх випусках ми з вами збирали кошти на Starlink і зарядні станції для батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії. Бійці все купили і дякують вам, наші глядачі, а ми їм за відвагу і захист.
6: Коли ви будете дивитись це відео, майно, придбане за рахунок збору на потреби нашого підрозділу, вже буде допомагати нищити окупанта. Ми, бійці роти безпілотних систем батальйону «Гроза», бригади оперативного призначення «Буревій» першого корпусу «Азов». Дякуємо команді 1 плюс 1 та небайдужим глядачам ТСН за участь у зборі. Разом до перемоги! Слава Україні!
9: Героям слава!
13: Ну а тепер знайомимося із оновленим урядом. Технократ, каволюб і офіційний гривневий мільйонер. Сергій Корецький, досі далекий від політики, несподівано виявився саме тією людиною, якій президент довірив очолити нову команду. Що відомо про нього? 48 років, з них понад 20 будував кар'єру у паливно-енергетичній галузі. Освіта, технічні університети у Луцьку та Івано-Франківську, а також Києво-Могилянська бізнес-школа. І просто неймовірна кар'єра від охоронця у паливній компанії «Континіум» до гендиректора велетенського холдингу, відомого заправками «ВОГ». Крім корпоративної кар'єри, спробував себе новий прем'єр і у власному бізнесі. Створив мережу популярних кав'ярень. І поки він працює на державу, родина й далі веде свою справу. Донька продовжує кавовий бізнес, є власницею 8 підприємств, а дружина очолює компанію із продажу природного газу. За даними електронної декларації Сергія Корецького за 25 рік, його офіційний загальний дохід разом із родиною перевищує 32 мільйони гривень. У листопаді 22-го він наважився очолити зразу дві стратегічні компанії – «Укрнафту» та «Укртатнафту», які держава забрала в Ігоря Коломойського. Навесні 25-го за результатами конкурсу Корецький став головою «Нафтогазу України». Саме за управління «Нафтогазом» у складних умовах зимових обстрілів Володимир Зеленський назвав його ефективним менеджером. Утім, план його подальшого призначення явно визрів у президента Зеленського задовго до нинішньої урядової рокіровки. Корецького долучили до української делегації ще на саміті НАТО в Анкарі. І до зустрічі із президентом США Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тобто презентація потенційного прем'єра зарубіжним партнером відбулася ще там. Сам Зеленський назвав головними завданнями Корецького підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. А от як буде все це виконувати нова команда, говоримо далі. Бо призначення нового прем'єра фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється із технологічним успіхом українського війська, і його відкритого протистояння із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Наша Ірина Прокоф'єва, чию квартиру теж пошкодив нинішній обстріл, відстежувала вал новин навколо зміни уряду.
14: Джерелом влади в Україні є народ, зокрема й той, що з картонками. Спонтанний протест, який триває уже кілька днів, вивів на вулиці сотні людей. Вони мають дуже несподівану вимогу. Мабуть, вперше написи закликають не відправити когось у відставку, а навпаки – залишити. Цей протест – пряма візуалізація найбільшого політичного землетрусу за останній рік. Але що саме стало поштовхом і найголовніше, із якими руйнуваннями з нього вийдемо усі ми. У білій сукні із посмішкою на обличчі і під оплески вдячності Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, покидає свій пост.
15: Вдячність.
14: Уряд Свириденко не був ідеальним. Пережив корупційні скандали, звільнення і нові перестановки, але якось працював і намагався тримати ситуацію в країні керованою. Як раптом – заміна. Що пішло не так, пояснив Михайло Подоляк.
16: Дві прості речі – це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень і жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів.
14: З натяків першої особи держави усі зрозуміли, яку саме заміну шукає Зеленський. Новий керівник Кабміну і його підлеглі мають бути більш дієвими на міжнародному напрямку. Країну потрібно підготувати до тяжкої зими і підсилити оборонний блок. Здавалося, усе буде просто, і логіка урядових перестановок, задуманих Зеленським, мала задовольнити усіх. Крісло прем'єра займає Сергій Корецький, сильний топ-менеджер енергокомпанії для підсилення енергетичного блоку. Юлія Свириденко мала замінити посла в США Ольгу Стефанішину, Тарас Качка, що вів перемовини з ЄС про відкриття кластерів, поїхати у Брюссель, а Клименко, що очолював МВС, перейти на посаду Федорова у Міноборони. Утім, ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила такого вибухового ефекту, як звільнення найбільш прогресивного міністра. Картонка і надпис на ній – ніби новий український символ незгоди. От тільки чи не вперше в Україні люди скандують не проти посадовця, а за.
9: Звільнення людини, яка дійсно показує результати, ну це капітуляція здорового глузду.
14: Голосування за нового прем'єр-міністра і новий склад уряду проходить під скандування натовпу «Поверніть Федорова». Але що відбулося? Чому президент вирішив звільнити свого найбільш відданого і давнього члена команди?
15: Слава Україні!
14: Поки народ скандував його ім'я на площі, сам Михайло Федоров зібрав журналістів на брифінг. Цю прес-конференцію він назвав дорослою розмовою і на ній розкрив увесь підспідок відносин між Мінобороною та Генштабом.
17: Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити, плести інтриги. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну.
14: За словами Федорова, головком блокував усі новаторські рішення Міноборони, зокрема, і запровадження нових контрактів в Збройних силах. Він також поклав на Сирського особисту відповідальність за системну кризу з мобілізацією, хоча й був готовий пропонувати нові рішення вже восени. Реформу армії збили на півкроку. Конфлікт поколінь чи то світоглядів за останні півроку набрав такої сили, що президент майже прямо зізнався – він втомився від цього протистояння.
18: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша.
14: Чию сторону обрав Зеленський? Поки питання відкрите. Вулиця ж вимагає повернути Федорова на посаду і звільнити головкома, до якого теж накопичилося чимало запитань. Сам Олександр Сирський на закиди Федорова написав стриманий пост, де подякував Михайлу за роботу і побажав залишитися у команді України.
19: Я горжуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.
14: І треба чесно сказати, на чийому боці не були наші симпатії у цій ситуації, головком Сирський точно заслуговує на людську і професійну вдячність українців при будь-якому сценарії. Але за чию команду тепер гратиме зняти із посади Федоров? Буде працювати над власним політичним брендом? Перейде у бізнес чи в опозицію, що за нинішніх умов означає в нікуди? Або ж він чекатиме гідних пропозицій від глави держави? Сам Федоров чітко дав зрозуміти – за посадами – не женеться.
17: Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
14: Однак про повернення молодого технократа в уряд, схоже, не йдеться. Хоча варіантів рішень завжди більше, ніж один. Склад нового кабінету новий прем'єр Сергій Корецький представив за 3 години після призначення.
20: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
14: Отже, що вийшло у результаті? Передусім змінився не лише склад, а й структура Кабміну. Тепер в Україні плюс 2 нових міністерства – агрополітики та відновлення. Тарас Висоцький, керівник із багаторічною пропискою в аграрці, тепер завідуватиме найбагатшою галузь України. Утім, над ним висить справа у Вищому антикорупційному суді. Відновленням, інфраструктурою, транспортом керуватиме Микола Калашник, екс-очільник Київщини. Розвиток громад і території віддали в руки Віталію Безгіну. Цим напрямком він опікувався під час каденції у Верховній Раді. Його колега по парламенту Денис Маслов теж склав мандат і перейшов у крісло міністра юстиції. Серед новачків-урядовців найвпізнаванішим є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство із питань ветеранів. Іван Вигівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Всеволод Ченцов, досвідчений дипломат, опікуватиметься питаннями євроінтеграції. Найбільш новою і єдиною креатурою кандидатурою самого прем'єра став Олександр Кравченко. Він вийшов із міжнародної консалтингової компанії і тепер обіймає економічний блок уряду. Зберегли свої портфелі шестеро міністрів: Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний і Віктор Ляшко. Утім, не встиг парламент привітати нових урядовців, як в експертів виникли питання.
0: Коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду. Чому ну, немає цієї програми.
14: А от подання від президента на посади двох ключових міністерств оборони і закордонних справ так і лишилися вакантними. На місце Федорова в новому українському уряді сватали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав би налагодити мобілізацію та замість скандальної бусифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Утім, після початку протестів кількість бажаючих за нього голосувати у сесійній залі поменшала.
21: Якби з поваги до нього, очевидно, як знаєте, вносити і провалювати, це теж ну не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО.
14: Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр «Альфа» та був ВО голови СБУ. Кабмін з цією та іншою пропозицією погодився і призначив Хмару та Сибіго виконувати обов'язки двох ключових відомств. Чому Кабмін? Бо Верховна Рада розійшлася на канікули до 18 серпня. Новий же прем'єр-міністр вже провів перше засідання уряду. Сергій Корецький вже пообіцяв оптимізувати державний апарат і реформу держуправління. Якось так сталося, що новий уряд у перший же день своєї роботи зіштовхнувся із кризою, в роздмухуванні якої не зацікавлений ніхто. Тож вихід із неї на Банковій уже шукають. І, здається, частина відповіді є.
18: Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані.
14: Вже відомо, що вагомий член команди екс-міністра Федорова Сергій Флеш Безкреснов став позаштатним радником Зеленського із питань розвитку технологічних напрямків оборони. Що ж до наступних кроків, то їх анонсовано на понеділок, коли відбудеться ставка. І є всі підозри, що вона радикально зміниться у порівнянні із попередньою. Ірина Прокоф'єва, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
13: Поки ж з'явилася інформація, що Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати нову роль. Як повідомили власні джерела видання «Дзеркало тижня» у Вашингтоні, він може стати координатором розвитку військових технологій. Англійською це називається «Мілтех-цар», але у Штатах та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами. Тобто у випадку Федорова це може означати спеціального повноваженого, який міг би координувати Міноборони, Генштаб, виробників, закупівлі, дрони, роботизовані системи та інновації. Словом, те, у чому він найефективніший. Водночас в Офісі президента, пише видання, таки обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Партнери очікують, що екс-міністр оборони погодиться, пише «Дзеркало тижня». Ну, а після заяви Михайла Федорова про конфлікт між Міністерством оборони і командуванням ЗСУ відверто заговорили і частина військових. Дізнавшись про можливу розмову з президентом, розповісти йому правду про ситуацію на фронті, закликав офіцерів бойових бригад підполковник Богдан Кротевич, колишній начштабу бригади «Азов» і один із героїв захисту «Азовсталі». За його словами, замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни. Із різкою критикою системи управління в Збройних силах публічно виступив і бригадний генерал Сергій Собко, герой України і начальник штабу 11-го армійського корпусу. Замість того, щоб оцінювати командирів за їхніми результатами і здатністю брати відповідальність, система почала просувати найзручніших, а не найбільш компетентних людей, написав він у Фейсбук. Зрештою, президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою два дні поспіль спілкувалися із командирами корпусів, які воюють на найбільш інтенсивних ділянках фронту. У перший день була розмова із командувачем сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Броуді, командиром першого корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром другого корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом. Говорили, зокрема, про постачання дронів, особливо на оптоволокні, справедливий розподіл бойового складу між бригадами і залучення іноземних добровольців. В другий день до розмови долучилися командири 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го та 20-го корпусів. За словами президента, військам потрібно більше далекобійної артилерії і снарядів калібру 155 мм. Визначили потреби у додаткових засобах для ударів на середню дальність і домовилися збільшувати постачання наземних роботизованих комплексів. Йшлося також про ротації, захист української логістики, ураження логістики російських військ і перспективи активної оборони. Окрема розмова була президента із командиром 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким. Він керує, мабуть, одним із найбільших і найтехнологічніших підрозділів України. Чи йшлося конкретно про спосіб управління головкома Сирського? Даних немає, але президент після цих розмов анонсував спеціальну ставку головнокомандувача на тлі рішення щодо заміни міністра оборони. Ну а сьогодні продовжую говорити із досвідченими українськими військовими, зокрема Михайлом Драпатим, Володимиром Горбачуком і Олегом Апостолом. Двох із них у медіа називають можливими наступниками Сирського. За словами президента, це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Ну а ключові розмови Зеленський анонсував у понеділок, 20 липня. Ну і головне, аби перетурбації у Києві не вплинули на стійкість фронту. Найскладніша ситуація зараз поблизу Костянтинівки, яка перетворилася у сіру зону. Там будь-який каналізаційний люк чи завалений підвал може прихистити одноразового російського солдата. Але це зовсім не означає, що Костянтинівка захоплена, каже наш воєнкор Олександр Загородний. Просто дістатися до цього міста тепер справжня спецоперація. І нашу знімальну групу буквально переслідував і намагався вбити ворожий дрон. Його збили буквально над собою. І це свідчить, кілзона тепер сягає до 50 кілометрів від лінії фронту. Що з цим робити, знають ті, хто буквально відрізає російську логістику і лишає російські диверсійні групи без їжі, набоїв і навіть води. Спеціальний репортаж із міста, яке так давно захоплює Путін.
3: П'ята ранку на швидкісному багі виїжджаємо на позиції наших безпілотників. Це десь за Краматорськом, до передової 20 кілометрів. У небі з'являється дрон. Це ми, журналісти, в своїх яскраво-синіх бронежилетах намагаємося заховатися в посадці. Командир роти Листа комзводу Омар приймають бій. Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, усе знімає.
4: Ви живі?
3: Пізніше я порахую, з двох рушниць по безпілотнику вони випустять 13 куль і таки його зіб'ють. Лише в одній рушниці залишався останній, 14-й, набій.
4: Це рештки батареї, бачите? Догорає батарея. Це досить не такий непоганий боєприпас. Це вона нас шукала.
22: Вона нас зустріла, так? Да?
4: Так. Да.
22: А вон в лопаті, так? Да?
3: Лис переконує, що ситуація штатна, але перед інтерв'ю просить хвилинку, щоб видихнути.
22: Ну, після такого треба покурити.
3: Ворожий безпілотник вибухнув усього за 10 метрів.
23: Як тільки він нас побачив, ми в цей момент вже якраз його збили.
22: Ну, поки їхали, ми могли його не почути, правда?
23: Так, звісно. Тому очі і на небо.
3: Виявляється, цю дорогу ворог намагається контролювати з повітря вже давно. Ось кілька авто, знищених їхніми FPV.
22: Все-таки ворог до цієї посадки пристрілявся. Колись це був пікап. Наш пікап.
3: По дорозі на українську позицію ми ще кілька разів ховаємося від ворожих FPV і таки добираємося до цього офіса серед кущів. Кілька комп'ютерів, монітори. Бійці стежать за ситуацією в небі, готують до злету наші новітні коптери з можливістю залітати в глибокий ворожий тил. Саме такі апарати, які здатні на люту обмінюватися інформацією, можуть долати понад 100 кілометрів у бік ворога. Заряду батареї вистачає, головне – забезпечити зв'язок. Власне, подібні апарати використовує вже і ворог. Відтепер так звана кілзона від лінії зіткнення подекуди сягає 40 кілометрів.
22: Ну що, це останній стендап, який записала камера нашого FPV-дрона. Зараз він полетить в бік ворога. І там буде працювати.
3: Лише хвилин за 15 дрон долетить і вразить свою ціль, яку саме військові просять не акцентувати на цьому нашу увагу. Кажуть, вона була добре замаскована і дуже жирна. Ми ж радісні повертаємося у Краматорськ, де над головою сітки додають трохи впевненості. Саме тут, у передмісті, бійці 93-ї бригади формують караван. За кілька хвилин ці хлопці вирушать у бік Костянтинівки, повезуть на передову набої та харчі. Для них головне – проскочити.
1: Це траса Краматорськ-Костянтинівка. Туди Костянтинівка. Ви бачите, як швидко намагаються проїжджати тут автомобілі. Бо ті, хто їде повільно або кому не щастить, перетворюються ось на такий металобрух.
3: На жаль, на цій трасі гинуть люди. Тому кожна бригада тепер намагається відправляти по ній роботів. Ось їхні рештки. А це уламки ворожих повітряних дронів. Ті, які заплуталися в сітках або просто не вибухнули.
1: Ось і такий транспорт їздить по трасі з Краматорська на Костянтинівку. Його швидкість невелика, він теж може постраждати, але принаймні
3: люди будуть цілими. Командир взводу Омар чекає повернення своїх бійців. Він визнає, ситуація складна. Ворог справді в Костянтинівці та не вважає, що місто втрачене. Противник знищив на підступах усі села і тепер йому навіть нема де сховати свої резерви, влаштувати схованки для підрозділів безпілотних систем.
4: Навіть якщо вони і зайняли частину міста, то його ж треба ще й втримати, скажімо так. Його треба забезпечити логістикою. Костянтинівка, ви бачите, на підступах до Костянтинівки жодного вцілілого села, які можна там безпечно просунутись в Константинівку. Тобто вони ще хай і втримують, забезпечить логістику. Втрачаємо позиції, тому що ви знаєте їхні каби. Ми просто нам складно ж все зацепитися. І вони так само ж. Що?
5: Дрон!
3: Дописати інтерв'ю не дає черговий ворожий безпілотник. Зрештою, з передової повертаються наші бійці. Цього разу все добре. Всі живі та здорові, хоч на адреналіні.
1: Ну як, з'їздили? Все довезли?
5: Слава Богу, так. Да. При виїзді вже трохи чуть не скупились, ну, працюємо нормально. Побачили ждун, блокпост проїхали, хотів ждун сісти, але ми його
3: Що ж відбувається там, ближче до Костянтинівки? Підвести і все показати погоджується боєць на псевдо «Циган», боєць батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу. Він везе продукти бійцям у дружківку. Зі свого позашляховика «Циган» витискає все, на що той здатен. Інколи здається, що ми точно кудись влетимо на шаленій швидкості, але японські «Гальма» нас рятують. У самій Дружківці побитої техніки ще більше. Ось там залізничний вокзал. Колись був. Мости зруйновані. По дорозі людей не видно, хіба що роз'їжджають роботи. На вулицях автомобілі, якщо і зустрічаються, то хіба що такі. Глибоко під землею сидить Спарта зі своїми колегами. На підходах до Костянтинівки вони помітили ворожу двійку. Що щось махнув рукою?
7: Він помахав сюди гляди. Відпрацювали.
3: Ця підземна база тут живе за чітким воєнним розкладом. А ось шлях до неї – постійна лотерея. Виїхати з Дружківки так само непросто. За півгодини ми вже в умовно безпечному Краматорську. Наступного дня та ж таки Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, знову зніме ворожий впівдрон вже в самому місті. Але цього разу бійці збити його не встигнуть.
8: Є акумулятор, просимо включити, дині.
3: В самому Краматорську все більше побитих авто і понищених будинків. Ворог дотягується своїми дронами до центру міста. Ось у цьому будинку ще на початку війни була студія місцевого телебачення наших колег. А це житловий будинок. Місто вже кілька днів без світла. Краматорськ ощетинився з усебіч колючим дротом, вкутався в антидронові сітки, гудить генераторами. Тримається. Лише хтось з місцевих залишив на стіні напис.
24: Цей дім, як і моє життя, його теж зіпсувала Росія.
3: Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Ми тим часом вчимося відбиватися від ще однієї смертоносної російської зброї – керовані авіабомби. Зразу 7 кабами московити сьогодні вранці вдарили по житловій забудові Сум. Уже відомо про одного загиблого. Чоловік на момент удару був вдома. Ще 3 людини в лікарні. Для прифронтових міст і наших воїнів КБ – це справжня біда. Бо ось така 250-кілограмова бомба може пробивати будинки аж до фундаменту і бетонні укріплення. Фактично, це старий тупий радянський фугас, якого на складах безліч. Але росіяни прикрутили йому крила і систему навігації і перетворили на високоточну зброю. Точно умовно, бо відхиляється КАБ від цілі на десятки, а то й сотні метрів. Утім, компенсує це величезним боєзарядом – 166 кілограмів. Саме його начиняння осколково-фугасне і дає ту руйнівну силу, що вражає великі шматки території – залізничні вузли, наприклад. Нездоланною цю зброю робить два пункти. Літаки запускають її з дальності 60-80 кілометрів і не потрапляють під зенітну відповідь нашої ППО. А збивати саму бомбу майже нереально, тобто малий і швидкий об'єкт. Але тепер Україна має відповідь – вирівнювач. Так промовисто назвали нашу керовану авіабомбу. Спроєктована вона з нуля. Вона має більше переваг. Це 250 кілограмів вибухового начиння. Наш вирівнювач, на відміну від російського КАБа, набагато прицільніший. Сучасна система наведення дає точність влучання від 2 до 10 метрів. Ще один плюс – він сумісний з усіма літаками, що маємо в арсеналі. Су-24, Су-27, Міг-29. І за умови додаткової сертифікації ще й з французькими міражами. Ну і головна перевага – заявлена дальність від 10 до 130 кілометрів у глиб ворожих позицій, залежно від висоти пуску. Першу партію своїх КАБів Україна отримала в травні, а уже в червні активно почала застосовувати. Ось перші ефектні кадри ураження російських укріпрайонів. І ще дуже важлива штука. Раніше ми мали обмежену кількість подібних плануючих бомб від американців та французів, але з появою вирівнювача сили України не просто вирівнюються, а навіть переважають, бо нам є чим дістати і перебити логістичні ланцюжки окупантів не лише у глибі лінії фронту, але й на території самої Росії. І про це сьогодні ще розкажемо. Ну, поки про ще один крок до нашого плану – швидше виконати усі технічні вимоги і вступити в Євросоюз. Цього тижня Україна та ЄС відкрили шостий кластер перемовин, який стосується зовнішньої політики. Тобто початок переведення всіх наших законів на європейські рейки. По факту, наша зовнішня політика уже на 99% відповідає європейській. Але цей кластер уміщає інші сфери, зокрема міжнародну торгівлю. Якщо наша оборонна співпраця із європейцями за роки повномасштабної війни вийшла на новий рівень, то з міжнародною торгівлею роботи ще багато. На момент вступу всі наші мита, міжнародні угоди, права інвесторів та експортний контроль повинні відповідати правилам ЄС. А це ухвалення цілої низки законів. Також Київ має створити план протидії контрабанді та нелегальному володінню вогнепальною зброєю, в тому числі боєприпасами та вибуховими речовинами. В умовах війни це окремий виклик. Наразі із шести переговорних кластерів Україна та ЄС відкрили вже два. За словами тепер уже офіційного представника України при ЄС Тараса Качки, усі необхідні реформи Україна планує завершити до кінця 27-го року. Але справді обнадійливі успіхи приніс нам Париж і коаліція охочих. Є три повідомлення, від яких буквально зашипів Кремль і московський телевізор. Це нова партія патріотів, долучення України до франко-італійського ППО «Самп-Ті» і запуск пан-європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про це більше.
2: На грандіозний парад до дня взяття Бастилії Еммануель Макрон запросив усіх європейських лідерів і їх армії. Та найбільше овацій зібрали наші військові і на землі, і у небі.
6: Уже за рік парад зустрічатиме і інший президент Франції. Еммануель Макрон покине пост глави держави. Тож спільний стрій українців і європейців – це насправді був важливий акцент. Особливо на тлі росту популярності правих у Європі і постійної турбулентності у Німеччині, Британії, Італії. Усе це ще й великий ризик, бо якою буде подальша політика Великої Європи.
2: А поки Макрон зібрав вже 15-й саміт коаліції охочих. Формат, що виник 2 роки тому, відповідь на зупинку допомоги США для України. І цього разу до коаліції долучилися Молдова та Північна Македонія. А от Болгарія, після встановлення точно не проукраїнського уряду, покинула об'єднання. У центрі ж обговорення було дві теми. Як допомогти українцям тиснути на росіян зараз і як гарантувати безпеку на після війни. Коаліція підтримала раніше погоджені гарантії безпеки, зокрема і введення військ. Щоправда, вже після війни.
9: І що найважливіше, ми спільно ухвалили рішення, що вже цієї осені в Польщі відбудуться перші навчання за участю французьких і британських військових. Ці навчання мають підготувати всю коаліцію охочих до надання реальних гарантій безпеки Україні, а також усьому регіону.
2: Наразі ж Макрон і Зеленський домовились про передачу Україні ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет «Скальп», «Бомбхаммер» та зенітної ракети «Астер-30» до систем ППО «Самці». Їх Франція спільно з Італією вже котрий рік модернізують до можливості збивати балістику, але виробництво цієї ракети зараз вкрай дороге і забирає місяці.
10: Це дасть змогу значно швидше виробляти ці системи спільно з нашими українськими партнерами та безпосередньо на території України.
2: Головною ж новиною зустрічі президент назвав старт антибалістичній програмі «Фрея».
18: Україна будує лончери і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів передусім.
2: Ракетоперехоплювач цим тижнем вже показала українська оборонна кампанія. Вона радикально, майже 4 рази буде дешевшою за відомі нам ПАК-3. Поки Україна об'єднала в антибалістичну коаліцію 8 держав. Це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Частина з них готова фінансувати проєкт, інша – ділитися власними технологіями і радарами. Тож гарантувати успіх проєкту поки зарано. Хоча український виробник націлений провести перше перехоплення вже влітку наступного року. Це за умови негайних і стабільно ухвалених рішень як в українському уряді, так і в європейських столицях. А у них попереду – канікули. Їм поки не дошкуляють російські балістичні атаки. Тож єдиною відповіддю на них залишаються шалено дефіцитні у світі американські ракети ПАК-3. Ракети до Patriot ПАК-3 зараз виготовляють лише дві країни у світі – США та Японія. На рік виходить менше 1000 екземплярів. Відтак, Україна перша у Європі, хто може отримати ліцензію на виробництво саме ПАК-3. Політичну згоду на це президент Трамп вже надав на саміті НАТО минулого тижня. І навіть виокремив відповідальну людину за це з Пентагону.
18: Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети.
2: Деякі запас антибалістики мають країни на Близькому Сході, і з ними Київ має домовленості про потенційну допомогу. Але для цього у регіоні має запанувати тиша. А там війна знову розгорілася. Корпус вартових Ісламської революції заявив про успішні удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті, Бахрейні та Катарі. Американські сили атакували іранські військові об'єкти, логістику та морську інфраструктуру. Рух Хормузькою протокою знову уповільнився, а Дональд Трамп анонсував нову хвилю ударів.
9: Сьогодні вночі ми битимемо дуже сильно, завтра вночі також дуже сильно, і наступної ночі теж. А наступного тижня для них усе стане набагато гірше, тому що тоді настане черга електростанцій і мостів. Ми виведемо з ладу всі їхні електростанції, ми зруйнуємо їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів.
2: Для України це означає дефіцит ракет-перехоплювачів, а для Європи – зайняті війною руки США, що підвищує шанс провокації з боку Кремля. Ймовірна ціль зараз Польща, де президент Навроцький більше зайнятий історією, ніж реальними загрозами. Утім, внутрішні проблеми не оминають навіть важковаговиків. У понеділок у Британії з'явиться новий прем'єр Енді Берне. А Кір Стармер після 2 років на посаді покине Даунінг-стріт. Для України це відчутна втрата. Коли Трамп відмовився від підтримки України, саме Британія разом з Німеччиною перейняла головування у Рамштайні. Це також Стармер спільно з Макроном ініціювали створення коаліції охочих. До Києва ж цього тижня він приїхав із прощальним візитом. Між Зеленським та Стармером існує так звана хімія. Британський прем'єр підставив плече українському президентові у тяжкий момент після скандалу у Білому домі. У Києві ж обидва лідери говорили віч-навіч на ганку Маріїнського палацу. За надану допомогу Зеленський вручив Стармеру Орден Свободи і розповів, наскільки міцним був зв'язок двох лідерів.
3: Якщо я знаю, що завтра нам треба Storm Shadow для операції, я можу зателефонувати, не чекаючи засідання Рамштайна.
2: Загалом Британія надала Києву 11 мільярдів фунтів, з них 8 – військової допомоги. Країни спільно виготовляють зброю, зараз Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів, щоб у співпраці зі Швецією надати нам гріпини. У Києві Стармер запевнив, допомога Лондона надалі не зміниться.
3: Була єдність усіх партій щодо цього, і є підтримка британців. На п'ятий рік війни український прапор досі майорить на Даунінг-стріт, встановлений на вежах і церквах по всій країні, бо британський народ розуміє, за що ви боретесь.
2: Що курс британського уряду щодо допомоги Києву не похитнеться, заявляв її новий прем'єр. Енді Бернем підтримував українців ще на посаді мера Великого Манчестера. Утім, для побудови відносин з новим главою уряду дипломатам все одно потрібен час. Тим паче Енді Бернем обіцяє фокусуватися передусім на внутрішніх, а не зовнішніх викликах. І не лише Стармер. Цього тижня на День Державності до Києва приїздили представники 10 країн Південно-Східної Європи та президентка Єврокомісії. Урсулу фон дер Ляєн президент нагородив Орденом Європи.
11: Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити.
2: Потроливши рішення польського президента, сказав Зеленський. Цього тижня ЄС відкрив нам ще один кластер. Утім, невідомо, коли відкриють наступні 4.
12: Легка відповідь якомога швидше. Але я хочу наголосити, є різні кластери для різних тем. І я б сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття.
2: А от посли ЄС цього тижня також не спромоглися проголосувати 21-й санкційний пакет. Зокрема, через небажання Греції зупиняти перевезення російського LNG. Натомість є рух і по санкційному американському законопроєкту Грема Блюменталя, який отримав вже 60+ співавторів, тобто може бути розглянутий Сенатом. Сам Дональд Трамп, який не є прихильником тиску на Росію, все ж сказав, що ухвалення Білу цілком імовірне.
6: І це важливо, бо від політичної волі Білого Дому залежить швидкість розгляду питання у Конгресі. Це те, що США відрізняє від Європейського Союзу, де для ухвалення рішень потрібні місяці. Переговорів, проведення красивих самітів, закулісних домовленостей – усе, щоб досягти консенсусу. І зовсім скоро європейські лідери підуть на літні вакації. А нам лишається тільки сподіватися, що за цей час світ не вибухне новою кризою. Олена Чернякова, Володимир Парахонський, ТСН, тиждень 1+1, марафон, єдині новини.
13: Цього ж тижня Росія знову била по українській портовій інфраструктурі. Мріють у Москві знову зупинити наш зерновий експорт просто під час рекордних жнив. Але цього разу ми не просто відбиваємось. Далекобійна операція із дивною назвою «Молочка» буквально паралізувала південні порти Росії. Їхня навігація фактично зупинилася, кораблі спалено, експорт колапсує. А тут ще й неймовірний результат від знищення найбільшого російського маркетплейсу. Wildberries під Москвою і в Тамбові диміли ось так. Порівняти його значення для малого російського бізнесу можна тільки із нафтопереробними гігантами. І це ще не все, бо ці склади стали вузлом постачання військової амуніції для російської армії і каналом китайської високотехнологічної елементної бази війни, каже наша Оксана Радіонова і розказує далі.
15: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
16: Небувале морське побоїще. 176 суден за 14 діб або 13 кораблів щодоби. Танкери, суховантажі, пороми, буксири. Все, що забезпечує ворожу морську логістику, стає ціллю українських дронів. Росія втрачає контроль над окупованим Кримом.
12: Цього тижня найбільша за півстоліття морська битва перейшла на нову фазу. Центр уваги змістився з Азовського моря у Чорне. Там наші мідлстрайки вже атакували понад півсотні російських кораблів. Б'ють оборонці акуратно в рубку, щоб не допустити розливу нафтопродуктів. І атакують не лише з неба.
0: у нас є можливість наносити удари морськими дронами фактично в межах всього Чорного моря. Вони через це закрили свій сирійський експрес, вони через це знизили кількість кораблів і суден Чорноморського флоту в морі щоденно з 50 до 0.
17: Знищений сторожовик «Ізумруд» став логічним завершенням всіх морських амбіцій Путіна. У 2018-му у Керченській протоці саме «Ізумруд» напав на наші катери «Бердянськ» і «Нікополь» і таранив рейдовий буксир «Яникапу».
19: Дай справу, б***ь! Дай я його здесь прийму, б***ь! Давай, б***ь, держаться всім, б***ь! Лево, б***ь, держаться! Варто!
17: Російські військові тоді відкрили вогонь, поранили моряків і захопили їх разом із кораблями. Тепер «Ізумруд» сам опинився з пробитим бортом біля Кримського причалу. Вони вирішили, що забрали у нас Азові, лиш трошки ще лишилось до закриття Україні Чорного моря. Звичайно, вони ще продовжують бити по Великій Одесі. Та вийшло, що самі опинилися з паралізованими портами.
20: Росія зупинила там трафік зараз, перевезення будь-чого.
17: Керченська протока закрита другий тиждень. Транспортна артерія між Волгою, Доном, Азовським та Чорним морями теж на стопі. Місцеві робочі конячки, невеликі танкери типу «Ріка Моря», які доставляли бензин, добрива, зерно, або підбиті нашими дронами, або заблоковані. Росія вже почала втрачати не лише нафтодолари, а й заробіток від експорту зерна. Саме південні регіони давали найбільше збіжжя, і саме порти на півдні були головною артерією для його експорту.
20: По відвантаженню зерна чорноморські порти є провідними, на відміну від балтійських.
17: Раніше у рік ворог продавав понад 70 мільйонів тонн зерна і заробляв на цьому мільярди доларів. Цьогоріч навряд. За даними Служби зовнішньої розвідки, темпи збиральної кампанії на Росії через дефіцит пального відстають від минулорічних мало не втричі.
21: Мета операції «Молочка» зашифрована в її назві – «Москва ляже через Крим». Розкрив інтригу цього тижня командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді і додав – кримські містоборонці принципово не чіпають, аби окупанти мали по чому тікати до Сибіру з українського півострова.
25: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
17: Умови з кожним нашим ударом дійсно стають все більш особливими.
21: До Криму вже ніхто не хоче. Туристичний сезон, який мав стати рекордним і пройти під гаслом «Кримська гостинність», провалився. Горе-туристи масово відмовляються від вже проплачених путівок. Рівень скасувань в Криму сягнув 80%. Понаїхавши, потроху почали повертатися додому за тихі, ніби Уральські гори.
26: У мене батьки вже неділю сидять без.
27: У мене батьки тиждень сидять без світла і можливості зарядити телефон. Воду дають теж за графіком. 2 години зранку і 2 ввечері. Підприємства закривають, людей почали звільняти. Хто може їде звідси?
17: До відсутності електрики та бензину тепер вже масово додаються порожні полички.
28: А ось така ситуація, коли починається у магазинах. Як вам?
17: У Севастополі екстерно формують списки на евакуацію родин військових окупантів. Задихається і логістика суходолом. Траса Р-280 продовжує лишатися дорогою смерті.
21: Ми не лише тримаємо Крим в логістичній блокаді, ми продовжуємо вибивати нафтобази, НПЗ, насосні станції і промислові об'єкти за сотні, навіть тисячі кілометрів в російському тилу. У червні зафіксували понад 100 атак у глиб території Росії. Це найвищий місячний показник за всю війну.
17: У ніч проти суботи наші оборонці вразили найбільші логістичні хаби ворога у Підмосков'ї і Тамбовщині. Вони давно стали перевалкою китайських запчастин і навігаційного обладнання дронів і були російським аналогом Алібаби.
29: Ну, десь, короче, блін, не особо і пытаются тушить, тому що нахуй толк тут тушить. Десь ніхуй не потушиш.
30: Ну, да, жорсткий такий апокаліпсис, блін.
17: Цей тиждень запам'ятається росіянами і нашою атакою на одне з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії у Башкортостані – «Газпром Нафтохім Салават».
1: Наші дрони долетіли до Уральського хребта і ювелірно влучили в найболючіші місця цього заводу-гіганту. Завод зупинився, як і атакований нещодавно Сизранський нафтопереробний. Ключовий у забезпеченні паливом їх армії. Продовжили спалахувати одна за одною і їх нафтобази. ППО не справляється.
4: Давай, родная!
5: Давай, рідненька! Промазав!
1: Понад 40% їх нафтопереробки зупинено. Невдоволених більшає, черги на АЗС наростають, за бензин воюють вже й зброєю. Вибивали наші дрони цього тижня і ворожу авіацію. Прямісінько по аеродромах. Мінуснули сушку у Криму, вдалося знову дотягнутися до Енгельса і там вразити абсолютно невідновлювальний ресурс Росії – стратегічний бомбардувальник. Спочатку повномасштабної війни Україна вже знищила щонайменше 23 літаки стратегічної авіації Росії, що були стовпом ядерної тріади Кремля.
7: Удари у будь-якій точці моря і суходолу на тисячі кілометрів глиб російського тилу – це різкий переворот у цій війні. І те, що президент Зеленський заявив про створення у складі ЗСУ командування далекобійного глобального впливу, означає, тепер не ворог, а ми будемо визначати, де проходить лінія фронту. Брати 25 раз українську малу токмачку невигідно, коли доводиться відбиватися поряд з Кремлем, а сховатися за Уралом уже не виходить. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Ну, а коли правила зберігання зброї порушуємо, а ми самі маємо таку біду, як у Вишневому під Києвом, де в ніч на 6 липня російська ракета влучила у склад боєприпасів. Вибухали вони кілька годин, і частина містечка досі в руїнах. Цього тижня СБУ та прокуратура затримали гендиректора оборонного підприємства Миколу Андріяша і його заступника Руслана Кучинського. Їм повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки і загибелі людей. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, внаслідок трагедії загинули 7 людей, 29 поранені, а через загрозу повторної детонації у Вишневому евакуювали більше 600 жителів. Розслідування триває. Слідчі з'ясовують, хто саме погодив розміщення складу у непридатних ангарах, без необхідних дозволів, біля житлової забудови. Від території підприємства до найближчих будівель було всього 24 метри, а до одного із приватних будинків взагалі менше 18. Генпрокурор нагадав, що розміщення таких об'єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонене законодавством, урядовими постановами і рішеннями ставки Верховного Головнокомандувача. Перевіряють також можливу причетність російських агентів до витоку інформації про склад зброї, бо нову партію туди завезли за 2 тижні до удару. Не виключено, що ворог про це знав і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. 17 липня обох керівників оборонного підприємства Солом'янський суд Києва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави. Ну, а тепер про трагедію, у яку взагалі важко повірити. Екс-комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні і вбивстві 2 братів із села Калинівка на Київщині. Комбриг, як тільки ця інформація просочилася в пресу, пішов у СЗЧ. На початку тижня його затримали в Києві, і вже у п'ятницю Рокитнянський райсуд обрав йому запобіжний захід. Так само 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Ну, а кореспондентка ТСН Ірина Кондратчук побувала в Калинівці, і те, що дізналась вона, справді не поміщається в голові. Але водночас дає привід подумати, як уважно і ретельно варто відбирати тих, кому довіряють функції командирів, особливо в час війни.
10: Тут всі одне одного знають.
14: Ну, село дружне, я так думаю, Катю, так же ж, правда. Бо вдруг що станеться, всі згуртовано так.
10: У Калинівці, що на Київщині, нас зустрічають чи не всім селом. За інформацією слідства, 2 місцевих чоловіків звідси викрали і закатували, зокрема, через гучну музику і їзду на мотоциклах. Але перше, що помічаємо, тут всі від підлітків і до пенсіонерів переміщаються переважно на мопедах і навіть староста.
14: Це ж не розкіш воно, а... Для передвигання,
18: да. Це село тут так пересуваються.
10: Саме Людмила, продавчиня місцевого магазину, була першою, до кого по обіді 26 червня зайшли 2 невідомих у чорному зі зброєю. Представилися військовою поліцією і почали розпитувати про місцевих чоловіків. В руках тримали список.
18: У списку було 5 чоловік.
10: Імен загиблих Максима та Романа у цьому переліку не було. Лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія, який тут не мешкає.
2: Кажу, хлопці, а хто взагалі такий і по якій причині ви їх розшукуєте? Через те, що в списку була неповнолітня дитина. Вони сказали, з неповнолітньою дитиною ми будемо говорити по-іншому.
10: Згодом у селі цей список назвуть списком Лучанова. Він був не лише комбригом 155-ї МБР, а й чоловіком однієї із жителів села. І цю родину дуже дратували підлітки, розповідає нам матір одного із них. Вона переповідає нам розмову Лучанова з її сином, що сталася 25 червня, тобто за день до появи в Калинівці невідомих у чорному.
2: Вей, малий, йди сюди, каже. Він же не знає тут людей, ні кого, як кого звуть даже. Він каже, ви вже їздите скільки, в мене малі діти, ви їх будете. Давай собирай свою братву, будемо говорити. Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас кая повбиваю.
10: Хата родина комбрига стоїть прямісінько напроти сільського клубу та стадіону, де збирається молодь. Отже, сільський рух, а ще гамір та гучна музика і стали причиною побутового конфлікту. 23-річна дружина 45-річного комбрига вимагала тиші. Шум нібито заважав дітям Лучанових спати. За даними поліції, серед тих, з ким вона сварилася, були і брати Мосійчуки. Але є нюанс. Родина комбрига постійно тут не жила. Сюди приїздила лише в гості до батьків дружини.
2: Вони собі самі по собі. Вони були закриті люди. Їм всім завжди мішали і велосипеди, і мотоцикли, і діти навіть, коли на майданчику гралися.
10: Селяни кажуть, зять військовий в родині з'явився лише кілька років тому. І після цього вони взагалі відмежувалися від сільського життя, стали зверхніми і неабияк розширили господарство.
3: Не квадроциклів не було, трактору не було.
6: Ага.
3: Три машини не було.
6: Ага.
10: До війни в родини дружини Лучанова не було і нерухомості поза громадою. Але, як з'ясувала ТСН, віднедавна в її старшого брата та матері з'явилися

0: Подвійного вбивства після викрадення Лучанов доручив своєму підлеглому, командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку. Як все було, у залі суду описують прокурори.
1: Вивіз на службовому автомобілі Масійчука на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення Долголенко відвів Масійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Масійчук Максим помер на місці. У подальшому, 01.07.26 року, Довголенко, також виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, вивіз також на службовому автомобілі з місця дислокації Масійчука Романа.
0: Їхні тіла закопали в заздалегідь виритих ямах, там же, на Полтавщині, де і знаходиться частина, яку досі очолював Станіслав Лучанов. Сам Лучанов, якого підозрюють в організації викрадення та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, свою причетність заперечує. Мовляв, загиблих не знав, а накази віддавати не міг, бо був у відпустці, а опісля на лікарняному.
2: Я вважаю, що
3: Чи був у вашої жінки конфлікт з тими братами?
2: Я їх жодного разу не бачив, але конфлікт.
4: Хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна. Ми хочемо, щоб ми відповіли за ці безкарні дії.
0: Сергій – наймолодший в сім'ї Мосичуків. 3 роки тому на фронті загинув їхній батько. Після чого середній брат Максим, який на початку вторгнення пішов добровольцем, демобілізувався як член сім'ї загиблого військового.
5: Вони живуть зі мною в одному під'їзді. Ці хлопці при мені народилися. Такі, ідеш з відром води, він підбіжить, на це відро поставить тобі коло дверей. Дуже добрі хлопці.
0: Про втрату одразу 2 синів їхня матір нічого не знала. Родина і сусіди всі 2 тижні оберігали її від цієї страшної звістки.
5: У мами 2 інсульти, у мами сахар, вона дуже хвора.
6: В неї ж є, напевно, телебачення, телефон.
7: В неї телефон малесенький, там такий кнопочний. Там вона нічого не дивиться.
8: Хлопці поїхали
7: на море. Вона ж де? Вона хлопці приїдуть з моря.
0: Розслідування під особистий контроль взяли профільний міністр Клименко і навіть президент. Зеленський наголосив, справа може вийти далеко за межі Київщини. Ці люди могли вчиняти подібне і в інших місцях. Усі 10 підозрюваних у вбивстві нині в СІЗО. Наступні 2 місяці за рішенням суду Лучанов проведе за ґратами. Якщо його причетність доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Поруйнований паркан, сміття скинуте купою у квітник, а ще величезні літери – виродки, кати, вбивці. Все це як нагадування батькам дружини Станіслава Лучанова, що як би не повернуло життя далі, тут, у Калинівці, про їхнє безчинство не забудуть. Матері закатованих братів про те, що їх убили, повідомили лише ввечері напередодні дня поховання. 35-річного Максима та 36-річного Романа Мосійчуків село Калинівка проводжало в останній путь під гул двигунів і сирени мотоциклів. Обох синів поховали на місцевому кладовищі поруч із їхнім батьком-військовим. Ірина Кондрачук, Олена Лоскун, Валерія Ковалінська та Наталія Стельмах. ТСН «Тиждень» 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: І ця ситуація ще раз нагадала, що Україна не має військової юстиції. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА у 2-му корпусі Нацгвардії «Хартія», наголосив, Україна єдина із розвинених країн світу, у якої немає ні військових судів, ні військової поліції. І тому подібними справами займаються суди цивільні, які у воєнний час взагалі майже не мають доступу до місця бойових дій і не розуміють специфіки того, що відбувається. Ну а самі військові, якщо навіть бачать порушення у своїх частинах, не мають куди поскаржитися і до кого апелювати. Звертаємось до нового міністра юстиції. Змінюйте ситуацію. А поки 155-та бригада отримала нового командира. Ним став заступник Лучанова Андрій Крока. Але в Україні завжди були і є люди, якими щиро пишаємося. І сьогодні вітаємо із ювілеєм Миколу Матусевича. Відомий український правозахисник, співзасновник української гельсінської групи, а їх в живих залишилося тільки 2, сьогодні відзначає свій 80-й день народження. Його звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді. Арештували за звинуваченням у хуліганстві і присудили 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Він голодував, брав участь у страйках, його кидали у карцер. українська влада його помилу.

0: Микола. Але Микола Матусевич відмовлявся виїхати із заслання, бо вимагав реабілітації. Метою свого життя пан Микола ставив розвал Радянського Союзу. І цей план вдалося виконати. Тепер його мрія у 80 побачити ще розвал Російської імперії. День народження відзначили у музеї шістдесятництва. Прийшли люди, які дуже його люблять, поважають і дякують. Він всією душею вболіває за військо, і українські військові влаштували йому сюрприз до ювілею. Записали щемливі привітання. Ви маєте це почути і побачити.
1: Щиро вітаємо пана Миколу Матусевича з днем народження. Бажаємо здоров'я, сили духу, Божої опіки та мирного українського неба. Дякуємо за вашу боротьбу і незламність. З повагою, азовська родина.
2: Постріл!
1: Бажаємо здоров'я і перемоги. Дякуємо за приклад і натхнення.
3: Пане Микола, вітаємо. Цей борт летить сьогодні за вас. Слава Україні!
4: Дякуємо Миколі Матусевичу за приклад стійкості, принциповості, любові до України. Зробимо усе для того, щоб ви побачили нашу перемогу.
0: Ну, щоб проїхати у столиці ось у такому трамваї, треба викласти 30 гривень. Ця новина особливо збурила саме киян, бо проїзд подорожчав із 8 гривень майже вчетверо. І саме це різке, а не поступове зростання цін обурило містян. Дехто навіть вийшов під стіни КМДА. Адже якщо врахувати, що за день більшість мешканців столиці змінюють по кілька видів транспорту, виходить 100 гривень мінімум. У мерії пояснюють зростання цін страшенними збитками. Кажуть, собівартість проїзду підземкою насправді в рази більша – 64 гривні. Для наземного транспорту – 44. А комунальним підприємствам потрібні гроші на капітальний ремонт колій, вагонів та ескалаторів. А ще треба підняти зарплати працівникам. Найбільше претензій пасажирів якраз до якості, послуг і сервісу, за які варто платити. Бо якщо порівнювати столичний комунальний транспорт із європейським, різниця кардинальна. А соцмережі твердять, що ми увійшли уже в топ-5 найдорожчого проїзного у Європі. Ми вирішили подивитися, чи справді Київ у топі. І склали рейтинг. Для порівняння обрали місячний проїзний і конвертували ціни у гривні. На п'ятому місці нашого рейтингу – столиця Швейцарії Берн. Проїзний на місяць у цій неймовірно дорогій країні коштує 4380 гривень у перерахунку. На четвертій сходинці – романтичний Париж. Неважливо, чи ви турист, чи місцевий. Але якщо купуєте транспортну картку на місяць, маєте віддати 4663 гривні. Трійку лідерів відкриває Стокгольм. Скандинавський проїзний обійдеться у 4980 гривень. Більше 6 тисяч гривень коштує квиток на місяць в Амстердамі. Столиця Нідерландів стає срібним призером нашого рейтингу. Ну а лідер нашої п'ятірки – Лондон. Щоб кататися там на двоповерхових автобусах або метро протягом місяця, доведеться викласти більш як 10 тисяч гривень. Тож, поки наша столиця поза п'ятіркою. Але, на жаль, уже підтягується. Безлімітний проїзний у Києві – 3656 гривень. Віддали ще, що не за якістю транспорту. Але за те, що маємо транспорт, що він їздить, що наші міста і села живуть, чи навіть виходять на мирні акції протесту, коли треба. За все це знову і знову дякуємо нашим захисникам. І продовжуємо допомагати 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб швидше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Ось вони – ті, хто береже кожен наш день.

Наша любов, наша щира повага і вдячність вам, наші рідні. Нехай береже вас доля. І дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати воїнів 71-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Читаємо ваші відгуки і коменти. Дякуємо за лайки, підписку. Ну і разом з вами чекаємо понеділка і переломних новин, які обговоримо наступної неділі. Ну а зараз тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Нащо пхатися на Євробачення, якщо немає грошей?
5: Я не готова використовувати музику і мистецтво заради стабільності доходів.
4: Хочу сказати, що ти досі одружена.
6: Я не хочу ходити отак от в пошуках сперми.
5: На такі теми.
6: Ти сама небезпечна людина.
4: До мене повернулася Лелека. Лелека, Віка, привіт. Я
6: привіт.
4: Тебе дуже рада бачити.
6: І я
4: надзвичайно пишаюся нашою першою розмовою, якою ти фактично відкрилася всій Україні.
6: Так, це було дуже так.
4: І ти знаєш,
6: тому я так переживаю, думаю, зараз буде ще більше розкриття.
4: Ні. І ти пройшла такий величезний шлях, і ми разом з тобою, ми люди, які тебе відкривали для себе, ти, яка наново фактично відкривала для себе країну, в якій ти постійно не була 11 років, пройшла величезне випробування Євробачення. Я думаю, що сама не розуміла, куди ти підписалася. І ти знов тут. Я тебе дуже рада бачити. От фактично, я хотіла би почати з запитання, яке в мене вже пролунало. Ти взагалі от тоді, відчуваючи все, що ти прийшла, розуміла, куди ти потрапила, коли ми з тобою говорили в січні місяці?
6: Ти знаєш, у мене було відчуття, а коли ми? А, в січні ми були.
4: Ми з тобою зустрілися вперше
6: ще до фіналу національного відбору.
4: Ми з тобою зустрілися ще до національного відбору. Ти тоді розуміла, який величезний шлях перед тобою відкривається і наскільки він буде складним?
6: Я думаю, було так, що я пам'ятаю, що я була ось така. Я переживала в той момент ще за те, щоб дозбирати фінанси, щоб взагалі фінал національного відбору зробити. Мені здається, я була така. Я розуміла, що в перспективі може бути щось, але на той момент у мене стояла задача от зробити все, що я можу для нацвідбору. Та? І не знаю, я була сконцентрована, зажата, зашорена, зализана, така відмінниця, яка перед собою поставила задачу. І от ну, всередині, звичайно, я розуміла, типу, заради чого я це роблю і що я хочу. Це дійсно для мене як такий обов'язок, це основна мотивація, тому що, да, я не в поп-культурі і так далі. Але так, те, що це дійсно трапиться, я ж потім, мені треба був час, щоб усвідомити, що я дійсно тепер несу цю ношу представництва України на такій арені.
4: Найскладніше за ці місяці було виступ, українські соцмережі чи, власне, підготовка і пошук коштів?
6: Я би назвала дві найскладніші речі. Перша, в усьому цьому коловороті і в такому обсязі відповідальності не губити себе. І я собі одразу це ставила за задачу. Слідкувати. Ну, це елементарні речі нібито, та? Спати, їсти, пити. Типу, це для мене така база. І я це дуже швидко втрачаю. І в команді, коли є така думка, така, тому щось подобається, тому не подобається, і це все, коли на мене всі різні, типу, вимикати всі думки всіх людей моєї команди і питати в першу чергу себе, що я вважаю. Бо все-таки відповідальність за все в ітозі, які б компетентні професійні люди не були навколо мене, моя відповідальність. Я обличчя цієї команди. Ось це було найскладніше. І друге найскладніше – це, звичайно, пошук коштів, тому що ми всі розуміємо, що навіть якщо і є якісь компанії або меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшості, до кого ми зверталися, відмовляли нам не тому, що їм не цікаво і це неважливо, а тому, що зараз інші пріоритети. І якщо і ведеться якась благодійна діяльність, то вона направлена на підсилення обороноздатності нашої країни. І це правильно. І так воно і має бути. І тому
4: в результаті після Євробачення ти гола боса, ну те, що ти боса, ми вже це бачимо. Але наскільки ти, скажімо так, фінансово постраждала?
6: Як сказати, насправді зараз, в даний момент, ми ще досі чекаємо на захід коштів. Тому я ще не зовсім, не з усіма розрахувалася, і я ще не знаю, Тобто, коли так, це все закриється і фізично відбудеться, тоді...
4: Частина коштів все-таки на твій виступ, на твою поїздку виділяється із бюджету Суспільного, правда?
6: Так, так, так, так, звичайно.
4: Яку це... тобі суму потрібно було назбирати? Угу. В тебе була класна, класний виступ, в тебе була постановка, недешеві костюмі, але разом з тим ми розуміємо, що це не було там щось ультрадороге. Скільки тобі потрібно було віднайти коштів, щоб показати, ну, от таку якість?
6: От в тому та й штука, що я б теж, коли побачила б такий номер, сказала, ну, і де там бюджет? Ну, не, воно ж недороге, що там, дві тряпочки, три, чотири повісили. Якби... Але справа в тому, що це так, як це велика сцена, так, як це Євробачення, так, як є певні правила, які матеріали можна використовувати, які ні, не можна якусь техніку з собою привозити, не можна те, не можна те. І так, як це все орендується на два тижні, включно з усіма репетиціями, з усіма півфіналами, фіналами, оренда, страховка цієї техніки і так далі, елементарно, щоб тобі вімкнули лампочку, це може бути вже дуже дорого на сцені Євробачення. І це для мене було найбільший шок. Чого? Бо я не розуміла, звідки... Я думала, та в нас буде дешевий номер. Та, ну, я за мінімалізм, я хочу ось просто емоцію, щирістю. А коли я вже війшла в цю кухню, то я зрозуміла, що вау, просто там лазер, просто ще вже можуть бути десятки тисяч євро. Уже. Коли на сцені нема нічого. Тому це все одно все дорого. Суми я озвучувала. Частинку, да, наш бюджет складається з таких трьох основних штук. Частинку закриває Суспільна. І насправді те, що закриває Суспільна, це вистачає на що?
4: На поїздку.
6: На поїздку, на готель. Тобто такі логістичні якісь штуки. Частково щось може покритися з номеру, але тільки частково. І це все, да, дуже складно, комплексно. Так, частина бюджету друга – це компанії українські, які згодилися бути спонсорами на певних умовах взаємовигідних. І частина – це просто люди, меценати, які, не знаю, долучалися від пару сотень євро до пару десятків євро. Люди, які давно слідкують за мою музику, цінують її і розуміли, що… Вони хочуть доєднатися, можуть, і просто так долучалися.
4: А нащо пхатися на Євробачення, якщо немає грошей, писали тобі хейтери. Як ти внутрішньо реагувала на таке ставлення?
6: Чесно, з якимось таким внутрішнім сміхом. Тому що я вважаю так, на Євробачення треба йти артистам, які мають всі компетенції, щоб достойно представити країну на цьому майданчику. Це основне. Все інше – знаходиться, організовується і так далі. Не дай Боже, будуть на Євробачення йти тільки ти, у кого є кошти. Тоді я буду кричати, на що пхатися? Ми будемо себе показувати на цієї сторони. Тобто, я так за цим якби критерієм і творю все в житті. Якщо у мене немає... Ну, тоді просто я вважаю, така аргументація, вона дуже деморалізуюча для мене звучить, тому що якщо нема у тебе для цього ресурсів, ну, тоді давайте всі одразу повісимося і перестанемо жити, перестанемо мріяти, перестанемо боротися, якби... Мені здається, це наша сутність така українська, що ми бачимо мрію і йдемо до неї, весь світ дивується. Куди? Нема ж ресурсів. Та здайтеся вже. Але ні.
4: Ти ж загалом була готова, що випробування переможниці національного відбору починається одразу після оголошення результатів національного
6: відбору?
4: Оцього
6: я не знала.
4: Ти цього не знала?
6: Я знала, що буде це інтерв'ю. Я думала, ну, типу, інтерв'ю одразу після нацвідбору. Це було дуже важко.
4: Які ти маєш на увазі? Прямо в прямому ефірі?
6: Ні, на наступний день, вранці, ти вже маєш сидіти...
4: Десь в якійсь студії.
6: Десь в якійсь студії, і тебе всі про все питають. А, ну, хочеться хоча б виспатися, перетравити все, трошечки відпочити і хоча б, ну, якось щось бути спроможним формулювати думки. Я взагалі була не в цьому. Але внутрішньо, так як я знала, що Євробачення, сам фінал Євробачення відбувається вже в травні, я чомусь наївно, дійсно думала, що у нас буде, ну, хоча б там 2-3 тижні
4: відпочити.
6: Якоїсь, не те, що відпочинку, а передишки для того, щоб зорієнтуватися, зрозуміти, спланувати, зробити якусь стратегію. Ну, якби, а у нас буквально за пару днів було вже зустріч з Суспільним, де нам розповіли все, що має бути зроблено, і озвучили дедлайни. І коли я почула ці дедлайни, я вже зрозуміла, що ми вже не встигаємо. Це навіть якби у нас була сформована готова команда, ми б вже мало часу.
4: А в тебе ж не було думки відмовитися, підписувати угоду?
6: Ні, ні в якому разі. Ні в якому разі. Я стільки вклала, щоб, і я вважаю себе достойною. Все. І скільки людей вважають мене достойною. Мене обрали. Ні, це була б образа для інших людей. Тобто, внутрішньо ні, але така дезорієнтація була певний час. Я ж дуже азартна. Я якщо взялась, то я доб'ю до кінця цю ціль.
4: Для тебе підготовка до Євробачення була ще, як мені здається, пов'язана з тим, що ти вперше за багато років дуже багато часу жила в Києві, дуже багато часу жила в Україні. Так?
6: Так. Я весь час, півроку я була в Києві.
4: Тобто
6: так.
4: Фактично в тебе таке було нове подвійне життя. От як ти адаптувалась після 11 років навчання в Німеччині до того, що ти жила дуже непросту зиму, і непросту весну в столиці української, в українській столиці під час повномасштабної війни?
6: Знаєте, для мене от якісь такі фізичні, матеріальні, побутові моменти, воно для мене, звичайно, воно впливає, але воно не є визначним. І насправді, коли я переїжджала на навчання в Німеччину, перші мої півроку там...
4: Тобі було там складніше адаптуватися, ніж сюди
6: реадаптуватися?
4: Я не хочу
6: цього казати, але ось... я жила, наприклад, в квартирі взимку, в якій взагалі не було опалення.
4: В Німеччині.
6: В Німеччині. Це було 2014 рік.
4: Бо це дорого?
6: Ні, там чомусь не вмикали ці батареї. Я не знаю. Тому що ми не могли знайти квартиру. Було дуже важко. Плюс там були вікна заклеєні скотчем. Плюс там, це старий будинок, я не знала, там не було в плануванні санвузлу взагалі. Це було там десь раніше старі будинки, де був туалет там на два поверхи якийсь спільний. І нема душової чи ванної кімнати. І там була така кладовочка, в яку ти заходиш, колінки упираються в це, ти закриваєшся, і двері не закриваються. І цей туалет ще й протікав і дуже воняв. Тобто, і я не могла його. І ми в цій квартирі жили не одні. Там був ще сусід, наркозалежний. Ця квартира була прокурена сигаретами. Там постійно тхнуло різними психоделічними цими. І там була поставлена стара така колонка, душова кабінка в кухні, тому що нема. І виходить, що ця людина неадекватна, наш сусід виходив постійно і міг зайти в кухню, бо в кухні не було дверей, вона не закривалась, коли я там для мене ось ці умови були більш стресовими, ніж коли мені дозволили жити в квартирі, де я сама, де є, якось навіть більш цивілізовано все. І навпаки, навіть той момент, що, наприклад, в Києві. І просто що я хотіла сказати, це я не порівнюю, просто це все мій досвід, так? І я просто хочу сказати, незважаючи на ці умови, основним, що у мене було, наприклад, тоді в Берліні, я хотіла навчатися, я готувалася, я ходила на курси, я ходила на кастинги, я потрапила там в один дуже престижний хор на початку, ще. Я цим жила. У мене така специфіка, що я від усього фізичного, від себе, від цього страждає потім моя психіка і тіло, але я живу мріями, я живу ідеями, і мені хочеться. І оце все мені якби не так важливо. І я не напрягаюсь, щоб щось реорганізувати в побутово. Цьому. І так само зараз було в Києві по відчуттю. Окей, може бути холодно. Оділась, заснула в курточці. Яка різниця? Яка різниця? Або те, що не було болеру, я болер потім уже після нацвідбору змогла поставити. Бо під час, просто не було на це часу. У мене було навпаки, навіть якісь такі відчуття, що те, що доводиться гріти воду в чайнику, у мене було відчуття, ніби я повертаю своє дитинство. Тому що я виросла в будинку, де просто не було труб для теплої води. І це моє дитинство. Набирати в бачок, переливати туди гарячу кастрюлю і ковшечком змиватися. Навпаки, для мене це було як якась цілюючий ритуал.
4: Заземлення,
6: цілюючий ритуал. Тому що і оце цінування того, що є вода, є чим її нагріти. І цей момент. Зараз буде ритуал миття. Нагріваємо. Потім не несемо туди. Тобто, навпаки, можливо, мені здається, да, воно допомагало мені повертатися до себе і бути в моменті. Тобто, я не можу сказати, що там, це щось жахливе, це так, ну, головне для мене була підготовка до нацвідбору, зробити все, що я можу, зібрати команду, знайти кошти і зробити найкраще, що я можу, тому що я це роблю не для себе, а для людей, тому що я живу цими ідеями. Тому я не знаю, внутрішньо про якісь обстріли і ще щось, я думала, що я буду якось дуже сильно боятися, а в мене, ну, тобто, я жила і живу зараз поки що, коли я сюди можу приїжджати, в квартирі, де нема поряд сховища. Тобто, якщо нема сховища, то яка логіка? І я усвідомила, що я просто в якийсь момент, ну, це зараз неправильно те, що я кажу, так не варто робити, але, якщо немає можливості переїхати кудись, де є сховище, чи де можна більш безпечно про своє життя піклуватися, то я просто вимикала всі сповіщення, видаляла всі додатки, я не хотіла знати, що летить. Ну, гучно, це. Я одягала біруші. Я розуміла, що або прилетить, або не прилетить. Нема сенсу виходити в коридор, бо, ну, дивлячись, що летить, все одно складеться. Ну, тобто, я не можу себе захистити. Якщо не можу себе захистити, то я можу хоча б просто поспати. І я просто, ну, і нормально. Ну, тобто, я не знаю, може у мене якась стресостійкість чи щось. Я не відчувала якоїсь загальної різниці.
4: Тобто, в принципі, на своєму досвіді ти уявляєш, що люди після великої паузи, в принципі, можуть повернутися і адаптуватися знов до життя в країні, до якої вони звикли.
6: А чого ні? Ну, це залежить від того, що тобі важливо, що тобі цінно. Звичайно, ну, напевно, є такі люди, яким, не знаю, певна стабільність, якісь такі речі. Але, ну, тобто, я така людина, що я де не живу, у мене нема стабільності, у мене нема нічого, ну, тобто, я всюди так живу, на валізах. Якщо ти живеш ідеї, тобі неважливо, де жити. Якщо тобі важливі побутові моменти, заробіток, не знаю, якийсь комфорт, то, можливо, ні. То люди не повернуться. Можливо, хтось не... І психіка ж у кожного по-різному. Хтось може це витримувати, а хтось ні. І це не тому, що хтось цінніший, а хтось не цінніший, що ти кажеш, от хай вони терплять, а я не буду терпіти. Ну, тому що у когось може бути просто одразу панічні атаки чи ще щось.
4: Я пам'ятаю, що ти приїхала на нацвідбір в дуже такому... Ну, непростому емоційному стані. Так. Ти переживала розлучення зі своїм другим чоловіком.
6: О, хто казав розлучення?
4: Не розлучення, а розставання, правильно сказати.
6: Розставання, розрив стосунків. Угу. Мене почало одразу дивувати, що всі розлучення. Тобто в усіх медіах я бачила розлучення. А хтось хоч один раз чув від мене, щоб я казала слово розлучення? Ну, ладно, та, слухай.
4: Тобто ти хочеш сказати, що ти досі одружена?
6: Так.
4: Ти досі одружена?
6: Ну, значить.
4: Я розумію, пояснюю. Офіційно?
6: Так. Ні, дорогенький.
4: Давай, верифікація всіх твоїх статусів.
6: Питання. Як ви думаєте, скільки тривало моє перше розлучення?
4: Твоє перше розлучення?
6: Сам, ну, це, процес розлучення.
4: Я розумію, це залежить від того,
6: бюрократичний
4: скільки
6: процес.
4: Ви хотіли, чи ви хотіли обидва розлучитися, чи хтось був проти.
6: Ні, це в Україні так. А в Німеччині все дуже складно і дуже довго. Навіть якби я одразу в день там подала б, я б не могла бути зараз розлученою. Зараз я поясню про це.
4: А ти подала? Дайте... Добре, перше розлучення. Ну, скільки рік?
6: 3.5 роки.
4: Ой-ой.
6: Тривало розлучення.
4: Почекай, ну перший живий чоловік був українець, але так. Ви розлучалися в Німеччині з ним?
6: Так.
4: І тому так довго вона тривала?
6: Так. Ну, я, це зараз нюанси. Зараз, законодавство Німеччини яке? Якщо ти хочеш розлучитися, це можливо тільки через судовий процес. І для того, щоб розлучитися, спочатку ти маєш знайти адвоката, ти маєш подати заявку на розлучення офіційно. І тільки з цієї дати, коли ти офіційно подав цю заявку, починається відлік рік. Ти нічого не можеш робити.
4: Це рік, як врегулювати стосунки, тебе
6: ні,
4: держава просить.
6: Ні, не врегулювати, просто бюрократично вичекати мається цей
4: термін. Це не тому, що держава сподівається, що ви передумаєте.
6: Я не знаю, правило таке.
4: Угу. Навіть не маючи дітей спільно.
6: Навіть не маючи дітей. Навіть якщо ти бідний студент, у тебе нічого нема. Навіть якщо ви обидва хочете розлучитися тут і зараз.
4: А ви обидва хочете?
6: Почекайте.
4: Так.
6: Можна про теорію?
4: Можна, будь ласка.
6: Так, да, звісно, ми обидва хочемо.
4: Добре, добре, продовжуй.
6: Ну все закінчено, ну нема нічого, куди. І коли проходить цей рік, Тільки тоді починається судовий процес. І там вже завжди дуже великі строки даються. Тобі висилають перший пакет документів, якийсь непонятний, потім другий, потім третій. Ти все маєш заповнювати. Якщо твій чоловік довше це заповнює, йому надається ще місяць, потім ще місяць, потім... Ну, коротше, це дуже... Тобто, мені здається, найшвидше, як ти можеш розлучитися в Німеччині, це хоча б півроку. Угу. Ой, півтора року. Тобто рік і півроку на усі вже процеси конкретні. Тому я не знаю, хто придумав, де я проходжу, через яке розлучення, бо я живу в Німеччині, і я просто, ну, так. Це раз. Два. Момент, коли остаточно я зрозуміла, що ми розходимося, і ми це проговорили з моїм чоловіком, відбувся в дуже інтенсивній фазі, коли у мене несся нацвідбір. І ми обоє з ним проговорили, що ми просто вимикаємо тему будь-чого, стосунків, розборок, будь-якої комунікації, будь-чого, тому що мені просто треба фізично відпрацювати нацвідбір. Ну, я не можу цим займатися. Нацвідбір працювала, почалось Євробачення.
4: Тобто я можу... Ви взяли ще паузу.
6: Так, скажімо так. І просто я розумію, що цим треба займатися. Плюс, наприклад, коли в мене було перше розлучення, мій чоловік був на соціальній допомозі, я була студенткою на стипендії для малоімущих студентів. І розлучення в Німеччині – це дуже дорога справа. І знаєте що? Оце дуже цікаво. Просто я хочу сказати. Що? Всі кажуть, от в Німеччині статистика розлучень така маленька.
4: Я хотіла тебе запитати, але потім...
6: Я вам скажу зараз.
4: Я боялася тебе зараз, знаєш, раптом ти не знаєш цифру, поставити таку якусь незручну ситуацію. Яка там
6: цифра? Там нема конкретної цифри. Там, по-моєму, чи 3, чи 5... чи 10.
4: Ну, потім
6: це треба подивитися. Зарплат твоїх.
4: І додамо
6: соціологічну
4: довідку.
6: Там є конкретна формула, як це вираховується. Там якась кількість твоїх зарплат місячних. Не мінімальних, твоїх, які ти заробляєш в цьому році. І я просто хочу сказати, через те, що вся ця бюрократична штука навколо офіційного шлюбу в Німеччині настільки комплексна, дорога, складна і довготривала, по-перше, люди одружуються дуже пізно, а ті, хто одружуються і розуміють, що все, щось помилилось, вони часто не розлучаються, особливо, якщо вони статусні, тому що вони розуміють, для того, щоб заплатити за це розлучення в нашому статусі, треба, не знаю, скільки десятків, тисяч євро або сотень. І вони планують просто це взяти цей бюджет, розділити його і роздати своїм дітям, ніж оформлювати розлучення. Тому, я не думаю, що цим статистикам можна вірити і так далі.
4: От, ви рахували бюджет вашого приблизно розлучення вже?
6: Ні! І просто, що я хочу сказати? Зараз я вам поясню. Перше розлучення у мене було безкоштовне. Тому що я нічого не заробляла, я студентка, я подала заявку, до кого ти йдеш? До адвоката. Поставила заявку, щоб мене вивільнили, і мене вивільнили. Все, нічого не коштувало. Це розлучення для мене теж буде безкоштовним. Тому що я хочу приватний підприємець в Німеччині, але... Я мисткиня, яка заробляє виключно музикою. І це моя позиція. Тому що я, коли йду на якусь роботу, у мене одразу відчуття, що я роблю злочин проти свого призначення. Мені не важливо, скільки я заробляю, як я живу. Мені головне займатися своєю справою, якою я маю заробляти.
4: Ти маєш на увазі, якщо ти йдеш на роботу, не пов'язаною з музикою, якусь комерційну умовну діяльність.
6: Так, просто щоб заробляти кошти. Я не можу на це витрачати час. Тому через те, що я мисткиня, яка заробляє виключно музикою, не має стабільності і не має високих гонорарів, то я малий підприємець за параграфом 19, який вивільнений від сплати податків. Я ніколи не платила за всі ці 11 років податки в Німеччині, тому що те, що я заробляю як приватний підприємець, менше мінімальної прожиткової цього мінімуму, який я маю забезпечити. Ти починаєш оподатковуватися тільки коли твій прожитковий мінімум забезпечений. Якщо ти не дотягуєш до цього, з тебе не знімають ніякі податки. Тому в цьому статусі розлучення для мене буде знову безкоштовним. А для мого чоловіка, напевно, ні. Але він не заробляє набагато-набагато більше. Ну, трошки більше. Але йому це буде скількось коштувати. От.
4: А скажи, а між там нацвідбором, Євробаченням, коли ви вирішили про це не розмовляти, не було, хоча б не розмови, а думки зберегти цей шлюб?
6: Ні. Ні. Зараз, ну, зараз я от була 2 тижні в Берліні, я приїхала, побачила свого пса, почала розгрібати якісь справи. Вообще, ну, бо все поставлено на паузу.
4: Що-нибудь пса? Чоловіка не побачила?
6: Ні, побачила, звісно. Ага. Ну, я хотіла пса побачити.
4: Ну, і нічого не йокнуло, так?
6: Ні. Ні, там уже точно нічого не йокне. Ну, я хочу родину, я хочу родину. Що у мене може йокнути, коли я дивлюсь на нього і розумію, що, ну, класний друг буде.
4: Ну, давай для тих, хто, можливо, не пам'ятає нашу першу размову, одна з головних причин, через яку ти розлучаєшся.
6: Це, по суті, єдина причина.
4: Тому що чоловік не хоче дітей.
6: Так, да, він не хоче дітей, а я розумію, що усвідомила, що дуже хочу, що час наближається і все, і що це не вічно триває, ця коридор можливостей. Так. Ні. Віка. І ми з ним поговорили, до речі. Я сказала, ну, ми будемо, він такий, звичайно, будемо ставити тільки зараз, ні йому, ні мені, ні до цього. І це, ну, це просто, воно не приносить нічого, я не збираюсь виходити заміж, він не збирається. Ну, тобто, ми не спішимо, головне, щоб ми не трогали один одного, мені треба якось сформувати своє життя. Мені
4: слухай,
6: треба...
4: а раптом тут наречений з'являється, а ти досі не розлучена.
6: Так, так чи інакше, якщо він би вже тут був, я не зможу одружитися, ну, треба все одно чекати півтора роки. Та господі, ну я...
4: Віка, але разом з тим, ти знаєш, ти та людина, я не пам'ятаю ще такої людини публічно, яка так відкрито і з таким бажанням говорить, я хочу родину, я хочу дітей. Ну, в тебе який, знаєш, от прям такий загальноукраїнський прям класний тіндер. От що ти готова, тому що дуже небагато дівчат готові, знаєш, так відкрито про це заявляти і посилати до Всесвіту це бажання. Скажи, Всесвіт тебе вже чує?
6: Та от непонятно.
4: Непонятно.
6: Справа в тому, що те, що у мене є бажання, це факт. Але коли я зазираю всередину себе, я розумію, що я зараз не хочу і не готова до стосунків. Мені треба пауза. Тобто я хочу це в перспективі. І навпаки навіть, я якось відчуваю таке внутрішнє якесь, ну ніби приниження, ніби я дивлюсь по сторонам для того, щоб обрати для себе потенційного партнера.
4: Слухай, то ти не обрала потенційного партнера з-поміж операторів, поки вони виставляли світло.
6: О, теж такий симпатичний тут сидить. От,
4: але перше виявився одружений.
6: Вони вже всі симпатичні.
4: Ні, вони тут одружені, Вік.
6: Та, ну я рада, дуже рада. Так і має бути. От, я теж.
4: Ну-ну-ну, продовжує. Що ти відпочиваєшся, ніби ти собі випрошуєш чоловіка навколо, так?
6: Так, бо я хочу, щоб це були здорові, адекватні, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім'ю. І я не хочу ходити отак от в пошуках сперми, розуміючи, що, ну, я так не хочу. Зараз буде мем, да? Лалайка в пошуках сперми.
4: А скажи, будь ласка, а як ці стосунки, ти вважаєш, можуть виникнути?
6: Враховуючи,
4: от враховуючи те, чим ти займаєшся, який ти спосіб життя ведеш, де ти, звукооператор це має бути, це має бути, я не знаю, продюсер, чи це має бути бандурист?
6: Я знала, що ви якось, я вже бачила ці заголовки, там, Роман. Я така підходжу до Ярослава, кажу, хто такий Роман? З яким Романом у тебе там що відбувається?
4: Слухайте, ну всі помітили надзвичайно класну, давай скажемо так, мистецьку хімію між вами на сцені і
6: так,
4: поза сценою.
6: Вона існує, і це правда. Але, зараз, я повернусь до цього питання, але до попереднього повертаючись. Яка ця людина мала бути? От я коли так замислююся, чесно, я б хотіла спробувати, щоб була уже якась спокійна, не творча людина. Стабільна, проста, заземлена. От я б хотіла це спробувати мати, бо я постійно була з творчими, і я нічого не маю проти творчих. Але мені здається, коли я сама така відірвана від побутових цих, хоча ні, я знаю, як це може зараз зазвучати. О, ні.
4: Що?
6: Ні, ну, типу, і просто, от я що ще розумію? Я не розумію, через що, я не готова зараз застосувати. От просто не готова. От я, у мене відчуття, що я така ще зранена, зневірена. Я
4: ти сама собі заперечиш іноді.
6: Так, да, оце внутрішній конфлікт. Тобто я дуже хочу, але не підпускаю. От не підпускаю, тому що всередині в мене відчуття, що я більше не зможу довіритися настільки, щоб дійсно...
4: Ти не підпускаєш, це... а вони підходять?
6: Що-що?
4: Кажеш, ти не підпускаєш.
6: Підходять, так. Ну, або так...
4: Як тобі сигналізують?
6: Маячать.
4: Як?
6: Що-що?
4: Ну, де і як? Де тобі можна помаячити?
6: Де? В соцмережах. Деякі умудряються навіть в соцмережах написати, якось так написати, що...
4: Що тобі аж цікаво, так?
6: Да? Так. Я сама здивувалась, що я да, у мене. Я вам зараз взагалі так скажу. У мене зараз така фаза, що я ж от казала на попередньому інтерв'ю, що я ніколи не була в статусі вільної людини. І зараз я хочу мати простір, просто щоб дивитися по сторонам, не робити поспішних цих. Навіть якщо я щось можливо в перспективі бачу, що щось або йокає, або ще щось, я не готова відкритися. Але мені хочеться просто роздивлятися світ і бачити, що, де і як. І у мене багато вже різних маленьких історій, я просто дивлюся...
4: Коротше, в перекладі ти хочеш трошки погуляти?
6: Так.
4: Клас.
6: Я ніколи не гуляла. От, я була монашкою.
4: Я тебе так розумію, я сама так. В стосунках 14 років. В постійних. Тому я дуже добре розумію.
6: От, і я була, виходить, 16 років в одному шлюбі, в іншому шлюбі, і ніколи у мене не було там якихось побачень, чогось романтичного, ще щось.
4: Сьогодні один, а завтра другий, а який краще, да. А можливо і третій.
6: А взагалі, як вибирати? А що мені важливо? А як це відчувається? А як відчуваються обійми з цією людиною? А ці, ну, тобто, у мене зараз, ну, взагалі, от...
4: А з ким ти можеш про це так поговорити? З ким ти можеш хлопців обговорити?
6: З ким я можу хлопців обговорити?
4: Да.
6: Ну,
4: перетерти, знаєш?
6: Чесно?
4: Чесно.
6: Я з Ярославом про всіх розмовляю.
4: Ну все, ну давай повертаємось до теми Ярослава. З Ярославом тебе, мені здається, вже і в соцмережах, говорячи підлітковою мовою, як це говорять, шиперили, намагалися...
6: Я таке слово не знаю.
4: Це коли намагаються двох публічних відомих людей з приводу мемів, якимось спільних колажів об'єднати в одну парочку.
6: Ну, що сказати, Ярослав дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом. От реально. І творчо, і внутрішньо якось він мене дуже підтримує. Ну, це правда. Ну, це правда. Він дуже часто поряд, і в проєкті я його наділила певними компетенціями організаторськими. Тобто він у нас в команді присутній, і тому та. От зараз ми... Юра знімає на телефон. Боже, я така відкрита, я не можу бути не відкритою.
4: Віка, розумієш, перед тим, як копати під Ярослава, я ж спеціально якби дізналася, що він вільний, що я не порушую, знаєш, чийсь там інтимний простір. Тобто, про тебе...
6: Ні, він вільний, я вільна.
4: Ось.
6: Я йому кажу, що
4: це така рідкість. Це така рідкість, коли класний хлопець, а класна дівчина, ну, в такому не в 20+, вільні.
6: Так.
4: Це рідкість.
6: Так.
4: Обидва ви не маєте дітей, до речі, здається.
6: Обидва ми не маємо дітей.
4: І?
6: Ну, от я так думаю, а ну я не готова, ну я не можу.
4: А були пропозиції?
6: Ні, не було, але, можливо, десь внутрішньо щось є непроговорене, я не знаю. Ми все ніяк не можемо поговорити, якщо чесно.
4: Давайте ви вже сядете поговорити, відкрито.
6: Ні, дуже багато роботи, зараз треба роботу займатися і все. Ні, я просто думаю так, ну... Я не готова визначатися зараз з чимось і називати щось стосунками і казати, давай, будуть у нас щас... Ну, ні. Дружба – супер. Підтримка – супер. Коліжанські якісь відносини – супер. І це те, що у нас є.
4: А скажи, а ревнощі – це супер? Бо я бачила, от реально, як ти ревнувала його до інших учасниць Євробачення, з яким він писав якісь спільні відео, яким він там награвав на бандурі їхні пісні.
6: А, оце?
4: Да.
6: Ні, навпаки, це була наша спільна домовленість, що він має це робити, щоб, ну, бо це ж грає на спільну мету, а то мене на всіх не вистачає, а тут є він, і він може всіх
4: опрацювати. До Австралійки ти його приревнувала.
6: Я про... А, ну, може так чуть-чуть. Ні, ну, вона його так обійняла.
4: Ну, оце.
6: Ні, ну, у мене так дуже часто. Я така... От бачите, от я не хочу бути такою. Ні, ну, чуть-чуть щось може є. Я не знаю. Але...
4: Ну, цілувались?
6: Я йому сказала, все, дружба і все.
4: Цілувались?
6: Да.
4: Добре, далі не питаю, бо скажуть, що
6: упадок. А я цілувалась і не тільки з ним.
4: А з ким ще?
6: Ну, ще 10 інших є. І він мене до тих, кого я іншим цілувалась, на машині возив. Казав, от, везу тебе, хочеш туди поцілуватися, їдь. І він мене їздив.
4: Ага.
6: Слухайте, це друг.
4: Слухай.
6: Я називаю це так. Це друг з розширеними повноваженнями.
4: Скажи мені,
7: але досі... він не один єдиний.
4: Я досі з Лелекою говорю, чи
7: так.
4: Це Донбас Гьол вже прийшла.
7: А, ну це вже Донбас Гьол. Тому що, ну все, ну тому що я була монашкою стільки років, і що? Ідея? І хто? Я була такою вірною, я була така... Це не означає, що стосунки серйозні, які я оберу, але просто хрін знає, коли я їх оберу, чи наважусь я на них. Так я їх хочу, так я хочу родину. Але я усвідомила, що я людина, що я хочу подивитися цей світ, побути, і я нікому нічого не винна. І якщо хтось бачить якусь перспективу зі мною в стосунках, ідіть, поки що встаньте в рядочок, мені треба час для себе. І це стосується всіх, хто має такі якісь там фантазії.
4: Слухай, а скажи мені, а на які території тебе в майбутньому шукати? Тому що коли ми з тобою перший раз зустрілися, ти була в такому дуже підвішеному стані, не тільки через там особисті переживання, пов'язані з розставанням з другим чоловіком, ти тоді ще тобі належало визначити для себе, якій країні ти належиш, чим ти будеш займатися. І Євробачення – це була така точка, яка тебе постійно якби віддокремлювала і давала тобі таймінг прийняти це рішення. Mm-hmm. Євробачення відбулося, знаєш, як ми всі це вже кажемо, після свят? А. І ти, напевно, теж могла казати після Євробачення.
7: Так, після Євробачення.
4: Оця відмазка після Євробачення.
7: А зараз у мене така нова штука з усіма, хто від мене щось хоче. Я відчуваю, що після того, як я вибудую якусь платформу для себе, тобто зараз я в статусі, коли я одинока, незалежна жінка. Мені треба подумати, як, чим я можу фінансувати. Я артистка, у якої немає стабільних якихось доходів, стабільних проєктів, де я можу себе сама фінансувати. Я розумію, що я не вступлю в стосунки, якщо я не матиму свого простору, за який я сама плачу, в якому я сама живу і сама себе забезпечую.
4: Тобто багатий чоловік нам не підходить?
7: Та підходить. Просто я буду себе відчувати такою, що...
4: Типу в приймах.
7: Да, ну, ні, я просто... Він може бути багатий, але я можу теоретично вступити в стосунки з ним тільки тоді, коли в мене буде свій забезпечений простір. Хай це буде хатинка, рукавичка, кладовочка, але моя, за яку я плачу і яку я можу себе забезпечувати на регулярній основі. От, і тому, можливо, це теж якісь зараз причина, чому я не готова вступати в якісь серйозні стосунки, бо я не хочу, щоб мене хтось рятував. Угу. Не надо, не піду. От, але мені не сподобалось формулювання. Ти зараз запитала, що визначитися, якій країні я приналежу. Ось так ти якось сказала.
4: Я маю на увазі тобто, місце проживання країни. Не знаю,
7: да,
4: що ти належиш
7: Україні. То знаєш, що я приналежу Україні. Та, а місце проживання...
4: Ти знаєш, це я, мені здається, переклала. Знаєш, англійською так часто говорять. Where you belong, мається на увазі, де ти,
7: так,
4: де
7: ну,
4: ти зараз знаходишся. Да.
7: Одним словом, зараз я розумію, у мене був цей час трошки в горах, я була ще. І спочатку був імпульс, я була там ще півдня у Львові, я підняла всіх своїх людей, давайте шукаємо квартиру, можливо, в Києві не зможу собі, давайте у Львові тоді, або може я буду не у Львові, може я буду в Івано-Франківську, то там буде дешевше, то я точно собі... Ну, тобто, спочатку у мене був імпульс швидко щось знайти, організувати і переїхати. Угу. Будь-де. Ну, тобто, я розумію, що...
4: Переїхати Київ... з Німеччини, мається на увазі.
7: Тобто, так, я розумію, що ну, в Київ я переїхати просто... Ну, зараз, поясню ще один нюанс. В Німеччині я знімаю половину квартири соціальної. Що це означає? Це для малозабезпечених людей, якими є, наприклад, незалежні артисти. Ти підпадаєш під категорію, що ти маєш право знімати певний ряд квартир зі знижкою. Вартість того, що я зараз плачу за свою кімнату в Берліні, настільки маленька, що мені треба набагато більше заробляти, щоб бути спроможною жити в Києві. І я поки що не знаю, як це зробити. Якби у мене була база і стабільність, я б переїхала вже зараз. А поки я думаю, чи переїхати мені в Івано-Франківськ, чи в Луцьк, чи ще кудись, щоб просто бути вже на українській території. Тому що це те, що я собі могла б забезпечити. Але чи зможу я тоді повноцінно займатися музикою, з цією активністю, з якою ну, цього потребує... Кар'єра, я не ну тому я зараз в таких от якихось таких ось штуках. І зараз я для тебе знову прийняла рішення такого підвішеного стану бути перельотною пташкою. І от у мене є активності там, є пару концертів тут, і я просто буду дивитися, чи виходить у мене протягом, не знаю, наступного півроку, року вибудувати систему, щоб я могла себе стабільно вже розуміти, що я фінансово можу на щось стабільно розраховувати. Чи хоча б, ну не знаю.
6: тоді я зможу щось планувати. Зараз нема сенсу щось планувати і щось вирішувати, бо нема ресурсів для цього. І тому я просто відпрацювала концерт там, приїхала сюди на 2 тижні, побула там 2 тижні. І бо ну насправді я себе ніде не відчуваю вдома, бо там це квартира, яку я спільно знімаю зі своїм колишнім чоловіком.
4: І з ними живеш, коли
6: я не хочу бути з ним в одному. Ні, він з'їжджає, коли я туди приїжджаю, ага, до мами. Ну і це не комфну. Я не відчуваю себе там вдома. В приміщенні, де я тут в Києві.
4: Ти наймаєш це, так?
6: Я ні, мені дозволили жити безкоштовно. Це моя знайома Іра. Я тобі дуже вдячна. Де ти? Дякую тобі. Вона мене просто пустила жити безкоштовно. Це маленька квартира, там дуже багато її речей, і воно реально як кладовочка відчувається, особливо коли у мене своїх вже чемоданів. Я на валізах там. І тобто я вдячна, і мені там добре і затишно, але все одно це відчуття, що це не мій простір. Та я не можу там розкласти, зробити все, як я хочу. І багато чужих речей. Звичайно, це теж дає це відчуття, що я тут. Тимчасово. От. І я ось таке відчуття на валізах у мене і там. І я просто буду зараз перельотною пташкою, яка намагатиметься вибудувати якусь систему, в якій я можу вже довгостроково приймати рішення. От я цього собі дуже бажаю.
4: Ти за цей період відчула, яким є український шоу-бізнес? Чи він взагалі є?
6: Шоу-бізнес.
4: Чи можна в нього вписатися? Чи можна в ньому заробляти? Чи ти хочеш триматися осторонь?
6: Я хочу триматися осторонь. Я, ну, не знаю, я не хочу вважати себе приналежною до шоу-бізнесу. Мені хочеться, от і знаєте, от що я думаю, мені здається, що я не розумію, як працює український шоу-бізнес. Єдине, що я розумію, що потрібна системність, ти маєш випускати певну кількість релізів в рік, що буде на плаву, медійна активність. Я все це розумію, і в якійсь мірі я можу собі уявити грати за цими правилами, але тільки частково. Тому що я не готова використовувати музику і мистецтво заради стабільності доходів. Ну, тобто, це знову, от я собі постійно сама протиріччя. Що стосовно стосунків, що стосовно забезпечення мистецтва і музики. Типу, ну, де проблема? Ти хочеш, я хочу заробляти тільки музикою, але використовувати для стабільності не хочу її. Тобто, я постійно в такому пошуку балансу. Я розумію, що люди від мене можуть очікувати, що ти маєш використати цю хвилю уваги Євробачення для того, щоб ну піднятися по кар'єрній там цій,
4: підписати контракт, якісь там щось там випустити, знайти спонсорів, стати обличчям.
6: А я вважаю так, ні. Я не хочу підпорядковувати свою мистецьку діяльність алгоритмам і вимогам інтенсивності, з якою мають виходити релізи, за всіма правилами. Я хочу для себе зберегти цей цю привілей, я його виборюю і якби жертвую певними речами для цього, бо це мені важливо. Щоб я могла творити в своєму режимі, щоб я випускала треки тільки тоді, коли я внутрішньо розумію, що я хочу це випустити. Я хочу саме це випустити, саме зараз, саме з таким меседжем. Тому що я вважаю, що зараз наш ринок так чи інакше перенавантажений музикою. Релізи релізяться кожної п'ятниці, ти навіть не встигаєш їх. На що мені це робити? Я не хочу закидувати ось таким інфо мішурою простір. Я хочу ось цієї чистоти для себе і для людей, які слухають мою музику, її зберегти. Хай це буде один реліз на рік, хай це буде 2 релізи, 3. Можливо, їх буде більше. Можливо. Але я не хочу, щоб це було зверху поставлено індустрією. Це має бути диктуватися тільки внутрішнім цим, тому що я несу відповідальність за цю інформаційну гігієну, за щирість, за глибину, і мені хочеться, щоб ця музика дійсно щось несла корисне для нас. Тому ні, я хочу бути таким брендом. Десь на межі шоу-бізнесу, чогось, можливо, спадеться увага до мене і забудуть всі про мене, але я буду продовжувати те, що я роблю, і це для мене найцінніше.
4: Віка, коли ти говориш, що ти не хочеш витрачати час на умовну роботу, там, де можна заробляти гроші, а бути в мистецтві, а яка в тебе могла би бути, чи, можливо, була умовна робота, не пов'язана з музикою?
6: Я була, як це?
4: Викладач?
6: Офіціанткою.
4: А, це ти маєш на увазі.
6: Офіціанткою я була.
4: В Німеччині?
6: В Німеччині, так. Потім я працювала SMM-менеджеркою, тобто у мене було 5 клієнтів різних, і артисти, і гурти, і лейбл, і один музичний додаток розроблявся. Тобто я робила контент-плани, писала тексти, обробляла відео, все це постила. І це корисно. Тобто я могла себе вмовити це робити тільки тому, що я бачила користь для своєї кар'єри. Я навчаюся, я бачу статистики, я бачу, які аудиторії, як на що реагують. Тобто це було корисно тільки тому, що я це могла вважати частинкою своєї кар'єри, яка мені щось користувала.
4: Могла потім використати в своєму бренді,
6: так,
4: в своєму просуванні.
6: І те саме, от як не дивно, я дуже поважаю і люблю професію офіціантка. Тому що це настільки... Ну, у тебе немає великої відповідальності. В цей момент, коли ти працюєш, у тебе є дуже чіткі задачі, і ти постійно на ногах, ти рухаєшся, у тебе відпочиває голова. Тому що як артист, як митець, ти постійно або щось організовуєш, або щось плануєш, або щось твориш. Постійно ти за все це дуже комплексні задачі, їх дуже багато. А тут вперше такі чіткі задачі, і голова відпочиває. І я теж бачила користь для себе ментально, працюючи офіціанткою, фізично, те, що є якісь навантаження, ти рухаєшся. І насправді я могла витримувати цю роботу, тому що я вставала тоді о 5 ранку, о 6 у мене вже починалася креативна сесія, я писала музику пару годин, і на 9 я встигала прийти попрацювати офіціанткою. І, тобто я могла йти працювати офіціанткою, коли я знала, що сьогодні я вже пописала музику.
4: І не почувалася винною, що ти не
6: що
4: зробила
6: я краду,
4: справу свого життя.
6: Так, що я краду у свого призначення день. От.
4: А в тебе були, от виникали якісь ідеї, а що ти можеш такого не сильно складного, але комерційного робити в Києві, щоб підтримати тут свою життєдіяльність і далі творити музику?
6: Ну, насправді є речі, які я із задоволенням буду робити. Наприклад, писати музику до кіно. Це складна робота, це комплексна робота, але за неї можна отримувати гроші. І я не вважаю це використанням мистецтва для заробляння, бо це дійсно мистецькі якісь глибокі речі. Звичайно, кіно може бути теж різним. Ну, тобто, писати музику для якихось проєктів, які я можу переносити, принаймні, якось, які не проти... як це сказати? Не суперечать моїм цінностям. Це я хочу і можу робити. Робити, наприклад, викладати індивідуальний вокал ні за що в житті.
4: Чому?
6: Не можу. Я настільки емпатична людина, я настільки переживаю, я пару разів це пробувала. Я, якщо у людини щось не виходить, я одразу виню себе, що я, напевно, не так пояснила, не так якось донесла інформацію. І мені хочеться швидших результатів, мені хочеться, щоб дитина більше працювала. У мене надто серйозно, я не можу сприймати музику просто як по фану зустрітися, поспівати. Ну, тобто, я надто серйозно, надто відповідально ставлюся, надто переживаю за дитину, і це настільки мене психічно виснажує. І я не вважаю себе хорошою викладачкою саме для індивідуальних. А от те, що вважається такого, де дійсно зібратися групою поспівати, якісь воркшопи.
4: Як терапія, арт-терапія.
6: Як арт-терапія, або вільна імпровізація, або якісь такі класи загальні, ось там я відчуваю свою силу. Тому що це чимось схоже на роботу з публікою і загальною енергією, загальною якимись скілами, де всі можуть побачити щось у одного взяти. Ось такі якісь інтерактивні.
4: Слухай, так зроби якісь такі групи музичної терапії, або, знаєш, там, навчу тягнути високу ноту за 3 місяці, не знаю.
6: Ну, тільки не це. Ця нота буде переслідувати мене все життя. Я думала, боже, я така молодець, я придумала довгий вокаліст, це буде емоційно, це буде точно. Але я не очікувала, що воно настільки приліпиться, і всі будуть тільки рахувати секунди, затамовувати подих. Ну, таке відчуття,
4: що... А ти бачила
6: що...
4: відео, як люди дивилися?
6: Я бачила це потім уже, коли все завершилось. Я не знаю, як на це реагувати. Мені хочеться перепросити у всіх. Вибачте, що я всіх змусила вас стримтіти біля екранів. Не був мій намір. Мені дійсно хотілося просто щось дуже... Не знаю.
4: А ти в якийсь момент хотіла від цього відмовитись?
6: Ні.
4: Ні?
6: Мені...

0: по техніці. Все. Я можу це, але мені це не цікаво. Мені потрібен виклик в музиці. От
1: все. Фінал ти вважаєш своїм найкращим виступом?
0: Якщо рахувати всі-всі-всі-всі-всі різні фактори, напевно, так. Наприклад, вокально-технічно я вважаю, що я краще заспівала на препарті в Амстердамі.
1: Угу.
0: От, там було дуже технічно. Або зараз був лов відкриття бутіка Качаровської у Львові. Я там дуже добре... Ну, тобто, я набагато більше задоволена, наприклад, якщо говорити про вокаліз. Угу. Ну, тобто, є, я знаю, що я можу краще. Але якщо це сприймати як комплексну якусь картину з рухами, з енергетикою, зі щирістю, з потоком от цієї подачі непреривної, яку ти несеш зі сцени, то це був дійсно найкращий виступ. Тому що я дійсно поставила задачу собі бути в спокою, співати так, ніби тут нема цих всіх людей, ніби це якийсь зв'язок з країною, з культурою, зі спадщиною, якийсь такий крик, лелече клекотання на весь світ, щоб нас почули. Тобто це було дуже-дуже по-справжньому і дуже щиро. І вокально теж дуже технічно, там майже все чисто заспівано. Є пару мікроелементів, які я технічно можу заспівати краще, але від цього енергетика на сцені постраждає. Тому я вважаю, що це був оптимальний баланс.
1: Насправді, я дуже добре пам'ятаю оцей, знаєш, момент оголошення першої країни. Ну, по-перше, ти гарно заспівала, і це всі відчували.
0: Так.
1: І перша країна дає нам 12 балів.
0: Так.
1: І було на якусь мить таке відчуття, що ми сьогодні можемо перемогти.
0: Так.
1: В тебе було воно?
0: Так, воно було. Бо ми навіть пропустили цю цифру. Ми такі, ми ще були, зараз будуть. Там уже Україн, 12. Ми такі, 12? Хто? Де? Ну, тобто, ми думали, якщо і буде, то, ну, якби, ми не встигли цю єдину 12-ку, мені здається.
1: Відчути наповну.
0: Сприйняти наповну, так. І це, так, і в цей момент, коли вже камера на нас, і треба махати цими прапорцями.
1: Що, де ми?
0: То я подумала, так, 12, що? Ну, так. Бо насправді у мене було це відчуття, коли ти виходиш зі сцени, мені вже було от все одно на оцінки, не тому, що мені все одно на них, а тому, що я зробила все, що я могла, і я відчуваю, що це був гарний виступ, достойний. Від себе я виклалась на 1000%. Все. Більше я нічого додати не можу. Я вже нічого не вирішую. І оце відчуття цього вивільнення і відчуття якогось виконаного обов'язку от був достатньо такий.
1: Ну там всі шоці були, як ти стрибала під виступи.
0: Я думала, все, тепер я буду танцювати під найдрайвовіші треки. Я там танцювала, все. Бо я вже все зробила. Що мені сидіти переживати? Я ж не за оцінками. Я головне, що ти приніс на сцену. Я це зробила.
1: Але
0: все.
1: Засмутили тебе оцінки?
0: Як сказати, я думала, буде... Мене здивували, звичайно, журі, але потім... Тобто, у мене немає такого засудження, я там, як всі там... У нас піднялася хвиля хейту, як всі засуджують журі. Мало хто знає, і сама я навіть цього не знала, що Євробачення тепер має нові правила і журі. Там немає якогось суперкомпетентного, досвідченого журі. Вони намагаються омолодити конкурс і омолодити аудиторію конкурсу, бо бачать, що воно вже трошки сходить на нівець. Вже залишились тільки лозунги, а того, ось цього, що було Євробачення від початку, цього вже немає. Вони намагаються врятувати ситуацію.
1: Тобто, за новими правилами, обов'язково в журі має бути певний відсоток молоді. Щоб не було так, щоб якісь метри тільки зібралися.
0: Так, бо це теж неправильно. Угу. Чесно, коли я йшла на нацвідбор, я зараз скажу це чесно, я йшла подаватися з Donbas Girl, і я відчувала, що це сама модернова, сама класна, сама прогресивна сторона, яка зараз може бути на хвилі, і мені хочеться представляти Україну з таким модерновим саундом. Але внутрішньо я відчувала, що може бути таке, що у нас в країні можуть не обрати це.
1: І тому ти...
0: І я додала додаткову заявку лелеки, але чесно, для мене вона була символічною. І для мене це був дуже велике розчарування внутрішнє, що все-таки я маю йти на Євробачення як лелека.
1: А зараз ти для себе більше хто? яка...
0: Та, я просто Віка Лелека, яка творить і то.
1: І то, і то.
0: Та-та-та-та-та. Ні, це просто дуже різні сторони.
1: Слухай, а як можна одночасно робити два абсолютно протилежних проекти? Ліричний і інший дуже імпульсивний. В тебе як, типу, по вівторках ти Донбас Гьолз, а по п'ятницях...

0: це те саме,
1: чи з якої станеш?
0: Це те саме, що спитати, а як це в тобі поєднується? Сьогодні ти така зла, розлючена на всіх, а завтра ти така ніжна і любиш всіх, або сьогодні ти плачеш, завтра кричиш. Ну це ж все, якби, і це нормально, ну, справжні митці люблять дуже різну музику, я слухаю дуже все різне, мені подобається і таке, і під настрій ми всі теж вмикаємо дуже різну музику, і це нормально. І просто, ну, я вважаю так, чому мені важливо розділяти ці проекти, тому що якби я зараз в моменті з нуля, у мене нема ніяких нічого, ні проєктів, ні напрацювань, я творю, у мене був би один проєкт, і він був би інший. Не такий, як Лелека, і не такий, як Donbas Girl. Так, як Лелека, у мене створилась 10 років тому, і це, я була тоді зовсім інша, я була наївною, я була дуже консервативною, добровільною фанаткою патріархату. Я зовсім...
1: Не московського.
0: Ну, не... Не московського. Але... просто я була зовсім іншою. І з цієї наївності це і була відірвана від реальності, бо я сама ще не розуміла, що я собі збудувала таку золоту клітку якоюсь ідеальною і впихую себе в трафарет. І от, але це справжня частина мене. І от мені здається, що просто я створювала цю музику, вона щира, вона глибока, вона справжня. Але я також розвивалася як людина. І коли я дійшла до певної точки і відчула, що в мені набагато більше всього, я не бачу сенсу руйнувати те, що вибудувала Лелека, тому що ця щирість і ця сторона досі в мені існує. І це вже вибудований бренд, і в нього вже є звучання, ось ці живі акустичні інструменти, я це ціную, і я не бачу там синтетичного біта, матюків чи криків. Я не буду туди це додавати, але я відчуваю і іншу складову в собі, і тому я вирішила найлогічніше для мене не закривати Лелеку, бо я бачу в ній цінність для України і для нашої культури, і я хочу продовжувати це розвивати.
1: А матюкатися в Donbas Girl?
0: А матюкатися буду в Donbas Girl. Чому? Ну, так що... Мені вважається так, що культура, вона ж складається з різних пластів. Є популярна культура, вона обов'язково має бути в складовою великої культури. І нішева, і андерграундна, і академічна, і ще будь-яка. Ну, тобто, ось тільки тоді наша культура може вважатися повноцінною. І мені хочеться мати вклад не тільки от в це, а ще і в це. Тому що я відчуваю це бажання в собі. І все.
1: Ти буквально прийшла зі зйомок кліпу чи зі зйомок відео.
0: Так.
1: Ти записуєш
0: нові треки. Бачите, сьогодні я виглядаю, тому що в мене останні 5 днів дуже насичені, концерт за концертом, мало сну, і якщо я сплю, то зазвичай в потягах.
1: Що ти знімала?
0: От я думаю, що не варто зараз прям все розкривати, що я знімала, хоча дуже хочеться. Тому що це буде наш поза наступний реліз. Спочатку хочеться зробити акцент на наступному релізі. Але це була пісня, яку ми вчора знімали, яку я написала ще рік тому за мальовку. І зараз, от поки я була в роз'їздах, я дописала для розширеного інструментального складу аранжування, зробила партитури. І я просто відчуваю, що саме зараз мені хочеться поділитися цією піснею. І що... Вона на дуже важливу тему, і я хочу її приурочити важливій також події. І подія – щось на кшталт того, де ми з тобою вперше зустрілися. Тобто щось для українців таке знакове. Тому що я відчула для себе...
1: Ну, я нагадаю нашим друзям, що ми зустрілися з тобою в мистецькому арсеналі на Дні політв'язня 12
0: січня. Так, на Дні політв'язня, от на волонтерських засадах ми були там. І от я просто для себе, я собі задала питання. Вікторія, типу, да, зараз є увага від Євробачення. На що ти хочеш це використовувати? Я не хочу просто прагматично брати і робити кар'єру. Я хочу, поки є ця увага. Я не знаю, скільки вона протримається. Можливо, вона прийде на спати, мене забудуть дуже скоро і все. Але поки є ця увага, мені хочеться цією публічністю користуватися для того, що мені цінно. От і все. От привернути увагу до цього, до цього, до цього. І щоб ми разом кудись рухалися. Якщо моя кар'єра від цього постраждає, мені все одно, бо це не головне. От не головне.
1: Коли ти приїхала в Київ після Євробачення, тебе зустріли твої там шанувальники, тебе зустріло багато журналістів і тебе зустріла соліст Цифер Блата.
0: То це було дуже неочікувано.
1: Неочікувано? Мені здалося, що це дуже мило.
0: Це було дуже мило, це було дуже приємно, це так, не знаю, я дуже зраділа. Дуже зраділа. Дякую.
1: Наскільки ти взагалі потоваришувала з людьми, які там зараз творять український шоу-бізнес, до якого ти не хочеш там напряму поки що долучатися, але все одно існуєш в одному просторі?
0: А з ким я потаришувала? Та не було ж часу якось тараширувати.
1: Після нацвідбору. Тобі писали там в особисті повідомлення, бажали гарного виступу, чи підтримували тебе хтось?
0: Насправді, я дуже багато пропустила повідомлень. Я зараз іноді зустрічаю людей випадково, теж публічних осіб, і вони кажуть, я тобі писала, а я не знала. Ну, тобто, я дуже багато чого пропустила.
1: Ну, я знаю, чого ти пропустила, тому що в тебе твої колеги, твоя команда забирала телефон.
0: Ні, телефон мене не забирали.
1: Щоб ти не читала всяких хейтерів.
0: Так, і це прекрасно, і це, ну, я дуже вдячна за це правильно.
1: А ти така, що можеш побути без телефону? Бо у мене, наприклад, спроби ще забери телефон.
0: У мене просто був досвід, знову ж таки, коли я лежала в клініці, що я собі залишила тільки один месенджер, WhatsApp, і все інше було видалено з телефону. І це була моя добровільне бажання. Тобто,
1: є WhatsApp тільки близькі пишуть, так?
0: Так. І все. І я так прожила 4 місяці. Тобто я не заходила взагалі в соцмережі. І, звичайно, там перші тижні...
1: Була?
0: Не те, що там ломка. Перші тижні я була взагалі в відключці. От. А потім, коли ти поступово повертаєшся, відчуття, що ти відірваний від світу, що ти щось не дізнаєшся, що дуже важливо, але що, або що ти сам пропав з радарів, про тебе всі забудь, проєкт просто перестав існувати. Ну, тобто, це дійсно якась така ломка, і ця тривожність піднімається до певного піку, і потім вона спадає, і потім після цього, десь за 1.5-2 місяці такого життя, я вперше схопила відчуття спокою. Спокою, якого я не відчувала ніколи в житті. Ну, це було і пов'язано із загалом, що в мене пауза в житті загалом. І це дуже вплинуло. Я не можу сказати, що я прям змінилась, я така в телефон не беру цей. Але, ну, зараз я помічаю, що я заходжу в телефон, щоб подивитися повідомлення, і то не всі. Подивитись коментарі, і то не всі. Бо я розумію, що мені просто не вистачає. І я не скролю, не дивлюсь нічого. Ну, тобто, і потім я думаю, ну і що, я зараз подивилась пару повідомлень, це, ну, тобто, що воно, ну, я розумію, що воно мені нічого не приносить. Тобто, я дуже символічно користуюсь соціальними мережами, бо їх веде моя команда. Тобто,
1: який в тебе екранний час за тиждень?
0: Екранний час за тиждень?
1: Знаєш, воно раз на тиждень.
0: Великий. Тому що я працюю на телефоні дуже багато. Mm-hmm. Тобто всі організаційні речі, таблички, ще щось, я дуже багато роблю на телефоні, повідомлення організаційні. Тобто і, ну, Телеграм, і WhatsApp вважаються соціальними мережами.
1: Ну, ми теж всі працюємо. Я теж так кажу, що я в телефоні працюю, але в мене екранний час зараз 8-9 годин.
0: Це дуже багато. У мене раніше...
1: Я це виріжу, бо це мій чоловік може почути.
0: Так?
1: Ну, кажи.
0: Ні, просто екранний час – це одне. А час перебування в соціальних мережах – це інше. І раніше у мене було 6-7 годин чистого часу перебування в соціальних мережах. Це так впливає на психіку. Це було жахливо. Я могла не помітити, як потемніло на вулиці, ще щось, і ти забуваєш поїсти. І це було з депресією, з усім пов'язано. Зараз у мене такого нема. Ну, тобто, якщо я, наприклад, у мене дуже інтенсивний план дня, наприклад, як от було позавчора, позапозавчора, я була і на куражі, і благодійно там розписувала всіх хною. Зранку, зночі приїхала з потягу одразу на саундчек в Сенс, потім у мене була подібна дискусія в Сенсі, потім у мене була ще зйомка, потім у мене був виступ в Сенсі. Ну, тобто, я просто фізично не встигаю подивитись телефон, коли таке відбувається. Тоді у мене може бути там година, півтори. Так це загально, коли я викликаю таксі, коли я, не знаю.
1: Віка, тобто, якщо від женіхів пропустимо повідомлення класних?
0: Ну, вони мають так постаратися. От я можу сказати, що от один мені дуже сподобався, але я розумію, що це теж уже не варіант. Він мені написав один раз. А на що я це зараз розказую?
1: Ну, коротше. Тому що тебе зачепило. Інакше, якби це було неважливо, ти про це навіть не згадала.
0: Ну, коротше, не переживайте. Якщо доля так, пишіть просто.
1: А чому він не варіант?
0: Тому що його не цікавлять серйозні. Тобто він мені реально сподобався.
1: Як він пише, чи ти його бачила наживо?
0: Ну, написав, а потім я так зробила, що ми побачились наживо. Я... Мені команда каже: Віка, будь обережніша, що ти? Я кажу, це моє життя. Я все життя себе берегла.
1: Тобто не він зробив, що ви побачились, а ти зробила, що ви побачились. Молодець, так. Треба брати ініціативу.
0: Я взяла ініціативу. Я одразу сказала: так, це вперше в житті, що мені пишуть в інтернеті. І я оце подивилась на сторінку.
1: Нічого так, так?
0: Мені реально прям сподобалося. Я прям не очікувала.
1: Що красиве.
0: Класна людина, розумна, ерудована, займається важливо, ну, має ці... Ну,
1: неодружений.
0: Тобто, неодружений. Але є нюанси. От, і я просто одразу йому сказала, що після Євробачення можемо побачитися, бо зараз мені треба бути сконцентрованою, а вирогідність велика, що я можу щось відчути, чи ще ж, ну, просто реально сподобалося. Ну, я все прямо написала, все чітко, чого мені?
1: Але більше не бачились.
0: Ну, ми бачилися декілька разів. А зараз я так дистанціююся, він, напевно, це відчуває. Ну, відчуває, да, він образився. Як? Ти була в цьому місці, ти мені не сказала. Він просто не в Києві живе.
1: Угу.
0: От. Так.
1: Ти зараз казала про свою зайнятість, що в тебе багато справ, тебе
0: да.
1: багато запрошують. Ти, коли тільки приїхала в Україну, в кінці там попереднього року, на початку 26-го року, твої, як мені здається, найбільше був страх і найбільше побоювання, і найбільше бажання бути прийнятою в Україні.
0: Так.
1: Чи воно сталося? Чи це відчулося, що тебе прийняли?
0: Да. Ну, звичайно, є люди, які не приймають, але...
1: Ну, через те, що ти жила 11 років не
0: та,
1: тут.
0: Та. Угу. Але загалом дуже приймають. Я себе відчуваю настільки вдома, я себе відчуваю настільки добре. Я така щаслива. От вчора були ці зйомки, потім ще. Те, що тут можна так творити, підняти людей, сказати, давайте зробимо. І не маю цієї важкості, що все треба завжди дуже... Ну, я хочу Юра, я хочу довгострокове планування. Ми це зробимо. Зараз, звісно, було надто стресово. Але ця атмосфера... От вчора на зйомках всі світилися. Ви побачите це відео, це буде... Дуже душевно, дуже по-справжньому. І в мене мурахи були під час всього знімального процесу. Бо я відчула, що всі долучилися на волонтерських засадах дійсно за цю ідею. І в цьому краса. І я такої краси рідко можу прожити в Німеччині. Хоча вона теж трапляється. Тобто я знайшла там свого улюбленого режисера, але він японець. Тобто в мене там японський режисер улюблений. І... не знаю, що я хотіла сказати. І просто, коли ми зробили фінальний тейк вчора, ми от заграли. Я не можу казати, які інструменти, бо я хочу поки що потримати інтригу і не казати, що це буде. Але дуже красивий інструментальний склад. І ми заграли останній звук, я доспівала останню буковку і задзвонили дзвони. Там було, це в центрі ми знімали, і там були дзвони. І це було настільки магічно, що я просто не
1: можу... Випадково вони задзвонили, чи за вашим сценарієм вони там задзвонили?
0: Випадково. Це було як... І просто це буде не кліп, а це буде живе виконання пісні з інструментальним складом. І от так, як концерт, тільки в форматі відео.
1: І ти відчула це, яке вітання з неба?
0: Це було так. Це було магічно. І це всі казали. І, ну...
1: А насправді
0: я ще досі отака.
1: А почали ми цей шматок розмови про прийнятість, та? Тому що дуже багато людей, які давно опинились за кордоном, чи опинились за кордоном під час повномасштабної війни, постійно задають собі це запитання, чи вони можуть повернутися, чи вони будуть прийнятими.
0: Та, і вони
1: у всіх,
0: бояться,
1: звісно,
0: та.
1: Різні історії.
0: Я
1: думаю, що
0: різні.
1: З тобою багато про це, можливо, говорили. За це, що ти відчула за останні півроку і переслухала, і те, що тебе запитувало, що б ти сказала тим людям, які про це думають? Бути прийнятим вдома, чи це можливо знов?
0: Я б єдине, що радила, навіть не в цьому контексті, я б просто робіть те, що ви відчуваєте, і живіть, і будьте там, як ви відчуваєте. Бо, ну, ціннісних категорій ніхто не змінить в тобі. Ну, тобто, я не бачу сенсу щось радити. Просто мені здається, не варто робити щось, тому що тобі це хтось сказав. Чи боятися бути неприйнятим, а ти хочеш приїхати і там боїшся бути неприйнятим. Тобто не ставити всі ці другорядні речі вище головного. І все. Тобто я, наприклад, відчуваю, що внутрішньо мене тригерить і те, коли мені кажуть, я бачила там якийсь коментар, був коментар, що хтось написав, тебе тут не оцінять, ти робиш набагато більший вклад в українську культуру, коли ти за кордоном.
1: Це тобі писали?
0: Так, да, мені писали. І я роблю вклад, тому що я його роблю. І якщо я буду бачити, що у мене є посил, бажання, я бачу ресурси зробити це тут, я зроблю це тут. Тобто це другорядне, якби. Де ти, як ти? Або ті, які мені писали, пообіцяй, що ти приїдеш в Україну, ми за тебе проголосуємо. Тобто у мене відторження викликає обидва вектори. Коли мене закликають жити там, чи закликають жити там. Я хочу, щоб будь-яке моє рішення, як і з творчістю, так і в життєвих рішеннях, було спричинено тільки тим, що я вважаю за потрібне. А твої цінності, вклад в Україну, це вже це різні, їх не можна змішувати. Так не можна, бо ми абсолютизуємо чи універсалізуємо якийсь один аспект. Так воно не працює.
1: А якщо абстрагуватися від того, чим ти найбільше займалася в Україні останні півроку, це підготовка до національного відбору, до конкурсу, все-таки, попри те, що ти жила в квартирі дівчини, яка тебе впустила в невеличке, ти все-таки жила тут тим життям, які ми живемо, в принципі, кияни, звичайним життям. Що для тебе стало таким найбільшим відкриттям, несподіванкою, порівнянням після Німеччини?
0: Внутрішнє відкриття. Відчуття нереальної радості, коли я чую рідну мову кожен день навколо себе, що я забула, як це, і що це настільки приємно, і відчуття захищеності і спокою від цього з'являється. Звичайно, у нас присутня російська мова, яка мене, на жаль, чи от просто так є, тригерить. Але ось цей момент, що ти можеш...
1: Але і української багато в Києві, попри те, що говорять
0: багато.
1: Там дуже багато.
0: І те, що,
1: це
0: і
1: особливо,
0: сам
1: якщо порівнювати
0: і,
1: з тим,
0: знаєш, і ця цінність, що ти можеш зайти в магазин і зробити замовлення українською. Ти можеш зайти в магазин, відкрити книжку, вона українською. І я відчула, яке це щастя. І я не очікувала, що в мене буде стільки емоцій з цим пов'язано. І що яка це цінність. Ти ніде за кордоном цього не матимеш. Навіть якщо ти там є якісь українські громади, ще щось. Ти в чужому середовищі. І ти маєш виявляти повагу до тієї країни, в якій ти живеш, і говорити її мовою. І тут я відчуваю, що от це було для мене відкриття. Ніби це така банальна.
1: Ти про це не думала раніше, да?
0: Я розуміла, що це для мене цінність спілкуватися, і якщо я не німецькою, то я українською в Німеччині спілкуюсь, пишу, читаю, дивлюсь контент. А тут це прям для мене відчулось як якась... Привілей, який я маю мати як українка, яка ідентифікує себе українкою. Мати змогу прийти і отримати сервіс українською. Це щастя. Не знаю. Прям от не мурахи. Оце було найбільше відкриття для мене, наскільки я це внутрішньо буду відчувати.
1: А побутове, як 11 років в Німкені?
0: Не знаю. Єдине, що не можна підкрутити батарею. Тут от як або вона не працює, або працює.
1: Хотілося б підкрутити, щоб більше було?
0: Ні.
1: Щоб менше,
0: наприклад,
1: щоб менше платити
0: я звикла,
1: рахунок.
0: Що на ніч батареї вимикаються.
1: І рахунок зупиняється.
0: Так, і рахунок зупиняється. Або я звикла, що в Німеччині, наприклад, ти платиш загальну таку середню суму за світло, за опалення, та вона входить в кошт квартири. Тобто, і потім в кінці року тобі перераховують все і рахують. Ти був економний і ти отримаєш премію, чи ти був неекономний, і тобі треба заплатити за рік скількось. І я вважаю це стресово, коли в Україні у нас система кожен місяць треба лічильники оце рахувати. Точно, чого не можна один раз в рік порахувати і зробити якось. Мені вважається ця система розумною в Німеччині, тому що вона, як і соціальні мережі, ось ці сповіщення тебе розконцентровують, так і кожен місяць якісь штучки робити теж да. Бо я живу в безкоштовній квартирі, але показники лічильників я передаю кожного місяця.
1: Комуналку платиш?
0: Так, комуналку я навіть не плачу.
1: Комуналку
0: я тільки передаю показники. Я кажу, мені, але я зробила там бойлер, поміняла там всякі речі, тобто я трошки
1: інвестувала,
0: доглядаю за цією квартирою, тому що там довго ніхто не жив, і там був потоп, і ще щось, тобто я трошки її так піклуюсь про неї.
1: Ти відчула теплоту від людей, які тебе впізнавали за цей час, там, в кав'ярнях, в магазинах?
0: Дуже багато.
1: Люди ж раніше нас не були настільки відкриті, щоб підійти до людини, яку вони впізнали, і сказати все, що вони хочуть.
0: Ну і мені здається, зараз досі не всі підходять і не всі це роблять. Іноді я бачу, що от мене впізнали, але поважають мій простір, да? А деякі підходять...
1: В Києві.
0: Ну, в Києві, так.
1: В Києві з більшою ймовірністю.
0: Так.
1: Не в Києві з більшою ймовірністю до тебе підійдуть.
0: Ні, підходять всюди по Україні, всюди. Але я помічаю всюди, що є ті, хто помітив, сховав очі, або, не знаю, просто сказав: «О, мама, я тільки що лалайку побачила».
1: Ну, і ти це чуєш.
0: І я це чую, це дуже голосно. Ну, не знаю, мені здається, от якщо говорити там, як змінилося моє життя, зараз я вже сама собі ставлю питання, вибачаюся. Але по факту нічого не змінилось. Ну, тобто творчий процес відбувається так само. Думаю я, як себе забезпечити, так само, як і раніше. Але от ця штука, те, що тебе впізнають на вулиці, та, я не знаю, як ще це, що це зі мною робить. Ну, це приємно, звісно, це приємно. І... Але от найприємніше, мені здається, коли от люди саме діляться чимось, от підходять і прям діляться чимось сокровенним, що саме їм допомогло. Або навіть якісь, я так люблю проводити лайфи в тіктоці з цими неймовірними дітьми з кольорами, я з ними так відпочиваю, тому що вони кажуть: «У мене завтра там НМТ, я переживаю». А, от, бачите, я зрозуміла.
1: Ти знаєш, ти прям, ти дуже добре, гарні маєш локатори і дуже добре відчуваєш, тому що в мене зараз дитина пише НМТ. І я подумала: «Боже, як добре, що я проведу цей час очікування з тобою, і точно я вже там півтори години про це не думаю».
0: Хоча
1: я
0: думаю... Перепрошую, затригерила. Я просто, знаєш, я просто... Щас. У мене дуже багато думок!
1: А! Діти тобі кажуть: «Пиши на МТ», а ти їх підтримуєш.
0: А я їх підтримую. Вони кажуть: «Як зробити, щоб не переживати? Або у мене академ-концерт, у мене там те». І я починаю там згадувати там якісь ці. І я зрозуміла, чому мені це нравиться робити. Я себе відчуваю корисно, і мені здається, в якійсь то мірі, ось такій от посередкованій формі, з мої материнські нереалізованості, я можу з ними проживати, піклуватися.
1: Я теж хотіла це сказати, а потім я подумала, що мене наші дуже розумні і прогресивні підписники скажуть, що я там тобі щось там нав'язую.
0: Да. Я скажу це сама собі, бо да, я відрефлексована, ну, трошки свідома якихось процесів внутрішніх, не всього, звісно.
1: Чиню на тебе тиск, нав'язую тебе стереотипи.
0: Так, ні. Але я от відчуваю, саме тому мені це подобається, бо вони молодші, я можу з ними чимось поділитися. І мене так розчулило, тому що от у мене є дуже, я дуже люблю цю думку, у нас є, от я постійно забуваю, як його звати, його вже нема в живих, це наш український архітектор, от той, хто зарахтував ось цю, яку хочуть в торгівельний центр перетворити, така тарілка. Як тарілка.
1: Я зрозуміла, на Либідській?
0: Так. От, він її зробив, і він був дуже-дуже класною, дуже прогресивною людиною, бо він там і музика, і кольори, і архітектура, і форми, таку прям філософію свою розвинув. І у нього була така фраза, що якщо порівняти все, що створило людство за всі-всі-всі-всі тисячоліття, і все, що людство створить за всю історію свого існування в майбутньому, якщо це порівняти з усім, що було в нашому Всесвіті, ну, що є в нашому Всесвіті, з тим, що створено в Всесвіті, то це буде приблизно рівнятися нулю. Тобто, скільки б ми там не розвивали технології, ще, ну, це буде приблизно нулю. Тому, якщо подумати логічно, тоді якийсь сенс спішити, робити якісь прогресивні стрибки кудись. Єдине, що ми можемо зробити, спробувати зробити так, щоб це був красивий нуль. От. І я просто дітям кажу, що я кажу: «Та не мучайте себе, ідіть спіть, типу, поїжте щось, ви вже, ну, що вивчили за рік, то вивчили, ну, повторіть щось, але не мучайте. Головне, пишіть свою відповіді красиво. От ви отримаєте погану оцінку, зато скажуть: «А як красиво?» І ви отримаєте насолоду від написання. Що от, не знаю, я це як якийсь жарт сказала.
1: А тобі
0: сказала.
1: Діти не казали, що вони на комп'ютерах це пишуть і, в принципі, краса не сильно відчувається?
0: Серйозно? Ви пишете НМТ на комп'ютерах?
1: Ну, я не писала, але, наскільки розумію, так.
0: Я писала НМТ перше, от воно було перше,
1: да,
0: в Україні.
1: Ще ЗНО коли було.
0: Так, да, ЗНО.
1: Ну, дитина сьогодні вийде, вона мені скаже, але мені здається, що... Хоча, ні, мені здається, що зараз все на комп'ютері. Коротше, вони тобі не сказали нічого.
0: Вони мені це не сказали, але їм це сподобалось.
1: Ага.
0: Я сказала: «Головне, пишіть
1: але
0: красиво».
1: Але вони всі їх чорновики, де вони справді там вираховують,
0: так?
1: А в кінці, наприклад, там може бути довга задача на інтеграл, там на 9 балів чи на скількись, вони все на чорновиках красиво пишуть, як ти хотіла, і може тільки комп'ютер вести.
0: Краще намалюють якусь картинку.
1: А в комп'ютер можуть вести вже фінальну відповідь.
0: І просто вони так вразили, що я потім виходжу наступний день в лайв, а мені кажуть: «А розкажіть, будь ласка, ще раз історію про красивий нуль. І я така, божечки, ну, ніби я якусь вечірню казку розказую, чи ще щось. І потім мені просто люди писали в приватних повідомленнях, що я, у мене був академічний концерт, і я там уже 5 років хожу в музичну школу, але постійно переживаю, ніхто мені не може допомогти. А от ви сказали, я зробила, як ви сказали, і я вперше розслабилася. І от коли я отримую ось таке від молодого покоління, і їм зі мною цікаво, я їм не скучна, і мені з ними весело, і я відчуваю, що я можу дати їм щось ціннісне, не знаю, я тоді стаю дуже щаслива.
1: Ну так тобі треба це систематизувати, знаєш, як зараз кажуть. Так. Відкрити якісь, не знаю, лайф-коучинг для молоді, якісь да. там зустрічі.
0: Якісь такі... співочі кола, не знаю, як це назвати.
1: Так. Коло підтримки, коло енергії.
0: Да. О. Ні, правда. О, так.
2: У мене дуже багато ідей.
1: Да. А там можуть якісь спонсори підтягнутися, які ще зможуть це профінансувати. Тому що молодь, спонсори ж таргетують молоде покоління, потрібно якось їм знайти да. майданчики.
0: І насправді це та аудиторія, з якою мені хочеться працювати найбільше. Да. Бо... То, бо це наше майбутнє, і мені хочеться...
1: З цією аудиторією працювати, з чоловічою аудиторією зустрічатися.
0: Так, з чоловічою зустрічатися.
1: Ти ніколи не ходила, до речі, на швидкі побачення, знаєш, коли...
0: Ніколи. Я ходять... жодного разу, я досі, я ніколи...
1: Спіддейтинг.
0: Я ніколи не, ні, не ходила.
1: Знаєш, коли приходити і там...
0: Так, я тільки на такому...
1: Пару хвилин посиділи.
0: Для акторів таке було, з кастинг-директорами я таке робила, а, чи да? якісь там бізнес-виставки. А саме...
1: А якби ти пішла на такі там швидкі побачення, де там в тебе є там пару хвилин, щоб з людиною та...
0: не
1: зачепитися
0: знаю.
1: Чи ні, щоб ти питала. Там три питання, по яких ти можеш щось там визначити. Так, червоні прокурці
0: чи зелені? Я не піду на таке.
1: Не піде? Чому?
0: Ні. Ну, по-перше, я ніколи не була зареєстрована на сайтах знайомств.
1: Ніколи, не пізно.
0: Ну, мені моя психологиня теж так каже, але я щось не знаю.
1: Я, слухай, в мене є такі класні подруги, які все так бояться там зареєструватися,
0: от,
1: тому
0: а ще
1: що вони відомі,
0: побачення.
1: Тому що їх пізнають.
0: Тобто, з одного боку, я хочу от прямолінійно так, що не витрачати часу і от напряму розуміти, є меч, не є меч, є якась спільна траєкторія руху чи ні. А з іншого боку,
1: ти
0: якось
1: хочеш...
0: мені це є якусь таку магію. Мені хочеться, щоб це просто
1: доля послала, буде да. прийти.
0: І це знову протиріччя. Я королева
1: він...
0: протиріч.
1: Короче, щоб Бог послав.
0: Не поставлю я ніякі питання. Не піду я. От.
1: А які запитання тебе бісять від хлопців?
0: Бісять від хлопців?
1: Угу.
0: Ні, не запитання, є одна фраза, яка мене тригерить. Це тебе не прикрашає.
1: Ой-ой. А їх питав хтось думку? І питав от. Хтось оцінити?
0: Типа, як мені там молоде покоління зраділо, що я матюкнулася в ефірі. А хлопці почали писати, не матюкайся, це тобі не личить, ти не така. Те, що її прикрашає.
1: І взагалі вона прекраса, вона да. освітлює.
0: Декоративний елемент.
1: Цю студію.
0: Так. Ось це мене дуже, мені не можна це казати, що мені щось не личить, або що я не така, або, ну, бо ніхто не знає, яка я. Можливо, я сама не знаю, яка я. Подивіться, яка я була в попередньому інтерв'ю, яка я зараз. Питаннячка. Так, і от те, що прикрашає, це просто жах.
1: Обидва твоїх чоловіків бачила твій виступ?
0: Звичайно.
1: Всі вони відписалися? Ну, відписали свої враження, підтримку і якісь...
0: Ну... Ні, з першим чоловіком ми досі, напевно, один одного заблоковані.
1: Якби.
0: Ну, це такі несвідомі стосунки, ми не могли здорово вибудувати якось.
1: А ти зараз
0: розставання?
1: Не шкодуєш про те, що вони змогли нормально їх відрефлексувати і розійтися друзями і досі мати
0: це
1: можливість?
0: Це було неможливо. Це було неможливо. Ну, це як вимагати щось від когось, що це неспроможне. Ми були незрілі, молоді, сирі. Ні, не шкодую. Але я вдячна за все і думаю, що і для нього була якась це. Ну, тобто я дуже багато для себе про себе зрозуміла потім, постфактом. Ну. Це вже так склалося життя. Ні, не шкодую ні про що. От. Чи всі відписалися? Ну, другий мій чоловік був зі мною в грін-румі.
1: Це для мене нова інформація. Він був як твій
0: звукорежисер.
1: Звукорежисер.
0: Так.
1: Ага.
0: Він був там, сказав, що молодець.
1: А він був і до того твоїм звукорежисером? Мається на увазі, і до того був дотичний до твоєї творчості?
0: Звичайно, ми разом в гурті 10 років граємо, він барабанщик, Донбас Гьорм, ми створили з ним разом. І у нас ця, як це сказати, мотивація надалі працювати разом, вона присутня. Можливо, вона спонукає нас якось екологічно все. Ну, я сподіваюся, що не тільки це, а загалом, тому що у нас дійсно хороші стосунки.

0: жінки були, і ми адекватні.
1: Тобі це не заважало те, що він весь час був поруч на Євробаченні?
0: Були моменти, що заважало. І я казала команді своїй, приберіть його, просто щоб він не заходив. Просто, щоб я його не бачила. І класно, що на Євробаченні була кімната психологічної підтримки. От, і в один день... Так, я просто не хочу розповідати, які там були події, але так, я зрозуміла, що я не... Ну, тобто, якщо не тригерити теми, і ми домовились, що ми це не чіпаємо, то можна працювати. А якщо щось непропрацьоване і щось виникає, то це, звичайно, дуже, дуже шкодило, і я не хотіла його бачити. І я була щаслива, що там є кімната психологічної підтримки, і я пішла. Сказала, викричилась, виплакалась, сказала так, я уже стільки років в терапії, я знаю, що у мене зараз через 15 хвилин вже репетиція, я маю бути в цьому, у мене нема часу плакати, це я маю гарно виглядати, мені треба це зараз випустити, інакше я просто нічого не відпрацюю, якщо тримаєте подушку, я зараз буду дуже, я як почала кричати, як почала його бити, психотерапевт злякався.
1: А він іноземець ж якийсь був?
0: Так, він іноземець був, і потім я кажу, я вас налякала, а я бачила, що його налякала. Він так не очікував. Я просто дуже швидко це зробила, тому що той режим, який був в Євробаченні, ну, от, і він мені сказав, що я дуже відрефлексована, дуже смілива, що він в шоці, і він, ну, вау.
1: Але
0: і мені допомогло.
1: Але ви не сильно афішували, що звукорежисер твій чоловік, правда?
0: Так, а що мені ходить? Ну, це мій колега, з яким я як працювала, так і буду працювати. Тому що я його дуже ціную. І тому що ніхто з тих людей, з якими я працювала за все своє життя, так гарно мене не визвучить, як він. По-перше, ми цю пісню разом створили. По-друге, на всіх лайфах, на всьому, він точно знає, як працює мій голос, моя стилістика. Ну, ніхто цього... І він зробив так, щоб я не була змушена співати, як всі інші на Євробаченні. Тому що, якби його не було поряд, я була змушена співати завжди голосно. А я могла співати ось таким легким своїм субтоном в тих моментах, де я це вважаю потрібним. І все одно всі все в телебаченні чули гарно. Інакше б я б жахливо виступила. Тому я чисто з прагматичних, ну, мені було потрібно, щоб він був там. І він це теж розумів. І ми це, ну, у нього ж теж є свій резон по кар'єрі, якби це пісня, в якій він приймав участь у створенні, і він хоче, щоб її гарно представили. Все це його вклад в те, щоб і себе в тому числі представити достойно. Тому ні, ми тут дуже, ми це дуже розділяємо з ним. І працювати ми дуже хочемо разом.
1: Ти відчула відгук взагалі на саму пісню від людей, які опинились зараз не поруч, не вдома, які... Боже, я десь на якомусь була в форумі якраз під час Євробачення, який був пов'язаний з арт-терапією для військових, які створили у Львові в центрі Unbroken, і там був ткацький станок, який теж долучали до того, щоб військові могли щось ткати. І в мене була перша асоціація, це вишью нову долю, як цей. І коли я запитала про це терапевтку, вона каже, в мене теж це перша асоціація, ми з нею двох тоді плакали. Це було якраз під час Євробачення, наскільки це теж... Хлопці, які приходили в терапію і саме це робили, вони відчували, що це не лише там створення якогось тканини, а що це створення нової долі, прямо як було в твоїй пісні.
0: Ну от знаєш, це те, як я відчуваю, мені здається, моя мотивація загалом творити і бути митцем, коли ти щиро, по-справжньому любиш свою країну, любиш своє суспільство, хочеш зробити свій вклад збереження, відчуваєш наші болі, процеси, якось по-своєму їх бачиш, і ти щирий в творчості, так чи інакше, ти схоплюєш цю хвилю, що ти відображаєш як щось спільне наше. Це не просто про мої відчуття і мій досвід, а це про нас всіх. І от знаєте, як Оксана Забошко нещодавно прочитала якийсь пост, бо на книжки зараз нема часу, і вона сказала, ми маємо цінувати нашу культуру не за те, що вона найкраща в світі, а за те, що вона про нас. Вона нам дозволяє зрозуміти це з різних кутів, ми знайомимося, ми рефлексуємо самі про себе. І мені здається, ця пісня, як і багато інших мистецьких вкладів, інших українських митців, вона нас лікує, і ми вивчаємо себе.
1: Ніка, дякую дуже.
0: То, я ж сама так зараз розплачусь.
1: Ну, я розумію, що ти свою долю досі в процесі.
0: У мене тут такий ткацький станок, бачите, я вже така потаскана прийшла, там відео, там це...
1: Я тобі дуже вдячна за те, наскільки у нас така вийшла, знаєш, О, жіноча, класна розмова.
0: Жіноча, да, знову так дуже. Я, ти знаєш, мені здається, на такі теми, от ти сама небезпечна людина, бо я тільки тобі можу довіритися так розкритися.
1: А знаєш,
0: тому, що
1: а я можу,
0: жінка жінку.
1: А я можу косити під дурочку, а потім зайти...
0: Я теж так можу.
1: От. А потім зайти з запитанням, несподівано.
0: Та-та-та. Ні, ти дуже грамотно все вибудовуєш. І от маєш талант, як сказати, ексклюзивний контент. Мені здається, що ексклюзивний контент Лелека в цій країні може надавати тільки Марічці.
1: Ольвіка, дякую тобі.
0: Так. Да.

0: Мосуль за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
7: Добрий вечір. Ми починаємо зараз нашу розмову з експертами, тому що, знаєте, дуже багато людей просить зараз думки, кожен має на кого орієнтуватися, кожен має своїх улюблених експертів. Ну, от ми зібрали, і сподіваюся, будуть різні думки лунати. Тема номер один – це, звичайно, зміна уряду. І те, що відбувається, я б сказала так, зміна уряду на фоні війни. Тому що війна все-таки головна подія в тому, що відбувається у нас зараз. Тому представляєте експертів і одразу починаємо обговорювати.
2: Хочу сказати, кожен має своїх улюблених експертів, кожен має своїх улюблених міністрів і не тільки.
8: І ведучих.
2: І президентів. Я сподіваюся, ведучих і президентів країни, які теж роблять дуже цікаві речі. Ми про це будемо все сьогодні говорити. Отже, політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
2: Партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.
9: Добрий вечір.
2: Вітаємо вас. Ну і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пенза. Адже все одно за всім, як зазвичай, дуже часто стоять гроші. Тому раді вас бачити.
10: Дякую.
7: Ну що, все почалося в неділю. В неділю все почалося з рішення президента поміняти уряд. Різне говорять, що стало тригером. Хтось говорить, що справа НАБУ і САП, яка має бути відкрита по пані Стефанішиної послу в Сполучених Штатах Америки. Хтось говорить про те, що, мовляв, як сьогодні пан Подоляк сказав, що президент бачить, що уряд має працювати жвавіше, а надто тоді, коли такі виклики, значить, перед зимою стоять. Мені хотілося б, звичайно, нам би хотілося дізнатися і вашу думку на і ваш погляд, як ви прочитали події останнього тижня. Давайте з цього питання.
10: Знаєте, сонце демократії заходить там, де уряд засиджується на одному місці. Це фраза Томаса Джефферсона, третього президента США, автора Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Зокрема, 250 років нещодавно мали честь спостерігати, як...
7: Це не про цей уряд, він не досидів і року.
10: Не суть важливо, бо, знаєте, у наших громадян може скластись враження, що щось президент постійно тасує колоду, нестабільність, кадрова матриця постійно знаходиться в стані такого перформансу. Питання ж не тільки в цьому. Питання в тому, що ми маємо дивитися, що безумовно зміна персоналій – це не обов'язково ознака, як опозиція любить дуже говорити, великого ліжко-пересувництва. Вони навіть використовують цей термін. Це ж глибша історія. Це історія аналізу ефективності тих чи інших осіб. Раз. Це створення системи стримувань і противаг в різних групах. Два. І, до речі, Федоров підтвердив це, колишній міністр оборони, сказавши, що у нього суперечності з головкомом. І це про це історія, що зміна персоналі, зміна тасування колоди не виглядає, не повинно виглядати як ознака якогось хаосу чи державного диспорядку. Навпаки, мова йде про те, що вибудовується максимально ефективна, на думку президента, я думаю, і абсолютно логічна, рухлива конструкція, яка повинна працювати на інтереси держави, інтереси оборони. Я намагаюся розтлумачити це так, як я бачу. Угу, угу. Я б не хотів, щоб ми до вульгаристики...
7: У мене паралельним треком йдуть заперечення.
10: Безумовно, бо надто багато вульгаристики в розумінні, чому президент це робить. Він в кінці кінців може допускатися певних помилок, і, можливо, ми деякі помилки ми сьогодні спробуємо обговорити, бо Федоров конкретно натякав на ці помилки, і це зараз та причина, чому там люди на намагаються вийти і продемонструвати якісь свою думку. І це здорово. В будь-якому випадку все, що відбувається, на мою думку, дуже влучно характеризовано головою Офісу Президента Кирилом Олексійовичем Буданова. Він сказав, це ознака внутрішнього здоров'я демократії. Максимально коректно і максимально чітко охарактеризував ці події.
7: Ну, якщо 37,3 субфібріл вважати за здоров'я, то, ну, напевне, Кирило Олексійович правий, як же скажеш, що він не правий в цьому випадку. Але ви говорите про те, що таким чином вибудовуються системи, та? Ну, ця система, наскільки її от президент намагався вибудовувати, та, вона призвела все-таки до хаотизації в певним чином процесу, тому що, наприклад, деякі люди, яким було запропоновано, не погодилися прийти на ті посади, деякі люди, яким було запропоновано піти, не зовсім погодилися з рішенням президента. Деякі люди завмерли, там, як згадала пані Стефанішину, та, тому що там невідомо, хто посяде ті посади. Одним словом, такий елемент, ну, таке враження таке, що, ну, не все було підготовлене або щось позривалося на цьому ланцюгу. У вас такого немає?
2: Просто не одного міністра міняють. Міняють весь уряд, який вже було сказано, не досидів і року.
7: Ну, не весь уряд поміняли в результаті.
0: Ну, я не погоджую, що зовсім що не стабільно. Пан Шмигаль стабілен у нас. Він в уряді знаходиться.
2: Є навіть вдруге... шанс, що треба вести таку посаду Шмигаль.
0: Так, так, навіть вдруге з тих, ну, він же був навіть короткий час виконуючи обов'язки так. Уряду, все інше. Ну, давайте так. Хтось може погодитись, не погодитись. У нас все ж таки демократична держава, да? Обставини можуть помінятися, політичні розклади. Ну, все нормально, в принципі, для нашої держави. Тому так воно і є. Чому поміняли, чому Корецького поставили? Ну, я вважаю, що все ж таки зараз основне завдання – це підготовка енергетики до зимового періоду. Добре, що це в липні робиться, а не, знаєте, як завжди у нас буває, неочікувана зима, а, точніше, спочатку осінь неочікувана настає, а потім зима неочікувана настає. Тому що пан Корецький, ну, в нафтогазовому комплексі працював, показав гарні результати. А в тандемі зі Шмигалем, ну, все ж таки Шмигаль, я вважаю, ну, людина, ну, гарний він міністр. Ну, на міністерських посадах він достатньо системно працює. В тандемі зі Шмигалем, я думаю, що, ну, вийде вирішити той набір проблем, які у нас там накопичені, першочергово.
7: Я навіть більше вам скажу, я думаю, що пан Шмигаль зараз потягне цю лямку, тому що пан прем'єр буде призвичаюватися до своєї нової роботи. В нього буде багато напрямків, і тому, я думаю, якраз і розрахунок президента був саме на Дениса Анатолійовича Шмигаля.
0: Школу прем'єр-міністра може відкрити, там, да, проводити коучинг-сесії.
7: Я думаю, інші, що він може відкрити кілька.
2: І він керував цей напрямок.
0: Ну, я розумію, що з третього разу Шмигаль потрапив по цьому, по спеціальності, але, ну, в дійсності я вважаю, що він дуже системна людина, ну, на рівні от міністерської посади, я думаю, що він, ну, цей тендем зможе витягнути головний виклик, який зараз перед Україною стоїть, який пов'язаний з енергетикою, пов'язаний з побудовою там тієї розподіленої там генерації, про що у нас давно багато чого говорилося, так, але щось не рухалося в потрібному напрямку.
2: Да,
0: в потрібному напрямку. Тому потрібен концентрація ресурсу всього кабінету міністрів для того, щоб вирішувати це питання. От щодо інших питань, ну бувають суперечності там по лінії, там те, що ми бачили по Міністерству оборони і так далі. Чи тут конкретне питання, чи зникнуть всі ці напрацювання, які зробив Федоров на посаді Міністерства оборони? Ні, вони не зникнуть.
2: Да, тут же ж питання, аби ці всі конфлікти не привели до погіршення ситуації на фронті.
0: Ну, я навряд чи вони призведуть до погіршення ситуації на фронті, тому що Тому що все ж таки ці напрацювання, які є, вони нікуди не подінуться. І ну, найскладніше буде, звичайно, Хмарі на новій посаді, тому що все ж таки Федорів ну, планку поставив таку, що зараз наступний кожен міністр оборони буде зараз порівнюватися з Федоровим. Там, що було зроблено, що було запроваджено і так далі. Чи був там такий настільки конфлікт, як говориться? Ну, от я бачу вислови, в тому числі військових, які говорять, співпрацювали з Міністерством оборони, запроваджене було таке, і так далі. Так все ж таки запроваджувалося. А інтриг-то не було, як говорить.
7: Ні, ну чекайте, ну війна триває, і є певні успіхи з нашого боку на війні. Ну, тобто, ми не можемо казати, так все ж таки запроваджувалося.
0: Ну, да, тому що такий отло створюється, знаєте, що начебто існує якийсь там страшний головнокомандуючий, да, який, виявляється, не хоче сприймати, як говорить, сприймати всі нововведення сирські, так? А виявляється, якісь є прогресивні люди, які щось пропонують і нічого не сприймаються. Це ж не так. Ну, от я почитав пост Драпатія, наприклад. Він Драпату, там написав таке-таке, та запроваджувалася лінія дронів, співпрацювали з Міністерством оборони. Тобто, ну, не так, як виявляється, що не було такого конфлікту, так? Як хотіли показати, да, що стало підставою того, що зараз ходять люди по вулицях і починають розповідати, хто повинен керувати армією і все інше. І в цьому випадку якраз показала, знаєте, досить показово для мене було, якось теж було питання, коли я коментував деяким ЗМІ питання ну, щодо цього ситуації пов'язаної. Я питання, а хто відповідальний, наприклад, що буде у нас, якщо, не дай Боже, щось на фронту. До кого буде, в першу чергу, претензія? І люди, які спочатку захищали, наприклад, міністр говорить, ну, до головнокомандуючого, ну, конкретно до сирського, він же відповідає за все, що він є замовником того, що було зроблено, в тому числі, Міністерство оборони, і до Верховного, до головнокомандуючого, тобто до Зеленського. Тому подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, подивимось, як буде працювати цей уряд. Я не очікую якихось таких, знаєте, що будуть погіршення, як у нас часто люблять говорити. В принципі, є рамка уряду, є люди, яких ми вже знаємо, так? Ну, той же Хмара, який в СБУ очолював центр А, це і павутиння, і багато спецоперацій, які проводяться. Людина з військовим досвідом, розуміється. Люди, які працювали в Міністерстві оборони при Федорі, ми бачимо, вже там стають радниками президента, той же Флеш і все інше. Тому так воно...
7: Дякую.
0: Я думаю, що пане так Олеже, воно буде зроблено.
7: Чому це все почалося?
2: Вернемся до уряду. Чому, да, не одну людину, не дві, весь уряд перезавантажує?
8: Я зроблю маленьку репліку. Дивіться, Міністерство оборони не воює, воюють Збройні сили. Просто ми чогось дуже часто плутаємо, а є це абсолютно різні функції. Міністерство оборони – це постачальник, що забезпечує озброєння, забезпечує харчування, забезпечує боєприпаси, веде перемовини з партнерами з приводу воєнно-технічної допомоги, навчання. Але воюють Збройні сили, які очолює ну, Верховний, головнокомандувач сирський, Генеральний штаб і, відповідно, структура підрозділів. Тобто, коли ми з вами говоримо, що треба Збройним силам, то цю позицію має визначати Генеральний штаб і головнокомандувач. Він визначає, що потрібно. А міністр оборони, до речі, ну, напевно ж, ще раз, ми не всі добре знаємо, але хочу нагадати, міністр оборони – це цивільна посада.
2: Абсолютно точно.
8: Тобто людина, яка займає посаду міністра оборони, не може бути військовослужбовцем.
2: Тому й питання з приводу того, хто зараз ТВО. Як ну, він тоді?
8: Так,
2: ну,
8: це окремо.
2: Можна
8: так,
2: його
7: це зараз
2: окей,
7: не питання.
2: Давайте
7: це питання
2: спочатку з урядом
8: тепер
2: розбиратися.
8: Дивіться, в мене своя позиція з приводу уряду. Я там не такі великі філософські сентенції можу розглядати. Я, по-перше, вважаю, що відставка уряду мала трошечки такий емоційний характер. З одного боку. А з другого боку, коли проаналізувати діяльність уряду, там є дуже багато речей, які, з моєї точки зору, були не дуже зручні президенту. Я як економіст, давайте я от декілька кроків поставлю, щоб ми зрозуміли. Перше, Міжнародний валютний фонд. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який, по суті, був підготовлений прем'єр-міністром, який був погоджений всіми учасниками процесу, окрім Верховної Ради, і який вимушений був підписати, в тому числі і президент, по суті, поставив в дуже незручне положення Верховну Раду, яка не хотіла, не могла її, тобто...
7: Давайте, я не політкоректно скажу. Уряд прогнувся, змусив поставити підпис президента під непопулярним меморандумом МВФ.
8: Уявіть собі...
7: Та ще й депутатів просив про це. Депутати
8: уявіть,
7: сказали ні.
8: От я дуже обережно намагався це сказати, але уявіть собі...
7: На мені гріхів вже багато.
8: Уявіть собі ПДВ для ФОПів.
0: Жах.
8: Як це збурило на сьогоднішній момент величезну кількість фізичних осіб підприємців? Ми розуміємо це.
7: В тому смислі, що треба було дбати про національний інтерес і стояти за ним.
8: Бачите, от ми так. Це перший момент. Другий. Попри все, ми розуміємо ще, що норми меморандуму з Міжнародним валютним фондом опинилися в програмі Ukrainian Facility. Тобто питання руху України до Європейського Союзу зав'язали на речі, які надзвичайно важко виконати. А ми ж знаємо позицію президента з приводу прискореного руху до Європейського Союзу.
7: Не відстояли. Два.
8: Другий момент. Протокол Качка-Кос. З купою 10 пунктів, які надзвичайно важкі до виконання, особливо в умовах війни. Направду. Я вже не говорю там про... оці останні зміни до державного бюджету, коли 40 мільярдів гривень, коли спочатку за 2 місяці, за 3 місяці повністю з'їдають резервний фонд Кабінету міністрів, а потім витягають 40 мільярдів гривень з Міністерства оборони для того, щоб поповнити резервний фонд. В принципі, ці речі є надзвичайно чутливі.
7: Олеже, скажіть, будь ласка, перед тим, якщо мені вже достатньо цих 2 пунктів, а чому тоді це все на вищому рівні толерувалося, підписувалося, а потім рахунок виставили уряду?
8: Дивіться, я би не сказав, що це толерувалося. Просто кожен має свої завдання. Президент не буде займатися поточною діяльністю виконавчого органу, направду. Тобто, якщо ви довіряєте людям, вони виконують свою роботу, а потім виявляється, що є моменти, які, це не означає, що там все було погано, але є моменти, які однозначно дратували вищу посадову особу України. І в будь-якому випадку я розумію, що, як накоплювалися проблеми, накоплювалися питання, і я думаю, що в один момент... однозначно ще додалося посиленням певних протиріч між міністром оборони і головнокомандувачем. Тобто всі ті речі однозначно сприяли тому, що було прийнято таке рішення. Емоційне рішення, мені

0: меморандуму, який однозначно звучить в якості вимоги не тільки чергового траншу Міжнародного валютного фонду, але ще й...
1: Нашого шляху в ЄС.
0: Ну, коштів по програмі України. Mm-hmm. Тобто, дивіться, там же яка ситуація. Оцих 90 мільярдів, про які ми дуже багато говоримо, там 30 мільярдів, вони мають безпосередньо знайти в бюджет. І у тих 30 мільярдів, що мають за 2 роки прийти в бюджет, вони напряму прив'язані до програми Ukraine Facility і програми макроекономічного фінансування, де є чіткий перелік вимог законодавчих змін. Слухайте, законодавчих. Не рішень Кабінету міністрів, не постанов, законодавчих змін. Хтось з Верховною Радою ті законодавчі зміни погоджував?
2: Ні.
0: Ну, тобто, я розумію, що і до президента були відповідні позиції і зі сторони депутатського корпусу, зі сторони фракції. Все це відповідним чином формувалося і формувалося в точці зору. Ну, от так воно сталося. Ну, в мене таке пояснення.
3: Тобто, фактично, президент розв'язує ще задавнену кризу, коли парламент не працював.
0: Ну, по суті, так. Угу. Тобто, от з моєї точки зору, оце рішення, воно було зумовлене саме такими речами. Хоча, ще раз повторюю, ми з вами, от питання щодо важкої зими. Я перепрошую. Я тут трошечки не згоден. Давайте я поясню.
3: До важкої зими починають готуватися під час попередньої.
0: Власне, до важкої зими починають готуватися на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. За 3 місяці ви нічого не зробите. Ну, я вже не говорю там про якусь там децентралізовану генерацію. Ви просто енергоносія не закупите. Тому що це контрактується заздалегідь і проходить через певні там процедури. Єдине тішить дані ситуації, я з вами повністю згоден, треба ввести посаду Шмигаль в Верховній Раді, та, який не прив'язаний до чого, просто посада Шмигаль.
1: Це народна творчість, не моя ідея. Ну, але сталість хоча б в цьому процесі енергозабезпечення має бути.
3: Та, я вже бачу мем в кожному портреті Дениса Анатолійовича, окрім, напевне, бідного. Тому що бідний все-таки міністр спорту.
0: Єдине в даній ситуації, як на мене, позитив того, що дійсно людина на своєму місці виконує завдання, які пов'язані з підготовкою до зими, і, власне, це почалося...
3: Виконує завдання за себе і за того парня, так, що називається.
0: Я не думаю, що міністр... що прем'єр-міністр дуже швидко війде... Дивіться, ну, от в мене теж ще там своє особисте бачення, що є величезна різниця в сприйнятті завдань людини, яка все життя пропрацювала в комерційній структурі, і людини, яка приходить на державну службу. Головне завдання комерційної структури – отримання максимального прибутку.
1: Так.
0: Головне завдання державного службовця – раціональне використання коштів, які не їм зароблені. Давайте так це назвемо. Державний службовець створює правила гри. Він формує політику в тій сфері, за яку він відповідає. Він не займається заробленням грошей. І це не буває просто так от змінити. От коли ви говорили, що Дін Сенатович має формувати якісь там, я не знаю, школу прем'єр-міністрів, ну це жарти жартами, але навчитися психології державного службовця не так просто. Коли ми з вами, я перепрошую, подивимося на усталі в расові демократії, як я говорю, та? Там бюрократія в незалежності від того, хто там міняється на рівні Кабінету міністрів, які прізвища там міністрів, або там ще та сама Франція, або та сама Британія. Це люди, які все життя працюють на державній службі, які міняється політична особа, яка говорить, ми сьогодні бігли туди, треба буде бігти сюди. Але як бігти сюди, розкаже апарат. Апарат знає, як це робиться, формує політику в залежності від тих політичних завдань, що ставить та партія, яка приходить до влади. Але, ще раз повторюю, апарат не міняється, він все життя працює. Державний службовець вчиться так само, як бізнесмен вчиться на своєму полі.
3: Колеги, минулого року, коли сталися протести з приводу НАБУ і САП, на них відреагували партнери. Вони затишні кілька днів, але потім відреагували, бо були дзвінки. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз реакцію партнерів на зміну позицій в українському уряді? І, а саме, чи стала тригером для наших партнерів заміна пана Федорова, міністра оборони?
0: Я два слова можна скажу?

0: Чим, колеги, якщо вже почалося, дивіться, зміна уряду – це внутрішня ситуація України, це внутрішня політика керівника. Тобто, коли ми з вами говорили про НАБУ і САП, це були питання руху України до Європейського Союзу. Це були ті речі, які ставилися нашими партнерами в якості вимог нашого руху до Європи.
1: Суперечити зараз самі собі. Чому? Тому що цей уряд має зараз поскасовувати або поліпшити всі ці меморандуми з МВФ.
0: Ні, дивіться.
1: Підписані попереднім урядом.
0: Ситуація,
1: партнери,
0: яка...
1: я не думаю, що будуть в захваті від
0: це
1: такого
0: питання
1: ревізії.
0: Це питання перемовного процесу.
2: Да.
0: Це питання перемовного процесу. Тоді, коли ми з вами говорили про реакцію партнерів, вони казали так, дивіться, ви досягли оцих моментів, ми погодилися, що ви виконали ті пункти руху до Європейського Союзу, зараз це ніби переглядається. Тому нам це не подобається. Зараз ситуація, хтось переглядає ті, скажімо, пункти там меморандумів або пункти програм? Ні. Приходять просто нові люди, які будуть шукати компромісів, можливостей, розмов, але ніхто не говорить, це не буде, це буде по-іншому. Ні. Це але, дипломатичний процес.
1: Але доведіть мені, що там на перших шпальтах з'являється стаття з приводу заміни пана
3: Федорова.
1: Давай. На перших шпальтах.
3: Медіа побачили однозначно.
2: Давайте ми будемо менше залежними від думки, що про нас напишуть.
1: Якщо
2: ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Якщо хтось починає нам розповідати, там хтось Німеччині, щось інше, ви отримуєте моральне право щось говорити, коли присилаєте сюди Бундесвер, який воює з нашою армією. Тоді ви починаєте щось розповідати, що наше внутрішнє питання,
1: Тарас,
2: як ми вирішуємо.
1: Вони насилають кошти.
2: А?
1: Вони насилають кошти,
2: вони насилають кошти
1: патріоти.
2: Не через любов до нас, тому що реально перелякані. Давайте теж розуміти, вони борги свої повертають, а не те, що вони насилають кошти. Плювати хотіли вони на нас, вони просто перелякані, тому що нарешті зрозуміли, що а перелякали їх в першу чергу американці, які сказали, що ніхто вас тепер захищати не буде. Так що давайте теж дивитися це конкретними справами. Щодо грошей і все інше, чи можна переглянути? Можна, тому що МВФ вже ж вимагає, що збалансувати бюджет. А можна знайти в інших місцях гроші? Можна. Скільки вони там хочуть, щоб, ну, давайте...
0: 40 мільярдів вони хочуть додаткових надходжень до бюджету.
2: Це просто вбити, це просто бити в пол. От в Росії, от дивіться, як в Росії запровадили ПДВ на ФОПі, все, мертвий бізнес. Все, мертвий бізнес. Там скоротили. От по Росії це ж видно. Це абсолютно неадекватно. 40 мільярдів. Ну дивіться, лібералізувати експорт зброї, знову таки, розрахунки. Були зроблені це перші кроки, але якщо зробити за принципом мовчазної згоди, коли ти подаєш заявку і немає заперечень з боку Міністерства оборони, йде на експорт, мільярд доларів може бути експорту забезпечення валюти і 200 мільярдів може бути сплачено податків на внутрішньому ринку. Далі, оптимізувати витрати, наприклад, по Прозоро. Чи можна прикрити схеми, які йдуть по Прозоро? Там можна, там податково спокійно може розібратися, щоб там не було там різних. Індикативні ціни запровадити, наприклад, в Прозоро. Чому у нас?
1: Скрутки на митниці, все можна зробити при бажанні?
2: Ні, ну я елементарно далі. Так. Податки, чого ви дрібний бізнес? Є, от, наприклад, експорт сировини. Знизьте відшкодування ПДВ хоча б на 5%. Ну, наприклад, експорт пшениці. От дивіться, на сою зараз знизили на 10%. Переробка одразу ж в країні з'явилося, тому що сировина. Грошей отак от можна знайти, а не мучити бізнес або людям додаткові податки закидати там на переліки. А європейці, ну дивіться, те, що вони щось від нас вимагають, ну це просто хамство з їхнього боку. Тобто вони хочуть як вони сказали, ну по-перше, ці вимоги з'явилися неочікувано. Тобто, ми вам даємо, вам допомагаємо, і тут раз, українці виявляються, що повинні сплачувати більше, щоб вони собі гарно собі жили. Щось тут не так. Далі, у нас є ракетна зброя, програма «Фрей» і все інше. Ви хочете захисту? Хочете дешеву зброю? Хочете? Так що давайте переглядати це питання.
1: Пане Тарасе, у нас з вами була вже розмова.
2: Що?
1: Вони чудово розуміють, що якщо навіть росіяни пройдуть по Україні, то вони або більша частина їх вже домовиться. Я вам наводила приклад Бельгії. під час Другої світової війни.
2: Давайте.
1: Тому що у них завжди є задній двір і завжди є другий сценарій.
2: Давайте так.
1: Тому ми не можемо казати, там, нехай вони, ми чудово маємо розуміти, що ми воюємо на їхні кошти.
2: Якщо вони дають гроші, значить вони перелякані, ви повинні розуміти. Ніхто нічого просто так не дає. От повинні чітко ми повернути. Але розуміти, де є межа, в тому числі торгівлі, використовувати свої сильні сторони в перемовному процесі.
0: Маленька репліка.
1: Пан Олеж, зараз ви все скажете.
0: Два слова, так. Та. Вони дають гроші тільки тоді, коли ми виконуємо то, що вони хочуть, щоб ми виконали. Вони ж не просто дають гроші без будь-яких умов.
1: Скоріше, я погоджуся з цим.
0: Вони намалювали, в тому числі використовуючи ту позицію, яку у свій час прописала і відставлений уряд. І вони дуже скрупульозно підслідковують. Я хочу нагадати, по програмі Ukrainian Facility Україна за 2025 рік недоотримала 5,5 мільярдів євро. Чого? Тому що не виконали ряд пунктів по програмі Ukrainian. Тобто вони не просто дають гроші. Вони дають гроші в обмін на ті реформи.
1: Вони міняються.
2: Дають 5, а забирають 15. Отак
0: вони міняються.
2: Так що, треба
0: сказати, що вони дають гроші.
2: Викачуючи ресурси з нашої країни.
0: Що вони просто дають гроші. Це неправда.
1: Та, пане Олеже.
4: Ну, дивіться. Це ж ми хочемо в Євросоюз.
2: Де не будуть вони приймати нас Євросоюз?
4: Чекайте, ми задекорували, ми внесли зміни в Конституцію, ми підписуємо програми Ukraine Facility. Ми підписуємо план Качка-Кош.
1: І вони підписали.
4: І вони підписали.
1: Що в 30-му році
4: Іноді ми не виконуємо в силу там проблем в парламенті, дисконекту між урядом, парламентом, і це велика вада уряду Свириденко. Я про це говорив. Вона не змогла налагодити взаємовідносини з парламентськими комітетами, з депутатськими групами. Це мінус роботи уряду, і про це багато хто знає всередині парламентських кулуарів тощо. І хочемо ми, не хочемо. Тут не питання військової допомоги, тут питання наших інтересів, бо ми себе вписуємо в єдиний ринок. Ми себе вписуємо в загальний економічний простір.
2: Ти не збираються вони туди нас пускати?
1: Ну, ми євроскептиків почули сьогодні.
2: Да. Да. Ні, реалісти, поляки вам сказали, ніяких в Євросоюз вони пускати не
1: збираються. Ми пан Тарас євроскептик.
0: Ні, зерном, там ще й, вибачте, будь ласка, український метал.
2: Да, в метал нас
0: просто викинули нас.
2: Просто викидають.
0: Просто викинули український метал в європейську.
2: Навпаки, розмова з Євросоюзом якраз повинні з цього. Ви що робите?
4: Це дуже добре,
2: перші
4: що...
2: квоти розсилати, всі ці розмови не збираються.
4: Дуже добре, що нами оволодіває трампівська психологія, да, прагматизм.
2: Чого тут трампівська психологія?
4: Прагматизм в усіх справах і козир.
2: Прагматизм.
1: Але вас ніхто не перебивав.
4: У українців є великий козир. Це пропозиція безпекової архітектури. Це знають всі. Тому це те, що
3: це
4: їм цікаво. На саміті в Анкарі, який безумовно був найуспішніший з порівнянні з Вашингтонським, Вільнюським, Мадридським тощо.
3: Я працював у 2008 році, я бачив, як всі дивились на Україну.
4: І форум оборонних інновацій, на який модерував президент України, і серія дипломатичних зустрічей, і плани Євросоюзу, і той факт, що Урсула була нещодавно, Урсула фон дер Ляйн, Єврокомісії, була в Україні нещодавно. Це серйозні речі, які вказують на те, що крім оцих фінансових нюансів, які безумовно важливі, зафіксовані в різних планах, програмах, МВФ тощо, Європа надзацікавлена в Україні через наше ОПК раз, через нашу безпекову місію два і через, увага, наші збройні сили України, які важливі як під час війни з Росією, так і після війни. Після війни. Це виглядає, як каже пан Олег, загальнофілософською контекстом, да, хай буде так. Але ж це те, де ми можемо формувати сильну позицію в діалозі. Тепер щодо уряду. Знаєте, я би не хотів, щоб ми от постфактум розпинали уряд Юлії Анатоліївни Свириденко. Є за що розпинати.
2: Ні, гарний уряд був.
4: колись, коли на ефірах журналісти питають там...
1: Петро Олексійович питав, якщо він такий гарний?
4: Чого ж звільнили, да, як з трибуни Верховної Ради? А Юлія Володимирівна ще додала. Такий красивий уряд.
2: Так. Ну, вона ж сказала, що, що парламент повинен визначати, але не, потрол, а не таким
4: потролили
2: так міняти.
4: Вони знатно, і це плюс в їх політичний кейс риторики. Власне, вони і лідери опозиції. То хай виконує свою роль.
1: Це плюс політтехнологам їхнім. Та.
4: Ну, так, безперечно. Безумовно, але...
2: Ну, вчасно сказати.
1: Я вчора теж сказала, що я ніколи не погоджувалася з Петром Олексійовичем за останні 7 років.
5: А тут погодилися.
1: І раптом погодилася.
2: І всі це помітили, вирізали.
1: І тепер прохоботи це все постять на своїх каналах.
4: Давайте відмотаємо. Липень 2025 рік. Так. Президент Зеленський вирішив змінити уряд Шмигаля на уряд з Юлією Свириденко. Величезна маса критики в бік цього рішення. Різні трагічні сценарії, катастрофи, попереду зима, уряд не справиться. Хто? Секретарка з Офісу Президента, людина без зв'язків з парламентом.
1: Стюардеса, її дуже сильно ображали.
4: Так, я так. З повагою ставлюсь так. До чиновників. Я намагаюся, знаєте, трошки це розуміти от з позиції державної служби і з позиції цієї інституційної пам'яті. Це така...
1: Це ще один з аспектів нашої розмови, наскільки люди, які беруться за державне управління в нинішніх умовах під час війни, наскільки вони проходять через хейт, через горнило переслідування, горнило заперечення.
4: Я ж пам'ятаю, як вона за трибуною Верховної Ради випні. Я дуже мені цікаво було спостерігати, як вона буде відповідати на питання. Ніяк. Вона перелякана була. Бо, по-перше, жінка, по-друге, без вагомої служби державного менеджменту, і попереду виклики. Тим не менш, проходить рік, і ми такі, опа, а тут є плюси, опа, а тут є мінус. 90 мільярдів кредиту – плюс, бо це підтримка в Кремлі, істерика. Відсутність взаємодії з парламентом – мінус. Тут плюс по програмі соціальної підтримки. Скільки завгодно можна критикувати. Ми на ефірах, до речі, тут говорили про зимову підтримку, про пакунок молока. Звичайно,
1: Петро Олексійович каже, українець не повинен вимовляти такий слів.
4: Тим не менш. Для вразливих соціальних верств важливий момент. Я навіть соціологію закриту можу показати, як це спрацювало. Але це вже політтехнологія, тому не будемо.
1: Абсолютно точно.
4: І... Мінус – це, безумовно, відсутність, її перший іспит, який вона не склала, відсутність, напевно, позиції щодо НАБУ і САП, бо тоді це збурило пристрасті і порвало зв'язки. Це був дуже негативний фон для її діяльності. Але проходить рік, і ми те ж саме починаємо. А який буде уряд Карецького? Да, напевно, це буде ще гірше.
1: Ні, йому пощастило. Він під цими хмарами Федорова, він так тихенько зайшов в уряд, що ніхто і не помітив.
4: Це помітно було. Можливо, він цього
1: просто
4: і хотів.
1: Повезло.
4: Йому це і треба, з точки зору старту його державно-службовської кар'єри. Бо він дійсно правий, пан Олег. Він корпоративний менеджер. Він працював в Укрнафті. Він працював в Континіумі. До речі, непогано працював в Континіумі, в Возі, у нього був власний бізнес. Не питання. Дивіться.
1: Чи є креатура, пан Корецький?
4: Ну, правду?
1: Угу.
4: Повна креатура особисто президента Зеленського. Він опікся трішки, слухаючи багатьох радників, колег, голів офісу. Напевно, за 6-7 років, це моя думка особисто суб'єктивна, коли ти стаєш політиком вже матьорим, вибачте за російське слово, не знаю, як правильно перекласти українською.
1: Зрілим.
4: То ти починаєш розуміти оцей присмак політики, оце рефлексивний цей рівень політики, да? І ти розумієш, що тобі на цій посаді потрібна особисто віддана людина, а не людина Єрмака. Можливо, це і не так, але це закріпилося за Юлією Анатоліївною, і це заважало їй модерувати і бути суб'єктною. Це правда. І це один з величезних мінусів уряду. І це і тут праві деякі журналісти, коли кажуть бебісітерство, таке непогане слово, він не хотів би вживати. Але в багатьох речах Юлія Анатоліївна озиралася на думку президента, на думку офісу. Потім офіс змінився, у Буданова інша рецепція розуміння взаємовідносин з органами влади. А далі що? Розфокусування, що робити? А як де стратегія? А де зростання? А де моменти суб'єктності? у ці моменти тут президент зрозумів, що йому напевно треба щось більш дієве, швидке, оперативне, де він займається зосередженням на безпекових, зовнішньополітичних і питаннях взаємовідносин з союзниками, Росією, зброєю, а повинен бути на внутрішньому треку людина, яка, в принципі, він міг би довіритись через певний бекграунд, а «Укрнафта» – це непоганий бекграунд, він її витягнув.
3: Хорошо, які тоді задачі має взяти і вирішити перше. Оцей новий уряд? По яких маркерах буде визначатися?
4: Безумовно, підготовка до ще важчої зими. Тут праві всі. Від експертів до президента. Всі. Навіть якщо зараз найгірші оцінки ми проживаємо, якщо навіть буде не так гірше, все рівно клас. Бо формується очікування. І відповідно, формується культура реакції на ці очікування. Другий момент. Це питання, пов'язані з економічним зростанням. Бо ми давно вже не говоримо про це. А це те, що має перезапустити економіку. Принаймні, хай будуть паліативні кроки, хай будуть кроки, пов'язані з поступовим.
1: Як корелюється нам би зиму простояти і зростання?
4: Корелюється, хай тут економісти більш пояснюють, але бізнес зараз на нулі. Зараз гірші і гірші процеси. І тут я погоджуюсь з питанням по ПДВ для ФОП, воно дуже гостре. Бо в війні на виснаження ще, коли війна лягає на плечі бізнесу, який ледь-ледь зараз поповнює державний бюджет, це смерть. В подальшому. Це відсутність потенціалу для зростання і для моделей економічної візії країни. І третя важлива задача – це утримання макрофінансової допомоги союзників для подальших цілей.
3: Тобто виконання тих вимог, про які говорилося?
4: Я не знаю, позиція Корецького, йому не задавали в парламенті це питання. Я уважно дивився його представлення, йому не задавали це питання. Це не актуальне питання, яке
1: можливо,
4: не
1: артикулювали. Можливо, на зустрічах
4: все-таки,
1: так, він вже входив до фракції.
4: Не забувайте, що більшість трек МВФ і Світового банку витягує Марченко. І він залишився в уряді. І я прогнозував в своєму фейсбуці, що Марченко не звільнять. І це добрий знак, якщо його не звільнять. Деякі рішення уряду по новим міністрам дуже оптимістичні. Я, наприклад, вважаю, що призначення віце-прем'єра Ченцова – це великий плюс кадровий дипломат. Бо євроінтеграційний трек треба витягувати, він стає все важче і важче і важче. Призначення розділення міністрів в кінці кінців, зрештою, дякуємо, що це рішення відбулося. Бо поєднання оцих глобальних великих міністерств, економіки, міністерств екології, аграрної політики, одночасно оцей міністрів-монстрів, як їх називали, це абсолютно було невірне рішення. Я про це говорив раніше. І зараз ми приходимо до урядового менеджменту, де цілий напрямок має вести окрема особа і безпосередньо відповідати. Це правильне рішення. Актуальне, важливе зараз. Те ж саме стосується Мінвідновлення, територій, громад. Теж суперміністерство, яке треба було роз'єднати. В успіху уряду зацікавлені всі мають бути. І ті, хто вже на низькому старті готові розпочати медійні кампанії, а вони є вже проти Корецького, хіба ні? Є. І ті, хто хоче не успіху України в цілому і всередині України, безумовно. Тому В цьому плані лише хочеться побажати державним чиновникам розумного підходу до вирішення дуже серйозних складних питань.
1: Медійні кампанії проти кількох вже членів уряду є, і проти Корецького, в тому числі, я бачила запущені певні наративи, і проти Клименка, який став сьогодні секретарем нього, Ради національної безпеки і оборони, і проти Ченцова, вами згаданого, так само через його дружину я бачила ці. Так що я думаю, що і цей уряд так само пройде через всі горнила, згадані
4: демократія?
1: Вами. Демократія.
2: Як говорив Франклін Делано Рузвельт, якщо хочеш ти, він про американську політику говорив, якщо хочеш ти займатися політикою, у тебе шкіра повинна бути трохи товше, ніж у носорога.
1: А скажіть, будь ласка, оця система, яка малась на меті, очевидно, президентом її побудови, вона побудувалася, чи вона все-таки розбалансувалася? І виглядає вона розбалансованою. Особливо через те, що, я думаю, що президент чує крики на театральній площі.
2: Ну, дивіться, ми все це вже бачили. Тобі що, я знову-таки пов'язую з успіхом української оборонки, в першу чергу. Підписана угода про антибалістичну систему, так? І приблизно ті самі люди, які просто мочили компанію «Файрпойнт» з минулого року. Ті саме зараз, в принципі, от...
1: Частина їх, да.
2: Частина велика починає... Я думаю, що це просто відверта іноземна агентура, яка працює конкретно проти держави. Тут по-іншому назвати не можна.
4: Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, що вони...
2: Так, все вони усвідомлюють. Абсолютно цинічні...
4: Слово деякі народні депутати.
2: Хто все вони усвідомлюють. Коли починається, давайте на вулицях обговорювати, хто повинен керувати армією і все інше, якщо ти не військовий, не маєш і не ветеран. Це називається анархія. Анархія. Так більшовики розкладали армію в 17-му році, коли теж от розповідали і так далі. Так що ми повинні розуміти, що тиск на нас зростає, тому що багато речей відбувається, ми самі не усвідомлюємо, наскільки Україна стає цікавою центром зближення. Для мене дуже маркером великим є, коли раптом починають всі давати нам ліцензію на виробництво зброї. Да? Раптом США, да? Франція, дивіться.
1: Пане Тарасе, це паралельні треки.
2: Ні, це не паралельні.
1: Хочу сказати, минулого року така сама кількість протестів змусила президента відвернути за тиждень його ж рішення
2: по запиту. Тут цього не буде. Я думаю, що Федоров не повернеться в Кабмін.
4: Ні, ми не знаємо, бо, як чесно кажучи... Бо
2: якось в іншому форматі може бути, тому що зараз зовсім інша ситуація, трохи інша. Якраз, я просто закінчу, ми повинні розуміти, що наша зброя, наше все інше, це наш важіль впливу, в тому числі і на ЄС, і всі інші. Тому що вони розумні, да? Перекрили нам металургію, перекривають, це що за манси, да? В першу чергу, нас цікавити повинні от питання економіки. Питання економіки – це ринки збуту. Відкривайте ринки збуту. Тобто, якщо не хочете, тоді розмовляйте з Трампом. Він вам влупить 5% ВВП, будете отримувати американські ракети невідомо коли, да? І то не факт, за хмарними цінами. Тобто, це важіль тиску, в тому числі наша оборонка. У нас, дивіться, я категорично, по-перше, в ЄС ніхто не збирається приймати. Давайте чітко і ясно це усвідомлювати.
1: Так, ми вже почули вашу позицію.
2: Чому? Тому що далі. У нас ВПК такий прогресивний, тому що, слава Богу, що ми не в ЄС. Тому що у них такі маразматичні обмеження вони собі поставили, що такі ВПК не може жити в їхніх правилах.
1: Дивіться.
2: І слава Богу, що ми не там.
1: Розумієте, пане Тарасе, так як вони зараз використовують нас як щит проти Російської Федерації, вони ж можуть
2: платити.
1: Використати нас як таку здорову клітину, яка, потрапивши в їхній організм,
2: ми ще донорами їхнього організму будемо.
1: Плазма ліфтів, давайте так.
2: Ми повинні бути центром, звідти викачувати ресурси, а не ми віддавати. Що ми повинні ще працювати, щоб їхній дохлий організм виживати? Вони закривають Volkswagen. Бачите, що у них відбувається?
1: А політично розмірковуєте, я повторююся.
2: Ні, ми повинні про чергу думати про свій інтерес. Що значить, ми ще повинні їм ще бути їхнім донором? А чи не забагато?
1: Я б не сказала, що вони прямо дохлий організм з такими артеріями і дорогами.
2: Дивіться. Ви дивіться, що, почекайте, поки що. Дивіться, що відбувається, я просто дивлюся, що у них в економіці відбувається. Зробили абсолютно маразматичне.
1: Не вже гірше, ніж в Росії?
2: Давайте, ми не про це говоримо. Дивіться, зробили маразматичне рішення, закрили АЕС в Німеччині. Ніхто не вирішує це питання.
3: Це уряд.
2: Виникає. Вони розуміють, що це маразм, але ж нічого не вирішується. Питання, Volkswagen оголосив, що закриваються заводи. Китай просто в одні ворота виносить промисловість Європейського Союзу.
1: Пане Олеже, що я помітила? Завжди краще говорити про когось, розумієте? Про
2: себе. Ні, ми повинні розуміти свій інтерес. Що ми отримуємо?
3: Я хочу вернути пана Олега на два питання назад, які задачі економічно стоять перед цим урядом і по яких ви будете визначати ефективність цієї урядової команди? За чим руками нам стежити?
4: Я, напевно, почну трошки з іншого. Згоден з колегою, що майбутнє України – це її ВПК, однозначно.
0: Але ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. І без потужної промисловості...
2: Абсолютно погоджуюсь, так.
0: До речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який абсолютно чітко на одній з прес-конференцій заявив, а ви ж розумієте, що вся елементна база...
1: Реіндустріалізація – наше майбутнє.
0: Та,
1: цитата.
0: Та, вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, за дуже невеличким включенням, іде по імпорту з Китаю. Тобто, коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, я з колегою згоден, що тут добре, що поділили цього монстра Міністерство економіки, але скажіть мені, будь ласка, де тот політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України?
4: Колись було Міністерство
1: Ради
4: промислової політики,
1: оборони може?
4: Його скасували.
0: Ні, Ні. Дивіться, ми з вами говоримо про виконавчий орган, не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про політичний орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство...
4: промислової політики.
2: Стратегічних галузей.
0: Що ми маємо? Звітом видірнули «Укроборонпром»,
4: так.
0: Підпорядкували його Кабінету міністрів, все останнє забули. Де хімія, де металургія, де питання, пов'язані з просуванням української продукції, промисловості, де питання реіндустріалізації, немає. І коли ви мене питаєте, що треба зробити для того, щоб... Ну, це моя точка зору. А що треба зробити, щоб ситуацію поміняти? Та слава Богу, що виділили, знову повернули МінАПК. Я вибачаюсь. Хоча питання Висоцького – це питання окреме. Ну, ми ж розуміємо з вами... виклики, які можуть виникнути, коли буде остаточно закінчений розгляд ВАКСом. Ну, ми ж розуміємо, Вищим антикорупційним судом. Там справа, там судове розслідування йде. Це теж є дуже великий виклик, це дуже велика проблема. Да. Про Міністерство промислової політики або будь-який орган, який би взяв на себе промислову політику, сьогодні навіть не йдеться. А ми ж говоримо про реіндустріалізацію. Тому... дивіться, чому я про це говорю? Так, у нас сьогодні є ноу-хау, у нас сьогодні є досвід, у нас сьогодні з вами є якісь напрацювання. Але повірте, наші любі друзі, партнери, європейці, дуже швидко це привласнять.
2: До роздерибання, да.
0: Дуже просто. Дивіться, вже сьогодні створюються підприємства по збиранню українських дронів на території Європейського Союзу. Так чи ні? Так. Як спосіб захистити від прильотів ворога. Але ж ми розуміємо з вами, що так воно і далі буде там розвиватися. І заробітні платні, податки, доходи будуть отримувати підприємства юрисдикції європейських країн. Ми поки що є тримачами ноу-хау, але це буде недовго. І, до речі, це не тільки Європа. А подивіться, як сильно настрашені сьогодні наші великі друзі із Близького Сходу. Як вони дуже сильно хочуть зробити все для того, щоб український досвід взяти на свою територію.
1: І українських інженерів-розробників ракет.
0: Так я про що говорю.
1: Да.
0: Тому оце все якраз є викликом для уряду. Ти питалася, що треба зробити? Ну, а це питання сьогодні. Ми весь час говоримо, як пережити зиму. Та, напевно, ми її переживемо. Хай вона буде надзвичайно важкою. Але питання, що робити з українською промисловістю, навіть не стоїть. В завданнях, які ми почули. І в відповідях Корецького не стоїть. Тому, як на мене, до речі, і питання фінансування теж лишилося за дужками. Хоча воно є надзвичайно важливим, тому що це є переговорний трек, як міняти підходи, які могли би полегшити в даній ситуації позицію України для отримання тих 90 мільярдів, про які ми говоримо. Тому в мене тут є багато питань. І то, що під парасолькою Федорова уряд проскочив без будь-яких серйозних, ну, давайте називати речі своїми іменами.
1: Так.
0: В кінці кінців. Уряд проскочив без серйозного обговорення.
1: А тут тільки я їх називаю своїми
0: так,
1: іменами.
0: Без серйозного так. обговорення. По-хорошому, я перепрошую, знову ж таки, коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
3: Це те, про що я і питав. Так.
0: Чому ну, немає цієї програми.
1: Я так розумію, що був форс-мажор з неділі запитали. До четверга.
5: Коротко запитали в Верховній Раді.
1: До четверга.
0: Що? Угу. Ми ж з вами ще одне. Уряд Свириденко пропрацював без програми дій уряду.
5: Але вона хотіла внести.
0: Ну,
5: вона
0: хотіла. Я теж багато чого хочу.
1: Але не
5: внесла.
0: І ви хотіть. Ну, що ж можна зробити, Дані Світлана?
1: Скажіть, будь ласка, от ми будуємо розмову, тому що глядачам цікаво, коли від загального до конкретного. Конкретно це персоналі і долі людей. Їх багато в цій так. історії. Найяскравіша доля, звичайно, в Михайла Федорова, потім там і Юлія Свириденко, і міністра внутрішніх справ пан Клименко, та і в пана Умєрова. Очевидно, зміни на горизонті та намітилися. Можливо, давайте, тому що люди вийшли підтримати Михайла Федорова якраз. Скажіть, будь ласка, чому ми ставили це питання пану Михайлу Подоляку? Чому президент в цьому конфлікті пожертвував цією фігурою? Є розуміння?
2: Я скажу, чому.
1: Чому?
2: Ну, дивіться, давайте представимо ситуацію. От ви, припустимо, ви менеджер, так? У вас є два підлеглих, які не можуть зійтися в питаннях. Ну, в приватному бізнесі спочатку роблять зауваження обом, так? Знайдіть там спільне це, збираються і говориться, там проговорюються різні речі. Якщо не відбувається контакт, так, то звільняється звичайно обох.
1: Так.
2: Тут це на макрорівень. Давайте тепер переносимо, так, на макрорівень. Я впевнений, що розмова була. Знаходити спільну мову.
1: Ще два тижні тому пан Федоров заперечував існування конфлікту.
2: Ну, там писалося і все інше. Ну, скоріш за все, ну, розмови були, але знову таки показують те, що там і військові говорять, і військові. Все ж таки взаємодія з Міністерством оборони була. Багато чого було зроблено, і всі ці розмови, що є якісь інтриги з цього, виявляється, ну, давайте так, напівправдою.
3: Ми не розуміємо, яка там ефективність. Що
2: далі,
3: з того, що пропонували?
2: Наступне. Коли, як бачить президент ситуацію? Значить, далі, коли він бачить, що ситуація заходить в тупік, ну, фактично, це загроза стратегічної стабільності системи, починається вибір, що робити. Далі починається наступне питання. Чи оці напрацювання, які є у пана Федорова, Міністерства оборони і все інше, чи зникнуть вони, якщо він не буде працювати в Міністерстві оборони? Ні, вони не зникнуть, вони будуть там все рівно працювати.
1: Ми не знаємо того.
3: Але будуть. Нових не
2: та
3: буде.
2: Будуть. Ну, що значить, що до цього... Ну, давайте так, що Middle Strike і все інше, що це тільки зараз з'явилося? Це
1: дивіться,
2: значить, хтось
1: Тарас,
2: замовляв...
1: Справа не в питанні того,
3: давайте
1: питання не того, що існує давайте. Вже, пане Тарасе, справа в тому, що на чолі галузі стояв інноватор, Максим правильно сказав.
2: Я розумію.
1: І це означає, що треба мати нюх на подібні пропозиції, розумієте,
2: Хто робив? Хто робить замовлення?
1: В тому ж і була причина конфлікту.
2: Так. Замовлення головнокомандуючий і генеральний штаб. Звідки з'явилися мідлстрайки, балістика і все інше?
3: Зараз ми заходимо на
1: питання на це.
3: Давайте розберемо все таки, чому
1: далі,
3: ви
1: далі,
3: думаєте, конфлікт
2: питання.
3: Був вирішений, чому
2: тому
3: президент
2: далі,
3: став на цю
2: далі, наступне питання.
1: Чи Сирський замовляв, чи Федоров пропонував? Ми цього не знаємо.
2: Що значить замовником є в першу чергу військові. Далі виникає питання. От я те виникає питання. Ким замінити зараз Сирського? Немає.
1: Не замінних у нас немає.
2: Ні, давай не замінних, не замінних. Бажаючих, можливо, може є, може чи спроможні вони це робити.
3: Дивіться, навіть Федоров озвучив ряд прізвищ на свою
2: правду. Ну, давайте так, що хто там озвучив все інше. Є Сирський, так? Має досвід, академія штабу там і так далі.
3: Дуже нагадує розмови часів Залужного, от чесно.
2: Так, а от у моєму питання, що там, ну, Залужного, ну, у нас ж таке саме приблизно було за часів Залужного. Давайте далі, наступне питання. Там, да? Тобто, ви повинні розуміти, що президент дивиться ситуацію наступним чином. Так? Як, що буде відбуватися там? На фронті все інше, якщо змінюється військовий. Значить, є зона невизначеності в цьому. І, відповідно, прийнято було рішення, що, скоріше за все, це буде так.
3: Я правильно зрозумів? Я резюмую. Чи правильно зрозумів, що, на вашу думку, президент спрацював за принципом меншої шкоди?
2: він працює, питання, ну, звичайно, тут питання ризиків. От хто буде, що, знову я вам сказав, чи зміниться вже запровадження цієї інновації, які вже запроваджені, в дійсності дуже багато запровадження, чи будуть вони працювати, якщо, наприклад, не буде Федерального міністерства оборони. Вони будуть працювати, тому що там вже є виконавці.
1: Пане Олеже, можна я?
0: Президент зібрав сьогодні, по-моєму, та сьогодні.
1: Командирів.
5: І поговорив з ними.
0: До речі, там же
3: він готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів, так? Да?
0: Там же Сирського.
3: Але і сьогодні зустрічався персонально.
0: Сирського сьогодні не було.
1: Там був Редіс, був Абаленський, був ще один командир.
0: Сирського не було. Тобто
3: не було
0: він
3: Сирського,
0: сьогодні.
3: Я не бачу.
5: І потім зустріч окремо з Білецьким.
0: Командиром і окремо зустріч з Білецьким. Тобто він сьогодні зібрав.
3: Мадяр був.
0: Так, він сьогодні зібрав.
5: Абаленський був.
3: Да.
0: Він сьогодні зібрав для того, щоб створити свою власну точку зору. Він сьогодні зібрав найбільш авторитетних.
3: Там півдюжини, як на ньому.
0: Так. І найбільш креативних командирів. Не цивільних, а саме військових. Для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони. Вони генерувалися як подання оцими командирами. Тобто командири на власному досвіді, маючи певний результат своєї професійної діяльності, подавали ці ідеї. Так, треба однозначно надати відповідне Федорову, що він це приймав і опрацьовував.
1: Вірю, тому що, наприклад, от в трійці ми включаємо часто бійця Абдулу.
0: Так.
1: Він приходить на ефір, він несе багато дронів, і він постійно їх вдосконалює. Причому вдосконалення відбувається безпосередньо там, в розпалаті, на локації. Угу. І, очевидно, це те, про що ви говорите. Так.
0: І ще один момент. Сьогодні радником президента кого зробили?
1: Безкреснова.
0: Так.
3: Так.
0: Тобто тих, хто генерує ідеї.
1: Але, пане Олеже, дивіться, до цієї гарячої точки ми підійшли, ну, давайте я так згадаю, на своєму емоційному рівні, та? Не фаховому, не аналізуючи цифри і здобутки. Про них Федоров розказав на своїй прес-конференції. Але, наприклад, зі сторони Сирського, ми підійшли з величезним скандалом по скелі. Ми підійшли зі скандалом по ТЦК, Сихів. Ми підійшли там багато різних таких больових точок. По Федорову ми підійшли, і це треба теж сказати, з трагедією в Вишневому, коли склади Укроборонпрому підірвала російська ракета. Правильно? Це Міноборон. Це підпорядкування прямо
2: Міноборони, да. Ну, і має не армії, да, так. Міноборони, да.
1: І ну, арештовані люди відповідальні за ті підприємства, які були в Укроборонпромі. До речі, про Укроборонпром. Я вчора розмовляла з робітниками, які працюють на Миколаївському судноремонтному заводі. Люди не отримують зарплату 16 місяців. Доходить до того, що пенсіонери купують продукти, пенсіонери, отримуючи пенсію, купують продукти робітникам, які не вийшли на пенсію, але сидять без грошей.
0: Дивіться.
1: 16 місяців, місяці.
2: Тому що
1: а в цей час у нас злітають в повітря від російської ракети снаряди. Я розумію, хто винен? Російська Федерація, що знесло вулиці в Вишневому, та? Але, ну, вибачте, це судноремонтний завод.
5: Певне управлінське рішення було прийняте в Вишневому, да, спеціалістами та менеджерами, і, звісно, має бути відповідальність. І, до речі,
1: пане Олеже, це важлива інформація, тому я б хотіла, щоб на неї звернули увагу конкретно по Миколаївському судноремонтному заводу. Будь ласка, розберіться, що там з зарплатами робітників про 16 місяців без зарплати. Це важливий сигнал. Я не знаю, чому це не вирішується вже рік і 4 місяці. Дякую всім, кому треба, почули.
5: Має бути система відповідальності. І важливо, що її не замовчують, не закривають, не красивими формулюваннями в фейсбуках не вимальовують. Є конкретні тепер
1: затримання
5: і буде відповідальність, власне, суд. Щодо Федорова, існує багато в політикумі версій, бо мої колеги базову версію озвучили. Питання по Сирському. Наскільки мені відомо, після січня призначення, ми, до речі, в цій студії зустрічали з вами це призначення, і це було в той день, стояло питання про зміну головкому було актуалізовано вже в січні, коли Михайло Федоров став міністром оборони. У нього було своє бачення взаємодії з Генеральним штабом, і це не секрет, що Генеральний штаб більш консервативніший. Це не секрет.
3: Дуже м'яко ви тоді.
5: У Міністерства оборони 35-річний Федоров мав наснагу реалізовувати відповідно до свого досвіду, непоганого досвіду в Мінцифрі, до речі, тощо. І в чому питання? Пройшло півроку, відкриваємо закон про національну безпеку і оборону. Хто вносить президенту подання на призначення головкома? Міністр оборони.
2: Угу. До речі.
5: Тобто, то якщо є дисконект, якщо є суттєвий фактор несприйняття по оборонному замовленню, по, не знаю, системі ведення війни, можливо, і це правильно, що Федоров пропонував інші перспективи, то тоді мають бути відповідні управлінські рішення.
1: Я розумію. В теорії ігор виглядати може так, що президент не погоджувався з баченням Федорова.
5: Очевидно. Тоді це тягнулося півроку.
1: Тягнулося.
5: І зараз це вибухнуло.
1: Так.
5: Ви пам'ятаєте прес-конференцію Зінченка?
1: Я вчора її згадувала.
5: Правда ж. От мені щось нагадало це.
1: І
5: благо,
1: нагадало,
5: що до честі Федорова він дуже підійшов до цього питання акуратніше, ніж Зінченко, який в лоба витулив все. Після цього Віктор Андрійович що робить? Він звільняє уряд Юлії Володимирівни Тимошенко, і він звільняє Петра Олексійовича Порошенка, секретаря РНБО. Багато хто намагався підвести рішення президента до такого вибору. Якщо ти звільнив вже Федорова, то, напевно, питання і до головкома. Сьогодні президент балансує в цьому плані, дійсно проводить зустрічі з військовими командирами. Намагається зрозуміти, як оптимізувати систему Генерального штабу. І, можливо, будуть, мені здається, вони напрашуються рішення по військовим, по генералам.
1: Та ситуація, про яку ви нагадали, пане Олеж, закінчилася врешті-решт катастрофою. Та.
5: Януковичем на посаді голови уряду.
1: Абсолютно точно. Зміною влади вона закінчилася, і ідеологічною, причому, зміною
5: влади. А у нас зараз ще й воєнний стан.
1: Помаранчевою на біло-блакитно.
5: Тоді воєнного стану не
1: Михайло
5: було.
1: Михайло Федоров, це вже окрема політична історія відтепер.
5: Отут найцікавіше. Я можу бачити деяку секрету соціологію. Чому тут, коли кажуть, що це помилка президента, хай це залишається на розсуд аналітиків, важко сказати, можливо, з точки зору, ми ж емоційно переживаємо 2-3 дні, а потім воно якось все рівно трошки стабілізується ситуація, президент вчиняє певні дії, які, ого, хмара. Бачите, виявляється, хмара – це непогана кандидатура на посаду міністра оборони. Тепер розв'язати
3: на посаду ТВО. Чи він непогана посада на міністра оборони? Це питання, яке теж варто обговорити.
5: Це питання законодавства, яке можна змінити. Давайте чесно.
1: І, якщо ви вже в історичній паралелі, то скажіть, під кого змінювали законодавство? Кого?
5: Під Юрія Віталійовича Луценка.
1: Абсолютно точно.
3: Повертаємо, що це було дуже хороше рішення. Давайте теж.
5: Тим не менш, це відповідальність Петра Олексійовича Порошенка. І він йому...
1: А це буде відповідальність Володимира Олександровича Зеленського.
5: Повертаючись до теми, я вже збився з думки.
1: Про Михайло Федоров, його політичну кар'єру.
5: Да.
1: Рейтинг, соціологія.
5: Якщо там Залужний, Буданов, це окремі персоналії, бо вони в рейтингах, хочемо ми ці, не хочемо, вони чомусь сподобаються виборцям. Так само, як і Зеленський на кожного свої позиції. Uh-huh. То Федоров – це частина команди Зеленського. І коли йде зараз оце розщеплення, тим особам, які є політичною підтримкою Зеленського, дає його там основою довіри, електоральним ядром потенційним, бо ми не в виборчому процесі, я взагалі не люблю слово електоральний в невиборчий процес, але тим не менш. Зараз постає питання вибору. Так я що, маю обирати між Зеленським і Федоровим, бо той наче правильно говорить, і цей приймає рішення в складних умовах воєнного часу, намагаючись розмодерувати конфлікт між головкомом і міністром.
1: Це вибір на кілька вечорів, тому що виборів немає.
5: Так, і тому природньо, що для, напевно, Зеленського важливо, щоб, скажімо так, виправити деякий шлейф, щоб Федоров залишився в команді на вагомій посаді, пов'язаній з бекграундом. Це може бути від кібервійськ да, ми шуткували в кулуарах, до інших якихось, де його кейс максимально дотичні, і де він, можливо, не буде узалежнений від протидії з боку консервативного генеральського середовища. Можливо, такі рішення будуть обговорювати. Сам Федоров на брифінгу сказав, що у нього будуть зустрічі з президентом, вони будуть визначатися з певними моментами тощо. Я бачу розв'язання ситуації це так, бо з точки зору довіри до президента, підтримки його, кейс Федорова більш важливіший, ніж навіть там минулі історії з Головкомом, Залужним, тощо, тощо, тощо.
1: Це особистий конфлікт Федоров не зайшов з президентом?
5: І впевнений, ні. Якщо ви дивились брифінг, а я думаю, ви всі дивились брифінг, він доволі, ну, він спілкувався з Зеленському, як з другом. Це було помітно. І вони залишаться в нормальних відносинах, бо мені так здається, і мені б хотілося.
1: Я вам хочу сказати і нагадати слово президента, друзів у мене немає.
5: Да.
3: А в нього ефективних менеджерів, на жаль, не так багато, особливо настільки ефективних.
5: Я думаю, що на вищій топ-посаді дуже б хотілося мати дійсно друга і опору. Ну, це правильно і логічно, і про це багато хто з історичних діячів говорили, але це така доволі важка
1: розмова. Що їм хотілося, але ні в кого не було, так?
5: Ну, деякі навіть своїх друзів садили, як Лі Куан Ю в Сінгапурі, так?
3: Дуже рідко це ставалося.
5: Ну, так, це об'єктивно. Тим не менш, зараз от тест такий, лакмус, да? Що далі? Федоров проявить себе як нова ікона для певної групи громадян, і не лише ті, хто стоїть на театрі Франка, біля театру Франка. Чи зрозуміє, наскільки стратегічно вигідно буде втримати єдність владної конструкції? І оцей вибір зараз мені цікавий.
3: Мені здається, бо... що знову-таки мислити як політолог, мені здається, з того, що я почув, що він все ж таки вибиратиме між тим, чи йти в опозицію, чи залишатися ефективним у цій владі. І робити
5: розумієте,
3: щось сьогодні.
5: Опозиція до влади має свій ризик. Має свій ризик, бо ти йдеш в опозицію в умовах нової фази війни і воєнного стану. Ну, погодьтеся, це...
1: аморальна дещо позиція.
5: Да, повірте, Залужному, що...
1: Неетично.
5: Ви думаєте, Валерій Федорович не прилітає, що він в Лондоні, поки ми всі тут? Да? В Україні. Там ведуть оборонну кампанію. Ну, прилітає і буде прилітати. Тут тонкий лід. Одна справа – мирні часи, дискусія, демократія, моменти пов'язані там з позиціонуванням.
1: Не знаю, що йому прилітає, просто рейтинг падає, а так нічого йому не прилітає,
5: ну,
1: на мене.
5: Дивіться.
2: Це прилітає.
5: Це є, так. Да. Я про це мав на увазі. Ну, нам точно прилітає в Києві, в українській Харкові,
6: в Одесі.
5: До
6: речі, ви пам'ятаєте, що відповів Сирський та, на прес-конференції, власне, Федорова. Він сказав, він порекомендував йому, побажав йому лишитися у команді України.
5: Ну, так. Да,
6: оце, власне, то, про що ми з вами говоримо. Тому що опозиція – це опозиція.
3: Ну, тобто ти виключаєшся з процесу.
6: Ти виключаєшся з процесу. Та і з моєї точки зору, і для президента сьогодні вкрай важливо зберегти таку особистість, яка дійсно продемонструвала себе ефективним менеджером.
1: Пішли на той рівень. В Росії свято. Українці сваряться між собою. В Росії свято. Вони вже п'ятий день не просихають, я б так сказала.
5: Слухайте, та хай буде.
2: Ой, ну, слухайте,
5: ну, реально.
2: Давайте, ну, чого ми постійно, знаєте, хто написав, хтось
5: вони
2: в Європі що сказав,
5: поки...
2: хтось в Росії. Ми повинні в першу чергу подобати самим собі.
3: Питання не подобатись. Питання в тому, чи можуть вони скористатися цим моментом.
2: Ну, дивіться, нічого не зміниться. Я ще раз сказав, те, що запроваджене, те, що вже працює, нічого
6: як
2: воно летіло, не поміняє.
6: Дивіться. Так і летить.
2: Так і чим? Не летить.
5: Я зараз
2: тому
5: скажу...
2: ми, Тана, можна я
5: да,
2: закінчу?
5: Да,
2: ми
5: Тарас,
2: повинні
5: вибач.
2: Розуміти, нехай говорить. Тим більше, у нас просто немає мовного бар'єру, ми завжди там дивимося, що вони сказали. Та по цимбалах, що вони там сказали. І вони повинні розуміти, що нічого не поміняється. Що? Мадяр припине їм вибивати, наприклад, фактично. Ви повинні розуміти, що відбувається на Чорному і Азовському морі.
1: Тому їх
2: відбувається вибиття про просто їх відрізають від Чорного моря. Більш того, коли...
1: В якому стані зараз цей процес? В якій точці?
2: Ну, дивіться, коли...
3: І навіщо приїхав на два дні міністр закордонних справ Туреччини?
2: А тому і приїхав.
3: На два дні.
6: Я приїхав.
2: приїхав. Дивіться, що зробили. Коли там сказали, коли от Азовське море перекрите, там же перекрите не просто Азовське море, а Волгодонський канал.
3: Так.
2: Це зв'язок з Азовським морем, з Волгою і інше. Що це означає? Що не тільки зерно не можна вивезти з Краснодарського краю, так? Це ж і нафту не можна вивезти з Башкортостану, Татарстану, і нафтопродукти, і металургія.
6: Тут навіть не в нафті справа. Тут справа в паливомастильних матеріалах, які пливуть, в тому числі і з Туреччини, в першу чергу.
2: Так.
6: В славетний, вибачте, Сочі, там новоросійський і так далі. І подивіться, будь ласка, що кожну ніч відбувається.
1: Ну, да. Турецькі допливуть?
2: Дивіться, ні, тут питання. Б'ються вже в Чорному морі. Б'ються вже.
6: Ну так.
2: Ні, ви подивіться, про Туреччину ви подивіться команди, які коментують підбиття кораблів, якою мовою вони розмовляють.
6: Чого, власне, займається питання? Да. Для того, щоб отримати шанс, щоб танкери дійшли. І були звернення, до речі, від індійців також.
3: Да, я хотів згадати. Перше це почали індуси з текстом.
6: Так.
3: Це ж гуманітарні матеріали для Росії, да, пальне для них, що ж ви б'єте.
6: Так,
3: секундочку.
6: Тому ще раз говорю, і Індія, і Туреччина на сьогоднішній момент піднімають питання, щоб їх танкери, їх компанії продавали. Але
3: ще
6: це
3: Грецію згадаєте.
6: Так, ще Грецію, так.
1: Так, давайте для глядачів. Значить, танкери, які підриває Мадяр на морях, це танкери належать кому?
2: Січньовий флот різних країн.
6: Дивіться.
2: Є російські, ріка моря.
6: Дивіться, це не під російським прапором.
2: Не під російським,
3: і не під турецьким.
6: І не під турецьким. Це є величезна кількість зареєстрованих в відповідних зонах офшорних кораблів, які...
3: Я можу пояснити глядачам, я був в Ліберії, де абсолютно захаращений порт. Але виявилось, що 60% всього танкерного флоту світу було зареєстровано в цьому порту, куди жоден з них зайти не може. Не система, яка продає.
1: Мадяр Мадяр же не перегукується, чи тіньовий танкер,
6: ні.
1: Раші чи не Раші.
6: Ні.
1: Як це відбувається?
6: Вбиває все.
1: Да, він вбиває все.
2: Так.
1: У нас можуть виникнути міжнародні конфлікти по цій лінії? Чому?
2: Ні, можуть.
6: І вже...
2: Головне мовчить Дональд Фредович. Це
1: Фідан
2: головне.
1: Приїхав.
6: До речі, американці прямим текстом сказали, що піднялася ціна на, дякуючи ударам України, піднялася ціна на дизель Сполучених Штатів Америки до $5 за галон. От, будь ласка, сьогодні є в американській пресі.
3: Секундочку, а нічого, що вони знову активну фазу війни? Це ніяк не вплинуло. Там знову шалений обмін
1: удару. Розтлумачте, будь ласка, те, що відбувається,
6: американці сьогодні в активній фазі передвиборчого процесу, де республіканська партія активно шукає пояснення, чому вони не можуть знизити ціну на нафтопродукти для власного виборця. Тому що американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки ціни на галон пального на найближчій заправці. Сьогодні галон дизеля $5. Це фантастична ціна. Тому
5: Або
6: що...
5: в 3.
6: Або в 3.
1: Тому що... це прямо не наш вклад повністю в ці $2, правильно?
6: Та, звісно,
1: це іранська проблема.
6: Так, але вони активно шукають причини і винних для того, щоб власному виборцю пояснити, що це не їх війна в Перській затоці, а ще хтось інший винен.
5: І це, до речі, буде одною з причин, чому демократи можуть фінально не підтримати закон Грема Блюменталя. Бо там теж своя історія, але це окремо.
3: Я б глядачам нагадав про те, що, на жаль, великий там людина, яка дуже сильно підтримувала Україну, він помер, як ми знаємо. Але його закон набрав необхідні голоси на внесення в Сенат.
5: Так, 60 голосів, якщо дає право філібастера.
2: Той закон ще внесли СПГ, ще, який на Європу йде.
1: А, друзі, поверніться на моря. Ну, це
5: давайте повернемося
1: історія.
5: В Чорне море трошки.
3: Можна тоді я ще питання додам? Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, жодного корабля з турецьким прапором там знищено не було.
6: Ні.
5: Але це не...
3: Це питання до міжнародних
5: окреме
3: скандалів.
5: Окреме питання. Значить, міністр закордонних справ Хакан Фідан в Києві. В Києві з візитом, який через наші внутрішні оці всі перипетії, особливо навіть деякі канали навіть не показували.
1: Крім Буданова, бо зауважив Буданов, так.
5: Ну, важливо. До речі, він мав зустріч з Кириллом Олексійовичем Будановим.
3: Ми
1: про це говоримо.
5: А колега чому? Тому що Хакан Фідан очолював колись національну розвідувальну агенцію.
3: Про що я говорю, так.
5: Мало хто знає, хто розуміється в ієрархії турецької політики, Хакан Фідан на дуже високому щаблі.
1: на це можливий наступник
4: абсолютно
1: пана Ердогана.
4: Правильно.
1: Це людина, яка врятувала йому безпосереднє життя. Це людина, так, яка придушила протести і революцію. Так. Це людина, яка фактично засунула пана Гюлена з його з усіма його революційними антиердоганівськими ідеями.
4: І далеко. Дуже далеко. Да. Так. Три питання. Так. Питання номер один. Туреччину дійсно турбують атаки українців по танкерному флоту. Чому? Тому що знижуються ресурси по проходженню через Босфор і Дарданели. Плюс тема безпеки самого морського. Вони, Туреччина, завжди акцептує це як їх зона інтересу в регіональному архітектурі.
1: Приїхали прохачі.
4: Раз. Друге.
3: Тут питання удари по Одесі. Їх не турбують як питання безпеки Чорноморського
4: регіону? Звісно, це питання, бо знову ж вони говорять про посередництво щодо безпекового треку. Друге, важливий момент. У нас мало хто знає, але запрацювала, зрештою, зона вільної торгівлі з Туреччиною. Причому з колосальними

0: зміну фокусу, в який перебувала Туреччина. Раніше цей фокус посередництва, з Росією ядерне паливо, ядерний реактор добудовуємо.
1: Раніше вони заробляли на війні.
0: І вони і зараз заробляють, відверто кажучи, але тепер в публічній політиці вони змінюють акценти. І тому цей трек зараз вирулюється в таку красиву конструкцію, яка дуже оптимістична для інтересів безпеки України.
2: Ваше бачення моря?
3: Дивіться,
2: і Крима?
3: Скоро.
2: Цікавить Крим?
3: По Криму, йде ізоляція Криму. Йдуть удари по енергоструктурі. Аксьонов щось все сумніше і сумніше. Вже нічого не обіцяє. То раніше говорив, що щось колись буде вирішитися. Зараз вже якось так ще сумніше. Поглядає чи не злили паливо з вертольоту, який буде він драпати з Криму і все інше.
1: Вертольоту я б не радив.
3: Дивіться, тому що в дійсності те, що по Чорноморському узбережжю, ви повинні розуміти, що в Росії це дуже великий активний економічний кластер їхньої економіки. Там і сільське господарство, і перекачка нафти, і нафтопереробка, і багато чого іншого. І це в тому числі зачіпає питання, коли перекрити цей Волгодонський канал, це питання і експорту добрив, наприклад. Там оцей от Мельниченко, який там писав, це ж Єврахім.
1: Да,
3: там у нього був термінал, виявляється, в Тамані. Да. Тамані в Йок вже термінал. Да. Треба на Балтику поки що йти. Знову таки, це питання стабільності Татарстану. Це питання експорту. Тобто тут сукупності треба дивитися, чому дуже важливо, що відбувається. Далі, скоро не Туреччина ще з'ясу. Скоро нам почнуть розповідати, що ми загрожуємо якимось там країнам, голодом. Росіяни зараз напружують, якісь країни Африки. Скоро Оман сюди приїде, вони, виявляється, купили зернотрейдера в Росії і все інше. Тобто зараз нам почнуть компостувати мозок. Ми повинні їх перенаправляти в правильному напрямку, спочатку за російським кораблем, а потім треба показувати, хочете, от розбирайтеся, йдіть в Росії, розбирайтеся з ними, не компостуйте на мозок. А то всі такі розумні, давайте гарантії, коли там Туреччина сказала, ми будемо давати гарантії безпеки. Да? Кому ви що готові гарантувати? Ви покажіть, як ви стріляєте, да, по росіянах, тоді будемо говорити про гарантії безпеки. Тобто не конкретні речі треба переходити, а то всі за рахунок України, знаєте, всі хочуть повирішувати свої питання. Але те, що відбувається, це фундаментальна річ, тому що через партійна російська і взагалі цього узбережжя 30% експортно-імпортних операцій відбувалося, так, в Росії. Це ледь не єдине, фактично єдине незамерзаюче море з дуже гарною логістикою. Уявіть собі, наступне, де логістика, це через Балтику. Уявіть собі, наприклад, нафту вести через всю Європу, через той же самий Суецький канал, наприклад, в Індію. Да. Ла-Манш, Індію і туди. Або ти виходиш з Чорного моря, повертаєш Суецький канал, і знову Індія, Китай і так далі. Тому те, що відбувається, це фундаментальна річ, яку Україна системно робить, і ми повинні це розуміти.
2: Є
1: кораблів ще, слухайте, 1,5 сотні кораблів за місяць.
3: Там 200, там 200. Цифра. Ні, тому що там оцих от, я дивився аналітику, я теж зацікавився, скільки вони взагалі цих там танкерів. Виявляється, у них десь 200 там. Оцей класу ріка-моря, яка проходить через канали, які потім перевантажуються, наприклад, на інші там танкери, в тому ж там Босфорі чи в іншому. Вони 200. Вже достатньо активними темпами йдуть. І що цікаво, я з'ясував, теж не знав таку річ, виявляється, Азовське море, тому що воно не дуже глибоке, виявляється, там давно прориті фарватери, для того, щоб плавати по конкретних фарватерах. І всім це відомі, всі ці напрямки, відомі Україні, і відомі росіянам, і там активно працюється в цьому напрямку.
4: Я, з вашого дозволу, декілька просто назву дуже цікавих позицій, які відбулися нещодавно. Перша цифра, яку треба пам'ятати, з довоєнного, берем довоєнний 21-го року, загальним обсягом виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації по бензинах 95% вироблено, це внутрішній ринок, 5% був експортний потенціал.
3: Так.
4: По дизелю 60% внутрішній ринок, 40% експортний потенціал. Вперше з 90-х років

0: на початку червня Росія повністю заборонила експорт дизеля,
1: так.
0: А на цьому тижні вперше вони підняли питання про імпорт дизеля. Що це означає? Це означає, що рівень зупинки переробки і виробництва дизелю сьогодні перевищив 40%. Для чому дизель є важливий, і от коли подивитися російські пабліки, то криком кричать їх аграрії. Їм сьогодні дають по 100 літрів на руки, при тому, що один комбайн за зміну з'їдає 300. Тобто на сьогоднішній момент абсолютно реальна ситуація, що вони не зможуть забезпечити жнив. Єдиний спосіб – це імпорт. Китай повністю відмовив Російській Федерації від імпорту нафтопродуктів, любих. Тому що
2: чому?
0: Китай відкрив стратегічні запаси нафти. В них недогружено 30% нафтопереробки.
3: Тому через Іран.
4: Згадайте Ормуз.
0: Так, згадайте Ормуз. Тобто Китай офіційно заявив, що жодного... Ну, минулого року Китай повністю накривав своїми нафтопродуктами Далекий Схід. Сьогодні лишається десь приблизно 50-60 тисяч тонн білорусів і десь максимум 70-80 до 100 тисяч тонн казахів. Казахстану. Все. А треба 600 тисяч. Треба 600 тисяч світлих нафтопродуктів в місяць.
4: Єдине, що додам, і білорусів вже попереджав президент кілька разів.
0: Так. Тому в даній ситуації дефіцит їм подолати нема чим.
3: Хай тоді обговорюють нашу внутрішню територію.
0: Хай вони обговорюють внутрішню
2: тому
0: політику.
2: Тому вони так і радіють, я думаю. Так, на фоні
3: це єдине, що їм залишається.
2: Дякуємо вам. Спасибі за цю бесіду. Продовжується формування уряду. Пан Поклад зараз вже призначеним тимчасово виконувачем обов'язків Служби безпеки України. Дивимося далі, тому що є ще вакантні місця. Спасибі.
4: Дякуємо за цікаву розмову. І, та, знову таки, бережіть себе, там є інформація про те, що на ці дні може знову таки летіти балістика, тому не ігноруйте, будь ласка.
2: Тихої ночі. Дякую.

0: за країну рівних можливостей.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», Ірина Прокоф'єва, я Євген Клінський. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити на тему, яка, ну, точно стосується кожного, але тема, в якій ми чомусь не встигаємо за змінами, не встигаємо за реальністю. Це тема безпеки на дорогах. Вона актуальна, виявляється, навіть під час війни. Мабуть, стає ще більш актуальною, коли ми бачимо статистику смертності, коли ми бачимо неадекватність поведінки і водіїв, і інших учасників дорожнього руху, яких стає все більше. Власне, тема надактуальна, і є певні законодавчі ініціативи, є проекти певних змін з боку громадських організацій, є обговорення, є проблема, і про неї треба говорити, її треба вирішувати. Власне, поговорити ми для цього і зібрались. Власне, обговорювати це все будемо з нашими гостями. Андрій Осадчук, перший заступник голови парламенту, парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Андрію. І Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Вітаємо, Дмитро.
5: Бажаю здоров'я.
4: Почнемо. Поїхали, як кажуть. Щоб стало зрозуміліше, почнемо з цифр.
6: Дійсно, розпочати варто з цифр. І кожен рік, мені здається, ми говоримо про те, що протягом того, як триває повномасштабне вторгнення Росії, ми завжди порівнюємо кількість жертв серед цивільного населення із кількістю жертв, які загинули на дорогах. Просто для розуміння. За 4 роки повномасштабної війни 12 295 загиблих на дорогах, причому як цивільних жертв війни нараховано близько 15 тисяч. Найгірше, що страждають і діти. Якщо ми говоримо, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 677 дітей, то на дорогах України 678.
4: Тобто кількість людей, зокрема дітей, які гинуть на дорогах, вона співставна з тою кількістю, яку вбиває Росія.
6: Жахливі цифри.
7: Треба говорити про те, що це плюс-мінус стабільна цифра ще з довоєнних часів, ну, в смісі до повномасштабного вторгнення. Тобто воно більш-менш зафіксовано, якщо я не помиляюсь, може у вас от красиві слайди, ви краще за мене пам'ятаєте, але десь в межах 3200, 3500 кожного року, і воно десь тримається фактично з 19-го.
4: Але в цьому ще більша проблема, тому що ми звикли вже до цих цифр, вони стали для нас нормою.
5: Але все-таки цифри зросли, пане Андрію, ви праві про абсолютну цифру, так і є, що 3200, 3500, ну от, зокрема, за минулий рік 3249 людей загинуло на дорогах. Але різниця в тому, що до 2022 року, там 2021 рік повний, останній, ми відраховували від населення 38 мільйонів, 35 мільйонів, а зараз ми відраховуємо цю саму цифру від населення 29 мільйонів.
7: Ну, ми не знаємо точно скільки, але, ну, я приймаю це. Це важливий аргумент, ви праві.
4: Да, пропорційна цифра. І, власне, тому ми вирішили про це поговорити, але перед тим, як ми будемо обговорювати, ми хочемо глядачам і нашим гостям показати сюжет нашої колеги Олени Гущик, яка чудово зібрала максимальну кількість інформації про цю проблему, що її створює. І давайте подивимось, потім поговоримо.
8: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
9: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
8: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
10: Самокати – це частина міського простору.
8: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
11: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
8: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
11: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
8: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
11: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
8: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
9: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
8: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертається по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
9: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
8: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
12: У нас вже за цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
8: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти – найвразливіша група, яка їздить по двох, у трьох, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
12: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
13: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, велике користування. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
8: Які за бажанням можна поки що обійти?
14: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
8: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
14: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
13: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
8: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
15: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дійкол, які слідують за цим.
8: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
16: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от, купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші 3 дні. На руки і на коліна.
17: Бачите, тут царапини.
13: Тобто захист є на є, так?
16: Да, захист, ну, я їжджу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
8: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
16: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
8: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
16: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
13: По велосипедній?
16: Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
13: Ну, але ви в людей не врізались?
16: Ні, то що?
8: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
13: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
8: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи з 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і з скільки людей може бути на самокаті.
18: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
8: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, шостий рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
18: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
8: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
19: Допоки у коли користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
8: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
19: Там були інциденти з ДТП, цими самокатами, вони були там в кучі навалені, їх там сцену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
8: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
19: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
8: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
18: Так як в європейських країнах у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
8: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
20: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
14: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
8: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
11: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
8: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
11: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
8: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
11: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
8: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участі електротранспорту. Втім, загалом, кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
21: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Ну і поки йшов сюжет, у нас вже тут розгорнулась палка дискусія.
6: Тому пропоную порефлексувати трошки.
4: Да, ми фактично наживо обговорювали про те, в чому насправді більша проблема. В кількості самокатів, в їх швидкості, відсутності доріжок велосипедних, відсутності культури взаєморозуміння між пішоходами і водієм. І здається, тут комплексна проблема, тому що і до місцевої влади багато запитань, яка не розбудовує цю інфраструктуру, а світ розвивається швидше, ніж ми встигаємо. За цим, власне, ну давайте порефлексуємо.
6: Я пропоную рефлексувати з точки зору, знаєш, різних категорій. Я пішохід, ти водій. Ну ти на велосипеді, правда, також їздиш.
4: У мене є і про це, да, позиція.
19: Я користувач електротранспорту, я самокатчик.
6: Самокатчик.
4: Ага, ось вони. Ось.
5: Я всім користуюся. Авто, велосипед, самокат.
4: Це буде самокат.
5: Громадський транспорт. Да.
4: Давайте з точки зору користувача самокатів, пане Андрій. Як ви
6: бачите? Перефіксуйте на сюжет, да. Ми тут були неправі.
4: Ну і в цілому на проблематику.
19: То, перш за все, я хочу вам подякувати. Ви зробили гарний сюжет, в смислі, як студія. Наскільки я так побачив, там всі стейкхолдери були задіяні, і наскільки я розумію проблематику, вона була викладена цілком коректно. Ну, я трошки жартую, що я там користувач, але я той унікальний українець, особливо чоловічої статі, який ніколи в житті не мав водійських прав, бо я все життя трошки погано бачу і був настільки розумний в своїй юності, що я вирішив, краще хай мене будуть возити, або я сам буду ходити пішки, ніж я буду вчиняти ДТП, погано бачучи. Тут моя, думаю, юридична освіта мені допомогла з цим рішенням. Тому вже скільки це? Років 6, да, в Києві є прокатні самокати, і я досить часто цим користуюся. Але я, знову ж таки, на це дивлюся якби широкою картиною. І тут дуже багато складових, насправді, які ви і намагалися показати в сюжеті, бо немає якоїсь чарівної палички, якоїсь пігулки, що давайте, не знаю, там часто кажуть, от Верховна Рада щось там проголосує і буде щастя на цій землі. Ні, все набагато складніше. І тут треба починати, напевно, якщо знизу вверх іти, то перш за все, от всі ці жахливі історії з дітьми, ну, дітей треба вчити, любі друзі. Ну, от якщо іноді діти вибігають на дорогу, буває ж теж таке, да, їх збиває машина. Ну, ніхто ж не вчиняє гвалт, що там щось автомобіліст зробив не так. Просто діти були недоглянуті, не навчені. А тут ми бачимо цей жах, коли є діти вдвох, що прямо заборонено взагалі навіть правилами експлуатації тих самих прокатних компаній і виробниками самокатів. Вони фактично їхали під колеса в порушення правил перетину, там, перехрестя, ну, і вони загинули. В чому тут перша причина? Ну, перша причина, що треба працювати з дітьми. І я, знову ж таки, вам дякую, що ви окремо це підсвітили. І це величезна відповідальність батьків. Думати про те, що, ну, ця машина, вона крута. Насправді, я ставлюся до електротранспорту, як до тріумфу технологій. Якби кожному з нас показали цю штуку там 20 років тому, ми б взагалі не повірили, що таке може бути. Ну, а де ж мотор, як це воно їде? Це дуже круто. Насправді, ми зараз десь в такому самому етапі, як, напевно, європейські міста там 120 років тому, коли відкони переходили на автомобілі. І теж, якщо ви вивчали історію, була маса проблем і забороняли автомобілі, казали, ні, будемо на коняках їздити по Парижу. Таке вже було, як
4: ви казав
19: класик.
4: Швидкість 50 км на годину смертельною для людини.
6: Ну, але Оленка проїхалася на 13 кілометрах, її було лячнувато трошки.
19: Зараз певною мірою відбувається те саме. Тобто ми це не зупинимо, не заборонимо. Навпаки, треба просто цим якісно навчитися користуватися і, звичайно, створити от повноцінну інфраструктуру, починаючи від навчання дітей, від усвідомлення батьків, ну, що ця штука важить там 30-35 кілограм. І базова фізика, якщо вона розганяється там до 20 кілометрів на годину, ну, це вже це дуже серйозно.
6: Якщо ми говоримо про інфраструктуру, а ви називаєте передусім навчання дітей і базові якісь технічні характеристики пояснити, фізика, елементарна фізика, то це більш все одно це ментальна інфраструктура. А якщо говорити про розбудову інфраструктури фізичної, наземної...
19: Ну, дивіться, таке багате місто, як Київ. Київ, безумовно, найбагатше місто України.
7: історія електротранспорту, велодоріжок, вона ж тянеться вже скільки років. Ну, от я ще мав нещастя працювати в Київській міській раді там 9 років тому. Я пам'ятаю, тоді був більший акцент на вело. Але ж це, в принципі, дуже подібні речі, бо насправді звичайні велосипедисти страждають дуже часто, ну, не менше користувачів електротранспорту. У нас маса ж трагедій було роками. Але з того часу йде дискусія про те, що, да, треба інфраструктура, окремі доріжки. І, ну, от, я дуже часто там пересуваюся тим самим Ярославим валом і дуже люблю оцей момент, коли ти виїжджаєш на Володимирську, і там бруківка, і все. Ну, доріжка так закінчилася.
6: У нас таке,
7: і це
6: Боже,
7: в центрі міста. Тобто Київ за всі ці роки так і не зміг розбудувати інфраструктуру. І коли ми це обговорювали на рівні Верховної Ради, може ми це окремо ще повернемося, ви показували мою колегу Юлію Сірко, яка подавала законопроект в 2020 році, який вчора мав розглядатися, до речі, до другого читання, але внаслідок жахливої ночі і потім повітряної тривоги вчора в день парламент просто фізично не дійшов до розгляду цього питання. Але ми, безумовно, до нього дійдемо. Але, знову ж таки, закон законом, але законом ми не можемо побудувати велодоріжки. Законом ми не можемо там якось розграфити,
4: ставитись людей до всього.
7: Ну, і звичайно, да. Тому давайте, щоб всі могли висловитися прошарки цієї проблеми, крім мене, це дуже багатоярусна історія, яку ми насправді вирішуємо потроху. Але зрозуміло, що є купа інших проблем в нашому житті, тим більш в тих складних обставинах, де ми зараз вимушені виживати. Але при цьому, якщо ми маємо масовий попит, я думаю, всім зрозуміло, що це дуже вигідний бізнес, бо інакше б не було так багато операторів оренди, то я думаю, що тут всі мають бути зацікавлені врегулювати це питання, бо точно в наших силах зменшити кількість смертей і травматизму, пов'язаного з цим транспортом. Точно. Якщо ми всі будемо робити свою роботу, звичайно, до нуля ніколи в житті це не вдасться звести, але в рази зменшити, я думаю, це має бути спільний обов'язок Верховної влади, місцевої влади, самоврядування, шкіл, батьків, от всі разом мають над цим працювати.
6: Пане Дмитре, ваша позиція тут?
5: Ви знаєте, дуже, от пан Олексій, пан Андрій переніс відповідальність на суспільство, а я хочу повернути представників влади до відповідальності. Дивіться, електросамокати. Маємо проблему тим, що, ну, як проблему, ними дійсно почали користуватися, все. В чому прямо зараз проблема? Прямо зараз проблема в тому, що відсутні правила за правила користування самокатами, я маю на увазі не на рівні там підприємця. І це не питання, ну, скажімо так, громада може додаткові запровадити регулювання. В нас базових, державних нема. Ну, тобто, в мене, як в користувача самокату, саме питання до себе. Хто я? От я велосипедист і маю їхати, бо як їздить велосипедист? Ми маємо правила для велосипедиста. Ми в Україні в правилах дорожнього руху маємо правила. Люди, особи 14 віком і старше, мають право їздити на велосипедах. Вони мають їздити все в правилах дорожнього руху. В правій смузі або по велодоріжці. Там визначені правила, як показувати повороти. Знову ж таки, ну, в принципі, там доволі лояльні, бо, наприклад, там шолом не передбачено. Правила є. Але ці правила не включають самоката. Тобто, знову ж таки, коли я сідаю на самокат, чи стаю, чи сідаю, я не маю відповіді, хто я. Чи я учасник дорожнього руху, як, наприклад, визначений велосипедом, чи я можу їхати по тротуару. Я собі відповідь дав. Я себе визначив як велосипедист. Але це я зробив, ну, на основі власної експертизи і життєвого досвіду. Але не можна
6: самозбереження, я би тут сказала.
5: І плюс інстинкт самозбереження, бо я ще й шолом одягаю. От. Але ми не можемо перекладати це на дітей або перекладати десь на батьків, тому що, ну, на батьків, не давши оцих первинних національних правил, в зв'язку з тим, ну, батьки теж можуть мати різну освіту. Ну, хтось може бути усвідомлений і розуміти ризики, хтось може мати гіршу освіту і не розуміти цього. Ну, і це теж нормальні люди. І саме тому на національному рівні, там, де виникає ця потреба, ну, як на мене, мене ця потреба виникла, і я вдячний пані Юлії, яка подала цю ініціативу ще 5 років тому. Я не впевнений, чи вона доскональна, та пропозиція, яка була, але це була пропозиція на національному рівні визначити ключові, скажімо, такі ознаки, де має він рухатись, з якою швидкістю, якщо це є максимальна, бо знову ж таки, от в сюжеті згадувалося про те, що пані кореспондент була зі швидкістю 13 кілометрів, оператор казав, в них максимальна швидкість 25, а от ми, наприклад, на дорогах можемо бачити вже в статусі автомобіліста, мене на швидкості 50-55 кілометрів обганяли самокати на дорогах. І тут, з однієї сторони, як питання до безпеки і всіх учасників дорожнього руху, так і до цього водія, бо нам самокату, бо нам не треба, в принципі, потім наш співвітчизник з травмами, або, не дай Бог, який загинув. Тому я тут, вітаючи пропозицію того, що це потім після ухвалення рішення треба активно вводити цю інформацію в суспільство, і в тому числі дякую за роботу медіа, щоб це потім розказали, але щоб це вводити, хтось має рішення прийняти. Рішення не вистачає.
7: Ну, дивіться, вибачте, я маю відрефлексувати, бо я ні на кого відповідальність не перекладаю. Це раз. І я, напевно, як і журналісти 1+1, був дуже чіткий, що це дуже багатопланова проблема. І я говорю і буду говорити про те, що вона може бути вирішена не якимось там чарівним шляхом, а ви чомусь думаєте, що якщо Верховна Рада щось прийме, то зразу щось станеться. Повірте мені, моєму там якому-не-якому досвіду, в 95% випадків між ухваленням будь-якого закону, я підкреслюю, будь-якого, навіть найкращого, і його якісною, ідеальною імплементацією прірва. Це все дуже різні процеси. Тобто, як би там хорошо не працювала Верховна Рада, але там написаний на папері нормативний документ, це тільки початок великого шляху. Тому ще раз, ми тут, я думаю, з вами маємо повний консенсус, що Верховна Рада робила 5 років тому ще спроби якось це все врегулювати. І це, власне, говорить про те, що ми цілком адекватні і свідомі люди. І розуміємо, що ця проблематика є. Але ковід, війна, там купа всього. І, як я вже сказав, вчора повітряна тривога. Ми просто фізично не змогли до цього дійти. Але я закінчу на тому, що ми це ухвалимо. Зараз це вже в порядку денному. Тобто це консенсус на рівні керівництва Верховної Ради і всіх. Я думаю, наступного тижня з Божою допомогою ми це опакуємо. Але просто не треба думати, що якщо Верховна Рада оце от ухвалить, зразу це відкриє дорогу до вирішення всіх проблем. Всі мають працювати на своєму рівні.
4: Тут, ну, я погоджуюсь, проблема дуже комплексна, і проблема, як на мене, головна в тому, що швидкість розвитку технологій і швидкість, з якою суспільство починає цими технологіями користуватись, воно просто не встигає за інфраструктуру, за законодавчими ініціативами і за власним усвідомленням того розвитку, який відбувається.
7: Вибачте, важливо, що це кругом у світі. Це не то, що ми такі погані. Добре. Це воно в Європі, в Америці, це, воно це все всюди. Так само. Технологічний прогрес зараз наскільки швидко йде вперед, що регулювання воно відстає там іноді на роки.
4: Я пам'ятаю, от минулого року мене дуже так епізод один вразив. Я їхав на ранковий ефір там на 6 ранку і їхав на велосипеді о 5 ранку. Їду, ну, кілометрів там 20-25, десь приблизно з такою швидкістю. І о 5 ранку мене обганяє рибак на велосипеді. Десь років за 70 такий дідусь, класичний рибак. В нього це вудочки прив'язані. І він з сигаретою в зубах, одна рука за кермо, він обганяє мене, ну, так, ось подвійно. Тобто, десь кілометрів 40 він їде на електровелосипеді, на рибалочку, сигаретка, отак, от, да, і все хорошо. І я такий, діду, якщо ти впадеш, ну, ти однією рукою. Тобто, да, люди починають, до чого це, що люди починають користуватися цими засобами, не дуже розуміючи фізику, не дуже розуміючи наслідки, вирішивши, що швидкість, вона стала, і я себе там комфортно почуваю на цій швидкості. Але в момент, коли ти відділяєшся від електросамоката або від велосипеда, в тебе починаються справжні пригоди. І кількість людей, які, питання ж не лише там до тих, хто їде на самокаті або на електровелосипеді, або на моноколесі. Питання до водіїв, які зараз, вибачте, в одній руці кермо, в інший телефон, і гортають тік-ток, дивляться якісь відео, читають якісь дописи, надивляться на дорогу, покладаються на якісь датчики автомобіля, і є ж ДТП, і от просто на рівному місці, коли водій просто дивиться в телефон і стикається або з іншим автомобілем, або з пішоходом. Це теж є. Простір в нас сталий, кількість учасників руху збільшується, відповідальність розмита. От Дмитро правильно каже, хто я на електросамокаті, і якою відповідальність несу в разі, якщо я стикнувся з автомобілем? Просто стукнувся в двері та я кинув цей
19: самокат. Насправді дуже важливий момент. Я думаю, треба було на початок. Ми от перед програмою коротко про це говорили. Бо треба широко дивитися на всю ситуацію безпеки на дорогах в цьому громадському просторі.
4: В цілому,
19: з моменту, коли почалися ці дискусії після цієї жахливої аварії на Карваєвих дачах в Києві, я придумав дуже просте тест-питання для всіх, хто обговорює цю проблему. А скільки минулого року, 25-го, в Україні було задокументовано порушень правил дорожнього руху? Ви знаєте?
6: Ні, а скільки?
19: Порядок цифр.
4: Я думаю, десятки тисяч.
19: 2 300 000.
6: 2 300 000?
19: Так, ще раз, зафіксованих, це от 1 300 000, по-моєму, камери, оці от, що автоматично.
6: 2 мільйони?
20: Ні, не в Україні.
19: В Україні. Але ще раз, це не якісь прибульці вчинили, не якісь буряти москалі. Це мудрий український народ таким чином ставиться до правил дорожнього руху. Інше тестове питання, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, бо це частина вашої роботи, коли десь вже за пару років до Великої війни була теж велика дискусія про п'янку за кермом, і Верховна Рада цього скликання піднімала штрафи, був величезний гвалт, і ми про гвалт маємо окремо поговорити щодо законодавчих ініціатив, і ми підняли на той час, ну, дуже серйозно. Там же 17 за перший випадок, 34 і 52 впродовж року. Ну, вибачте, навіть зараз 52 тисячі гривень – це, ну, дай Боже. Як мінімум для мене це дуже великі гроші. І здавалося б, що це мало б зупиняти народ, так сказати, випивати перед тим, як сідати за кермом. Що, як я думаю, у нас тут є консенсус, взагалі неприйнятно. Взагалі, оці історії, випив бокал вина, на мене він не діє, це все повний інфантилізм і ідіотизм. Не можна взагалі жодного алкоголю вживати. Але в минулому році у нас більше 130 тисяч тільки зафіксованих випадків. Це тих, кого піймали за кермом поліцейські. А досвід каже, що ловлять там один з 10 чи один з 20. Тобто, говорячи про безпеку на дорогах, ми маємо говорити про те, що в мудрого українського народу є схильність до масового порушення правил дорожнього руху. І коли, вибачте, я знову ж таки вертаюся до сім'ї, до людей, ми маємо виробити якийсь внутрішній консенсус в країні. Чого ми з вами хочемо? Хочемо, що от мені все можна, бо мені треба, мені зараз невідкладно, от я тут стану і так далі.
6: Писати культурний код країни.
19: Чи ми, вибачте, все-таки хочемо правил?
4: Це опис вашої колеги.
19: Ні, ну вибачте, правил для того, щоб зберегти життя, здоров'я, час, ресурси і так далі. Ну, я, наприклад, дуже мало бачив в своєму житті випадків, коли ввечері десь там за столом чи якийсь там прийом, хтось випив там келих чи два вина, каже, ну я поїхав. Я мало бачив того, що хтось сказав стоять. Ні. Викликай драйвера, ти нікуди не їдеш. Одиниці людей себе так поводять, в смислі зупиняють. А це, напевно, має бути наш консенсус. Ми маємо з цим погодитись, що ні за яких умов людина, яка вжила алкоголь, не може сідати за кермо. Бо це шлях до катастрофи. І для цієї людини, і для звичайних людей. Якщо ви чи я будемо їхати на самокаті, нас запросто закомпенсують і на цьому все закінчиться. Тобто, ще раз, це все набагато глибше, ніж от здається на перший раз. І про 2 300 000 порушень правил я пропоную всім просто пам'ятати і думати.
6: Ну, це 6301 ДТП порушення.
19: Ні, порушення, ви не плутайте.
6: Порушення
19: ДТП.
6: Правил на день.
4: Ну, от система,
20: у нас велика країна. Для всієї країни.
4: Система автоматичної фіксації швидкості, вона дуже класно дисциплінує. Працює. Ну, ти гальмуєш там дихання.
20: Якщо дозволите, а я готувався на це питання. І звучить воно так, що кращі рекомендації кажуть, що ефективна система відповідальності працює тоді, коли водій знає, що порушення буде виявлено, тобто не вийде проскочити, покарання буде неминучим, а отут з приводу алкоголю багато років там тривала якась процедурна тяжба, що можна було уникнути. Тобто другий пункт, що покарання буде неминучим. Третій пункт. Наслідки будуть відчутними. Тобто та санкція, яка буде застосована, буде такою, що людина не захоче її повторювати. І третє. Відповідальність настане швидко. Тобто, що це не буде тривалий процес. Це, пане Андрію, приймаючи і ваш аргумент про те, що це наші співвітчизники вчиняють ці правила, хоча
19: порушення.
20: Але от в нас цієї системи я можу коментувати до кожного, що я назвав, але ще раз. Тобто, буде виявлено, буде неминучим, буде відчутним, настане швидко.
4: Швидкість миттєво в тебе списується.
5: Але от дивіться,
4: але якщо до швидкості сплатив, блокуються картки.
5: Але це... до швидкості. От, наприклад, мені дуже я в захваті від системи автофіксації порушень.
4: Ні, мені краще, щоб їх не було.
5: Штрафами і те, що воно там швидко приходить, мені в цій, наприклад, системі не подобається розмір штрафу. Тобто
6: за маленький?
5: За те, що будете летіти по місту Києву сотку, ну десь, от. Тобто це 50 плюс 50. Наразі штраф, якщо в перші 10 днів, 170 гривень. Ну, 170 гривень, якщо сотку будете летіти по Києву, десь там біля якихось...
4: Ні, по Києву це вже більше буде, тому що це порушення, це вже більше, ніж...
5: Ні, ну, 50 міський режим, да. І плюс 50, до 50 кілометрів 170 гривень штраф.
4: До 20 плюс 20.
5: Плюс 20 – 0. Взагалі, якщо будете летіти із 70 по місту, то 0.
4: Але все одно,
5: а від 20 до 50 – 170 гривень.
4: Але все одно, це єдиний ефективний інструмент, який зараз бореться з порушенням швидкісного режиму.
5: Я ж не те, що проти, я за. І просто, що він має бути ефективним, і, як на мене, там має бути зовсім інший штраф. А от або пане Андрію, ви згадували Рейтерську про те, що
19: Ярвал.
5: Мав маєте нагоду, це паралельні вулиці і запарковані. Так, штраф за паркування, за неправильне паркування, ну, якщо евакуація, то там дорожче. Це окрема схема. А якщо просто не можуть евакуювати, но порушення, 170 гривень. Ну, якщо от, щоб глядачі розуміли, година в Києві парковки 40 гривень коштує. Тобто, якщо людина зранку до вечора поставила, то їй штраф заплатити дешевше, ніж заплатити.
6: Там все цікавіше з евакуатором. Ми зараз не будемо.
19: А зараз дуже цікавий, давайте, щоб глядачам і нам було цікаво в цій дискусії. Я з вами повністю погоджуюсь. Але є одне але. Коли я кажу про масовість порушення правил дорожнього руху, я кажу про загальне ставлення до цієї історії. Бо вам ні на інтерв'ю, ні на якомусь соціальному дослідженні ніхто в житті не признається, що він масово порушує правила. Він буде казати, ні, я хороший хлопчик, я молодець. Але за час моєї роботи в Верховній Раді, на жаль, яка вже триває занадто довго, ви знову ж таки можете це окремо дослідити, але не було жодного випадку. Жодного. Коли в звичайному режимі, не після якоїсь катастрофи, трагедії, в звичайному режимі, Міністерство внутрішніх справ, будь-які правоохоронці, поліція, коли б вони приходили з пропозицією посилення покарань, щоб хоч хтось це підтримав. Такого не було ніколи. Бо мудрий український народ хоче, щоб дотримувались правила, але щоб ні в якому випадку їх не карали. Ніколи такого не було. І коли поліція приходить, каже, так, давайте, от все, що ви розказуєте, давайте тут більше зробимо, давайте більше камер, які контролюють швидкість, бо я погоджуюсь з ведучим, я взагалі великий апологет системи відеоконтролю. Я це знаю, що років 20 тому я був, пам'ятаю, десь в Куала-Лумпурі, мені це показували, в Малайзії. Там взагалі кожний квадратний сантиметр міста прострелюється відео. І не просто відео, а це відео, яке має юридичні наслідки. Тобто фіксуються самі різні порушення. Я пам'ятаю, коли я почав працювати тільки з Амстердама, у нас там був центральний офіс. Я вже тоді бачив це років, знову ж таки, 18 тому. Там неможливо запаркуватися з порушенням права. Бо тобі миттєво тебе фотографують, тобі приходить порушення. Тобто, невідворотність покарання – це ключова історія. Але в Україні ніхто не хоче підтримувати додаткові покарання. Ніхто. І зараз, після цієї жахливої історії на Караваєвих дачах, дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, що може краще так. Але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні. Знову ж таки, постійно інші проблеми, знову ж таки, ми у війні. Знову ж таки, всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори. І я всім бажаю до них дожити, перш за все. І вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюсь, що коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знову буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все.
7: Тобто, ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі, в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакові. Не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
5: Біля того.
7: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети, бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію, зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількості смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо ми всі погодимося, що ті принципи, про які ви говорите, їх треба не декларувати, а за це треба голосувати і втілювати, як на державному рівні, так і на місцевому. Бо, знову ж таки, вертаючись і до самокатів, і до велосипедів, дуже багато чого може робити місцева влада. Вона наділена в нас купою повноважень, у нас децентралізація в країні. Вона може це робити, і тому не треба робити таку систему велодоріжок, як ми вже згадували, коли ти по Ярославому валу в'їжджаєш на Володимирську з Бруківкою, і на цьому все закінчується. І ти вимушений виїжджати на проїжджу частину. Я погоджую, що на проїжджій частині це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже, друже, у бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. І тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
4: Вони завжди адаптуються до тих правил, які держава. Але
6: які тут запроваджують. Вони мають, мусять.
7: Ну дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну, от, пейзажна алея, там же деякі оператори, вони виробили, це дуже просто робити. Через GPS воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж таки, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах той самий Bolt, інші, по-моєму, оператори, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
6: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно. Тому що рамки не існує. Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження якимось чином.
7: Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 кроки вперед.
6: Звичайно,
4: тому їм потрошки слово дамо.
5: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де ж більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це є до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? А відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну, не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
6: Всі згадують про свої права, зазвичай.
19: Бачите, щоб вас збивала машина.
5: Чи хочете ви, щоб вас, або, не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей, вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що, ну, хтось собі їхав і думав, так, там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну, там зможу чимось перекритися. От я буквально, кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і, ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, у нас загинула дитина. А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто, далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності. А кажу,
19: я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам, ну, дуже складно. І сказати їм, що, вибачте, водій невинний, ну, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для, ну, от, обговорення, там, участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоїсь трагічної події, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї. От працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
5: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо буквально сьогодні от Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що, і коли вони кажуть, а от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Ну, нічого вже в Києві.
19: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах велике питання до дизайну будівництва підземного переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ну, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? Да, і там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
5: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то водія, це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. Тобто, що і оце одна з, як ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення

0: розуміючи, що він ну не контрольований, він не піддається регулюванням. Тобто ще раніше ми нього мали як суспільство в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей. І це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років у нас виходить загиблими, це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років у нас мінус одне місто. Ну це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу, тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу, але от хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом, і, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо ну, мені здається...
1: Це як от телефон в руках водія. Воно вже заборонено, так, вже, і штраф є. Але у нас в Україні люди їздять з телефоном, в Європі ніхто
0: якщо
1: так
0: не дивиться. Якщо я не помиляюся, ви додали, що прямо з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прямо зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
2: Дивіться,
3: для довідки, важливо, для довідки, просто, щоб не повертатися до швидкості, минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, ну, тобто протокол, десь 37 тисяч. Ну, просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це, знову ж таки, про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання, жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Не для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Ну, я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони віддзеркалюють ці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, ну і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться з цим іти в Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я проводжу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися? Тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це просувати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
2: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
1: Система покарання, вона дійсно працює і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. Якщо людина вип'є десь на дні народження пляшки, горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? Я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, там нормально вийде.

0: вип'ю і так само на самокаті поїду додому, тому що
1: нічого не заборонено. Так.
0: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат, це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довгий кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там 1.5 метри просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто вистачить камери, і ти розумієш.
2: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Це... Рандомно нічого ніде не ставиться. Так. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місті така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Так, тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
1: Тому не розганяємося, панове, а завершуємо.
0: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Конча-Заспи немає жодної камери. Столичне шосе – це найулюбленіше місце вечірніх перегонів. Коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
1: Питання іншої дискусії.
0: Питання
1: завершуємо
0: іншої студії. Да. Дякуємо за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякуємо, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
2: Спасибі, що запрошуєте.
1: Бережіть себе на дорогах, і не тільки.
0: Відповідальність.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
9: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
10: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
11: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Ще одна тривожна ніч України. І ще один антирекорд. За 40 хвилин тільки по Києву Росія випустила 41 балістичну ракету різних типів. Збити вдалося не всі, і московити це добре бачать. І поки ми не отримали ще додаткові патріоти, поки не запустили свій проект Фрея, і поки не маємо навіть обіцяних французько-італійських самп-ті, вбивці з російського боку намагаються використати це вікно можливостей, як вони вважають. То як нам відбитися від ворога? Як зібрати у міцний кулак всі наші кращі сили? Щоб зберегти людей. І щоб досвід та інновації не заперечували, а підсилювали одне одного. Про це, по суті, говорили цього тижня тисячі небайдужих, хто вийшов на мирні акції у великих і менших містах України. Про це гаряче сперечалися у соцмережах. Про це писали на картонках зі словами «Ми хочемо перемогти» і «Не чіпай те, що працює». Відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони, його відверта розповідь про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали головним тригером тижня. І таке враження, що якби цієї кризи не було, її треба було б придумати. Бо крім активістів, відкрито заговорили про болі армії і завжди стримані військові. Що розказали Зеленському командири бойових бригад? Як зреагує він на заклики активістів? І як житиме країна у найближчий місяць, коли московити будуть тиснути з усіх сил перед своїми виборами, а у нас новачки в Кабміні, парламент у відпустці, європейські уряди, де обіцяють допомогу, теж, а очільник головного військового відомства України з додатком тимчасовий? Чи допоможе кризовий період зміцнити здоров'я війська, як це трапляється з людьми? І про серйозну надію, яку приніс нам все-таки початок тижня, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Політичний землетрус. Чому дилему Зеленського між Федоровим та Сирським порівнюють не з вибором людини, а зі змінами країни?
2: Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум.
3: У 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю.
1: І навіщо насправді президентові була потрібна невідкладна зміна уряду? Траса смерті.
4: Ви живі!
1: Як роботи і люди пліч-опліч тримають Костянтинівку, яку Путін наказав захопити ще до червня.
5: Є самолята, срочно включить, вініть.
1: Наш репортаж з міста, де вижити легше, аніж до нього доїхати. Від охочих до рішучих.
6: Україна будує лончери і ракету.
1: Коли антибалістичний купол Фрея прикриє наше небо? І що станеться із коаліцією охочих після відставки Кіра Стармера і за крок до відходу Еммануеля Макрона? Крим у темряві, Москва у вогні.
7: Небувале морське побоїще.
1: Як озвучена спецоперація «Мадяра» із назвою «Москва ляже через Крим» вийшла на новий рівень?
8: Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
1: Які ще жирні цілі знайшли наші дрони? Список Лучанова.
9: Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас хай повбиваю.
1: Як побутовий конфлікт з дружиною комбрига став мотивом для вбивства двох братів?
10: Хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна.
1: І чому цивільні суди можуть не впоратися зі справами військових? Історія резонансного вбивства на Київщині, що збурила всю країну, уже скоро. В ТСН тижні. Ракетна атака у кілька хвиль. Наймасованіший удар балістикою пережила столиця цієї ночі. Понад 40 ракет різних типів летіли на Київ. Майже половину з них нашим повітряним оборонцям вдалося збити. Але друга половина таки вдарила по Києву. У 5 районах побиті багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, магазини, адмінбудівлі влучили прямо у вхід станції метро. Палали офісні приміщення і людські авто. Як кияни пережили цю ніч і що відбувається на місцях атак, бачили кореспонденти ТСН.
11: Гори скла та іншого будівельного сміття – така ситуація у Солом'янському районі столиці після російської ракетної атаки.
12: Найсерйозніших руйнувань на одній із локацій зазнало одразу два житлових будинки. Тут рятувальники розбирають завали і знімають небезпечні конструкції. Від пережитого цієї ночі людям важко стримати сльози і щось говорити. Про те, що найімовірніше поруч з будинком впав уламок ворожої ракети, такою здогадкою ділиться пан Віталій. Він мешканець розтрощеної багатоповерхівки, де вибуховою хвилею з 1 по 14 поверх винесло всі вікна та балкони.
13: Я встиг спуститися вниз у нас в укриття. Прозвучали два потужних вибуха. Ну, я так зрозумів, що десь поруч, тому що дуже-дуже сильно було. У нас все повзносило в квартирі, там просто можна сказати, що живого місця немає.
11: Від потужного удару поруч з будинком, як бачимо, перекинуло навіть машину. Потім тут здійнялася сильна пожежа і, як бачимо, всі авто, які тут були, вигоріли вщент.
12: Вогонь охопив і сусідній п'ятиповерховий будинок. Від частини квартири лишилося згарище. Така ж ситуація і з місцевим магазинчиком.
14: Оце була випічка, тут була шаурма, а от там в глубі була аптека. І все, і воно це все згоріло.
11: А це вже інша локація у Солом'янському районі столиці. Від потужних вибухів тут люди здригалися цілу ніч. Кажуть, так гучно було тут чи не вперше.
15: Я не знаю, як вам сказати. Ну, просто якийсь кошмар. Я в коридорі в себе сидів. Це хорошо, що я один. Ні жінки, ні дочки не було, ні животних не було.
16: Будинок підскакував. Дуже було чутно, гучно, страшно. Вибух за вибухом. Балкон розворотило дуже у нас. Дирявий.
11: Песик?
16: Да, воно теж було в підвалі.
11: Як звати?
16: Ліза. Перша біжить до укриття, а потім вже я за нею. Вона знає, куди бігти. І трусилася, скавчала. Їй дуже страшно, вона дуже налякана. Тварини страждають так, як страждають люди.
11: Як бачимо, внаслідок вибухової хвилі немає повністю вікон у щонайменше двох житлових дев'ятиповерхівках. Також пошкодило і проїзну частину. Тут наразі ремонтники намагаються залатати вирву, а також відновити проїзд трамвайного маршруту.
12: Серйозні руйнування після обстрілу зафіксовані і в Шевченківському районі Києва. Тут від прямих ударів російських ракет вчергове здригалася Лук'янівка. Як усе було, чула і на власні очі бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Одразу після перших ударів Наталка попрямувала до метро. Дорогою зустріла Олену Зреєм, і та розповідає, що вони вже бачили.
17: Вночі ми вийшли з собакою. Він знайшов. Я його не обучала цьому, але він мене потягнув до метро Лук'янівка і зразу потягнув до переходу, який між метро Лук'янівкою і зупинкою, так? Сюди потягнув і знайшов там, просто почав гавкати. І коли я сказала йому стоп, почала говорити, що хто є живий, я почула вслід просто «у-у-у» і все. І я почала звати вже МЧСники, щоб подоставали людей.
12: Коли Наталка дісталася метро, побачила, що наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками. Вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки.
18: Це постраждав ескалатор. Це шматки на ескалаторі валяються.
19: Були в метро?
20: Під час вибуху був на вулиці. Гепало добре, як кажуть.
12: Заблокувало людей під час атаки і в підземному паркінгу. Після удару там загорілися автівки, а людей поранило осколками.
21: Пожежно-евакуаційний вихід заблоковано. Ми не знаємо, що робити, в нас палають автівки.
12: На ранок на місцях атак всі пожежі рятувальники ліквідували. Загалом наслідки зафіксовані у 5 районах Києва. За інформацією від КМДА, на жаль, маємо одну загиблу жінку і 17 потерпілих.
22: Сьогодні вночі порвало плакат, на якому менший Давид перемагав сильнішого Голіафа. А от тут я символіку не бачу жодної. Ми все одно переможемо. Вони все одно нас не зламають.
12: Аліна Лісова, Наталя Нагорна, Олексій Жиленко та Віталій Гурнак. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну а ми у цьому випуску можемо хоч трохи дати здачі ворогу. Сьогодні допомагаємо 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб легше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Долучайтеся. І маємо чим прозвітувати. У попередніх випусках ми з вами збирали кошти на Starlink і зарядні станції для батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії. Бійці все купили і дякують вам, наші глядачі, а ми їм за відвагу і захист.
23: Коли ви будете дивитись це відео, майно, придбане за рахунок збору на потреби нашого підрозділу, вже буде допомагати нищити окупанта. Ми, бійці роти безпілотних систем батальйону «Гроза», бригади оперативного призначення «Буревій» 1-го корпусу «Азов», Дякуємо команді 1+1 та небайдужим глядачам ТСН за участь у зборі. Разом до перемоги. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ну а тепер знайомимося із оновленим урядом. Технократ, каволюб і офіційний гривневий мільйонер. Сергій Корецький, досі далекий від політики, несподівано виявився саме тією людиною, якій президент довірив очолити нову команду. Що відомо про нього? 48 років, з них понад 20 будував кар'єру у паливно-енергетичній галузі. Освіта, технічні університети у Луцьку та Івано-Франківську, а також Києво-Могилянська бізнес-школа. І просто неймовірна кар'єра від охоронця у паливній компанії «Континіум» до гендиректора велетенського холдингу, відомого заправками «ВОХ». Крім корпоративної кар'єри, спробував себе новий прем'єр і у власному бізнесі. Створив мережу популярних кав'ярень. І поки він працює на державу, родина й далі веде свою справу. Донька продовжує кавовий бізнес і є власницею 8 підприємств. А дружина очолює компанію із продажу природного газу. За даними електронної декларації Сергія Корецького за 25 рік, його офіційний загальний дохід разом із родиною перевищує 32 мільйони гривень. У листопаді 22-го він наважився очолити зразу дві стратегічні компанії – «Укрнафту» та «Укртатнафту», які держава забрала в Ігоря Коломойського. Навесні 25-го за результатами конкурсу Корецький став головою «Нафтогазу України». Саме за управління «Нафтогазом» у складних умовах зимових обстрілів Володимир Зеленський назвав його ефективним менеджером. Утім, план його подальшого призначення явно визрів у президента Зеленського задовго до нинішньої урядової рокіровки. Корецького долучили до української делегації ще на саміті НАТО в Анкарі. І до зустрічей із президентом США Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тобто презентація потенційного прем'єра зарубіжним партнерам відбулася ще там. Сам Зеленський назвав головними завданнями Корецького підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. А от як буде все це виконувати нова команда, говоримо далі. Бо призначення нового прем'єра фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється із технологічним успіхом українського війська, і його відкритого протистояння із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Наша Ірина Прокоф'єва, чию квартиру теж пошкодив нинішній обстріл, відстежувала вал новин навколо зміни уряду.
2: Джерелом влади в Україні є народ, зокрема й той, що з картонками. Спонтанний протест, який триває уже кілька днів, вивів на вулиці сотні людей. Вони мають дуже несподівану вимогу. Мабуть, вперше написи закликають не відправити когось у відставку, а навпаки – залишити. Цей протест – пряма візуалізація найбільшого політичного землетрусу за останній рік. Але що саме стало поштовхом і найголовніше, із якими руйнуваннями з нього вийдемо усі ми. У білій сукні із посмішкою на обличчі і під оплески вдячності Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, покидає свій пост.
3: Вдячність.
2: Уряд Свириденко не був ідеальним. Пережив корупційні скандали, звільнення і нові перестановки, але якось працював і намагався тримати ситуацію в країні керованою. Як раптом – заміна. Що пішло не так, пояснив Михайло Подоляк.
19: Дві прості речі – це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень і жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів.
2: З натяків першої особи держави усі зрозуміли, яку саме заміну шукає Зеленський. Новий керівник Кабміну і його підлеглі мають бути більш дієвими на міжнародному напрямку. Країну потрібно підготувати до тяжкої зими і підсилити оборонний блок. Здавалося, усе буде просто, і логіка урядових перестановок, задуманих Зеленським, мала задовольнити усіх. Крісло прем'єра займає Сергій Корецький, сильний топ-менеджер енергокомпанії для підсилення енергетичного блоку. Юлія Свириденко мала замінити посла в США Ольгу Стефанішину, Тарас Качка, що вів перемовини з ЄС про відкриття кластерів, поїхати у Брюссель, а Клименко, що очолював МВС, перейти на посаду Федорова у Міноборони. Утім, ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила такого вибухового ефекту, як звільнення найбільш прогресивного міністра. картонка і надпис на ній – ніби новий український символ незгоди. От тільки чи не вперше в Україні люди скандують не проти посадовця, а за.
0: Звільнення людини, яка дійсно показує результати, ну це капітуляція здорового глузду.
2: Голосування за нового прем'єр-міністра і новий склад уряду проходить під скандування натовпу «Поверніть Федорова». Але що відбулося? Чому президент вирішив звільнити свого найбільш відданого і давнього члена команди?
3: Слава Україні!
2: Поки народ скандував його ім'я на площі, сам Михайло Федоров зібрав журналістів на брифінг. Цю прес-конференцію він назвав дорослою розмовою і на ній розкрив увесь підспідок відносин між Мінобороною та Генштабом.
4: Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити, плести інтриги. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну.
2: За словами Федорова, головком блокував усі новаторські рішення Міноборони, зокрема і запровадження нових контрактів в Збройних силах. Він також поклав на Сирського особисту відповідальність за системну кризу з мобілізацією, хоча й був готовий пропонувати нові рішення вже восени. Реформу армії збили на півкроку. Конфлікт поколінь чи то світоглядів за останні півроку набрав такої сили, що президент майже прямо зізнався – він втомився від цього протистояння.
5: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша.
2: Чию сторону обрав Зеленський? Поки питання відкрите. Вулиця ж вимагає повернути Федорова на посаду і звільнити головкома, до якого теж накопичилося чимало запитань. Сам Олександр Сирський на закиди Федорова написав стриманий пост, де подякував Михайлу за роботу і побажав залишитися у команді України.
24: Я горжуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.
2: І треба чесно сказати, на чиєму боці не були наші симпатії у цій ситуації, головком Сирський точно заслуговує на людську і професійну вдячність українців при будь-якому сценарії. Але за чию команду тепер гратиме знятий із посади Федоров? Буде працювати над власним політичним брендом? Перейде у бізнес чи в опозицію, що за нинішніх умов означає в нікуди? Або ж він чекатиме гідних пропозицій від глави держави? Сам Федоров чітко дав зрозуміти – за посадами – не женеться.
4: Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
2: Однак про повернення молодого технократа в уряд, схоже, не йдеться. Хоча варіантів рішень завжди більше, ніж один. Склад нового кабінету новий прем'єр Сергій Корецький представив за 3 години після призначення.
25: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
2: Отже, що вийшло у результаті? Передусім змінився не лише склад, а й структура Кабміну. Тепер в Україні плюс 2 нових міністерства – агрополітики та відновлення. Тарас Висоцький, керівник із багаторічною пропискою в аграрці, тепер завідуватиме найбагатшою галузь України. Утім, над ним висить справа у Вищому антикорупційному суді. Відновленням, інфраструктурою і транспортом керуватиме Микола Калашник, екс-очільник Київщини. Розвиток громад і території віддали в руки Віталію Безгіну. Цим напрямком він опікувався під час каденції у Верховній Раді. Його колега по парламенту Денис Маслов теж склав мандат і перейшов у крісло міністра юстиції. Серед новачків-урядовців найвпізнаванішим є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство із питань ветеранів. Іван Вигівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Всеволод Ченцов, досвідчений дипломат, опікуватиметься питаннями євроінтеграції. Найбільш новою і єдиною креатурою самого прем'єра став Олександр Кравченко. Він вийшов із міжнародної консалтингової компанії і тепер обіймає економічний блок уряду. Зберегли свої портфелі 6 міністрів. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний і Віктор Ляшко. Утім, не встиг парламент привітати нових урядовців, як в експертів виникли питання.
26: Коли
6: голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду. Чому немає цієї програми?
2: А от подання від президента на посади двох ключових міністерств – оборони і закордонних справ – так і лишилися вакантними. На місце Федорова в новому українському уряді сватали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав би налагодити мобілізацію та замість скандальної бусифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Утім, після початку протестів кількість бажаючих за нього голосувати у сесійній залі поменшала.
7: Як без поваги до нього, очевидно, як знаєте, вносити і провалювати, це теж не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО.
2: Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр «Альфа» та був ВО голови СБУ. Кабмін з цією та іншою пропозицією погодився і призначив Хмару та Сибіго виконувати обов'язки двох ключових відомств. Чому Кабмін? Бо Верховна Рада розійшлася на канікули до 18 серпня. Новий же прем'єр-міністр вже провів перше засідання уряду. Сергій Корецький вже пообіцяв оптимізувати державний апарат і реформу держуправління. Якось так сталося, що новий уряд у перший же день своєї роботи зіштовхнувся із кризою, в роздмухуванні якої не зацікавлений ніхто. Тож вихід із неї на Банковій уже шукають. І, здається, частина відповіді є.
8: Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані.
2: Вже відомо, що вагомий член команди екс-міністра Федорова Сергій Флеш Безкреснов став позаштатним радником Зеленського із питань розвитку технологічних напрямків оборони. Що ж до наступних кроків, то їх анонсовано на понеділок, коли відбудеться ставка. І є всі підозри, що вона радикально зміниться у порівнянні із попередньою. Ірина Прокоф'єва, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
9: Поки ж з'явилася інформація, що Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати нову роль. Як повідомили власні джерела видання «Дзеркало тижня» у Вашингтоні, він може стати координатором розвитку військових технологій. Англійською це називається «Мілтех-цар», але у Штатах та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами. Тобто у випадку Федорова це може означати спеціального повноваженого, який міг би координувати Міноборони, Генштаб, виробників, закупівлі, дрони, роботизовані системи та інновації. Словом, те, у чому він найефективніший. Водночас в Офісі президента, пише видання, таки обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Партнери очікують, що екс-міністр оборони погодиться, пише «Дзеркало тижня». Ну, а після заяв Михайла Федорова про конфлікт між Міністерством оборони і командуванням ЗСУ відверто заговорили і частина військових. Дізнавшись про можливу розмову з президентом, розповісти йому правду про ситуацію на фронті, закликав офіцерів бойових бригад підполковник Богдан Крутевич, колишній начштабу бригади «Азов» і один із героїв захисту «Азовсталі». За його словами, замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни. Із різкою критикою системи управління в Збройних силах публічно виступив і бригадний генерал Сергій Собко, герой України і начальник штабу 11-го армійського корпусу. Замість того, щоб оцінювати командирів за їхніми результатами і здатністю брати відповідальність, система почала просувати найзручніших, а не найбільш компетентних людей, написав він у Фейсбук. Зрештою, президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою два дні поспіль спілкувалися із командирами корпусів, які воюють на найбільш інтенсивних ділянках фронту. У перший день була розмова із командувачем сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Броуді, командиром першого корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром другого корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом. Говорили, зокрема, про постачання дронів, особливо на оптоволокні, справедливий розподіл бойового складу між бригадами і залучення іноземних добровольців. В другий день до розмови долучилися командири 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го та 20-го корпусів. За словами президента, військам потрібно більше далекобійної артилерії і снарядів калібру 155 мм. Визначили потреби у додаткових засобах для ударів на середню дальність і домовилися збільшувати постачання наземних роботизованих комплексів. Йшлося також про ротації, захист української логістики, ураження логістики російських військ і перспективи активної оборони. Окрема розмова була у президента із командиром 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким. Він керує, мабуть, одним із найбільших і найтехнологічніших підрозділів України. Чи йшлося конкретно про спосіб управління головкома Сирського? Даних немає, але президент після цих розмов анонсував спеціальну ставку головнокомандувача на тлі рішення щодо заміни міністра оборони. Ну а сьогодні продовжу говорити із досвідченими українськими військовими, зокрема Михайлом Дропатим, Володимиром Горбатюком і Олегом Апостолом. Двох із них у медіа називають можливими наступниками Сирського. За словами президента, це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Ну а ключові розмови Зеленський анонсував у понеділок, 20 липня. Ну і головне, аби перетурбації у Києві не вплинули на стійкість фронту. Найскладніша ситуація зараз поблизу Костянтинівки, яка перетворилася у сіру зону. Там будь-який каналізаційний люк чи завалений підвал може прихистити одноразового російського солдата. Але це зовсім не означає, що Костянтинівка захоплена, каже наш воєнкор Олександр Загородний. Просто дістатися до цього міста тепер справжня спецоперація. І нашу знімальну групу буквально переслідував і намагався вбити ворожий дрон. Його збили буквально над собою. І це свідчить, кілзона тепер сягає до 50 кілометрів від лінії фронту. Що з цим робити, знають ті, хто буквально відрізає російську логістику і лишає російські диверсійні групи без їжі, набоїв і навіть води. Спеціальний репортаж із міста, яке так давно захоплює Путін.
24: П'ята ранку на швидкісному багі виїжджаємо на позиції наших безпілотників. Це десь за Краматорськом, до передової 20 кілометрів. У небі з'являється дрон. Це ми, журналісти, в своїх яскраво-синіх бронежилетах намагаємося заховатися в посадці. Командир роти Листа комзводу Омар приймають бій. Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, усе знімає.
10: Ви живі?
24: Пізніше я порахую, з двох рушниць по безпілотнику вони випустять 13 куль і таки його зіб'ють. Лише в одній рушниці залишався останній, 14-й, набій.
10: Це рештки батареї, бачите? Догорає батарея. Це досить не такий непоганий боєприпас. Це вона нас шукала.
11: Вона нас зустріла, да?
10: Да.
11: А вон лопаті, да?
24: Лис переконує, що ситуація штатна, але перед інтерв'ю просить хвилинку, щоб видихнути.
11: Ну, після такого треба покурити.
24: Ворожий безпілотник вибухнув усього за 10 метрів.
13: Як тільки він нас побачив, ми в цей момент вже якраз його збили.
11: Ну, поки їхали, ми могли його не почути, правда?
13: Так, звісно. Тому очі і на небо.
24: Виявляється, цю дорогу ворог намагається контролювати з повітря вже давно. Ось кілька авто, знищених їхніми FPV.
11: Все-таки ворог до цієї посадки пристрілявся. Колись це був пікап. Наш пікап.
24: По дорозі на українську позицію ми ще кілька разів ховаємося від ворожих FPV і таки добираємося до цього офіса серед кущів. Кілька комп'ютерів, монітори. Бійці стежать за ситуацією в небі, готують до злету наші новітні коптери з можливістю залітати в глибокий ворожий тил. Саме такі апарати, які здатні на льоту обмінюватися інформацією, можуть долати понад 100 кілометрів у бік ворога. Заряду батареї вистачає, головне забезпечити зв'язок. Власне, подібні апарати використовує вже і ворог. Відтепер так звана кілзона від лінії зіткнення подекуди сягає 40 кілометрів.
11: Ну що, це останній стендап, який записала камера нашого FPV-дрона. Зараз він полетить в бік ворога. І там буде працювати.
24: Лише хвилин за 15 дрон долетить і вразить свою ціль, яку саме військові просять не акцентувати на цьому нашу увагу. Кажуть, вона була добре замаскована і дуже жирна. Ми ж радісні повертаємося у Краматорськ, де над головою сітки додають трохи впевненості. Саме тут, у передмісті, бійці 93-ї бригади формують караван. За кілька хвилин ці хлопці вирушать у бік Костянтинівки, повезуть на передову набої та харчі. Для них головне проскочити. Це траса Краматорськ-Костянтинівка. Туди Костянтинівка. Ви бачите, як швидко намагаються проїжджати тут автомобілі. Бо ті, хто їде повільно або кому не щастить, перетворюються
11: Ось на такий металобрух.
24: На жаль, на цій трасі гинуть люди. Тому кожна бригада тепер намагається відправляти по ній роботів. Ось їхні рештки. А це уламки ворожих повітряних дронів. Ті, які заплуталися в сітках або просто не вибухнули.
14: Ось і такий транспорт їздить по трасі з Краматорська на Костянтинівку. Його швидкість невелика, він теж може постраждати, але принаймні
24: люди будуть цілими. Командир взводу Омар чекає повернення своїх бійців. Він визнає, ситуація складна. Ворог справді в Костянтинівці та не вважає, що місто втрачене. Противник знищив на підступах усі села і тепер йому навіть нема де сховати свої резерви, влаштувати схованки для підрозділів безпілотних систем.
10: Навіть якщо вони зайняли частину міста, то його ж треба ще й втримати, скажімо так. Його треба забезпечити логістикою. Костянтинівка, ви бачите, на підступах до Костянтинівки жодного вцілілого села, які можна там безпечно просунутись в Константинівку. Тобто вони ще хай і втримують, забезпечить логістикою. Втрачаємо позиції, тому що ви знаєте їхні каби. Ми просто нам складно ж зацепитися. І вони так само ж. Що?
14: Дрон!
24: Дописати інтерв'ю не дає черговий ворожий безпілотник. Зрештою, з передової повертаються наші бійці. Цього разу все добре. Всі живі та здорові, хоч на адреналіні.
14: Ну як з'їздили? Все довезли?
15: Слава Богу, да. При виїзді вже трохи чуть не скупились, ну, працюємо нормально. Побачили ждун, блокпост проїхали, хотів ждун сісти. Ну ми його
24: Що ж відбувається там, ближче до Костянтинівки? Підвести і все показати погоджується боєць на псевдо «Циган», боєць батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу. Він везе продукти бійцям у Дружківку. Зі свого позашляховика «Циган» витискає все, на що той здатен. Інколи здається, що ми точно кудись влетимо на шаленій швидкості, але японські гальма нас рятують. У самій Дружківці побитої техніки ще більше. Ось там залізничний вокзал. Колись був. Мости зруйновані. По дорозі людей не видно, хіба що роз'їжджають роботи. На вулицях автомобілі, якщо і зустрічаються, то хіба що такі. Глибоко під землею сидить Спарта зі своїми колегами. На підходах до Костянтинівки вони помітили ворожу двійку.
16: Що щось махнув рукою?
17: Він помахав сюди гляд. Відпрацювали.
24: Ця підземна база тут живе за чітким воєнним розкладом. А ось шлях до неї – постійна лотерея. Виїхати з Дружківки так само непросто. За півгодини ми вже в умовно безпечному Краматорську. Наступного дня та ж таки Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, знову зніме ворожий впівдрон вже в самому місті. Але цього разу бійці збити його не встигнуть.
18: Є акумулятор, срочно відключити. Ні.
24: В самому Краматорську все більше побитих авто і понищених будинків. Ворог дотягується своїми дронами до центру міста. Ось у цьому будинку ще на початку війни була студія місцевого телебачення наших колег. А це житловий будинок. Місто вже кілька днів без світла. Краматорськ розщетинився з усебіч колючим дротом, вкутався в антидронові сітки, гудить генераторами. Тримається. Лише хтось з місцевих залишив на стіні напис.
20: Цей дім, як і моє життя, його теж зіпсувала Росія.
24: Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Осяніков, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
9: Ми тим часом вчимося відбуватися від ще однієї смертоносної російської зброї – керовані авіабомби. Зразу 7 кабами московити сьогодні вранці вдарили по житловій забудові Сум. Уже відомо про одного загиблого. Чоловік на момент удару був вдома. Ще 3 людини в лікарні. Для прифронтових міст і наших воїнів каби – це справжня біда. Бо ось така 250-кілограмова бомба може пробивати будинки аж до фундаменту і бетонні укріплення. Фактично, це старий тупий радянський фугас, якого на складах безліч. Але росіяни прикрутили йому крила і систему навігації і перетворили на високоточну зброю. Точно умовно, бо відхиляється каб від цілі на десятки, а то й сотні метрів. Утім, компенсує це величезним боєзарядом – 166 кілограмів. Саме його начиння осколково-фугасне і дає ту руйнівну силу, що вражає великі шматки території – залізничні вузли, наприклад. Нездоланною цю зброю робить 2 пункти. Літаки запускають її з дальності 60-80 кілометрів і не потрапляють під зенітну відповідь нашої ППО. А збивати саму бомбу майже нереально, тобто малий і швидкий об'єкт. Але тепер Україна має відповідь. Вирівнювач. Так промовисто назвали нашу керовану авіабомбу. Спроєктована вона з нуля. Вона має більше переваг. Це 250 кілограмів вибухового начиння. Наш вирівнювач, на відміну від російського КАБа, набагато прицільніший. Сучасна система наведення дає точність влучання від 2 до 10 метрів. Ще один плюс – він сумісний з усіма літаками, що маємо в арсеналі. Су-24, Су-27, Міг-29. І за умови додаткової сертифікації ще й з французькими «Міражами». Ну і головна перевага – заявлена дальність від 10 до 130 кілометрів у глиб ворожих позицій. Залежно від висоти пуску. Першу партію своїх КАБів Україна отримала в травні. А уже в червні активно почала застосовувати. Ось перші ефектні кадри ураження російських укріп-районів. І ще дуже важлива штука. Раніше ми мали обмежену кількість подібних плануючих бомб від американців та французів, але з появою вирівнювача сили України не просто вирівнюються, а навіть переважають, бо нам є чим дістати і перебити логістичні ланцюжки окупантів не лише у глибі лінії фронту, але й на території самої Росії. І про це сьогодні ще розкажемо. Ну, а поки про ще один крок до нашого плану швидше виконати усі технічні вимоги і вступити в Євросоюз. Цього тижня Україна та ЄС відкрили шостий кластер перемовин, який стосується зовнішньої політики. Тобто початок переведення всіх наших законів на європейські рейки. По факту, наша зовнішня політика уже на 99% відповідає європейській. Але цей кластер уміщає інші сфери, зокрема міжнародну торгівлю. Якщо наша оборонна співпраця із європейцями за роки повномасштабної війни вийшла на новий рівень, то з міжнародною торгівлею роботи ще багато. На момент вступу всі наші мита, міжнародні угоди, права інвесторів та експортний контроль повинні відповідати правилам ЄС. А це ухвалення цілої низки законів. Також Київ має створити план протидії контрабанді та нелегальному володінню вогнепальною зброєю, в тому числі боєприпасами та вибуховими речовинами. В умовах війни це окремий виклик. Наразі із 6 переговорних кластерів Україна та ЄС відкрили вже 2. За словами тепер уже офіційного представника України при ЄС Тараса Качки, усі необхідні реформи Україна планує завершити до кінця 2027 року. Але справді обнадійливі успіхи приніс нам Париж і коаліція охочих. Є 3 повідомлення, від яких буквально зашипів Кремль і московський телевізор. Це нова партія патріотів, долучення України до франко-італійського ППО «Самп-Ті» і запуск пан-європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про це більше.
1: На грандіозний парад до Дня взяття Бастилії Еммануель Макрон запросив усіх європейських лідерів і їх армії. Та найбільше овацій зібрали наші військові і на землі, і у небі.
12: Уже за рік парад зустрічатиме і інший президент Франції. Еммануель Макрон покине пост глави держави. Тож спільний стрій українців і європейців – це насправді був важливий акцент. Особливо на тлі росту популярності правих у Європі і постійної турбулентності у Німеччині, Британії, Італії. Усе це ще й великий ризик, бо якою буде подальша політика Великої Європи.
1: А поки Макрон зібрав вже 15-й саміт коаліції охочих. Формат, що виник 2 роки тому, відповідь на зупинку допомоги США для України. І цього разу до коаліції долучилися Молдова та Північна Македонія. А от Болгарія, після встановлення точно не проукраїнського уряду, покинула об'єднання. У центрі ж обговорення було 2 теми. Як допомогти українцям тиснути на росіян зараз і як гарантувати безпеку на після війни. Коаліція підтримала раніше погоджені гарантії безпеки, зокрема і введення військ. Щоправда, не вже після війни.
19: І що найважливіше, ми спільно ухвалили рішення, що вже цієї осені в Польщі відбудуться перші навчання за участю французьких і британських військових. Ці навчання мають підготувати всю коаліцію охочих до надання реальних гарантій безпеки Україні, а також усьому регіону.
1: Наразі ж Макрон і Зеленський домовились про передачу Україні ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет «Скальп», бомб «Хаммер» та зенітної ракети «Астер-30» до систем ППО «Самці». Їх Франція спільно з Італією вже котрий рік модернізують до можливості збивати балістику, але виробництво цієї ракети зараз вкрай дороге і забирає місяці.
21: Це дасть змогу значно швидше виробляти ці системи спільно з нашими українськими партнерами та безпосередньо на території України.
1: Головною ж новиною зустрічі президент назвав старт антибалістичній програмі «Фрея».
5: Україна будує лончери і ракету. це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів передусім.
1: Ракетопереховлювач цим тижнем вже показала українська оборонна кампанія. Вона радикально, майже 4 рази буде дешевшою за відомі нам ПАК-3. Поки Україна об'єднала в антибалістичну коаліцію 8 держав. Це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Частина з них готова фінансувати проєкт, інша – ділитися власними технологіями і радарами.
12: Тож гарантувати успіх проєкту поки зарано. Хоча український виробник націлений провести перше перехоплення вже влітку наступного року. Це за умови негайних і стабільно ухвалених рішень як в українському уряді, так і в європейських столицях. А у них попереду канікули. Їм поки не дошкуляють російські балістичні атаки. Тож єдиною відповіддю на них залишаються шалено дефіцитні у світі американські ракети ПАК-3.
1: Ракети до Patriot ПАК-3 зараз виготовляють лише 2 країни у світі – США та Японія. На рік виходить менше 1000 екземплярів. Відтак, Україна перша у Європі, хто може отримати ліцензію на виробництво саме ПАК-3. Політичну згоду на це президент Трамп вже надав на саміті НАТО минулого тижня. І навіть виокремив відповідальну людину за це з Пентагону.
5: Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети.
1: Деякі запаси антибалістики мають країни на Близькому Сході, і з ними Київ має домовленості про потенційну допомогу. Але для цього у регіоні має запанувати тиша. А там війна знову розгорілася. Корпус вартових ісламської революції заявив про успішні удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті, Бахрейні та Катарі. Американські сили атакували іранські військові об'єкти, логістику та морську інфраструктуру. Рух Хормузькою протокою знову уповільнився, а Дональд Трамп анонсував нову хвилю ударів.
19: Сьогодні вночі ми битимемо дуже сильно, завтра вночі також дуже сильно, і наступної ночі теж. А наступного тижня для них усе стане набагато гірше, тому що тоді настане черга електростанцій і мостів. Ми виведемо з ладу всі їхні електростанції, ми зруйнуємо їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів.
1: Для України це означає дефіцит ракет-перехоплювачів, а для Європи – зайняті війною руки США, що підвищує шанс провокації з боку Кремля. Ймовірно, ціль зараз Польща, де президент Навроцький більше зайнятий історією, ніж реальними загрозами. Утім, внутрішні проблеми не оминають навіть важковаговиків. У понеділок у Британії з'явиться новий прем'єр Енді Барнем. А Кір Стармер після 2 років на посаді покине Даунінг-стріт. Для України це відчутна втрата. Коли Трамп відмовився від підтримки України, саме Британія разом з Німеччиною перейняла головування у Рамштайні. Це також Стармер спільно з Макроном ініціювали створення коаліції охочих. До Києва ж цього тижня він приїхав із прощальним візитом. Між Зеленським та Стармером існує так звана хімія. Британський прем'єр підставив плече українському президентові у тяжкий момент після скандалу у Білому домі. У Києві ж обидва лідери говорили віч-навіч на ганку Маріїнського палацу. За надану допомогу Зеленський вручив Стармеру Орден Свободи і розповів, наскільки міцним був зв'язок двох лідерів.
0: Якщо я знаю, що завтра нам треба Storm Shadow для операції, я можу зателефонувати, не чекаючи засідання Рамштайну.
1: Загалом Британія надала Києву 11 мільярдів фунтів, з них 8 – військової допомоги. Країни спільно виготовляють зброю, зараз Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів, щоб у співпраці зі Швецією надати нам гріпини. У Києві Стармер запевнив, допомога Лондона надалі не зміниться.
0: Була єдність усіх партій щодо цього, і є підтримка британців. На 5-й рік війни український прапор досі майорить на Даунінг-стріт, встановлений на вежах і церквах по всій країні, бо британський народ розуміє, за що ви боретесь.
1: Що курс британського уряду щодо допомоги Києву не похитнеться, заявляв її новий прем'єр. Енді Барнем підтримував українців ще на посаді мера Великого Манчестера. Утім, для побудови відносин з новим главою уряду дипломатам все одно потрібен час. Тим паче Енді Барнем обіцяє фокусуватися передусім на внутрішніх, а не зовнішніх викликах. І не лише Стармер. Цього тижня на День державності до Києва приїздили представники 10 країн Південно-Східної Європи та президентка Єврокомісії. Урсулу фон дер Ляєн президент нагородив орденом Європи.
5: Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити.
1: Потроливши рішення польського президента, сказав Зеленський. Цього тижня ЄС відкрив нам ще один кластер. Утім, невідомо, коли відкриють наступні 4.
3: Легка відповідь якомога швидше. Але я хочу наголосити, є різні кластери для різних тем. І я б сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття.
1: А от посли ЄС цього тижня також не спромоглися проголосувати 21-й санкційний пакет. Зокрема, через небажання Греції зупиняти перевезення російського LNG. Натомість є рух і по санкційному американському законопроєкту Грема Блюменталя, який отримав вже 60+ співавторів, тобто може бути розглянутий Сенатом. Сам Дональд Трамп, який не є прихильником тиску на Росію, все ж сказав, що ухвалення Білу цілком імовірне.
12: І це важливо, бо від політичної волі Білого Дому залежить швидкість розгляду питання у Конгресі. Це те, що США відрізняє від Європейського Союзу, де для ухвалення рішень потрібні місяці. Переговорів, проведення красових самітів, закулісних домовленостей – усе, щоб досягти консенсусу. І зовсім скоро європейські лідери підуть на літні вакації. А нам лишається тільки сподіватися, що за цей час світ не вибухне новою кризою. Олена Чернякова, Володимир Парахонський, ТСН, тиждень 1+1, марафон, єдині новини.
9: Цього ж тижня Росія знову била по українській портовій інфраструктурі. Мріють в Москві знову зупинити наш зерновий експорт просто під час рекордних жнив. Але цього разу ми не просто відбиваємось. Далекобійна операція із дивною назвою «Молочка» буквально паралізувала південні порти Росії. Їхня навігація фактично зупинилася, кораблі спалено, експорт колапсує. А тут ще й неймовірний результат від знищення найбільшого російського маркетплейсу – Wildberries під Москвою і в Тамбові диміли ось так. Порівняти його значення для малого російського бізнесу можна тільки із нафтопереробними гігантами. І це ще не все, бо ці склади стали вузлом постачання військової амуніції для російської армії і каналом китайської високотехнологічної елементної бази війни, каже наша Оксана Радіонова і розказує далі.
4: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
6: Небувале морське побоїще. 176 суден за 14 діб або 13 кораблів щодоби. Танкери, суховантажі, пороми, буксири. Все, що забезпечує ворожу морську логістику, стає ціллю українських дронів. Росія втрачає контроль над окупованим Кримом.
3: Цього тижня найбільша за півстоліття морська битва перейшла на нову фазу. Центр уваги змістився з Азовського моря у Чорне. Там наші мідлстрайки вже атакували понад півсотні російських кораблів. Б'ють оборонці акуратно в рубку, щоб не допустити розливу нафтопродуктів. І атакують не лише з неба.
22: У нас є можливість наносити удари морськими дронами фактично в межах всього Чорного моря. Вони через це закрили свій сирійський експрес, вони через це знизили кількість кораблів і суден Чорноморського флоту в морі щоденно з 50 до 0.
3: Знищений сторожовик «Ізумруд» став логічним завершенням всіх морських амбіцій Путіна. У 2018-му у Керченській протоці саме «Ізумруд» напав на наші катери «Бердянськ» і «Нікополь». І таранив рейдовий буксир «Яникапу».
23: Дави справа, б***ь! Дави, я його звідси прийму, б***ь! Дави, б***ь! Держаться всім, що за б***ь! Лево, б***ь!
3: Російські військові тоді відкрили вогонь, поранили моряків і захопили їх разом із кораблями. Тепер «Ізумруд» сам опинився з пробитим бортом біля Кримського причалу. Вони вирішили, що забрали у нас Азові, лише трошки ще лишилось до закриття Україні Чорного моря. Звичайно, вони ще продовжують бити по Великій Одесі. Та вийшло, що самі опинилися з паралізованими портами.
25: Росія зупинила там трафік зараз
2: перевезення будь-чого.
3: Керченська протока закрита другий тиждень. Транспортна артерія між Волгою, Доном, Азовським та Чорним морями теж на стопі. Місцеві робочі конячки, невеликі танкери типу «Ріка Моря», які доставляли бензин, добрива, зерно, або підбиті нашими дронами, або заблоковані. Росія вже почала втрачати не лише нафтодолари, а й заробіток від експорту зерна. Саме південні регіони давали найбільше збіжжя, і саме порти на півдні були головною артерією для його експорту.
2: По відвантаженню зерна чорноморські порти є провідними, на відміну від балтійських.
3: Раніше у рік ворог продавав понад 70 мільйонів тонн зерна і заробляв на цьому мільярди доларів. Цьогоріч навряд. За даними Служби зовнішньої розвідки, темпи збиральної кампанії на Росії через

0: Чим ударом дійсно стають все більш особливими.
1: До Криму вже ніхто не хоче. Туристичний сезон, який мав стати рекордним і пройти під гаслом «Кримська гостинність», провалився. Горе-туристи масово відмовляються від вже проплачених путівок. Рівень скасувань в Криму сягнув 80%. Понаїхавши, потроху почали повертатися додому за тихі, ніби Уральські гори.
2: У мене батьки вже неділю сидять без.
3: У мене батьки тиждень сидять без світла і можливості зарядити телефон. Воду дають теж за графіком. 2 години зранку і 2 ввечері. Підприємства закривають, людей почали звільняти. Хто може їде звідси?
0: До відсутності електрики та бензину тепер вже масово додаються порожні полички.
4: А ось така ситуація, коли починається у магазинах. Як вам?
0: У Севастополі екстрено формують списки на евакуацію родин військових окупантів. Задихається і логістика з суходолом. Траса Р-280 продовжує лишатися дорогою смерті.
1: Ми не лише тримаємо Крим в логістичній блокаді, ми продовжуємо вибивати нафтобази, НПЗ, насосні станції і промислові об'єкти за сотні, навіть тисячі кілометрів в російському тилу. У червні зафіксували понад 100 атак у глиб території Росії. Це найвищий місячний показник за всю війну.
0: У ніч проти суботи наші оборонці вразили найбільші логістичні хаби ворога у Підмосков'ї і Тамбовщині. Вони давно стали перевалкою китайських запчастин і навігаційного обладнання дронів і були російським аналогом Алібаби.
5: Ну, десь, короче, блін, не особо і намагаюся тушити, тому що нахуй толк тут тушити. Десь ніхуй не потушиш.
6: Ну, да, жорсткий такий апокаліпсис, блін.
0: Цей тиждень запам'ятається росіянами і нашою атакою на одне з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії у Башкортостані – «Газпром Нафтохім Салават». Наші дрони долетіли до Уральського хребта і ювелірно влучили в найболючіші місця цього заводу-гіганту. Завод зупинився, як і атакований нещодавно Сизранський нафтопереробний. Ключовий у забезпеченні паливом їх армії. Продовжили спалахувати одна за одною і їх нафтобази.
1: ППО не справляється.
7: Давай, родная!
8: Давай, рідненька! Промазав!
0: Понад 40% їх нафтопереробки зупинено. Невдоволених більшає, черги на АЗС наростають, за бензин воюють вже із зброєю. Вибивали наші дрони цього тижня і ворожу авіацію. Прямісінько по аеродромах. Мінуснули сушку у Криму, вдалося знову дотягнутися до Енгельса і там вразити абсолютно невідновлювальний ресурс Росії – стратегічний бомбардувальник. Спочатку повномасштабної війни Україна вже знищила щонайменше 23 літаки стратегічної авіації Росії, що були стовпом ядерної тріади Кремля.
1: Удари у будь-якій точці моря і суходолу на тисячі кілометрів глиб російського тилу – це різкий переворот у цій війні. І те, що президент Зеленський заявив про створення у складі ЗСУ командування далекобійного глобального впливу, означає, тепер не ворог, а ми будемо визначати, де проходить лінія фронту. Брати 25 раз українську малу токмачку невигідно, коли доводиться відбиватися поряд з Кремлем, а сховатися за Уралом уже не виходить. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Ну, а коли правила зберігання зброї порушуємо, а ми самі маємо таку біду, як у Вишневому під Києвом, де в ніч на 6 липня російська ракета влучила у склад боєприпасів. Вибухали вони кілька годин, і частина містечка досі в руїнах. Цього тижня СБУ та прокуратура затримали гендиректора оборонного підприємства Миколу Андріяша і його заступника Руслана Кучинського. Їм повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки і загибелі людей. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, внаслідок трагедії загинули 7 людей, 29 поранені, а через загрозу повторної детонації у Вишневому евакуювали більше 600 жителів. Розслідування триває. Слідчі з'ясовують, хто саме погодив розміщення складу у непридатних ангарах, без необхідних дозволів, біля житлової забудови. Від території підприємства до найближчих будівель було всього 24 метри, а до одного із приватних будинків взагалі менше 18. Генпрокурор нагадав, що розміщення таких об'єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонене законодавством, урядовими постановами і рішеннями ставки Верховного головнокомандувача.

0: Командувача. Перевіряють також можливу причетність російських агентів до витоку інформації про склад зброї, бо нову партію туди завезли за 2 тижні до удару. Не виключено, що ворог про це знав і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. 17 липня обох керівників оборонного підприємства Солом'янський суд Києва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави. Ну, а тепер про трагедію, у яку взагалі важко повірити. Екс-комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні і вбивстві 2 братів із села Калинівка на Київщині. Комбриг, як тільки ця інформація просочилася в пресу, пішов у СЗЧ. На початку тижня його затримали в Києві, і вже у п'ятницю Рокитнянський райсуд обрав йому запобіжний захід. Так само 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Ну, а кореспондентка ТСН Ірина Кондратчук побувала в Калинівці, і те, що дізналась вона, справді не поміщається в голові. Але водночас дає привід подумати, як уважно і ретельно варто відбирати тих, кому довіряють функції командирів, особливо в час війни.
1: Тут всі одне одного знають.
2: Ну, село дружне, я так думаю, Катю, так же ж, правда. Бо вдруг що станеться, всі згуртовано так.
1: У Калинівці, що на Київщині, нас зустрічають чи не всім селом. За інформацією слідства, 2 місцевих чоловіків звідси викрали і закатували, зокрема, через гучну музику і їзду на мотоциклах. Але перше, що помічаємо, тут всі від підлітків і до пенсіонерів переміщаються переважно на мопедах і навіть староста.
2: Це ж не розкіш воно, а для передвигання, да.
3: Це село тут так пересуваються.
1: Саме Людмила, продавчиня місцевого магазину, була першою, до кого по обіді 26 червня зайшли 2 невідомих у чорному зі зброєю. Представилися військовою поліцією і почали розпитувати про місцевих чоловіків. В руках тримали список.
4: У списку було 5 чоловік.
1: Імен загиблих Максима та Романа у цьому переліку не було. Лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія, який тут не мешкає.
4: Кажу, хлопці, а хто взагалі такі і по якій причині ви їх розшукуєте? Через те, що в списку була неповнолітня дитина. Вони сказали, з неповнолітньою дитиною ми будемо говорити по-іншому.
1: Згодом у селі цей список назвуть списком Лучанова. Він був не лише комбригом 155-ї МБР, а й чоловіком однієї із жителів села. І цю родину дуже дратували підлітки, розповідає нам матір одного із них. Вона переповідає нам розмову Лучанова з її сином, що сталося 25 червня, тобто за день до появи в Калинівці невідомих у чорному.
5: Ей, малий, йди сюди, каже. Він же не знає тут людей, ні кого, як кого звуть даже. Він каже, ви вже їздите. Будете скільки? В мене малі діти, ви їх будете. Давай собирай свою братву, будемо говорити. Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас кая повбиваю.
1: Хата родина комбрига стоїть прямісінько напроти сільського клубу та стадіону, де збирається молодь. Отже, сільський рух, а ще гамір та гучна музика і стали причиною побутового конфлікту. 23-річна дружина 45-річного комбрига вимагала тиші. Шум нібито заважав дітям Лучанових спати. За даними поліції, серед тих, з ким вона сварилася, були і брати Мосійчуки. Але є нюанс. Родина комбрига постійно тут не жила. Сюди приїздила лише в гості до батьків дружини.
4: Вони собі самі по собі. Вони були закриті люди. Їм всім завжди мішали і велосипеди, і мотоцикли, і діти навіть, коли на майданчику гралися.
1: Селяни кажуть, зять військовий в родині з'явився лише кілька років тому. І після цього вони взагалі відмежувалися від сільського життя, стали зверхніми і неабияк розширили господарство.
6: Не квадроциклів не було, трактору не було.
7: Ага.
6: Три машини не було.
7: Ага.
1: До війни в родини дружини Лучанова не було і нерухомості поза громадою. Але, як з'ясувала ТСН, віднедавна в її старшого брата та матері з'явилися будинки із ділянками в Рокитному та Обухові. Останній, судячи з оголошень, вартував 200 тисяч доларів. То звідки гроші? Поставити це питання родині Лучанова ні в Калинівці, ні за жодної із відомих нам адрес було нікому. А тепер про самого комбрига Станіслава Лучанова. Підполковник і повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Із лютого цього року він очолив 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. Доти ж був начальником штабу полку «Скеля», який наразі фігурує в медіа через скандали з побиттям новобранців та небойовими смертями. Але у своєму фейсбуці «Скеля» від скандалу з Лучановим вже відхрестилася, а генштаб назвав злочин «ганьбою». За даними слідства, виконання подвійного вбивства після викрадення Лучанов доручив своєму підлеглому, командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку. Як все було, у залі суду описують прокурори.
7: Вивіз на службовому автомобілі Масійчука на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення Долголенко відвів Масійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Масійчук Максим помер на місці. У подальшому, 01.07.26 року, Долголенко, також виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, вивіз також на службовому автомобілі з місця дислокації та Масійчука Романа.
1: Їхні тіла закопали в заздалегідь виритих ямах, там же, на Полтавщині, де і знаходиться частина, яку досі очолював Станіслав Лучанов. Сам Лучанов, якого підозрюють в організації викрадення та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, свою причетність заперечує. Мовляв, загиблих не знав, а накази віддавати не міг, бо був у відпустці, а опісля на лікарняному.
8: Я вважаю, що
9: А чи був у вашої жінки конфлікт з тими братами?
8: Я їх жодного разу не бачив, навіть не
10: хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна. Ми хочемо, щоб вони відповіли за ці безкарні дії.
1: Сергій – наймолодший в сім'ї Мосичуків. 3 роки тому на фронті загинув їхній батько. Після чого середній брат Максим, який на початку вторгнення пішов добровольцем, демобілізувався як член сім'ї загиблого військового.
11: Вони живуть зі мною в одному під'їзді. Ці хлопці при мені народилися. Такі, ідеш з відром води, він підбіжить, знається, відро і поставить тобі коло дверей. Дуже добрі хлопці.
1: Про втрату одразу 2 синів їхня матір нічого не знала. Родина і сусіди всі 2 тижні оберігали її від цієї страшної звістки.
11: У мами 2 інсульти, у мами сахар, вона дуже хвора.
12: У неї ж є, напевно, телебачення, телефон.
13: В неї телефон малесенький, там такий кнопочний. Там вона нічого не дивиться.
14: Хлопці поїхали
13: на море. Вона жде, вона... Хлопці приїдуть з моря.
1: Розслідування під особистий контроль взяли профільний міністр Клименко і навіть президент. Зеленський наголосив, справа може вийти далеко за межі Київщини. Ці люди могли вчиняти подібне і в інших місцях. Усі 10 підозрюваних у вбивстві нині в СІЗО. Наступні 2 місяці за рішенням суду Лучанов проведе за ґратами. Якщо його причетність доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Поруйнований паркан, сміття скинуте купою у квітник, а ще величезні літери – виродки, кати, вбивці. Все це як нагадування батькам дружини Станіслава Лучанова, що як би не повернуло життя далі. Тут, у Калинівці, про їхнє безчинство не забудуть. Матері закатованих братів про те, що їх убили, повідомили лише ввечері напередодні дня поховання. 35-річного Максима та 36-річного Романа Мосійчуків село Калинівка проводжало в останній путь під гул двигунів і сирени мотоциклів. Обох синів поховали на місцевому кладовищі поруч із їхнім батьком-військовим. Ірина Кондрачук, Олена Лоскун, Валерія Ковалінська та Наталія Стельмах. ТСН «Тиждень» 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: І ця ситуація ще раз нагадала, що Україна не має військової юстиції. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА у 2-му корпусі Нацгвардії «Хартія», наголосив, Україна єдина із розвинених країн світу, у якої немає ні військових судів, ні військової поліції. І тому подібними справами займаються суди цивільні, які у воєнний час взагалі майже не мають доступу до місця бойових дій і не розуміють специфіки того, що відбувається. Ну а самі військові, якщо навіть бачать порушення у своїх частинах, не мають куди поскаржитися і до кого апелювати. Звертаємось до нового міністра юстиції. Змінюйте ситуацію. А поки 155-та бригада отримала нового командира. Ним став заступник Лучанова Андрій Крока. Але в Україні завжди були і є люди, якими щиро пишаємося. І сьогодні вітаємо із ювілеєм Миколу Матусевича.
0: Відомий український правозахисник, співзасновник української гельсінської групи, а їх в живих залишилося тільки двоє, сьогодні відзначає свій 80-й день народження. Його звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді. Арештували за звинуваченням у хуліганстві і присудили 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Він голодував, брав участь у страйках, його кидали у карцер. Радянська влада його помилувала, але Микола Матусевич відмовлявся виїхати із заслання, бо вимагав реабілітації. Метою свого життя пан Микола ставив розвал Радянського Союзу. І цей план вдалося виконати. Тепер його мрія у 80 побачити ще розвал Російської імперії. День народження відзначили у музеї шістдесятництва. Прийшли люди, які дуже його люблять, поважають і дякують. Він всією душею вболіває за військо, і українські військові влаштували йому сюрприз до ювілею. Записали щемливі привітання. Ви маєте це почути і побачити.
14: Щиро вітаємо пана Миколу Матусевича з днем народження. Бажаємо здоров'я, сили духу, Божої опіки та мирного українського неба. Дякуємо за вашу боротьбу і незламність. З повагою, Азовська родина.
16: Постріл!
14: Бажаємо здоров'я і перемоги. Дякуємо за приклад і натхнення.
17: Пане Микола, вітаємо. Цей борт летить сьогодні за вас. Слава Україні!
18: Дякуємо Миколі Матусевичу за приклад стійкості, принциповості і любові до України. Зробимо усе для того, щоб ви побачили нашу перемогу.
0: Ну, щоб проїхати у столиці ось у такому трамваї, треба викласти 30 гривень. Ця новина особливо збурила саме киян, бо проїзд подорожчав із 8 гривень майже вчетверо. І саме це різке, а не поступове зростання цін обурило містян. Дехто навіть вийшов під стіни КМДА. Адже якщо врахувати, що за день більшість мешканців столиці змінюють по кілька видів транспорту, виходить 100 гривень мінімум. У мерії пояснюють зростання цін страшенними збитками. Кажуть, собівартість проїзду підземкою насправді в рази більша – 64 гривні. Для наземного транспорту – 44. А комунальним підприємствам потрібні гроші на капітальний ремонт колій, вагонів та ескалаторів. А ще треба підняти зарплати працівникам. Найбільше претензій пасажирів якраз до якості, послуг і сервісу, за які варто платити. Бо якщо порівнювати столичний комунальний транспорт із європейським, різниця кардинальна. А соцмережі твердять, що ми увійшли уже в топ-5 найдорожчого проїзного у Європі. Ми вирішили подивитися, чи справді Київ у топі. І склали рейтинг. Для порівняння обрали місячний проїзний і конвертували ціни у гривні. На 5-му місці нашого рейтингу столиця Швейцарії Берн. Проїзний на місяць у цій неймовірно дорогій країні коштує 4380 гривень у перерахунку. На четвертій сходинці – романтичний Париж. Неважливо, чи ви турист, чи місцевий. Але якщо купуєте транспортну картку на місяць, маєте віддати 4663 гривні. Трійку лідерів відкриває Стокгольм. Скандинавський проїзний обійдеться у 4980 гривень. Більше 6 тисяч гривень коштує квиток на місяць в Амстердамі. Столиця Нідерландів стає срібним призером нашого рейтингу. Ну а лідер нашої п'ятірки – Лондон. Щоб кататися там на двоповерхових автобусах або метро протягом місяця, доведеться викласти більш як 10 тисяч гривень. Тож, поки наша столиця поза п'ятіркою. Але, на жаль, уже підтягується. Безлімітний проїзний у Києві – 3656 гривень. Віддали ще, що не за якістю транспорту. Але за те, що маємо транспорт, що він їздить, що наші міста і села живуть, чи навіть виходять на мирні акції протесту, коли треба. За все це знову і знову дякуємо нашим захисникам. І продовжуємо допомагати 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб швидше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Ось вони – ті, хто береже кожен наш день.

0: Наша любов, наша щира повага і вдячність вам, наші рідні. Нехай береже вас доля. І дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати воїнів 71-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Читаємо ваші відгуки і коменти. Дякуємо за лайк і підписку. Ну і разом з вами чекаємо понеділка і переломних новин, які обговоримо наступної неділі. Ну а зараз тримаємось разом. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! І до зустрічі!
1: За країну, яка піклується про дітей.
2: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
4: 67-ма окрема механізована бригада.
5: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Останніми тижнями росіяни почали завдати ударів по українських АЗС. Чого очікувати і чи буде брак бензину? Про це будемо говорити далі. Сергій Куюн з нами, експерт із ринку нафтопродуктів. Вітаємо вас.
8: Сергію. Так. Ну, от останнє повідомлення, яке я знайшов, дані галузевого видання «Нафторинок», пишуть, що з квітня по середину червня кількість обстрілів по АЗС зросла в 3-4 рази за тиждень. Спочатку липня «Нафторинок» зафіксував до 20 уражень АЗС в тиждень. Яка актуальна статистика зараз ударів, як вона змінюється і в яких регіонах найбільше страждають сьогодні АЗС?
9: Ну, такої немає централізованої статистики. За нашими оцінками, десь вже до 200 станцій було атаковано. Це не означає, що вони всі зруйновані. Є, звісно, випадки, коли просто прилітає от шахет. Один шахет, одна станція. Тоді там, звісно, справи кепські. А зрештою, бачимо, що більшість станцій відновлює свою роботу. І, відповідно, ну, скажімо так, нас так просто не взяти.
8: Після 22-го року ми готові. А як це впливає на ринок? Як реагує ринок, як реагують люди? Чи є регіони, де починаються складнощі з бензином? Тому що ми розуміємо, що прифронтові регіони страждають найбільше.
9: А прифронтові, безумовно, смуги. Вже маємо два підтверджених випадки, коли в районних центрах вибиті взагалі всі станції. Це Тростянець Сумської області, це Нікополь Дніпропетровської. Є ще ряд районних центрів на Харківщині. Ну, поки не будемо про них, та, скажімо так, і на Дніпропетровщині є вже такі. От, тому, ну і насправді проблема в тому, що вже не можна сказати, що тільки прифронтові страждають. Наприклад, два тижні тому було була масована атака на Пирятин. Якщо, я думаю, що ви знаєте, це траса Київ-Харків, там великий такий хаб заправних станцій, там багато зупиняється транспорту. Тобто це кордон Київської, Полтавської областей, це не є прифронтова, да, територія, можна так сказати.
7: Це така системна робота Росії.
9: Да, бачимо, що оця траса Київ-Харків під особливою увагою, траса Дніпро-Решетилівка, це основна траса з Дніпра на Київ. Навіть траса Дніпро-Запоріжжя, це, як то кажуть, ну, вже давно. І навіть на Криворізькій трасі з Дніпра теж вже є влучання. Тому, на жаль, цей радіус, він розширюється, і ці цілі залишаються в центрі уваги ворога.
7: А є розуміння, що робити далі? Мобільні паливно-заправні станції, як адаптовуватися до реалій?
9: Минулого тижня була в Кабінеті міністрів нарада спеціально з цього приводу. Компанії, які зараз працюють, вони завірили в тому, що вони продовжать роботу, тобто вони не йдуть. Чесно кажучи, бачу, що вже, знаєте, люди до всього звикають. Бачу, що певна адаптація і тут же наступила, що бачать, що працює, що ні. Наприклад, там старі добрі там мішки з піском гарно прикривають, там антидронові сітки, дрон, да, але одразу кажуть, летить молнія або там ланцет, да, і вже це не рятує. Зараз встановлюють мобільні укриття для персоналу, для клієнтів. І тут треба і закликати і споживачів, да, теж зрозуміти, що так, як раніше, вже не буде. Ніяких там кави, чаїв, там хот-догів на заправки, це вже скасовується.
7: А якщо електромобілі, тобто, треба постояти?
9: Швиденько робимо, заправляємось, і їдемо, да? Десь треба спланувати, десь треба, може, взяти запас якийсь, да? Там пару каністр ще. Ну, на жаль, час вимагає таких от рішень.
8: Як це впливає на роботу взагалі мереж? Тому що ми розуміємо, що, ну, там вартість одного комплексу сучасного, це там мільйон, півтора, два доларів, ну, величезні суми. Один удар виносить, зупиняє фактично заправку. Ми розуміємо, що мережі і так вкладаються там в розвиток, в логістику палива. Це може призвести там до певних складнощів роботи цілих мереж, до зростання ціни на паливо, тому що мережі будуть змушені закладати якісь ресурси на відновлення там або забезпечення безпеки. Як на це буде вплив?
9: Ну, насправді це неможливо. Тобто це просто збитки, які списуються, і робота триває, скажімо так. Конкуренція дуже велика, хтось страждає більше, хтось менше, тому тут, ну, нічого не поробиш. Єдине, що зараз обговорюється ідея на рівні уряду для того, щоб створити спеціальний фонд компенсації, зокрема, розбитих нафтобаз, втрат від цих атак по нафтобазам, тому що, ну, фактично це ризик тих, хто вирішив країні допомогти створювати тут такі запаси, і безумовно, що, ну, раз прилетіло, два, на третій вже не привезеш. Тому
8: ми
9: це
8: вже
9: питання...
8: створюємо якісь нафтобази, тому що я пам'ятаю 22-й рік, коли росіяни розбили їх. Да, ми говорили, що ми перейшли на формат роботи з колес, фактично, бензовози заходили, зливались, одразу виїжджали, і це не давало можливості росіянам атакувати нас і убезпечило фактично нашу цю розгалуджену мережу.
9: Ну, тривають ці удари і триває робота з коліс, але бачимо, що, ну, уряд наполягає на тому, щоб запаси були більшими. В свою чергу, ми розуміємо, що якщо вже полювання йде на окремі бензовози, заправні станції, створювати там наземні резервуари, наповнювати їх, це безглуздо. Тому є пропозиція стимулювати використання а створення підземних сховищ. Вони є в розпорядженні держави деякі. Вони можуть бути спроєктовані, і вже декілька приватних компаній проєктують такі. Просто треба, щоб від держави були якісь стимули для того, щоб, бо вони дорогі. Вони мінімум в два рази дорожчі, ніж наземні зберігаючі комплекси, а може і більше. Тому тут треба так, щоб оцей запас, якщо ти створюєш таке сховище, якщо ти там зберігаєш, ну, це має з боку держави якось підтримуватись. Да? От зараз теж іде пошуку таких рішень.
8: Ну, зараз ми на перезмінці уряду, фактично треба буде починати з новим урядом, з нового листа ці розмови.
9: Ну, у нас голова уряду очікується нафтовик, наша людина, от, тому повністю в курсі справи. Я впевнений, що що стосується ТЕКу, тут у нас не буде часу, ну, нам не буде треба час на якусь там, щоб розігнатися. Там все вже, ця людина, вона все це була, да, і вона приймала безпосередню участь в цих рішеннях. Тому тут я впевнений, що буде нормально.
8: Тобто такі корецькі очікуються?
9: Ну, безумовно.
7: Ну і плани на наступний енергетичний непростий рік будуть на ньому і виконання їх.
9: Ну,
7: непрості, тому що очікується також складна зима.
9: Безумовно. Ну от що точно можна говорити, що в енергетиці маємо розуміння ситуації. Ну я впевнений, що і ну сподіваємось, що команда в цьому ж всі зацікавлені, щоб зробити сильний уряд і цю зиму пройти.
8: Ну, поки подання призначення немає, але все ж таки, ну, ми маємо, да, думати наперед. Ціни на пальне, ми вже зрозуміли, наскільки Україна залежить не просто від імпортного пального, а наскільки ми залежні від світових коливань, зростання ціни, подій в Перській затоці. І вони знову говорять про те, що війна буде продовжена там. Трамп оголосив про те, що він відновлює бойові дії. Іран погрожує закриттям Ормузької протоки. Долучились до Ірану і їх там партнери по цій такій терористичній діяльності. Єменські хусити говорять про можливість закриття Бабл-Здебської протоки в Червоному морі. Наскільки очікується зростання цін на нафту? І, ну, куди
7: чи можна
8: дорожче,
7: прогнозувати це?
8: Куди дорожче, ніж вже під 90 гривень, до яких потроху почали звикати всі?
9: Ну, сьогодні вже нафта останні вже там 87, здається, була за барель, от буквально пару годин тому, як до вас їхав. Ну, а на мінімумі була 70, якщо 70-72, ну, тобто зростання, звісно, воно є. Нафтопродукти теж повернулися вже на травневі рівні. І бачимо, сьогодні, от, наприклад, сьогодні у нас в Україні оптова партія вже коштує так, як на заправки. Тобто оптова ціна диспального 75 гривень сьогодні, на 5 гривень за день виросла, зросла. І, відповідно, зрівнялася з заправними станціями. Ну, відповідно, про що це говорить? Про те, що, я думаю, що днями, може завтра, може післязавтра побачимо зростання цін знову. Тому що, ну, запаси невеликі, да, з колес працюємо, тому ми потримали, ціна ж зростала вже пару тижнів, оці запаси пару тижнів потримали ціну, зараз, я думаю, що будемо потихенечку зростати, до яких величин, невідомо, в чому відмінність від березня, спокійно, нема паніки, ані на світовому ринку пального дуже багато, навіть попри те, що пішли росіяни зі своїм експортом, вони ж заборонили, да, якщо всі знаємо.
7: Собі бережуть.
9: Бережуть собі, це теж мало вплив, але нормально. Тобто нема паніки, яка була тоді, пам'ятаєте, і поляки закрили нам постачання, і румуни, і молдовани, і всі. Тому зараз от більш спокійно, і це гарні новини.
7: Ну, якщо короткі поради, практичні такі українцям, мати запаси бензину зараз, що треба зробити?
8: Чи навпаки не панікувати, щоб не висушувати?
7: Як підготуватися до ударів по АЗС?
9: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, ну, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому, ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде.
7: Дякую вам.
9: Просто переживаємо ще один такий непростий період.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
11: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Розбір завалів вручну та за допомогою спецтехніки, пошук постраждалих у надлюдських умовах, обстріли цивільних будинків України почастішали. І хочемо просто зараз поговорити і про роботу ДСНС, а також про цивільних, як нам убезпечитися, як бути корисними на місці після влучань. Олександр Хорунжий разом з нами, це речник ДСНС України.
8: Вітаємо, пане Олександре.
13: Ну, вітаю, слава Україні.
7: Героям слава.
8: Я думаю,
7: слава
8: що і від нас, да, від всіх глядачів, велика подяка ДСНСникам за їх роботу, особливо в ці дні. Ми бачимо, в яких умовах вони працюють. І, власне, таке питання хочеться поставити. От останні обстріли, да, нелюдські обстріли росіян. Наскільки складно було працювати, враховуючи складність завалів і велику кількість жертв? Як в таких умовах працюють ДСНСники?
13: Непросто. Відповім одразу, але хочу одразу зазначити, що, знаєте, вже ДСНС розробили алгоритми, навіть якщо це багато локацій, як реагувати на ці надзвичайні події, як реагувати на обстріли, відповідно, да? Що висуваються, відповідно, оперативні групи, проводиться, відповідно, розвідка і оцінюється обстановка, де і як, і скільки техніки, зокрема, і інженерної техніки, зокрема, і авіації, і роботизованої техніки залучаються на ту чи іншу локацію. У нас ці механізми чітко відпрацьовані, і це реально непроста робота, але вона вже відпрацьована і ефективна. Тому, так, нам непросто, але ДСНС знає, що робити в тих чи інших випадках.
7: ДСНС не вперше зіштовхується з руйнуваннями будинків цивільної інфраструктури, але можете сказати, що останні обстріли, ну це прям одне з найгірших випробувань за останні роки повномасштабного вторгнення?
13: Якщо врахувати такий короткий період між обстрілами, то так, це ну одне з, але я не скажу, що саме найскладніше, тому що кожен випадок, кожен обстріл, він по-своєму важкий. Характер руйнувань значні, що от останній випадок, передостанній випадок, останній випадок. І, але хочу сказати, що завдяки застосуванню, чіткому застосуванню сил і засобів, ефективно і відносно в короткі сроки вдалося ліквідувати оці от масштабні обстріли. Тому тут говорити про масштабність, у нас зараз ледь не кожен день, фактично, рятувальники кожен день, скажу так, виїжджають на ліквідацію. І наскільки механізми чітко відпрацьовані, чітко визначаються вирішальні напрямки для наших підрозділів. Тому працюємо.
8: Враховуючи кількість влучань і руйнувань, які завдає ворог, чи вистачає людей, техніки, спецзасобів, тому що ну кожен об'єкт він потребує максимальної концентрації, а їх ми бачимо не один і не два.
13: Скажу так, вистачає. Чому? Тому що, ще раз кажу, що відповідно до тих алгоритмів, які розроблені, у нас фактично функціонують різні підрозділи, зокрема, це основа пожежно-рятувальні підрозділи, які виїжджають на гасіння пожеж, порятунок людей, розбір завалів. Це мобільні рятувальні центри, які розташовані рівномірно по всій Україні. Їх загалом 5. Це високоефективні підрозділи, які використовуються для ліквідації наслідків таких от обстрілів, розбору завалів, залучення інженерної техніки, залучення верхолазів і таке інше. І завдяки тому, що ми можемо в будь-якій точці закумулювати ті чи інші сили, це можуть бути сили сусідніх областей, і те ж саме і техніка, завдяки цьому і чіткому, скажімо, плануванню, ми можемо ліквідувати наслідки в короткі терміни і надати допомогу людям.
7: А у рятувальників і медиків є таке поняття, як «золота година». На цих обстрілах, коли працюєте, скільки часу в середньому потрібно, щоб знайти людину живою? Скільки часу є?
13: Це абстрактне поняття. Розкажу, чому. Тому що трапляються випадки, коли останній випадок, якщо пам'ятаєте, це Венесуела, коли на 7-й, на 9-й день знаходили людину, і вона була живою. Так само
7: це унікальний
13: випадок. Я пам'ятаю, наша група рятувальників теж був в Туреччині, коли ми знайшли жінку на 9-й день, і вона була живою.
7: Це після землетрусу.
13: Це після землетрусу, так. І тут так само, звичайно, перша година найважливіша. Тому що людина може втрачати кров, людина може попасти в дихати продуктами горіння, відповідно, людина втрачає відповідно сили. Тому перші години, звичайно, вони золоті. Я скажу, що передостанній випадок в Дарницькому районі житлового будинку фактично з-під завалів було врятовано 7 людей. Це була унікальна історія.
7: Чітко
13: спланована операція. Трошки за рахунок везіння, тому що люди попали в певні пустоти і вдалося просто їх евакуювати, врятувати саме з-під завалів. Безумовно, чітко використання сили засобів, зокрема всіх інструментів для порятунку. І унікальний випадок, але ДСНС це зробило.
7: Щасливі люди.
8: Які поради можна дати людям, які, ми сьогодні кожен ходимо під Богом, да, і приліт може стати з будь-який будинок, і кожен може опинитись, зараз ти спиш, через кілька хвилин ти вже під завалами. Які поради можна дати людям, щось з собою мати там воду, ліхтарик біля ліжка або в укритті навіть, тому що ми бачимо люди і опиняються заблокованими в укриттях. Вогнегасник треба мати обов'язково поруч. Ми про це багато говорили. Які, давайте озвучимо наново, які поради ДСНС може дати людям для того, щоб потім було і легше їх відшукати рятувальникам, і збільшити можливість вижити.
7: І знаєте, я думала про те, що після ваших порад купила вогнегасник, але думаю, до нього ж добігти треба, тому що він не біля ліжка.
13: Навіть в правилах пожежної безпеки говориться про те, що вогнегасник має бути поруч в легкодоступному місці. Він не має бути десь там.
7: Треба
13: десь
7: там на якийсь,
13: десь поруч, можливо, біля виходу, можливо, біля того місця, де ви знаходитесь, для того, щоб оперативно його застосувати. Але я почну спочатку. Ми говоримо про першу і основну пораду, яку ми постійно підкреслюємо. Ми говоримо протягом повномасштабного вторгнення постійно. Це про укриття. Ви бачили, які руйнування наносить Російська Федерація. Бувають такі випадки, коли будівлі просто стираються в пил. Просто в пил. І які дві стіни тут можуть врятувати? Ми говоримо про укриття, про те, що від початку війни люди мають чітко розуміти, де найближче укриття. У них має бути план. План на, якщо це сім'я, що ми робимо у випадку надзвичайної події, у випадку влучань і так далі. Тобто, донька, ти береш той рюкзак, тато, ти це робиш, і так далі. Підготувати рюкзаки обов'язково. Там має бути мінімальний запас грошей, документи, продукти, які не псуються, медикаменти, особливо ті, хто хворіють постійно хронічними хворобами, павербанки і так далі. Друге, вогнегасники, звичайно, як ми говорили, дуже необхідна річ для того, щоб оперативно відреагувати. Хтось говорить про свисток. Я думаю, що це правильна ідея, тому що ми постійно даємо поради людям про те, як вижити під завалами. І коли людина знаходиться під завалами, і вона знаходиться в тому стані, коли їй прям важко говорити, не те, що кричати. І ми говоримо, що свисток в цьому випадку може допомогти, дійсно так і є. І якщо вже під завалами, то треба сигналізувати постійно для того, щоб рятувальники почули. Хвилини тиші, які вони організовують і так далі, це дуже допомагає виявити людину під завалом.
7: Вода, а як практика
13: вода,
7: показує,
13: звісно.
7: Ще телефон треба мати при собі от завжди? Ну, можна...
13: Бажано, звичайно. Звичайно.
7: Можна теж врятувати.
13: Телефон – це той же ліхтарик в першу чергу. І в другу чергу – це засіб зв'язку. І у нас були випадки, коли люди з-під завалів телефонували і говорили, я знаходжусь тут. Ну, і рятувальники вже знали, що людина є і треба прямо зараз їй допомагати. Так, телефон потрібно мати при собі. Я думаю, так багато хто зараз і робить, що телефон, напевно, тримають біля ліжка.
7: Але цікавило, да, саме чи зіштовхували з реальними історіями, коли це могло врятувати.
13: Так,
7: звісно. Ви кажете, що дзвонили.
13: Так,
7: якщо
13: було.
7: Вже говорити про місце влучання, там працюють і психологи, і волонтери, і також родичі чекають тих, кого можуть знайти під завалами. Що треба, як поводитись треба, аби не заважати рятувальникам і тим, хто працює на місці? Що потрібно знати?
13: Що нам може заважати? А по-перше, я хотів би ще, в нас така проблема буває, і вона буває часто, запарковувати житлові двори. Це дуже важливо, тому що коли під'їжджає великогабаритна техніка, коли під'їжджає інженерна техніка, або просто навіть пожежно-рятувальні автомобілі, вони просто навіть інколи не можуть у двір заїхати. Це дуже важливе питання, яке мають контролювати в тому числі комунальні підприємства, ОСББ, і люди в першу чергу. Не заставляти двері, тому що машини можуть паркувати в декілька рядів, а кожна хвилина, як ми говорили про золоту годину, я скажу так, навіть золоту хвилину, вона впливає на порятунок людей. Друге, у нас багато є порадників, які можуть при кожній ліквідації надзвичайної події створюється периметр безпеки. Це важливо, тому що це можливість руйнування будівельних конструкцій, людина може попасти в зону ризику. І є такі, які прям заходять за період безпеки і говорять, що от тут треба гасити саме піною, не водою. Або тут треба зробити... От повірте мені, рятувальники – це висококваліфіковані люди. Вони не раз це доводили. І тут саме рятувальники мають вирішувати, як вони застосовують техніку і так далі. Тому люди мають знаходитися за периметром безпеки для того, щоб не заважати, для того, щоб уникнути відповідно ризиків саме для себе.
8: Допомога в розборах завалів потрібна рятувальникам, тому що є люди, які готові допомагати, розбирати, відтягувати. Я пам'ятаю, активно там допомагали, приїжджали в Охмадит, коли було влучання люди. А чи потрібно це на кожних об'єктах? Чи це теж може додатково нашкодити комусь і заважати рятувальникам?
13: Допомога в розборі завалів необхідна, коли ці люди підготовлені, коли вони можуть пройти певну підготовку відповідно, а такі курси є, коли в них є певна кваліфікація, захисний одяг, тоді ми не переживаємо, що ці люди можуть потрапити під ризик обвалу або неправильно себе повести в тій чи іншій ситуації. Тому коли працюють рятувальники саме в небезпечній зоні під час розбору завалів, то краще постороннім там не знаходиться.
8: Сусід в капцях і в шортах, і в футболці точно це
7: але не потрібно. Бажанням.
13: Але з бажанням, так. Він може допомогти в чомусь іншому, але точно не під час
7: краще
13: ліквідації
7: наслідків. Краще хай піцу піде купити рятувальникам, які в перерві можуть.
13: Ну, це вже, якщо буде бажання, можливо, рятувальники, звісно, подякують.
7: Як реабілітацію психологічну самі рятувальники проходять? Тому що я бачила фото, якщо не помиляюсь, з вишневого рятувальника, який просто сидить на дорозі, і ну там не те, що порожні очі, я не знаю, як він просто післязавтра піде на роботу, коли відпочине. Ну, він не встигне за добу відновитися. Як це відбувається у вас?
13: Дивіться, у нас постійно проходить скринінг психологічний людей, які працюють, особливо рятувальників, пожежних рятувальників. І таке тестування. Для того, наша психологічна служба є 120 5 приблизно психологів працює в ДСНС. І окрім того, що вони виїжджають на ліквідацію наслідків і працюють з людьми, вони ще працюють, звісно, з підрозділами, з самим рятувальником. Відповідно, визначають стан, їхній психологічний стан. Окрім того, у нас ще є і реабілітаційні центри, відповідно до яких ми можемо відправляти рятувальників для того, щоб вони відновилися психологічно, є певні програми. Тому цьому приділяється дуже велика увага, тому що не кожен організм, не кожне здоров'я ментальне може витримати те навантаження, яке загалом зараз відбувається на наших рятувальниках. На жаль, навантаження дуже-дуже високе.
7: От якщо він працює цілий день на завалах, коли йому потім йти на роботу треба? Просто ми розуміємо, що брак рятувальників теж є, і що там не може тиждень відновлюватися людина. Чи може? Як це відбувається? І чи допомагають ДСНСники з інших регіонів вам?
13: Загалом, особливо в прифронтових зонах, то у нас відбуваються певні ротації відповідно особового складу. Тобто, з західних регіонів може переміщуватись особовий склад в східні регіони і навпаки. Такі ротації відбуваються. Окрім того, що, звісно, що наступного дня рятувальник не буде йти на роботу, є відповідно визначений графік, вони можуть чергувати доба троє або доба через двоє, але в залежності від навантаження певного регіону. Дійсно, бувають відповідно такі випадки, коли рятувальники не добу троє, а добу двоє можуть чергувати. Але знов таки ДСНС відслідковує цю ситуацію для того, щоб не було надзвичайного перенавантаження на рятувальників. Тому в залежності від специфіки оперативної обстановки. Десь так.
8: Чи є фінансова якась додаткова винагорода, там премії, виплати тим, хто приймає участь в таких операціях постійно?
13: Безумовно, є така фінансова нагорода в залежності від того, яку роботу, де виконує рятувальник. Якщо це прифронтові території або зона безпосередньо бойових дій.
8: Яка середня зарплата рятувальника сьогодні?
13: Я думаю, що десь 23 тисячі і плюс десь до 10 тисяч за виконання. Це в залежності, вона враховується в залежності від вислуги років, що його. Він прийшов тільки в підрозділ, то це мінімальна там може бути зарплата. Якщо він попрацював більше, знов таки це звання впливає, посада впливає, може бути командир відділення, може бути пожежний рятувальник, це теж впливає. І ще додаткова нагорода плюс до 10 тисяч за виконання там особливо.
7: Ми дякуємо кожному рятувальнику за виконання завдання, але це так сухо звучить, за порятунок життів, за те, що вони роблять, навіть попри те, що сили полишають, і попри те, що зарплати бажають кращого. Дякуємо вам. Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, був разом з нами.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
15: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Маргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргло став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський рід – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
4: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
10: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему.
16: Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну, і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що, власне, відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам, розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація: мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму?
17: Ну, насправді ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили і резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили, ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це насправді заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, так само інші відтинки. І бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи. Не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Діпстейту, що 84 кілометри ворог окупував, але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати. І за їхніми даними, та інформація, яку, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Ми знову в другий місяць.